0: Alltså inte för att det på något sätt vore bra om någon kunde söka ens en krona från staten för ett startup-projekt. Men poängen är att de här pengarna kommer överhuvudtaget inte gå till något av de syften som man säger på ytan här. För att de skulle ju kunna vara mer ärliga och säga att vi vill pumpa in massa pengar i väletablerade företag som redan går bra för, som redan har världens hetaste kapitalmarknad. Men istället så pratar man om startups och inkubatorer. Och det är så jävla snurrigt. Och sen har vi... förlåt Boris, jag bara rantar på. Jag kan ta en paus.
1: Ja, men ös på bara. Nej, ös på.
0: Alltså jag blir förbannad på de här människorna som är medlöpare i branschen. Här har vi en Per Hedberg som är vd på inkubatorn Sting. Och han säger så här: det här är en väldigt bra ambition, att staten istället för att jobba med egna direktinvesteringar börjar saminvestera i fonder. Jag har svårt att tänka mig att någon i startupvärlden inte skulle tycka det här är bra. Ja, tack för det Per Hedberg. För att du tar dig friheten att företräda alla oss som befinner sig i startupvärlden. Och att du inte kan tänka dig att någon av oss inte skulle tycka att det här är bra. Det säger väldigt mycket om din brist på bildning och din brist på fantasi. Det här står mig upp i halsen, Boris. Jag vill kräkas när jag ser det här.
1: Jag blir inte ens upprörd, utan jag tar det här som ett utslag av total dumhet, helt enkelt. Och när Per Hedberg är fantastisk, han säger också att sen vet man inte exakt hur det landar i slutändan, men tanken i utredningen var att det ska bildas nya investeringsteam som idag inte finns. Så han vet inte, han bejakar någonting som han inte ens vet vad det ska bli. Och att överhuvudtaget det här får någon uppmärksamhet och kan fungera som en marknadsföring av Damberg och sossarna, att vi satsar på startups. Det viktiga är att, som du säger, att de ska ju själva fan jag satsar på startups överhuvudtaget. Det blir aldrig rätt. Det andra är att det är inte en startup-satsning. Alltså, det är bara så dumt så att det faktiskt är obegripligt. Jag anar inte ens en konspiration här. Det är bara korkat.
0: Det finns en kommentar här på Breakit-artikeln som lyder så här: det hela går ut på att man tar pengar från fungerande företag så att de får mindre ekonomiska resurser att utveckla sin verksamhet för att ge deras pengar till andra företag. Genial allokering av pengar. Startups som utnyttjar detta saknar totalt moral. Och den här kommentaren sammanfattar ju på ett väldigt bra sätt hur man ser på den här saken. Alltså det är oerhört omoraliskt att ta pengar från företag, ofta nystartade kämpande företag, och framförallt det som jag tycker är liksom, som jag blir väldigt personligt berörd av och indignerad över, det är att om du är en bra startup, om du startat ett företag som är lönsamt från starten, som har en stark affärsmodell, jobbar hårt, tjänar pengar, då kommer du sitta och skatta bort väldigt mycket av de pengarna, och de kommer istället gå till dina konkurrenter, till andra startups, kanske i samma bransch som du, kanske konkurrenter till dig, men som inte har skaffat sig en fungerande lönsam affärsmodell, utan istället hoppas på att leva på allmosor från staten. Och jag har själv varit i den här situationen, det är därför jag blir känslomässigt berörd. Men den andra saken som gör mig känslomässigt berörd, det är det han säger på slutet där: startups som utnyttjar detta saknar totalt moral. Så jag känner personligen rätt mycket människor på startup-scenen, för jag har varit en del av den själv, och jag har många goda vänner. Jag har väldigt mycket respekt för många människorna som driver de här företagen. De är eldsjälar, de är otroligt duktiga och drivna. Men så fort någon av dem börjar ta pengar från Almi eller Vinnova eller Industrifonden eller någon av de här statliga instanserna, så jag kan inte hjälpa, men jag tappar helt respekten för dem. Jag kan vara kompis med dem och sådär, men jag skulle aldrig investera i ett projekt som har tagit pengar från staten, och jag skulle heller inte hjälpa ett sånt projekt. Jag tappar intresset väldigt snabbt och jag drar mig undan från eventuell roll som rådgivare eller på något sätt involverad i de här projekten. Och jag blir förbannad på Mikael Damberg här, för att han alienerar mig från en sfär som jag egentligen tycker om och skulle vilja göra med. Men det går inte, för att om några år nu så kommer alla de här företagen vara besudlade av statliga pengar. Och ärligt talat, de flesta som är på den här scenen, de fattar inte liksom. De har inga moraliska principer. De ser ingen skillnad på pengar och pengar. Så att, på sätt och vis tror jag att Per Hedberg har rätt. Att de flesta tycker nog att det här är jättebra. Mer pengar. Vilken startup-grundare vill inte ha en mer välfinansierad kapitalmarknad? Men det finns i alla fall en person i startup-världen som inte tycker det här är bra.
1: Ja, men du har ju också ett moment här av att det är inte bara att det här är omoraliskt. Det är också i verklig mening marknadsstörande. Därför att det är... De startups som till exempel lyckas få Almi-pengar, jag tror inte att det är bra startups överhuvudtaget. Jag har sett det där utifrån, att folk sitter och plitar och fyller i Almi-dokument och tar emot deras funktionärer som ska godkänna projekt och så vidare. Man tänker bara att herregud, ska de där människorna godkänna något, och de kan inte skilja rätt från fel, stort från smått. Alltså. Man går in i en del av ekonomin som faktiskt förstör saker i sig, bara man kommer i kontakt med det. Det är skadligt helt enkelt för kreativitet och förstånd och energi att koppla ihop sig med de här krafterna. Det är inte nyttigt.
0: Nej, precis så är det. Det fördärvar de här projekten på så många olika plan. Jag har ju sagt tidigare, jag tror jag har sagt i Radio Bubbla också, att om det finns någon liten del av det svenska samhället som jag har lite optimism kring, som jag ändå ser som ett positivt tecken, någonting som är bra och kan bli bättre i Sverige, så är det just den här IT-startup-scenen. Av olika historiska skäl så finns det en väldigt, väldigt het marknad där. Men om det finns någonting som kan lägga en tjock våt filt över det här och förstöra startup-scenen, så är det detta. Mikael Damberg, jag tror att du har gjort det. Grattis!
1: Något han har lyckats med, fast det var negativt. Visste du om att det fanns något som heter inlands- och innovation förresten?
0: Alltså, få inte igång mig igen. De har en sån här fond, en statlig riskkapitalfond med flera miljarder i, som är öronmärkta för Norrlands inland. Det vill säga en region i Sverige där det knappt bor en enda människa. Det finns knappt mygg där uppe, det händer ingenting, det finns nästan inga startups. Där sätter man en jättestor del av alla pengarna ska gå nu till den här regionen. Mm. Där det är inte bara svårt att hitta bolag att investera i, som det står i artikeln. Det är fan svårt att hitta människor där uppe. Vilket är en väldigt bra sak. Norrlands inland är fantastiskt. Men det är inte där man avsätter pengar för att investera i startups. Det kanske är en specialdel. Det kanske är för Facebook. Facebook och deras datacenter uppe i Luleå var det ligger. Det kanske är de som ska ha de här 2 miljarderna.
1: Jag måste få igång det mera. Det är ett väldigt vackert namn tycker jag på den andra fonden. Fourier Transform.
0: Ja, det är sant. Fourier Transform är ett jättebra namn på en fond. Det är den svåra kapitalistiska fonden för fordonsindustrin.
1: Men vi har ingen svensk fordonsindustri längre. Jag fattar ingenting.
0: Nej, exakt. Det kan du tacka Fourier Transform för.
1: Ja, jag skulle tro det faktiskt. Eller är det så att jag kan ta någon liten bilmodell jag byggt och gå upp till Fourier Transform och säga att jag har en liten modell här i skala 1-72. Jag behöver lite pengar för att bygga den fullskaligt. Tror jag får några slantar då?
0: Ja, det hade nog gått bra. Det är inte så svårt att få pengar. Just du kan ha vissa problem.
1: Ja, det är sant.
0: Just du tror jag inte får en spänn, men...
1: Kan du tänka dig att vara lite bulvan där kanske? Jag har faktiskt en liten egenhändigt byggd modell som...
0: Jag vet inte om det inte går heller. Alltså. Om de har lyssnat på Radio Bubblan någon gång så är det nog kört.
1: Ja, det är sant. Jag får hitta någon annan bulvan.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
1: Handels fastslår att Sverigedemokraternas politik går emot deras stadgar då partiet önskar motverka islamisering och motsätter sig adoption för bland annat samkönade par. Avstängningen av skånsk klubbordförande med kommunpolitiskt uppdrag för partiet därmed korrekt. Och kvinnan ska betala över 200 000 kronor till fackförbundet för ombudskostnader. Domen framtagen i skiljenämnd efter motsvarande beslut i förbundsstyrelsen och förbundsrådet. Fackförbundet Handels har alltså gjort några olika saker här. Dels då har man slängt ut en klubbordförande, alltså en fackligt förtroendevald, en ledare på lägre nivå inom fackförbundet. Det är alltså en person som har jobbat på en ICA-butik och även varit kommunpolitiskt aktiv för Sverigedemokraterna. Och nu har man slagit fast att hon får inte vara med i Handels. Och det här är en pågående konflikt som finns inom fackföreningsrörelsen. Det är ganska intressant att läsa om det här specifika fallet. Men den övergripande situationen är någonting som har pågått för fackföreningsrörelsen i flera årtionden. Det vill säga den medlemmarna som en gång i tiden var oerhört lojala väljare till socialdemokratin och kanske ibland röstade på Vänsterpartiet eller lite annat, har i högre och högre utsträckning gått över till Sverigedemokraterna. Jag vet inte vad aktuella siffror är, men jag har sett tidigare att om vi säger så här, Sverigedemokraterna är ju kraftigt överrepresenterade bland väljarna inom LO-kollektivet och den typen av fackföreningar. Och jag tror att Sverigedemokraterna är större än Socialdemokraterna. Åtminstone har de varit det i vissa undersökningar. Och de är i alla fall mycket större bland fackanslutna än de är bland människor i allmänhet. Och det här ställer till väldigt mycket problem för fackföreningarna. Fackföreningarna som historiskt har haft väldigt nära band till ett visst parti. Men det är lite rörigt det där hur LO respektive Socialdemokraterna uppstod. Men ett sätt att se på saken är att LO startade det socialdemokratiska partiet för att ha en politisk gren till sin verksamhet. Och i mångt och mycket så har de ju styrt det socialdemokratiska partiet väldigt starkt med... Ja, de har haft obligatoriska platser i styrelsen och VU och man har ju definitivt inte kunnat någonsin bli partiledare för Socialdemokraterna utan att vara godkänd av fackpamparna. Och än idag, just idag, så är det givetvis så att Socialdemokraternas partiledare är en gammal fackpamp direkt hämtad från Metallarbetarförbundet.
2: Mm.
1: Men det är som att marken skiftar under fackföreningarna nu. Och den här gamla alliansen som de har med sitt parti, verkligen sitt parti, partiet som de äger, Socialdemokraterna, funkar inte så bra längre för att Socialdemokraterna har fullständigt ruinerat sitt förtroendekapital med folket som fackföreningarna, som partiet och fackföreningarna skulle företräda. Och vad gör man då? Hur hanterar man det här då? Skiftar man liksom en del av sitt politiska stöd till exempel i Sverigedemokraterna? För det är där man kan verka nu för sina medlemmar. Nej, istället så har man den här reaktionen då att man dels kastar ut människor för att de har ett visst partimedlemskap eller förtroendeuppdrag för ett parti. Men också det som jag reagerar lite extra på, det är det här med att den här kvinnan då, den här ICA-arbetaren, ska nu betala 200 000 kronor till fackföreningen.
2: Mm.
1: Den här arbetaren som fackföreningen påstår sig företräda. Och dels en person som har engagerat sig och varit liksom en får man anta, en lojal och nyttig funktionär i deras förening. Hon ska nu ruineras. Hon jobbar på ICA, hon har inte 200 000 kronor på banken som hon kan betala till Handels. Det är en ekonomisk katastrof för henne, med all sannolikhet. Men man statuerar ett väldigt tydligt exempel där. Att det är inte bara att vi kastar ut dig, vi krossar dig om du är med i fel parti. Men... Ja, vad säger du, Boris? Hur länge kan de hålla på så här i fackföreningsrörelsen?
2: Ja, alltså först tänkte jag ungefär som när vi pratade om det här i telefon att de biter sig i svansen, de är så korkade, det här kommer leda till att folk vandrar ut ur Handels i ren protest. Men sen bara tänka att nej, men är det något fackbyråkratin trots allt klarar av det, att känna av strömningar och så vidare och skicka signaler. Och jag gissar att det här är väldigt mycket en signal till hucklemänniskorna. Därför att numera när jag har kommit ut och kan gå i butiker igen, så lägger jag märke till att det är uppenbart, alltså att det är rätt många som måste ha något på huvudet när de står i kassan eller går och plockar i hyllorna. Och jag utgår från att de inte är så där speciellt fackföreningsmedvetna eller benägna att lösa avgift. Och jag tror att det är en värvningsgrej helt enkelt. Man vill markera gentemot den stora andelen invandrade muslimer som nu börjar till viss del börjar dyka upp i butiker och liknande inrättningar, att men för guds skull gå med i handel. Jag tror det ligger bakom detta. Vilket inte innebär att det är ett smart grepp. Det är också ett sätt att bita sig i svansen.
1: Men om man ser det från ett historiskt perspektiv, alltså du är så enormt mycket mer kunnig än jag om de här sakerna historiskt, Boris. Men LO och S är ju liksom oupplösligt förenade i historien. Och man undrar då om de är även oupplösligt förenade idag och i framtiden. Är banden lika starka idag, så att säga, funktionellt, politiskt? Fyller de samma syften för LO? Och kan det bli så i framtiden? Och vilka konsekvenser har det? Borde LO skifta sin, till exempel börja, eftersom de har lika många medlemmar nu som röstar på Socialdemokraterna, borde de då skifta halva sin lobbyingbudget och pumpa in pengar i SD och få inflytande där och se till att SD driver rätt politik och satsa på den hästen också, för att SD förmodligen kommer få mer inflytande i framtiden. Eller hur fungerar det egentligen? Alltså SD har ju varit inne tidigare på att starta en egen fackföreningsrörelse. Det var ju Jan Sjunnesson och några till som skulle starta Löntagarna.
2: Ja.
1: Jag vet inte hur man ska se på det projektet. Det är kanske en rimlig idé från ett sorts fackligt perspektiv. Även om jag tycker det verkar vara rimligare för LO att byta fot. Men jag skulle gärna vilja att du reder ut det här lite grann.
2: Det finns en tredje väg. Alltså det du säger, att det vore smart och klokt av fackföreningsrörelsen och åtminstone förflytta tyngdpunkten lite grann och knyta kontakter med SD. Det vore ju väldigt rationellt på många sätt. Det kommer de dock aldrig att göra under rådande förhållanden. För vi måste komma ihåg att vi har ju det är inte två levande folkrörelser, Socialdemokratiska arbetarpartiet och fackföreningsrörelsen. De var ju faktiskt ett levande gång i tiden. Det är två skrumpna, mumifierade kroppar. Och ledningarna i de här, och även på liksom ombudsmannanivå, inte bara den översta ledningen, men det är folk som har stigit uppåt tillsammans. Ibland har de små konflikter. Men vi ser ju hur man rör sig mellan de olika nivåerna och så vidare. Du nämnde själv vår store ledare Stefan. Det finns ett koppel andra ministrar och potentater som har rekryterats från fackföreningsrörelsen. Och vi har andra som Thorvaldsson som går fram och tillbaka. Så att banden mellan funktionärerna är ju väldigt, väldigt starka. Och det gör att de hänger ihop, det är samma kropp, och de kan liksom inte. Det är som att hugga av sin ena arm och ge till motståndaren, det kommer aldrig att hända. Däremot så tror jag att SD-projektet att starta en ny fackföreningsrörelse är ganska dödfött också av massa skäl. Men det rationella man ska göra i SD, om jag vore dem, det är ju att jobba mycket hårdare i befintlig fackföreningsrörelse. Därför att den är skrumpen. Det är en död kropp. Folk går inte på mötena. Folk betalar liksom in avgifter för att bli försäkrade. De fattar inte att de kan vara försäkrade ändå. Det är det som håller dem igång. Och de här utpressningsmaffiapengarna de drar in. Och lite statligt stöd dessutom, vilket är obegripligt. Men om man går in där och jobbar. De har ju ändå en effektiv, någorlunda effektiv kommunikationsapparat, SD. Om de ser till att folk börjar gå på mötena. Så jäklar, då kan man liksom börja erövra till och med stora klubbar. Och fan så besvärligt sossarna kommer att få det då. Det är inte bara en möjlig väg, det är en väldigt enkel och framkomlig väg om man väljer den. Så att istället för att liksom istället för att liksom för mindre, till exempel nationalister i sina partier, så har ju kyrkofullmäktige valet varit viktiga av någon obegriplig anledning. När man kan gå in och med ganska enkla medel skaffa sig starka positioner i fackföreningsrörelsen, och då har man en bra plattform att prata från och nå ut med. Och man kommer ju direkt i strid med sossarna, för då måste de börja köra som handel och bara utesluta folk. Och då kan det bli liv i luckan, så att bättre att jobba inifrån i det fallet.
1: Mycket intressant. Det ska bli väldigt spännande, tycker jag, att se om SD, kanske andra grupper också, plockar upp den.
0: Radio Bubbla.
3: Ny forskningsrapport visar längre hållbarhet för frukt efter doppning i ätbar lösning av silke. Silke, det är någonting som skapas av insekter, maskar. Ja, är de insekter?
2: Larver.
3: Vad blir de sen när de har varit larver? Fjärilar? Nu är det så pinsamt, nu är jag helt ute. Du måste bryta
2: det
3: här
2: sen. Det måste de bli.
3: Men det är någon sorts djur, de spinner, någon sorts kokonger eller någonting.
2: Exakt. Ja, men du kan ju det här ämnet.
3: Det är så jag föreställer mig, att det är som en liten mask eller en spindel eller någonting som spinner som ett nät, som en påse, som de sen ska liksom ligga och mogna i tills de blir riktiga fjärilar eller någonting. Men nu är det jordgubbar som ska doppas in i den här grejen. Det står i den här artikeln att i Jordbruksaktuellt att de färska jordgubbarna doppades i lösningen som är smaklös, ätlig och i stort sett osynlig. Smaklös, det är ett ord som beskriver min känsla när jag läser det här.
2: Mm.
3: Tänk om man skulle svepa in jordgubbarna i spindelnät. Det är väl ungefär samma sak.
2: Ja, alltså det är jävla märklig åtgärd det här alltså.
3: Men det är intressant. Det är väldigt tunna lager. Det är 0,027 respektive 0,035 millimeter tjocklek. Så det är lätt att tänka sig att det inte märks så mycket. Förutom då att jordgubben är mycket färskare. Att den har behållit liksom hela sin struktur och fuktighet och sånt där.
2: Men det märkliga när man gör så här sak är att de inte har gjort någon smakjämförelse. Utan de bara har... Alltså, ibland så sker det saker i den här världen som jag inte fattar. De skriver så här att ingen av testarna inkluderade någon smakjämförelse, utan endast textur och saftighet. Alltså, någon måste ju ändå ha smakat då och sagt att den avanastextur är samma som förut och saftigheten likadant, samma sak eller jordgubben. Då kan de lika gärna notera smaken också på frukten.
3: Mm. Men det är konstigt, men det kanske inte alls är relevant. Det kanske inte är så vetenskapligt. De kanske inte har en vetenskaplig terminologi och mätinstrument i laboratoriet för att mäta smak. Det är väldigt komplext vad som utgör en smak rent kemiskt. Medan textur och saftighet, kanske man mäter hur mycket vätska är.
2: Ja, just det,
3: textur kan man mäta i liksom hållfasthet, någonting liksom. Men det är svårt med smaken, för att hur en jordgubb smakar, det beror ju på kombinationen av tusentals olika lukt- och smakämnen. Massa mystiska molekyler som... Det kan man säkert inte mäta i labbet.
2: Kan ni gärna doppa jordgubbarna i choklad, tycker jag. Dels är det gott, och dels så bör det rimligen bidra till förbättrad hållbarhet också.
3: Ja, och förbättrad stämning ute i stugorna. Men du vet, där kommer Gabriel Wikström sätta stopp. Förstår du vad onyttigt det skulle vara med chokladdoppade jordgubbar?
2: Ja, men kanske om det är så här en ekochoklad som också har dubbel rättvisemärkning och sådana grejer.
3: Alltså jag tror att silke passar mycket bättre i den politiska agendan. Därför att det passar perfekt med EUs och Vinnovas insektsagenda.
2: Nej, men du kommer ju få en strid här liksom. Ska vi göra liksom hamburgare av silkeslarverna, eller ska vi använda dem för att doppa jordgubbar i?
3: Jag tror det här är så tvåfrontskriget som kommer nu, att fine, du vill inte äta gräshoppor, du vill inte äta larver och myror, men om du köper jordgubbar kommer likförbannat vara insvepta i insektsguck.
2: Ja, men du har rätt i det som är strategin. Någon jävel där nere har bestämt sig för att de ska fan med äta insekter och larver. Och då har de märkt att det funkar inte. Ingen vill stoppa ner kackelacker i insektskvarn och göra köttmassa där hemma. Utan nej, men då, som du säger, då ska vi ska få i oss dem på något sätt. Det är någon som har slagit vad nere i Bryssel. Alltså att vi ska få dem äta upp det här.
3: Ja, alltså jag och Boris, vi har fått mycket skit i Bubbla Premium-gruppen. För att vi har dissat insektsmat. Nu är kritiska mot det här. Upprörda röster har ställt upp och kritiserat oss.
2: Märkligt många.
3: Ja, jag känner att vi fick på pälsen. Vi fick på pälsen, Boris, för vårt motstånd mot insektsmat. Men jag vill dra en gräns. Jag drar en gräns i sanden och säga att nu får det faktiskt vara nog. Ska de sätta in all maten, jordgubbarna till och med, i såna insektsguck? Det känns faktiskt inte okej. Okay. Jag äter hellre lite så här soggiga, texturlösa, osaftiga jordgubbar än att de ska ligga i en silkespåse.
2: Ja, det är motbjudande. Jävligt onaturligt. Jag kan köpa om någon säger att nej, men det ingår i min kultur och religionskosthåll att käka kackelacka. Men det här är ju liksom bara ett rubbat påfund.
1: Donald Trump upphäver straff för Roger Stone dagar innan hans drygt 3 år långa fängelsevistelse skulle inledas. Vita huset säger att Stone är ett offer för Rysslands bluffen vänstern och dess allierade inom media skapat för att undergräva Trump-administrationen. Vi har pratat om Roger Stone och attackerna mot honom, de orättfärdiga rättsprocesserna, flera tillfällen tidigare. För den som vill ha en mer utförlig, utbroderad bakgrund, så rekommenderar jag att gå tillbaks och lyssna. Och det var första gången, jag tror det var ganska utförlig genomgång. Det var den 30 januari förra året, 2019, så gjorde vi ett inslag. Och sen gjorde vi ett uppföljande inslag när han dömdes den 17 november förra året. Vi lägger in länkarna så att du kan gå tillbaka och lyssna om du vill. Men kort sammanfattning, bara för att färska upp minnet då. Så är Roger Stone, han är en mycket välkänd, notorisk politisk operatör i Washington DC. Och det har han varit sedan Nixon-eran. Han var ganska ung medarbetare i Nixon-administrationen. Och som dess har han varit en konsult och fixare som jobbat då som konsult på K Street, som det heter, i Washington. Han har också varit en nära, kan man säga, vän, rådgivare till Donald Trump. Det antas allmänt att han var den första personen som började lobba för att Donald Trump skulle bli politisk kandidat. Det gjorde han redan i slutet av 80-talet, tog han upp frågan med Trump och sa att du borde redan nu börja fundera på en politisk karriär och göra drag för att så småningom kunna run for president. Han är också en hyfsat väl profilerad libertarian, en av få professionella politiska konsulter som har jobbat ganska mycket mot Libertarian Party och försökt få mer intressanta saker att hända där. Hjälpt dem att hitta intressanta kandidater, inte minst på lokal nivå, göra fundraising. Och han är numera en alternativ medieprofil av rang. Han har sin egen kanal. Och han figurerar ganska ofta på Infowars, Alex Jones Media Imperium. Den ibland till och med varit gästprogramledare och ofta intervjuat gäst och så vidare. När Donald Trump hade sin presidentvalskampanj från 2015 och framåt, så var Roger Stone en del av den. Han hade aldrig någon hög position. Jag vet inte om han hade någon formell position, men han var liksom involverad på ett hörn ganska tidigt. Och det sägs då, det finns en berättelse om att han var Trump-kampanjens gränssnitt till WikiLeaks och Julian Assange, och att han eventuellt den vägen fick förhandsinformation om information som WikiLeaks skulle läcka om, som hade att göra med Hillary Clinton. E-postläckorna, så att Trump-kampanjen kunde förbereda sig, positionera sig för att åsamka ännu mer skada på Clinton-kampanjen med den här WikiLeaks-informationen. Och där ledde det till en lång utredning där Roger Stone anklagas för att ha gjort diverse olagliga saker som Trump medarbetare. Kulminerade i början av förra året när han greps i en gryningsräd i sitt hem i Florida, då det kom ett dussintal FBI-agenter med full polisrustning, dragna automatvapen, bepansrade bilar. De hade en båt med sig för säkerhets skull och sparkade in hans dörr där klockan 5 på morgonen eller vad det var, och han stod där i sin morgonrock. En vanlig medelålders man som inte är vid bästa hälsa, som inte äger något vapen, som har liksom, ja, absolut ingen som är skäl, förutom då att man vill intimidera honom och skicka en signal till andra människor. Och det var det som så att det fanns journalister med på platsen, så att FBI hade tipsat CNN eller vem det var att de skulle vara där. Så det var uppenbar koordinerad förnedringsmanöver mot Roger Stone. Ja, jag sa för några sändningar sedan, det sa jag ungefär, vi pratade om Donald Trump, och ibland så är jag så bitter och ledsen på vad Donald Trump har gjort och vad han inte gjort. Jag sa så här veckan, varför ska någon känna någon som helst entusiasm över Donald Trump om han inte ens kan benåda Roger Stone, sin vän och rådgivare sedan flera årtionden? Varför ska någon vara lojal mot Trump om han inte själv har någon lojalitet ens till sina egna mångåriga vapendragare? Men nu händer det. Nu händer det. Och dessutom på ett bra sätt. Så då vill jag ge credit till Trump när han förtjänar det. Att han benådar Trump, och det är dessutom, det är ingen sån här rundsnack som det är ibland om varför. Att man säger kanske så här, jo men han var gammal och sjuk och han skulle inte klara ett fängelsestraff och sådär. Det händer att man gör så. Utan här så säger man rakt ut, både Trump och hans representanter, att det som Stone har utsatts för är en olaglig häxprocess. Det är ord som Trump använde, och hans pressekreterare använde ännu vassare formuleringar. Att han är ett offer för den här Rysslands bluffen, The Russia Hoax, som har pågått under flera år. Och att i stort sett allting som han har utsatts för är orättfärdigt, olagligt, och Trump kan inte stå vid sidan och se på när han blir utsatt för alla de här sakerna. Och jag måste ändå säga att jag tycker Trump kunde ha gjort det tidigare. Jag kan förstå samtidigt att det finns skäl att, liksom, att vänta, att låta det spela ut lite mer. Men Roger Stone har ju inte varit, han har ju sagt hela tiden att Donald Trump borde benåda honom. Han har liksom arbetat för det, kämpat för att bli benådad av Trump, försökt se till att han har Trumps öra och så vidare. Jag vet inte hur pass mycket av det som var liksom, jag vet inte hur pass säker han var eller hur pass osäker han var på huruvida benådningen kom. Men det är ju för väl i alla fall att det har hänt. Nu håller jag bara tummarna för att det kan bli några fler sådana här benådningar. Därför det är ett av de vapen som en amerikansk president faktiskt har. Ibland säger man så här, ja, presidenten kan bara göra så mycket för han måste ha apparaten med sig. Men presidenten kan benåda människor som är orättfärdigt åtalade och dömda. Så det är ändå uppmuntrande att Trump har använt den möjligheten i det här fallet.
2: Ja, och han har gjort så aggressivt för nästan lika bra som själva omvandlingen av straffet är ju, som du säger, formuleringarna. Det är liksom inget smygande där, utan det är ju en stridssignal att det här var orättfärdigt, idiotiskt. Låt den killen vara. Och det tycker jag tyder på att han faktiskt är beredd att göra samma sak med fler. Och sen blir man ju så glad över att se honom slippa gå i fängelse. När man ser den här bilden, kommer man tänka på alla andra bilder av Stone, att han är ju faktiskt den enda välklädda mannen i amerikansk politik. Så att han borde vara president. Han ser ju ut som president ska se ut.
1: Ja, men det är helt sant alltså. Och Roger Stone har ju, i parentes, men han har ju varit aktuell ibland som politisk kandidat. Han har ju haft tankar på att run for president som libertarian för det libertarianska partiet. Jag vet inte hur pass seriöst, men det har i alla fall diskuterats. Och det är som du säger, han är en särklass mest välklädda personen i Washington DC, och det är allmänt erkänt. Jag såg något sånt här modemagasin som gjorde en attackartikel som sågade Roger Stone för hans dåliga stil, för att han har så liksom gubbiga och konstiga dubbelknäppta kostymer och vad de hade invändningar mot. Men han är ypperligt välklädd och en stilikon verkligen på den amerikanska politiska scenen. Och det är inte bara kläder, utan det är liksom hela hans stil. Han har lite framboyant sätt, väldigt så här, intressanta livsstilsaktiviteter som han sysslar med. Ända ner till att han har på sin rygg har han en stor tatuering av Richard Nixons ansikte. Så det här är liksom en man som är så... Jag gillar inte tatueringar så mycket, men i det här fallet så måste jag säga att han är elegant ända ut i sina tatueringar.
2: Faktiskt.
1: Tips är att följa Roger Stone på vad han nu tar sig för i alternativa Sverige. Det är alltid intressant att lyssna på. Hög energi, spännande teorier, jättekul profil. Han har precis blivit kickad från alla sociala medier. Kanske inte alla, men Facebook och Instagram kickade honom nyligen, som har varit viktiga signaler för honom. Så att han kommer givetvis dyka upp på alla möjliga håll. Han har en egen sajt. Och jag tror han kommer säkert dyka upp, om det inte redan har hänt, så kommer han dyka upp snart i Infowars och bli intervjuad om allt det här av Alex Jones. Men hans egen hemsida är, det finns några olika, Stone Zone heter det, inte av dem. Så jag antar att det är stonezone.com, alltså Stonezonen. Och han har en som heter Stone Cold Truth som man kan söka efter för att hitta hans hans hemsidor.
0: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
1: Om vi börjar vår årskrönika över 2022 genom att fråga oss, vad var den enskilt största händelsen, den största viktigaste nyhetshändelsen, världshändelsen under det året? Då tror jag att en väldigt, väldigt bra kandidat är Ukraina-kriget. Och att Ukraina-kriget utbröt på det sätt som det gjorde, eller den särskilda militära operationen, den ryska invasionen av Ukraina i februari 2022. På sätt och vis var det inte en oväntad utveckling. Uppbyggnaden militärt och politiskt hade pågått i många, många år, åtminstone i 8 års tid. Och jag sa här i Radio Bubbla i slutet av 2021 att jag trodde att det skulle bli en rysk invasion och ett fullskaligt krig. Och jag var såklart inte ensam om det. Det var många som sa att stora krig kommer ju aldrig egentligen som blixtar från klar himmel. Men en sak som ändå delvis förvånat mig till exempel, jag tror andra, är hur enormt mycket uppmärksamhet kriget har fått. Alltså här i väst så har man inte haft någon som helst distans till det här kriget. Det har varit en total hysteri, en psykos kring det här kriget. Och så blir det ett starkt fokus också, särskilt för att nu för tiden är vi så enögda. Vi är så oförmögna att fokusera på mer än en sak i taget. Och det är ganska stor skillnad hur det var för sig 10 år sedan. Alltså för att inte tala om hur det var för 20, 30 eller 40 år sedan, men bara för 10 år sedan. Det var ju någonting som inte minst började med Trump för ungefär 7 år sedan. Västvärlden slungades in i den här själsliga krisen där det visade sig att en så oerhört förhatlig person som Donald Trump kunde bli president och den fria världens ledare och allt det där. Och det drabbade folk så hårt att plötsligt kunde de inte tänka på annat än Trump. Och sen kom coronaviruset och plötsligt kunde ingen tänka på något annat än pandemin. Och sen kom Ukraina-kriget och förra året handlade allt om Ukraina, Ryssland och Putin, Satan själv. Och en intressant sak i allt det där, det är hur snabbt man kunde sopa coronaviruset under mattan. Men det kan vi prata lite mer om senare kanske. Kriget, jag vet inte om det är någon särskild poäng att sammanfatta kriget, läget just nu. På sätt och vis har kriget långsammare än väntat. Ukraina fick mer hjälp än väntat från omvärlden och kunde göra mer motstånd än vad många förmodligen trodde. Ryssland har varit mer tålmodiga, uthålliga än vad vissa sa att de skulle vara. Så att ganska många sa i februari förra året att det här kommer bli, Ryssland kommer inte klara det, de kommer kollapsa, eller Ukraina, Ryssland kommer bara köra över Ukraina, det kommer vara slut ganska snabbt. Det vi sa från början i Radio Bubbla, det är att det här kriget kommer att pågå länge, därför att USA vill att det ska pågå länge. Och jag tycker fortfarande att det är en bra prognos. Det pratas såklart alltid om liksom, hur ska man få slut på kriget? Ska vi ha förhandlingar? Jag tror att, vi pratar lite om det här i dagarna nu på BBS, men jag tror att eventuella förhandlingar som man tar initiativ till nu är spel för galleriet. Därför i praktiken så finns det egentligen ingen som har något att vinna på förhandlingar. Ryssland kan omöjligen få det de anser sig behöva genom förhandlingar. Därför att man är låsta i den här extrema psykologiska positionen gentemot Ryssland. USA vill att kriget ska fortsätta, så att lyckade förhandlingar vore ett misslyckande för den amerikanska strategin. Ukraina borde rimligen vilja förhandla, men de har också låst sig i orealistiska positioner där. De har svurit att inte ge en millimeter och så vidare. Och dessutom så har de nu tydligen fattat ett sorts principbeslut på att överhuvudtaget inte förhandla med Kreml oavsett vad. Så det är ett låst läge som förmodligen kommer göra att kriget fortsätter genom hela 2023. Kanske det kan avrundas i början av 2024, lagom till nästa ryska presidentval. Men det kan också fortsätta längre så. Det är inte säkert att Putin ser det som en nackdel att gå till val som en krigspresident. Ja, Boris, instämmer du i det här försöket till kort sammanfattning? Vad mer bör man säga om Ukraina-kriget på en sorts övergripande årssammanfattande nivå?
2: Ja, det skulle väl vara i så fall alltså just det du säger om en enda fråga som gäller. Men också faktiskt att även om media är fullt med liksom samma grejer om och om igen från dag till dag om kriget i Ukraina, så märker man ju snabbt hur faktiskt ingen bryr sig längre. Alltså intresset för vad som händer i kriget i Ukraina är, vågar nog säga, bland allmänheten synnerligen begränsat. Det man kan reagera på, det är ju liksom följderna av det som delvis är följderna av kriget, energipriser, inflation och sådana saker, är kommande elransoneringar. Men det är ingen som pratar om det. Det är lite fascinerande faktiskt.
1: Ja, det finns definitivt någonting artificiellt, något konstruerat kring det. Och givetvis är kriget, som alla krig, strikt taget ett elitprojekt som man måste jobba väldigt aktivt med propaganda för att få folk i allmänhet att vara intresserade av. Särskilt om man vill att de ska vara entusiastiska över att starta krig, eskalera krig, fortsätta krig och så vidare. Så innerst inne, vem bryr sig egentligen om de här sakerna bortom mediehysterin och att det är rätt sak att tycka just den här säsongen och så vidare. Man kan jaga upp sig en stund, men hur många ligger egentligen sömnlösa över det ukrainska folkets umbäranden och deras rätt till det frihet och allt det där. Ja. En fråga som vi får ställa oss, försöker lyfta blicken, vilken roll spelar Ukraina-kriget i ett större perspektiv? Alltså om vi lyfter blicken från kriget som nyhetshändelse och försöker se det som en del av en övergripande utveckling i världen under de föregående och de kommande årtiondena. Vad ser vi då? Och här skulle jag vilja prata om vad jag tror är en av de allra viktigaste megatrenderna under 2022. Och någonting som 2022 eventuellt kan komma att bli associerat med i framtida historieskrivning och så vidare. Nämligen som året då den unipolära USA-dominerade världsordningen krackelerade och vi definitivt gick över till en multipolär världsordning. Det är någonting som varit på gång länge såklart. Man kan säga att det bara varit en tidsfråga, men det är alltid vissa specifika händelser som blir utlösande faktorer då vi går över från den liksom latenta nya världsordningen till att den faktiskt blir en verklighet och det gamla faller bort. Och Ukraina-kriget är ett så viktigt exempel därför att det markerar Rysslands uppbrott från den unipolära ordningen. För att Ryssland och Putin har ju varit liksom den stora antagonisten, alltså såklart ända sedan kalla kriget, men i mångt och mycket så har Putin och Ryssland hållit god min, tålmodigt spelat med i 20 års tid med enstaka undantag som annekteringen av Krim, men framförallt så har Ryssland bitit ihop och tagit väldigt mycket skit från väst, men nu är det slut med det. Ryssland har gjort väldigt tydligt att de bryr sig inte smack längre om vad väst säger. De säger rakt ut att väst har bara ljugit för oss och lurat oss och beter sig på det här fientliga sättet. Så där har man så att säga kastat. Man har helt lämnat liksom det som ändå fanns där tidigare. Ett försök att vara med i det här spelet. Och sen har vi alliansen mellan Ryssland och Kina som bildar ett väldigt tungt block nu ekonomiskt, militärt, diplomatiskt. De har ett ambitiöst gemensamt samarbete i rymden, vad det är, rymdfart. Och de samarbetar, koordinerar sina projekt i liksom andra delar av världen, i Afrika och så vidare. Och på vissa sätt delar upp världen mellan sig. Saudiarabien, som vi pratade om här en veckan i Radio Bubbla, har precis som Ryssland bitit ihop, hållit god min i årtionden. Nu drar de ett streck och bryter upp från sin roll som lydstat till USA. Och istället så gör de nya allianser med Kina och Ryssland och BRICS. Och i och med det så tar petrodollarsystemet slut. En av hörnstenarna i den gamla unipolära USA-dominerade ordningen. Så i och med de här utvecklingarna så framstår det nästan som löjeväckande när väst tror att man kan isolera Ryssland. Det är inte en sån värld vi lever i längre. Resten av världen bryr sig inte. Och världens största ekonomier fortsätter att göra affärer med Ryssland. Boris, vad är dina tankar kring det här? Är det faktiskt så att vi nu lämnar den unipolära USA-hegemonin bakom oss? Och vad är det i sådana fall som ersätter den?
2: Det som ersätter blir nog en... När man bryter upp det rådande världssystemet så det kommer bli en lång tid av oro och kaos. Och alla de här staterna räknar upp, alltså som Kina, Indien, Saudiarabien, Brasilien, visst man även Sydafrika, är ju intresserade av att USA på olika sätt försvagas. Och det innebär ju att det är deras intresse att aktivt stötta Ryssland i det pågående kriget och se till att de liksom har resurser att handla av dem, skicka saker till dem. Även Iran gör ju det glatt och villigt. Och bara ett sånt tecken som att Pakistan faktiskt, innan man avsatte stackars Khan, uttryckte det här om att de skulle handla frenetiskt nästan när ryssarna, för att de behövde ryssarnas konstgödsel bland annat. Så att och det är det som gör att Ryssland kommer att kunna stå på sig. De är inte så bekymrade över vad EU tycker och gör egentligen. De har ju en mycket större del av världen som kan backa dem och som också är avsättningsmarknad för dem. Men USA kommer ju fortfarande ha möjligheter att agera, för alla de här staterna som idag har ett intresse av att stötta Ryssland och även handla med Ryssland har ju också konkurrens, har ju också starka motsättningar mellan sig. Det där kommer liksom, det kommer få en stor oreda. Både Indien och Kina tar liksom ställs inte på USAs sida pågående krig, utan ligger mycket, mycket närmare Ryssland, men har sinsemellan skarpa motsättningar. Så att och samma sak med länderna i den arabiska och muslimska världen, som Saudiarabien och Iran. Saudiarabien rör sig mot Kina, Iran mot Ryssland. Vi pratade om det här om att det blir liksom en stökig tid framöver. Och frågan är också hur Turkiet kommer att agera. Men alltså ute i världen så står ju Ryssland för första gången inför en massa länder som kan säga att vi har ett intresse av att på olika sätt samarbeta mot USA. Och i den här brännpunkten Ryssland och Ukraina stöttar Ryssland. Och de enda allierade som USA har i det här utmattnings- och utmattningsförsöken av Ryssland är ju ryggradslösa Europa, som riskerar att dras ner i träsket ordentligt av det här. Så vi kommer gå ur det hela med en stark tredje värld och ett försvagat Europa och ett USA som inte alls har samma dominerande roll. Det är liksom Mao Zedongs gamla dröm som vi ser förverkligas på något märkligt sätt här.
1: Det är ju väldigt intressant det här, men du säger det här, det finns alla de här motsättningarna mellan de konkurrerande stormakterna i världen.
2: Mm.
1: Men en sak som jag tänker på också, det är att alla de här nya stormakterna, Ryssland och Kina och så vidare, de är i sig själva inte heller enormt starka. Som Kina till exempel utvecklas och blir starkare. Man kan definitivt säga att 2022 var ett år då Xi Jinping gick från klarhet till klarhet från hans egen perspektiv sett, och men Kina utvecklas inte alls så snabbt som man vill ge sken av.
2: Nej.
1: Och inte alls så snabbt som skulle behövas för att bli en verkligt dominerande aktör på global nivå. Man har enorma ekonomiska problem, även demografiska problem, politiska problem också. Kina är på många sätt ett land i permanent kris och har ett antal liksom stora existentiella frågor som det finns ingen bra lösning på Kinas problem. Så det är inte som att det är inte som att Kina står liksom i sig självt som bara en urstark liksom pelare, och nu är det bara resten av världen som de har att hantera. Och så är det med Ryssland också. Alltså Ryssland kommer förmodligen vinna kriget i Ukraina, men till vilket pris? Alltså det här kriget kommer vara enormt ekonomiskt kostsamt utan att Ryssland egentligen vinner någon större ekonomisk fördel på kriget. För det är inte riktigt det kriget handlar om. Kostnaden i humankapital kommer vara ofattbar. Hundratusentals män som kommer tillbaka från kriget och ska liksom återanpassa sig till samhället med all liksom trauma och bitterhet och revanschlust som de har med sig. Och de kommer hamna i alkoholmissbruk, drogmissbruk, våld. Ryssland har redan enorma problem med våldsbrottslighet, droger och så vidare. Så att, det kommer inte precis bli bättre när soldaterna från Ukraina-kriget kommer hem igen. Och man kommer också få mer liksom, interna konflikter i Ryssland kommer eskalera, politiska intriger, konflikter mellan regionerna. Så att även för Ryssland så, det är inte som att Ryssland går mot någon sorts här gyllene storhetstid. Utan Ryssland är snarare ett stukat land som krigar i Ukraina som en desperat åtgärd för att överleva. Men kommer betala ett enormt högt pris för det. Och som vi har pratat om flera gånger tidigare, ett instabilt Ryssland är någonting som vi absolut inte vill ha. Det är någonting som är extremt dåligt för Europa. Så att, jag tänker så att den nya världen, den är multipolär, men inte för att utmana länderna går in i någon sorts guldåldrar. Utan snarare så är alla stora aktörer i den nya världsordningen rejält tilltuffsade och stukade. Så USA är på dekis på alla sätt. Ryssland och Kina står båda på ruinens brant. Även Saudiarabien har enorma utmaningar framför sig, som vi har pratat ganska utförligt om tidigare. Saudiarabien, de visar alltid upp en fin fasad, men det är också uppenbart att deras ekonomi är så något beroende av oljeindustrin. Det där skulle kunna kollapsa nästan över en natt. Vi gick igenom det där för ett par år sedan, exakt hur det ser ut på en mer strukturell nivå. Så att en sak som jag tänker då kring liksom den övergripande liksom, slutsatsen, det är kanske någonting i stil med att USA liksom, trots allt förmodligen kommer vara den dominerande aktören i den nya världsordningen. Vi går inte in i en kinesisk eller en kinesisk-rysk eller BRICS-dominerad era eller sånt där, utan det kanske ändå blir en sorts ny amerikansk era, tyvärr. En era av extrem amerikansk dekadens, men ändå en era där USA fortfarande är tämligen dominant och deras konkurrenter trots allt ligger långt efter. Eller att USA är jämbördigt med Ryssland och Kina och de andra länderna i att vara den här typen av stukad stormakt.
2: Ja, alltså du pekar på några väldigt viktiga saker där, men just när man säger att världen går in i den stora oredans tid, så innebär det också att USA kan ligga kvar i en viktig roll på en slags efterbrännkammare, för att deras dominerande roll i världen hittills är ju inte bara genom sin ekonomiska och militära tyngd, den är ju också genom förmågan att starta krig och skapa motsättningar, alltså det gamla koloniala spelet helt enkelt, när diplomater är mer fingerfärdiga, och det kan de ju fortfarande, och det innebär ju att den här typen av motsättningar som finns mellan den allians man kan se nu som på olika sätt stöttar Ryssland, de motsättningarna

0: har den politiska fasaden krackelerat? Alltså, det ser man med valet av Trump och cirkusen runt detta. Alltså, det är ett tecken på politisk svaghet, att man inte klarar av det där fullt ut. Och att man har en halvsenil president. Och sådana saker som att man är inne på elfte varvet är det väl, när man ska välja talman i kongressen. Det är inte snyggt skött liksom. Men en annan sak när du pekar på motsättningar där i mellan, eller de olika ländernas relativa svaghet gentemot USA, det är ju också de inre problemen och motsättningarna som du var inne på början i till exempel Kina. Alltså de stora starka städerna, industriella centra kontra landsbygden, och det är samma sak i Indien. Väldigt starka metropoler ekonomiskt, kulturellt på subkontinenten, och så stor och tämligen utarmad landsbygd. Och i viss mån är det ju så, ser man det där i mindre skala i västvärlden också, motsättning mellan stad och landsbygd. Så jag tror en tendens man kommer att se de kommande perioden, det är ju liksom att det blir mer och mer en fråga om de stora städerna och metropolerna. Och det här uttrycket som har varit i svang länge kommer liksom att materialiseras mer, alltså den globala eliten. San Francisco, New York, Washington, Peking, Shanghai och så vidare. Nationalstaterna kommer att synas mindre och mindre, tror jag. Och de monumentala städerna, de här 15 miljoner städerna som sjuder av aktiviteter, kommer att spela en mycket, mycket större roll. Resten är liksom uppsamlingsbygd. Och det ligger ju också bakom Saudiarabiens och Egyptens projekt att bygga nya, rena, ordentliga megastäder. Alltså man driver inte slummen ur storstäderna, man bygger en ny stad en bit bort. Ungefär som militärjuntan i Burma har gjort. Det kommer vi också se.
1: Ja, det är jätteintressant. Det är så att om man går in i en oredans tid, så är det inte en tid för, det är inte en tid då man bygger stora imperier och förstärker de stora strukturerna och bygger nya monumentala projekt av den typen. Utan det som du säger, de som frodas i en sån era är de som kan exploatera kaos och splittring och oordning. Så att det är mer av en asgamarnas och dyngmaskarnas tid. Och såklart nybyggarna som kan gå ut ur allt det här kaoset och bygga någonting eget. Även om man inte har 100 miljarder för att bygga en stad i öknen i Saudiarabien, så är det är den typen av tid då man i skydd delvis av kaoset som pågår, inte minst i städerna, kan gå ut ur städerna och bygga någonting eget. För att folk kommer vara ganska upptagna med andra saker under de närmsta åren, kanske årtiondena. Jag tror att det eventuellt skulle vara intressant att säga någonting också om den stora fokusfrågan, fixpunkten från de föregående två åren, alltså coronaviruset. Det är nästan mystiskt hur snabbt det blev ganska tyst om pandemin, alltså jämfört med hur det var innan. Vad är det som har hänt och hur fortsätter berättelsen nu i bakgrunden? Jag tror att man ska nämna bara en nyckelfaktor, så är det såklart vaccinerna, coronavirusvaccinerna. För att om man är en NPC så säger man såklart att pandemin är över tack vare vaccinerna. Tack vare att nästan alla är vaccinerade så är det ingen stor sak längre. Så länge vi fortsätter ta våra sprutor så behöver vi inte noja över viruset längre. Och som vi pratade om mycket, mycket utförligt i Radio Bubbla 2020, så fanns det aldrig någon pandemi i bemärkelsen ett farligt virus som motiverar diverse storskaliga åtgärder. Så att om man nu pratar mindre om viruset, så är det helt enkelt vad man borde ha gjort från början. Men vaccinerna har blivit en fråga i sig själv nu, därför att det kommer fler och fler rapporter om allvarliga negativa sidoeffekter. Folk som kollapsar av plötsliga hjärtproblem, inklusive den här ständiga strömmen av toppatleter som kollapsar på fotbollsplaner och så vidare. Och det finns en särskild diagnos nu. Den heter SADS, Sudden Adult Death Syndrome, alltså plötslig spädbarnsdöd för vuxna.

0: och man anses ha drabbats då av plötslig vuxendöd. Om man dör knall och fall innan man fyller 40 utan att någon annan dödsorsak kan fastställas. Och plötslig vuxendöd är nu ett allt vanligare fenomen. Och många tror att det har med coronavirusvaccinen att göra. Så även folk inom mainstream börjar få svårt att blunda för det här. Och till och med vissa världsberömda corona-alarmister. Och till exempel ett av mina hatobjekt, YouTube-kändisen John Campbell. Han är en sjuksköterska som har krönikerat pandemin på YouTube som början av 2020. Han var från början en av de som sa att det här viruset är livsfarligt och allting måste stängas ner för att stoppa viruset och så vidare. Och han var en ivrig förespråkare av massvaccineringar. Nu har han bytt fot baserat på alla rapporter som kommit. Han sitter och läser publicerade medicinska papers och så vidare. Så anser han nu att massvaccineringarna mot covid-19 var en medicinsk katastrof. Jag har ingen respekt för John Campbell. Han var totalt fel ute under pandemins första 2 år. Han propagerade mycket aggressivt för den här vansinniga, extremt destruktiva nedstängningspolitiken. Men just därför är det ett intressant exempel på hur mainstream det är nu att ifrågasätta hela vaccinationsprogrammet och kräva ett omedelbart stopp för vaccineringar. Åtminstone för yngre personer vid god hälsa eller bara generellt. Och många av de här vaccinerna som rullades ut och trycktes på människor har ju också avbrutits. Man har sagt att vi ska inte ge det här vaccinet alls mer i land efter land. Så att det verkar troligt nu att vaccinerna har tagit fler liv än de har räddat. Och dessutom kommer rapporter nu om att det föds färre och färre barn. Och den minskade fertiliteten verkar sammanfalla i tiden med vaccinutrullningarna. Och det är ju en specifik bieffekt som det varnades för. Vi pratade utförligt om det i Radio Bubbla jag tror att det var precis slutet av 2020 att när vi tog ett grepp kring vaccinfrågan att det fanns, vi pratade tror jag om den här mRNA-tekniken, att det finns teoretiska skäl att misstänka att de här spikproteinerna från vaccinerna skulle kunna ansamlas i kvinnors reproduktionsorgan. Och nu verkar månad för månad födas färre barn än tidigare. Runt 5-10% mindre enligt era siffror som jag sett. Så att jag misstänker att coronaviruset kommer tillbaka som het potatis 2023, men nu i form av ett allt bredare ifrågasättande av vaccinationsprogrammen. I takt med att mer och mer bevis ansamlas för alla skador som vaccinerna har orsakat. Och förmodligen, givetvis, så kommer ju all skepsis mot vaccinerna som vanligt avfärdas. Vaccinskeptiker kommer stämplas som livsfarliga dårar och så vidare. Men bland tänkande människor så kommer fler och fler förstå vad som har hänt. Och i sammanhang med ett visst mått av yttrandefrihet och tankefrihet så kommer det att diskuteras. Till exempel på Twitter. Nu när den plattformen ägs av en person som från första början kämpade mot coronavirushysterin genom hela pandemin.
1: Ja, men som du säger, det är oändligt mycket lättare nu att diskutera vaccin, coronarestriktioner och så vidare och hur rubbat det var. Alltså, folk är definitivt inte längre lika uppjagade. Men samtidigt är det så här att kommer ett påbud och ta nu din fjärde spruta så är det ju väldigt många som lunkar iväg i alla fall. Liksom, bara för att det liksom, jag dör väl ändå inte. Det finns den där den moderna människans oförmåga att dra konsekvenser av sånt de egentligen vet och liksom spela roulette. Det är, vilket också kan ta som ett tecken på total uppgivenhet. Typ, jag hoppas jag klarar mig och inte drabbas av plötslig vuxendöd. Det är, men det jag tror man kan vänta sig är att, alltså, du kan ju föreställa den oerhörda njutningen och lyckan i de stora medicin- och pillertrillarbolagen och i läkarkåren och alla världens folkhälsomyndighetsliknande myndigheter över vad de faktiskt fick göra och kunde göra och en del också tjäna pengar på den här perioden. Så det vi iskallt kan räkna med, det är någon ny jävla våg av nödvändiga vaccinationer och åtgärder. De ser vad de kan få igenom. Så det greppet släpper de inte. Det kommer något nytt alltså. Typ liksom, man kan ju skämta om Då ska vi tillsätta liksom vaccincocktails i drickvattnet och så vidare. Men det kommer sånt. De ska förresten börja vaccinera bin nu också.
0: Jag såg det. Jag hoppas att de inte ska ge bina sprutor i alla fall. Det skulle vara fantastiskt sätt att skapa jobb åt alla vaccinbyråkrater. Sitta och ge individuella sprutor till alla bin i världen.
1: Men man bör undvika kontrollera sin honung i fortsättningen, tror jag.
0: Ja, ingen honung och ingen vatten. Det kan bli komplicerat, tror jag.
1: Ja, det är...
0: Vad ska man göra? Dricka enbart regnvatten?
1: Precis. Det blir spännande att se vad de kommer med för vad nästa sjukdomspanikskräck-grej blir. Det kommer definitivt.
2: Rasmus Paludan kommer ansöka om skadestånd från justitiekanslern då han stoppades från att resa in i Sverige trots att han är svensk medborgare sedan 1989. Avser därför att komma till flera svenska städer och bränna koraner. Dramat fortsätter kring koranbränningar i allmänhet och Rasmus Paludan i synnerhet. För en månad sedan när det begav sig, lite drygt var det väl, så meddelade polisen att Rasmus Paludan blev belagd med inresetillstånd när han skulle komma med sitt entourage till Malmö, bränna en koran. Ni som lyssnar på det här 2020 vet vad det handlar om. Jag pratar mycket om det i Radio Bubbla. Och redan då när det hände, alltså bara dagen efter något sånt där, att det beslutet kom, något åt det året, så sa vi här i Radio Bubbla att det där förefaller vara juridiskt tvivelaktigt. Eftersom det är allmänt känt att Rasmus Paludans far var svensk. Och om man har en svensk pappa och en dansk mamma så är man normalt sett svensk medborgare. Så att Paludan borde vara svensk medborgare, och om man inte är svensk medborgare så borde det vara väldigt lätt för honom att bli det eller klargöra situationen. Och givetvis var det inte bara vi, alltså i dagarna som följde det här så bara, det var många som uppmärksammade det här, inklusive Rasmus Paludan själv. Och jag tror att det som hände, det var att svenska myndigheter gick i en präktig fälla. Förmodligen en fälla som Rasmus Paludan hade gillrat själv mycket, mycket avsiktligt. Och nu slog den till slut igen. I och med ett officiellt besked från Migrationsverket. Där, jag tycker det är en ganska komisk process i sig, bara den här byråkratiska gången. Att Rasmus Paludan hör av sig, han skickar ett brev till det svenska Migrationsverket. Och frågar, är jag svensk medborgare? Han vet inte om han är svensk medborgare, och ingen vet. Därför det är en sorts det är en sån här juridiskt limbotillstånd. Schrödingers svenska pass, kan man säga. Men när de väl undersöker saken, då gjorde de en liten miniutredning, och man kan se här i faksimil brevet från Migrationsverket där de punkt för punkt för punkt berättar vad de har för information om Paludan och hans livshistoria, där de bland annat konstaterar att han föddes inte som svensk medborgare, men 1989 när han var 7 år gammal så gifte sig hans föräldrar, vilket innebär att han blev svensk medborgare då. Och sen är frågan om han har upphört att vara svensk medborgare längs vägen. Men det har han inte där. För att han har bott i Sverige en vända. Och han har rest i Sverige ofta. Men bara det faktum att han har varit folkbokförd i Sverige ett antal månader kring millennieskiftet gör att han har tillräcklig anknytning till Sverige för att hans svenska medborgarskap inte ska ha kunnat upphöra, så att säga. Så att de konstaterar helt enkelt att han är svensk medborgare. Vilket vi inte visste exakt, men vi misstänkte det. Migrationsverket beslutar därför att meddela förklaring om att du är svensk medborgare. Jag rekommenderar att läsa det. Om man har minsta lilla förtjusning för myndighetssvenska. Så det är ganska kul läsning. Ja, hur som helst. Rasmus Paludan, precis som vi misstänkte från början, så är Rasmus Paludan svensk medborgare. Och det visste han ju förmodligen själv. Han lurade myndigheterna i en fälla, och nu ska han stämma den svenska staten för sveda och verk. Han vill ha ekonomisk ersättning nu för att de har grundlagsvidrigt kränkt honom genom att förvägra honom inträde i landet som är hans eget land, precis som vilken svensk medborgare som helst. Ganska komisk situation, och Paludan ger en kommentar, han säger: svensk polis i Region Syd har överträtt den svenska grundlagen då det framgår av regeringsformen att ingen svensk medborgare kan nekas inresa i Sverige. Nu kommer jag kräva ersättningskrav av justitiekanslern. Dessutom ska vi straffa den odugliga svenska regeringen genom att bränna koraner överallt. Ja, Jag har ju lite grann, är ganska förtjust i Rasmus podden och inte heller den här gången blev jag besviken.
3: Det är däremot, inte besvikna, men myndigheten och politikerna är ju bara tämligen störda och oroade just nu. Alltså, för de vet ju att den förintliga dansken sitter nu liksom och funderar. Lägger antagligen upp reserutten i Sverige.
2: Ja.
3: Och vad ska de göra? Alltså det är, nej, det här kan bli jätteroligt.
2: Vi har en annan länk på Bubbla. Jag vet inte om den ligger i opinionsavdelningen eller något sånt där. Som handlar om att, ja, var är det någonstans egentligen? Ja, strunt samma. Det är en artikel som i korthet handlar om att Paul och Dan har börjat fokusera på Sverige mer för att de har tröttnat på honom i Danmark. Dels så har han inte haft de politiska framgångar i Danmark som man hade hoppats på. Men också på grund av att man har infört en mer stram kurs i invandringspolitiken. Det finns, om inte politisk konsensus, i alla fall en bredare politisk förståelse i Danmark av att man måste lösa de här problemen. Det är inte bara stram kurs som säger såna här saker. Och man har också lite grann liksom sensationalismen i att bränna koraner och bråka med muslim på gatorna. Det har inte samma chockvärde längre som det hade initialt. Och på grund av det så riktar Rasmus Paludan blicken nu mot Sverige, där han vet att det kommer vara mycket mer chockeffekt, så att han kan fortsätta vara i rampljuset och piska upp väldigt mycket liksom energi och intresse kring sin person, sitt politiska projekt och så vidare. Det här är ju en analys som är skriven av en person som inte är vänligt inställd till Rasmus Paludan, och det finns en del saker man kan invända, men jag tycker ändå det låter väldigt, väldigt positivt. Alltså då får vi verkligen tacka och ta emot om det är så att Paludan, att det inte bara är ett tillfälligt PR-trick, utan att han har i åtanke att kanske åtminstone under en tid fokusera ganska mycket på Sverige och bedriva, bara flytta sin aktivism från Danmark till Sverige. Det skulle ju vara helt fantastiskt. Det skulle vara stort underhållningsvärde i det. Men också tänker jag en relativt unik sak. Det är inte så vanligt att politiker har som en politisk karriär i ett land och sen får de en ny karriär någon annanstans. Det finns några exempel. Mikhail Saakashvili till exempel, som var president i Georgien. Och sen blev han guvernör i Ukraina bara några år senare. Och sen har vi han som var... det var lite osäkert, du kanske har hjälpt mig, Boris. Han som var han premiärminister i Frankrike, som sen flyttade till Spanien och blev någon höjdare politiker i Barcelona eller något sånt där.
3: Stämmer.
2: Så det finns ett enstaka exempel på folk som har en politisk karriär först i ett land och sen i ett annat. Skulle man kunna våga hoppas på att Paludan kanske liksom, jag vet inte, kanske kan folkbokföra sig i Sverige igen och börja dra igång någonting i Sverige?
3: Han ser nog den möjligheten, men jag tror fortfarande att han ser det här på dansk botten. Och att det helt enkelt är en kärlekshandling till Sverige som står hans hjärta nära, att han kommer hit och hjälper oss. Men jag tror han ser att det här kan ha positiva effekter för hans verksamhet i Danmark. Därför att det kommer att skapa förvirring, uppståndelse och hans linje att man måste hålla efter islam. Som du säger, generellt sett har liksom den danska politiken blivit mycket stram. De andra partierna är inte också en stramare kurs nu. Och det minskar möjligheten att liksom visa, genom handlingar visa islams rätta ansikte. Men så är det inte i Sverige. Och han räknar nog lugnt med att hans propagandistiska handlingar här, koranbränningar och annat, och myndigheternas harvande taffligheter, muslimernas attacker, får publicitet i Danmark också. Och att det därför kan bli en plattform för att han i Danmark ska kunna säga att vi måste ha en ännu stramare kurs. Så att han tjänar på det oavsett vad. Alla tjänar på det. Alla sunda krafter tjänar på det.
2: Ja, då tackar jag ändå för att du tar ner mig på jorden igen. För att det, annars ser det ju nästan lite ut som att mitt ultimata drömscenario blir verklighet. Det som jag sa att man skulle hoppas på i teorin, men som i praktiken aldrig kunde bli verklighet, det vill säga att Paludan skulle komma till Sverige och rädda Sverige istället för Danmark. Men ja, han kanske kan göra båda.
3: Han kan nog klara båda, tror jag.
2: Radio Bubbla.
4: Utrikespolitik skapas på grund av att man har inrikespolitisk cred. Att försöka skapa en bild av att man spelar någon roll ute i världen.
5: Det går 350 miljoner om året in i sosseriets påstådda hjälpverksamhet till tredje världen. Och det är rena jävla propagandapengar.
4: Då säger man att vi tänker föra samma politik då som Sverige gjorde under Palme igen. Och det innebär ju alltså att åka runt och mysa med varenda diktator man kan hitta. Sverige har ju extremt goda kontakter med de värsta slemhögarna från 80-talet. Varför inte bjuda in dem till Harpsund på en konferens?
3: Tänk så mycket bättre Sverige skulle gå om alla politiker och byråkrater höll sig hemma och tittade på landet runt på stats-tv. Vad lyckliga vi skulle bli.
6: Frågelådan!
7: Säg snälla frågelådan, jag har bekymmer med min fästman. Vi brukar ofta gå på bio och teater tillsammans. Och varje gång står hans hår rätt upp så att det skymmer sikten för de som sitter bakom honom. Visst kammar han sig, men det hjälper bara en liten stund. Vad ska jag göra?
8: Svar till fästmö till en rotborste. Det är så enkelt så. Ge honom bara en tub Bris hårkräm och säg åt honom att ta lite av den varje morgon när han kammar sig. Då ska ni se att han får luktigt hår som ligger hela dagen. Bris hårkräm är den nya hårkrämen som bygger på allt man hittills lärt om hårkrämer. Bris hårkräm tänjer till och med det motsträvigaste hår.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
9: Långtidssjukdom vid covid-19 med stor sannolikhet relaterat till psykisk ohälsa och stress snarare än komplikationer av infektionen. Vården gör patienterna en björntjänst genom att inte prata om detta, menar svensk läkare som tycker att metabol och psykisk ohälsa är mer oroande än covid-19-pandemin. Där är den andra av två artiklar som vi har länkat till på Bubbla från Dr. Kram, en svensk läkare som känner sig tvungen att skriva anonymt om covid-19-epidemin. Han har åsikter om den, han har jobbat själv med coronapatienter, han har läst på och han är läkare och så vidare. Och han har åsikter om det här som avviker från konsensus och mediebilden som kablas ut unisont sen i våras. Men han vill inte gå ut med eget namn och det är lätt att förstå varför, för att konsekvenserna för honom, kanske för hans arbetsgivare och så vidare, skulle kunna bli ganska, ganska dramatiska. Inte desto mindre så är vi tacksamma att det finns läkare som tar bladet från munnen, även i en sån anonym form. Och den första artikeln, som också finns länkad på Bubbla, jag gissar kanske i opinionsavdelningen, den handlar om mer generellt om covid-19 och den gör ett case för att covid-19 är en långt mindre farlig sjukdom än vad som normalt påstås. Och det är då givetvis någonting som vi har pratat ganska utförligt om här i Radio Bubbla. Det är någonting som jag återkommer till ofta, som jag tycker är väldigt viktigt att betona. Det vill säga att det målas upp den här bilden av den här apokalyptiska farsoten och folk dör som flugor. Och i verkligheten så vet vi att mer än hälften av alla som blir infekterade är helt asymptomatiska. Det händer ingenting, det finns inget sätt för dem att veta att de har fått viruset om de inte råkar testa sig. Och testar positivt. Så att mer än hälften av alla människor är immuna mot den här sjukdomen redan innan viruset börjar spridas i samhället. Och när folk faktiskt blir sjuka så blir det för de allra flesta så blir det bara som en vanlig förkylning eller influensa. Och så finns det en liten andel som dör. Men det är en väldigt liten andel och nästan alla som dör är gamla, bräckliga personer som mycket väl hade kunnat dö av en vanlig säsongsinfluensa eller någon annan ganska, ganska mild åkomma. Och trots då att Sverige har haft riktigt sån här vilda västern-inställning jämfört med alla andra länder, har inte haft några stora nedstängningar, folk har inte gått runt med munskydd på sig och man har haft betydligt fler dödsfall per capita än grannländerna. Så trots det att Sverige är den här corona-helvetet så har Sverige inte ett större antal totala dödsfall i år än man brukar ha. Utan precis som vanligt, precis som varje år, så är det ungefär 90 000 personer som dör i Sverige. Så att det är en oerhört synnerlig sorts apokalyptisk pandemi. Därför det är en apokalyptisk pandemi som inte resulterar i att fler än vanligt dör. Och det är väldigt mystiskt, måste man tycka, om man försöker ta de officiella uppgifterna, det officiella narrativet på allvar. Ja, så att, hela det här narrativet att covid-19 är en livsfarlig pandemi som rättfärdigar att man ska vända upp och ner på hela samhället och för att förhindra att stora mängder människor dör. Hela det narrativet är totalt skjutet i sank ur det här laget. Men miljontals människor är tungt investerade i skräckpropagandan, i restriktionerna, i samhällsförändringarna som kommer med det här. Så de känner nu en press att hitta ett nytt narrativ. Och det narrativet, vilket är vad den här artikeln handlar om, det går ungefär så här. Det stämmer förvisso att det är väldigt få som dör av covid-19. Men det är faktiskt en allvarlig sjukdom innan man tillfrisknar. Och för vissa människor så tar det väldigt lång tid att tillfriskna. Ibland tar det en vecka eller två veckor, men i vissa fall så har folk problem i flera månader. Vissa kanske till och med aldrig blir friska. Och på det sättet så har vi fått det här nya begreppet långtidscorona, långtidscovid eller kronisk covid-19, som är med en ny diagnos som det är lite oklart vad den har att göra med ursprungliga coronaviruset, men det är någonting som man fokuserar mer och mer på nu för att kunna upprätthålla skräckpropagandan och undantagstillstånden. Och det här artikeln handlar alltså om långtidscovid. Och det är ett väldigt diffust fenomen, för det saknas riktiga data. Det finns väldigt stora oklarheter kring antalet dödsfall av covid-19, men det är åtminstone rätt tydligt huruvida en viss person är död eller levande. Finns kanske undantag. Jag kan spontant tänka på några människor jag kan undra. Men överlag så är döden ett ganska lättbegripligt tillstånd. Långtidscorona däremot är oerhört diffust. Och de data som vi har som presenteras i medierna, som folk använder som basis för ett resonemang, är en väldig massa anekdoter. Det är självrapporterade symptom som skickas in via mobilappar och telefonenkäter. Och framförallt så bygger man narrativet på snyftreportage i kvällstidningar. Den typen av då data, om man kan kalla det för det. Och sen finns det givetvis genuina fall av folk som får covid-19 och inte tillfrisknar och som är sjuka väldigt länge. Men där måste man ha några saker i åtanke. Och framförallt att även efter andra sorters liknande sjukdomar, lunginflammationer i allmänhet, så kan folk få allvarliga problem på längre sikt. Så att det är ingenting som är unikt för covid-19, och därför är det inget som gör att det är rimligt att vi tar med extrema, extraordinära åtgärderna för att stoppa smittspridningen. Inte för att förringa vad långtidscoronamänniskan upplever, men jag själv till exempel, jag har haft förkylningar som har pågått i en månad. Inte i några dagar som det brukar vara en vecka, utan så här, en månad eller mer, det bara fortsätter och fortsätter. Och sen vet jag att folk som har allvarliga lunginflammationer och sånt där kan ofta få permanenta skador och aldrig bli fullt återhämtade och återfå full lungkapacitet. Så det finns ju väldigt stor spann, stort liksom, variation av upplevelser. Och det är någonting som folk kanske inte vet, för det är ingenting som man tänker på. Men nu börjar folk prata om de här långtidskonsekvenserna av covid-19, och man pratar om det som om det vore någonting helt unikt. Man känner det till. Man gör inga jämförelser med andra liknande situationer. Och Dr. Kram går igenom ett antal studier som har gjorts då. Dels den stora brittiska studien som heter Multi-Organ Impairment in Low-Risk Individuals with Long COVID-19, som är kanske den mest seriösa och mest citerade studien om det här. Där man har då ett antal tusen personer som eventuellt har haft covid-19, och sen samlar man in informationen då. Men problemet då enligt Dr. Kram är att för det första så handlar det inte om personer med bekräftad covid-19, utan en stor andel av de här har inte blivit testade, utan det bygger på att läkare har utan testning gjort bedömningen att de förmodligen har covid-19. Och sen så menar doktorn att det inte handlar om lågriskindivider, som de påstår. Och han menar på att det görs ingen jämförelse med någon sån kontrollgrupp eller motsvarande statistiskt urval med liknande medicinsk bakgrund. Så att i de här fallen så är 20% kraftigt överviktiga, 6% har högt blodtryck, 2% har diabetes, 4% är hjärtsjuka och så vidare. Och då skulle man vilja se hur är hälsan hos motsvarande icke-covid-patienter där 20% är kraftigt överviktiga och 4% är hjärtsjuka och så vidare. Men det får man inte se i den här studien. Ett annat exempel är en siffra som citeras i Sverige ofta, när man säger att att det finns 100 000 personer i Sverige med långtidscovid. Eller till och med 150 000. Det är en siffra som brukar presenteras av Svenska covidföreningen. Vi ska återkomma till det faktum att det finns en sån sak som Svenska covidföreningen. Men de siffrorna, de kommer från en telefonundersökning gjord av Novus. Som en sån här opinionsenkät. När man ringer runt och ställer frågor till folk. Det är som totalt ovetenskapligt, totalt oseriöst att basera några som helst resonemang på en sån undersökning. Och sen har man en studie till som var intressanta kommentarer till här. En studie som visar att 2,3% av folk som har haft covid-19 har symptom i mer än 12 veckor. Men som Dr. Kram säger, jag citerar här. Med stor sannolikhet finns det en stor andel av dessa 2,3% som har en annan kroppslig sjukdom. Ett utmattningssyndrom, depression, fibromyalgi, ångestattacker, näringsbrist, sömnsvårighet eller bara en förhöjd stressnivå på grund av den rådande pandemin. Samma symptom som beskrivs vid långdragen covid-19-infektion är vanligt förekommande vid diagnoserna ovan. Och en annan observation då, som leder vidare i samma riktning från Dr. Kram, det är att själva viruset och den liksom akuta virussjukdomen orsakar större medicinska besvär hos män, hos äldre personer och hos multisjuka personer. Men de här långdragna besvären, långtidskoronan, de drabbar framförallt unga människor, kvinnor och folk som uppger sig tidigare ha varit friska. Så det är alltså motsatt grupp. Den ena gruppen drabbas hårdare av korttidscovid och den andra gruppen drabbas hårdare av så kallad långtidscovid. Och Dr. Kram skriver så här: jag är ödmjuk inför att vi inte vet allt om covid-19 och dess långtidseffekter, men jag tycker detta om något bör få de flesta att misstänka att det döljer sig någonting annat bakom dessa symptom än en virusorsakad organskada. Och han påpekar också att den här skillnaden i frekvens av de här problemen är direkt imputerad, eller direkt samma samband som man tittar på prevalensen av psykisk ohälsa i befolkningen. Det vill säga att psykisk ohälsa är 50% vanligare bland kvinnor jämfört med män. Och vi ser också att långtidskorona är 50% vanligare bland kvinnor än bland män. Jag kan säga att jag är inte lika ödmjuk som Dr. Kramer. Jag är mer benägen att säga att långtidscovid helt enkelt är en stor bluff. Men innan vi går in på det, vi kan gräva ner oss lite mer. Men Boris, vad har du fått för intryck av den här diskussionen om långtidscovid de senaste månaderna?
3: Nej, men jag tror inte att jag är ännu mer fördomsfull än du. Det är inte fördomar. Det har ju alltid varit så att det är helt enkelt så att i vårt samhälle så finns det människor som har andra, som har fysiska åkommor, det slag du beskriver. De krökar för mycket, de är för tjocka. Det kan vara alla möjliga saker. Det kan vara också för sig riktiga förslitningsskador. De kan vantrivas i livet, i kulturen, med sin fru, med sin make, med jobbet och så vidare. Och det har alltid varit så historiskt sett att folk inte orka mentalt av den situation de befinner sig i. Och då är det en given utväg att man säger att jag är sjuk. Och så där har det varit de senaste 150 åren eller mer egentligen. Att folk går in i en sjukdom. Det blir lindigare än att försöka. Då kan ingen begära liksom att man ska ta tag i allt det där som gör att man inte trivs. Milt uttryck trivs i livet. Och då så, eller kontinuerligt så uppenbarar det sig sjukdomar till vilka man kan ansluta sig på något sätt och säga att ja, men det är det här jag har. Det är ofta väldigt vaga, diffusa symptom. Något som kännetecknar den här långtidssjuka covid-symptomen. Det är vagt och diffust. Och jag har inte bekantskapskretsen, men i mina flöden så har jag ett antal personer som är vittnar då och då om hur de är inne på 110, 120, 140 dagen är rekordet tror jag av covid, och de har huvudvärk och nu låter jag så nedlåtande men och lite feber och är trötta. Det är jag alltid. Men jag har ju sett flera av de här personerna tidigare i mina flöden och då har de varit utbrända. Så att det är en civilisationsåkomma. Det är inte något virus som ränner runt. Och, men det är också på något sätt så, jag fnittar också som du i tanken på att det redan finns den svenska covidföreningen. Det är så typiskt, det ska givetvis organiseras en folkrörelse för att ta tillvara de här, och de hävdar ju att åtminstone 1% av Sveriges befolkning är drabbade av långtidscovid. Och det känns på något sätt naturligt att en drivande byråkrat från Hyresgästföreningen som nu har startat föreningen och det drivande där, alltså där. Det är kanske någon ny sån här grupp som sossarna ska ha som valboskap.
9: Mm. Ja, men det är det. Och det är som jag ser det, är samma grupp. Det är bara att det går trender i vad de kallar sig för. Nu kallar de sig för Svenska Covid-föreningen. Men, och tidigare har de varit till exempel haft utmattningsdepression som har liksom... Det är klart att det finns folk som har riktiga problem med utmattning och depression. Men när det plötsligt blir som epidemiskt enorm uppsving av utmattningsdepression så kan man vara misstänksam. Särskilt när det är samma människor, samma typ av människor och i vissa fall samma människor som några år tidigare hade fibromyalgi. Med en mystisk sjukdom som kom från ingenstans. Och plötsligt finns det en massa här fibrotanter. Som är ungefär som människor som stråltanterna som fanns innan som hade elallergi. Och sen har vi till exempel PTSD och alla möjliga sådana här diagnoser som kanske inte är total bluff. Att det finns säkert folk som med rätta kan kallas för att de har då till exempel posttraumatisk stress. Men när man ser att de här grejerna skjuter i höjden så vet man att det drivs av någonting annat än faktiska verkliga sjukdomstillstånd. Och vi skulle kunna räkna upp ganska många såna här diagnoser, såna här kategorier. Och det beror på, precis som du säger, Boris, att det finns en grupp människor som vars identitet kretsar kring att ha en sån här diagnos, en sån här diffus sjukdom. Och det gör att man får uppmärksamhet, man får medlidande, man får omhändertagande. Och precis som du säger, det egentligen handlar om är den stora övergripande civilisationssjukdomen. Som är en riktig sjukdom. Som är ett verkligt problematiskt tillstånd som gör att folk vantrivs, folk blir dysfunktionella och så vidare. Och eftersom det är tabubelagt och väldigt komplicerat att prata om den faktiska åkomman. Så hittar man hela tiden de här nya beteckningarna. Och jag kan verkligen förstå att alla de här patienterna, citationstecken, alla de här människorna, de måste ju blivit helt knäckta i våras. När all uppmärksamhet, all medicinsk uppmärksamhet, alla former av omtanke och så vidare styrdes om till covid-19. Nu var det bara liksom covid-19-patienter och även vårdpersonalen som vårdade covid-19-patienter, och bara de som fick uppmärksamhet. Och givetvis blev det väldigt naturligt för många då att ta steget vidare från sin gamla diagnos till den nya, trendiga, glamorösa diagnosen, det vill säga covid-19. Men med det lilla avbrett då, att covid-19 är inte så praktiskt användbart därför att det är en sjukdom som går över. Alltså så uppfinner man kronisk covid-19 som inte går över. Så att man kan ha kvar sin covid-19 på obestämd framtid och dra alla de här fördelarna som kommer för den här, jag vet inte vad man ska kalla patienter, Münchhausen-syndrom-fallen som det på sätt och vis handlar om. Och jag tyckte, när man får så svenska covidföreningen som ser exakt ut som svenska fibroföreningen och stråltantförbundet och allt vad det är liksom, så blir det så uppenbart vad som händer. Och jag har också sett det här i mitt Facebook-flöde och så vidare. Folk som verkligen mjölkar för allt det är värt när de får. Alltså även folk som är ganska sunda i vanliga fall och som inte har hållit på med stråltanteri tidigare, de blir helt hookade på alla likes de får, alla styrkekramarna som kommer på Facebook. Och de blir såna här coronaprofeter som vecka ut och in predikar om den fasansfulla coronan och varnar oss andra för att ni ska inte underskatta coronans ondskefulla kraft och så vidare. Och jag är också säker på att vissa av människorna, de har fått blodad tand nu, de förstod hur härligt det var såna här sjukdom. Så att nästa gång det kommer en ny trendsjukdom, den nya liksom fibromyalgin som tar över till corona, då kommer precis samma människor råka få samma mystiska, diffusa tillstånd.
3: Det ska bli intressant att se när det utvecklas konkurrerande organisationer också för långtidscovid-sjuka. Det sätter jag en femma på.
9: Det vore väldigt spännande faktiskt. De som kanske har olika teorier om sjukdomens ursprung och faktorer. Och, ja, det finns säkert. Det finns exempel de som tror att covid-19 beror på 5G-masterna. De tror jag måste ha en separat förening. Och så måste vi ha till exempel vaccinförespråkande lång covid-19-havare och vaccinskeptiska. De tror jag måste ha olika falanger också. Jag spekulerar, men jag tror vi får se sådana saker också. Doktor Kram har skrivit 2 bra artiklar. Jag hoppas det kommer fler. De är väldigt läsvärda. De är ganska långa, men innehåller väldigt mycket bra information. Och de är liksom lättlästa, skrivna för att vanligt folk ska kunna läsa och förstå dem. Vilket gör att de är särskilt bra att länka till och skicka till om man har kanske bekanta eller släktingar som har dragits med av skräckpropagandan och hysterin och har låst sig inne hemma och är rädda för allting på grund av coronaviruset. Det här kan vara en hjälp att bryta igenom försållningen och få de människorna att åtminstone överväga lite alternativa perspektiv och inte låta sig nedslås och begränsas av virushysterin.
3: Det är väldigt skönt också med Dr. Kram. Väldigt fint namn på något sätt. Det är för att det är någon från vården som talar ut om detta och en läkare så att säga. För att en sak som har bidragit till den här hysterin är ju faktiskt från kvällstidningarna och medias liksom propaganda om för det är en sak jag inte får gå ihop. Därför att som du sa inledningsvis så är ju inte dödlighetstalen på något sätt som man studsar och tror att man står inför en ny form av spanska sjukan eller nästan mycket lindrigare. Krasst uttrycker jag ju dödstalen som de ska vara. Och då är det ju, men det försvinner ju därför att folk bombarderas ingen överdrift. Just nu så är det så att varenda tidning och stats-tv kör ju liksom reportage där. Återigen, precis som det var för 7-8 månader sedan så står vårdpersonal och säger att vi orkar inte, jag kommer att ta mig ifrån, jag är inte utbildad för att hela tiden bära liksäckar. Det är ett vanligt uttryck. Och det går inte ihop i mitt enkla huvud. Om dödlighetstalen inte är så att säga värre än vanligt, vems liksäckar är de bär runt på som en extra belastning? Det är något som är oerhört skevt här och konstigt.
9: Ja, det kan man lugnt säga.
10: Radio Bubbla.

0: Donald Trump presenterar tullavgifter om 25% på stål och 10% på aluminium. Stålexporterande länder väntas svara med åtgärder inriktade på amerikanska jordbruksprodukter. Aktiemarknaden reagerar negativt på nyheten med undantag för amerikanska stålproducenter. Är det ingen stor överraskning att det här draget kommer med tanke på att Trump har haft det som ett paradnummer under sin valkampanj att han ska införa tullar, ska riva upp existerande handelsavtal och införa nya tullar för att skydda olika delar av amerikansk industri. Det kan vara ett ganska bra tillfälle att nämna att det finns ett ganska enkelt libertarianskt case mot tullar, mot till exempel ståltullar, alla sorters tullar. På sätt och vis så kan ju faktiskt det här sägas vara den kvintessentiella libertarianska frågan. Alltså ett sätt att se på libertarianska idéer är att det är en slags generaliserad frihandelsideologi. Principen om frihandel konsekvent applicerad på alla sorters marknader. Det är så att säga ett perspektiv kan man säga på en klassisk liberal ekonomisk tradition. Så det ekonomiska caset är ganska enkelt egentligen, och det är att amerikanska ståltullar som de som Trump har infört nu, de är bra för amerikanska stålproducenter och alla som har intressen i amerikanska stålproducenter, inklusive naturligtvis de här företagen, stålföretagens anställda och till exempel de anställdas fackföreningar och till exempel politiker som de som jobbar på stålföretagen röstar på eller som stålföretagens ägare ger politiska donationer till och så vidare. Men tullarna är dåliga för alla andra. Först och främst är de dåliga för alla företag i USA som använder stål som en produktionsfaktor eftersom det driver upp priserna på stål. Och i nästa led då så är det dåligt för alla som konsumerar USA-tillverkade produkter som innehåller stål. Och ett väldigt välkänt och lättbegripligt exempel är naturligtvis bilar. Eftersom bilar innehåller väldigt mycket stål och består huvudsakligen av stål. Och bilar används som bekant av alla amerikaner med stor entusiasm. Och ståltullar innebär alltså att bilar blir dyrare. Alla som jobbar på en stålfabrik får en chans att få det lite bättre. Men alla som använder bilar får det sämre. Och det är som ett välkänt ekonomiskt resonemang. Så man kan visa ganska enkelt att de sammanlagda ekonomiska förlusterna för de som förlorar är alltid större än de sammanlagda vinsterna för de som vinner. Så att den här typen av handelsrestriktioner är, man kan dels se det som en sorts omfördelningspolitik. Från ekonomin i allmänhet till stålproducerande delar av ekonomin. Man kan också se det som ren kapitalförstöring. Vilket förstås all typ av omfördelningspolitik blir i praktiken. Och i termer av omfördelning så kan vi också redan nu se vem det är som tjänar på det. Det var jätteintressant tyckte jag att se en artikel. Den är inte på bubblan, men jag såg precis nu en artikel om Carl Icahn, den välkända Wall Street-magnaten. Som jag tror att Gordon Gekko i Wall Street var delvis baserad på Carl Icahn. Han tydligen så avyttrade han en väldigt stor position i ett stålköpande företag. Han sålde en miljon aktier i det här företaget bara några dagar innan Trump utannonserade ståltullarna. Som av en händelse kan man tycka. Carl Icahn, som alltså är en av Donald Trumps närmaste rådgivare, har varit nära i många år, och Carl Icahn har fått massa positioner nu i Trump-administrationen som rådgivare och ansvarig för saker och så vidare. Det finns argument. Det finns motargument som talar för tullar. Till exempel så säger man ibland att ja, men man måste införa tullar som ett svar på andra länders tullar. För andra länder inför tullar, subventioner och så vidare som snedvrider konkurrensen. Och då liksom blir vi sittande med det kortaste strået här.
1: Mm.
0: Om inte vi också svarar med våra motdrag. Det kan ligga någonting i det, men det förändrar inte den grundläggande analysen av vilka effekter tullar får på marginalen. Det vill säga, om det inför ytterligare tullar så leder det till ytterligare eskalering av handelsrestriktioner ömsesidigt. Det är man kallar för ett handelskrig. Och i det här fallet då, som vi kan se i den här artikeln, så tror man framförallt då att amerikanska jordbruksexporter kommer drabbas. För det är det traditionellt som omvärlden brukar svara med, att säga att nej, men då ska inte vi importera amerikansk mat från USA. Och Kina har redan flaggat för att de funderar nu på att införa strafftullar på sojabönor. För Kina importerar mycket sojabönor från USA. EU har också gått ut och sagt att Jean-Claude Juncker, den oefterliknade, han säger att nu ska vi ha strafftullar på, inte jordbruksprodukter nödvändigtvis, men utan vi ska ha på Levi's jeans, Harley Davidson motorcyklar och bourbon, säger han. Vi ska strafftullar på bourbon. Bourbon är i och för sig en jordbruksprodukt. Nej, fan. Bourbon är en jordbruksprodukt.
1: Ja.
0: Men det är intressant här, för att här ser man att uppenbarligen så är inte de här Junkers strafftullar till för att skydda europeiska arbetare eller något sånt. Eller liksom så värna om europeisk industri. Utan alltså en strafftull på Harley Davidson motorcyklar och Levi's jeans och bourbon, det är ju till för att kränka amerikansk nationell stolthet. Det är det ena. Och det andra är att man vill orsaka politiska problem för republikanska politiker i swing states i USA. Så bourbon till exempel. Bourbon tillverkas huvudsakligen i Kentucky, som är hemdelstat för Mitch McConnell, som är republikanernas ledare i senaten. En annan sak som finns på den här listan är apelsiner. Apelsiner och apelsinjuice tillverkad i Florida, som är en sån kritisk swing state, och också en delstat där Donald Trump har mycket intressen och där han bor en stor del av året och så vidare. Och nu säger Trump säger att han hotar då med att han ska lägga tullar på europeiska bilar. Det ska bli svårare att importera europeiska bilar till USA. Och redan idag så är det då, så det finns, där är Trump en poäng, att det finns handelshinder som gör det svårt att importera amerikanska bilar till Europa. Men det är ändå så att jag måste säga att det är en väldigt simplistisk och dålig analys från Trump. Och jag vet inte, jag blir mitt missnöje med Trump tilltal ytterligare med den här nyheten. Och det är alltid den här lättsinnigheten som Trump säger på Twitter, att handelskrig är bra. Trade wars are good, säger han. Handelskrig är bra, och desto mer är det lätta att vinna. Ja. End of rant, som kidsen brukar säga. Jag tänkte bara skulle dra lite grann det libertarianska caset där.
1: Ja, men det är en bra rant, eftersom du har tänkt frågan djupare än jag. Men hur ska Donald hantera det här? Jag fick hålla i mig lite när jag läste den här tweeten, för att jag blir alltid så uppeldad när någon säger att krig är bra. Så att jag fick dämpa mig lite där. Tänkte, handelskrig, härligt, härligt. Någon slags krig i alla fall. Grunden för det hela, alltså om man tittar på just den amerikanska verkligheten och stålindustrin, så nu är inte jag för handelskrig, trots allt när jag väl lugnar ner mig. Men USA, vi har ju ett problem också i den allmänna berättelsen om hur världsekonomin ser ut. Att det på något sätt skulle råda frihandel och att till exempel Donald Trump nu stör liksom den fina frihandeln som ändå finns. För tittar man på stålindustrin så är det ju så att det är ju ingenting som ens påminner om frihandel. Du har ju Indien. Indien är ju världens tredje största stålproducent, och i och med att man nu rustar infrastruktur och annat väldigt, väldigt mycket i Indien, så ökar ju behovet av stål inhemskt. Man skapar en stark inre marknad. Men man har också sedan 2 år infört brutala skyddstullar för stålimporten. Det går inte att komma in på den indiska marknaden. Och samtidigt så i och med att man skaffar en stark hemmamarknad, så håller man, får man också styrka i de indiska stålföretagen, och kan expandera internationellt. Så indiska Tata Steel är ju nu världens femte största ståltillverkare, har köpt sedan länge, kontrollerar de brittisk och holländsk ståltillverkning. Så att jag gissar att han sitter där i Vita huset och ser sig om i världen och tänker att nej, fan, alla andra fuskar ju, det här är ingen jävla frihandel. Och det är värt att påminna om att påståendet att vi skulle leva i en värld av frihandel är en total chimär.
0: Ja, jag vet inte hur många som påstår det, men så är det ju definitivt inte. Frågan är däremot om, vill säga, om två fel blir ett rätt, som man brukar säga på engelska i alla fall, eller om det blir en eskalering. Alltså vi har liknande situationer, till exempel, jag tror vi för ett tag sedan hade vi en diskussion om så kallad nätneutralitet. Och där finns det lite grann ett åtminstone besläktat resonemang som man kan titta på, som säger att ja, visserligen är nätneutralitet dåligt att reglera internet. Det är dåligt att ha prisregleringar på liksom internetrelaterade infrastrukturtjänster. I den bästa av alla tänkbara världar så borde vi ha liksom en fri marknad. Eller som man skulle kunna säga, frihandel på bredbandsinfrastrukturmarknaden. Men eftersom det redan finns en massa regleringar och monopolrättigheter och annat jävelskap som staten har infört, så måste staten nu gå in och göra ännu mer regleringar, ännu mer ingrepp, för att korrigera de problem som man har orsakat tidigare. Frågan om frihandel är inte, det är inte direkt överförbart, därför att det är, så att säga, det handlar om olika länder, olika politiska entiteter som konkurrerar mot varandra. Vilket det är inte, i alla fall inte lika glasklart att det är så inom staten, även om det förstås är olika delar av staten som inför olika regleringar. Men det är ett återkommande politiskt mönster. Sen så tror jag också, jag är ingen expert på handelspolitik, så att jag är inte bäst på att göra de här detaljerade analyserna av de specifika fallen, men jag tycker att det verkar finnas en lite av en bristande koppling mellan Trumps retorik, som handlar väldigt mycket om Kina, och stålindustrins realiteter, där Kina spelar en relativt liten roll, som jag har förstått det, för amerikansk stålindustri. Jag såg en lista på vilka länder som USA importerar stål ifrån. Och då ser man att det land som man importerar mest ifrån i särklass är Kanada. Så man importerar 8 gånger mer stål från Kanada än från Kina. Det handlar alltså om 16 respektive 2% av alla stålimporter. Och då andra länder från vilka USA importerar mer stål än de gör från Kina är Sydkorea, Mexiko, Brasilien, Japan och Taiwan. Och man importerar ungefär lika mycket från EU som från Kanada. Det kanske finns mer komplexa samband som jag inte förstår mig på här. Men jag vet inte varför. Det känns som att retoriken handlar mycket om Kina, men man slår desto mer mot kanadensisk stålindustri.
1: Nej, men det där är jätteviktigt, alltså var därför jag lyfter fram Indien. Alltså Indien har ju förstår inte de i smyg kunnat bli en så stor aktör på världsbanan, och deras stål, så att säga, visar sig också i under andra nationalitetsbeteckningar, eftersom de börjar äga så mycket stålproduktion ute i världen. Så att alltså där ligger ju något smått koko, just den här fixeringen vid Kina. Det är andra länder som är... Det är inte ett speciellt sorterad policy han har där. Sen kan jag ju tänka mig ibland, alltså, att det kan vara rationellt för små länder att av nation, eller statsstater, att av nationella skäl liksom skydda vissa segment av den inhemska produktionen eller jordbruket. Men men hela diskussionen är så sopig. Men du sa just det här om att du inte hade någon känsla av att någon förordade att vi lever, påstå att vi lever i en värld av frihandel. Det är ju bara att läsa DNs och Svenskans ledarsidor. De utgår från att vi lever i en värld av frihandel. För de finns liksom inte EU eller alla dessa amerikanska subventioner av jordbruksprodukter som liksom totalt förstör inhemsk jordbruksproduktion i tredje världen och så vidare och så vidare.
0: Radio Bubbla. Kristoffer Fjellner. Det är ohemult att staten ger pengar till Naturskyddsföreningen för att bedriva lobbyverksamhet i vargfrågan mot sina egna beslut. Ja, det är väl ett kul exempel på att den ena handen inte vet vad den andra gör. Eller eventuellt att den ena handen vet precis vad den andra handen gör. Regeringen har alltså fattat beslut, ska jag säga, det förra regeringen har fattat beslut om att införa vissa regleringar eller vissa möjligheter att skjuta vargar, var så saken rätt. Naturskyddsföreningen, som är väl välbekant, Naturskyddsföreningen är en lobbyingorganisation. De har fått 3 miljoner av Naturvårdsverket, en statlig myndighet under regeringen, för att lobba mot vargjakten och driva upp det här beslutet som regering och riksdag fattade under förra mandatperioden, och så saken rätt. Så att vi har då en regering, en stat, som trycker ut massa pengar i sina myndigheter, som i sin tur betalar lobbyorganisationer, för att lobba på regeringen och riksdagen, staten, för att ändra de här reglerna. Att det är alltså, huvudet snurrar. Det är inte lätt att hänga med här. Men det är alltså exakt den omvända ordningen

0: utpressning mot företag och även myndigheter. De är jättelätta att köpa. Alltså man kan få dem att tysta kritik, sluta med kritik mot ett företag om företaget slantar upp någon miljon eller sådär för att bekosta ett seminarium eller en utredningsgrupp och så vidare. Och det är säkert något sånt som varit i spel här också. Det är Naturskyddsföreningens viktigaste aktivitet, att pressa till sig pengar genom att välja hur man sorterar sin agenda helt enkelt.
1: Ja, det kan man ju köpa. Naturskyddsföreningen kan göra lite som de vill. Frågan är varför Naturvårdsverket ska ägna miljoners miljoner av sin budget åt att sponsra den här typen av väldigt partisk lobbying mot sin egen uppdragsgivare.
0: Jo, men alltså det är ju inget konstigt. Det är ju som ditt land har inrättat sin så kallade demokratiska ordning. Det är så det går till. I så fall ska man invända mot att revolutionär kommunistisk ungdom i Västerbotten får statsbidrag för att förbereda den väpnade blodiga revolutionen.
1: Ja, precis. Det här är ju långt ifrån det enda exemplet. Tvärtom. Det här är ju numera standard, mer än undantag, att statliga myndigheter, andra delar av staten, lägger miljontals kronor på lobbying, på att påverka politiken i samma stat som man tillhör. Man kan tycka att det här är fullständigt upp och ner, men faktum är att det är totalt normalt och totalt vardagligt i Sverige. Det finns väl knappt en myndighet numera som inte har den här typen av påverkansarbete gentemot allmänheten, finansierat av skattepengar i någon mån. Och man skulle ju kunna tycka att det är fullständigt sjukt, att det är liksom otroligt perverst och enormt omoraliskt att man håller på med det här sättet. Alltså man under tvång så tar man människors pengar och sen använder man dem till att driva propaganda och försöka hjärntvätta folk. Och det blir extra uppenbart om det handlar till exempel om Skatteverket. Säg Skatteverket som tar alla våra pengar i normskala. Och sen använder man en hyfsat stor del av pengarna man tar in och att bedriva opinionsarbete mot till exempel personer som undviker att betala skatt. Se till att det blir massa reklamkampanjer och skriver i tidningarna om hur dåligt det är med skatteflyktingar, skattefuskare och såna här saker. Men i stort sett vilken sfär man än tittar på i den staten så håller man på med det här. Och det betraktas inte, bemöts inte med ramaskri när det här händer. När myndigheter anlitar PR-konsulter för att påverka allmänheten, påverka politiker. Utan folk rycker bara på axlarna. Det är klart att myndigheter som alla andra ska hålla på att påverka politiken.
0: Och grundfrågan som det hela utgår från i det här fallet är väldigt enkelt. Att det är ingenting som ska regleras, frågan om vargar. Är det så att vargar river en jordbrukares boskaps- eller fårbestånd, så är det klart att han har rätt att skjuta dem.
1: Ja, men det här belyser ett fint exempel på hur staten egentligen funkar. Den officiella historien, det är att vi har politiker, regeringen, riksdagen och så vidare som bestämmer. De har yttersta makten och om du röstar på ett annat parti så kommer de införa en annan politik. Och sen de skriftar lagar och de berättar hur det ska vara och sen så har man myndigheter som implementerar de här lagarna. Och det är så staten funkar liksom. Ett flöde av information i en riktning, beslut i en annan riktning, pengar går så här. Det är inte så här det funkar egentligen. Det här är ett bra exempel. Därför att politiker kommer och går, men de har inte alls så mycket inflytande som folk tror. Därför att om en politiker försöker gå utanför ramarna av vad statsförvaltningen vill, av vad regeringskansliet och de mäktigaste myndigheterna vill, då kommer de stöta på patrull. Om de fattar ett beslut som inte regeringskansliet och andra myndigheter vill genomföra, då kommer de plötsligt stöta på väldigt mycket byråkratisk tröghet. Saker bara fastnar. Eller det blir motstånd. Eller en myndighet drar igång en lobbyingkampanj mot regeringen. Tills de till slut inte kan göra det här. Så i praktiken så är det inte så att den offentliga förvaltningen är ett verktyg som politiker använder för att genomföra sin politik. Utan i verkligheten så är det den offentliga förvaltningen, statsapparaten, som driver hela showen. Politiker är huvudsakligen ett sätt för

0: för statsförvaltningen att legitimera sig själv. Kunna visa upp att vi har demokratisk legitimitet.
1: Ja visst, och statsapparaten har ett gigantiskt behov av att hålla debatter igång och träter igång. De vill ju inte att man ska komma till ett avgörande, en ganska enkel fråga som vargfrågan. De vill ju att det ska fortsätta år ut och år in. Käftandet, seminarier, utspel, lagförslag, regleringar och så vidare. Alltså det är som i Brezhnev-Sovjet, ingenting ska egentligen hända, men man ska prata jävligt mycket.
0: Ja, man har väldigt bra metoder för att förhala och blockera saker. Den saken är klar. Man kan gå tillbaka till Brezhnevs Sovjet. Man kan också gå tillbaka ännu mycket längre i historien. Om man tittar på den svenska apparaten till exempel. Om man tittar på det som vi idag kallar för regeringskansliet. Regeringskansliet är alltså en stor myndighet med tusentals anställda som ligger i centrala Stockholm och som är regeringens yttersta liksom, administrativa kontrollmyndighet som i sin tur styr alla andra myndigheter som lyder under något av departementen på regeringskansliet. Den här organisationen som är den entitet som egentligen styr Sverige, den går tillbaka i rakt nedstigande led till 1500-talet när Gustav Vasa skapade den moderna svenska statsförvaltningen. Och på den tiden så hette det kansliet. Och det funkade lite annorlunda än idag, än regeringskansliet. Det var ju då kungens kansli, inte regeringens kansli. Och de jobbade på ett annorlunda sätt. De var till exempel tvåspråkiga. Det fanns ett svenskspråkigt kansli och ett tyskspråkigt kansli. Men i stort sett så var det samma sak de gjorde. Och de har alltså fortsatt i en obruten kedja från 1520-talet, när man började bygga upp de här sakerna, till idag. Och under tiden så har vissa saker ändrats runt omkring. Så till exempel så har vi inte kungar längre som bestämmer i politiken. Det är inte kungarna som har liksom taktpinnen i att stifta lagar och såna här saker. Utan den positionen, den makten eller den rollen, den har tagits över. Så vid något tillfälle för några hundra år sedan så var det statsministerposten som förärdes vissa av de här ceremonierna istället för kungaposten. Men i 500 års tid nu så har det varit precis samma sak, att det här kansliet, den här statsförvaltningsapparaten, har bestämt allting. Och just nu så vill de ha såna politiker, folkvalda demokratiska politiker, för att legitimera sin kontroll över Sverige. Men precis som vi ser här med Naturvårdsverket som använder sina pengar som kommer från skattepengar för att styra staten istället för att vara ett verktyg för de som officiellt styr staten. I själva verket så funkar mekanismen precis tvärtom och åt andra hållet.
1: Ja.
0: Ja, det var en liten utläggning om hur den här statliga bläckfisken. Ja, men det är faktiskt så. Vi kan inte betona det nog mycket, tycker jag. Vi borde ha mycket mer uppmärksamhet på det i Sverige. Att det är så mycket som vi håller på med nu. Folk tror att det är nya problem, att det är sossarnas fel och sådär. Det är väldigt mycket som går tillbaka till Gustav Vasa som satte igång de här sakerna. Och det är väldigt lite som har ändrats egentligen den här tiden. Inte nytt under solen och så vidare.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla.
3: Belgiska soldaten Jürgen Konings jagas av hundratals poliser och militärer i nationalpark efter att han mordhotat flera personer, inklusive en högprofilerad virolog, beskrivs som högerextrem och antas vara tungt beväpnad efter fynd av raketgevär och ammunition i hans bil, har meddelat att han inte kan leva i samhälle där politiker och virologer tagit allt ifrån oss. Den här fascinerande historien började med att ett antal kända personer i Belgien mottog hot. Personer som var involverade i att leda landets coronastrategi. En av de personerna är Mark van Ranst, som är då en högprofilerad virolog som har varit rådgivare till den belgiska regeringen och, som jag förstått det, ofta varit en sorts frontman som kommenterat coronafrågorna i tv och så vidare. Kanske lite grann som Belgiens Anders Tegnell eller något sånt där. Även om de har olika och helt olika positioner. Så han är en coronakändis och givetvis en varm förespråkare av av restriktioner och vaccineringar och alla de officiella påbjudna åtgärderna. Men det finns också då en corona-opposition i Belgien, en organisation som heter Virusvansinne, alltså Virusvansinne, som de har varit pigga ända sedan förra våren. Bland annat har de stämt belgiska staten, och det bästa av allt tycker jag, de har stämt Bill Gates för det som har hänt med coronaviruset i Belgien. Och de verkar ganska stridbara, roliga. De har en företrädare som heter Mikael Verstraten, som är jurist, som dock har, nu har tvingats backa på det nyligen. Jag såg att deras Twitter-kanal blev raderad. Jag vet inte om det var de själva eller någon annan som raderade, men deras Twitter-kanal försvann i alla fall. Jag tror att man fortfarande kan följa dem på Telegram. När jag luskar runt lite hittar jag en Telegram-kanal som heter Virusvarheit, alltså virussanning. Jag tror att det är samma grupp som ligger bakom. På något sätt i alla fall, så den här gruppen nämns hela tiden, så jag antar att det finns en förmodad koppling mellan dem. Eller så är det bara ett försök att kleta skogsrambo-terroristen Konings på en helt oskyldig organisation. I sådana fall ber jag om ursäkt för att jag medverkar. Det som har hänt i alla fall är att den här Jürgen Konings, som alltså är soldat, han är någon typ av yrkesmilitär tror jag i belgiska krigsmakten, han har skickat hotmeddelanden till Mark van Ranst och andra personer, och sen har han försvunnit. Man har alltså försökt leta rätt på honom för att han har genomfört de här hoten. Man har hittat honom, men däremot hittar man hans bil, och i bilen så hittar man raketgevär och stora mängder ammunition, alltså militär utrustning som han på något sätt har fått tag på via sin arbetsplats. Arbetsplats eller för detta arbetsplats, jag är inte helt säker, för han beskrivs också som högerextrem, och att han har varit på ett bevakningslistor för att han har misshagliga åsikter. Men man tror nog att han har tagit sin tillflykt till en nationalpark som heter Hoge Kempen, som ligger i norra Belgien, eller man kanske ska säga östra Flandern, nordöstra hörnet av Belgien. Och där misstänker man att han har tagit en tillflykt i det här. Det är delvis ett stort skogsområde. Så tankarna går ju osökt givetvis till Schwarzwaldskogen och det som hände där för ungefär ett år sedan. Förra sommaren när Urausch hade en, ja, hur nu började det egentligen? Han hade en sorts dispyt med polisen. En polis hittade honom sittande i någons trädgård och kom och undersökte. Varpå han avväpnade polisen och tog en pistol och sprang ut i skogen. Och han hade skrivit någon typ av manifest som var ganska intressant. Vi pratade om allt det här i Radio Bubbla förra året, så vi behöver inte ta allting igen. Men det orsakade en enorm fascination då. När han försvann och man pratade om att men han är extremt duktig på att överleva vildmarken och de kanske aldrig hittar honom. Och det är riktigt en sån Rambo-situation, exakt som Sylvester Stallone i den klassiska filmen. Vad kommer det sig, Boris, att vi är så fascinerade av den här Rambo-arketypen?
1: Jo, men jag tror att det ena är ju just det här att väldigt många människor i, åtminstone i västerlandet, varje dag liksom går och känner att nej, men nu är det för mycket. Och när det dyker upp någon sån här som har ett falling down moment och löper linan ut på något sätt, då känner man sig ju mindre ensam. Och så tänker väl många att oj, det kanske är någonting på gång nu. Det här är liksom en signal, en symbol. Men sen tror jag att vi är genetiskt vi som reagerar på det här sättet är nog genetiskt kodade till detta. Alltså att det sen urminnes tider finns ju den här typen av sagor och sägner och också förstorade, alltså historiska personer som har förstorats och blivit legendariska. I Europa har vi Mikael Kohlhaas till exempel, som liksom är beredd att bränna ner Tyskland i princip, dåtida Tyskland, bara han nöjer sig inte med att få tillbaka sina hästar, utan han vill liksom ha rätt också. Det här liksom, nu är det nog grejen. Och väldigt många av vilda västernmyterna bygger ju också på detta, att det räcker inte att man liksom kompenseras, utan man ska fan med ha den andras huvud på ett fat och lite till. och gärna få bränna skåd också. Det har alltid legat och puttrat och jäst det här i Västerlandet. Men jag tror att det ligger och puttrar mer än någonsin nu. Och det är därför liksom den här typen av personer får uppmärksamheten. Och givetvis så utmålas de i efterhand i media alltid som förr kunde sådana personer, där de inte fanns men blev populärkulturella fenomen som Rambo, utmålas med sympati och medkänsla och förståelse. Och även Falling Down snubben. Men numera så är det liksom alltid knäppskallevarning på dem. Det är så de utmålas. Inte som att det är en antimodernistiskt skri. Vilket det är.
3: Ja, det är sant förstås. Vi har alla en liten Rambo inom oss som vill ut och springer till skogs. Ja, kanske inte alla. Vissa av oss och vissa mer än andra uppenbarligen. Det finns en del av oss som alltid kan sympatisera med. Min favorit, jag kommer tänka på alla Rambos nu som alla har sagt. Min favorit är han som byggde en egen pansarvagn av en ångvält eller sånt där, en traktor eller någonting. Kommer du ihåg vilken jag pratar om? Han satte på en pansarplåt. Och så hade man en liten glugg som man kunde kolla i. Och så körde han in i byn när han bodde. Där han kände sig... han var förbannad över regleringar eller beskattningsbeslut eller vad det var för någonting. Jag minns inte exakt. Och började då köra över hus, riva hus med sin pansarångvält som han hade byggt själv. Och körde på där några timmar och rev liksom. Jag vet inte, rev halva byn.
1: Det är en mer offensiv hållning.
3: Ja, oerhört offensiv och, men han var verkligen liksom, gick till stenhårt motattack, vilket kanske inte riktigt Rambo-arketypen nu när jag tänker på det. Ja. Tror vi kommer få se en svensk Rambo någon gång? Någon så här Svensson som ger sig ut i skogen i Kolmården eller kanske i Tiveden i protest mot...
1: Ja, men det tror jag.
3: Ja, vad som vi skulle kunna få en svensk att protestera, det vet jag inte riktigt. Men kan man tänka sig en sån, en svensk Rambo?
1: Ja, men vi har ju alltså... Bombmannen, Lars Tingström hette han väl, tycker jag var en svensk Rambo. Spränga åklagare och skattebyråkrater i luften, det är också en liten offensiv hållning, men i princip man förstår honom med tanke på vad han utsattes för. Sen ska det ju också vara han, sägs det, som låg bakom mordet på Palme, fjällstyrde från fängelset, så att det är lite Rambo-läge i så fall, än mer. Men det tror jag vi kommer att få se. Det man kan sakna hos Rausch och Konings, vad jag vet, det är inte säkert att jag har rätt erfarenhet, men det är just det här personliga. Här är mer allmän, jag vantrivs i civilisationen och virologerna har för mycket makt och liksom politikerna typ. Den riktiga Rambo-typen ska ju mera vara just åt Mikael Kohlhaas hållet, få tillbaka mina hästar, alltså man ska vara personligt förrättad, och det är då man får den här riktiga gnistan och hatet. Problemet, det som gör att det kan ta ett tag innan det dyker upp med sån i Sverige, det är att svenskar är så vana numera vid att vara personligt förolämpade. Så att man tar och sväljer det. Så att återigen, det får bli någon sur innehavare av en bilverkstad i Värmland någonstans, tror jag, som kommer att bli Sveriges Rambo eller Mikael Kohlhaas. De kommer, det dröjer lite bara.
3: Det är faktiskt en kul tema. Kan vi inte göra en specialsändning en gång, kanske Radio BBS, om svenska Rambos? Jag skulle vilja veta mer om vilka som finns. Jag vet inte så mycket om Lars Tingström till exempel. Jag har bara ytlig kunskap. Men nu pratar om det kommer jag tänka på flera andra. Det är en sån till exempel är Mats Hinse, som faktiskt var den direkta orsaken till att jag letade rätt på libertarianer och sa att ja, men jag ska hänga med libertarianerna. För att jag läste om saker som Mats Hinse hade gjort. Och såg honom som ett positivt föredöme, inte som ett avskräckande exempel. Men det finns ju fler. Det var kul att bara fördjupa sig i svenska Rambo-arketyper.
1: Jag tycker vi spikar det nu. Alltså, vi ska ha Radio BBS, de svenska Rambos genom historien.
4: Sventoft bensinstation, Hornsgatan 130, ger er nu tre pangerbjudanden. För det första, rundsmörjning utföres medan ni väntar. För det andra, ni kan få bilen tvättad på 6 minuter för 6 kronor, tack vare en sinrik tvättautomat. För det tredje, köp 4 däck. Betala för 1 vid leveransen och de övriga 3 på 3 månader. Och dessutom, Radio Nord ger er gratis montering. Adressen är Sventoft bensinstation, Hornsgatan 113.
2: Radio Bubbla.

0: Alexander Bard och Viktor Widblom, unga kvinnor som fylls av narcissism och saknar förståelse för omvärlden, utgör idag det största hotet mot samhället. Prinsessan på ärten har i dagens maktvakuum blivit flugornas drottning och kräver censur, tystnad och förbud mot oliktänkande. Unga kvinnor lider mest av den svenska faderns död, i desperat behov av matriarker som kan leda dem. Alexander Bard har begått debattartikel i Nyheter idag tillsammans med en Viktor Widblom, en för mig ny bekantskap, person som jag inte talas om tidigare. Den artikeln har blivit rätt mycket uppmärksammad senaste dagarna. Jag har sett en länka till på flera håll och folk säger såhär, åh jättebra, Alexander Bard skriver om kvinnofrågan och sätter ner foten, åh så bra skrivet och så viktigt. Och så. Jag kan samtidigt undra lite grann, är det verkligen så att den har blivit uppmärksammad på riktigt? Den har blivit länkad definitivt, men jag undrar om den har blivit läst. Det var lite den känslan jag hade när jag själv läste den efter att ha läst de här lovorden som strösslades över den. Det här är en otroligt lång artikel, väldigt lång och rörig text. Den är väldigt mycket som en oredigerad medvetande ström som liksom flyter ut på webben. Vilket jag tror att det kanske är också rent praktiskt. Jag skulle säga att den här artikeln på ett sätt är ett exempel på att alternativmedier på internet inte alltid är bättre på alla sätt än traditionella medier. Därför att en traditionell debattsida hade aldrig släppt igenom en sån här illa skriven text. Alltså vare sig som debattartikel eller som essä eller något sånt där. Och det är längdbegränsningen som finns i tryckta medier. Den är lite grann på gott och på ont. Men i det här fallet så ska man tänka att om någon hade sagt att den här artikeln är bara liksom 200% för lång, så korta ner den till en tredjedel, en fjärdedel. Det hade förmodligen artikeln tjänat väldigt mycket på. Bara i ren prosa kvalitet. Jag vill kort sammanfatta vad artikeln handlar om innan när vi börjar rycka lite mer in. Den handlar om det stora hotet mot samhället. Som så fatt. Det stora hotet mot samhället är att vi har fått en ny sorts kvinnor på halsen. Prinsessorna. Prinsessorna, de är unga kvinnor som har uppfostrats utan stöd från kloka äldre kvinnor. Matriarker som förordning på kvinnorna. Och den här bristen på vägledning och förankring gör att de här kvinnorna blir narcissistiska, högmodiga och maktfullkomliga. De tror inte att de behöver någon vägledning, utan de tror att automatiskt så har de alla insikter som de behöver ha. Och de tror också att de förtjänar uppmärksamhet och välvilja i kraft av sin blotta existens, oavsett sina prestationer. Och de har ingen respekt för äldre personer eller föregående generationer. De är hänsynslösa och tyranniska. Och här droppas det en referens också till Slavoj Žižek, som har skrivit att vi lever i den kvinnliga hysterins tidsålder. Och domen här,
1: då det,
0: prinsessan är det största hotet mot demokratin och det öppna samhället, enligt Bard och hans medfattare. I alla fall. Man menar på att det här är någonting som man skriver att det går tillbaka till 1970-talet, eller så innan till nu, när den svenska vänstern övergav det autentiska fokuset på Karl Marx arbetande proletär och istället blev besatt av Jean-Jacques Rousseaus oskuldsfulla prinsessa som ideal. Och han pratade om hur feminismen har upphöjts till statsideologi i ett sorts maoistiskt projekt, kallar man det för att stöpa om alla samhällsmedborgare, män som kvinnor får man anta, till ansvarslösa prinsessor. Så det är ett stort problem, det är hot mot demokratin, och lösningen är att vi måste ha matriarker, som vi hade förr i tiden, matriarker som ska hitta unga kvinnor och leda dem ut ljuset. Så vi ska gå in mer på innehållet, tänkte jag, och prata lite mer ingående om det här. För jag har några saker som jag skulle vilja prata om, det jag reagerade allra mest på. Vilket inte är någonting som nämns i artikeln, utan någonting som inte nämns i artikeln. Som jag tycker är det mest anmärkningsvärda och talande av allt. Och jag vill säga en hel del om det, men innan vi går in på de bitarna. Vad hade du, Boris, för initiala reflektioner när du läste den här artikeln?
1: Det ena flera små saker. Alltså dels har du varit inne på det stilmässiga. Den är ju så lös i köttet och det slängs liksom tankefigurer om hur som helst i texten som inte betyder någonting, och som skrämmande nog tycker jag visar hur fångade textförfattarna är i det här samtida tänkandet som de säger sig vilja bekämpa. Bara en sån formulering som att det är matriarkerna vi behöver mest när vi har plundrat och exploaterat planeten så hårt och fyllt den med så många massförstörelsevapen att vår egen överlevnad som art är hotad. Det är liksom så här miljöpartitrams för mig.
0: Mm.
1: Och sen ska liksom matriarken komma. Och jag tänker direkt på det här med att alltså i viss modern västerländsk homosexuell kultur, inte i alla grupper men i en del, så finns den här konstiga bilden av kvinnor överhuvudtaget. Alltså det dyrkan av vampen till exempel. Och jag placerar in dyrkan av matriarken i samma kategori. Det är liksom en bild av något som är bortanför historien. De definierar inte vad som skulle känneteckna det, som skulle vara ahistoriskt, att det skulle ha funnits tvärs genom seklerna och tiden. Det är liksom bara ett ord, mer konstruerat ur en subkulturs bild av någonting som finns på avstånd som man inte har något riktigt förhållande till.
0: Mm.
1: Det är jättekonstigt.
0: Mm.
1: Och sen ett sista exempel innan vi släpper loss det på den här texten. Alltså just det här med att det bara ord som har strömmat fram. Att säga en sån sak som när någon drar det här med Slavoj Zizek-citatet, att vi lever i den kvinnliga hysterins tid på gott och på ont. Alltså, smaka på den, det är en obegriplig formulering. Om vi lever i den kvinnliga hysterins tid, vad finns det för gott med det?
0: Ja.
1: Absolut ingenting, om man menar vad man skriver. Men här har liksom bara tangentbordet rasslat. Så, på dem bara.
0: Ja, det jag skulle vilja prata lite om, det är att det här är alltså en lång, lång, lång artikel om kvinnors ställning, kvinnofrågan, nu i samhället och genom historien och så vidare. Man tar sig för här att ge ett sorts fågelperspektiv och täcka in alla möjliga aspekter av den här frågan. Och onekligen så snuddar den här artikeln vid nästan alla tänkbara olika frågor som har med saker att göra. Men, trots det så säger den inte ett enda ord om familjebildning och moderskap. Och det på ett sätt är så komiskt magplask. Att redan där så kan man avfärda hela artikeln som totalt stollig. Och jag ska ge författarna då en sak, och det är att det finns en referens, en enda referens till familjebildning. Och det är en märklig mening i första stycket av artikeln. Där författarna deklarerar att de älskar att kvinnorna, jag citerar nu, de älskar att kvinnorna bär upp den andra halvan av världen in till oss män med det majestätiska monopol som naturen har belönat dem med, som kallas återfödelsen. Vilket jag antar är en referens till familjebildning och barnalstring. Men det är nästan lite oklart, va?
1: Ja,
0: jag antar att jag tänkte vara poetisk. Jag tänkte att det ska vara en poetisk, vacker formulering. Men jag tycker inte att det är särskilt vackert skrivet. Det är bara otroligt klumpigt och konstigt. Som om en blind person ska beskriva hur någonting ser ut. Vilket nog på sätt och vis inte är så långt från sanningen, vilket då vi kan återkomma till. Du har redan berört lite grann, Boris. Men där nämns också allra sist i en sorts pliktskyldig lista på kvinnors positiva egenskaper som man liksom ska få överstökad innan artikeln egentligen börjar. Och först tar man upp hur charmerande kvinnor kan vara i sällskapslivet och att de har magiska dofter. Och sen lägger man till då sån här liten pandang att det här med det majestätiska monopolet, återfödelsen. Men det är väldigt abstrakt och avlägset. Och man kan tänka att det kanske inte är ett sammanträffande att Bard själv inte har familj. Låt oss lägga det åt sidan lite grann. Förutom den här lilla brasklappen finns det inga som helst referenser i hela artikeln till att familjebildning är en del av kvinnors roller. Och enligt min ödmjuka mening så gör det här att den här artikeln i slutändan bara är en gigantisk hög med feministiskt dravel. Man utger sig givetvis för att kritisera feminismen. Och det är därför de har delat den. Och Alexander Bard, hans modiga ställningstagande mot feminismen och så vidare. Men i praktiken så köper man med hull och hår feminismens mest centrala idé. Nämligen att vi kan lämna våra traditionella könsroller bakom oss. Familjebildning, det är bara en av många olika saker som kvinnor kan ägna sig åt. Det är någonting som de kan hoppa över om de inte känner för det, utan att det har några särskilda konsekvenser. Kvinnor kan precis lika gärna göra någonting annat. Och det är precis lika rimlig och värdefull väg. Och ingenting som de behöver till exempel varnas för eller utbildas om. Alieneringen från moderskapet har absolut ingenting att göra med samtida problem som har med kvinnor att göra. För då skulle man rimligen haft någon liten referens till det i den här artikeln. Och en intressant detalj tycker jag som är att alltså, modern som arketyp finns inte ens med i bilden. Därför att det är inte mödrar som ska leda sina döttrar rätt, utan det är matriarker som är en faktiskt ganska annorlunda sorts arketyp. En matriark som kanske finns i en bygemenskap eller något sånt där, eller ett nätverk, men inte nödvändigtvis i en familj. Det är symptomatiskt. Och om man ska säga någonting då som kontrast, alltså, om vi ska skissera ett någorlunda rimligt perspektiv på den här frågan. Mycket av det här är kanske självklart de som lyssnar på Radio Bubbla, men det kan vara värt ibland att reiterera saker. Då är det förstås så att familjebildning och moderskap är den absolut och ojämförligt centrala frågan. Orsaken till att kvinnor är så dysfunktionella, vilket de verkligen är, det är verkligen ett stort problem det här. Både för hela samhället och även för kvinnor och så vidare, det som beskrivs i den här artikeln. Men orsaken är att man har fått kvinnor att tro att familjebildning är någonting godtyckligt. Någonting som de kan hoppa över om de vill, eller de kan skjuta upp det flera årtionden för att syssla med annat först och så vidare. Och det har också skapats en enorm press på kvinnor att de måste göra andra saker. Så att det är okej att skaffa barn enligt den här världsbilden. Men det är inte okej att dedikera sig på heltid, att dedikera sitt liv till att ta hand om barnen. För då är man en svag, dålig och förtryckt person. Man står på förtryckarnas sida.
1: Mm.
0: Utan man måste först skaffa sig en utbildning, en bra karriär. Sen får man skaffa familj om man vill. Men med andra ord så måste varje kvinna först bli en fullvärdig man. Sen kan hon få omgivningens medgivande att vara en kvinna. Men ännu inte helt och hållet, därför att hon måste alltid fortfarande lägga energi på sitt liv som man. Och så snart som det bara är möjligt så ska hon lämna över sina barn till staten och återgå till sin karriär som alltid måste prioriteras över barnen. Det här är liksom den moderna feministiska synen som alla säkert vet. Så att den centrala dynamiken och grundorsaken till problemet har givetvis att göra med staten. Den moderna staten uppfattade tidigt, och det ska sägas helt korrekt, att familjen var dess största motståndare. Så länge familjer var självständiga, uppfostrade sina barn efter eget huvud, så fanns det kvar potentiellt och fickor av reaktionära tankesätt som var i vägen för statens projekt att omdana samhället. Så att man började systematiskt bryta ner familjen, ersätta den med staten på punkt efter punkt. Och det här är ingen konspirationsteori som jag tar för det, utan det var ett helt öppet projekt som Socialdemokraterna i Sverige och motsvarande grupper i andra länder ägnade sig åt helt öppet. Man ansåg att familjen är en reaktionär atavism. Familjen är ett problem. Och lösningen är att staten tar över familjens roll och särskilt kvinnans roll. Barn är inte längre familjens angelägenhet, utan statens. Barnen ska så fort som möjligt lämnas över till staten så att de kan indoktrineras till 100%. Kvinnor ska ut i arbetslivet, generera BNP-tillväxt och skatteintäkter. Och du, Boris, du får gärna ge mer bakgrund där, för att du är mycket mer kunnig än jag om de specifika förloppen. Men det här är vad vi måste prata om. Att det är statens krig mot familjen som har satt kvinnor i deras nuvarande situation. Och det är därför kvinnor är berövade det som de är biologiskt ämnade för. Och det som nästan alla kvinnor mår bäst av. Det vill säga att under den första delen av sitt liv fokusera primärt på att skaffa barn och uppfostra barnen. Och alla de här märkliga, destruktiva beteenden som kvinnor har, det beror på att den energi som är till för att ta hand om barn istället riktas i alla möjliga andra riktningar. Och det är också förklaringen till att det är många av de här specifika problemen som Bard tar upp i artikeln. Till exempel kvinnors sätt att kommunicera och agera i samhället. Så orsaken till att kvinnor inte fokuserar på på logik utan på känslor till exempel. Eller att de påverkar genom grupptryck och förmaningar istället för andra metoder. Det beror helt enkelt på att de behandlar alla omkring dem som om de vore barn. Och det är därför till exempel som kvinnor kan vara väldigt tjatiga och använda tjat för att påverka folk istället för kanske logisk argumentation eller sånt där förhandling. Därför att kvinnor är programmerade att interagera med småbarn. Och småbarn behöver mycket repetition för att lära sig. Men det blir inte särskilt bra när sådana strategier transponeras och appliceras på andra personer som inte är barn. Så att den enkla uppenbara lösningen på problemen är att låta kvinnor använda sina naturliga drifter och talanger för deras egentliga syfte. Det vill säga att ta hand om barn. Och då kommer man genast se att kvinnorna slutar förgifta det offentliga rummet på det sättet som beskrivs i artikeln. Och värt att säga också tycker jag att det största konkreta hindret för att det händer är förmodligen, så vitt jag kan bedöma i alla fall, det är andra kvinnor. Den primära mekanismen här är så grupptryck, skambeläggning av kvinnor som satsar på sina familjer. Det finns givetvis feministiska män, socialdemokratiska strateger och så vidare. Men enligt min erfarenhet så är det som kvinnor till 99% är bekymrade över. Det är, vad ska mina väninnor säga? Kommer de räkna mig som en sämre sorts människa? Eller kommer de se mig som en förrädare? Om jag gifter mig tidigt och skaffar barn tidigt istället för att göra karriär. Och eftersom feminismen har gått några generationer, nu för tiden så är mödrar också ett stort problem. Alltså att en mamma säger till sin dotter att visst kan du skaffa barn, men först av allt så måste du för allt i världen se till att skaffa dig en karriär. Så att du aldrig någonsin är beroende av en man för din försörjning. Vilket i grunden är en sjuk idé, totalt orealistisk om man vill ha normala, välfungerande familjer. Ja, jag tror inget av det här är liksom så här nytt och en så här fantastisk uppenbarelse. Ingen som lyssnar på Radio Bubbla skulle säga så här, jag hade ingen aning om att det här var problemet. Men det är intressant att det berörs inte med en enda mening i den här artikeln som gör anspråk på att analysera och förklara kvinnofrågan. Helt otroligt.
1: Ja, nej, men alltså författarna och Bard och Widblom rör sig helt inom de ramar som feminismen tillåter. Alltså, det är ett krig i vårt fiendeläger, sorgligt nog. Och just det du sa om att kvinnor är det främsta hindret för kvinnors möjlighet att utvecklas naturligt. Det, alltså, jag tror att det har gått så långt så att män, med väldigt många män, är så pass förstörda också att de blir skamsna vid tanken på att frun inte arbetar. Så långt har omprogrammeringen gått. Men om man tittar på det kallt, klart och naket hur Sverige ser ut idag, så är det så att staten har en enda förväntan, eller några förväntningar på oss. Och när det gäller barn så är det liksom att kvinnor ska leverera barn helt enkelt till staten. Men då skär man bort allt lullul och prat om barnets tidsålder och så är det vad som gäller. Föd barn, precis som du sa, lämna ifrån dig det, ut och jobba igen. Och som ett brev på posten, liksom den yttersta grejen som kommer där, det är ju Aftonbladets kulturchef i morse som skriver en drap om att man ska sänka rösträttsåldern till 10 år. Och vi ska inte skratta bort det där, va? Det idiotier på kultursidorna förverkligas förrän man anar. Alltså, för 3 år sedan skrev Jens Liljestrand i Expressen att vi måste ta tag i det här i Sverige med att vi har så många förtryckande statyer. Och då liksom hånflinar man lite, ja, han måste fylla sidan. Var befinner vi oss nu 3 år senare? Och liksom generationer av svenskar har skänkt sina barn till staten för programmering. Och de är livrädda, skrämda, indoktrinerade. Perfekt röstboskap. Där befinner vi oss. Och det enda värnet man har är familjen. Och som du säger, det är fruktansvärt att Bard inte ser det. Att han är så kodad och var blind för det här. Men tvärs genom historien har varit så att ytterst har alltid varit familjen som är individens värn helt enkelt. Det klassiska uttrycket, alltså det är den trygga hamnen. Och det är en relation som bestäms mellan man och kvinna, och man hanterar sina liv genom detta. Och det är så skrämmande, va, att även de som jag har noterat att även de som angriper feminismen i Sverige idag gör det på feminismens egna villkor, liksom. Man pratar om jämställdhet och istället för feminismens syn på förhållandet man och kvinna. Men man vågar inte liksom gå till motattack med hjälp och hävda att kärnfamiljen är det enda, kärnfamiljens dominans är det enda möjliga om ett samhälle ska överleva. Så vi har en lång väg att gå där, helt enkelt. Och det är liksom absurt att familjen i verklig mening är en motståndsficka idag, men där är vi.
0: Ja, det är ändå svårt att komma runt det här med att Alexander Bard själv, han har inga barn. Och han är, ja, jag vet inte exakt, men han är någon sorts bög. Och jag tror inte att han är liksom helt ointresserad av kvinnor. Men han är totalt ointresserad av att skaffa barn. Det har han sagt i olika sammanhang, att det passar liksom inte alls för honom med hans livsstil. Så han hoppar över den där tråkiga biten under de första 15-20 åren. Och sen så går han in och blir en spännande onkel till andras barn. Och på det sättet så tycker han att han är jättesmart, och han plockar russinen ur kakan och så vidare. Och ja, på ett sätt kan man väl säga att det är inte nödvändigtvis något fel med det. Folk gör olika livsval, och det kan man kanske respektera. Men problemet är ju att hans perspektiv blir så skruvat. Dels kanske det finns saker som han inte förstår om föräldraskap för att han inte upplevt dem själv. Men mest tror jag att det handlar om ett skeva perspektivet. Alltså föräldraskap är någonting som han har valt bort. Och han vill inte ha med det att göra, han vill inte tänka på det. Och sen så rationaliserar han den blindheten med alla de här märkliga idéerna och de poetiska formuleringarna. Men för oss så låter det som att det är en utomjordling som har landat på planeten och eventuellt försöker orientera sig, men svamlas. För de flesta av oss som inte bögar och så vidare, vi är inte ointresserade av familjebilden. De flesta av oss ser det som det mest centrala i hela tillvaron. Särskilt för kvinnor så är det en så omistlig del av livet att kvinnor blir sjuka om de inte får utlopp för den här driften. Att bilda familj och skaffa barn, att ta hand om barnen. Och det är precis det som är det stora problemet med kvinnorna. Att den här driften är så hämmad. Och sen har vi förstås den lilla detaljen att ett samhälle som inte skaffar barn upphör att existera efter en eller två generationer. Vilket leder till alla möjliga andra problem, hur man hanterar det. Men jag vet inte helt talat om Alexander Bard tycker att det är något större problem.
1: Nej, men det är övertygad om att han inte tycker. Men det är just det här att i det grundläggande förhållningssättet till liv och historia så ser jag ingenting som skiljer Alexander Bard från de här som man kallar hysteriska prinsessorna på ärten. Det är jaget i centrum, det omedelbara driftsutlevelse. Alltså hållningen är samma. Det som skiljer Bard från de här prinsessorna på ärten, det är att han är intelligentare och mer bildad. Men annars så ser de ju på samma sätt på livet, och han är inte bildning och intelligens är att han inte är lika känslig. Men annars så är det liksom jaget i centrum, och man ropar väldigt högt, men det finns ingenting. Det finns inte någon insikt om att det finns en, de är så lika varandra också i självgodheten, att jag ska höras och jag ska synas. Och det finns inte den här slipningen som faller sig, som kommer utan bråk och krångel i en naturligt fungerande familj och med föräldraskap som fungerar.
0: Det konstigaste av allt tycker jag ändå att de skriver, att de överhuvudtaget skriver en artikel om ett område som de egentligen är så intresserade av. De är inte intresserade av familjefrågor, könsrelationer, jag vet inte, de är inte intresserade av kvinnor. Visst, de tycker kvinnor har magiska dofter och så vidare, men alltså, de får väl ha det snäva perspektivet och välja bort en hel dimension av tillvaron om de vill. Jag har inte jättemycket synpunkter på det. Alexander Bard, han gör andra saker som är bra och så vidare. Men frågan är varför han håller på att skriva dem. Det är som om jag skulle skriva en lång debattartikel. Jag skulle sätta mig och skriva liksom 3000 ord om schlagermusik. Och det skulle ju bara bli pannkaka av alltihop, såklart. Men skillnaden är att jag skulle aldrig få för mig att göra det. För jag skulle bara säga att schlagermusik är någonting som jag inte ens kan förstå, för att jag har inte de de kopplingarna till den världen, det är en blind fläck för mig. Jag stannar en bra bit bort från det.
1: Men vi kan skriva en gemensam essä om Kiefer Sutherlands storhet. Men där är Bard, nu pratar jag bara om Bard, men det får bli så. Den andra mannen har säkert också bidragit. Ett annat sätt som de är fångna på är just det här med de är faktiskt också fångna i HBT-kulturens sätt att ha rätt att kriva över skranket på något sätt och ha synpunkter på, eller till och med helt bortse från det här fula heteronormativa. Normala heteromänniskor har ju väldigt sällan synpunkter på subkulturerna. De får liksom hålla på. Man har ju fullt upp med hem och familj och barn och allting sånt. Men utmärkande för HBTQ-rörelsen, det är ju att den så förmätet tar sig rätten att ha synpunkter på de som inte tillhör subkulturen. Och det är oerhört svårbegripligt. De får leva sitt subkulturliv. Men där finns den här expansiva lusten att omforma hela samhället till förståelse och gärna till en upplösning av alla de saker som präglar liksom heterosamhället. Det är ganska farligt och det är lite märkligt att han inte ser hur fångar han är i det han påstår är liksom fiendens tankemönster.
0: Mm. Det finns också en dimension av det sista du säger som är att alltså för oss som är det normala heterosexuella familjebildande människor så är det på ett sätt lättare att hantera med problemen därför att vi har lösningen på problemen i våra händer. Jag vet att vissa människor är liksom handfallna och förvirrade och frustrerade, men vi hade en diskussion bara nu dagarna på BBSen, en tråd som handlar om feminism och såna saker. Och det var någon person som uttryckte frustration. Vad ska man göra? Hur ska man hantera de feministiska kvinnorna? Hur ska man liksom... Ja, men det är ändå så att tänk om din dotter kommer hem en dag liksom och sitter vid köksbordet och hon har blivit feminist och nu har du liksom innanför hemmets fyra väggar och så vidare. Men faktum är att om man är en person med någorlunda agens så finns det enkla strategier för att hantera de här problemen. Till exempel, om du är en man, bli inte ihop med en rabiat feministisk kvinna. Eller vad gäller dottern då? Se till att uppfostra dina egna barn. Låt inte någon annan, staten eller någon annan, uppfostra dina barn och sätta sådana idéer i huvudet på dem. Så att man kan i sin lokala sfär, i sin egen familj, i sin bekantskapskrets och så vidare, så kan man lösa de här problemen om man är involverad i reproduktionen. Så jag tror att om man inte är det, då kanske man försöker få utlopp på något annat sätt. För att man har inte den här sfären där man själv kan göra någonting. För man kommer inte ens i kontakt med unga människor förrän de är liksom är tonåren äldre eller börjar komma ut i världen.
1: Men en av de första sakerna vi ska göra när vi tar över det är liksom att stänga ner kultursidor och förlag. Därför att det finns ju... Alltså tittar man på nyutgiven litteratur så är den ju... Det är alltid så hemska skildringar av äktenskap och parförhållanden. Jag vet inte när det skrevs en bok om en lycklig stark familj senast. Så att barn, ungdomar och även vuxna människor indoktrineras ju med tanken att äktenskapet i sig är en fälla. Om något in i det, var ständigt på din vakt. Och jävligt många människor beter sig på det sättet. Och det här blir ett självspelande piano därför att det blir väldigt mycket lättare att indoktrinera barn i sådana familjer i skolan och redan på dagis. Familjen är farlig, familjen är en fälla, människor blir olyckliga med familj. Det är för att de här barnen ställs ju inför föräldrar som lämnar bort dem, som alltid är stressade för de ska hinna med sina jobb. Ingen har riktigt tid med barnen. Och barnen kommer med självklarhet och så upplever de gräl om vem som ska göra vad och så vidare. Och barnens faktiska upplevelse är att ja, men familj är bara jobbigt. De grälar hela tiden om vem som gjorde vad och vem som ska lämna och så vidare. Och då blir man väldigt mottaglig för den här idiotpropagandan. Mm. Så att de har byggt det här väldigt snyggt alltså, tyvärr.
0: Ja visst, precis som du säger så är det en sorts självförstärkande, självuppfyllande profetia. Vilket gör att, det är väldigt ironiskt, det gör att feministerna har rätt i långa stycken när de pratar om hur dåligt äktenskapet är och dåliga familjer är, för att nutida äktenskap och familjer är ofta väldigt dåliga.
1: Mm.
0: Och de kan inte, de kan inte höja perspektivet ovanför det. Men även till exempel på andra sidan, som motsats, andra polariteten jämfört med feminismen, det är till exempel de här MGTOW-killarna som helt avsvär sig liksom relation med kvinnor, säger att de vägrar bilda familj, de vägrar ha relationer och så vidare, därför att det är omöjligt att hitta en bra kvinna, det är omöjligt att ha en bra relation och så vidare. Vilket jag tycker är en mycket mer begriplig och respektabel ståndpunkt, men en ståndpunkt som jag absolut inte delar. Och jag vet inte, jag är ju ganska engagerad med frågorna ändå. Jag känner att om det är någonting som jag skulle vilja prata mer om och verka mer för genom Bubbla och kanske på andra sätt, så är det att steg för steg försöka locka desillusionerande människor att förstå att det är inte kört. Det är inte liksom nödvändigtvis då en livsfarlig fälla att gifta sig och bilda familj. Tvärtom är det någonting som fortfarande, även i den feministiska eran som vi lever i, trots att staten har slagit sönder familjeinstitutionen i mångt och mycket, så är det ändå det bästa och det viktigaste som man kan syssla med. Vi behöver lyfta fram fler positiva exempel och verkligen resonera, alltså också analysera de här frågorna mer teoretiskt, så att folk får hjälp att tänka sig igenom varför saker och ting är som de är, hur kan man bryta cyklerna och så vidare.
1: Ja.
0: Ja, det om det. Det är kul faktiskt ändå att gå på en sån här debattartikel och spalta upp den och sånt där. Vi måste inte alltid bara prata om artiklar som vi, där vi bara sitter och håller med, den här fnordspotting-artikeln och sånt där. Det kan vara kul att plocka något från en mer mainstream-håll och peta lite.
1: Det är härligt när jag ser att nyheter idag är något från mainstream-hållet.
0: Jag vet inte, det är väl det mest mainstream som jag läser i alla fall.
1: Ja, jag tuggar i mig lite mer mainstream, men ja, den rör sig mot mitt föran.
0: Ja, du är oerhört modig och härdig som kan ta igenom mycket. Mycket medströmt. Men för mig är nog Nyheter Idag är nog, i den svenska mediesfären, så är det nog så nära mainstream som jag kommer i min dagliga informationsdiet. Och de har, jag kan säga, Nyheter Idag också, de har ju en ganska bred politisk profil. Jean Frick har ju alltid haft som ambition att ta in alla sorters röster från höger och vänster och mitten och alla sorter liksom. Det är inte tänkt att vara en ideologisk, liksom så här, renodlad högerkanal eller något sånt där, så att den har med blandad profil.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Svenska laboratorier har förstört alla sina prover av poliovirus typ 2. Sista fallet i världen registrerades 1999 och sjukdomen är nu förklarad utrotad. Polio förekommer i olika varianter och poliovirus typ 2 har nu alltså för inte så länge sedan lagts till listan över sjukdomar som vi till sist har lyckats utrota och som inte längre är en fara för mänskligheten. Och det här hände här om året, och det som är nyheten här nu, det är att svenska laboratorier har förstört alla sina prover av poliovirus typ 2. Det har funnits tidigare på sjukhuslaboratorier och hos Folkhälsomyndigheten, tidigare Smittskyddsinstitutet. Man har använt de här proverna för att kunna ta fram antikroppar mot poliovirus typ 2, som i sin tur har kunnat användas för att göra diagnostiska tester. Men eftersom sjukdomen nu är utrotad så behöver man inte någon produktion av diagnostiska tester i Sverige längre. Givetvis finns det kvar på andra laboratorier utomlands för den händelse att sjukdomen skulle komma tillbaks.
4: Underbart med goda nyheter.
3: Visst är det det. Och man funderar över vilka andra sjukdomar som vi skulle kunna bli av med framöver. Poliovirus typ 1 och typ 3 kan man ju hoppas på naturligtvis också kommer att försvinna i takt med att vaccinationer blir mer utbredda i världen.
4: Hur kommer det sig att man lyckats utrota just denna terräng av viruset? Täcker vaccinet olika dåligt? Har man lyckats vaccinera med denna typ i hela världen eller har det inte varit lika utbrett?
3: Det är en bra fråga. I teorin så kan man ju utrota en infektionssjukdom om man har tillräckligt hög immunitet i befolkningen för att den inte längre ska kunna spridas vidare. Man behöver alltså inte total immunitet hos alla, utan det räcker med att immuniteten är så hög att spridningen avstannar. Så att om det uppstår något spontant fall så är det tillräckligt många som är immuna runt om den sjuka för att sjukdomen inte ska föras vidare. Och det kallas då för herd immunity, vad det nu kan tänkas bli på svenska. gruppimmunitet kanske. Av någon anledning så har den här utvecklingen av gruppimmunitet fungerat bättre för poliovirus typ 2. Jag skulle förmoda då, eftersom vaccination mot poliovirus är ungefär snarlik så att säga, vad gäller alla tre stammarna, att poliovirus typ 2 är mindre smittsamt än typ 1 och 3. Alternativt att vaccinet är mer effektivt vad gäller typ 2 jämfört med typ 1 och 3.
4: Intressant.
3: När jag tittar på Twitter på de senaste dagarna så är det många som uttrycker förtvivlan och missnöje över 2016. Och som tycker att nu är det dags för ett nytt år. Det är för många kändisar som dör. Det är för dåliga resultat i folkomröstningar och i presidentval och sånt. Men jag tycker tvärtom att vi kan ha tillförsikt inför framtiden.
4: Verkligen.
2: Radio Bubbla.
0: Nigerianske Oke Akpoteva stängs av i två matcher efter att ha kallat motspelare White Boy, vilket enligt Svenska fotbollsförbundets disciplinnämnd i sammanhanget får anses ha en nedlåtande karaktär med en underton av rasism. Vi har haft två mycket uppmärksammade incidenter nu i fotbolls-Sverige med fotbollsspelare som blir avstängda för att de använder rasistiska tillmälen under matcher. Först var det ju Dusan Djuric, om man möjligen uttalar hans namn på det sättet. Han är en serb som spelar för Halmstad BK. Han blev avstängd i 4 matcher för att han kallade en av motståndarspelarna för jävla zigenare. Jag var tvungen att kolla upp där givetvis om det faktiskt var en zigenare. Men det finns ju att den som blev kallad för jävla zigenare var turk. Jag tror i alla fall att den är turk. Denis Yaldir.
1: Det låter turkiskt.
0: Det låter turkiskt. Som sa, det kom som en chock. Det snacket hör inte hemma någonstans. Jag är väldigt besviken. Och Dusan Djuric, han är också besviken. Han sa, jag ångrar djupt det jag sa under ett hetsigt och kraftigt infekterat ögonblick i matchen igår. Men han blev ändå avstängd i 4 matcher. Och nu har vi alltså Oke Akpoteva som spelar för Norrby IF, som är ett Boråslag. Han blev avstängd i 2 matcher för att han kallade en spelare för White Boy. Och han säger att han visserligen inte tror att han faktiskt har sagt det, men om han har sagt det så står han inte bakom uttalandet, utan han då ångrar sig och tar tillbaka det om han har sagt det. Men han är 90% säker på att han inte har sagt det. Ja, jag har flera frågor om det här, jag som är väldigt okunnig om sport, men min första fråga, Boris, det är, ska inte fotbollsspelare vara åtminstone lite manliga och tuffa och robusta? Det är en sån situation liksom. Det är intensivt på planen, det är fysisk ansträngning, det är stress, det är tävlingsinstinkter, det är en kamp. Ska man då liksom gå och grina över att någon kallar en för zigenare? Eller att någon kallar en för vitt?
1: Nej, men det är komplett obegripligt och extremt fånigt, va? Därför att i fotbollen och andra idrotter också, lagidrotter, men fotbollen kan jag uttala mig mer om. Det här med förklenande omdömen och hatiska utbrott mot motspelare. Det har liksom alltid varit standard. Det är ju bara fånigt att låtsas om någonting annat. Nu är det så att vi har i allt för många år nu så har vi haft den här liksom märkliga importen av andra handspelare från Afrika till exempel, för att de är billiga. Då kan man ju själv tänka sig vilken form av okvädingsord och hatiska uttryck det blir på planen. Men innan dess alltså, så när alla så att säga var vita och någorlunda svenska, då fanns det alltid någonting man kunde skrika åt motståndarrasen, deras utseende, deras hemort,

0: De ska spela även om de bryter bena utan att klaga.
1: Sen tycker jag det är intressant det här med det här rasistiska tillmälet white boy som med, vad säger du, uttrycket får i sammanhanget anses ha en nedlåtande karaktär med en underton av rasism och ska bestraffas med avstängning. Jag tror att det är den formella uttalandet.
0: Mm.
1: Jag hänger inte riktigt med. Alltså, sen när blir någon kränkt av att bli kallad white boy? Alltså, om det enda som är kränkande med det är ju att någon antyder att det skulle vara något fult med att vara vit. Jag blir kränkt av att det här stämplas som rasism. Skulle aldrig komma på tanken, givetvis. Jag blir ofta förvånad över vad som anses vara rasistiska tillmälen. Jag fick lära mig nyligen till exempel att svenne är ett fult. Jag fick kritik för att jag använde svenne i Radio Bubbla på ett... Jag hade ingen avsikt liksom att smäda mig själv och andra svenskar genom att säga svenne. Men jag fick lära mig då att det är ett nedsättande uttryck nu som man ska undvika att använda. För det är ungefär som att säga, ja, jag vet inte vad det motsvarar. Men det är något som ett fult ord, alltså, som neger eller blatt eller något där som man inte får säga.
0: Det där har jag vissa invändningar mot. Alltså jag menar att svenne är ett uttryck som faktiskt folk också använder med stolthet om sig själva. Så att det här... Det är inte givet.
1: Det är mitt intryck också.
0: Ja, det är inte givet att det skulle vara nedsättande.
1: Men jag tror att det är en generationsfråga. Jag tror att om man är ung, om man har gått i skolan de senaste 10 åren, så har man en annan bild.
0: Sant.
1: Så att de har varit konfronterade med så mycket babbar som skriker svenne. Och det är helt och hållet negativt. Det finns många saker som utvecklas över tid. Jag tror att kanske både du och jag är kanske bara inte ajour med hur det låter på skolgårdarna, skolkorridorerna.
0: Det är nog alldeles sant.
1: Det känns som att det här är som ett sätt att bemöta eventuellt den så här PK-hetsen. Men jag undrar om det är rätt strategi. Man säger liksom att ja, men vi vita, vi kissar också på oss om någon nämner vår hudfärg.
0: Mm.
1: Det gör jätteont i oss om ni säger att vi är vita. Ungefär som att du får inte säga att någon säger att en neger är en neger. För att det är så jättehemskt liksom. Och nu får man inte säga att en ung vit man är en white boy. Och jag undrar bara om det här är... Förlåt, jag ska inte hålla på att ställa några konstiga retoriska frågor. Det är för oss ett riktigt värdelös strategi att börja gnälla om harmlösa, förment rasistiska tillmälen mot vita. Det är ynkligt.
0: Det är ynkligt och som du säger, det är en korkad strategi. För så, det är ju antagligen så som du lägger upp det som de har tänkt. Men sen tvivlar jag liksom på att han har ju använt... Och nigerian eller ugandier använt just uttrycket white boy. Det är ju nästan lite städat i sammanhanget. Jag har en känsla av att han sa någonting mycket värre, men att han liksom inte vill låta det gå i tryck.
1: Väldigt städat faktiskt, om det är det värsta.
0: Ja precis, det rimmar illa, va? Det finns väl 412 värre gettobenämningar på vita människor än white boy. Det minskar.
1: Kan det vara en sån här grej att fotbollsförbundet, de har gjort den här markeringen nu mot serben som sa jävla zigenare. Och nu känner de att de vill göra en markering åt andra hållet för att liksom visa att de är neutrala och de inte bara skyddar en grupp utan skyddar alla grupper. Kan det vara så?
0: Ja, men det är jag övertygad om.
1: Och då får nigerianen Akpoteva klä skott för det.
0: Ja.
1: Och offra honom. För att de ska få godhetssignaler eller ondhetssignaler kanske. Jag är osäker.
0: Men det värsta av allt är ju om den stackars nigerianen. Han kanske sa wait boy. Han kanske ville att han skulle stanna upp i steget så att han fick prata ut.
1: Mm.
0: Han kanske svart ville bara egentligen. Wait boy!
1: Så, ja. Den svarte egentligen. Oke. Ja. En sista fråga som jag har, det är det finns ju en annan sak som sammanlänkar de här två fallen. En väldigt anslående koppling mellan jävla zigenare och white boy. Det var ju så att i båda fallen, alltså var det så att Halmstad BK respektive Norrby IF hade match mot Umeå. Dennis Jaldir spelar för Umeå och även när Åke Akpoteva sa white boy så spelades matchen mot Umeå. Så jag undrar också, som sagt, ja, det här blir en spekulation, jag vet inte så mycket om fotboll, men kan det möjligen vara så att det är Umeå FC som har en särskild strategi att anmäla sina motspelare för rasism i tid och otid.
0: Det där var en intressant tankegång.
1: Umeå är en välkänd vänsterextrem stad. De kanske har ett vänsterextremt lömskt fotbollslag också.
0: Ja, alltså det är inte alls otroligt. Det är en stad vars kultur är förstörd sedan länge alltså.

0: Det skulle ha spelat, och vi ser ju den här woke-kulturen håller på att ta över idrotten ordentligt. Alla idrotter och sportgrenar. Så i Umeå borde liksom även fotbollen var hårt infekterad. Så att det är en rätt rolig tanke du framför där.
1: Jaha, där slutar jag, ja. You are my sunshine, my only sunshine. Öppna ditt fönster, släpp in lite sol. Nej, sunshine menar jag. För nu har ni chansen att bli brun med sunshine. Antingen ni ska resa på semester eller inte. Ja, vi har ju lärt oss att för det mesta så regnar då i mulet då. Och inte vill ni väl komma hem lika blek som ni for. Och för er som är kvar i stan så kan det ju vara skönt att möta de återvändande semesterfirarna. Brun och sommarfräsch. Gardera er, var ni än befinner er inför sommarens alla vädersituationer genom att köpa en flaska Sunshave. Det underbart uppfriskande rakvattnet som gör er brun på några timmar. Passa på före semesterstängningen den 1 juli. Skriv till box 458 i Solna och märk kuvertet rakvatten. Eller ring 82 33 55 eller 82 33 56 och beställ en flaska Sunshave. Den kostar bara 7 kronor plus porto. You are my sunshine, my holy sunshine.
2: Radio Bubbla.

0: Han gissar ain't nothing but a scum.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
2: Människor från Melanesien kan bära 1,9-3,4% arvsmassa från Denisova-människan. Största andelen relaterat till immunförsvaret, visar ny studie. Och detta är ju då väldigt spännande. Det är de senaste resultaten från Svante Pääbos forskargrupp, som i då under många år har gjort DNA-analyser av gamla skelett och kastat väldigt mycket nytt ljus över människans utveckling. Det var ju de som visade att det finns neandertal-DNA hos moderna människor i Europa genom att de lyckades sekvensera DNA från ett neandertalben. Det var också de som visade att Denisova-människan överhuvudtaget existerade som art genom att de lyckades få fram DNA från ett litet, litet fingerben som i sig inte var diagnostiskt genom sin form för någon närmare bestämning av vilken typ av människa det rörde sig om. Och då, som då påträffades i Denisova-grottan i Ryssland, någonstans i rätt långt österut, och därav fick sitt namn. Allt det här är ju möjligt tack vare att de på Pääbos laboratorium har utvecklat allt känsligare metoder för DNA-analys och allt bättre sätt att extrahera då DNA från gamla ben, undvika kontamination och sen mångfaldiga DNA omedelbart och se vad det har för sekvenser. Och då har de nu kunnat få fram DNA ur ben som var mycket äldre än förut, och de har jämfört DNA mellan olika folkgrupper och kommit fram till att fanns flera olika skilda tillfällen när neandertal-DNA blandades in med vårt mänskliga DNA hos europeer. Och också att denisovanernas DNA blandades in med det mänskliga hos de människor då som vandrade från Afrika upp österut och sen hamnade i Polynesien. Det Svante Pääbo brukar säga själv om det här, det är ju att det inte alls är överraskande med tanke på att folk ju har sex med alla möjliga, ja, med varann helt enkelt, i alla tänkbara och otänkbara konstellationer i vårt moderna samhälle. Självklart hade då ur tidigare människor sex med neandertalare och med denisovaner också.
3: Samtidigt, alltså, man ska tänka sig en stor ormgrop med denisova-människa, neandertalare och
2: nej,
3: vanliga människor, så att säga.
2: Nej, de förekom inte samtidigt, vad man tror. Utan neandertalarna fanns i Västeuropa och denisovanerna i Asien. Så att man får tänka sig två olika ormgropar.
4: Ja, det är väldigt fantasieägande, tycker jag. Att man, men neandertalarna har vi hört talas om i många årtionden. Ända som man börjar hitta de här sakerna med utgrävningarna i Neandertal i Tyskland, om jag förstått saken rätt.
2: Mm.
4: Men det har kommit olika bud hela tiden om vad neandertalen egentligen var för någonting. Var det liksom en sorts människor ungefär som vi, eller var det som en helt annan art? Hur ska de klassificeras? Är vi släkt med dem? Har vi DNA-överlappning? Men nu, som jag har förstått det, så är det där, nu är det helt 100% klart att vi är ganska nära släkt med neandertalarna, vi har neandertal, DNA och så vidare.
2: Ja.
4: Och att det alltså förekom korsning mellan, ja, kan man säga mellan människor och neandertalare? Eller
2: ja,
4: säger
2: visst.
4: Man mellan...
2: Absolut.
4: Det är det, för det de klassificerar nyligen... inte som människor utan...
2: Ja, neandertalarna, nej. Nej, ja, alltså... Jag är inte helt säker på terminologin, men med människa brukar man väl avse homo sapiens.
4: För jag gjorde ett sånt här DNA-test en gång. Då fick jag veta att jag har 2,9% eller sånt där neandertal-DNA.
2: Mm.
4: Jag vet inte om det där är vederhäftigt, men det är väldigt fantasieägande. Se att man har, ja, för mig att jag hade lite översnittet i mängd neandertal-DNA. Men nu måste jag uppenbarligen göra ett nytt test för att se hur mycket sån här denisovansk DNA jag har.
3: Ja, du kan göra ett praktiskt test och förflytta dig upp på väldigt hög höjd.
4: Mm-hmm.
3: För att om det är så att du uthärdar den höga höjden på ett bra sätt, så kan det ju vara så att det beror på att du har en gen från denisovmänniskan i dig.
4: Ja, det var intressant. Gustav, vilka egenskaper är det i sådana fall som man skulle kunna associera med denisovansk DNA?
2: Det där blir väldigt spekulativt. Men de har i alla fall försökt att titta på var någonstans i arvsmassan de här denisovanska sekvenserna finns kvar. Och man kan ju tänka sig då att Eller så att säga, den evolutionsbiologiska grundmodellen är att de som har varit adaptiva, som vi har haft någon nytta av, har haft större sannolikhet att finnas kvar än de som vi inte har haft någon nytta av. Och då verkar det som att de gener som vi har behållit ifrån denisovaner och neandertalare, de har förmodligen mest att göra med immunförsvaret och med regleringen av metabolism. Alltså, det handlar då om att till exempel kunna bryta ner fett som energidepå på ett effektivt sätt. Det finns också en skillnad i en gen som är kanske den allra mest uppmärksammad när det gäller utvecklingen av människans kognitiva förmåga. En gen som heter FOXP2 och som är väldigt viktig till exempel för att kunna bilda och förstå tal. Här finns det någon slags skillnad vars funktionella innebörd fortfarande är oklar, men som är ändå fantasieggande, hypotesgenererande som fynd.
3: Jag blir lite nyfiken på, det nämns här att det finns ju regioner med befolkningsgrupper som inte har minsta lilla spår av neandertalare och denisovmänniskor i sig. Men man får inte veta var de där regionerna finns.
2: Det är framförallt i Afrika då. De människor som blev kvar i Afrika, de hade ju aldrig tillfälle att stöta på neandertalarna som fanns i Europa eller denisovanerna i Asien. Och man kan ju säga att det är tur av vetenskapssociologiska skäl att det är på det här sättet. För om någon hade hittat, om någon hade sagt att vi som bor i Europa, vi har inget neandertal-DNA, men de som bor i Afrika har det, då hade det blivit en otrolig kalabalik. Och det hade blivit diskussioner om att genetiken visar att några är en sämre slags människa och sådär.
3: Mm.
2: Och så är det ju inte alls. Det finns ju ingenting som är bättre eller sämre med de här generna på något normativt sätt.
4: Förlåt Gustav, jag hänger inte alls med på resonemanget där. Kan du förklara, borde inte slutsatsen bara vara den omvända nu? Att det är vi europeer som har de dåliga neandertalgenerna?
2: Ja, om det nu hade varit så att de var dåliga. Neandertalarna hade ju förmodligen lägre intelligens. Och vi har ju en intelligenslänk alldeles strax här på listan.
4: Men förlåt, neandertalarna, hade inte de större kranier åtminstone och därmed förmodligen större hjärnor?
2: Jo, men hjärnans storlek är inte korrelerad med nödvändighet till kognitiv förmåga. Valar och elefanter har ju jättestora hjärnor, men inte smartare än vi för det.
4: Ja, i förhållande till kroppsstorlek antar jag att man menar.
2: Ja, i förhållande till kroppsstorleken...
4: Neandertalarna var lite kortare än vi men hade större skallar. Jag kanske fått det här om bakfoten.
2: De hade mindre hjärnor och sen var de ju mycket större också på bredden så att säga. Väldigt muskulösa och robusta till sin kroppsbyggnad.
4: Fantasiegen i alla fall, och jag för min del hoppas att vi upptäcker fler såna här proto-människoarter. Det är lite sorgligt att tänka på att vi hade all den här variationen, mångfalden som fanns för 10 000 år sedan. Och nu... typiskt oss va, så har vi tagit bort alla de andra varianterna. Nu har vi bara en kvar.
2: Ja,
3: det vore jävligt kul att ha liksom stater som var lite mer neandertaliga, denisovaktiga och så vidare. Det skulle göra ens resande mera spännande.
4: Det skulle vara jättespännande om man åkte till Papua Nya Guinea och Indonesien och sånt där. Och där bodde det liksom helt annan sorts människor.
3: Ja.
5: Marine Le Pen, Front National. Frankrike har fler anledningar än Storbritannien att lämna EU. Borde se över medlemskapet. Ja, säga vad man vill om Marine Le Pen, men det här har ju hon naturligtvis helt rätt i. EU är en katastrof för Frankrike, precis som för de flesta stora länder i EU. Och det är hög tid att Frexit kommer upp på agendan. Just nu ser det ut att gå väldigt bra för Brexit. Ser ut som att lämna sidan leder ganska stort över stanna kvar sidan. Bara senaste veckorna så har man öppnat upp en stor ledning. Jag har sett olika spektakulära siffror. En som kom för tag som var 10%, i en undersökning så tror jag var 19% skillnad nu mellan Leave och Remain i Brexit-omröstningen. Så att även om de blir mer och mer desperata, de kommer mer och mer desperata argument. Häromdagen så försökte de politisera mordet på en brittisk politiker till fördel för Remain-sidan.
3: Mm.
5: Alla möjliga krafter är ute Vissa av liksom the usual suspects är ute med sin slipade grej. Vissa mer yrvaket. Jag såg till och med Johan Norberg. Johan Norberg var ute och tog ställning för att Storbritannien ska stanna i EU.
3: Ja, när jag läste argumenteringen så antog jag att det var ett fejkkonto, att det är någon Johan Norberg-motståndare som har upprättat det här kontot.
5: Ja, det är inte utan att man misstänker att det finns en viss inre konflikt. Vi roade oss med att gå tillbaka till arkiven och titta på tidskriften Nyliberalen, nummer 4 från 1994, som gavs ut då alldeles innan EU-omröstningen i Sverige. På den tiden så var Johan Norberg redaktör för tidskriften Nyliberalen, och han skrev i numret en ledare. Hans ledare handlade just om EU och var ett kraftfullt ställningstagande för att Sverige inte skulle hoppa på det här tåget, utan att det skulle bli dåligt, och det är bättre för Sverige och stå utanför, och man ska vara misstänksam mot stora politiska projekt och så vidare. Idel sund argumentation. Men nu så här 20 år senare så är det ett annat ljud i skällan.
3: Jag är jättenyfiken, inte på vad som hänt de här senaste 20 åren med honom. Jag tror man kan ringa in till de senaste 3 åren vad som egentligen har hänt. Därför att det är ungefär 3 år sedan han skrev en väldigt bra dagstidningskolumn, så där han drömde sig tillbaka till det Europa vi brukar tala om som vår framtidsvision. Ett Europa bestående av en mängd små stater.
5: Ja, det var ungefär 3 år sedan som han fick sin plats som krönikör i Godmorgonvärlden.
3: Ja, alltså någonting har hänt där, men att detta monumentala skutt från att tala om fördelarna med många, många små stater och statsrepubliker och hur bra det skulle kunna bli till det här helt obegripliga förespråkandet av vad bra det är med han låter ju som en nutida Anders Borg. Ja, det blir så besvärligt för engelsmännen. Då måste de förhandla och de får inga fördelar. Alltså bara formuleringen har de att det fördelar dem att vara kvar i EU. Så det skulle vara några jävla fördelar överhuvudtaget.
5: Ja, det är såvitt mig anbelangar fullständigt omöjligt att skilja hans argumentation från precis vilken folkpartist som helst.
3: Ja men det är... De kan säkert vara vassare nästan, känns det som. Och att det kommer att gå åt helvete för stanna kvarsidan, det tror jag beror mycket på att det man har sett de senaste veckorna är ju en så otrolig folkföraktande propaganda för att stanna kvar i EU. Därför att från höger till vänster på stanna kvarsidan så är ju grundargumentet numera att vi kan inte lita på vår egen befolkning. Alltså man säger om och om igen att värnet för den och den utvecklingen eller den och den lagen och så vidare, det är att vi stannar i EU för att EU och byråkratin i Bryssel är ett värn mot folk som tycker fel i Storbritannien. Och det där tror jag folk helt vansinniga.
5: Ja det kan faktiskt inte vara så kul att höra om man är en vanlig britt som inte gillar EU så mycket. Jag tror att man målat in sitt hörn. Remain-kampanjen. Och inte för att jag tror att Storbritannien för den sakens skull nödvändigtvis går ur EU, så lutar det väl nu åt att den sidan kommer finna omröstningen i alla fall. Och sen får de göra någon sån här krumbukter för att säga att ja, men det var ändå bara en rådgivande folkomröstning och vi ska ändå stanna och sådär. Men det skulle ändå vara kul med en sån näsknäpp på de här otroligt arroganta EU-elitisterna.
3: Ja, och det ökar ju dynamiken i Europa, men det spär ju på exitkrafterna, Frankrike, Spanien och så vidare, så att det är alldeles utmärkt detta.
5: Marine Le Pen lovar att om hon blir president i Frankrike 2017 så ska hon bli det, man får intrycket att hon ska förvandla sig till, hon ska ta på sig någon mystisk kappa och bli Madame Frexit. Hon har fått deklarerat att hon ska bli Madame Frexit. Och utlysa en folkomröstning om Frankrikes EU-medlemskap inom 6 månader efter att hon tillträder. Då kan det bli liv i luckan.
3: Då kan det bli liv i luckan. Då kommer frontlinjerna i Frankrike bli väldigt, väldigt tydliga. Och det som är bra med en sån utveckling tror jag att om hon blir president och axlar den manteln, det är att det kommer ge kraft åt det där ordet
5: secessionistiska rörelse.
3: Och vad fint du kan säga det så snabbt. I Frankrike, alltså att Marseille och delar av Provence vill bryta sig loss och så vidare. Det är bara bra saker kan följa av detta.
5: Ja, vi håller tummarna. Vi håller tummarna och hoppas kanske lite grann ändå på Marine Le Pen. Och framförallt hennes förvandling från Marine Le Pen till Madame Frexit.
3: Ja, och även en reaktionär person kan driva på en bra utveckling. Alltså det är, ja.
5: Jag är mest nyfiken på hennes kostym som jag föreställer mig att hon ska på sig.
3: Ja, exakt. Jag tänker mig en superhjältekostym, alltså stålkvinnan eller någonting sånt där, med franska influenser. Eller så kanske hon kör den här Marianne på barrikaderna-grejen och blottar brösten och ställer sig på lite träbråte.
5: Mm.
3: Ja, det kan bli kul i vilket fall.
1: Radio Bubbla.
6: Sociala medieplattformarna luckrar upp censuren till följd av uppsägningar, kostnadsbesparingar och påtryckningar från höger. YouTube meddelade i juni att man inte längre raderar innehåll som hävdar bedrägeri, fel och brister under presidentvalet 2020. Och tidigare under september tog högsta domstolen ett tillfälligt beslut om att begränsa möjligheten för Biden-administrationen att kontakta sociala medier för att radera innehåll de inte gillar. Det här är en enormt intressant nyhet. Det är möjligen lite svårtolkad. Och det slår mig ut, jag tror till och med att vi har lite fel som har smugits in i Bubbla-rubriken. Det rapporteras om det här på ett väldigt märkligt sätt. Journalisterna som skriver om det, de beskriver saker och ting väldigt indirekt. Och de vill inte riktigt skriva ut vad det handlar om. Men jag tror att det här kan vara en av de absolut viktigaste sakerna som händer i världen just nu. Så jag vill göra ett försök att bena ut det. Experter slår larm. Så här, som det så ofta heter, experter varnar för att de stora sociala medieplattformarna, de deeskalerar sina censurmekanismer. Och exemplen som ges då, det är då dels att YouTube då tar bort sin policy om att de raderar och stänger av material som påstår att det förekom valfusk i det amerikanska presidentvalet 2020. De säger att vi har tagit bort allt det här innehållet. Det kan leda till den oavsedda sidoeffekten av att det begränsar möjligheten till politisk yttrandefrihet. Mm. Facebook har en ny policy vad det gäller faktagranskare. Third party fact checkers. Som tidigare jackades in i algoritmen. Så att om de här faktagranskarna hade sagt bu eller bä med länk, så påverkade det hur ofta det inlägget visar det. Så i praktiken då. Men faktagranskare har sagt att det här är intressant. Det här är fake news. Så får ingen se det i flödet. Men det systemet rullar man tillbaks nu. Åtminstone i USA så har man infört ett användaralternativ. Så folk får själva välja om de vill se det materialet eller inte. Så att man har kvar censursystemet. Men det är liksom valfritt om man vill att det ska appliceras på steget flöde. Vilket såklart är en väldigt rimlig approach. Det är så det borde funka. Låt folk erbjuder gärna filter, men låt folk aktivt välja om de vill ha filtrering av sitt flöde. Slippa de här sakerna som är så förargliga i deras ögon. Twitter såklart, Twitter är stora exemplet. Tusentals dissidenter återplattformade. Man har fimpat all den här covid-censuren. Man får till och med köra liksom alla sorters liksom antivax, allting på Twitter. Och nu tillåter man på Twitter också politisk reklam. Som man förbjöd tidigare, eller man tackade nej till politiska annonsörer. Det anses såklart vara oerhört problematiskt att man gör det här inför det amerikanska presidentvalet. Där man ju har en fruktad och hatad kandidat som nu återigen kommer vara i centrum. En man som 2016 chockade hela världen genom att lyckas bli vald till president. Och som gjorde det i mycket stor utsträckning genom att använda sig av sociala medier för att kringgå de hävdvunna mekanismerna för att kontrollera information och uppmärksamhet. Och Donald Trump, han hade även andra unika metoder. Han hade till exempel de här enormt många och enormt stora och ambitiösa massmötena. Han höll så kallade rallies. Och han hade många fler sådana rallies än någon annan kandidat i modern tid och långt större publik. Det är intressant ämne i sig som jag hoppas vi kan återkomma till lite senare i valrörelsen. Men även hans rallies var på många sätt en sociala mediegrej. Därför att det var såklart ännu fler som såg de här massmötena över internet. Och det var såklart inte på tv utan via sociala medier som YouTube och andra videoplattformar. Och de byggde upp en omfattande egen infrastruktur i Trump-kampanjen för att filma och distribuera det här videomaterialet över internet. Så om det finns någonting som etablissemanget verkligen bör vara oroliga för, alltså objektivt sett, om jag var etablissemanget, vad skulle jag noja över? Vad skulle jag liksom försvara mig mot? Jo, det är att Trump ska göra om sitt infernaliska trick att gå runt de etablerade medierna och bygga egna och överlägsna gränssnitt till väljarkåren, framförallt genom att använda internet. Och därför så har de ju också jobbat stenhårt ända sedan 2016 på att stänga ner de möjligheterna. Och den enskilt största segern, det var såklart januari 2021 när de lyckades få Trump avstängd från alla stora sociala medieplattformar mer eller mindre över en natt. 8 januari när det hände. Men som vi väl vet, som vi kronikerat så utförligt över åren, så har det varit någonting som man jobbat sig fram emot mycket systematiskt, sakta men säkert under många år. Och det är en process som Trump bara lät fortskrida utan att egentligen lyfta ett finger för att stoppa, vilket gör att det var svårt att tycka synd om honom när han själv blev totalt bannlyst. Men nu är det alltså något annat som händer. Trump är tillbaka på de stora plattformarna. Han fick tillbaka sitt Facebook-konto i januari i år. Och han fick klart tillbaka sitt Twitter-konto tidigare än så. Det var när Musk tog över Twitter för knappt år sedan. En av de första sakerna han gjorde var att han släppte tillbaka Trump. Men det är också något mer generellt som pågår. Det handlar inte bara om Trump, utan det handlar om de största plattformarna verkar generellt luckra upp sina censurregler. Och det finns ett spekulerat kring orsakerna i artikeln. Då. Så en sak de säger att det kanske ligger ekonomiska nedskärningar bakom. Man måste spara pengar med företagen, Facebook och så vidare. Och en av de första sakerna som är lätt att spara på är sån här trust and safety. Och ge massa pengar till externa faktagranskare och så vidare. Och så pratar man också om påtryckningar från högergrupper. Ja, jag ställer mig aningen tveksam till hur mycket de bryr sig om påtryckningar från höger lobbyinggrupper. Men det finns också den här politiska kampen i domstolen i USA. Som jag förstår det så var det inte så som det står i bubbelrubriken, utan tvärtom att lägre instanser av domstolar fattade beslut som skulle stoppa Vita huset från att pressa sociala medieplattformarna att ta bort misshagligt material. Högsta domstolen upphävde de besluten från lägre instans, det vill säga högsta domstolen gav grönt ljus till Vita huset att fortsätta med det. Jag kan ha missförstått det, men det var jag väl läst i alla fall en artikel. Men det finns en elefant i rummet här, vilket såklart är Twitter, som inte har svepts med av någon allmän trend och liksom så graviterat i riktning mot yttrandefrihet, blivit föremål för lobbying från högergrupper, utan det som har hänt på Twitter är att Elon Musk har gått i krig för yttrandefriheten. Han har gjort en enormt stor, enormt kostsam och riskabel satsning för att återställa yttrandefriheten på nätet. Enligt min mening så är det helt självklart, även om de inte nämner det i den här artikeln och i andra artiklar, för att de vill inte dra uppmärksamhet till det. Utan det är självklart att det är Elon Musks kursomläggning på Twitter som driver de andra plattformarna framför sig. Och det här är någonting som vi har pratat om i åratal och det bubbla, att censuren på internet bara fungerar om alla är med på tåget. Alla de stora plattformarna måste censurera samtidigt och längs samma linjer. Och det är därför vi har sett hur alla plattformarna avplattformade Donald Trump på en och samma dag. Medan dess blev Alex Jones avplattformad på de stora plattformarna på en och samma dag. Eller inom loppet av några få. Och det var bara en eller två veckor sedan som vi pratade om det här sist i Radio Bubbla. Faktiskt. Men vi har också pratat om det i åratal. Och det spelteoretiska korrelatet till den här tesen, det är givetvis att om en plattform avviker från spelet, då kollapsar hela strategin. Därför att plötsligt blir det väldigt svårt för de andra plattformarna att konkurrera. Dels för att den plattform som tillåter yttrandefrihet blir så mycket mer vital och så mycket mer intressant. Den kan locka till sig mycket mer intressanta innehållsproducenter, kan få mycket mer uppmärksamhet. Vilket är basvalutan som de här plattformarna jobbar med. Eyeballs och engagement och så vidare. Sådana begrepp som man pratar om i branschen. Men det handlar också om reda pengar i form av till exempel annonstecknarna. Det här med politiska annonser. Om det är bara en plattform som säljer politiska annonser så får de ett enormt lönsamt monopol. Särskilt när man går in i en valrörelse som andra plattformar blir väldigt frestade att ta del av. Så att jag känner att jag får mycket vatten på min kvarn här i det jag sa här om veckan, att Elon Musks förvärv av Twitter är det största som har hänt för att främja yttrandefriheten sedan internet blev mainstream på 90-talet.
3: Ja, det är den enda logiska förklaringen som återstår. För de andra som har dragit, som vi drog innan, de har ju ingen större tyngd i sammanhanget. Och egentligen tycker jag att jag inser när jag tänker tillbaka att jag har märkt det där de senaste veckorna, därför att på Facebook. Det fanns annars var det alltid någon person per dag som ploppade upp i flödet och ja, nu är jag ute i fängelset. Och det är ett tag sedan det ploppade upp något sånt. De verkar helt enkelt sätta färre i fängelse.
6: Mm. Ja, definitivt. På Twitter är det jättestor skillnad. Jag har helt slutat använda Facebook, så jag vet inte hur det är där. Aldrig inne på Facebook längre, men på Twitter är det väldigt stor skillnad. Mm. Det finns fortfarande liksom den här gruppen av människor som inte får vara på Twitter, men den är mycket mindre. Och det finns många som är rejält radikala som får härja fritt på Twitter, får ha tiotusentals följare och skriva liksom väldigt grova saker, liksom absolut liksom så här, rasism, och skriva liksom nigger och kajk och såna här saker. Alltså jag ser riktigt grova saker i flödet som bara aldrig hade flugit någonstans för några år sedan. Det ska bli väldigt, väldigt spännande att se var det här landar. Och vad tror du inför valrörelsen? Vad tror du om min tanke här om att hur farlig Trump-kampanjen är när de sätter igång sitt internet-game? Det känns för mig som att jag har liksom under loppet av veckor och månader här hela tiden skrivit upp min egen uppskattning av Trumps chanser. Sen vi pratade om det sist har det kommit med opinionsundersökningar där man ser att Trump leder över Biden med 10 procentenheter i vissa opinionsundersökningar. När de gör bara sådana head-to-head polling. Att Trump får 52% och Biden får 42% eller vad det var vi såg. Och nu det här att de lättar på censurtrycket och Trump-kampanjen. De är bara, precis nu håller de på och rullar igång hela sin mediekampanj. Håller du med mig om att det börjar se ganska farligt ut?
3: Det kommer ju säkert att mobilisera än mer liksom Trumps kärntrupper. De kommer liksom att lyfta och det kommer att påverka debatten och media och sådär. Men jag känner fortfarande i stortårna att det senila vraket kommer att vinna. Något annat kan jag svårligen se framför mig faktiskt. Alltså det avgörande grejen blir ju om han jag kan tänka mig ändra uppfattning om det visar sig att Trump fortfarande har förmågan att köra massmöten, alltså verkliga massmöten.
6: Ja, alltså han har ju kommit igång, han har gjort ganska många massmöten nu. Han kör ju nu varje vecka flera veckan. Jag tycker det ser ut som att de kommer upprepa den strategin som de hade i tidigare kampanjerna.
3: Ja, vi får se om liksom han inte bara lyckas hålla ångan upp, om han lyckas hålla ångan uppe helt enkelt. Men som sagt, jag tvivlar. Jag tror han har, det har bränt entusiasmen så mycket hans sista tid vid makten, och framförallt Kapitolium. Så att, och ska man säga så här, om de som inte intar samma, är man amerikan och inte intar samma hållning som jag till Trump och tycker att han är en bluffmakare, pratmakare och svikare och en fegis, då är liksom spelar roll om man blir vald, med om det visar sig att de är majoritet, det kommer ju inte hända någonting i alla fall.
6: Det finns ett begrepp som jag såg cirkulera nu i dagarna. De sa att den här ledningen som Trump hade i opinionsundersökningen över Biden var outside the margin of fraud. Något sånt där. Det var en sån stor ledning att inte ens den mest grova valfusk man kan tänka sig kan decimera den ledningen. Det tror jag är väldigt naivt att tänka på det sättet. De kan fuska precis hur mycket som helst. Men de har ingen skam och det finns inga särskilda tekniska begränsningar eller någonting. Men, så det kan man ju säga, det om Trump ska vinna valet så måste han ha liksom en enormt övertygande, han måste ha en jordskredseger med enormt stor marginal. Han kan aldrig vinna om han får ungefär lika många röster som Biden. Det måste vara en absolut urblåsning. Ja, vi får se hur det går, men Jag räknar fler och fler faktorer här som optimistiska för Trump-kampanjen. Och givetvis för alla. Det här med att yttrandefriheten är tillbaka på internet är liksom fantastiskt bra för alla människor. Det är deras andrum. Det gör att vi vinner lite tid. Det är ingenting som kommer som vänder den största, stora utvecklingen. Men vi vinner tid. Och det är de viktigaste sakerna som positiva sakerna som kan hända.
3: Ja, det bästa med utvecklingen på Twitter tycker jag. Det är liksom de dagliga och ständiga kvidandena från vänstern och radikaler. Att vad hemskt Twitter har blivit. Det var värre och värre dag för dag. Vi måste lämna Twitter. Och det där har de kört med några månader nu. De lämnar aldrig Twitter, tyvärr.
6: Det som här ska flytta till Kanada.
3: Ja, just det. Precis.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
1: Vaccinerna mot covid-19 utgör en risk för folkhälsan och bör stoppas då de är baserade på ny teknik aldrig tidigare använd på människor och som saknar längre observationsstudier. Istället bör man förebygga och behandla med preparat som visat sig både säkra och effektiva, enligt läkarna Hanna Åsberg och Glenn Dormer som står bakom initiativet Bota Sverige. Och syftet är att öppna upp debatten kring covid-19. Frågan om vaccin mot Wuhan-sjukan är det absolut mest efterfrågade ämnet från våra lyssnare. Jag vet inte hur många mejl jag har fått, men det är i alla fall dussintals mejl från folk som vill höra hur vi tänker kring vaccinerna. Och det folk frågar om är såklart inte tvångsaspekterna, de politiska aspekterna. Att man ska införa immunitetspass och så vidare. För jag tror att alla vet, alla förstår hur vi ser på de sakerna. Det vill säga att det är totalt förkastligt att tvinga på folk medicinska ingrepp. Och att det som händer nu runt omkring politiskt kring vaccinerna är en extremt mörk utveckling där massvaccineringen används som en trojansk häst för att införa nästa nivå av övervakning och kontroll. Förmodligen någonting som i slutändan kommer likna det kinesiska systemet, det kan man säga, det här socialkreditsystemet i Kina, där man poängsätts för sin lydnadsgrad och folk med låga betyg exkluderas från stora delar av samhället, kanske inte får tillgång till tjänster, får inte ta banklån och så vidare. Så det finns kanske inte jättemycket intressant att säga om det, men det folk frågar om, det folk är nyfikna på, det är själva vaccinerna. Hur ska man tänka kring att själv vaccinera sig eller inte? Eller kanske hur ska man tänka kring närstående som är en annan situation? Och även om det kanske inte är helt uppenbart varför man ska fråga just oss vad vi tycker om det här, så förstår jag att folk har många frågor. Därför att enligt min mening så är det en extremt svår fråga. Jag började tänka på allvar kring vacciner när jag fick barn. Och jag pratade om det tidigare i Radio Bubbla, att jag upplevde att det var otroligt svårt att få tag på objektiv och tillförlitlig information när det kom till frågan vilka vacciner ska vi ge vårt barn. Men eftersom jag gillar att vara någorlunda välinformerad så har jag vid det här laget läst på en del. Och jag har ju nu haft 3 veckors semester de senaste veckorna, så att jag har använt en del av den tiden åt att plöja diverse artiklar om vaccinrelaterade frågor. Och eftersom det har varit efterfrågat av så många och vi har sagt tidigare att vi ska göra det, så tänkte jag att idag så skulle jag kunna redogöra för en del av vad jag har kommit fram till och vilka slutsatser jag har dragit. Och till att börja med innan man går in på allt för mycket detaljer, så vill jag gärna säga att från början så har jag har varit väldigt neutralt inställd till de här coronavaccinerna. Jag är generellt ingen sån här anti-vaxxer. Jag är viss mån skeptisk mot vaccinering i allmänhet. Därför att jag är väldigt skeptisk mot medicinska auktoriteter och institutioner i allmänhet. Men jag skulle säga att jag är inte mer skeptisk mot vacciner i allmänhet än jag är mot andra typer av läkemedel. Alla läkemedel har positiva effekter, negativa effekter, och det är alltid en sorts avgörande huruvida en viss person bör ta ett visst läkemedel. Måste alltid bygga på en jämförelse av fördelar och nackdelar utifrån en individs specifika förutsättningar. Komplex fråga, jag ser det inte som svartvit sak. Vacciner är lite speciella därför att, på gott och ont, är vacciner lite speciella. För att å ena sidan så är vacciner en fantastisk typ av medicin om man har en allvarlig sjukdom i samhället som man vill bekämpa. Så kan det såklart vara gynnsamt att kunna attackera den sjukdomen innan den ens utbryter. Det är väldigt attraktiv idé. Å andra sidan, som jag har pratat lite grann om tidigare i Radio Bubbla, så skapas osunda incitament för vaccintillverkare. Därför det är extremt attraktivt också från ett ekonomiskt perspektiv att kunna sälja ett läkemedel till en hel befolkning istället för bara sälja till de som är sjuka. Så att det verkar uppenbart att det måste finnas starka ekonomiska intressen som vill sätta en parentes runt behandlingar av enskilda sjuka, för att de istället vill sälja sina förebyggande metoder till alla hela befolkningen. Och särskilt lukrativt blir det såklart för vaccintillverkare om staten går in och säger att alla i hela befolkningen ska vaccineras nu för det ena eller det andra, vad det nu är för någonting. Så att även om jag inte är negativ till alla vacciner generellt, så tycker jag att man måste ha en särskild skepsis när man approcherar just vacciner, därför att de opererar, de implementeras på en massiv skala och de är mer politiserade på än de flesta andra läkemedel. Men jag har i grunden ett öppet sinne och tror i alla fall en någorlunda balanserat och nyanserat perspektiv. Vissa vacciner verkar vara positiva, relativt oproblematiska. Andra vacciner verkar vara mer problematiska, kanske inte så nödvändiga. Men det verkar finnas ett rimligt sätt att utvärdera riskerna och avgöra huruvida en viss individ bör vaccineras. Och även vad gäller skolmedicinens perspektiv på covid-19-vaccin så är det ju inte så att man vaccinerar alla, utan det görs undantag. De flesta ska vaccineras, men det finns undantag som att barn till exempel, åtminstone sa man från början att man inte skulle vaccinera barn. Nu verkar man ändra sig på vissa håll och man går ner i åldrarna mer och mer med vaccineringen. Men man gör också undantag för enskilda individer. Och du, Boris, du är ett intressant fall tycker jag, och de som har lyssnat på Radio Bubbla känner till lite grann din historia med covid-19 och sådär. Och som jag förstår det så är du också ett exempel på det här med ett undantag från vaccineringsprincipen. Dels har ju du haft en rejäl släng av covid-19, men dina läkare har också haft en sorts debatt mellan sig om huruvida du bör vaccinera dig.
2: Ja, och så här, jag är inblandad i tre forskningsprojekt egentligen. Och den första läkaren som ansvarade för det första forskningsprojektet tyckte jag skulle vaccinera mig. Men det visade sig att det var inte första hand därför att det skulle vara bra för mig, utan det skulle vara intressant för just den studien vill studera hur jag har ju liksom antikroppar, så det skulle räcka för halva Europa antagligen. Så man ville se hur det skulle påverkas om jag tog om jag vaccinerar mig också, vad händer då? Alltså det var ungefär att kul att veta. Insåg jag.
1: Det är väldigt cyniskt faktiskt när en läkare föreslår att du ska vaccinera dig för hans höga nöje eller hans vetenskapliga nyfikenhet.
2: Ja men det är jävligt cyniskt, men det var liksom det enda skälet. För att, vilket bekräftas när jag pratade med läkaren för studie 2 som liksom var, nej, det finns inga som helst skäl, tyckte han, att jag skulle vaccinera mig. Jag hade så mycket antikroppar. Och jag hade en diskussion där jag försökte liksom pressa honom på. När man sitter med någon som liksom verkligen, de är bra på Karolinska på det här, sägs det. Och en sympatisk lärare. Jag försökte pressa honom liksom på att om jag nu inte hade haft så mycket antikroppar, eller inte haft några alls, borde jag vaccinera mig då? Och jag ska ju inte övertolka det hela, va? Men jag fick ju en sån här känsla att jag tror inte han skulle, min gissning är att han inte skulle ha sett det som, han såg det inte som så jäkla nödvändigt med vaccin. Men man la beslutet i händerna på läkaren som har liksom den tredje studien, de som studerar alla mina blodproppar i lungorna. Och han var liksom bara så här, du behöver aldrig vaccinera dig av en massa skäl. Och han sa att dessutom så av en massa medicinska skäl så borde skulle det vara farligt för mig att vaccinera mig med tanke på min blodproppsbenägenhet i lungorna. Så att jag har ju vandrat genom sjukvårdsapparaten och tre studier och som kommer att hålla på i 2 år till, säger de. Men de talar inte för att jag ska vaccinera mig, förutom det cyniska läkaren 1 då.
1: Dr. Mengele som vill experimentera på dig.
2: Ja, ungefär.
1: Jag är väldigt glad att du hade fler läkare. Ja. Så kan ju en rationell deliberationsprocess se ut. Alltså, å ena sidan, å andra sidan. Och sen i slutändan kommer man fram till att men i det här fallet ska vi inte vaccinera i det här fallet. Men det vi står inför nu är absolut inte en rationell och säkerhetsmedveten process, utan det finns ju en lång rad allvarliga problem som gör att jag för min del absolut inte litar på processen, på det samhälleliga ramverket kring massvaccineringarna. Och jag tänkte försöka gå igenom några av problemen som jag ser. Jag har en ganska lång lista med stolpar här, så jag hoppas att det inte blir för långrandigt. Men vi har inte pratat så mycket om pandemin på senaste, så jag hoppas att ni som lyssnar har överseende. Och ni som är bara totalt trötta på allt vad coronaviruset heter, inte vill höra någonting, ni har ju förhoppningsvis redan spolat förbi det här inslaget. För det första så har vi såklart det här extremt uppskruvade känsloläget kring det nya coronaviruset och covid-19. Så mänskligheten har inte precis hållit huvudet kallt det senaste året, utan tvärtom så har man gått in i en masshysteri. En av de största globala psykoserna någonsin. Och läkare, forskare och andra inflytelserika förmenta experter är inte immuna mot att svepas med i hysterin. Så att alla beslutsfattare är infekterade av det här mentala viruset, och därför måste man i grunden betrakta allting som sägs om pandemin med en exceptionell grad av misstänksamhet. Och ett annat problem är den massiva skalan som vaccinutrullningen sker på. Det är flera miljarder människor, om helst av allt, som ska vaccineras. Och helst ska det ske inom loppet av några månader. Och det är inte en normal frivillig process som med andra vacciner. Till exempel de årliga influensavaccinerna. Därför att den här gången är det att i praktiken så är det obligatoriskt. På pappret är det frivilligt och tekniskt sett är det frivilligt. Men inte i praktiken, inte i verkligheten. Därför att det finns ett extremt starkt socialt tryck från medmänniskor. Vilket alla vi har upplevt som berättat för nära och kära, att vi inte har så bråttom med att vaccinera oss. Då får man ofta väldigt starka känslomässiga reaktioner. Men sen är det också det här att det rullas ut vaccinpass av olika slag som förmodligen kommer göra det svårt att resa, delta på evenemang av olika slag och så vidare om man inte är vaccinerad. Och redan nu så är det ett krav från ganska många arbetsgivare världen över att man ska vara vaccinerad, och det lär bli ännu vanligare, så att vaccinvägrare, de förhatliga vaccinvägrarna, kan få svårt att försörja sig till exempel. Så att det är alltså inte alls frivilligt, utan tvärtom är det på många sätt ett hårdare tvång än vi är vana vid från andra sammanhang. Så normalt sett om du struntar i att göra någonting som du tänkte att du ska göra, så kanske du får lite böter. Men här så kan du bli utfryst i samhället. Du kan bli fråntagen grundläggande friheter som vi i många generationer har tagit för givna och sett som oförytliga. Och den nästintill universella attityden i samhället är ju en total likgiltighet inför förlusten av sådana friheter. Denna samhället säger till oss: håll käften och ta din spruta. Och vi vet såklart en del om vad som brukar hända när stater rullar ut gigantiska program på hela befolkningar med tvångsmedel under tidspress. De oförutsedda konsekvenserna är ofta katastrofala även under mer normala omständigheter. Och det vi står inför nu, det är massåtgärder av kinesisk typ, men på global nivå. Det är som stora språnget eller något sånt, fast på hela planeten. Så att om man har minsta historisk förståelse för hur stater fungerar, så är det ett skäl i sig att vara mycket skeptisk till det som händer just nu. Så redan här, innan man gått in på några tekniska detaljer, det medicinska kring vaccinerna, så tycker jag personligen att hela situationen känns väldigt obehaglig. Även i vanliga fall så är jag extremt skeptisk till mänsklighetens förmåga att göra någonting överhuvudtaget utan att orsaka massiva oförutsedda negativa sidoeffekter. Och just nu så har vi, utöver alla de vanliga problemen, speciella förutsättningar som är maximalt missgynnsamma. Och min magkänslighet, det kommer komma många sorters katastrofala konsekvenser ur den här episoden. Ännu fler än vi redan sett, ännu fler nya typer av problem som vi inte ens har börjat tänka på än, som kommer utspela sig under år och årtionden som kommer. Sen så finns det en mängd mer specifika orsaker att vara skeptisk mot just vaccinen mot covid-19. Och som jag nämnde tidigare då, under mina semesterveckor nu i sommar så har jag passat på att läsa lite mer, och det har delvis förändrat min attityd och hur jag ser på en val som jag personligen står inför, som min familj står inför och så vidare. Så tidigare så var jag ganska neutral. Min känsla var att jag kan tänka mig att ta något vaccin, vilket vaccin som helst, om det nu behövs för att man ska få resa eller göra andra saker som jag vill göra. Jag kände mig lite mer skeptisk till de här nya mRNA-vaccinerna, som vi också gjorde ett ganska långt inslag om i Radio Bubbla förra året. Gick igenom lite så här det biotekniska kring dem. Men jag hade inte några starka känslor kring något av det här. Och från ett medicinskt perspektiv så var jag ändå slutändan i stort sett likgiltig. Min känsla var att få covid-19 skulle förmodligen vara rätt harmlöst. Att ha något av vaccinen skulle förmodligen också vara rätt harmlöst. Det bryr mig inte så mycket. Men jag måste faktiskt säga att så tänker inte jag riktigt längre. Och jag tänkte nämna några av de saker som har fångat min uppmärksamhet när jag försökt läsa på lite mer. Så ett generellt problem som med vaccinerna som ofta påtalas, det är att de är framtagna extremt snabbt. Och nu tycker visserligen jag som libertarian att det ska vara fritt fram att ta vilka läkemedel man vill, inklusive vilka vacciner man vill, oavsett hur de är utvecklade, hur otestade de är och så vidare. Det bör i grund och botten vara ett individuellt ställningstagande. Men om man inte är som individ en extrem risktagare så vill man rimligen inte vara först i kön. Utan man, helst av allt skulle man vilja avvakta lite grann tills ett preparat har blivit testat på många andra människor, helst under lång tid och så vidare. Och just därför så finns det ett etablerat system för hur man testar vacciner. Det är så vi löser det på kollektiv nivå i praktiken eftersom vi inte lever i ett libertarianskt samhälle och allt det där. Och där pratar man om fas 1, fas 2, fas 3 och fas 4. Säkert välbekanta termer från flesta på det här laget. Så i fas 1 då, det första testar man på ett litet antal människor, men bara friska människor för att minimera risken för katastrofala effekter. I fas 2 så testar man på ett större antal friska försökspersoner. I fas 3 så testar man på ett större antal personer med en mer blandad hälsoprofil. Och efter en framgångsrik fas 3 så börjar man rulla ut mer storskaligt. Så fas 4, det är testning och utvärdering som görs efter generell kommersiell utrullning. Efter att man kommer fram till att man betraktar vaccinet som säkert då. Men för coronavaccinen så har man hoppat över kravet på att slutföra fas 3. Så det man säger officiellt är att man gör fas 3 och fas 4 på en och samma gång. Men man behöver bara tänka några sekunder på den meningen för att förstå att det där är bara trixande med ord. Så vad det betyder i praktiken är såklart att man fortfarande är i fas 3. Det vill säga en experimentell fas som äger rum innan ett vaccin blir godkänt. Och normalt så pågår fas 3 i flera års tid. Så att vaccinen som ges nu, de är alltså inte färdiga i normal bemärkelse utan experimentella, definitionsmässigt. Och vi vet absolut ingenting om eventuella långsiktiga biverkningar för att vi fortfarande är i fas 3, den har bara pågått några månader och så vidare. Så att det som pågår är ett gigantiskt globalt vaccinexperiment. Och det är alltså inte jag som uttrycker en värdering när jag säger det, utan det är helt enkelt definitionsmässigt så enligt den konventionella vaccinprocessen. Och det är ett faktum att man befinner sig i fas 3. Och just därför är det ju så att vaccinen är i hög utsträckning, det är olika från land till land, men i hög utsträckning så är de inte officiellt godkända enligt de gängse reglerna, utan man har använt undantagsregler för att nödgodkänna dem. Man kan använda det i ett nödläge. Och det är inte bara då ett ord, en byråkratisk term, utan det har praktiska och juridiska konsekvenser. Så förutom att det leder till snabbare utrullning så innebär att vaccintillverkarna har inte samma grad av ansvar som de skulle ha annars. Det vill säga man kan inte stämma dem till exempel på samma sätt för eventuella biverkningar på det sätt som man kan göra med fullt godkända vaccin. Så ett annat stort problem som har att göra med den här processen, det är, och det är ett mer konkret problem kanske man kan säga, det är insamlingen av negativa sidoeffekter, dokumentationen av negativa sidoeffekter. Så eftersom fas 3-testning är en experimentprocess för att utvärdera ett vaccins säkerhet, så det är tänkt att man ska ha en rigorös insamling och utvärdering av alla biverkningar. Men det verkar inte vara vad som pågår just nu. Och det här är ett område där jag har blivit ganska förvånad över de saker jag har läst och verkligen dragit öronen åt mig. Så en sak är att man på flera håll i världen så verkar man ha gett lösare tyglar än normalt. Till exempel att man i USA inte har gjort det obligatoriskt för vaccineringskliniker att rapportera biverkningar till de centrala myndigheterna. Trots att det finns ett regelverk för precis det som används i andra fall. Så man har alltså avsiktligt valt ett tillvägagångssätt som fångar upp en mindre andel av problemen som uppstår. Förmodligen för att man vill att det ska gå smidigare och sånt där, mindre byråkratiskt krångel och sånt där. Så en annan sak är att det finns en extremt stark bias att inte tillskriva problem till vacciner. Därför att hela planeten har ju pumpat upp sig i den här totala hallelujastämningen kring vacciner. Och det finns ett starkt socialt tryck och ett skrämmande socialt hot mot personer som försöker diskutera problem med vacciner. Så att helt säkert är det så att många negativa biverkningar inte rapporteras. Därför att den som borde rapporterat dem inte vill riskera att bli stämplad som en galen antivaxare. Och det tror jag gäller både patienter och läkare. Och det är tydligen krångligt också att rapportera biverkningarna. En läkare som jag känner berättade att han fick kraftiga biverkningar kort efter att han vaccinerades. Och han kände att det var viktigt att rapportera så att vaccineringsprogrammet kan utvärderas med bästa möjliga data och så vidare. Så han tog reda på hur man gjorde och försökte göra det. Men blanketten för att rapportera till Läkemedelsverket var 5 sidor lång och enligt honom då väldigt krånglig. Jag tror att han sa att i slutändan så lyckades han rapportera vissa av biverkningarna, men inte alla, på grund av hur blanketten var utformad. Så att det är inte ens som man vill, med bästa vilja, så är det särskilt enkelt att göra det. Men sen ytterligare ett problem då, det är att det finns rätt många rapporter om att det finns läkare som har sagt saker i stil med att den här patienten drabbades av symptomet X efter vaccinering. Och vi vet inte exakt vad det beror på. Men det kan inte bero på vaccinet. För vaccinet är säkert. Så att istället för att göra vad man kan för att kartlägga riskerna, samla in data, så förutsätter man det man vill bevisa. Och istället så gör man sitt bästa för att förklara bort alla problem som uppstår. Och även om det är en liten del av sjukvårdspersonalen som resonerar så, det kanske bara en minoritet, så är det troligen en hel del data som sopas under mattan på grund av den här extremt märkliga mentala situationen som finns kring alltihopa.

de termerna. Så att så utöver då den strida strömmen av oroande rapporter, hundratals, kanske tusentals personer som dött på mystiska sätt kort efter att de blivit vaccinerade, folk som blivit svårt sjuka och så vidare. Utöver det har vi alltså ett stort mörkertal, därför att folk drar sig för att rapportera och diskutera, för att de inte vill bli stämplade som samhällsfarliga knäppskallar. Och generellt, alltså bieffekter av vacciner, det är ingenting som man kan rycka på axlarna åt. Det var ju bara ett årtionde sedan som tusentals personer fick narkolepsi, en allvarlig och obotlig sjukdom, för att de vaccinerade sig mot svininfluensan. Och det var en biverkning som tog flera år att upptäcka. Så att om vi i motsvarande fas av vaccinering så skulle kunna finnas samma typ av saker från covid-19-vaccinen som vi inte kommer upptäcka förrän om 2 år eller 3 år och sånt där, när man gör statistiska studier av vad som hände med alla som vaccinerades. Om det ens kommer gå att göra sådana studier, med tanke på att man inte samlar in den typen av data nu som skulle behövas, och man har den här annorlunda approachen till massvaccineringen. Och sen då finns det en tredje kategori av problem som är mer specifika problem med de här så kallade mRNA-vaccinerna. Och vi gjorde en djupdykning i den tekniken i Radio Bubbla förra året. Och då luftade jag väl en sorts generell skepsis, helt enkelt på grundval av att det var en relativt ny och otestad teknik jämfört med andra sorters vaccin. Men nu har jag förstått att det finns experter, ganska många, som varnar inte för mRNA-vacciner i allmänhet, utan för de specifika mRNA-vacciner som nu rullas ut från Pfizer och Moderna. Och en av dem är, intressant nog, en läkare och forskare som heter Robert Malone, som råkar vara den som uppfann mRNA-tekniken. Så han är definitivt ingen motståndare till mRNA-vaccinerna generellt. Jag tror han har tagit mRNA-vaccinet själv. Men det väckte min nyfikenhet när jag såg att han har varit ute i många kanaler och slagit larm, så jag började gräva lite mer. Och det verkar finnas då ett visst mönster av allvarliga biverkningar från de här vaccinerna. Dels finns det kraftiga allergiska reaktioner, folk som går in i anafylaktisk chock och i vissa fall dör knallfall inom minuter, ofta efter att de får injektionen. Och det är tydligen någonting som kan hända. Det låter ju jäkligt läskigt, men det är tydligen inte helt ovanlig bieffekt av vacciner. Sen så finns det en mängd bieffekter relaterade till det kardiovaskulära systemet, alltså blodomloppet och hjärtat. Det vill säga blodproppar, blödningar, hjärtattacker, den typen av problem. Och vi har också sett en skrämmande mängd missfall hos gravida kvinnor. Så till exempel såg jag att i en av de tidiga studierna av Pfizer-vaccinet så var det 8 kvinnor som deltog. 8 gravida kvinnor som var med i studien. Och 4 av dem fick missfall. Och jag har också hört att det finns en annan studie med ännu högre frekvens av missfall. Men i det fallet har jag inte själv sett den studien, de siffrorna. Men det är särskilt intressant därför att en av de misstankarna som vi pratade om förra året, apropå mRNA-vaccinerna, är just att det fanns en risk att de skadade just reproduktionsorgan. Det fanns teoretiska skäl att misstänka att det kunde bli på det sättet. Och det verkar finnas en generell problematik som eventuellt kan förklara alla de här effekterna, många av de här effekterna. Nämligen de effekter som spikproteiner har. Så vaccinen fungerar genom att få kroppen att producera coronaviruset spikprotein, så att kroppen sen ska utveckla motståndskraft när den stöter på spikproteiner som sitter på utsidan av faktiska aktiva virus. Och här har man stött på ett antal problem. Och det verkar som att man har bytt fot i flera viktiga frågor under liksom vaccineringsperiodens gång. Och det här är något som jag tycker är väldigt, väldigt intressant och misstänkt helt enkelt. Därför att en fråga är hur pass farliga spikproteinerna är. Så från början hette det att spikproteinerna i sig själva är helt, eller åtminstone i stort sett helt ofarliga. Så länge de inte sitter på ett aktivt virus. Det är en inaktiv del av viruset som vi harmlöst kan exponera kroppen för, så den kan tränas på och så vidare. Men vid det här laget har det visat sig att spikproteinerna i sig själva är väldigt problematiska. Så att nu pratar de om att det är spikproteinerna som leder till vissa av de mest allvarliga effekterna av covid-19. Framförallt de kardiovaskulära effekterna som blodproppar i lungorna och sådana saker. Och då har man också gjort djurstudier tydligen, där man injicerat enbart spikprotein i djuren och det har orsakat kraftiga symptom. Men så har man sagt då att ja, men det är ändå inget problem, därför att spikproteinerna, de produceras bara i överarmen, precis där man gör injektionen. Där händer saker i, ja, det

0: Han har liksom i muskeln i armen och i den närmaste lymfnoden. Men man behöver inte oroa sig över spikproteinernas eventuella effekter på resten av organismen. Men nu har det visat sig att det är inte på det sättet. Därför att för en månad sedan fick vi veta om interna data från Pfizer som en forskare lyckades begära ut via den japanska staten och den japanska versionen av offentlighetsprincipen. Och de har tydligen gjort en studie där man har, som Pfizer själva gjort, alltså där man har spårat spikproteinernas färd genom kroppen och upptäckt att de stannar inte alls i armen. De pumpas ut i blodomloppet. Och över tid så ackumuleras de särskilt höga grader i vissa organ som levern, mjälten, benmärgen och, vilket är särskilt oroande då, givet tidigare farhågor, i kvinnors äggstockar. Så exakt vilka effekter de här spikproteinerna har, det är såklart en väldigt teknisk fråga. Och jag gör inte anspråk på att förstå eller kunna förklara det. Men en sak som läkare pratar om i de här sammanhangen är att de interagerar med blodkroppar och stör blodkropparnas normala funktion, vilket leder till blodproppar och blödningar. Och det brukar också nämnas att spikproteinerna kan gå genom blod-hjärnbarriären. De är tillräckligt små för det, så gör att blodproppar och blödningar även uppstår i hjärnan, vilket är särskilt allvarligt. Så inget av det här är definitiva bevis för att vaccinen är extremt farliga. Det finns en stor osäkerhet och så måste man förstås, från en större perspektiv måste man jämföra med risken att få covid-19. Att få spikprotein från vaccin är kanske ett mindre problem än att få spikprotein från coronaviruset. Men det jag fäster mig vid, det är dels just osäkerheten och dels att den officiella berättelsen ändras gång på gång. Så först är spikproteinerna overksamma. Och sen de är lokaliserade till en del av kroppen där de garanterat ska vara harmlösa, och då på de premisserna som man tillverkade och rullade ut vaccinen. Och nu visar det sig att det är på ett helt annat sätt. Spikproteinerna är farliga, potentiellt livsfarliga, och de sprids i hela kroppen när man har vaccinerat sig. Men vi ska ändå ta samma vaccin som nu rimligen måste sägas ha en betydligt annorlunda riskprofil än vad man tänkte sig från början. Och vi vet det här enbart för att en pigg forskare begärde ut data som Pfizer inte hade publicerat självmant och så vidare. Så att bara alla mina varningsklockor ringer här. Så att riskerna med vaccinerna är definitivt inte försumbara. Särskilt inte mRNA-vaccinerna. Så det finns en hel del i den vågskålen. Men så finns det också i den andra vågskålen, alltså fördelar med vaccinering, så finns det ganska många stora oklarheter. Så en sak, jag försöker gräva lite här med hur effektiva är vaccinerna. Man får ofta höra siffror som att effektiviteten är 95%, eller 90%, 94% och så vidare. Men sätten på vilken sådana siffror genereras är ganska komplicerade, och tydligen finns det stort mått av godtycke ofta i de här processerna. Så till exempel som jag säger att Pfizer siffra på 95% tror jag det, bygger på att man har en stor grupp försökspersoner som exkluderades i analysen. Jag tror att det var en grupp som blev sjuka med ett tydligt covid-liknande symptom, men som aldrig PCR-testades av en eller annan. Om man hade inkluderat dem i analysen så hade effektiviteten tydligen sjunkit från 95% till strax under 20%. Och ja, min poäng är inte att vaccinen är värdelösa, att de inte har någon effektivitet, utan bara att det är betydligt mer komplicerat än att vaccinen är, som intyget man kan få, nästan 100%, nästan perfekt effektiva. Och det verkar pågå en debatt mellan experter om hur man ska se på den saken. Och sen finns det liknande frågor om hur länge skyddet räcker. Eftersom vi bara vaccinerat i några månader så är det ingen som vet. Eventuellt kan skyddet vara kortvarigt, kanske är långvarigt, men vi vet inte. Och det är någonting som väger in också i riskanalysen. För att om du har ett vaccin som ger skydd i väldigt kort tid, sen måste du ta det igen, så påverkar det avvägningen såklart. Och sen ytterligare ett problem då, det är att de här vaccinerna, det sägs att de ger ett ganska smalt skydd därför att de aktiverar immunresponsen med en enda komponent, det vill säga spikproteinet. Och som jag förstår problemet då, så är risken att sådana virus inte är effektiva mot muterade varianter av viruset. Därför att det är relativt lätt då för ett virus att bli resistent, därför att det bara behöver ändra en enda komponent i sin struktur för att slinka igenom nätet nästa gång. Och det här är en skillnad mot naturlig immunitet, där kroppen har reagerat på faktiska virus och flera olika komponenter av det naturliga viruset. Så att naturlig immunitet är bredare och skyddar mot fler variationer. Vilket man tydligen också sett i att människor har en total eller partiell immunitet mot SARS-CoV-2 efter att de har haft SARS-CoV-1, alltså det första SARS-viruset för 17 år sedan. De har fortfarande immunitet mot det nya coronaviruset. Och också att det finns en korsimmunitet med de kända, välkända gamla coronavirusen som orsakar vanliga förkylningar. Men med det smala skyddet som vaccinerna ger så är man förmodligen fortfarande sårbar för muterade varianter. Vilket innebär att hela den här cirkusen kommer fortsätta. Det kommer fortsätta för alltid med smittskyddsåtgärder mot de här varianterna som vaccinerna inte biter på. Och sen nya vacciner mot de nya varianterna och så vidare. Och det ser olika ut i olika delar av världen, men det är ett särskilt stort problem för de samhällen som har lutat sig väldigt mycket mot vaccinering. Alltså vissa länder har valt den här extrema strategin att helt försöka stoppa och eliminera viruset snarare än att hitta ett sätt att leva med det. Och de mest kända exemplen är väl Australien och Nya Zeeland, där man totalt har stängt gränserna utåt för att gengäld kunna ha mildare restriktioner internt. Men varje gång det blir ett litet utbrott när liksom en person eller fem personer får covid-19, då drar man igång ett stort maskineri, sätter liksom en hel stad i lockdown tills man har spårat, isolerat alla smittade och så vidare. Och sen kanske man släpper upp lockdownen, och sen kommer en till person som är smittad, måste man stänga ner och så vidare. Och problemet med den strategin, som vi har pratat om flera gånger tidigare i Radio Bubbla, det är att den aldrig tar slut. Därför att det går inte att eliminera ett virus som är så smittsamt som SARS-CoV-2. Det kommer att bli en permanent del av den globala virusfloran. Det kommer bli endemisk. Och det var någonting som vi konstaterade redan i januari förra året. Att vi kommer få leva med det här viruset på samma sätt som vi lever med säsongsinfluensavirus och så vidare. Så vad ska Australien och Nya Zeeland göra på sikt? Och andra samhällen som har valt liknande strategi. Ska de aldrig öppna sina gränser? Ska de ha rullande nedstängningar i årtionden? Och svaret på den frågan är att de har väntat på vaccinerna. Så tanken är som att så fort alla är vaccinerade, då har man flockimmunitet och på så sätt är man skyddade. Men om vaccinerna har en väldigt smal effekt och bara fungerar mot en viss variant av viruset, då betyder det att den strategin totalt misslyckas. Så istället för att få ett starkt skydd genom naturlig immunitet som i samhällen där man har låtit epidemin ha sin gång, så istället är man permanent kvar i det här krisläget. Tills man till slut någon gång i framtiden accepterar att man inte kan stoppa viruset och ansluter sig till den strategi som till exempel Sverige har använt sig av, eller Vitryssland, eller Florida, eller andra länder som har betett sig på ett mer förnuftigt sätt. Ja, hur som helst, vad är slutsatsen då? Jo, vi måste komma tillbaka till riskavvägningen, fördelar mot nackdelar. Och fördelarna verkar tvivelaktiga med de här vaccinerna. Coronaviruset är i sig själv så harmlöst att för de flesta människor så är det egentligen icke-fråga. Så det finns i grunden väldigt svaga skäl att ens vaccinera sig mot det om man är en normal person. Men dessutom så verkar vaccinen ge ett svagt och eventuellt kortvarigt skydd och inte lösa de problemen på samhällsnivå som de är tänkt att lösa. Så att fördelarna är begränsade. Riskerna å andra sidan verkar vara, ja, det verkar finnas en del risker. Dels de abstrakta riskerna som att allting görs i ett tillstånd av hysteri. Vaccinerna är framstressade, forcerade masslösningar utan normal experimentell testning. Och sen mer konkreta risker som mörkertalet av bieffekter, spikproteinernas farlighet som omvärderas i flera steg och så vidare. Så vad är den rätta avvägningen? Extremt svårt att säga, givetvis omöjligt att säga generellt. Men min magkänsla i alla fall, eftersom folk har frågat så berättar jag liksom hur jag tänker, min tankeprocess går till och sådär. Och min magkänsla som jag landar i, det är för det första att för egen del så är jag inte intresserad av att ta ett sånt där mRNA-vaccin. De som vill vara försökskaniner för den tekniken och gärna vara det, men för egen del så tackar jag nej. Och sen så känner jag mig fortfarande ganska likgiltig från ett medicinskt perspektiv. Jag är inte orolig för att få covid-19 och jag är inte orolig för att ta ett mer normalt vaccin. Så att jag kan tänka mig att ta något av de andra vaccinerna, men det är mer praktiska skäl då, alltså för att jag inte vill ha massa krångel för att jag inte har ett vaccinpass. Men då vill jag ha en mer gammaldags vaccin som använder äldre, mer beprövade tekniker. Här i Ungern så är det lite annorlunda än i Sverige. Så här kan man få till exempel det ryska Sputnik-vaccinet. Problemet med det är att det kanske man inte får resa i Västeuropa på. Jag tror inte det är godkänt för inresa i många västeuropeiska länder av geopolitiska skäl. Väldigt småaktigt. Så att kanske det kinesiska vaccinet faktiskt. För det tror jag är godkänt i fler länder. Och det är lite äldre teknik. Jag har inte grävt ner mig alla detaljer än. Jag ska göra mer research småningom. Men i princip så skulle jag leta efter det mest konventionella och minst nyskapande vaccinet som finns. Givet att det vaccinet också är godkänt för immunitetspass i de länder som jag vill resa i. Så det är min personliga slutsats som jag landar i. Och sen vad det gäller andra människor mer generellt, så kanske det finns ett case för att gamla människor bör vaccinera sig. Säg folk över 70 eller något sånt där. Och kanske även då folk som har sjukdomar som gör att de befinner sig i en riskgrupp. Och så för de människor för vilka covid-19 är en potentiellt farlig sjukdom, så kan det vara värt för dem att ta en risk för att skydda sig. Kanske. Samtidigt måste man avgöra från fall till fall. Men för folk som inte är åldringar eller sjukliga, så kan det mycket väl vara så att riskerna överväger fördelarna. Och då är det enligt min mening klokare att helt enkelt hoppa över någonting som är en förmodligen meningslös och eventuellt riskabel medicinsk intervention. Och det är också generellt sundare. Vad sundare och mer uppbyggligt och naturligt att förlita sig på sitt naturliga immunförsvar. Det bästa sättet att skydda sig är att vara vid god hälsa i största allmänhet. Se till att man inte har brist på D-vitamin, att man inte har brist på zink och så vidare. Och det är enkelt att testa sina blodvärden och se om man har någon brist på sådana substanser. Justera kosten om det behövs. Och om man är hypokondrisk eller något skäl väl ännu mer skydd, då verkar det betydligt smartare att skaffa sig en ask med hydroxychloroquin eller ivermectin. De här preparaten som verkar vara väldigt effektiva i att behandla covid-19. Mm. När man väl har fått det, eller förebyggande om man inte vill få det. Och det är välbeprövade läkemedel som används av miljontals människor i alla delar av världen i flera generationer, utan att man har upptäckt några allvarliga biverkningar. Så att vaccinera sig framstår i det sammanhanget att gå över ån efter vatten. Och det verkar inte vara förenligt med en grundläggande försiktighetsprincip. Det var jag kom fram till när jag satt och läste om det här på min semester.
1: Jag borde egentligen inte säga någonting efter denna mycket gedigna genomgång. Jag tror inte jag är ensam att känna mig på lite råg i ryggen här. Jag kan bara komplettera med lite anekdotiska grejer om just det här med faran av att drabbas av dras med i den svenska tunnelbanereklamen om att med kändisar som visar upp sina stämplingar och sen gå iväg så fort man är kallad. Alltså, jag har ju folk i bekantskapskretsen som till exempel har transplanterade organ och har diskuterat med dem att de har blivit kallade. Alltså, men fan, det verkar helt vrickat. Har ni verkligen pratat med läkaren om detta? Ja, men det är nog riskigt. Nej, men prata med läkaren. Båda de två personerna pratade med läkaren och sa att nej, men det är nog ingen bra idé att ni vaccinerar faktiskt. Att hoppa över det. Se till att ni liksom fortsatt skyddar er med liksom att hålla er undan och personlig hygien och så vidare. Men de hade alltså fått en kallelse att vaccinera sig. Och det finns ett antal riskgrupper som jag med min blodproppsbenägenhet i lungorna som kallas. Jag är lite rädd för att jävligt många människor vandrar iväg och bara, ja, men jag tar min spruta. Antingen därför att man tror helt enkelt på myndigheterna och läkarna att de vet vad de gör, att de inte bara är en del av ett stort maskineri med mängder av människor som inte tänker, eller att man faktiskt inte bryr sig, för att en del diskussioner har varit inne i för en känsla av att i grund och botten strunta i folk om de det låter ju vrickat att säga, men jag tror att vi har fått en viss likgiltighet inför döden även bland människor i rätt låga åldrar, liksom att det är, jag kan väl,
0: det är helt sant,
1: gå iväg och ta sprutan och se vad som händer. Det är en oerhört obehaglig tanke, men
0: finns det ju exempel på folk som har sagt, var någon dam i Norge, ung tjej som sa att jag kanske dör av vaccinet men jag är beredd att dö, det är värt det för att uppnå flockimmuniteten. Jag tror undermedvetet tror jag fler tänker så faktiskt.
1: Ja. Och då har vi liksom blivit som liksom Levantins myror som offrar sig för helheten utan att, men de gör ju det för att de är kodade till detta. Det är ju värre att göra det på grund av ett medvetet val, alltså som inte ens är medvetet. Är det jävligt hemskt det här? Det
0: var också ett exempel på, jag tror en svensk mamma vars barn dog, som sa att om jag skulle göra om allting igen så hade jag ändå vaccinerat. Och häromdagen så var det också, det var ett fall, en man i Sverige, han var inte svensk, han hette någon sån här Resa Alibaba och sånt där, 44 år gammal. Och han tog en första spruta, jag tror han tog Astra-vaccinet, fick en spruta. Och han blev så sjuk att han fick läggas in på sjukhus. Jag tror han då fick liksom återuppliva honom med en adrenalinspruta för att rädda livet på honom. Och sen Så blev han liggandes inlagd på sjukhus i ett antal dagar som släppte ut honom. Så han blev dödssjuk av att ta första sprutan. Och efter det så gick han och tog en spruta till. Inte AstraZeneca, utan Moderna som den andra sprutan. Och några dagar efter det så dog han, kollapsade hemma på sitt vardagsrumsgolv av en hjärtattack och sånt där. Och dog knallfall. Men han valde alltså att ta en spruta till efter att han nästan dog den första sprutan.
1: Förlåt, jag skrattar.
0: Jag tycker vi ska skratta åt honom och andra människor. Det finns inget annat sätt att hantera den här fruktansvärda realiteten som vi lever i. Att människor är så häpnadsväckande hjärntvättade. Och just det applicerar inte på folk som lyssnar på Radio Bubbla. Men jag vet att nästan alla som lyssnar kommer i kontakt med sådana människor. Kanske inte dagligen, men åtminstone då och då. Och vissa kommer i kontakt med sådana människor dagligen. Vissa människor har familjemedlemmar som tjatar på dem. Men ska du inte vaccinera dig? Och de är helt hjärntvättade av den här propagandan och så vidare. Så att det är en väldigt, väldigt extrem situation. Och väldigt svårt att hitta objektiv information och så vidare. Ja, väldigt knepig situation och jag är absolut inte så här bombsäker på några av mina slutsatser. Jag kan bara redogöra för min tankeprocess. Jag försöker resonera kring det. Ungefär vad jag lutar åt olika frågor. Och sånt. Någonstans så tror jag att det finns ingen som kan göra bättre ifrån sig än så. Förutom att andra människor har kanske mer kunskap och högre intelligens och så då, än vad jag gör, kommer till bättre slutsatser. Men i grund och botten så befinner vi oss i tillstånd av enorm osäkerhet.
1: Mm.
0: Och om det finns någonting som människor är extremt dåliga på, så är det att identifiera och acceptera att de befinner sig i osäkerhet. Människor vill alltid ha ett bestämt svar. Det mest frustrerande är att inte få ett svar, att varken få bu eller bä. Det är det som människor har allra svårast att tolerera. Hellre ta ett negativt svar som man inte tycker om, än att acceptera att det inte finns ett entydigt svar, att man måste hålla två eller fler tankar i huvudet samtidigt.
1: Det här är den stora antivirussändningen, slår det med. Först John McAfee, antivirus, och nu vaccin, antivirus.
0: Ja, han, man kan säga John McAfees gamla verksamheter kom i ropet igen. Det var ju många roliga virusskämt, givetvis, kring McAfee. Ja, det är sant. Så tror jag att vi ofta pratar om virus, framförallt mentala virus, i alla möjliga sammanhang, utan att kanske sätta fingret på det i varje vändning.
2: Radio Bubbla.
0: Elon Musk avbryter sitt köp av Twitter och hotas med stämning av företagets vd Parag Agrawal. Påstått skäl anges vara den högsta andelen botkonton på plattformen. Elon Musks omtalade Twitter-affär har ju utvecklats till ett mycket spännande drama. Det har varit många turer fram och tillbaks, och det senaste är då att Musk har gjort en formell inlaga om att han avbryter affären. Och det skäl som anges är alltså att Twitter inte har varit ärliga med vissa nyckeltal. Framförallt antalet äkta konton respektive antalet fejkade bottkonton. Elon säger att det finns många fler fejkkonton än vad Twitter har erkänt. Och han säger också att han har blivit förhindrad att undersöka den saken, för att han och hans team har blivit förvägrade att ta del av data som det står i köpavtalet att han ska få tillgång till. De ska få använda Twitters API-er, inklusive den så kallade The Fire Hose, som är ett flöde av alla tweets som går genom systemet. Men de har liksom fick tillgång till det här för sent, och sen hade de massa begränsningar som de kunde inte ta ut i praktiken så mycket som de behövde för att göra analysen och sånt där. Så han menar att Twitter mörkar de här viktiga siffrorna och det går inte lita på dem, och nu ska han inte köpa längre. Men det här betyder inte att saken är över, utan snarare så intensifieras processen nu, därför att Twitter svarade omedelbart med att stämma Elon Musk för avtalsbrott, och de kräver att han ska fullfölja sina åtaganden enligt avtalet, det vill säga att köpa Twitter till det överenskomna priset. Och rent juridiskt så har de, såvitt jag förstår, rätt mycket på fötterna. Vi pratade tidigare om det här, och då pratade vi om den här klausulen som finns i avtalet om en straffavgift på $1 miljard som ska betalas av den part som eventuellt backar ur avtalet utan giltigt skäl och så vidare. Men nu säger folk att den där klausulen kan inte aktiveras under vilka omständigheter som helst, och om det går till domstol och Musk inte anses ha ett fullgott skäl, då kan han bli beordrad av domstolen att gå vidare med köpet. Alternativt så kan han dömas att betala en mycket högre straffavgift, kanske 10 miljarder istället för 1 miljard. Och det är alltså vad Twitter och fiskar efter nu, alltså om vi har försäljning enligt avtalet eller minst 1 miljard i skadestånd. Och det finns ett antal olika teorier i omlopp om vad som egentligen pågår här. Inklusive på Bubbla BBS så är liksom folk skumma igår, folk skrivit, det finns olika uppfattningar och teorier om vad de egentliga avsikterna är, vad som kommer hända och så vidare. Så jag tänkte försöka gå igenom några av huvudspåren, eller det jag uppfattar som de huvudsakliga teorierna. Så vissa teorier går ut på att Musk aldrig hade för avsikt att köpa Twitter, utan hela affären bara var en täckmantel för något annat. Den vanligaste idén då, det är att han vill ha en täckmantel för att sälja Tesla-aktier. Han har sålt aktier för nästan 10 miljarder dollar tror jag, sen affären tillkännagavs. Och det har ju alltid en viss påverkan givetvis på aktiepriset när stora ägare säljer av delar av sina innehav. Men genom att ta Twitter-affären då som ursäkt så kan Musk eventuellt sälja av aktier utan att skicka en alltför negativ signal om att han inte tror på Tesla längre eller något sånt där. Det är teorin då. Men som jag pratade om tidigare i Radiobubbla så tycker jag att den här förklaringen lämnar en del att önska. För det första så har Elon Musk relativt nyligen, för drygt halvår sedan, sålt av ännu större mängder Tesla-aktier, alltså för ännu större belopp, utan att aktiepriset för den saken skull kraschade. Så det verkar inte som att marknaden är supernervös över sånt, alltså att Elon Musk säljer Tesla-aktier. Jag tror att risken är väldigt liten att någon tror att Elon Musk har fått kalla fötter vad gäller Tesla och inte tror på Tesla längre eller inte fokuserad på Tesla. Det tror jag bara. De enda människorna som eventuellt skulle tro det är liksom Tesla-hatare som ändå inte är investerade. Jag tror också att Musk kunde lika gärna hittat på någon annan ursäkt. Om det nu var nödvändigt med en täckmantel. Eller han kunde bara sagt som det var. Att han kunde bara berätta vad han faktiskt tänkte använda pengarna till. Att han ska liksom finansiera ett annat bolag eller han ska liksom köpa, vad han nu ska göra. Liksom. Att ingå då ett avtal om att köpa någonting för 44 miljarder dollar som man i själva verket inte vill köpa. Det verkar vara ett extremt krångligt och kostsamt sätt att maskera aktieförsäljningen. Så en annan teori då, det är att Musk ville aldrig köpa Twitter, utan han ville bara jävlas med Twitter, röra om i grytan, kanske tvinga dem att lämna ut information, avslöja hur de manipulerar, censurerar information på plattformen och så vidare. Och kanske liksom trolla i största allmänhet och dra uppmärksamhet till sig själv som en förkämpe för yttrandefrihet och så vidare. Kanske i kombination med att han vill ha täckmantel för att sälja Tesla-aktier. Och det är väl inte uteslutet, men återigen så verkar det vara extremt krångligt och dyrt och riskabelt. Och frågan är hur bra PR han får som yttrandefrihetshjälte om man påbörjar processen men sen faktiskt inte köper företaget och kommer med så här lam ursäkt om botkonton och sånt där. Åtminstone skulle jag inte ge honom några poäng alls som yttrandefrihetskämpe för den saken. Och vi har inte sett egentligen någonting från Twitter hittills som är särskilt spännande. Alltså det kanske kommer i domstolsprocessen att man lämnar ut mer information om bottar och sånt där. Men hittills har vi inte sett något då. Jag sitter inte som på nåla här och väntar på vad vi ska få veta i domstolsprocessen. Så en annan uppsättning teorier har som premiss att Musk faktiskt ville köpa Twitter, men att någonting kom i vägen. Så en teori är att han fick för sig att köpa Twitter som en kul grej. Han bara vaknade en dag och sa kanske köpa Twitter. Sen tänkte han inte igenom det ordentligt. Och sen liksom några veckor senare då insåg han att oj, det här var en dålig idé. Och nu försöker han dra sig ur. Så han var impulsiv och korkad. Och nu kommer hans dumhet kosta honom många miljarder och så vidare. Så jag nämner den här teorin därför det är faktiskt någonting som många säger. Jag tycker inte själv att det är en seriös teori. Det finns en bild av Musk som är så här galen och oberäknelig. Och han odlar den själv i hög utsträckning. Till exempel genom att sitta hos Joe Rogan och röka gräs och prata om flummiga saker och sånt där. Men för alla som följer honom någorlunda uppmärksamt ser uppenbart att han är en synnerligen genomtänkt person som inte fattar mångmiljardbeslut lättvindigt. Kanske mer lättvindigt och spontant än andra miljardärer, men inte utan att ha en seriös plan. Så en annan teori, det är helt enkelt att Elon Musk har talat sanning om sina bevekelsegrunder längs hela vägen. Så att det faktiskt handlar om att han insett hur många botkonton det finns. Att plattformen är mycket mindre värd nu när han inser att den har betydligt färre riktiga användare. Och personligen tycker jag att den historien, alltså Musks egen historia, är uppenbart rent
3: rent nys. Jag kan inte tro på den historien i alla fall. För dels har ju Max såklart inte blivit chockad över någonting han har upptäckt i den här processen. Och dels så spelar det ingen roll hur många användare Twitter har. Twitters värde består i alla kända och inflytelserika personer som bevisligen använder Twitter. Och förutom dem så finns ett antal liksom okända, ointressanta, maktlösa dussinanvändare. Och huruvida det antalet är 100 miljoner eller 300 miljoner eller 500 miljoner, det spelar ingen roll. Det spelar ingen roll för det som Twitter är från ett maktperspektiv. Så officiellt tror jag att det är 300 någonting miljoner. Men det spelar ingen roll om det är, säg, 100 miljoner. Om 2/3, 3/4 är botkonton. Det gör ingen skillnad för vad Twitter innebär för typ av potential för Musk att laborera med. Visst, det finns lite sämre möjlighet att monetarisera verksamheten, men det är inte det den här affären handlar om. Så en annan teori är att Musk var seriöst intresserad av att köpa Twitter, men att han fick kalla fötter när börsen började dyka. Twitter plötsligt var värt mycket mindre än när han la sitt bud. För att det har ju varit en liten IT-krasch de senaste månaderna. Bubblan har inte spruckit, men det har börjat pysa betänkligt. Och både Twitter och Tesla har drabbats. Deras aktiekurser har dykt. Så Musk kan erbjuda sig att köpa ut alla Twitter-aktierna för $54.20 per aktie. Så om någon undrar över det här märkligt specifika beloppet, $54.20, så beror det på då att då siffrorna 420 är en knarkreferens. För att Elon Musk är cannabisentusiast och han gillar jättemycket att peta in sifferkombinationen 420 i alla möjliga sammanhang. Jätteroligt. Otroligt kul verkligen. Man viker sig av skratt. Åtminstone om man precis har rökt en stor påse knark, vilket jag tyvärr inte har gjort. Marknadspriset, om jag minns rätt, vid det här tillfället var, jag tror det var $51. Så att Musk bjöd ungefär 5% över marknadspris för att säga sockra erbjudandet. Men nu kostar en Twitter-aktie $37, vilket innebär att Musks bud som ligger i avtalet är 50% över marknadspris istället för 5% över marknadspris. Så att jag tror att de som säger att Musk inte längre vill köpa Twitter, de får det här kring bakfoten. Det är snarare så att han vill inte köpa till samma pris längre. Twitter är precis samma företag som det var för några månader sedan. Det är inte mindre intressant att äga Twitter just nu. Det är bara lite nesligt om man måste köpa Twitter för det gamla priset som är mycket högre. Så det här innebär helt enkelt att det finns en möjlighet att omförhandla avtalet. Även om det är krångligt på grund av de papper som redan skrivits på, så är det uppenbarligen så att Twitters aktieägare är på väg att sälja till ett absolut fantasipris. Det här $54.20. Så att de skulle rimligen vara villiga att sälja till ett lägre pris. Alltså de skulle gärna sälja för liksom $50 per aktie. Det skulle fortfarande vara jättebra pris. $45 per aktie skulle fortfarande vara bra. Så att om Musk kan skapa tillräckligt mycket osäkerhet nu och få folk att tro att han är på väg att backa ur affären, då kan det hända att han kan få ner priset. Anta att han skulle få ner priset till $40 per aktie. Det skulle vara en ännu bättre procentuell premie över det nuvarande aktiepriset än han erbjöd från början. Men från hans perspektiv så skulle det fortfarande vara en bra deal för aktieägarna, men han skulle spara nästan 10 miljarder på lägre pris. Så man kan tycka att det är fräckt. Man kan fråga sig, varför skulle Twitters aktieägare acceptera en sån ful taktik från Elon Musk? Men det man måste komma ihåg, det är att det här är en affärsuppgörelse. Den kommer inte avgöras av liksom politiska eller moraliska eller känslomässiga faktorer, utan den kommer avgöras av strikt affärsmässiga överväganden. Precis som det var när Musk först la sitt bud och Twitters styrelse sa nej, vi vill inte sälja till Elon Musk. Och aktieägarna sa app. Det är sakta backarna, han har gett ett väldigt bra pris, vi vill sälja. Så då var styrelsen hade vi ett politiskt perspektiv, de gillar inte Musk och allt det där. De vill ha Twitter som sin politiska lilla lekstuga för att liksom styra och censurera och allt det där. Men aktieägarna gick på en mer strikt ekonomisk linje. Så att den enda relevanta frågan nu, det är vilka alternativ har Twitters aktieägare? Och då även vid $40 per aktie får de en fin exit. En möjlighet som kanske aldrig kommer igen. Och om affären avbryts nu, då får de ingenting. Kanske 1 miljard i skadestånd. Kanske ett ett PR-mässigt skadat och politiskt vinklippt företag på grund av all den här kontroversen. Så det är fortfarande bättre för dem att sälja till Musk, även om priset är betydligt lägre. De kommer gnälla lite och vara lite sura över att han kör den här taktiken. Men i slutändan så kommer det ligga deras ekonomiska intresse att sälja. Så det är vad jag tror pågår här. Hur det slutar, det går inte att säga säkert såklart. Men min gissning är att det slutar med en omförhandling där Musk till slut faktiskt köper Twitter, men till ett betydligt lägre pris. Kanske 40-45 dollar per aktie. Ja, eftersom det är hashtomten Elon Musk som det handlar om, så antar jag att slutpriset kommer bli prick 42 dollar. För 4200, fattar du? Det är 420, det är skitroligt. Så det är förmodligen där du landar på. 42 dollar per aktie. Vad tror du, Boris? Är hela affären bara en rökridå? Vill Musk faktiskt köpa Twitter? Kommer han köpa Twitter?
1: Din analys känns ju 112% rätt. Och han vore dum om han inte gjorde på det här sättet. Och dessutom så är det bara att det är fördel för honom att driva linjen att nej, det här är ju så jävla ruttet och värdelöst, så att jag köper det billigare. Därför att det blir då har man en bättre sit sen om man lyckas köpa det. Därför att du kan verkligen säga att nu jävlar ska vi liksom börja om och städa upp och så vidare. Jag är en stor Twitter-frälsare. Så det är bara bra. Och jag kan inte tänka mig något annat än att de går med på att under lite ojanden gå med på en omförhandling. I bästa fall, som du ser, kan de få 10 miljarder om de fortsätter konstra aktieägarna. De tar nog så mycket de kan i nuläget. Så att det är ganska kallt och rationellt spelat av honom. Och det finns inget skäl för honom att inte göra på det här sättet och skänka bort en massa miljarder extra. Han förlorar inte så jäkla mycket. Han kan förlora 10 miljarder i värsta fall liksom. Men det är lugnt, kallt och klart. Även om han är väl spontan i de allra flesta fall, va? Så som du säger, det är också ett bra sätt att framstå för omvärlden, oavsett vilken del av omvärlden det är, att framstå som oberäknelig, om man vet aldrig vad han kommer att göra, att det är en lynnig jävel. Då kan de aldrig förutse nästa drag.
3: Det har sina fördelar. Jag kan också tycka rent generellt att om man är världens rikaste människa och har liksom 1000 miljarder i fickan, då kanske man kan kosta på sig lite spontanitet. Kanske inte man måste vara världens torraste, striktaste, återhållsamma person. De flesta verkar bli tråkigare och tråkigare ju rikare de blir. Men Elon är inte som de andra. Jag tycker det är väldigt positivt och beundransvärt och väldigt roligt för oss andra.
1: Ja, men det är för att han har andra horisonter och som man blickar mot. Det är liksom en annan form av perspektiv än bara bygga ett företag, bli rik och dra sig tillbaka. Han vill ju erövra lite mer. Men den där med vanliga mänskliga mått, den där gränslösheten, den visar sig på ett annat, lite mer ohanterligt sätt, tycker jag, i privatlivet.
3: Han har fått besök från storken nu igen.
1: Ja.
3: Ja, det var visserligen i vintras då, men det kännagjordes nu i samband med att han officiellt registrerades som pappa till ett tvillingpar vars mor är en hög chef på hans företag Neuralink, som också jobbat på Tesla tidigare. Nu har han 9 barn med 3 olika kvinnor. Jag antar att det var det du tänkte på.
1: Ja, jo, precis. Alltså, jag förstår. Jag har liksom grubblat på det där för att det är... Han bygger ju inte imperier som andra bygger imperier eller försöker. Inte ens i privatlivet. Och det är inte någon... Det är mer den gamla liksom mongolhövding... mongolkan-politiken han har, att sätta så många ättelägg till världen som möjligt, verkar det som. Han har konkubiner helt enkelt, som med vars hjälp han ska befolka jorden.
3: Alltså, jag vet inte, Boris, om han ville skaffa så många barn som möjligt, så tror jag att han skulle kunna göra det bättre ifrån sig.
1: Ja, han är ju lite upptagen alltså.
3: Jag tycker han är väldigt, väldigt återhållsam givet att du vet vilka resurser han har, vilka möjligheter han har och vad, att han säger att han gillar ju barn och att ha barn och allt sånt där.
1: Ja, fast det är ju nys, det gör han ju inte. Alltså, strängt upptagen man ska erövra även främmande planeter. Han kan inte tänka mig att han ser sina barn ens på Zoom-konferens alltså. Det där jag menar med att det är inte det gamla sättet att bygga företagardynastier han håller på med.
3: Nej, alltså du har ju en poäng såklart. Och normalt sett skulle jag ju titta snett på någon som har 9 barn med 3 olika kvinnor. Men Elon Musk, han är inte vem som helst, han är inte som andra människor. Han är ett världshistoriskt geni. Världens rikaste man. De vanliga reglerna gäller inte för honom. Det är inte direkt så här R-selekterad dekadens när Elon Musk skaffar 9 barn. Och för min del så tycker jag att det är sådana människor, inte bara Elon utan även andra människor på hans nivå, får gärna för mig gå som full Genghis Khan och skaffa jättemånga barn. Det är väl en jätteintressant grej. Vad kommer hända med alla muskbarnen i nästa generation och nästa generation? Det är ett superintressant experiment.
1: Experimentet i fallet äldsta sonen följer inte så där jätteväl ut.
3: Ja, du menar att det är en av dem som har blivit sån här transperson och bytt kön och sånt
1: ja.
3: Där. Inte gillar sin pappa och sånt där. Ja. Alltså jag vet inte, det är väl liksom, visst det kanske inte gick så bra, men jag vet inte om detaljerna, men det är ju sådär med unga människor nu för tiden, du vet, de blir totalt indoktrinerade,
1: jo.
3: De går i skolan och liksom läser medierna och sånt där, så att om bara liksom, om det är som 10% av hans barn som faller för indoktrineringen och blir förvirrade transpersoner och sånt där, så är ändå det en mindre andel än liksom den generella andelen av den ålderskohorten som har den typen av problem.
1: Mm, jo.
3: Om man skaffar så många barn så är det nästan konstigt om ingen hamnar i kloner på liksom transideologi och såna saker. Plus det skulle kunna vara en äkta transperson också, för jag vet inget detaljerna. Det kan ju vara en av dem liksom, det finns ju riktiga transtyper som det kanske är en sån, den här Xavier Musk.
1: Mm. Jo, och liksom en viss procent av alla barn kommer att hata sina föräldrar på goda eller ogoda grunder. Det hör ju liksom till. Sånt händer. Men ändå, alltså den goda företagsledaren och den goda politiska ledaren, den goda ledaren överhuvudtaget, kan det är ungefär som kungar, va? De ska ju faktiskt ha, de ska vara ett föredöme i sitt privata leverne och kan inte skiljas ifrån populasen där, utan de ska genom sin flit och sin dygd och sitt mod vara föredömen. Det är inte på det här området, för han blir ju han ger vare sig han vill eller inte, vare sig han har en egen plan eller inte, så ger han ju licens åt de som sätter barn till världen med tillfälliga ligg.
3: Ja, alltså jag vet inte, Boris, jag håller inte med om det här resonemanget. Alltså, det var flera saker på en gång nu, men alltså för det första så är Elon Musk, först är han ingen kung. Det är stor skillnad på hans roll och en kung, kanske att han kommer bli kungen av Mars och sånt där i framtiden, men just nu har han inte den typen av roll och man kan inte rimligen ålägga alla liksom framstående människor i samhället att vara föredömen för andra människor och så vidare. Jag tror aldrig att Elon Musk har framhållit sig själv som en föredöme, eller att jag tror egentligen inte att någon tänker på honom som ett föredöme, utan här skulle jag snarare, den princip som jag skulle applicera är snarare att det som vi pratade om senaste föresändningen, som vi pratade om då och då, att man måste ha, det måste finnas olika regler för olika typer av personer. En typ av regler behöver man ha på befolkningen i stort, till exempel för att begränsa promiskuitet, för att ha välordnade familjer och så vidare. Och kanske även till exempel avhållsamhet från droger och sånt där. Men det finns ingen rimlighet, det finns inget riktigt intresse av att applicera de principerna på eliterna, på liksom entreprenörer, konstnärer, de stora vetenskapsmännen och så vidare. Om du vet, om en stor vetenskapsman, om han vill ta LSD för att visualisera DNA-molekylen eller sånt där, så fine, kör på liksom. Det vi vill undvika är liksom att miljontals människor tar LSD på skoj liksom. Och på samma sätt tycker jag att med familjebildningsnormer, vanligt folk ska hålla sig på mattan och skaffa sina liksom 2,5 barn per familj, men de där reglerna de applicerar bara inte på någon som Elon Musk. Han ska experimentera och göra annorlunda saker. Det är helt i sin ordning.
1: Nej, det är det icke. Därför att när jag säger kung, så som jag sa, det gäller liksom alla ledarfigurer. Är det konstnärer, entreprenörer i mindre formatet, fotbollsspelare, svetsare, you name it. Kanske inte svetsare, men det är den här typen av fria andar som bara kan utvecklas utanför kollektivet. Då är det självklart att de, för att kunna utvecklas, ibland kommer att ägna sig åt tygellöst levande på olika områden. Men den som bygger imperier, vare sig det är i den politiska samhälleliga världen eller i företagarvärlden, har ju att hantera människor av mindre format. Och de människorna av mindre formaten kan bara fungera i ett urcellssammanhang, alltså kärnfamiljen. Det finns inget sätt att så att säga kommunicera detta till dem annat än att själv vara ett föredöme.
3: Ja, det tycker jag. Det är ett synsätt som jag kanske kan förstå till vissa del, men det går verkligen på tvärsen mot vissa värden som jag tycker är väldigt viktiga, framförallt att ge liksom stora individer maximalt spelrum. Men en annan sak som jag vill säga, bara lite grann till, för att nyansera en annan sak som du sa någonting i stil med att det här ger en signal till folk om att liksom skaffa barn genom tillfälliga ligg och sådana saker. Jag förstår att det här är en nyans som kanske är svår att förmedla till liksom mindre till vissa människor i samhället, men faktum är att om man tittar på vem Elon Musk har skaffat barn med, så är det är intressant att notera att alla de här tre kvinnorna är personer som förmodligen är, alltså de är väldigt, väldigt noga utvalda personer. De är intelligenta och framgångsrika, de kommer från bra familjer, de ser bra ut, de har förmodligen bra gener och så vidare. De verkar vara allmänt liksom välordnade, framstående, bra personer liksom. Även den här popstjärnan som han har barn med, Grimes. Jag läste på lite om henne och såg att hon kommer från en överklassfamilj, hon har gått på de finaste skolorna, hon läste vad det var, så neurovetenskap och ryska, tror jag, var på McGill-universitetet i Kanada, och hon verkar vara liksom inte en sån här liksom hjärndöd popfasad liksom, utan ja, men sådär, som gör sin egen musik och gör massa annan konst och liksom hög estetisk svansföring. Och det är inget som tilltalar mig, men hon framstår som, hon har hög IQ och sofistikerad på många sätt. Och hans första babymamma var ju en författare. Eller är en författare. Och den tredje är någon sån här näringslivshöjdare, AI-expert och riskkapitalist och så vidare. Så att han väljer ut de här han ska få barn med, väljer han ut ganska noga. Och sen också att visst han ger sina barn goda genetiska förutsättningar och givetvis ekonomiska förutsättningar. De får ju inte så mycket tid med honom, så mycket uppmärksamhet av sin pappa som de kanske skulle önska, som han har så många barn och så mycket annat att göra. Men ja, de har ju å andra sidan, och det här är någonting som alla ändå förstår, de har ju en tämligen privilegierad situation i det att deras pappa är liksom ett världsberömt geni och världens rikaste man. Och även om han är upptagen med annat så får jag intrycket, det kanske bara är en sån PR-bild, men det som de visar ut då, det är att Musk ändå bryr sig ganska mycket om sina barn, engagerar sig i deras liv, ser till att spendera mycket, han så flyger runt barnen så att när han måste åka runt på affärer så flyger han med barnen så att de är alltid där, så han kan träffa dem på kvällarna och liksom spendera någon dag i veckan på helgerna med dem och så vidare. Så att han är inte i alla fall en totalt frånvarande eller ointresserad förälder. Och det verkar inte vara liksom av en sån här hipp som happat, det är något tillfälligt ligg och det blir ett barnhoppsan och sådär liksom. Så om man tittar lite närmare så tycker jag att det ser mer genomtänkt ut och någonting som inte skulle vara så katastrofalt om folk emulerade. Det ska ju vanligt folk inte göra det, men om fler människor på hans nivå emulerade det här beteendet så skulle jag tycka att det var ganska intressant och positivt.
1: Där har vi en väldigt olika syn, därför att du kan ju ta exemplet Boris Johnson. Han är ju nästan uppe i han jobbar ju på att få lika många, han har ju lika många äktenskap och förhållanden och snudd på rätt många barn också. Och där kan man se de klara banden mellan den tygelösa personligheten på alla plan liksom. Nu är Elon Musk en större gåva till mänskligheten, men det är fortfarande så att det är
3: lite större gåva.
1: Ja, mer välkammad också. Men det är fortfarande så att när du säger den enkla formuleringen, det är ingenting vanligt folk ska ägna sig åt. Det finns ingen annat sätt att genomdriva detta på ett fungerande sätt än föredömet faktiskt. Och det är ju det som gör som gjorde den viktorianska moralen så bra på sätt och vis, alltså att insikten hos eliten om att nej, vi kan icke bete oss hur som helst. Ska vi ha en älskarinna på bygden av Elon Musk-format, för de ska också välja någon bra och snygg och sådär, så får det ske i smyg. Alltså det är respekt och insikt om hur det organiska samhället fungerar, och även ett företag är ett organiskt samhälle. Och där, hur mycket den uppskattar Elon, där brister han, och där kan bli en spricka som vidgar sig.
3: Ja, det är inte utan att du har en och annan poäng, Boris. För mig känns det jag får kalla kårar. Det känns livsfarligt att börja applicera liksom småfolkets moral på våra största genier. Det är liksom vägen till undergång. Men med det sagt så förstår jag dina poänger och poängen om det viktorianska. Sen är det också så att det kan vara intressant att tänka på sammanhanget att Elon Musk är väldigt, väldigt mycket av ett undantag i det här avseendet, att han är så pigg på att skaffa barn, eftersom det är ju de flesta av hans jämlikar, som de här näringslivstitanerna, de gör inte alls så. De skaffar liksom ett eller två barn, möjligen tre, men det är nästan excentriskt att skaffa tre barn om man är liksom om man är en sån mega miljardär typ. Och sen är det också så att genier, och det är alltid det jag måste ändå sätta lite såna här dubbelfnuttar på, kalla Elon Musk för ett geni, för jag tror inte att han är egentligen ett intellektuellt geni, som ett vetenskapligt geni eller konstnärligt geni. Han är någon annan typ av liksom genial person, en väldigt, väldigt speciell unik talang liksom, men inte traditionellt geni. Men om man tittar på de traditionella genier så skaffar de nästan aldrig barn.
1: Nej.
3: Det finns ju nästan inga exempel överhuvudtaget i världshistorien på riktiga tvättäckta genier som skaffar barn. De är alldeles för konstiga, de är liksom för konstiga, introverta och monomaniska och bara så ointresserade av det köttsliga och så vidare för att ens vara intresserade av sånt.
1: Ja, det är sant. Det är båda saker. Ja, precis.
3: Det är ett problem som oftast inte uppstår. Så Elon Musk, han är inte helt unik. Liksom, men det är en väldigt ovanlig situation att någon i hans roll börjar yngla av sig.
1: Ja, det är sant. Det är sant.
3: Ja. Ja. Vilka slutsatser man ska dra av det är jag inte säker på.
1: Nej.
3: Mycket tacksam att vi har Elon Musk och folk får tycka vad de vill om mitt ständiga och envetna simpande för Elon Musk, men det är oerhört intressant tycker jag att vi har en sån person i vår tid som vi kan följa och förfäras över hans framfart, beundra hans bedrifter och mycket, jag är i alla fall mycket, mycket glad och tacksam att fenomenet existerar. Titta på det och prata om det.
1: Oh ja. Men det drar ju mot att vi någon gång måste ha det här geniprogrammet och prata genialitet.
3: Ja, det blir lite grann som ett återkommande tema. Ja, men visst, vi kanske ska göra det. Och vi hade ju på gång en sån plan. Och visst läste du också en eller flera av Edward Duttons böcker?
1: Precis, det är för jag är sugen.
3: Ja, jag såg ju till att de skickades till mig. Jag har ju också läst dem, så det kunde vara kul avstamp. Kul avstamp någon gång. FNs råd för mänskliga rättigheter anklagar Sverige för att ha systematisk rasism på grund av landets ovilja att samla in uppgifter kring ras. Ordförande för FNs oberoende panel för rasrättvisa och brottsbekämpning, Yvonne Mogoro, skriver att insamling, publicering och analys av data efter ras eller etniskt ursprung är en viktig del för att kunna bemöta reaktioner på systematisk rasism. Ja, idag får vi lära oss om existensen av ännu ett FN-organ. Faktiskt ett alldeles nyskapat FN-organ som inrättades i december förra året. Och jag ska ta ett djupt andetag nu för att se om jag klarar av att läsa namnet på den här organisationen. De heter United Nations International Independent Expert Mechanism to Advance Racial Justice and Equality in the Context of Law Enforcement. Och det är alltså en särskild organisation under avdelning av FNs råd för mänskliga rättigheter. Och de är till för att undersöka systematisk rasism och våldsanvändning mot afrikaner och afrikaättlingar från världens alla poliskårer. Alltså polisvåld och polisrasism. Så det är lite grann, jag vet inte om det här är relaterat till George Floyd, men det är lite grann som FNs George Floyd-kommitté. Han är förmodligen skyddshelgon för den här verksamheten. Men chef för verksamheten är Yvonne Mokgoro, som är sydafrikan. Hon är före detta domare i Sydafrikas konstitutionsdomstol. Jag tror att hon var en av de ursprungliga domarna då i högsta domstolen, ny högsta domstolen i Sydafrika, som inrättades efter omvälvningarna på 90-talet. Jag tror att det var så att de gjorde om systemet då, och Nelson Mandela utsåg bland annat Yvonne Mokgoro till domare. Så hon har hållit på med det lång tid, som är mycket hög jurist i Sydafrika. Men nu jobbar hon alltså åt FN. Och hon och hennes kollegor reser runt till olika länder för att informera sig om hur det är då med systematisk rasism i poliskåren och rättsväsendet. Och turen har kommit även till Sverige att läggas under den här specifika FN-luppen. Så de har varit i Sverige, de har träffat justitiedepartementet, utrikesdepartementet, brottsförebyggande rådet, justitieombudsmannen, jämställdhetsombudsmannen, polisen, kriminalvården och så vidare. De har verkligen haft ett späckat schema. Och dessutom såklart diverse civilsamhällesorganisationer, akademiker, representanter för minoritetsgrupper och så vidare. De har verkligen gått till botten med det här, träffat jättemånga människor. Så man kan ju tycka att de borde ha fått en någorlunda bra bild av vad som händer i Sverige. Då vore det ganska bra koll nu. Och tydligen är det så att de etniska minoriteterna som de har pratat med, de säger att de upplever den svenska polisen som hotfull och våldsbenägen och problematisk. De håller på med rasprofilering, de håller på med godtyckliga visiteringar, stoppa folk utan rimliga skäl och trakassera dem och så vidare. Och de säger också att de har fått intrycket att svensk hantering av gripna misstänkta när polisen tar folk lever inte upp till internationella humanitära normer. De säger till exempel att i Sverige använder man alldeles mycket isolering, alltså solitary confinement används i Sverige i en utsträckning som man inte ska. Så att buset har inte tillräckligt mycket cellkamrater tydligen när de sitter häktade och så vidare. Det är ingenting som jag är bekant med, men jag ser fram emot att höra, Boris, om du har någon reflektion till det där, du som är gammal kund i det systemet, som man säger. Och de säger att Sverige bemöter gäng, de konstaterar att gängvåld är ett ökande problem i Sverige. Men de säger att Sverige bemöter det på fel sätt, därför att man tar till med overpolicing, övervakning och orättfärdiga frihetsberövanden. Så de, jag vet inte vad de föreslår istället. Man kan ha mer av det här att bjuda på kaffe och kanelbullar som man testar ibland i Malmö. Och så har vi frågan om statistik som är så intressant. Där de säger då, det här är en av deras liksom, det är en viktig punkt för dem att när man samlar in statistik så är det viktigt att man ska kunna disaggregera statistiken baserat på ras eller etniskt ursprung. Så att, och framförallt då, eftersom det är det de tittar på då, medborgares interaktioner med rättsväsendet och polis och så vidare. Därför att om man inte har den nedbrytningen av statistiken på etnicitet eller ras, då kan man inte studera hur mycket systematisk rasism som förekommer. Så att Yvonne Mokgoro och hennes kollegor säger att Sverige måste börja samla in den här typen av data för att kunna bekämpa systematisk rasism, systemic racism. Och det verkar liksom som att det finns ett missförstånd här. Det är såklart ett väldigt festligt missförstånd. Yvonne Mokoro, hon tror att den svenska staten

0: för att skydda rasismen. Det är en god sorts rasism. Kom inte förstöra, kom inte ha under... Jag antar att de skulle säga på ett annat, de skulle säga där, vi kan inte publicera vi kan inte publicera ditt eller datta för att det skulle öka rasismen, inte minska den. Men, det är ändå lite komiskt att föreställa sig hur förvirrande det måste vara för dem när den här svarta seniora juristen från Afrika kommer att säga åt dem att ni måste sluta hålla på rasstatistiken. Men i slutändan då så verkar Yvonne Mokoro, hon fått intrycket att svenskarna vill inte publicera rasstatistik därför att Sverige har en så problematisk historia av sånt. Hon säger, vi förstår den historiska känslighet som finns kring rasklassificering i Sverige, men... Så det är inte helt glasklart vad som åsyftas, men jag tolkar det som att vi inte får samtida brottsstatistik nedbruten längs etniska linjer för att... Ja, för att det skulle påminna oss om Uppsala rasbiologiska institut och registreringen av zigenare för att facilitera tvångssteriliseringar och så vidare. Tänk Boris, om det till slut blir FN och en svart sydafrikansk domare som forcerar Sverige att avslöja hur det egentligen ligger till med ras och etnicitet i relation till det svenska rättsväsendet. Tänk om det är Yvonne Mokoro som till slut avslöjar hur massinvandringen totalt har förstört det svenska samhället. Allt i antirasismens namn. Det vore fantastiskt.
1: Ja, men det, som vi sa igår, att det är första gången man liksom önskar FN lycka och framgång. Men jag tror vad vi förr kommer att se, det är ju alltså implosionen i vissa statliga myndigheter och även i politikers och byråkraters huvuden. Därför att det blir så här förödande korskoppling av två starka insignaler. Man gör ju allt liksom för att visa att man är antirasister, FN till lags och EU till lags. Alla yttre storheter är man till lags. Annars springer man ju fort som fan för att göra som de vill. Men i det här fallet så har man gjort en egen intelligent tolkning av vad de egentligen vill, som de inte fattar. Och man kan, som du sa där, att de satt nog bara och vred sig på Brå och annorstädes. Jag vet inte hur de ska komma ur det här. Det ska bli jättefascinerande att se. Och dessutom så jag har ju en känsla av att de är ju briefade av, de har säkert fått några researchpapper av briljanta personer som kan Sveriges historia, som folk i Afro-svenskarnas riksförbund, och Henrik Arnstad har säkert skickat ett papper till dem och berättat hur det står till och så här. Så de kommer nog att dunka på, alltså, det tror jag. Det kan bli jätteroliga fighter det här. Och det är lite absurt det där med häktnings... Att det här får sån jäkla uppmärksamhet. Häktningarna av misstänkta gängkriminella. Alltså, Sverige har i 15 års tid fått internationell kritik, och de senaste åren starkare och starkare kritik från EU. Därför att Sverige har helt unika häktningsregler där du kan sitta liksom totalt isolerad faktiskt hur länge som helst. Det finns inga krav på att det någon gång ska gå upp i rätten. Finns ingen stopp som i andra länder. Det domar kan slå klubban i bordet och säga att nu har ni haft den här personen i förvar i 2 månader och ni har inte ens ett förslag till åtal. Släpp loss honom. Vi lägger ner skiten. Det är normalt i civiliserade länder, åtminstone i europeiska länder. Och det finns ju folk i Sverige som har suttit i, alla kommer på, som har suttit häktade väldigt länge, helt isolerade. De har ju varit vita och flertalet fall misstänkta för knarkbrott. Den längsta satt väl 3 år och 4 månader, helt isolerad. Det är ganska unikt i västvärlden, rena Guantanamo-läget. När det däremot gäller svarta, men gängkriminella, så de sitter fan inte häktade speciellt länge. De som har suttit längst,

0: Det var ju Södertälje, folk från Södertälje-nätverket i första omgången för, var det 6 år sedan. De sa tecknade ganska länge. Men annars, alltså det finns ju hur många exempel på folk som är liksom misstänkta för deltagande i skjutningar, våldtäkter och så vidare, som släpps. Alltså åklagaren konstaterar att misstanken kvarstår, utredningen fortsätter, men de försätts på fri fot. I andra fall utgår man alltid från att försätter vi en misstänkt brottsling på fri fot så kan han eller hon börja städa efter sig. Det gäller inte gängkriminella. Bra färskt exempel är de här som misstänkte, inte var misstänkte, de här 3 ungdomar som placerade ut en bomb i Kungsträdgården som de hade fått av någon ute i orten. Det släpptes ju 2 per om. 2 satt ju bara anhållna 3 dagar och släpptes sen. Men misstankarna kvarstod. Alltså de behandlas ju med silkesvantar. Det rimliga vore ju, ska den här tanten från Sydafrika få se när det blir ändring i land. Det rimliga är ju att ta folk som är misstänkta och sen bara häkta dem helt enkelt. Låta dem sitta häktade och säga att det här kommer ju ta tid. Vi har så bristande utredningsresurser och tyvärr har vi ont, vi letar vittnen. Vi kan inte släppa ut det där för att då kommer det att dölja bevis för oss. Kan dock, låt dem sitta i åratal.
1: Du är alltså för det här svenska systemet med obegränsade häktningstider, Boris?
0: Inte när det gäller mig.
1: Jag tänkte just komma till det. Du själv har varit liksom föremål för det här systemet.
0: Alltså man använder det här systemet också som för att försöka bryta ner folk och få dem att gråta. Men det gäller ju sådana som jag, ekobrottslingar och andra. Vi kan bara sitta hur länge som helst när vi är misstänkta. I mitt fall satt jag ju snudd på 2 månader helt isolerad. Och mina advokater försökte förtvivlat förklara för rätten att det har alltså gått mer än i det fallet mer än 6 år sedan det påstådda brottet. Om han nu hade gjort det, tror inte han har ställt undan det här för länge sedan. Men de trodde inte det. Så att de satt ju bara och väntade på att jag skulle bryta ihop. De tröttnade väl att vänta. Nej, så att jag tycker att man ska ha en flexibel inställning alltså till sådana saker.
1: Det här med den hemliga rasstatistiken, det är ju det är gammal skåpmat kanske, men det är värt att reflektera över då och då ändå hur anmärkningsvärt det är det här att SCB och Brå sitter på en massa hemlig statistik. För det har ju kommit fram att den finns, men den får inte publiceras. Och de har diverse etniska nedbrytningar, det finns i deras grunddata, men det är bara enstaka analytiker, det är inte ens alla på Brå, utan bara enstaka analytiker och enstaka forskare som har en särskild liksom, licens, som har tillgång till den, och i praktiken så är det hemligstämplad information. Och det är vi så luttrade var, men svenska skattebetalare finansierar upprättandet av statistik som de sen inte anses myndiga nog att ta del av. Man är betrodd att jobba och slita och betala kalaset. Men svenskan är för korkad och deprimerad för att kunna hantera sanningen om absolut centrala aspekter av det svenska samhällsprojektet. Det är ju faktiskt själva kärnan i hela den stora diskussionen om massinvandringen. Det är den allra viktigaste nyckelfrågan. Leder massinvandringen till en enorm brottsvåg som många av oss misstänker men inte kan bevisa till 100%. Därför att statistiken som man skulle behöva inte finns. Eller är det en hypotes eller någon typ av missförstånd och konspirationsteori då, som andra människor. Hela frågan skulle i princip kunna avgöras en gång för alla om vi bara fick detaljerad statistik om vem som begår brott, vilken typ av brott. Är det Kalle och Olle som begår brotten? Eller är det Khaled och Omar? Är det Martin eller är det Mohammed? Det känns kanske lite fånigt på att ställa sådana retoriska frågor. Den poängen jag vill bara göra, det är ett enormt övergrepp i sig, en enorm skymf mot det svenska folket att staten undanhåller absolut kritisk information om de här extremt viktiga frågorna. Jag antar att SD har något sorts förslag om att publicera de här siffrorna. Det känns som någonting som de skulle ha. Jag vet inte vad SDs nya stödpartier tycker, men det vore väldigt spännande om du kunde göra något åt det här. Det skulle vara intressant annars att se hur till exempel Ulf Kristersson, hans nya justitieminister Gunnar Strömmer, hon ska slingra sig ur en så uppenbart rätt och riktig åtgärd som att bara öppna upp den här hemliga rasstatistiken på SCB.
0: Ja, den statistiken är intressant till och med bara för att se tillväxten på de här grupperna, alltså oavsett brottslighet. Men vi behöver ju egentligen inte statistiken. Därför att det vi måste trumma jättehårt på är att bara säga att så här är det. Det är inte Kalle och Nisse som begår brotten, det är Mohammed och Ahmed. Beviset för detta är att statistiken finns och den är hemlig. Om statistiken visade att vi hade fel, alltså de skulle printa de här jäkla statistikarken, rulla ihop dem och trycka ner dem i halsen på oss om det visade att de hade rätt. Och eftersom de inte gör det, så har vi rätt.
1: Ja, det är så vi tänker, alltså. Det är lite grann Schrödingers Excel-ark här. Det är Yvonne Mockgård, hon har en helt annan idé. Hon tror ju att statistiken hålls hemlig på grund av liksom de svenskarna som hatar afrikaner. Ja. Och de vill dölja hur mycket diskriminering som pågår mot afrikaner. Att hela det svenska samhället är som ett gigantiskt Auschwitz för att plåga afrikaner. Det är det som de döljer. Och men jag tror ju att din hypotes är mer sannolik än hennes hypotes. Men det som verkligen skulle liksom avsluta den diskussionen är om vi faktiskt kunde få se siffrorna.
0: Men alltså, vi ska ju stötta henne. Ja. Även om hon uppenbarligen är osedvanligt korkad. Det skulle inte varit kul att hamna inför Sydafrikas högsta domstol när hon satt där. Det var liksom det bästa Nelson kunde plocka fram och stoppa in där från sitt folk. Det är lite olycksbådande. Men sen där ska vi inte prata med henne om, utan jag tycker man ska mejla henne liksom och Yvonne, ta tag i det här nu. Driv på. Stödkommitté kanske.
1: Ja. Nej, men absolut. Det här kan ju bli en riktig sinkadus här för Sverige. Hennes besök här och hennes granskning.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
1: Storbritannien inleder formellt EU-utträdet i slutet av mars 2017 enligt brittiska premiärministern May. Ja, fan trot, men Theresa May, Storbritanniens premiärminister, säger att hon ska aktivera artikel 50 i Lissabonfördraget första kvartalet 2017, och det är alltså det som initierar EU-utträdet, en process som tar 2 år allt som allt, som alltså skulle innebära att Storbritannien skulle sikta på att träda ut ur EU sommaren 2019. Ska man tro på det här, Boris?
2: Nej, alltså jag misstror ju alla politiker, men det här är lite läskigt att erkänna. Jag såg ju hennes tal, va? Och jag var ju nästan lite charmad av kvinnan. Hon verkar faktiskt mena allvar, och hon var ju jävligt tydlig också. Så jag tycker vi ska fortsätta att tvivla.
1: Jag har också blivit lite imponerad. Jag har försökt titta lite grann på anföranden som hon har hållit, hennes första debatter i underhuset och sånt där. Jag tycker hon verkar vara ganska stadig på handen på något sätt. Och min magkänsla är fortfarande att det här är en massa tricks. Och varken hon eller någon annan i den brittiska eliten har några planer på att gå ur EU. Och kritiker säger naturligtvis att artikel 50 borde ha aktiverats direkt. Borde aktiverats omedelbart efter folkomröstningen. Och det var ju också vad David Cameron hade lovat att göra. Han har sagt det flera gånger. Att om det blir ett nej till EU-omröstningen, så kommer jag att aktivera artikel 50. Men det gjorde han inte, utan avgick istället.
2: Och jag tror att vi kanske gör en, att både du och jag liksom känner en viss beundran för mig, därför att hon står ju i sån otrolig kontrast till såna bleka figurer som just Cameron och Corbyn nu i det motsatta lägret. Hon agerar liksom med en kraft, och det kan ju faktiskt mycket väl vara, som du säger, en del i förhandlingsspelet. Man skjuter en jävligt hård puck mot det och säger att pang, pang, pang, så här ska det vara. Och det är ett ganska bra sätt att gå in i, kanske se om det dyker upp några otroliga eftergifter som man kan ha som intäkt för att sen säga att nej, vi kan väl stanna i alla fall.
1: Jag misstänker att det är det som är görningarna här. Och generellt sett så verkar Theresa May vara en... hon har sina egna agendor. Hon bryr sig inte så mycket om det som David Cameron har planerat, utan hon kör sin egen agenda, och vi får se vad han hittar på. Men oavsett så ser det i alla fall ut nu preliminärt, om man får tro det, på att de här förhandlingarna och protokollen för EU-utträde faktiskt kommer att aktiveras och användas från och med nästa år. Och bara det är lite intressant, även om de bara kommer en liten bit på vägen, så tror jag att det är en väldigt nyttig sak, inte minst pedagogiskt för övriga EU-länder, att få se att man kan aktivera artikel 50, man kan påbörja en sån här process. Och om inte Brexit kommer hela vägen fram, så kommer det vara något annat land som plockar upp bollen och springer med den ända i mål.
3: Disk! Man borde ha en diskmaskin.
4: Westinghouse!
3: När det gäller diskmaskin, då
4: Westinghouse.
5: Mina damer, varför inte göra kvitt alla bekymmer med disken genom att skaffa en Westinghouse? Allt ni behöver göra är att lasta på disken, ställa in maskiner och tänka på något annat, till exempel era händer.

0: Radio Bubbla.
1: F.V. de Klerk avlider vid 85 års ålder av mesoteliom, var Sydafrikas president mellan 1989 och 1994. Tilldelades tillsammans med Nelson Mandela Nobels fredspris 1993 för att ha förhandlat fram avskaffandet av apartheid. F.V. de Klerk, Fredrik Willem de Klerk, har gått ur tiden. Han var som den sista ledaren för det gamla Sydafrika, den sista vita ledaren för det landet. Han började som en tror man kan säga en konventionell afrikaner politiker. Han var partikamrat med sin företrädare PV Botha, också en berömd sydafrikansk ledare, och Botha åtminstone, han var definitivt en mer traditionell sydafrikansk vit politiker som absolut inte ville avskaffa apartheid eller sånt där. Men när PV Botha avgick av hälsoskäl, han hade hjärtattack tror jag, och slutet av 80-talet och avgick, så tog de Klerk över som han kom från samma parti och så vidare. Jag tror de hade en ledarstrid inom partiet, men de Klerk tog över. Men det var inte så att de hade en maktkamp med ideologiska förtecken och att folk förväntade sig nu att under de Klerk så kommer det komma som dramatiska förändringar i Sydafrika. Då var det inte så att de Klerk hade att han hade liksom kampanjat för att avskaffa apartheid eller sånt där inför att han blev partiledare och president. Men så fort han fick makten så var det precis det han gjorde, och han fokuserade väldigt starkt på det här från första början. Så att han hade den här agendan som han tillkännagjorde i princip omedelbart när han kom till den här högsta maktpositionen. Till exempel då, fram tills dess så hade man haft ganska tajt kontroll över politiska landskapet i Sydafrika, så att ANC till exempel och även andra partier var förbjudna. Men han hävde de här förbuden, och sen satte han Nelson Mandela på fri fot. Han åkte träffa Nelson Mandela i fängelset, sen satte han honom på fri fot. Han inledde förhandlingar tidigt med ANC. De hade som så här inofficiella förhandlingar i Schweiz med ANC-ledare, inte med Mandela, han satt fortfarande i fängelse tror jag, men med Thabo Mbeki och Jacob Zuma och sådana där sköna typer. Och man tog fram en plan då för att avskaffa apartheid. Och sen hade man en folkomröstning 1992 där mer än 2/3 av den vita befolkningen, bara de vita som fick rösta, röstade ja till att avskaffa apartheid. Så det gick väldigt snabbt där från liksom 89 när PV Botha fortfarande var Sydafrikas ledare och det fanns ingen plan att avskaffa apartheid, till 1992 då var klubbet klart. Det var inte bara de Klerk såklart. Många starka krafter som drev på inom Sydafrika och även utanför givetvis. Så att man hade liksom dels regeringen ledde de Klerk, men också det största oppositionspartiet var på ja-sidan. Man hade mäktiga statskontrollerade medier som var på ja-sidan. Näringslivet var överväldigande på ja-sidan. Förmodligen mycket på grund av de ekonomiska sanktionerna som Sydafrika var utsatta för, som är bad for business, åtminstone på kort sikt. Det var ganska ful spel i folkomröstningen, men man lyckades få i alla fall det här valresultatet. Så väldigt, väldigt snabbt gick det. Och det här är givetvis då, det här är det som F.W. de Klerk kommer gå till historien som, för att han ledde avvecklingen av apartheid. Men sen kan man ju fråga sig vilken sorts eftermäle det egentligen är. Och bilden är lite kluven på sån här intressant, bizarrt sätt som det ofta är nu för tiden. Alltså, å ena sidan så ses han ju i vissa sammanhang som en hjälte. Kanske inte som en renodlad hjälte, för han var ju vit och man måste såklart hela tiden betona att han var ju en del av apartheidregimen. Men han var åtminstone på rätt sida under en del av sitt liv. Innerst inne var han säkert en ond rasist, men av ett eller annat skäl så förmåddes han att göra rätt sak vid några till. Det är ungefär så berättelsen berättas om honom nu. Den här artikeln till exempel som vi har på Bubbla, den har sådana, det är en BBC-artikel där får massa människor uttala sig som kallar honom för apartheid-apologet, apartheid-brottsling och så vidare. Och det här är alltså mannen som avskaffade apartheid till synes i stor utsträckning på hans initiativ äger den här processen rum. Och han har 1000 miljoner gånger bett om ursäkt för apartheid, pratat om hur dåligt det var och så vidare. Så att det är en bara sidonotering, men Mikhail Gorbachev, han kan få credit för att han avskaffade Sovjetunionen, men de Klerk kan inte riktigt få credit för att han avskaffade apartheid, utan det var givetvis Sankt Nelson som gjorde det. De Klerk, han var liksom mer så här motvilligt, lät han sig släpas med, något sånt där. Han var inte tillräckligt helhjärtat givetvis, och även om han bad om ursäkt en miljon gånger, så gjorde han inte tillräckligt intensivt, och han skulle gjort det en gång till och så vidare. Men han fick i alla fall dela Nobelpriset med den som man delade. Så att, det var ju någonting. Så vid det här laget så vet ju alla att alla som inte aktivt kämpar för att inte se, vet att det har gått fullständigt åt helvete för Sydafrika. Och saken är den att det är ju ingen överraskning. Massvis med sydafrikaner förklarade exakt vad som skulle hända, inklusive P.W. Botha till exempel, som kampanjade för ett nej i folkomröstningen. De förklarade allt det här, och det som F.W. de Klerk och andra sa under till exempel folkomröstningskampanjen, när de började bygga upp det här narrativet, det var rent nys. Och det är ingenting som vi nu i backspegeln kan se att det var dumheter, utan det var uppenbart även då för folk som följde det här med öppna ögon. Så att de Klerk till exempel, han sa att det handlar inte om att vi ska lämna över makten till ANC, utan vi ska ha maktdelning. Nu ska vi liksom ha liksom, vita ska delta i styret och svarta ska delta i styret. Och han pratade också om att nej, det kommer inte alls bli socialism i Sydafrika. Ja, visserligen är ANC liksom en socialistisk organisation, och de andra svarta partierna är ännu mer socialistiska och kommunistiska, men nej, vi ska prata med dem så att de förstår att det är en dålig idé, vi ska inte gå den vägen och så vidare. Och alla de här sakerna var ju såklart totalt orealistiska, därför att redan i nästa val 1994, när första valet hölls, där ANC fick ställa upp, så fick ANC mer än 60% av rösterna, och så var det med den saken. Men F.W. de Klerk, han slutade aldrig be om ursäkt, även nu när han har varit i 80-årsåldern och dessutom döende i sjukdomar och sånt där, så har han fortsatt att vara en kontrovers. Det finns en anekdot som återberättas i den här artikeln om att han blev intervjuad, och någon intervjuare bad honom bekräfta att apartheid var ett brott mot mänskligheten, och han sa att han håller inte helt och hållet med om den beskrivningen. Var problemet en enorm storm kring honom, och han fick gå ut och be om ursäkt för att han hade käbblat om den saken. Givetvis var det ett brott mot mänskligheten. Till och med efter sin död så fortsätter han att be om ursäkt, för att han har släppt, det finns en video som har publicerats nu efter att han dog, som han spelade in relativt nyligen förmodligen, med hans officiella sista meddelande till världen. Och vad säger han? Jo, givetvis så är hans sista meddelande att han vill igen, utan några som helst kvalifikationer, be om ursäkt för den smärta och det lidande och den ovärdighet och den skada till svarta och bruna människor som apartheid innebar i Sydafrika. Ja. Så han bad om ursäkt en miljon gånger för apartheid, men han bad aldrig om ursäkt för att Sydafrika efter apartheid blev ett helvete på jorden. Så, det här är min fråga. Hur ska vi se på F.W. de Klerk? Var han liksom en stor lömsk förrädare som högg kniven i ryggen på sitt eget folk och förstörde ett helt land, istället för att stå emot den globalistiska PK-agendan? Eller var han kanske egentligen mindre av en egentlig aktör, mer av en kanske en exponent för utvecklingar i tiden, en opportunistisk politiker som såg åt vilket håll vinden blåste och mest spelade med? Hade det gått som det gått för Sydafrika med eller utan F.W. de Klerk?
0: Alltså problemet med dels så dristar man säga att de Klerk var faktiskt en god, alltså oavsett vad han har sagt sen, utan tittar man på honom från början så var han en god god företrädare för apartheidpolitiken och en ståndaktig förkämpe för den. Han var liksom stod i stridslinjen på det hårda 80-talet. Problemet med de Klerk är att han överskattade sin egen intelligens och sin förmåga att manövrera ANC och en massa sociala krafter. Han liksom analyserade för mycket och trodde sig själv om för mycket. Man ser, han har egentligen ett försvarstal för sitt agerande. Han höll ett intressant tal 2013, 10 år efter att allt började gå åt skogen, där han liksom resonerar kring hur han tänkt och så vidare. Och det pekar liksom på att han drog efter andan och kände sig lättad 1987 när man glömmer ofta bort liksom att Sydafrika var ju liksom involverat i hårda strider mot Sovjetunionen och Kuba. Och att det inte hade varit omöjligt om de förlorade till exempel slaget vid Lombafloden 1987. Att kamraterna från Sovjet och Kuba och MPLA och Angola hade fortsatt att rulla och rulla in i Sydafrika också. De farhågorna fanns. Men man segrade. Och parallellt med detta så hade man ju piskat upp ANC, både deras gerillabaser och internt i Sydafrika. Folk glömmer ofta bort detta. Alltså att ANC var ju sönderslaget. Det var ingen stark kraft i slutet på 80-talet. Och så kollapsar också Sovjet 89. Och då tänker Klerk så här att nästan alla våra yttre fiender har fått stryk nu eller har gått under som Sovjet, som inte kan liksom hålla på att stötta ANC eller fienderna vid våra gränser. Så vi har vunnit, och in i landet så liksom det var stökiga vilda strejker, men ANC som organisation hade ju till och med tagit avstånd från väpnad kamp, liksom bara typ att nej, slås inte mer, kan vi snacka. Och då säger de Klerk att det enda hotet mot Sydafrika apartheid var de internationella bankerna. Som hela tiden, många av dem sa under 80-talet upp kortsiktiga lån och ställde Sydafrika på pottkanten och fick det svettigt. Och så hade man det ständiga hotet av sanktioner. Så att det är lite tragiskt. Man är stark nog att stå emot världens näst mäktigaste militärmakt faktiskt, och deras vasaller i form av Kuba och befrielserörelser. Men man pallar inte och stå emot bankerna. Alltså det var västvärlden som knäckte Sydafrika, det var inte kommunismen och ANC. Det är vad man har i minne. Och när då de Klerk tittar på det faktiskt ganska polariserade ANC och hotet från bankerna och alla goda människor i institutionerna ute i världen, FN och så vidare, så tänker han att ja, men alltså det här, vi släpper in ANC, de är så tillknycklade, de kan inte utgöra någon fara. Vi avskaffar apartheid, omvärlden blir jätteglad, bankerna kommer att sluta krångla, vi kan exportera fritt igen, behöver inte hålla på att smuggla saker, och investerarna kommer att komma, för alla kommer att tycka att vi är så fina. Det var liksom en kall kalkyl han gjorde, att det var det bästa sättet att bevara den vita makten. Och han trodde han skulle kunna hantera detta. Och jag tycker det är lite tjusigt faktiskt med så här Kissinger-artad maktpolitik, att nu ska jag låtsas vara snäll och släppa in svartingarna. Men det gick ju helt åt skogen, som du sa där, att han överskattade sin egen förmåga, intelligens och handlingskraft. Och han förstod inte ANC som fenomen när han drev igenom det här. Men det syns alltså att han har fattat det 2013. Då är det lite för sent, för att han först säger han ju det här, att vi ska komma ihåg att vi har haft jättemånga, han säger det, many successes de här åren, men vi har ju fortfarande problem kvar. Så listande alltså att arbetslöshet har stigit sedan apartheid avskaffades, då var den 40%, idag är den 45%. Utbildningen har blivit sämre de här 10 åren. Leverans av offentliga tjänster markant försämrad. Korruptionen har ökat, och sedan det stora problemet är ANC. Därför att de har ju ett grepp om makten, men han säger att det är ett väldigt svagt parti, därför att de innehåller så många olika fraktioner, alltså allt från stalinism till socialdemokrati, stenhåra svarta nationalister och så vidare. Han räknar upp liksom en massa av de här grupperna, och det är det som är problemet för Sydafrika, att alla de här fraktionerna som bekämpar varandra genom att bygga upp egna klientsystem, och då sprids korruptionen ut i samhället, och idioter får jobb, idioter får makt och idioter får bidrag, och ingenting kommer att fungera. Och när ingenting fungerar så måste man ha mera pengar, och då måste man ta mer av de vita. Och det här ingick ju inte i de Klerks beräkningar. Liksom, han tänkte att vi släpper in svarta killar i bolagsstyrelsen och en och annan kvinna på de stora bolagen, och så får de jättemycket pengar i arvoden, så är de nöjda. Men han förstod aldrig den här mekanismen, hur det fungerar bland de svarta och klientsystemet och makthunger. Att även en korkad människa kan vilja ha mera makt och bli ännu rikare. Se liksom på Jakob Zuma till exempel. Så att summa summarum så begick han ju ändå en stor dödssynd. Och det var inte, det var att han överskattade sig själv och sin, som jag sa, analysförmåga och intelligens. Ett tragiskt öde. Sen blir det bara pinsamt att han på sin åldershöst håller på att be om ursäkt hela tiden och talar om hur illa det där var. Men det tror jag faktiskt kan väldigt vara psykologiserad ikväll. Men det tror jag beror på att när han ser att allt går åt skogen, då är han inte man nog att säga att det här är mitt fel. Jag överskattar allting och la upp en felaktig strategi. Försvaret då börjar säga att ja, men allting var mycket, mycket värre förr. Fast det inte finns någon belägg för det. Så en dålig man, tyvärr.
1: Ja. Ja, det är lätt att förstå den psykologiska mekanismen, va? Att ju mer post-apartheid misslyckas, desto mer måste han lägga fokus på dåligt val med apartheid. Men förlåt, jag måste gå tillbaka till din förklaring. Du menar alltså att de Klerk trodde att även om han ger den svarta majoritetsbefolkningen rösträtt, så kommer han vara så smart och ha så bra valkampanjer att de vita partierna kommer ändå behålla den politiska makten, och ANC är så inkompetenta att de kommer förbli ett minoritetsparti och alltid kunna utmanövreras av vita.
0: Nej, då var jag otydlig. Hans tanke var att givetvis skulle ANC kunna vinna allmänna val, men ANC skulle alltid gå i bankdirektörernas och de vita byråkraternas och de vita politikernas ledband. Han såg ju framför sig ständiga samlingsregeringar och ett behållande av alla kommandopositioner. Han kunde inte föreställa sig det här monstret ANC, som utan, det är ju inget starkt parti. Det är liksom ett tattarläger som bara kravlar ut över samhället och kapar åt sig mer och mer. Han förstod inte mekanismerna. Han såg dem ju sen, vad det var för ett monster som han liksom släppte upp till makten. Men han hade ju den här typiska apartheidinställningen att de är inte så smarta. Och det är det som är problemet. De behöver inte vara smarta för att vinna.
1: Det var en del av min fråga där, om han var så oerhört rasistisk att han trodde liksom att de svarta alltid kan manövreras ut och så vidare.
0: Exakt.
1: Men det innebär också att han kunde inte föreställa sig, som du säger, han kunde inte föreställa sig att ANC faktiskt menade vad de sa.
0: Jo då. Men då, som man konstaterade till exempel i 2013-talet, de säger så mycket. Det han inte kunde föreställa sig, Det var ju att de faktiskt skulle krafsa efter pengar och mera makt. Han trodde de... Kom ihåg att han hade varit med och bultat dem sönder och samman. Han kunde inte föreställa sig, det är övertygad om, att de faktiskt skulle bli en politisk kraft som han uppfattar en politisk kraft. Alltså någonting som... De vita partierna, målmedveten strategi, målmedveten ledning, vi vet vad vi vill. Han kunde inte tänka sig att de förlorade liksom mot ett gäng från Sovjet och som var osams sinsemellan dessutom. Och det är då man inte förstår mekanismerna, vare sig det svarta samhället eller vad den där typen av partier kan växa.
1: Men det är det som får mig att undra, alltså, för att för mig låter det bara som en nivå av politisk dumhet, aningslöshet, som är, jag har svårt att föreställa mig att någon som är så politiskt korkad kan bli president. Och det är därför jag misstänker att det är någonting annat som ligger här, att de Klerk, han såg liksom att ja, men sådär, jag ser åt vilket håll vinden blåser, och jag ser också att jag skulle kunna fixa ett Nobelpris på några år om jag sätter igång den här processen. skit i liksom afrikaner folket. Nu kör vi, nu bygger vi en riktig legacy till mig här. Stora festen i Stockholm nästan.
0: Nej, men han hade nog större planer så. Han trodde han skulle bygga ett nytt och starkt och av vita kontrollerat Sydafrika. Jag kan svårligen tänka mig att ett Nobelpris eller ett gott eftermäle liksom i västvärlden skulle locka någon som faktiskt varit en ganska tuff politiker, utan han trodde att det här var grejen. Och dessutom var han ju intimt förbunden med starka och mäktiga industriskikt i Sydafrika, i de stora vita koncernerna. Och de var ju också inställda på att det här loppet, alltså att det är det här är det smartaste vi kan göra med tanke på trycket från västvärlden. Man var övertygad om att alltså det är inte fråga om personlig ärelystnad, för att han mycket mer en fråga om en farlig blindhet hos rasister, alltså att man underskattar sin fiende något oerhört och överskattar sin egen styrka. Det då är det vissa sorgligt, va? Därför jag tror hans syn på 80-talet eller 90-talet förklarar så mycket. Därför att då tänker de Klerk vid sitt skrivbord att vi har segrat. Det enda vi inte kan liksom klara av med viljestyrka, muskler och vapen, det är de internationella bankerna. Hur gör vi nu? Och så försöker han lösa det här problemet.
1: Tror du att Stefan Löfven och Ulf Kristersson och Angela Merkel och såna här människor, tror att de tänker på ett liknande sätt att vi kan ta in liksom hur många invandrare som helst från Mellanöstern och Afrika, för att sådana som vi kommer alltid ha kontroll, vi kommer ändå alltid kunna styra det, och det finns ingen som helst risk att de här människorna faller tillbaka på sina liksom tribala beteendemönster och börjar bete sig som Mellanöstern människor eller som afrikaner i politisk bemärkelse. Så deras motiv är som för F.U. de Klerk egentligen en sorts, de har en sorts patriotisk avsikt snarare än att de bara skiter i sina hemländer. De tror genuint att det kommer bli bra, för att de kommer kunna manövrera på det sättet.
0: Nej, det är en helt annan kaliber på politiker. Tittar man liksom på den tidens sydafrikanska politiker och faktiskt också på Rhodesias politiker, så är det ju alltså det är killar med valkar i nävarna, sluga män men också högt bildade. Det går inte att jämföra med det europeiska patrasket du räknade upp. De Klerk han gjorde allvarliga felbedömningar. Men det är ändå en man av en helt annan kaliber än Merkel eller Stefan Löfven. Det är liksom där är det helt andra bevekelsegrunder som spelar in. Det finns ett bra sätt att sätta kött och blod på mitt resonemang. Det är att titta på filmer på både Klerk och Nelson Mandela när de framträdde tillsammans under de här övergångsåren även efter senare. Det må låta rått av mig, men då ser man en vit man i sin kraftsdagar utstråla styrka och intelligens, och så ser man faktiskt en senildement svart Joe Biden. Och det är klart som fan han tänkte att ja, den här killen må bli president alltså, men det kommer vara jag som bestämmer.
1: Mycket, mycket intressant. Tack Boris för den här analysen. Tänkvärt. Ungerns utrikesminister Peter Szijjártó skriver brev till Sveriges utrikesminister Tobias Billström M angående program producerade av statliga utbildningsradion med titeln EU och demokratin, som porträtterar Ungern som en odemokratisk stat. I brevet står bland annat att Sverige uppmanar Ungerns parlamentariker att ratificera NATO-ansökan, medan Sverige fortsätter att anklaga dem för att förstöra demokratin. Konflikterna mellan Sverige och Ungern är ett märkligt drama som pågått i åratal nu. Sverige är ett av många länder som aktivt och envetet attackerar Ungern för Ungerns påstådda avvikelser från den sanna demokratiska vägen. Trots att den ungerska regeringen har långt större folkligt stöd än någon svensk regering har haft på många årtionden. Det senaste var väl liksom 1968 eller sånt där, som en svensk regering hade den typen av opinionsstöd som Orbán. Bokstavligt talat, 1968, Socialdemokraterna fick egen majoritet i det året. Som vanligt så bygger hela diskursen på en invertering av sanningen. Eftersom Sverige är ett land där befolkningen manipuleras och trampas på i närmast ofattbar utsträckning. Medan Ungern är mer en kvarleva från en svunnen tid där vissa länder hade ett styre som var i linje med vad normala medborgare ville ha. Så att i Ungern så har man ingen så här förvuxen megastat som kontrollerar alla aspekter av livet. Man har ingen massinvandring. Man har ingen anpassning till islam. Man har inga drag queens som läser sagor för barnen i skolorna och så vidare. Därför att i Ungern så har inte statsapparaten, akademin, medierna, kulturetablissemanget blivit kapat av ideologiska fanatiker och psyksjuka predatorer. Det är ett gammaldags, normalt, sunt och rimligt land. Liksom. Inte extremt urspårat som Sverige. Och därför måste Ungern till varje pris attackeras och undermineras. Det är bland annat det är framförallt det som de är så förbannade på. Det finns väl också liksom ett direkt hot. Varför ska man bry sig om vad som händer nere i Centraleuropa? Vem bryr sig? Och men problemet är att om svenskar börjar se klart på vad som händer i Ungern, kan de få idéer om Sverige? Kanske de inte kommer vara lika medgörliga att låta sig förnedras och exploateras och bli utbytta av skräpmänniskor från tredje världen. Så man konstruerar den här propagandabilden av vad som händer i Ungern. Att det är en mycket mörk plats där demokratin avvecklas. Man har inte längre fria medier. Man har en demografisk politik som påminner väldigt mycket om nazismen faktiskt. För Ungern spelar det klart egentligen ingen roll vad Sverige tycker om ungrarna. Men eftersom fler länder än Sverige håller på med det här med smutskastningen. Eftersom alla de här länderna med EU så blir det komplicerat. För att Ungern utsätts för diverse sanktioner från EU-håll och därför slår man tillbaka. Och därför pågår det här ordkriget mellan svenska och ungerska politiker sedan många år tillbaka. Sverige verkar vara bäst i klassen att attackera Ungern. Det är ganska underhållande. Vi återkommer ofta till de här liksom, breven som skickas mellan politiker. Och nu senaste vändan då, en brev från den ungerska utrikesministern till den svenska utrikesministern. Apropå den här situationen som vi pratat om tidigare, att Sverige vill ha någonting av Ungern. Man vill ha Ungerns stöd i någon omröstning i EU, eller i det här fallet då, man vill ha Ungerns stöd för att godkänna Sveriges inträde i NATO. Och då kommer en av de här häpnadsväckande aspekterna av den här relationen. Alltså efter åratal av lögnaktiga, smädande utspel så förväntar man sig att Ungern snällt ska hjälpa till, som om inget har hänt. Så när ungrarna säger så här, sakta i backarna, vi vet inte om vi är så ivriga att hjälpa ett land vars ledning öppet uttrycker sitt frakt för oss varje gång de får ett tillfälle. Om vi ska hjälpa er, då kanske ni ska fundera lite över er attityd. Var på svenskarna generellt sett blir helt perplexa. Eller så blir de fly förbannade. Jag såg Twitter-reaktionerna på den här ungerska utrikesministerns brev. När han sa, de började ösa ännu mer galla över Ungern. Hur odemokratiskt. Ja, det här bevisar att allt jag sagt om er är sant. Och ja, från svensk perspektiv ska ungarna bara vara tacksamma för att de hjältemodiga svenskarna kämpar för ungrarnas frihet genom att uppmärksamma de här katastrofala bristerna i det ungerska samhället. Varför tackar de oss inte för att vi säger sanningen om deras land? Det är liksom den svenska mentaliteten. Så den senaste fokuspunkten då i konflikten, det är en film som Utbildningsradion har gjort. Det är helt obegripligt för att den producerades 2019. Varför blir en 4 år gammal film fokus för en kontrovers just nu? Jag tror att rent praktiskt handlar om att någon politiker i Ungern har liksom fått nys om den här och börjat prata om det. Kolla vad de liksom har utbildningsmaterial för skolorna och vad de säger om Ungern och så vidare. Jag kollade på den här filmen. Det var 10 minuters liten snuttig film om Ungern. Det var ingen särskilt. Det var inget nytt. Men de har plockat upp den här gamla filmen. Kanske som en förevändning för den här konflikten liksom. Och sen så skriver de här brevet. Och de skriver på jättedålig engelska. Det är massor med stavfel och sånt i brevet. Vilket jag misstänker är avsiktligt, för att Peter Siljarto, han är en väldigt, väldigt smart person. Han är ett smartare medarbetare som kan, hans engelska är bättre. Han har garanterat folk som kan perfekt engelska på kansliet. Men jag tror att de släpper ut alla de här roliga stavfelen för att rasistiska svenskar ska haka upp sig på det. Vilket de gör också. Kan du inte se riktigt svenska? Du har ju dum i huvudet med unga. Ja, ganska kul ändå tycker jag. De senaste vändningarna i kriget mellan Sverige och Ungern.
0: Ja, jag kan ju föreställa mig scenerna liksom nere i Budapest. Jag tror de har skitroligt här nu, liksom. Det är ju som när den här berömda tavlan när Volga-kosackerna sitter och skriver brev till sultanen ungefär att nu ska vi liksom jävlas med dem. Men det är ju, som du är inne på, det är ju strategiskt smart av dem också. Därför att de har ju sett hur veka Kristersson och Bilström är, och de andra också. De är nog rätt säkra på att de kan få dem komma till Budapest och underteckna en gemensam deklaration där Kristersson säger att nej, men alltså, vi tycker ju att Ungern är ett demokratiskt Eden beläget vid Donau ungefär. Och det där kommer ju Orbán vifta med i EU sen, att nej, men nu får ni sluta hacka på oss. Prata med Ulf här, jag har ett fribrev, vi är goda demokrater, Ulf gillar oss. Det kan de kan jävlas rätt. Det är inte bara att det är kul att jävlas med svenska regeringar. Det kan bli väldigt användbart för dem i EU. Ett fribrev från Kristersson.
1: Ja, absolut. Men också med en liten underhållningsfaktor. Oh, ja. Jag tycker helt fantastiskt den här idén om att de kräver statsbesök. En kanossavandring över Karpaterna. Kristersson kommer krypande, kyssa Orbáns ring.
0: Ja, men jag tror att de planerar att liksom Orbán är ganska stadig, va? Så det kommer nog liksom att se till att de nu, Ulf och Tobias, ska vi besöka ett ungerskt badhus. Då drar de iväg. Det kan bli jättebra fototillfällen.
1: Absolut, och jag kan tänka mig att både Ulf Kristersson och Tobias Billström de kanske gillar det lite grann.
0: Ja, kan jag tänka mig.
1: Du kanske tycker att det är lite nice alltihopa, hela banden. Du kan protestera lite grann för sin skull, men det blir en riktig, riktig höjdpunkt i deras arbetsår, resan. Ja, det är intressant. Intressant alltihopa. Jag tycker det finns en annan aspekt också som är, jag tänkte på den här filmen, men såg den här 10-minuters filmen. Det han pratade om framförallt då, och det är det här, Ungern avvecklar demokratin-narrativet. Orbán och Fidesz agerar mot... De griper in i rättsväsendet. De försöker göra politisk styrning av domstolarna. De griper in i det akademiska livet. De försöker driva ett jättefint, jättesnällt universitet ur landet. Alltså George Soros universitet. Det säger man inte i filmen att det är George Soros. Men det är det här centraleuropeiska universitetet som de kallar sig. Och de begränsar, det finns ingen pressfrihet, och de stänger ner tidningarna och tar kontroll och allt det där. Och där finns det någonting djupare som är ganska intressant, och det är att alla de här sakerna, alltså rättsväsendet, akademin, massmedierna, det är ökända vänsterfästen. Det är det handlar om egentligen. Det är kommandohöjder som vänstern använder för att manipulera samhället utanför demokratisk kontroll. Och det är därför svenska politiker kan föra en politik som är helt i strid med svenskarnas intressen. Därför den egentliga makten finns någon annanstans. Alltså inte hos folket, utan den finns hos universiteten, hos medierna. Det är de som avgör vilka frågor som överhuvudtaget diskuteras. Vilka åsikter som är acceptabla att uttrycka oss. Vad som händer i politiken är i slutändan bara en återspegling av det. Så som vi ofta pratat om här i Radio Bubbla och andra sammanhang. Så om man ska åstadkomma någon förändring, räcker det inte att ta den politiska makten. Det är det som har hänt på så många ställen också. Till exempel i USA när Trump tog över, som vi pratade om i förra inslaget. Där.
0: Mm.
1: Men även på alla andra ställen där någon sorts högerkandidater har kommit till makten. I praktiken så har de inte alls kommit till makten. Den egentliga makten har funnits på universiteten, i massmedierna, i domstolarna, i statsapparaterna. För eftersom man inte gjort upp med vänsterdominansen i de sfärerna, så har det bara varit en tidsfråga innan man har åkt ut igen. Och det är det som är så speciellt med Ungern. Alltså man jobbar aktivt mot de här problemen. Och det man från EU-håll beskriver som att man tar kontroll över domstolen och så vidare. Det handlar i hög utsträckning om att rensa ut folkfientliga vänsterelement som har förskansat sig där. Och det är kanske det som är det allra farligaste med Ungern som exempel. Inte att man tackar nej till massinvandring. Det kanske man skulle kunna hantera från resten av Europa. Utan att i Ungern så visar man hur man kan slå mot vänsterns egentliga maktbas och göra upp med den på allvar.
0: Ja, just det här med att rensa på universitet till exempel. Det tror jag skrämmer rätt många professorer i dagens Sverige.
1: Ja, fantastiskt. Jag hoppas att några av sakerna i alla fall kommer mer i mer en öppen dagar. Fler får upp ögonen för den egentliga konflikten och hur intressant och positivt det är unga.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Sarkozy under utredning för att via bokföringsfiffel kunnat föra dubbelt så dyr kampanj som lagligt 2012. Nekar kännedom om 18 miljoner euro i falska fakturor.
2: Ja.
1: Det är rafflande, tycker jag, att höra om Nicolas Sarkozy och hans äventyr. Det här är inte första gången som han är under luppen, utan tvärtom har han ju varit under olika typer av misstankar och utredning under en lång tid.
2: Ja, men det verkar hänga med posten som president, va? Att när man väl är avsutten så inleds det utredningar om vad man egentligen har gjort och inte gjort och så vidare. Det gäller ju alla gamla presidenter de har haft. Det hör till.
1: Ja. Vi fick ju veta, var det något år sedan första gången som man fick veta att det eventuellt skulle bli en sån här utredning, och nu så är han formellt under utredning sen i tisdags, det vill säga han är en del av åklagarens stora utredning. Han är inte själv personligen misstänkt för brott, om jag förstår saken rätt, men det handlar om här är misstänkt olaglig finansiering av en valkampanj som går bortom den lagliga gränsen för hur mycket pengar man får spendera. Men han är ett... jag har inte tappat bort termen. Det var en särskild term för ett vittne. Som inte själv huvudmisstänkt, men han är ett vittne som är legally assisted witness. Så att vi får se om den här processen kommer ända fram till Sarkozy. Men helt klart är det så att det här börjar bli ett problem för honom. Därför att han vill ju bli president igen. Han har hållit på ganska länge bakom kulisserna för att bli sitt partis nästa presidentkandidat. Och de har ju då ett här primärvalsystem i Frankrike. Så att nu i höst redan så måste han internt i partiet övertyga folk om att han är rätt kandidat. Och nu blir det ganska svårt för honom. Eftersom han samtidigt måste hantera hela den här rättstvisten. För att oavsett om han är direkt åtalad eller inte så kommer det ta väldigt mycket tid och resurser. Och det kommer komma väldigt mycket uppmärksamhet på den här saken.
2: Ja, och det kan ju också, om jag förstår det hela rätt, så kan det dessutom leda till att han blir åtalad. Att det är en slags förundersökningsprocess där han är, som han är stämd inför, där han aktivt måste delta. Och det är som en slags förberedande domstolsförhandling som sen kan leda till att han faktiskt åtalas för att ha haft kännedom om de här nästan 200 miljoner kronorna extra som han har haft i valkampanjen.
1: Mm. Ja, de har haft ett kreativt upplägg där 18 miljoner euro i falska fakturor. Falska fakturor har skickats från ett eventföretag som heter Byggmalion som gjort då att hans kampanjkostnader har varit dubbelt så höga som de får vara enligt lagliga gränser. Men de har fuskat med fakturorna för att få det se ut då, som att den har hamnat under gränsen. Åtminstone

0: allmänt bedrägeri helt enkelt. Det här är ju inte en enskild grej som vilar på Sarkozy. Han har ju en nästan Berlusconi-liknande CV på området.
1: Ja, jag tycker det är en bra poäng. Alltså att det kanske vore mer relevant att titta på Sarkozy för korruption och bedrägeri. Mm. Den här typen av saker. Än att ifrågasätta hur han eller hans vuxvågrar har använt sina pengar. För, ja. För oavsett hur äckligt man kan tycka det är att man ger sig in i politiska spel och spenderar massa pengar på att få kandidater valda och sådana saker, så har inte staten att göra med vad folk spenderar pengar på. Och om staten börjar begränsa hur man får spendera pengar på politiska processer, så innebär det en ganska allvarlig inskränkning av yttrandefriheten i förlängningen.
0: Ja, och dessutom är det bättre att sådana saker är tydliga. Om man vet att nej, men Sarkozy fick 200 miljoner spänn av en fransk helikoptertillverkare, så är det ju öppet, naket och tydligt. Då kan man ta ställning till det.
1: Ja. Lars Wildräng, EUs upphovsrättslag som förbjuder länkar och citat till nyhetssajter kommer gynna stora etablerade spelare och slå ut mindre alternativa nyhetsförmedlare, då plattformar som Facebook och Twitter knappast orkar upprätta kontrakt med alla småsajter. Det är ett häpnadsväckande förslag som ligger på EUs bord och som det ser ut då, som att man eventuellt kommer att klubba igenom. Just nu så ligger det under utskottsbehandling. EU-parlamentets rättsliga utskott ska granska det, och det är naturligtvis då ett av stegen på vägen mot att det här blir en EU-regler som ska implementeras som lag i medlemsländerna. Ungefär som GDPR, som vi pratat en del om tidigare, så är det någonting som tystas ner ganska mycket, som man inte pratar så mycket om. Av olika skäl så får de här frågorna inte särskilt stor uppmärksamhet i mainstream-media. Och i det här fallet så är det ganska lätt att förstå varför inte de etablerade medierna vill skriva om det. Det här förslaget, som då ibland kallas för EUs länkningsförbud, men som då strikt taget har att göra med upphovsrättsskydd, innebär bland annat att det blir förbjudet att länka till nyhetssajter. För att kunna länka till en nyhetssajt så måste man betala en särskild licensavgift. Och det är förbjudet enligt det här förslaget att förhandla bort licensavgiften. Du säger att man får inte säga som journalistisk aktör, säga att mina artiklar är det fritt fram att länka till. Utan man måste ta betalt av alla som ska länka till en. Av upphovsrättsskäl, förstår ni, kära lyssnare. Och det här, om det här EU-direktivet ska implementeras till punkt och pricka, alltså om vi hypotetiskt antar att det faktiskt kommer att implementeras, att det först går igenom som direktiv och att det sedan implementeras av medlemsländerna och de rättssystemen, då skulle du få oerhört dramatiska omständigheter. Och i den här artikeln du tittar på nu så ger Lars Wildräng några exempel. Till exempel att sajter som Facebook, stora aggregator sajter, sociala medieplattformar, de måste sluta länka till alla medier utom då några få gammelmedier som de kan skicka betalningar till. De kan upprätta avtal då med kanske så här Dagens Nyheter, Aftonbladet och några till i Sverige. Så de får man länka till. Men om du knappar in en länk till kanske Nyheter Idag eller Fria Tider eller då kanske någon libertariansk blogg som kanske Lars Wildrängs blogg eller något sånt där, då kommer Facebook troligen då att förbjuda dig att posta den länken. För Facebook som sajt kan inte länka till en nyhetssajt, en journalistisk sajt, om de inte har betalat för sig. Så att eventuellt så innebär att Facebook kommer sluta länka helt och hållet till andra sajter. Och det här förbudet också är intressant nog. Det gäller retroaktivt i 20 år. Det vill säga alla länkar till nyhetsartiklar publicerade under de senaste 20 åren omfattas. Och till exempel så blir det, alltså det finns ju massor med spännande konsekvenser. Till exempel att som Lars Wildräng säger, nu blir det förbjudet för honom att redovisa sina källor genom att länka. Så man får en uppgift från en tidning, så kan han inte lägga en länk i sitt blogginlägg så att man kan kolla upp det. Och han har själv tagit bort sig. Han har tagit bort alla länkar till nyhetsartiklar från alla blogginlägg han har gjort de senaste veckorna. Och han får gå igenom hela arkivet där som han var laglydig. Han säger att antingen så går han igenom och liksom tar bort allting, eller så flyttar han sin blogg.

0: till ett offshorebolag utanför EU för att inte omfattas av det här. Men en jätteintressant konsekvens från vårt perspektiv, det är ju att Bubbla och Korax blir ju enligt det här EU-direktivet i grunden olagliga verksamheter, totalt olagliga. Mm. Allting vi gör med länkaggregeringen, de mer än 5000 länkar som vi har i länkarkivet, alltihop är olagligt. Och det kan ju bli en jättespännande situation, och jag ska erkänna det, jag vet att det är sjukt, hoppas ni inte tycker illa vara, men jag hoppas nästan att den här lagen ska gå igenom och att det ska bli problem, därför att den här typen av djupt orättfärdig lagstiftning måste man ju naturligtvis bryta mot. Det må vara hänt att de kriminaliserar hela Bubbla och Korax, så på ett sätt känner jag att det skulle liksom föra upp konflikten till ytan på ett rimligt sätt. Så att vi inte har den situationen där folk kan gå runt och säga att nej, men vi har ju yttrandefrihet, vi har ju tryckfrihet. Du kan ju klaga på samhället, men du kan ju göra din röst hörd. Du kan ju liksom ha en egen oppositionell verksamhet och skriva och så vidare. De kan ju fortfarande säga det, du får ju ha en blogg. Visserligen får du inte länka till andra sajter, men du får ju ha en egen blogg. Men jag skulle nästan välkomna att de lagför. De får göra sitt bästa för att stänga ner oss. Vi kommer naturligtvis inte göra som Lars Wildereng och frivilligt stänga ner verksamheten.
1: Jag fattar inte det liksom. Ja.
0: Hans inställning menar du?
1: Ja.
0: Ja, nej, men han publicerar egna texter. Han skriver ju liksom, publicerar sina 5 artiklar om dagen och är lite grann som en tidning. Så han är ju snarare en sajt som ska ta betalt av Bubbla till exempel. Vi måste skicka pengar Lars Wildereng för privilegiet att få skicka trafik till hans sajt. Men vi däremot, Bubbla som länkar till, jag vet inte hur många är det, med 3000, 4000 sajter och sånt där. Vi måste alltså ha avtal med dem och skicka pengar till alla sajterna. Annars sysslar vi med någonting olagligt. Och vi kommer fortsätta med det i alla fall. Jag kan säga det nu, att Bubbla kommer fortsätta med det, och även om de till exempel skulle säga att det är olagligt och de skulle åtala oss och så vidare, så kommer vi fortsätta länka. Och det kan ju bli jättespännande om Bubbla plötsligt är en olaglig, en kriminell, underjordisk verksamhet på riktigt.
1: Mm.
0: Ja, vi kanske får flytta från EU då, om vi ska bli jagade av EUs upphovsrättspolis. Eller något sånt där.
1: Ja, men jag kan ju som framtida kulturattaché i Centralafrikanska republiken alltså erbjuda er säkra platser i mitt nya hemland.
0: Ja, nyhetsattaché på Centralafrikanska ambassaden i Liberland. Mycket gediget. Ja, vi får säkert återkomma till det nya copyright-direktivet som EU har på gång. De tar det till nya nivåer. Hela GDPR-grejen är ju helt vansinnig. Och nu är nästan varenda hemsida man är inne på så störande meddelanden. Våra inboxar har fyllts upp av såna meddelanden. Ja. Och även där så är det så att det är massor med verksamheter och hemsidor som i praktiken har blivit olagliga. Vilket innebär då att om de vill komma åt någon orsak så har de den här förevändningen. Och snart har de ytterligare en förevändning på upphovsrätts grund.
1: Mm. En vanlig invändning mot direktivet och det som skulle följa är att det här går ju inte liksom att genomföra och genomdriva. Men det tror ju inte stollarna som ska sitta och rösta om detta eller som kommer rösta igenom det. Det är ju inte det som är målet, utan målet är ju att skapa den totala rättsosäkerheten och ge en möjlighet att nita dem, till exempel de sajter som man vill nita.
0: Ja. Alltså jag har så blandade känslor inför det här, för att på ett sätt tänker jag så här, vad bra det vore om de påstår att Bubbla var olagliga och försökte förbjuda oss, men det kommer de inte göra, för det skulle vara jättebra för oss. Orsaken till att hoppas på det är att vi skulle få jättemycket uppmärksamhet då. Mm. Och då skulle vi få ännu mer trafik till vår nyhetsaggregator och fler lyssnare på Radio Bubbla och allt det där. Och det fattar ju de också, så det kommer de säkert inte göra.
1: Nej.
0: Ändå så vill jag på något sätt få det till att det är en liten heders betygelse att vi eventuellt snart blir kriminaliserade av EU.
1: Jag tycker vi ska se fram emot den. Jag ser fram emot den möjligheten. Mm. Att den möjligheten förverkligas.
0: Tack EU.
1: Ja, vi skickar en tårta.
2: Radio Bubbla.
0: Public service-medier i Vanuatu drabbas av sändningsavbrott i en dag. Elleverantör slog av strömmen på grund av obetalda skulder. Det tycker jag ändå var väldigt härligt att höra. Det här handlar om VBTC som är en statligt ägd radio- och tv-kanal. Radio Vanuatu och Television Blong Vanuatu som är nationella radio- och tv-kanaler som hörs över hela den här nationen. Och deras el slogs av. De gick först över till sina dieselaggregat, men de tog slut i måndag, så tog diesel slut och både tv och radiosändningar upphörde. På tisdagen så kom elen tillbaks. Bakgrunden till det här då, det är att de har en skuld på $100,000 ungefär i obetalda elräkningar. De har haft någon typ av konflikt med elbolaget och de har tyckt att de behöver inte betala. Och elbolaget var ganska kaxigt då. Stäng ner med bolagen. Det blir ingen el för er. Ni står i skuld till oss.
1: Alltså jag fick en sån här drömvision nu. Vi pratade nyss om den svenska byråkratins sönderfall och inkompetens. Tänk vad underbart det vore när de är så inkompetenta på stats-tv och statsradio att någon glömmer betala elräkningen. Och Vattenfall bara nitar dem.
0: Jag tycker inte vi behöver begränsa oss nödvändigtvis till bara elräkningen heller.
1: Nej.
0: Jag menar, det är ingen snack om saken om att Sveriges Radio och Sveriges Television är skyldiga. Vi kan göra listan lång över vad de är skyldiga till. Och vi kan spekulera i vad de förtjänar för straff. Men de förtjänar i alla fall inte någon el till sina produktionsanläggningar.
1: Nej.
0: Det tycker jag är ställt bortom allt. Och att stänga av elen för public service skulle onekligen vara effektiv. Då kan de inte göra så mycket. De kan köra sina dieselaggregat, och har de säkert i Sverige också, några dagar. Och sen blir det tyst i rutan.
1: Gud vad skönt.
0: Och det här tycker jag är tänkvärt. Vad kan det övriga samhället faktiskt göra för att göra motstånd? Hur rår man på stora, stygga staten? Hur rår man på statens verkliga spjutspets? Statliga medierna som kontrollerar folks hjärnor i de eten. Hur kan man rå på en så övermäktig fiende? Ja, ibland kan det vara så enkelt att man bara trycker på en knapp. Och sen finns de inte längre. Det är bara knäpptyst på deras frekvens. Det finns fler saker än så som de är fullständigt beroende av. Och som det övriga samhället och det privata näringslivet kan undandra. Det är bara för att företag väljer att tillhandahålla el till exempel som de kan hålla på.
1: Mm.
0: Det är bara för att bankerna. Alla banker i Sverige är privatägda numera. De väljer att tillhandahålla bankkonton och banktjänster. Det behöver de inte alls göra. Jag tycker att det här är intressant och tänkvärt och upplyftande. Och lite hoppingivande.
1: Ah.
0: Och vi kan också konstatera att Vanuatu återigen visar vägen. Vanuatu är ett land som är känt för sina frihetliga traditioner. Det är ett av de länder i världen som har absolut lägst skatter. Alltså det är känt som lite av ett skatteparadis. De har 0% skatt på de flesta skattesatser som finns i övriga världen. Och det är ett förmånligt land att ha bankkonton, offshorebolag och såna här saker. De är också ganska kända för sin toppdomän på internet som de säljer. Så att det är ett intressant litet land. Som jag själv faktiskt, jag var inne på att titta på det här. Nu ska vi flytta någonstans, ska flytta till Malta, flytta till Estland. Ska vi inte flytta till Vanuatu? Vi funderade på det i alla fall. Så blir det annorlunda. Men Vanuatu är ett intressant land. Och det har de bevisat idag igen.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla.

0: Personer vilka beskrivs som högertroll och incels uppges anmäla onlinebaserade sexarbetare till diverse skattemyndigheter. Thought Audit startades av Facebook-användare David Wu, marknadsförs av pickup-artisten Darius Rouge-Valisade, som menar att dessa kvinnor lever på beta-dollar som genereras på en trasig sexmarknad som är riggad till kvinnans fördel. Ja, ganska hög densitet på den rubriken måste jag säga, och en hel del lingo som är alltså relativt ny för mig, och säkert många av våra lyssnare inte helt på det klara med vad är en incel, vad är en thought, vad är en betadollar och så vidare. Vi får se hur mycket vi har mage att packa upp av den här nyheten. Men det handlar alltså om en sorts politisk kampanj från högertroll och incels, står det här. Pick-up artist är också sån här...
1: Ser man pick-up artist på svenska?
0: Ja, ska man inte säga raggningsartist eller sånt där, om man ska ha anställning.
1: Raggningskonstnär.
0: Raggningskonstnär, precis. Skulle du, Niklas, kunna försöka dig på att beskriva vad den här sfären av människor är? De här raggningskonstnärerna, manosfären, incels, vad håller de på med?
1: Okej, vi ska börja med manosfären är väl lite väl luddigt begrepp. Det finns olika komponenter här att hålla reda på. Dels så är det den här mansrättsrörelsen eller men's rights movement. Den är mycket bredare och inte nödvändigtvis kopplad till raggningskonstnärer. Utan de pratar mycket om politiska frågor, om så här, varför är det så få fäder som får vårdnaden i vårdnadstvister vid skilsmässor i domstol och såna här saker. Varför är det så många män som dör på jobbet jämfört med kvinnor? Hur är bidragssystem och lagstiftning utformat så? Så de är mer av en politisk intressegrupp som kritisk mot feminism och sådär. Men sen så har vi då incels, det står helt enkelt för involuntary celibate. Det betyder det är män som inte får ligga helt enkelt. Och det är inte för att de har valt det. Det är ganska enkelt att förstå. Pick-up artists eller raggningskonstnärer då. Det är då ett community av män som har vi får väl kalla det empirisk undersökning, försökt dekonstruera processen för hur det går från att approchera en kvinna generellt sett i en bar då, men i något sammanhang, en kvinna du inte känner, till att få henne i säng. Det är det går ut på, liksom så här, vad är så här, stegen du ska följa för att ragga upp en kvinna helt enkelt. Och hela deras community bygger på är då att hitta regler och beteendemönster som du kan använda dig av. Vissa av dem är väl så här rimliga saker man kan tycka är självklara för vissa, men inte för alla. Typ så här, kom ihåg att duscha, kamma håret, klä dig inte i trasor, liksom ha på dig hela och rena kläder, och sådana saker. Eller så här, gå inte fram till en kvinna bakifrån där hon liksom inte ser vem det är som kommer dit, därför att det kan uppfattas som lite obehagligt. Så här, okej, vanliga sunda regler. Sen finns det även andra aspekter som jag inte är så bekant med, men det är diverse tekniker man ska använda, saker man ska säga.
0: Jag läste den här boken, den kända boken, vad den hette, från Pick-up Artist
1: The Game.
0: Just det, så heter den säkert. 10 år sedan. Jag tyckte bara, efter 2 kapitel så la jag bort den. Jag tyckte det var sjukt obehaglig. Men då höll de på till exempel med en sån teknik som jag förstår är väldigt vanlig, som jag läste om den här boken. De kallar för näggning.
1: Mm.
0: Och det går alltså ut på att man förolämpar kvinnor och är elak mot dem, avsiktligt elak, för att få dem att känna sig liksom osäkra, underminerade självförtroende i stunden, så att de ska bli liksom svaga och osäkra. Och då lättare att påverka. Som man får ligga med. Alltså jag höll på att kräkas när jag läste det här. Jag tycker att jag är hyfsat liksom. Jag är ganska så här psykologisk person. Och jag kan vara ganska cynisk. Men så här, kapitel 2-3 av den här boken. Så var jag redan spyfärdig. För det är kanske andra änden av skalan. Från liksom så här duscha.
1: Ja,
0: till sådana grejer.
1: Precis. Så att det är ganska brett spektrum där. Vissa grejer är så här sympatiska, så här självhjälpsgrejer. Det finns människor som behöver få förklarat för sig att men det är viktigt med personlig hygien. Det är viktigt att du inte ser ut som en soffpotatis. Det är viktigt att du skaffar ett jobb. Så här, bra idé. Var inte arbetslös hela livet. Och sen så finns det grejer som är betydligt mer manipulativa då. Det vi ska komma ihåg här är att målet med hela det här communityt är att få kvinnor i säng. Det är liksom inte så att det här bara är en det är liksom inte en massa sociologer som sitter och experimenterar här. Så ja, men nu har vi löst raggningsfrågan. Nu går vi över till att kolla hur får man gratis extra ost på pizzan. Finns det något som man kan säga då, utan det är väldigt inriktat på specifikt sex. Det är inte heller så här, så här gör du för att skaffa en fru, utan det är mest så här gör du för att maximera antalet one night stands. Vilket gör det lite intressant att de då angriper kvinnliga sexarbetare på nätet, ungefär som så här, tror de att de har ett sexualmoraliskt övertag här på något sätt. Det är lite svårt att begripa mig på.
0: Men den här moraliska dimensionen, jag skulle vilja ringa in det här också, för att jag har ju rätt bra koll på vad det handlar om, men jag tycker det är svårt att sammanfatta. Men om man ska göra ett försök då, det kanske finns vedertagen terminologi för det här, bara att jag inte känner till det, men vi har en annan grupp människor som pratar väldigt mycket om rasfrågor, om biologiska skillnader mellan olika folkgrupper och vilka konsekvenser det har. Så då pratar man till exempel om att japaner har mycket högre IQ än västeuropeer, och västeuropeer har mycket högre IQ än svarta människor från Afrika, och judarna har väldigt hög verbal IQ jämfört med europeerna, men de har inte särskilt hög spatial IQ och så vidare liksom. Mm. Och så pratar man om vilka effekter det har här på samhället och så vidare, och de tänker på sig själva ibland som rasrealister. De vågar se på liksom realiteten kring rasfrågorna. Kanske skulle man kunna säga att de här människorna är sexrealister eller könsrealister och sånt där. Det är i alla fall deras självbild, att de anser sig med öppna ögon se olika typer av liksom svåra sanningar, rödpillrade. De ser en massa sanningar om män och kvinnor och den sexuella ekonomin, sexuella dynamiken mellan män och kvinnor och hur den har utvecklats i vår nuvarande liksom kulturella kontext. Och dels så har de ett kritiskt perspektiv där de säger att av olika skäl så har den sexuella dynamiken eller ekonomiska, sexekonomiska spelet blivit skevt och riggat till kvinnors fördel, som står i rubriken här. Men de har också då liksom en uppsättning tekniker för att utnyttja de här insikterna för att vinna fördelar, för att män ändå ska kunna ta tillbaka överhanden. Det finns inte som ett fungerande patriarkalt system, men vi kan ändå liksom utnyttja de här dynamikerna.
1: Ja, ja, så precis, det ska ju sägas att de omsätter ju sina teorier i praktiken och testar sina hypoteser. Det är ju på så sätt, på vissa sätt, ganska vetenskapligt tillvägagångssätt de har. Det är inte bara massa folk som sitter på 4chan och spekulerar om hur man gör, utan de testar det här i verkligheten, och visst, för all del, de kanske ser sig som realister då, men att därifrån gå till, alltså för det de gör här är ju, jag har fortfarande lite svårt att förstå det. De angriper kvinnor som säljer tjänster på nätet, och alltså de så här klär av sig framför kameran är väl grejen. Men ja, visst, de får väl anse att de har ett realistiskt perspektiv, att de är könsrealister eller någonting, för all del, och de får idka samhällskritik, men det här är ju steget längre. Här använder de liksom lagens långa arm för att sätta dit folk för skattebrott, vilket du kan råka ganska illa ut för om du blir ditsatt.
0: Och då är vi inne på det specifika de gör här. Det jag försökte mig på, det var om vi skulle kunna ringa in liksom, vad är det för rörelse? Vad är det för grupp liksom, i allmänhet? Men vi kanske har kommit så långt som vi kommer där.
1: Ja, om jag ska säga något mer där. Det finns ju, alltså, jag menar, här i radion sitter vi och försöker liksom ibland slå vakt om gamla reaktionära värderingar. Men det kan ju inte vara om ditt mål i livet är att maximera antalet ragg du får från krogen. Det finns ju inget så här konservativt eller gentlemannamässigt med det de ägnar sig åt. Det är som sagt, målet är liksom inte att jag ska upprepa den här processen tills jag träffar någon jag kan stadga mig med permanent och sen är det slut. Utan målet är hela tiden, eller ja, jag ska ju väl inte tala för alla de här, men för en hel del av personligheterna i det här communityt så är målet hela tiden, hur kan jag effektivisera den här processen av att få fler one night stands? Vilket det är väldigt, jag har, det är liksom inget sexualkonservativt community vi pratar om här. Det är inte så att de slår vakt om gamla gentlemanna ideal och tycker att nu ska kvinnorna leva upp till det också. De har liksom ingen moral high ground här.
0: Jag vill gräva lite mer just den här saken, men det här kanske är ett bra tillfälle att titta lite grann på vad de har gjort i det här fallet. För de har dragit en kampanj nu som heter Thought Audit. Thought är, kan man säga, modern lingo, vill säga slampa, skulle jag säga på svenska. Thought, det betyder that hoe over there. Det är ett fult uttryck.
1: Påstås det? De har hittat det här på 4chan, och vi ska säga att 4chan har en historia av att i efterhand konstruera akronymer för
0: drivande medier. Thought är slampa i alla fall, eller hur? På vanlig svenska.
1: Precis.
0: Så att det här är slamprevisionen.
1: Mm.
0: Som de ska ha. Och så det de gör, de har då kvinnor som de tycker är slampiga för att de visar upp sig på kamera på nätet mot pengar. Förvisso inte särskilt uppbyggligt beteende. Men då har de kommit på att inte bara så är de här kvinnorna omoraliska. Och de tycker deras huvudkritik är någonting i stil med att de snedvrider den sexuella dynamiken, för att de på internet så kan de här kvinnorna få liksom orimligt mycket uppmärksamhet i en sorts evolutionsbiologiskt naturlig miljö, så skulle även den absolut snyggaste kvinnan kan inte få uppmärksamhet av mer än liksom en handfull män, och i praktiken så har de bara välja mellan ganska litet antal män som partners. Men på Instagram eller någon sån här sexkamera-sajt så kan hon ha liksom tusentals eller kanske miljontals följare på Instagram, de visar upp sig. Och därför blir det liksom en sorts snedvridning av den sexuella ekonomin eller något sånt där. Jag vet inte hur pass bekymrade de är över liksom de här tjejernas välfärd för deras egen del. Men de har kommit på det att förutom de här grejerna så är det dessutom skattebrott att tjäna pengar på sexkameraarbete utan att rapportera det till det amerikanska skatteverket, om man då är amerikan. Och då är deras kampanj: anmäl till skatteverket. Tipsar dem om de här tjejerna så att de kommer med stora krav med restskatt och så vidare. Och säger de, man kan till och med få en hittelön. Under vissa omständigheter så kan man få 30% av de ytterligare skatter som skatteverket lyckas ta. 30% av det ger man till tipsaren. Och det är ganska höga krav då för att man ska få det, men de lockar med det. Den här rörelsen, den här liksom sexpolitiska kampnätverket som det handlar om. Och här skulle jag vilja komma tillbaka till det som du tar upp, för det här är precis det som jag tänkt på också, dubbelmoralen. För det är ju inte som att de här människorna har, man säger, the moral high ground. De sitter inte på en hög moralisk häst när de kritiserar de här kvinnorna. Jag tycker också naturligtvis att det är väldigt dålig sak att tjejer sitter och liksom håller på med porr eller håller på liksom halvprostituerar sig med kamera på nätet. Men det här är alltså killar som är raggningskonstnärer. Och har liksom, den sammanhållande verksamheten är att lära ut hur man ska gå ut på krogen och ragga så mycket tjejer som möjligt för liksom korta tillfälliga affärer. Vilket måste vara minst lika dåligt som att hålla på med sån här kameraverksamhet på internet. Om vi tänker på så här att om vi ska återställa liksom någon sorts rimlighet mellan män och kvinnor och sexuella relationer. Det är ju en helt sjuk sak att hålla på med. Och precis som du säger, jag har sett att de har ibland som en liten fotnot. De säger så här, det här är tekniker som du kan använda oavsett om du vill ligga med 300 tjejer på en månad eller om du vill hitta en partner för livet och gifta dig med. Men det är alltid det här bihanget. Liksom. Du kan också använda det för att gifta dig med någon. Och så här, det kanske är så därför att så här, ja, om du vill hitta någon att gifta dig med så är det väldigt bra om du liksom, jag vet inte, duschar eller liksom borstar tänder och såna här grejer. Liksom. Men det de håller på med, de här liksom kortsiktiga psykologiska manipulationstekniken och så vidare, det är inte ett bra sätt att hitta en partner, hitta en person att bonda med för livet och skaffa barn med och så vidare. Det är ett extremt dåligt sätt att börja relationen med att manipulera dem på det sättet. Så det här är liksom människor som är oerhört långt från att vara någon moralisk high ground. Och sen har vi dessutom mycket att säga om det här, men låt mig bara säga några ord om incels. Jag har stor personlig förståelse för folk som säger att nämen så här, jag måste ställa mig utanför den här sexuella marknaden. Jag ska inte ens försöka träffa tjejer, jag kan inte bilda familj. På ett sätt skulle jag vilja ha barn, men det går inte på grund av hur förstörd alla könsrelationer är och sånt där. Och sen har vi då incel som är då ofrivilligt.
1: Mm.
0: Men vi har också MTGOG, vad heter det så? MTGOV.
1: Är det den här MGTOW?
0: Förlåt. Ja, jag ber om ursäkt. MGTOW säger man säkert, ja.
1: Men
0: go their own way.
1: Mm.
0: Som är då män som säger, jag ska inte ens försöka ha en relation med kvinnor. Jag ska skippa med kvinnor och familj. Jag tror att de säger, jag ska inte ens ha liksom engångslig. Jag ska inte
1: fast
0: ens...
1: det är inte alla. Det finns de som kombinerar det här med då raggningskonst, vilket är ytterligare ett lager av dubbelmoral. Men ja, det finns även någon som säger, jag ska inte befatta mig med kvinnor överhuvudtaget.
0: Och det är ju liksom, det är ju, känner jag det, ytterligare en nivå av dubbelmoral. Därför att om det finns en naturlig, uppenbar sak som man kan göra för att göra en positiv skillnad, så är det ju, gift dig och skaffa barn.
1: Mm.
0: Gift dig, bygg en urstark relation med din partner, håll ihop resten av livet, skaffa barn, om du är seriös med de här grejerna, skaffa så många barn som möjligt.
1: Mm.
0: Och försök introducera dem till liksom, traditionella värderingar, traditionell livsstil, och så kanske dina barn också liksom gifter sig, har bra äktenskap, skaffa många barn och så vidare. Och det är ju en väldigt, väldigt bra väg framåt. Men det här är människor som så här, dels tar avstånd från det och säger att man ska inte bilda familj, utan istället ska man bara exploatera sexualekonomiska obalanser för att ligga med hundratals tjejer. Och sen ska vi ge oss på stackars tjejer som sitter på internet och hamnat i en dålig situation uppenbarligen, håller på med någonting som är väldigt destruktivt för dem, och så skickar Skatteverket på det, och den som tjänar pengar på det själv får en del av liksom, ja, skatten. Så äckligt.
1: Ja, jag såg faktiskt en gång någon sån här MGTOW-snubbe som sa, vi behöver, apropå det du säger om att skaffa barn, sa vi behöver nytt blod i rörelsen. Det säger jag. Finns ett sätt att lösa det på. Det här, poängen är, det här är inte en rörelse som tycks ha självinsikt, tycks inte vara deras starka sida. Vilket är lite märkligt, därför att det borde vara, om de verkligen skulle vilja lyfta upp den här självhjälpsaspekten, så kanske självinsikt borde vara ett ganska tidigt steg. Så här, ta itu med dig själv, sort yourself out, sådana saker. Men istället så ger man sig på folk på det här väldigt elakartade, och alltså det är ju ur libertariansk teori ett indirekt våldsamt sätt. Alltså det är ju en indirekt form av angrepp mot kvinnor liksom. Det är motsatsen till gentlemannamässighet.
0: Ja, jag kanske har missat någonting stort i det här, och kanske att de här Rouge och de andra, kanske att de skulle ha några fantastiska invändningar mot det jag säger.
1: Mm.
0: Jag kanske är ute på djupt vatten här, men jag tycker att det verkar som att det här är liksom oinsiktsfulla, som du säger, resentimentsdrivna, dubbelmoraliska äckel.
1: Mm.
0: Det är min känsla som jag får när jag försöker läsa om de här människorna. Och jag blir illa berörd faktiskt. Jag tänker på att de ska ge sig på de här sexarbetartjejerna som behöver hjälp. De behöver inte attackeras. De behöver inte ha till problem, Skatteverket. Och så här, jag förstår liksom idén i princip, om man säger att samhället måste öka, måste påföra kostnader på destruktiva beteenden. Men herregud, börja någonstans med dig själv liksom. Och den här Rouge till exempel, börja med att inte skriva massa böcker om hur man skapar destruktiva, manipulativa relationer. Kan kanske börja där. Och sen är det naturligtvis så att, jag vet inte hur mycket vi ska gå in på det här, det är kanske dags att gå vidare. Det finns ju en hel debatt kring den här Rouge och hans förespråkarna av att man ska legalisera våldtäkter på privat mark.
1: Jag har alltid utgått från att det där var fake news. Det känns som en typisk grej media skulle säga, men jag har aldrig orkat läsa mig in i det så mycket. Jag har sett något citat från honom där han avfärdade det som där media bias, och jag tänkte...
0: Han har ju efterhand lagt till en brasklapp på sin hemsida där det står att den här artikeln publicerades som ett försök till satir.
1: Mm.
0: Och sen står det också så här att, jag kollade upp det precis nu innan, att det står, han har länkar till då felaktig medierapportering och att den ofta missförstås. Men den poäng han gör i den här artikeln, det är inte så att det är en sån här satir, uppenbart att han inte vill. Så här. Ja, det är uppenbart att han inte förespråkar att man faktiskt ska legalisera våldtäkter. Men det han säger där, och det är inte en så helt galen idé, det är att om det inte finns liksom risker och kostnader som följer med att kvinnor beter sig på ett promiskuöst och obetänksamt sätt. Till exempel, om en kvinna klär sig liksom lättklädd, klär sig liksom sexuellt utmanande och hon är brusad och kanske druckit, tagit droger och hon rör sig ute mitt i natten bland oss främmande människor. Om det betraktas som ett relativt riskfritt beteende, ja, men så här, det kommer hända väldigt mycket dåliga saker.
1: Mm.
0: Och därför så måste man ha en annan attityd. Och hans då provokativa förslag är att säga att våldtäkt är inte längre ett brott på privat mark. Och på det sättet så kommer alla kvinnor hålla sig i skinnet. För de vet att de kan inte vara lättklädda och fulla och gå runt på olika ställen. Därför att det kommer inte bli någon påföljd för männen. Och det är så att liksom att vända på det här, för att nu har man istället situationen där män kan bli lagförda för våldtäkt retroaktivt för att någon kvinna ångrar sig efter händelsen. Hon var full och liksom önskar att hon inte hade lekt med den killen. Ja, men det är väl ungefär som våldtäkt.
1: Mm.
0: Och sen hamnar han i fängelse. Det är den extrema typen av saker som händer idag. Så han liksom ändrar på det här, han vill ha en diskussion om påföra kostnader och så vidare. Jag vill bara säga, jag vet att det finns en del som MGTOW-människor som lyssnar på Bubbla och sånt där. Jag förstår att det finns lite djupare idéer bakom det här resonemang. Och jag har respekt och jag är intresserad av de här idéerna, men att som en del av det här då påföra kostnader på promiskuösa kvinnor genom att skicka amerikanska skatteverket på dem, det tycker jag faktiskt det verkar bara sjukt.
1: Ja.
0: Och det som ett brott mot icke-aggressionsprincipen, får vi det sagt också.
1: Ja, precis.
0: Radio Bubbla. Riksdagsledamot Åsa Eriksson, S, ljuger i Aftonbladet om att hon 2015 protesterade mot den stora invandringen till Norberg där hon var kommunalråd. Gamla blogginlägg visar att hon var positiv till unga invandrare och att dessa behövs för att klara jobben och välfärden. Svenskar föder för få barn. Ja, Åsa Eriksson heter alltså en socialdemokratisk riksdagsledamot som precis nu dagarna har varit med i en intervju i Aftonbladet. Och det är en reportage om, det handlar om Norberg. Rubriken är gruvsamhället som tog emot 919 flyktingar. Och spårar då hur det gick från 2015 när det kom mycket folk. Och i den här intervjun så frågar man då Åsa Eriksson som var kommunalråd. Och hon ger en del utförliga citat. Och hon säger till exempel, läser nu från Aftonbladet-artikeln. Jag kämpade med att försöka förklara läget och jag kände att ingen lyssnade. Jag tänkte hela tiden på hur ska jag uttrycka mig utan att få en stämpel som främlingsfientlig. Vi ville ju hjälpa till, men samtidigt fick vi till slut stå och skrika att det här går inte, säger Åsa Eriksson. Det var ju ändå strångt av Åsa Eriksson som socialdemokrat 2015 att stå och skrika det här går inte, göra allt de kunde för att förklara, få folk att lyssna förgäves. Riktigt heroisk kämpe här.
2: Ja.
0: Men det är bara det att allt det här är givetvis totalt påhittat. Sanningen är exakt den raka motsatsen. Nyheter idag är det som har den artikeln som vi tittar på just nu. Har en mängd citat av henne från den här tiden. Till exempel att hon säger i en SVT-artikel att det här kommer bli jättebra. Jag tror att det här kommer bli jättebra, både för Norberg och för Sverige. Vi är en liten kommun som behöver växa. Här får vi massor av nya unga människor som har drivkrafter och erfarenheter som vi behöver. Vi måste göra allt för att de här människorna som kommer till Sverige nu ska hitta sin plats och få ett jobb. Hon sa också, för första gången sedan Jesus gick i kortbyxor har vi bostadsbrist i Norberg. Det är jätteroligt. Hon har också sagt...
2: Skitkul!
0: Ja, när det visade sig att hon skulle få... Att kommunen skulle få 40 miljoner extra från staten på grund av alla migranterna. Så sa hon, det här är helt fantastiskt och överträffar alla mina förväntningar. Och det fortsätter så här. Det finns ännu fler exempel. Hon säger, vi socialdemokrater står alltid upp för en human och solidarisk asylpolitik. Det är en självklarhet att människor som... Jag orkar inte läsa mer. Det finns... Många sådana här citat, inklusive då om att svenska föder inte barn, därför måste vara invandring och så vidare. Och hon försöker naziststämpla kristdemokrater och folkpartister. Allt det här är fortfarande 2015 citat från henne. Så att det Åsa Eriksson är helt enkelt som så många av sina kollegor, som nästan alla sina kollegor i politikerskrået en skamlös lögnare. Det är totalt utan skam, totalt utan spärrar. Som om internet inte fanns. Som om hon aldrig haft någon blogg, som om hon aldrig varit intervjuad i media. Som om det inte finns någon som kommer rapportera om det här. Som att det inte finns... Alla som lyssnar är för dumma för att kunna genomskåda det här. Det här är nyheter idag. Det är inte så många som läser nyheter idag. Men ja, jag vet inte, Boris. Det är...
2: Ja, men alltså det är, jag tror inte, alltså vi ska ju faktiskt också laborera med följande möjlighet, att det är inte en fråga om förslagenhet, utan det är fråga om, alltså att människan i fråga är så jävla stupid, så att hon har, alltså nu är det allvarligt, jag försöker inte vara ironisk, att hon har liksom inget uppmärksamhetsspann som är speciellt långt. Jag tror inte hon har något minne av vad hon tyckte för 4 år sedan. Hon, alltså det är en slags karriärsgata som bara liksom rent reflexartat kollar, vad ska jag tycka nu? Hon har ingen samvete, hon har ingen intelligens. Nu inser hon att ja, nu är signalerna så här, då tycker jag så. Och hon gör säkert det av sitt hela lilla begränsade förstånd. En del av de här kretsarna är ju jävligt förslagna, alltså, som de sitter i regeringen med. Men de har en jävla massa fotfolk som är dumma som stumpar, alltså. Vilket inte gör dem mer sympatiska.
0: Nej, det är just det. Alltså, det kvittar väl mig lika egentligen om de är liksom djupt ondskefulla psykopater eller om de är mentalt efterblivna med guldfiskminne. Alltså, det är ändå så att den som tillmäter de här absoluta nollorna någon som helst legitimitet är ju inte bara vansinnig själv utan medskyldig och inget att beklaga sig över när landet körs i botten. För så här är de allihopa. Boris, du och jag pratade om det här tidigare. Vi pratade om det i flera års tid nu. Vad som kommer hända när trenden börjar svänga. Vindarna vänder och vi kommer få höra en helt annan retorik. Först via kvällstidningarna och sen via politiker och så vidare. Och nu kan man väl säga att man väldigt tydligt börjar se första delen av den trenden.
2: Ja, och alltså, vi kommer ju häpna över hur stränga och strikta och invandringsfientliga de här människorna kommer att bli. Men det är då det gäller att vara väldigt fast och säga att vi förlåter inte och vi kommer aldrig att lita på er och ni kommer i alla fall att hamna i Finspång. Alltså det är fullt rimligt att folk ändrar sig under gång, alltså. Men då är det ju synnerligen klädsamt och moraliskt nödvändigt att man säger att nej, men jag var en monumental idiot, alltså det beror på följande och följande och följande. Nu har jag sett ljuset. Men det vi ser nu, det är ju de här låtsasanvändelserna, att jag har alltid tyckt så här och bla bla bla. Och det är så oerhört tydligt också i media, man ser hur de svänger och inte låtsas om det de tyckte igår. Det är därför det är viktigt att hålla räkning på dem så att de inte kommer undan i framtiden. Vi ska vara långsinta.
0: Jag har sagt det flera gånger tidigare att en av de viktigaste uppgifterna är att samla på sig alla citat och skärmdumpar och allt det där så att vi har dokumentation. Jag vet att det finns flera personer och grupper som sysslar systematiskt med det här. Och därför har jag tagit risken att inte sätta igång något sånt projekt själv, även om jag har haft tanken många gånger. Men jag tänkte att det finns ändå så pass många som jag vet håller på med det här. Men de personerna kommer vara riktiga hjältar under året som kommer. De som kan visa att internet aldrig glömmer. Och ta fram alla de här skärmavbildningarna och visa på att folk sa den exakta motsatsen för några år sedan till det de säger idag. Oerhört viktigt, och alla ni som har suttit och samlat skärmbilder i alla år, ni är hjältar, ni kommer dessutom ha väldigt roligt nu under åren som kommer. Det är ju, jag har sagt det förut också, att det här är en sak som jag är orolig för, som jag går runt och liksom är rädd för och grubblar över, att alla människor ska komma undan, att man bara ska acceptera deras omvändelse och säga bara, ja men det är så skönt nu att vi har alla de här invandringskritiska socialdemokraterna som styr upp landet. Och i slutändan så kanske vi kanske behöver liksom, jag kan tänka mig att precis det som behövs i Sverige, för det är tyvärr det bästa vi kan få, är att vi har en grupp socialdemokrater som går i täten och börjar vänder blad och gör totala omsvängningar i migrationspolitiken. Men det kommer vara så fruktansvärt motbjudande att behöva svälja att det är just de människorna som genomför det.
2: Ja, nej, jag tycker inte vi ska svälja det heller. Det är Alltså omsvängningen måste komma, alltså även om de går i spets över en politik, alltså, så ingenting glömt och inget förlåtet, därför att det här kommer omvändelsen som den här kvinnan gör liksom loss, alltså, det är inte ens en omvändelse, hon låtsas inte ens om sina gamla synpunkter, då är man inte strafffri, så är det bara.
0: Nej, i en rimlig värld, i ett rimligt land, så skulle den här typen av människor få hårda straff. Och så Eriksson borde inte kunna visa sig offentligt i Norberg. Och det är väl det mildaste man kan säga.
2: Ja, det finns en gruva. Kan skicka ner henne dit och jobba.
0: Ja. Helt säkert så kan befolkningen i Norberg tänka ut många bra lösningar på det problemet.
2: Kanske inte i Norberg. Det är bara det här 900 som flyttar dit och deras ättlingar kvar i Norberg. Det bor inte så många andra i den kommunen.
0: Ja, vi får se hur det går. Jag håller ändå tummarna för att vi får se Åsa Eriksson vid skranket i Finspång. Public Service-kommissionen vill begränsa SVTs och SRs närvaro på nätet. Anser de står för osund konkurrens. Det här är någonting som vi har pratat om tidigare och sagt att vi ska följa med stort intresse, och nu kommer det för första gången en substantiell uppdatering. Public Service-kommissionen är ett initiativ från, kan man säga enkelt uttryckt, de privata medierna i Sverige. Och man startade den här verksamheten därför att Myndigheten för radio och TV släppte en rapport i höstas där man bland annat undersökte konkurrensen på mediemarknaden med utgångspunkt från public service. Det vill säga, är det så att public service ägnar sig åt otillbörlig konkurrens med privata medier? Och Myndigheten för radio och TV slog fast att public service inte hindrar konkurrerande aktörer på minsta lilla sätt. Någonsin alls, i princip. Det är oerhört slappt och löjeväckande faktiskt slutsats som de kom med. Uppenbart helt felaktig. Och de kommersiella medierna svarade med att starta den här public service-kommissionen. Som är deras liksom PR-kampanj, kan man säga. För att ge en motbild till statens bild. Och de kommer att presentera en slutrapport i april. Men de har haft så här hearings och presenterar saker då löpande. Nu presenterar man en undersökning som man har gjort bland mediechefer, chefredaktörer, vd:ar och sånt där på tidningar och andra medier. Där man frågar dem bara vad de tycker om konkurrensen från public service. Och det finns en hel del intressanta siffror här. Och de motsäger ju förstås helt och hållet den bild som SVT, SR och övriga statliga organ har gett. 66% uppfattar både SVT och SR som konkurrenter. Det är bara 17% av mediecheferna som inte uppfattar något av public service-bolagen som konkurrenter. Det 84% säger att det är den digitala kanalerna som är problemet, alltså internetkanalerna. Faktum är att 88% säger att Sveriges Radios digitala verksamhet är ett hot, en konkurrent. Jag ska inte gå igenom alla siffrorna, men det finns ju väldigt många intressanta siffror här. Det är 85% säger att det blir svårare att ta betalt för digitalt innehåll när public service erbjuder samma sak. Och där mynnar ut ett förslag från public service-kommissionen att man ska begränsa public service-verksamhet. Man ska skriva in i public service-regler att de inte ska ha, de får inte ha hur mycket verksamhet som helst på nätet. 54% av de i enkäten ställer sig bakom det förslaget i alla fall, att man ska begränsa deras nätverksamhet. Man pratar också om förhandsprövningen av nya tjänster och program som finns. Och det här är ett system som är tänkt, det finns sedan 2011, och är tänkt att funka så att public service-bolagen själva ska anmäla sina egna nya projekt till sån här prövning. Men det har hittills aldrig hänt. Det har aldrig hänt att något enda fall har prövats sedan det infördes 2011. Så det är ett helt meningslöst system som man inte ens använder. Och ändå så vill public service-kommissionen att man ska behålla det och ändra reglerna Så att man istället för att provköra i 12 månader innan man måste anmäla för förhandsprövning, ska man korta den tiden till 6 månader. Men det spelar ingen roll om man inte använder systemet. Om man aldrig anmäler, vad spelar det för roll om man aldrig anmäler efter 12 månader eller 6 månader?
3: Och det där är så typiskt på något sätt. Jag är väl lite torsdagsmorgongrinig. Men jag upplever den här public service-kommissionen som ganska trött och andefattig liksom.
0: Ja, nej, men jag är benägen att hålla med. Det är bra att man gör en sån här grej på något sätt. Och så här, ja okej, okay, men de måste göra någonting. De har avsatt en pott pengar till det här. Och sen har de anlitat en PR-byrå. En PR-byrå nämns här i artikeln som styr upp det här upplägget. Och det måste vara ganska fantastiskt kul uppdrag. Man bara får reflektera för Paus Åberg, PR-byrån som gör det. Men,
3: ja. Men problemet med den här kommissionen är ju att de inte på något grundläggande sätt vill diskutera förekomsten av statliga propagandaorgan bekostade med våra skattepengar. Man är beredd att acceptera dem, men de får inte vara så bra så att de konkurrerar med privata media. Och det där är så. Det ena de borde göra, det är att skjuta mot själva tanken på att stats-tv och statsradio finns. Och det andra är att de... Alltså, jag tycker det är ganska ynkligt deras argumentering hela tiden. Att de är så bra så de tar annonsörer från oss och så vidare. Men så här, hur bra är stats-tv och statsradio egentligen? Och om man inte gör en produkt som är så pass bra att man kan få annonsörer utan att man tappar annonsörer därför att Aktuellt, Rapport och Mellot sänds i stats-tv, då ska man nog lägga ner sin verksamhet överhuvudtaget.
0: Ja, jag visste alltså, en sån här grej kommer jag aldrig ha så jättestora förhoppningar på, därför att de kommer aldrig ha någon mer grundläggande analys eller kritik. De kommer aldrig ifrågasätta public service som sådant, utan för att kunna göra det här, för att kunna dra i de här detaljerna, till exempel det här med förhandsprövningen. Den helt verkningslösa förhandsprövningen som nu ska skruvas lite på så att den är 6 månader istället för 12 månader, eller om det var tvärtom, helt meningslösa saker. Om du går in och diskuterar en sån fråga, då har du accepterat premissen att vi ska ha public service. Public service är bra, public service är nödvändigt. Och vi vill bara liksom putsa på detaljerna. Och det finns inget sätt att komma runt det här resonemanget. De tänker säkert inte så själva, de här mediecheferna och Powers PR och sånt där. Men det är faktiskt så. Därför att om inte public service är nödvändigt, om man inte tycker det, om man tycker att vi absolut måste ha skattefinansierade statliga medier, då finns det ju ingen som helst rimlighet att diskutera det här. För då måste vi bara diskutera hur kan vi snabbt som möjligt lägga ner hela skiten. Eftersom de inte diskuterar det så är de uppenbarligen överens på alla viktiga punkter. Men de som de menar är deras meningsmotståndare. Och då undrar man egentligen vad de har för position. Om de överhuvudtaget avviker från myndigheten för radio och tv. Om de bara vill göra liksom marginaljusteringar. Så det blir väldigt, väldigt mesigt i slutändan.
3: Och sen blir jag nervös när jag ser att... Alltså en av de främsta utbyggarna av den svenska statens kontroll över våra liv ingår i public service-kommissionen, Agneta Dreber.
0: Hoppsan.
3: Så att den ideologiska grundvalen är ju lite nervös för. Jag menar, hennes karriär är ju ett pärlband av, hon har varit en kommandosoldat för statens utbyggnad. Vem glömmer hur Folkhälsoinstitutet, som ingen tänkte på, de blir någonting stort när hon blir generaldirektör där. Då börjar staten i verklig mening att precisera sina krav på hur vi ska leva och verka och hur många gånger vi ska träna i veckan och vad vi ska äta och så vidare. Så att, ja, jag har inga större förhoppningar på den här kommissionen. Fan vad gnälliga idag.
0: Jag vill bara säga en sak till apropå den här artikeln och rapporteringen. Nu tittar vi på en artikel från Dagens Media. Och då skriver Dagens Media så här: Public Service-kommissionens slutsatser kan lätt avfärdas som ett beställningsjobb, då hela kommissionens arbete rattat av PR-byrån och CSO finansieras av de privata medierna, som har ett egenintresse i att begränsa de offentligt finansierade medieaktörernas manöverutrymme. Okej, okay, så Public Service-kommissionen är ett beställningsjobb. En partsinlaga utan trovärdighet. Det här är för övrigt exakt samma sak som SVT säger i sin replik, som också publicerade i Dagens Media. Det säger Jimmy Ahlstrand, som är strategichef på SVT. Han säger så här: gå till forskningen istället för att lyssna på en partsinlaga. Som Sveriges ledande forskare skrev i ett brev till Myndigheten för radio och TV för ett år sedan. Public service är generellt viktigare än någonsin, då public service-bolagen i högre grad än andra företag bidrar till att stärka demokratin. Jag känner att jag har lite sån här super George Orwell moment här.
3: Ja.
0: Det, public service-kommissionen är bara en totalt otrovärdig partsinlaga. Däremot Myndigheten för radio och TV, det är en objektiv forskningsinstans. För att inte tala om SVT och SR själva, som naturligtvis är höjda över all kritik. Och det är absolut ingen partsinlaga när SVT eller Myndigheten för radio och TV eller någon annan del av statsapparaten försvarar sina egna statliga medier.
3: Ja,
0: det är fullständigt hårresande. Och att Dagens Media inte kan ta en kritisk vinkel på det här, utan att de liksom i praktiken så ska de bara upprepa samma problembeskrivning här som Jimmy Ahlstrand på SVT. Jag satt i halsen faktiskt när jag läste det här.
3: Inte annat att vänta, och inte en enda kritisk fråga, och inget självständigt perspektiv från Dagens Media.
0: Ja. Public Service-kommissionen hoppas på en livligare debatt om public service, likt den som finns i många andra länder. Ja, en livlig debatt, det kan de ju hoppas på, men jag tror att vi skulle behöva lite mer. Tänk om de sa någonting annat där. Tänk om de inte sa vi hoppas på en livlig debatt. Tänk om de sa vi hoppas att om 10 år så finns det inte minsta spår kvar av statliga propagandamedier i Sverige.
3: Det törs de inte, därför att de kan inte angripa själva grundtanken att staten ska pumpa in pengar i medieproduktion. Därför att många av dem här är beroende av statliga pengar för sin egen existens. Så skjuter man ett grundskott mot den tanken, så har man bara sågat i den gren man själv sitter på. Det vill man inte.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
4: Campari!
5: En Campari?
6: In Campari.
5: One Campari, please.
7: Una Campari!
5: En Campari. Över hela världen dricker man

0: and a pillow. She likes your loving, she likes your ring. But man, oh man, them things is too big.
1: Yes, your feet's too big. Can't stand you 'cause your feet's too big. Tolerate you. In fact, I hate you because there's something radically wrong with your pedal extremities. Where'd you get them? Where'd you get them? One never knows, do one?
2: Lysviks IF anordnar dans och kanis Lysvik imorgon och på söndag den 1 juli. På lördag uppträder Gust och Holger, modern dans till rocksamen Sven-Gösta Jonssons orkester, gammeldans till Stigs kvartett. På söndag gästas parken av Pelle Nilssons show med tv-stjärnan Jane Svärd, klockan 16.22. Modern dans till The Vikings med vokalisten Kerstin Larsson, gammeldans till Stigs kvartett. Vidare utses kandidater till årets stora tävling Miss Canis med första pris En resa på kontinenten. Det var allt på anslagstavlan.
3: Radio Bubbla.
4: Syskonen Gottfrid och Adolf Fredrik får en inblick i familj på 1600-talet genom VR-glasögon på museet Rademarschesmedjorna i Eskilstuna. Antikvarie Cecilia Bergman säger metoden levandegör århundradet på ett helt annat sätt än om man bara tittar på hus. Det här är ett VR-projekt, Virtual Reality, när man sätter på sig ett par gigantiska glasögon och går in i en annan värld. Som är till för att ge människor möjlighet att uppleva en historisk miljö. Så istället för bara gå runt i ett vanligt gammalt mossigt museum och titta på saker med sina gammaldags biologiska ögon, så tar man på sig ett par sådana VR-glasögon och på så sätt får man uppleva en mer levande återskapning av den historiska miljön. Alltså man går in i den här virtuella världen och där kan man till exempel se folk gå omkring och göra saker. Så om man är en smedja, då kanske man ser en smed som smider. Jag vet inte exakt, men det där verkar vara den generella idén. Spännande användning av modern teknik. Eller kanske myndigheter som har på tok för mycket pengar slösar dem. Jag måste erkänna att jag aldrig har hört talas om Rademarschesmedjorna. Jag lyckades faktiskt inte ens läsa ordet första gången jag skummade den här rubriken. För jag såg att det var ett ord. Jag såg att det började på R. Och att det var jättelångt. Och att det hade konstiga bokstäver. Så att jag chansade liksom på att jag kunde bara hoppa över det. Och man läser en text. Kanske läser en text om något indiskt. Och sen står det den här Ramachandranandra. Eller något sånt där mitt i texten. Man kanske inte nödvändigtvis liksom analyserar och lägger ordet på minnet. Och, i det här fallet missar jag faktiskt till och med att ordet smedjorna fanns där på slutet. Efter alla de konstiga bokstäverna. Så jag trodde alltihop bara var obegripligt och gav nästan upp. Men sen bokstaverade jag mig igenom bordet. För att du sa, Boris, och det här var lite oväntat faktiskt. Då, men du sa att du kommer därifrån. Du är född och uppvuxen. Eller inte född, du är född i Nävelsjö. Men du är uppvuxen i Ramachandranandra.
5: Indiska delstaten. Jo, nej, men alltså i 6 år så gick jag dagligen tvärs genom Rademarschesmedjorna på min väg till hela låg- och mellanstadiet, så gick jag genom Rademarschesmedjorna för att komma till skolan. Det formade mig jättemycket. Nej, men det var faktiskt häftigt att vandra igenom där. Det var den kortaste vägen. Och sen fanns det ju i en av bostadshusen där, så fanns det en övervåning som var dit trappen var spärrad med rep. Och givetvis så utforskade ju vad som hände om man gick upp för trappen. Och det var helt tomt där uppe. Så att där kunde man ju samlas några stycken i klassen. Och de andra rökte och drack i värsta fall mellanöl, men det gjorde givetvis inte jag. Men det var en kul miljö på många sätt. Och det här VR-experimentet är lite koko av två skäl. För det första så, i alla fall när jag bodde i staden senast för en, vad är det nu, 15 år sedan. Så fanns det två verksamma smeder som visade upp forna tiders smideskonst. Det är lite trevligare att ha levande smeder att titta på.

0: Men det andra är att det här låter som ett sån här fånig exotism, alltså att man ska ta på sig glasögonen och sen ska barn och vuxna liksom förmedla känslan att titta sig en ledig för de åt bara barkbröd och konstgröt och alla var korta och sjukliga och det var jättejobbigt. Alltså, du lärde ju ingenting om 1600-talet och lärde ingenting om radiomarschsmediernas betydelse för svensk industris, för svensk metallindustris framväxt. Den är ganska stor och vi fick ju hårdplugga där från tidiga år i hembygdskunskapen hur viktiga radiomarschsmedierna var för Sverige och den framtida exportindustrin. Även om radiomarschsmedierna gick inte så bra för Reinhold, han dog ganska tidigt. Men inspirationen och yrkeskunskaperna tog med sig hit och planterade in i landet. Den var jäkligt viktig. Så besöksmedierna, det är ett jättefint museum, eller museiområde. Ligger vackert vid ån också.
1: Det är intressant det här med smedjorna. Och även VR-glasögonen, dina barndomsminnen är också intressanta, Boris. Men det allra mest intressanta med den här artikeln, det är faktiskt en annan sak.
0: Ja.
1: Det som fångade mitt öga, det som jag tror fångade Bubbleredaktionens intresse. Och jag misstänker att det faktiskt var SVTs grundläggande orsak till att skriva den här artikeln. Och det är att en av huvudpersonerna som intervjuas och uttalar den här artikeln heter Adolf. Och det är inte någon som är, vet, så här 85 bast som har övervintrat och heter Adolf, utan det är en grabb som är kanske 10 år gammal och han heter visserligen Adolf Fredrik med bindestreck, vilket jag kan tycka är lite ohistoriskt, för att det var inte så gamla svenska kungar och så vidare stavade med bindestreck, men han heter Adolf Fredrik med bindestreck, men han heter ändå Adolf. Det verkar vara hans tilltalsnamn. Det är viktigt antar jag att komma ihåg att lägga till Fredrik på slutet, men han heter ändå. Jag visste inte att man fick heta Adolf i Sverige. Jag känner nu när jag vet att det är politiskt korrekt att döpa sitt barn till Adolf, då känner jag så här att vi kanske inte döpte vår son rätt. Nu när jag vet att den här möjligheten Benito fanns där. Vi hade liksom strukit det namnet från början. För att det inte kändes som att det skulle vara politiskt korrekt. Men nu när jag tänker på det så, inte Adolf Fredrik då, men jag tänkte, ett namn som jag tycker är väldigt, väldigt fint, som jag på riktigt tycker är väldigt vackert och ståtligt svenskt namn, det är ju heta Gustav Adolf. Det skulle jag kunna tänka mig döpande unge till. Det var en förlorad möjlighet, känner jag där. Visste du, Boris, att det finns barn i Sverige som heter Adolf?
0: Alltså, det känns som jag nu kommer att göra folk missstämda. Men jag tror att det här är så illa att den här telningen Adolf är son till en typisk kulturintresserad hipsterfamilj. Och han har fått sitt namn bara för att föräldrarna tror att det blir lättare för honom att komma in i Adolf Fredriks musikklasser i Stockholm.
1: Mm, ja, just det.
0: Så att... Men då behöver vi betänka att en sak vi slagit fast tidigare när vi skrivit namn, att det namn du får kan komma att forma det också.
1: Mm.
0: Så att det är inte säkert att hipsterföräldrarna blir nöjda med resultatet av det här.
1: Nej, jag tycker det låter ganska riskabelt faktiskt. Ja. Alltså, vad är det man bjuder in i sitt liv när man döper sitt barn till Adolf? Alltså, det finns inget annat namn i världen som är laddat med en sån kraft som Adolf. Oavsett om man ser det som en ljus kraft eller en mörk kraft, så är det onekligen en oerhörd kraft. Alltså, det finns inte så många sådana namn som bara i sig själva, i bara två stavelser, kan frammana en sån. Kanske Jesus. Och det är ovanligt i vår del av världen att man döps till Jesus. I andra delar av världen finns det folk som heter Jesus. Men i Västeuropa så förekommer det nästan aldrig att man döper barn till Jesus. Och det är lite märkligt egentligen. Varför är det inte lika vanligt att kristna döper sina barn till Jesus som att muslimer döper sina barn till Muhammed? Men jag tror att det finns en särskild kraft i ordet Jesus som folk dyker tillbaka från. Även kristna människor. De aktar sig lite för det namnet, för att det är så starkt. Annars är det svårt att hitta namn som är så oerhört starka. Liksom. Kanske Satan. Och kanske Donald. Donald och Trump är namn som har väldigt stark laddning. Åtminstone just lokalt i samtiden. Men jag tror inte det finns något starkare namn än Adolf.
0: Men det där är senkommet alltså. Slår det mig nu? Skulle jag sätta på en person nu i nästan oavsett ålder skulle jag bli lite förundrad över att de heter Adolf. Men jag hade faktiskt en fotbollstränare som hette en fotbollstränare som var av tysk härkom som hette Adolf. Och en ungersk gymnastiklärare som också hette Adolf. Så att
1: var de födda före eller efter Stalingrad?
0: Det måste räkna här.
1: Det är det som avgör hur mycket kraft det fanns i namnet. När man...
0: Ja, men jag tror faktiskt att man bör faktiskt ha varit födda. Jag är tveksam. Det här slog mig nu. Men jag tror att demoniseringen kommer liksom med hela förintelsekomplexet och grejen. Och Hollywoods lansering av förintelsen. Jag tror inte det var så farligt innan. Jag blir mer fascinerad om du menar allvar med Gustav Adolf. Du tycker att det är ett ståtligt namn alltså.
1: Absolut. Både jag och Sofia tycker mycket om namnet Gustav. Det är ett namn som har figurerat att säga i våra namndiskussioner. När vi visste att du skulle få en sån. Jag vet inte varför vi inte klämde in ett Gustav där. För att vi ville ha ett typiskt svensk klingande namn. Vilket vår son inte riktigt fick. Men vi missade det tyvärr. Vår dotter fick ett mellannamn Linnea som vi tyckte var ett väldigt svenskt namn som knöt an till fina svenska traditioner och sånt där. Och du ville ha ett motsvarande mansnamn. Och Gustav var nog den bästa kandidat som jag tänkte ut. Jag tycker mycket om det namnet.
0: Ja, Gustav taget i sig är ståtligt. Men jag tycker Gustav, alltså kombinationen av två ståtliga namn blir så mjäkigt på något sätt.
1: Ja, jag antar att jag tänker på Gustav den store, Gustav den andra Adolf. Som jag alltid har varit lite svag för.
0: Vi måste ha en kungaspecial om Gustav II Adolf.
1: Ja, gärna för mig. Jag tror jag kommit på nu det perfekta namnet. Om vi skulle få en till son i alla fall. Aha. Gustav Adolf Jesus Ramachandran II.
0: Ja, men det tilltalar alla väderstreck, höll jag på att säga. Och trosriktningar, faktiskt.
1: Där satt den. Jag hoppas Sofia lyssnar så vi kan spika det här.
0: Själv är jag bekymrad över att Boris är nu ett av de, om inte så ett av de tre mest populära, så tror jag tre topplistan på kattnamn.
1: Tänk på tusen, jag har inte hört någon som heter Boris, någon som blir döpt till Boris. Så,
0: ja, alltså det dräller just nu av katter som heter Boris. Det är...
1: För SCB statistik på kattnamn, eller hur vet du det?
0: Ja, det kom. Jag läste en... Vi tänkte nästan köra notis på det i morgonposten. Men sen tyckte det var så jobbigt så att jag skrotade den. Så att, herregud, i det här landet listar man all mycket oväsentlig information.
1: Vad tror du att det kommer ifrån, kattnamnet? Är det Boris Johnson eller vad kommer det ifrån?
0: Jag har faktiskt ingen... Jag kommer inte på något populärkulturellt fenomen som skulle...
1: Svårt att tänka mig att folk döper sina katter efter Boris Johnson. Så det måste vara något annat. Finns det kanske någon annan kändis eller... Kanske bara döper sina katter efter dig.
0: Ja, nej, men då skulle jag känna mig hedrad på något sätt. Men nej, det finns säkert något på TikTok eller någonting sånt här som man inte har kläm på som gör att folk döper katterna till Boris. Jag vill inte forska i det.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Passiva politiker ger ledarskribenter större inflytande. Yngre generation har höjt skråets status och dominerar nu tidningarnas verksamheter. Den artikel från KIT som handlar om den här stora trenden i svenska medielandskapet som vi också är inne på berör då och då. Tesen här det är att sen 90-talet så har det skett ett generationsskifte. En stor förändring av hur ledarskribentskrået är sammansatt. För att på 90-talet så var ledarskribenter betydligt mer inåtvända. De satt på sin redaktion, som du uttryckte i artikeln. De hade bättre kontakt med partiledningarna än med läsarna.
3: Och de var väldigt mycket en egen liten ankdam, kan man säga. De var ganska anonyma. De var äldre män allihopa. Och det de gjorde var att de skrev de här opinionsartiklarna. De stakade ut linjen. Nu har det skett ett stort skifte där man har betydligt yngre, betydligt mindre mansdominerad i krets av ledarskribenter. Och de gör mycket mer. Förutom att skriva ledarartiklar, klassiska opinionstexter, så gör de egna nyhetsknäck. De gör reportage, gräv, intervjuer. De är liksom frifräsare lite grann nästan på redaktionerna, som kan göra lite vad de vill. Och dessutom så är många av de här stjärnledarskribenterna sådana människor som nämns i den här artikeln, till exempel Ivar Arpi och Per Gudmundsson på Svenska Dagbladet, Alice Teodorescu på GP med flera. De är väldigt aktiva på sociala medier. De deltar i tv-debatter, de är alltid tillgängliga för att debattera, bli intervjuade, tycka till om saker, även i andra sammanhang. Vilket gör att de är betydligt mer interaktiva och de blir mer och mer tidningarnas ansikten utåt. Vad säger du, Boris, som har varit i tidningsbranschen väldigt länge? Hur ser du på den här utvecklingen?
0: Ja, alltså jag tror man ska skikta den på flera olika sätt. Det ena är ju att titta på hur det ser ut. Så att säga, alla de här är verksamma i print också. Det är ju själva deras bas. Och jag tvivlar starkt alltså på att läsandet på printsidan har ökat på något sätt. Kanske på GP då, men ledarsidor följt av kultursidor har ju alltid varit det som folk läser minst i tidningarna. Alltså läsandet ligger på några få procent där när det gäller aktivt läsande. Den utveckling däremot vi har sett de senaste egentligen 2 åren, det är som det pekas på i den här artikeln som du är inne på, att en del ledarskribenter har profilerat sig genom att kliva ut i sociala medier och därmed synas mycket mera där. Och i och med att stats-tv och statsradio har hängt av sig själva från verkligheten och bara kopplat upp sig mot sociala medier, så får ju de här personerna ett genomslag där också som utfrågare. De blir utfrågade i nyhetsprogram, de syns i morgonsoffer och så vidare. Men jag tvivlar faktiskt starkt på att bara för att vi som följer sociala medier och nyhetsflödet noterar den här utvecklingen, så tvivlar jag starkt alltså på att de här, oavsett vad man tycker om deras åsikter, att den nya tidens ledarskribenter som är annorlunda har ett större anslag i folkmedvetandet än vad den gamla sorten hade. För inga av dem har haft något större genomslag. Ett utmärkt exempel på detta är att vi har ju fått ett antal ledarskribenter som syns väldigt tydligt nu och hörs, som är kritiska mot den invandringspolitik som har förts. Men de har ju fått ett större genomslag knappt ens de senaste 2 åren, som Arpi och Gudmundsson och Teodorescu. Innan dess så var ju ledarsidorna mycket homogent inställda, hade de inriktningen på att ta in alla och låta dem ta del av den svenska så kallade välfärden. Trots detta så växte ju Sverigedemokraterna, och det menar jag ett exempel på att man ska inte överskatta ledarsidornas och journalistikens betydelse.
3: Men just vad det är frågan om invandring där, kan man inte säga att ledarredaktionerna, ledarskribenterna själva men kanske också redaktionerna, de som anställer dem, såg och utnyttjade samma vakuum som Sverigedemokraterna var verksamma i?
0: Ja.
3: Det var frågor som ingen annan tog, men då såg man en möjlighet att bara tidningsföretagen, de är ju på ett sätt lite mer desperata än vad de politiska partierna uppenbarligen. Alltså de politiska partierna har känt att de kan lugnt ignorera problematiska aspekter av invandring. För att av någon orsak så tror de att SD kan aldrig bli större, och det är ursliga grejer som vi inte ska ta i. Så fram till i förrgår kan man säga, så är ingen som har pratat om de här problemen. utan Sverigedemokraterna och ledarskribenterna. Så det kan väl bara vara en så här strategisk grej att man har valt att plocka upp de här sakerna för att man vet att det finns väldigt mycket sug där. För att det måste man också säga att när ledarskribenterna i mainstream media började prata om de här sakerna, då hade liksom Fria Tider avpixlat stått och gastat om de här sakerna under väldigt lång tid. Så de var ju långt från först på bollen.
0: Jajamän, exakt. Det här att se som en marknadsanpassning. Och de som inte är listiga nog att marknadsanpassa sig och så att säga, släppa fram skribenter med åsikter som passar bättre, de följer med i strömmen därför att de anpassar sig efter politikernas kantring i frågan. Men sen ser man ju också hur artikelskribenten här följer ett inrutat medialt debattmönster. För att det gäller ju att ha rätt mix på ledarskribenterna när man ska skriva om det och när man har debattprogram och så vidare. Och man ger ju Alex Voronov ganska mycket utrymme. Och han är liksom den sista tråkiga socialliberala ledarskribenten i Sverige. Han är ju en återuppstånden Stjärt Schelott på något sätt i...
3: Jag tänkte just fråga vem igen. Jag reagerade också på det att det är liksom väldigt många gånger så återkommer hon till Alex Voronov i den här artikeln.
0: Ja, men han är ledarskribent på Eskilstuna-Kuriren, har varit i några år och jag ska säga profilerad socialliberal. Den sista socialliberala ledarskribenten. Han är sosa egentligen. Men han måste vara med i mixen för att det ska bli rätt på något sätt.
3: Jag kan ju tänka när jag ser den här tendensen, jag tycker att det är väldigt intressant det här med ledarskribenterna. Och som det beskrivs, rubriken på den här artikeln i Kitty är: Så blev ledarskribenterna tykonomins rockstjärnor. Jag tycker det är kul att se hur sådana här som Ivar Arpi och Alice Teodorescu verkligen har blivit som rockstjärnor och väldigt, väldigt firade.
0: Men vilket är väldigt, väldigt viktigt alltså. För jag skattar inte de här, som en grinig gubbe, så skattar jag inte de här så jävla högt. Därför att läser man Arpi, Gudmundsson eller Teodorescu så vet man att de skriver i 97,2% av fallen om en och samma fråga.
3: Ja.
0: Alltså på en ledarskribent har ju lite större krav på utblick här i världen och intresse för de stora och små skeendena. De är väldigt, väldigt smala.
3: Ja, jag tänkte göra en liknande poäng. Alltså den här utvecklingen som har varit, den är ju framförallt skulle jag tro influerad av internet och bloggosfären. Mm. Det som händer här är att de här ledarskribenterna är i allt högre utsträckning bloggare, helt enkelt. Många av dem, till exempel Per Gudmundsson, är personer som har bloggat sedan tidigare. Har varit framgångsrika och alla gånger så har de tagit intryck från den sortens publicistik. Och jag tror att det är en del av gammal medias dödskamp. Att man vet att man i långa loppet är chanslös gentemot bloggosfären. Man kan inte konkurrera med bloggar. Och det har varit uppenbart i åtminstone 5, kanske 10 års tid vid det här laget. Men det här är ett sätt på vilket man har fått in lite mer av det tänket.
0: Mm.
3: Men då blir det intressant att jämföra de här människorna med folk i bloggosfären. För då framstår de plötsligt inte som lika imponerande och unika och fantastiska längre. Utan det är bara när man jämför dem med deras kollegor på tidningar som är ännu mer efterblivna som de framstår som liksom moderna och intressanta och vällästa. För att det är också att titta här på de här siffrorna och säga, ja, men Alice Teodorescu, hon drar så mycket trafik till GP. Ja, men jämfört med vad då? Nu har vi inte exakta trafiksiffror, men om man bara tar som ett exempel, ta Lars Wildräng på Cornucopia.
0: Precis.
3: Som är en visserligen otroligt duktig bloggare. Men jag ska också säga att han är författare, han skriver romaner, håller på att ge ut sin femte roman nu. Han driver en gård nere i Västergötland. Och han är runt och föreläser och håller på med olika saker. Utöver det så driver han en blogg där han publicerar ungefär 5 inlägg om dagen. Och varje inlägg är liksom, i snitt så är det ganska långt, djuplodande. Han har lagt ner mycket research på det och det är riktigt läsvärt. Och ett inlägg på Cornucopia är som fem ledarkrönikor av Ivar Arpi.
0: Mm. Och han
3: har en substans.
0: Ja, han har en jäkla bredd alltså i skrivandet och analyserandet.
3: Ja, det, alltså Cornucopia publicerar texter om alltså allt mellan himmel och jord. Och det är ofta väldigt initierat. Oavsett om man skriver om liksom ränteutvecklingen på svenska bostadsmarknaden eller geopolitik eller IT-teknik eller vad det är för någonting. Och alla ämnen där jag har lite insikt personligen kan jag konstatera att han har väldigt bra koll. Skriver seriösa saker. Kan man ju ha liksom tycka saker om vad han tycker om saker. Men det är otroligt imponerande insats. Och nota bene, han gör det här som en sidogrej. Och han tjänar sina pengar på andra saker. Och det är det som är poängen. Att man kan göra en mycket, mycket ballare sak. Mycket, mycket ballare sak än vad Alice Teodorescu gör. Utan att sitta och få en lön för det. Och vara liksom chef på lite ledarredaktion och såna här saker. Så att jag menar, hur många är de på GP:s ledarredaktion? Och hur många texter gör de varje dag? Liksom? En eller två texter någonting?
0: Exakt. Alltså sitter man på heltid och avlönad för att läsa, skriva och tycka. Men de borde ju, Arpi borde ju själv kunna fylla en bilaga i svenskan varje dag.
3: Mm. Så jag menar, vi skulle kunna nämna många såna här bloggare. Cornucopia sticker ut lite grann för att det är så otroligt produktiv. Men vi även får också om Hacks till exempel, Henrik Alexandersson, som publicerar väldigt mycket saker på sin blogg. Ofta så har han breaking news, ofta gör han research, ofta är det mer djuplodande ideologiska analyser. Och det är också såklart, liksom, klart han satsar mycket på bloggen och jobbar med det och sådär. Men det är ingen som betalar honom och ger honom en lön för att sitta och bara liksom klia sig i skallen för att skicka ut dagens blogginlägg. Han skriver liksom några inlägg om dagen i alla fall.
0: Mm.
3: Så att ur det perspektivet så är ändå de här ledarsidorna, även om de har uppdaterat sig, även om de blivit mer digitala, de finns på sociala medier,
0: aha,
3: så är de ändå några steg efter bloggosfären som de apar efter. Och jag tycker för min del att Ivar Arpi, han verkar vara en hedersman, han verkar vara en sympatisk person och sådär, och han har ibland så har han bättre uppfattningar, ibland så är han fullständigt liksom helt galen liksom, med konstiga auktoritära åsikter. Men jag tycker väl att den person som sticker ut för mig ganska mycket i den här kretsen är Per Gudmundsson. För han tycker jag är mer mångsidig än de andra. Han skriver om fler ämnen. Han skriver väldigt bra, jag tycker han gör det väldigt bra, den här mixen med olika typer av material. Att han kan också plocka upp egna nyheter, små gräv, såna här saker. Och jag tycker han är en väldigt duktig, en underskattad stilist.
0: Jag tror att du lyfter fram Gudmundsson för att han är gammal trotskist.
3: Nej, jag hade inte en tanke på Boris. Du är så konspiratorisk.
0: Ja.
3: Ja, det var en av lite intressanta artiklar här från Kit, och jag gillade reflektionen som skribenten gör. Han säger att när jag skulle göra den här artikeln så var det inte precis någon brist på material. Därför alla de här ledarskribenterna som jag kontaktade, de svarade väldigt snabbt och de gav hur mycket svar som helst. Direkt så kom det en flod, tillräckligt material för att fylla en roman, säger han. Bara han liksom skickar en tweet till de här. Så säger, det är inte en svår intervju att skara, så att säga. Theodor Dalrymple, makalösa personlighetskulten runt grymme och triste albanska diktatorn Hoxha, förbryllande, kan enbart förklaras som produkt av moderniteten, i vilken den inbilskt late och mediokre hyllas. Vilken rubrik.
0: Ja, massa skällsord.
3: Jag tycker det här låter lite motsägelsefullt. Kan inte du nysta ut det här, Boris?
0: Jo, det kan jag alltså. Egentligen är ju alltså Albaniens historia strax innan och efter andra världskriget och fram tills diktaturen faller är ju på sätt och vis typisk för man ska jämföra med Nordkorea, därför att Enver Hoxha är väl påminner i personlighetstyp och förhistoria väldigt mycket om den första om Kim Il-sung. Alltså han är ju en Enver Hoxha är en ganska misslyckad figur och misslyckas med skola och skickas till Frankrike, misslyckas där. Men han är så här, mycket läser man biografierna och texterna om honom, så här en person som alltid hankar sig fram därför att han nätverkar. Han lyckas bygga kontakter hela tiden och jumpar mellan isflaken vad han än misslyckas med. Och så kommer han tillbaka, han är i Frankrike en lång period, för tjänst på ambassad och så vidare. Kommer tillbaka till Albanien lite förfranskad, bygger nätverk, han lyckas alltid få beskydd. Och när kriget kommer så har han sett till att han har nätverkat sig in i det lilla kommunistpartiet som finns. Och får leda det också, en typisk maktspelare, precis som Kim Il-sung på den, i Korea. Och de albanska kommunisterna, de gör ingenting under kriget. Inte ett jävla noga. Tito skickar dit emissarier hela tiden och säger åt dem att nu får ni för fan rycka upp, ni gör ju inte ett jävla noga här. Och på Enver Hoxha, hans högra hand, Memetrio, svarar att kamrater, vi måste invänta det rätta tillfället och det har ännu inte infunnit sig. Och det rätta tillfället då ägnas åt partisankamp. Infann sig aldrig under kriget, kan man säga. De tog det väldigt, de var som svenska poliser, de satt och fikade på kaféerna, Tirana inväntade detta tillfället. Och efter kriget så då utvecklar Hoxha och hans lilla parti, Albanska arbetspartiet, en frenetisk aktivitet istället, när de har fått makten med hjälp av ryska bajonettspetsar. Och man utvecklar en sanslös och brutal diktatur alltså. Och en så här riktig, nu skärmar vi av oss från omvärlden. Och det är verkligen terror som bedrivs där. Jag tror att en del menar att de har räknat antalet fängslade och avrättade av politiska skäl. Så ligger Albanien i världsklass där i den här typen av diktatur. Och det är fullt möjligt. Litet land, men väldigt många som fick lida. Och det är inte så mycket en fråga om modernisering, tycker jag, av Albanien man ska tala om, som en militarisering. Det, 80% av kusten till exempel, den albanska väldigt vackra kusten, blev militärt skyddsområde. Och man kunde inte bada där. Inte för att albanerna skulle haft tid att bada, för de fick arbeta på olika icke-fungerande jordbrukskooperativ. Och man kan väl säga att det enda moderniseringsinitiativ jag kommer på som Hoxha och hans gäng införde, det var att de försökte få slut på blodsfejderna i Albanien. Det är ett klansamhälle där hederskulturen genom historien stått väldigt stark, och oerhört blodiga vendetter alltså har Sicilien ingenting mot Albanien på det området. Och det försökte Hoxha avskaffa genom att införa straffet levande begravning. Så att alla som på något sätt deltog i blodsfejd begravdes levande i åsyn av hela sin by. Hjälpte inte så mycket faktiskt, för traditionen ledde kvar, och efter diktaturens fall så har man haft problem med klan och hedersmord igen. Sen lyckades Albanien släpa sig fram hela tiden. Så fort det vart en liberalisering efter i Sovjetblocket efter Stalins fall, så lutar man sig istället mot Kina. Och när Kina på något sätt började liberaliseras, så bröt man med Kina också. Sen var man en liten stenhård stalinistisk diktatur på 3 miljoner människor, fruktansvärt brutalt styrd av den här Enver Hoxha. Och omvärlden brydde sig inte om det här på något sätt, förtrycket, därför att landet är så litet och så isolerat, så att i Europas mitt så hade vi alltså något som inte var lika blodigt som de röda khmerernas styre, men ändå tämligen blodigt. Det är jävligt obehagligt att tänka sig att det där landet har fått finnas så länge.
1: Mm, intressant. Ja, intressanta förklaringar tycker jag. Mer så kanske egentligen än den här artikeln som vi pratar om. Den har ett väldigt, ska man säga, inte ett, det du skulle kalla för ett materialistiskt perspektiv. Utan det är väldigt mycket diskussioner om Hoxhas personlighet. Ja. Och det står sådana här saker inledningsvis som att kalla Hoxha ett monster vore att förelämpa monster. Hans ruttenhet känner inga gränser. Han var så samvetslös som det överhuvudtaget är möjligt för en människa att vara.
3: Stora ord kan jag känna.
0: Ja.
3: Och sen mycket diskussioner om liksom hur medioker han var, hans personlighetskomplex, hur han var liksom så liksom korkad och lat, men han var också väldigt ambitiös och självupptag.
0: Ja, alltså han var ju väldigt alltså han var en produkt av sin kultur, alltså dels av den här österländska kulturen som var förhärskande i Albanien som en del av, när de var en del av det ottomanska riket, i kombination med att han förfranskades. Och en sak man sällan diskuterar, det är ju liksom att många av de värsta så kallade kommunistdiktaturerna har ju faktiskt upprättats av människor som fick sin akademiska fostran i Frankrike. Vi har ju ett helt gäng alltså i Albanien som fostrades på franska universitet och sen återvände hem och upprättade blodiga diktaturer. Och vi har framförallt Kambodja och de röda khmererna. Men var och varannan i det partiets centralkommitté hade ju en fransk doktorsavhandling i ryggen. Det är något med Frankrike och deras kolonialvälde som stör mig lite grann.
3: Mm. Det var en intressant koppling också faktiskt. Ja.
0: Men det är jätteintressant och fortfarande, precis som under diktaturen, så är ju fortfarande Albanien lite underrapporterat, måste man säga. Det är väldigt svårt att följa utvecklingen av vad som händer i detta lilla land och hur de egentligen klarar sig. Det skulle kunna vara ett väldigt välmående jordbruksland. Och de har ju faktiskt förutsättningar för en otrolig turistindustri. Där har det ju lossnat lite, så att... Men det är svårt att följa vad som händer.
2: Radio Bubbla.

0: För precis en vecka sedan, förra lördagen, så lanserade vi vår egen betaltjänst. Vi kallar den för Bubbla Premium och det är ett prenumerationssystem som vi har utvecklat för att ge alla er som gillar Bubbla en möjlighet att supporta oss. Vi är en kanske större operation på vissa sätt än vad många tror. För att vi sitter här och gaggar i radion. Och det är bara, du och jag bor i Sofia ibland, Gustav ibland. Och sen så är det är lite produktion runt omkring. Och vi har Björn som hjälper oss med publiceringarna och sådär. Men vi har ju också en programmerare som jobbar heltid åt Bubbla-projektet. Utvecklar sajten, alla olika funktioner. Vi skjuter ut alla nyheter till sociala medier med egen teknik som vi utvecklat. Under ytan på Bubbla så finns det också mycket teknik som redaktörerna använder för att välja ut nyheter, bestämma vad som ska publiceras och fixa rubrikerna och sånt där. Och vi har ju massor med sidoprojekt. Förutom Radio Bubbla så har vi Frihetligt till exempel, vår opinionsaggregator. Nu i veckorna har vi kört Frihetsfika-projektet. Och vi är helt gäng som hållit på med det där. Och vi har kanske 10 sådana här sidoprojekt som vi har drivit. Och rätt många grejer som vi vill göra framåt. Som vi bara liksom, vi bara väntar på rätt tillfälle, rätt resurser för att kunna sätta igång. Och vi får ofta den här frågan, folk som vet det här, hur mycket grejer vi håller på med. De frågar ofta oss, hur kan vi hjälpa till? Vad kan jag göra för att bidra och hjälpa till? Och det vi har sagt i mer än ett års tid nu, det är att ge dig till tåls. Vi körde en crowdfunding i 2014, men vi kommer inte köra en till crowdfundingrunda. För att vi vill göra någonting annat. Vi vill ge ett annat erbjudande till de som vill supporta oss. Och vi har ägnat den här tiden åt att utveckla den här prenumerationstjänsten. Och här, det är vår tanke är, det är helt enkelt att det här blir som ett system för månadsdonationer, först och främst. Folk som vill supporta oss helt enkelt. Men istället för att bara säga ge oss pengar, nu vid ett tillfälle, ge oss pengar varje månad. Så säger vi att ja, men ge oss pengar och så får ni den här produkten, ni får den här tjänsten. Och själva tjänsten, det är inte liksom, det är inte hela världen vad man får. Man får några bra grejer, man får nyheter per mail. Så att du behöver inte gå in på sajten eller Facebook eller RSS för att se nyheterna. Du får nyheterna per mail vid ett klockslag som du bestämmer själv. Du kan bestämma själv hur många mail du vill ha på en dag eller på en vecka och sådär. Du kan logga in på sajten och söka i arkivet. Så att förutom det som ligger på första sidan så kan du se 26 000 fler, något sånt där, 26-27 000 länkar som vi har i arkivet. Du kan söka där, du kan bläddra på ämnestaggar. Alla nyheter på Bubbla är taggade med ämnestaggar. Jag tror vi har 5 000 sådana ämnestaggar i systemet. Så kan du klicka dig via dem, leta rätt på saker. Du kan välja lite vad som syns på första sidan. Ja, ni förstår poängen. Det är lite extra funktioner, lite godis till våra trogna användare. Men framförallt så är det här nyckeln för att ge Bubbla en egen ekonomi. För att finansiera det vi håller på med nu och våra framtida projekt. Och ni som gillar radion. Det är ju många som har hört av sig också för att hur kan vi supporta radion? Kan inte göra fler sändningar? Vad kan vi hjälpa till med? Det här är även sättet att supporta Radio Bubbla. I första hand så kommer pengarna gå till vår programmerare. Och sen kommer de gå till lite andra specialprojekt. Köpa in inte minst lite mer utvecklingskompetens som vi behöver och sånt där. Men det här är också det första steget på vägen mot att göra Bubbla till en riktigt professionell medieorganisation. Som har råd att göra radio varje dag till exempel. Att ha en riktig radiostudio och göra sändningar varje dag. Kanske göra tv-bubbla med en videodimension. Vi har bara massor med idéer, men vi har nollbudget och det gör att det är väldigt svårt. Allting är på den här liksom skosnörebudgeten och vi måste jobba ideellt, vi måste jobba med andra saker för att försörja oss. Och om vi skulle komma riktigt långt med den här betaltjänsten, då säger vi åt Boris att nu får du säga upp dig från dina andra jobb. Nu låser vi in dig här i Radio Bubbla-studion, får vi bara stå och gagga hela dagarna. Vad tror du om det, Boris?
1: Fan vad skönt. Gud, då ska jag ha en liten kub där jag kan sitta och röka och bara orera.
0: Mm.
1: Dygnet om. Ta ett blått piller då och då. Nej, det blir ju helt underbart. Nej, men det är ju så, alltså det här är så, jag utgår från att det kommer att vara så oerhört tilltalande från alla de lyssnare och framförallt läsare som vi har i dagsläget. För här kan man på ett mycket enkelt sätt gå in och vara med i uppbygget av någonting. Och liksom De pengar man pytsar in, och det är synnerligen begränsat belopp som man kan börja med. Man kan ju se hur sakerna växer hela tiden. Och bli delaktig på ett annat sätt som man bara är, som man läser och lyssnar. Och jag tror jättemånga kommer uppskatta möjligheten till det här skräddarsydda. Du kan i princip designa din sida för att när du vaknar på morgonen kunna gå direkt på vad som just för dig är viktigt för den period du är i. Eller det här att få nyhetsmejlen. Alltså, även om vi lever på ett halvt skosnöre på något sätt som är svårt att knyta ihop dessutom eftersom det är halvt, så levererar vi ju och obegripligt mycket tjänster faktiskt, tycker jag själv, som är med i det hela.
0: Ja. Nej, men det är så. Det är många som undrar hur fan vi får ihop allting, och det är många som tror att vi är mycket större än vad vi är, att det är liksom mer pengar och fler människor och sånt där. Men det är så. Vi bara kämpar väldigt hårt för att starta upp den här grejen.
1: Och just att kunna, alltså en sån här liten grej, men som jag tror ändå är ganska stor och viktig, va? Till och med för en själv. Det är det här med att bli man premiummänniska. Det låter ju fint. Jag är premiummänniska på Bubbla. Just det här att kunna gå in och söka och sortera och skaffa sig en verklighetsuppfattning med hjälp av de 26 000 länkarna. För jag tror att för många som ligger och läser i flödet på Bubbla, så upptäcker man mängder av saker som överhuvudtaget inte uppmärksammas i nyhetsflödet. Och man kan då också få en möjlighet att gå tillbaka och sortera i nyhetsflödet. Titta på gamla länkar och sådana saker som vi själva följer mer än media, gammal media, definitivt mycket mer. Det är ju de geopolitiska förändringarna. Vad innebär Kinas hamnbyggen och alla sådana saker. Här kan man skaffa sig mer struktur och historia i sin egen uppfattning av verkligheten, vilket jag tror många kommer att uppskatta.
0: Ja, och vi har upptäckt att folk använder de här premiumfunktionerna på alla möjliga olika sätt som vi kanske inte hade tänkt oss, men folk hittar intressanta saker man kan göra. Vi har ju smyg lanserat den här tjänsten. De första kunderna var Bubbla-redaktörer som vi släppte in, som började testanvända tjänsten. De började signa upp för nästan ett år sedan. Och sen har tjänsten utvecklats. Nu har vi smyglanserat lite senaste veckan. Så vi har dragit ut lite mailinbjudningar till. Den har läggt upp på sajten, en liten teaser ett tag. Och vi har skickat ut den till redaktören. Vi har skickat ut den till de som har donerat tidigare. De fantastiska personer som donerade till vår crowdfundingrunda på Funded by Me 2014. De har fått det här mejlet också. Men hittills så har vi precis kommit igång. Jag tror att vi har 49 personer, 49 betalande kunder på Bubbla Premium just nu. Och en av de roliga sakerna med att bli premiumkund eller premiummänniska som Boris säger, det är att man får vara med i projektet på ytterligare ett sätt, för att vi har en särskild diskussionsgrupp, tyvärr bara på Facebook. Ni får ursäkta ni som inte är på Facebook, men vi har en Facebookgrupp som är en sån här hemlig grupp för Bubbla Premium, och där blir man tillagd om man vill när man tecknar sig för en prenumeration. Så där kommer vi ha ett nytt litet exklusivt forum för diskussioner. Och det är bara för de som är med och verkligen supportar Bubbla och faktiskt bidrar med den här lilla slanten som det handlar om. Eller stora slanten om man vill. För att en av de saker som vi har gjort när vi testar och lanserar den här, det är att det finns ett grundpris som är 5 euro per månad. Och det är tanken att vara som en liten prenumerationstjänst, som en Spotify eller någonting, kanske lite billigare. Men det är väldigt lite pengar, och det finns många som vill donera betydligt mer. Så därför har vi gjort en flexibel modell, så att om du är väldigt fattig, om du är någon student eller vad det kan vara för någonting. Det kanske är 5 euro, det kanske är allting som du mäktar med. Men om du har ett bra jobb och tjänar bra med pengar och du kanske liksom har jobbat mycket, så du har inte tid att själv engagera dig i sådana här aktivistprojekt, men du vill ändå bidra. Ja, men det är perfekt. Då kan du ge en stor donation. Då kan du ge 1000 kronor i månaden eller 2000 kronor i månaden extra på den här donationen. Så du väljer själv. När du går in på den här hemsidan så väljer du själv en extra donation per månad eller per år. Det väljer man själv. Och vi har sett att folk väljer väldigt olika belopp. Det har inte varit så många faktiskt som har valt det lägsta beloppet hit, utan alla brukar lägga på någon liten donationsmängd. De flesta gör det. Och vissa har lagt på väldigt generösa extra donationer. Och det är vi extra glada för. Och de personerna som gör det, de kommer att få extra uppmärksamhet och kärlek från mig och Boris och Sofia och Bubbla-gänget.
1: Garanterat. Ja.
0: Men sättet att göra det här nu, sättet att supporta Bubbla, supporta Radio Bubbla, hjälpa oss att göra mer av alla de här bra grejerna som ni gillar, det är att gå in på bubb.la/premium. Det stavas precis som det låter, bubb.la/premium. Ni kan också gå till blandatavdelningen på sajten, kolla under blandatavdelningen. Och där står det så här, Bubbla Premium, gillar du Bubbla, nu kan du bla bla bla. Och där finns det länkar. Så gå till bubb.la/premium, kolla på vår pitch där, du kan klicka dig vidare. Sen är det jätteenkelt, man signar upp med, man väljer hur mycket extra donation man vill göra per månad. Och sen signar man upp sig på med sitt betalkort. Klickar man så är det klart. Och vi får se hur det går med Bubbla Premium. Men vi tror att det här kan vara början på någonting väldigt stort. Att vi kan få faktiskt helt nya möjligheter. Att fler kan jobba heltid med Bubbla. Vi kan köra ut mer länkar. Vi har ganska stora planer för framtiden. Bland annat så finns tankar om att skapa en internationell version av Bubbla. Med rubriker på engelska. Men alla sådana stora, storslagna projekt, de kräver att vi har en riktig finansiering. Att vi har en löpande finansiering som vi kan räkna på, som vi kan lita lite på. Och inte bara sådana här ad hoc crowdfunding-kampanjer.
1: Mm.
0: Så att det här är en väldigt speciell möjlighet för alla er som lyssnar och alla andra. Att vara med att verkligen bygga frihetsrörelsen i Sverige. Och jag tror inte vi säger för mycket om vi säger att Bubbla är nu den svenska frihetsrörelsens nav.
1: Nej, men det är bara ett kallt och klart konstaterande, så är det.
0: Ja, kära lyssnare, jag vill bara säga en sista sak om det här med Bubbla Premium. Och det är att eftersom vi riktar oss till många olika målgrupper så är det lite tävling mellan olika grupper. Så vi har till exempel de här donatorerna från 2014, och det är många av er som lyssnar också som var med. Augusti 2014, när vi drog in drygt 100 000. Så vi har tänkt att de kommer vara en bra lista. De kommer donera väldigt mycket. Men jag har sagt, när vi pratade om det här, att jag tror att radiolyssnarna, det är den grupp där vi kommer få bäst utväxling. Det är de som verkligen fattar grejen. Och som verkligen har varit med oss länge, många och lyssnar. Och ja, enligt alla mejl vi får i alla fall, så får nytta. Får stor nytta och glädje av sändningarna. Och får svåra abstinensbesvär när vi inte sänder. Så att tänk på det, kära radiolyssnare, att vi kommer jämföra statistiken på hur mycket vi har sålt till er. Vi kommer jämföra det med donatorerna och redaktörerna och Facebook-följarna och alla de andra som, alltså, nu är det, fattar inte grejen riktigt lika bra som ni. Så att, tänk på det och gå till bubb.la/premium.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
3: Viktor Orbán vinner ungerska parlamentsvalet med bred marginal. Preliminärt resultat indikerar att hans regeringskoalition får 2/3 majoritet i parlamentet. Valet i Ungern hölls för en månad sedan, så det är inte dagsfärska nyheter som vi rapporterar. De flesta har säkert sett det här flimra förbi i flödet. Men det är ganska intressant tycker jag, och det är idel mycket goda nyheter från Ungern, och sånt är kul som en omväxling. Sen vet jag att det också är svårt för de som inte har specialintresse av Ungern att följa vad som händer i landet, eftersom det ljugs oerhört mycket och rapporteras extremt vinklat om Ungern i alla utländska medier, särskilt såklart ungersk politik. Jag är ingen expert. Min ungerska är fortfarande ganska knackig och jag följer inte med sakerna supernoga, men tänkte jag kan försöka bena ut lite av det som har hänt. Eftersom jag ändå har ett intresse för Ungern och en viss band dit. Så Viktor Orbán givetvis har varit Ungerns ledare. Han har varit Ungerns ledare i två omgångar. Först på 90-talet, 98 till 2002. Och sen igen då från 2010. Så sammanlagt 16 år ungefär. Och just nu är han uppe i 12 år i sträck. Och det kommer bli ytterligare 4 år i det här valet. Så han är en riktigt stark man för sitt land. Hatad givetvis av liberaler världen över. För att han ibland utmanar en och annan progressiv idé. Han sätter sig på tvären mot diverse EU-planer och annat hyss. Men han är då extremt populär i Ungern. Och regerar sedan länge med egen majoritet i parlamentet. Så att varje gång det är val i Ungern så växer förhoppningarna om att ska vi äntligen kunna bli av med Orbán. Och även utanför Ungern då så gör folk vad de kan för att hjälpa oppositionen. Rapporteringen inför det här valet har varit, jag tycker det var särskilt bizarr. Därför att sedan förra året så har det pågått en sorts global mediekampanj för att försöka lyfta fram diverse ungerska oppositionspolitiker. Det första jag läste var ett bizarrt hyllningsreportage till en dam som heter Klara Dobrev. Och då slog de upp det såklart som att här är kvinnan som ska stoppa Orbán. Hon har svurit att besegra den onda diktatorn och hon skyr inga medel. Vilken fantastisk underdog. Och hon hade, då hade hon vunnit första primärvalet för oppositionskoalitionen. Så att hon var då förmodad kandidat att utmana Orbán. Och det är någonting som hon då ofta inte nämnde i de här hyllningsartiklarna. Är att Klara Dobrev är gift med en man som heter Ferenc Gyurcsány. Som var premiärminister i Ungern för då drygt 10 år sedan innan Orbán. Men tvingades avgå efter ett antal skandaler. Och många i Ungern uppfattar honom som en skurk och dessutom en sorts förrädare som baktalar sitt eget land och så vidare. Det var samma gamla kotteri givetvis som försökte ta sig tillbaka till köttgrytorna. Men det blev ganska kortlivat därför att Klara Dobrev blev inte då oppositionsledare i valrörelsen utan det blev en man som heter Peter Markisaj. Och även kring honom då drogs det igång en massiv kampanj och även i Ungern så förvånade jag sig över hur man lyckades bygga upp en sorts märklig aura kring honom. Alltså jag pratade med ungrare då som hade, jag var nyfiken på hur de såg på den här valkampanjen. Men det var ju Markisaj, han var ju den nye mannen som skulle förändra allting. Och han ansågs ha en unik chans att besegra Orbán. Bland annat för att han anses ligga närmare Orbán åsiktsmässigt. För att han har mer konservativ profil. Så han skulle kunna liksom triangulera Orbán och ta mer röster från Fidesz och så vidare. Så många var hoppfulla i Ungern, utanför Ungern. Nu äntligen händer det. Och sen i Ungern då, när valen organiseras i Ungern genom koalitioner mellan partier. Så att Fidesz ställer inte upp i valet som Fidesz som parti. Utan man har en allians med ett annat mindre parti som heter KDNP. Så det är som en kristdemokratisk valallians. Och i det här valet då så gick hela oppositionen ihop i en ny allians som kallades för Egyezik Ben Magyar Országért, vilket betyder förenade för Ungern. Och i den alliansen gick det sex olika partier, så det är Socialistpartiet, Gröna partiet, Liberala partier och även Jobbik, det tidigare högerradikala partiet som gjorde en märklig svängning och blev ett vänsterparti kan man säga. De tror de kallar sig fortfarande konservativa, men de har mycket mer en vänsterprofil nu. Så i opinionsmätningarna såg det ut som att det var relativt jämnt. Fidesz ledde hela tiden, men inte med någon jättemarginal. Och många trodde att opinionsundersökningarna kanske gynnade den sittande regimen. Och så att oppositionen underskattades. Och många trodde då att den nye mannen, Peter Markisaj, han hade ändå en chans att vinna. Men på valdagen så visade det sig att det var precis tvärtom. Opinionsundersökningarna hade underskattat Fidesz. De vann inte med 5 procentenheters marginal som i opinionsundersökningarna, utan de vann med 16 procentenheter. 53% mot 37%. Så det var aldrig ens i närheten, och det var en monumental jordskredsseger för Orbán. Och fullständigt förkrossande underlag för den samlade oppositionen. Orbán sa på valnatten: Vi har vunnit en seger så stor att man kan se den från månen. Och man kan definitivt se den från Bryssel. Där fick hans talskrivare till det, tycker jag. Så att förutom att Orbán behåller sin kvalificerade majoritet i parlamentet, så var det var den högsta röstandelen som något parti har fått i ett ungerskt val sedan muren föll 1989. Så att det var på alla sätt en massiv seger och ett otvetydigt kvitto på att ungrarna är nöjda med Viktor Orbán som ledare. Jag har ju blandade känslor kring Viktor Orbán, men med tanke på att alla som jag tycker illa om, tycker extremt illa om Viktor Orbán och blir väldigt ledsna när han vinner, som till exempel alla EU-byråkrater. EU-kommissionen gick ju 2 dagar efter det ungerska valet och sa att nu sätter vi igång jag vet inte vad de kallar för, ekonomiska sanktioner. Nu stryper vi pengaöverföringarna från EU till Ungern. För att aja baja, ni har röstat fel, korkade ungrare.
1: Ja, nej, men det Orbán kommer att sitta där så länge han jag gissar, utan att samma förankring i Ungern som du, att nej, men den ungerska mentaliteten är oerhört misstänksam trots allt mot omvärlden. Jag tror det sitter väldigt mycket där sedan 1956, alltså när alla lovade att de skulle komma och hjälpa ungrarna när de reste sig, så gjorde de det och ingen jävel kom. Sen det slitar man inte på västerlandet, utan håller sig för sig själva, vilket är oerhört sunt. Och man betraktar nog Orbán som en garanti för detta. En liten kleptokrat som är ändå som är mån om att sitta där han sitter, just för att hålla en någorlunda självständig kurs, vilket också visar sig nu när han vågar mopsa sig mot EU. Och de har ju spikat oljeembargot i princip, det sjätte paketet mot Ryssland, och på 6 månader ska man fasa ut all import av olja från Ryssland. Och Orbán har ju tidigare sagt och upprepat det igen nu idag att nej, det kommer inte på tal, vi kan inte göra detta. Och Slovakien hakar på också. Så att han är ändå ganska sympatiskt tuff.
3: Mm. Och förmodligen så har han ju också, det kan ju ha spelat in i valrörelsen.
1: Ja.
3: Hans liksom principfasta, inte principfasta är fel ord, va? Men hans strikta neutralitetspolitik, ja, mot Ryssland och Ukraina. Säger att vi väljer inte sida, vi tänker inte bli involverade på något sätt, och vi måste ha vår pragma, alltså Ungern klarar sig inte utan rysk gas, och även andra liksom energisamarbeten med liksom ryska atomreaktorer. Precis. Som byggs i Ungern och

0: mitt hemland. Och det är en utbrytning från Jobbik. Som alltså tidigare var ett högerparti som samarbetade med Fidesz. Var en sorts radikal flank som utmanade Fidesz från höger och så vidare. Men som sen bytte strategi och blev med vänsterorienterade. Det ledde såklart till en hel del missnöje internt. Och för några år sedan så startades då Mihasank av för detta Jobbik-höjdare som fortfarande ville ha ett parti till höger om Fidesz. Och det jag tycker är kanske personligen mest intressant, det är att Mihasank, de har haft en väldigt sund linje från början till slut i coronafrågorna. Och de har kampanjat hårt mot skräckpropagandan, nedstängningarna, vaccintvånget och så vidare. De har varit det enda parti i Ungern som har haft en rimlig linje. Eller kanske man kan säga det enda parti i Europa. Det kanske finns fler exempel, men i de flesta länder så verkar det inte funnits någon politisk kraft överhuvudtaget som haft en alternativ linje. Alla har hoppat gemensamt i galen tunna. Och som jag pratade om tidigare då här i radion, så slog Viktor Orbán in på en katastrofalt dålig linje under corona-episoden. Jag satt ju själv hemma med utgångsförbud på kvällarna, och på dagarna så var det förbjudet att ta en promenad i parken för att en promenad för nöjes skull var inte en essentiell verksamhet och så vidare. Just det sket vi tog så många promenader vi ville, men det var ju ganska obehagligt. Det var massvis med restriktioner i hela samhället, företag som förbjöds driva sina verksamheter, masktvång, vaccinpass och så vidare. Jag för min del blev rejält besviken på Orbán, är fortfarande besviken på Orbán och ser väl honom nu mer som, ja, han är väl som en normal politiker i mängden, han är rätt ut i många frågor, men det som är den springande punkten för mig är att när det dök upp en ny fråga, en ny och extremt viktig fråga, då visade Orbán att han kan inte tänka självständigt. Han har inte sunda grundprinciper, utan då sprang han ängsligt efter resten av flocken av politiker och kopierade deras politik. Trots att han förstår att alla hans kollegor, resten av EU, är totalt dumma i huvudet i en massa andra frågor. Trots att varenda tänkande människa kunde se att det var en vansinnig politik, så kunde han inte driva en egen linje. Utan då var han och liksom Ursula von der Leyen och sådana här bästa kompisar, precis samma idé om coronaviruset. Så att så mycket för en baserad stark ledare som skyddar sitt folk oavsett vad omvärlden säger. Det gäller bara ibland i vissa välbekanta inrutade frågor. När det dyker upp nya saker. Det är det mest viktiga liksom. Det är det mest existentiellt avgörande. Då var Orbán tämligen värdelös. Men Mihasank, de har alltid varit bra. Förlåt Boris.
1: Ja, men det är just det, Råga var helt självständig som ledare. När Ryssland också blev tre kvarts hysteriskt och Kina blev helt hysteriskt, och det är ju två viktiga partners ekonomiskt för Ungern, och så har man EU, då han har ju inte det här Bolsonaro-modet att säga skit i vad alla andra i hela världen, inklusive mitt land, tycker, nu gör vi så här, utan som jag ser, då hade han ingen att luta sig mot, då kan han inte tänka själv, då måste han luta sig mot någon annan.
0: Ja, endast Bolsonaro-bollar har. Ja, det nya partiet i alla fall, Mihasank, de har haft en bra linje i den frågan, och de har gjort det en viktig kampanjfråga. Det är ingen sidogrej. De har varit ute på gatorna och slagits för det här, kampanjat på det. Det tycker jag är superbra, och i övrigt så är de väl liksom som Fidesz, fast bättre. Det kanske är orättvist åt Mihasank, men Fidesz är i grunden ett kristdemokratiskt parti. Man kanske kan beskriva Fidesz som ett riktigt kristdemokratiskt parti, till skillnad från de nominellt kristdemokratiska partierna i Västeuropa som i själva verket är vänsterliberala. Men Mihasank är då lite mer som ett riktigt högerparti. De har också profilerat sig, tror jag, i Zigenarfrågan. Och det är ju lite exotiskt kanske från en svensk horisont, men Zigenarfrågan är viktig i Ungern för att det finns väldigt mycket zigenare och mycket problem. Men Orbán och Fidesz, de har alltid varit ganska flata i den frågan. Orbán vill inte ha konflikt med zigenare. Han vill att de ska rösta på honom. Så att han ignorerar diverse zigenarrelaterade problem. Så där finns det då en öppning för andra partier som Jobbik drev tidigare och Mihasank driver nu. Och de har en del andra sådana här klassiska högerfrågor som återinföra dödsstraff. Men och nu i valet då för en månad sedan så fick Mihasank nästan 6% av rösterna. Så att i parlamentet så finns det nu tre partier eller tre grupper. Som är då regeringen, oppositionen och Mihasank. Och det, eftersom Fidesz har egen majoritet och allt det där, så har ju de andra partierna har inte så mycket inflytande. Men man får i alla fall mer inflytande på andra informella sätt

0: i samhället om man finns i parlamentet. Och ja, det som gör mig glad, det är väl egentligen att det finns åtminstone ett parti som har kampanjat på motstånd mot coronavansinnet och som nu har belönats med en stor välförtjänt seger i ett val. Det tycker jag är uppmuntrande.
1: Ja.
2: Radio Bubbla. Antigua och Barbuda avskaffar inkomstskatt, anser den destruktiv och orättvis, höjer moms istället. Och här har vi ett föregångsland. Tvillingöarna Antigua och Barbuda, som tillsammans har en statsbildning i Karibien. De har bestämt sig för att ta bort den destruktiva inkomstskatten. Och den här infördes i 2004. Så var ett parti som heter United Progressive Party som införde en 8-procentig skatt på inkomster över $3,500. Och en 15-procentig skatt på inkomster över $25,000. Och det här tycker man på Antigua och Barbuda, som är ett ganska rimlig nation som tänker på ett vettigt sätt. De tycker att det är en jättehög skatt och de förstår att det inte är värt det. För att det kostar enormt mycket pengar att bygga upp en skatteindrivningsmekanism och såna här saker. Så man egentligen kommer fram till att det här är väldigt dåligt för ekonomin. Skicka fel signaler till människor. Så från och med april 2016 så avskaffar man den här personliga inkomstskatten fullständigt.
1: Och ser man något om måttet på den här omsättningsskatten man då ska införa istället?
2: Ja. Istället då så inför man det man kallar för en revenue recovery charge. Och den ska ökas från 10% till 13%. Och det kommer ge då $20 miljoner extra. Och du kan säga att skattebetalarna får tillbaka ungefär 30 miljoner. Och det, nu ska jag säga 30 miljoner. Då tror jag att vi då pratar om såna här karibiska dollar, men de är väl låsta mot US-dollarn. Jag är faktiskt osäker på hur det där funkar. ECD. Men de ska i alla fall ge tillbaka 30 miljoner i sänkta skatter. Ska de ta tillbaka till staten 20 miljoner i moms.
1: Det här är en oerhört positiv nyhet, alltså att de tar bort inkomstskatten. Jag får dock lite kalla fötter på slutet där när de pratar om att för att hantera omsättningsskattens införande så ska man bygga upp en revenue court för att enforce tax collection. Alltså så fort man börjar bygga upp byråkratiska institutioner i staten för att övervaka skatternas betalande och garantera deras indrivande, då har man skapat något som tenderar att bara växa och växa. Även på denna soldränkta, sympatiska lilla ö. Så att de bör vara lite aktsamma för vad de sätter igång med.
2: Ja, de ska också fokusera mer nu på att bekämpa smuggling av alkohol och tobak. De tycker det underminerar deras intäkter, att de inte får tullbeskatta de här importerna. Men så där är det ofta med stat, även små stater som Antigua och Barbuda, att det är ett steg fram och två steg bakåt. Men vi måste ändå utfärda en liten hyllning för att man helt och hållet avskaffar inkomstskatten.
1: Ja, vi ska inte vara småaktiga. De förtjänar en guldstjärna, men bör ha ett högt mått av vaksamhet mot den här nya revenue-korten.

0: Radio Bubbla.
1: Mia har den eleganta damskon Miley. Prova Miley-skon på Mias skoavdelning. Mileys italienska damskor är kända för sin passform, elegans och kvalitet. Miley på Mias skoavdelning i vårens färger. Så när det gäller eleganta damskor, se och prova Miley.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
2: Japanska Nobelpristagaren i litteratur 1994, Ken Saburo Oe, lämnar jordelivet vid 88 års ålder. Återkom ofta till atombombningarna av Japan och sa i tal efter att ha vunnit priset att han hoppas innerligt att hans strävan som japan inom litteratur och kultur i ett litet mått kommer att återgälda Västeuropa för det ljus som det har kastat över det mänskliga tillståndet. Ken Saburo Oe, Oe Ken Saburo, som man kanske heter på japanska. Vissa krafter inom Bubbla-nätverket argumenterar starkt för att man ska säga namnen i fel ordning när man pratar om japaner. Han har gått ur tiden. Jag vet nästan ingenting om honom. Jag läste idag att han, när han var liten, så läste han Nils Holgerssons underbara resa och tog mycket djupa intryck. Jämte Huckleberry Finn så var det liksom den viktigaste boken som formade hans tidiga sinne för litteratur. Jag tyckte det bara var en bizarr och rolig detalj. Jag tycker det är intressant där som står i rubriken. Jag tänkte fråga dig om det, Boris. Att han verkar vara väldigt västorienterad när han säger det här, som åtminstone med europeiska öron låter så kontroversiellt, att Västeuropa har kastat ett sånt ljus på mänskligheten, och om jag som japan producerar litteratur på japanska och i världen, så kanske jag i någon liten utsträckning kan återbetala lite av den här skulden som resten av världen står i till Västeuropa. Och så står det så här, han återkom ofta till atombombningarna. Och givet det nyss nämnda uttalandet, då undrar jag lite grann, var han för eller emot atombombningarna?
3: Ja, nu snackar vi kasta ljus. Nej, han var jättemycket emot atombomberna. Och han var emot allt som hade med uranium och plutonium att göra. Han var emot atombomberna, och han var också... stred väldigt hårt mot japansk kärnkraft, och på sin ålders höst var en av de tongivande att inte starta upp Fukushima-reaktorerna igen. Han synnerligen emot detta, på rent tekniska grunder, tror jag, men också för att han var faktiskt ganska på sitt sätt bakåtsträvande. Till hans stora plussidan när det gäller politik och litteratur var ju att han var extremt anti-amerikansk. Alltså han engagerade sig väldigt tidigt i kampen mot att USA skulle ha baser och närvaro på något sätt på de japanska öarna. Men jag försökte hitta, jag trodde jag hade läst böcker av honom, men det hade jag faktiskt inte. Han är helt blank som skönlitterär författare, men jag jagade upp några essäer som jag läste och några intervjuer eller samtal med honom och Noam Chomsky. Jag gissade på grund av rubriken att han liksom sökte sig tillbaka i Europa, alltså innan andra världskriget och innan moderniteten står till med extrem kraft under och efter andra världskriget. Men det är inte riktigt så, utan han hade en viss fallenhet snarare för existentialistiska filosofer, älskade Sartre, och hans ideologiska hållning är på något sätt tillbaka till ett annat Japan, därför att han ansåg ju att Japan var på väg åt fel håll, och det var bland annat därför att man ville expandera Japan. Man ville att Japan skulle skaffa sig kolonier. Där någonstans börjar syndafallet för honom. Han föreställde sig ett slags fredligt före andra världskrigs Japan, eller ännu tidigare. Och jag har lite svårt att se vad han rotade hela i för något faktiskt tillstånd i japansk historia. Det är mer en annan vision av hur Japan borde vara, liksom väldigt fredligt, ganska icke-industrialiserat. Ett risodlande och sakebrännande folk ungefär. Det är sympatiskt på sitt sätt.
2: Också synnerligen kompatibelt med den amerikanska agendan.
3: Ja, alltså det där som är exakt, det där som är lite knepigt. Därför att det är ju drömsitsen för dem. För fasiken, odla ris och ni kan få göra lite bilar också. Men för övrigt, håller på mattan.
2: Ja, ja men jag förstår bättre då. Ljuset från Västeuropa som sken över jorden, det var alltså Sartre. den typen, ja, fantastiska bidrag som Europa gjort till det mänskliga tillståndet.
3: Det var det stora ljus han hittade, alltså politiskt och filosofiskt.
2: Han var mot atombomber och mot uran. Han var alltså mot allting som är rätt och riktigt. Utom risodling, som du är för i alla fall.
3: Jag hatar ris. Men risfält kan vara bra för att sysselsätta folk.
2: Bra för japaner.
3: Nej, men, ja, precis. Ja, asiater överhuvudtaget. Syditalienare också. Måste ha något att göra. Nej, men det är liksom hans antimilitarism också som är så jäkla grundläggande och märkligen kommer fram liksom i samtalen, att det är ungefär så fort du håller i ett vapen så förändras det. Och ju större militär makt ett land har, ju större armé, desto mer fördärvat kommer det att bli. Det är därför att militär anda, militär kultur är i sig så förödande för en nations själ.
2: Ja, Hugo. Har vi någonting positivt att säga om Kensaburo?
3: Alltså, eftersom jag inte läst en massa romaner, som jag tvivlar på att jag skulle bli tilltalad av dem med tanke på hans hållning.
2: Jag läste ett par romaner en gång av en japansk författare. Jag har ju läst två faktiskt japanska romanförfattare. Jag har läst lite Yukio Mishima också. Men jag läste den här, jag vet inte vad han heter, men han som är så känd, som har skrivit flera böcker. Jag läste två av hans böcker. Jag vet inte vad jag menar på det. Han är den mest kända japanska författaren. Så du ser Murakami. Pocket Shop. Ja, exakt. Precis. Precis. Jag läste ett par av hans böcker. Jag minns inte riktigt varför. Och det var riktigt totalt skräp. Riktig skit. Ångrar jag att jag läste dem.
3: Ja, men han är... Han milt uttryckt inte kul. Nej, men han passar ju perfekt till... han är ju verkligen en västerländsk författare. På alla sätt.
2: Det var en massa blind, massa pladdrigt. Massa dumheter.
3: Det är en bra sammanfattning.
2: Men det är inte Kensaburos fel. Tror jag. Tror jag i alla fall. Han var i alla fall för att asiater skodde ris. Vilket vi också är för. Det kan vi i alla fall säga att det är hans positiva sida.
3: Och jag ska rida en gammal käpphäst nu. Just det med att jag tvivlar på att Kensaburo var en bra författare. Och Murakami är inte det. Och jag dristar mig att säga att Mishima heller inte var det. Alltså, japaner ska inte skriva romaner. Jag tror att det är ett oskick att den här märkliga kulturformen, alltså den västerländska romanen, tas upp i andra länder och tas som en mått på civilisatoriskt framsteg. Det är... Och ska man mäta saker med den europeiska romanen under dess guldålder, då det är ganska, alltså Japan, Indien, Kina, det är ju egna högkulturer, och romanen har ingen grund där. De ska utveckla andra kulturformer. Det blir lite fånigt liksom, och de har aldrig haft några stora romanförfattare heller. Vi ska bara inte prata om Afrika.
2: Ja, jag för mig att jag tyckte att, det var ju länge sedan nu, jag för mig att jag tyckte att Mishima var väldigt bra på att skriva, att han hade bra formuleringar och liksom ganska liksom så här koncist, hög informationsdensitet, vackra poetiska formuleringar. Så det kan jag värdesätta sig. Du vet, det är som Björn Ranelid. Helheten är olidlig, du kan inte läsa en hel bok. Men om du läser liksom en mening i taget, valt slumpmässigt från en bok, så är det ganska mustigt och mysigt.
3: Ja, alltså jag läste i ungdomen för 500 år sedan Mishima och fångades. Men jag kom fram liksom... Jag drog slutsatsen efteråt med tanke på hans levnadsöder, och han var att det kan inte ha varit bra litteratur. Det var fel på mig som fångades av honom. Och jag tror fortfarande att det är en inställning som håller.
2: Mm. Jag har inte läst hans den här stora trilogin eller tetralogin eller vad det är. Jag finns funderat på att lägga den på läslistan för att jag ibland behöver lite förstörelse. Ibland läser lite böcker. Mest science fiction och sånt där. Men jag har faktiskt funderat på att titta lite på de Mishima-böckerna som
3: jag
2: inte läst.
3: Ja, men jag tror det är skadligt. Alltså. Det kommer bara sluta. Du läser de fyra stora verken och påverkas, blir homosexuell, bodybuilder och begår harakiri på en balkong medan soldater skrattar åt det.
2: Framförallt kommer jag äta nagel alltså, ris, det är väl det värsta.
3: Ja, dessutom. Nej, alltså till giftskåpet med Mishima.
4: Koloniala afrofuturistiska kortfilmen Jordbunden som skildrar hur mänskligheten ska räddas genom resa med interplanetär ark. Ett av 18 projekt som beviljas medel från Svenska Filminstitutet. Så även Boy from Heaven och fiskarsonen Adam som byter tillvaro vid Nildeltat mot högre studier i Kairo. Jag är Zlatan om livet i förortsgettot och Motståndaren som skildrar en homosexuell iransk brottares förbjudna känslor för lagkamrat. Två andra verk som erhåller finansiering. Ja, det är alltid väldigt festligt när Svenska Filminstitutet berättar vilka verk som de ska sponsra under kommande säsong. Och nu har vi fått den efterlängtade listan. Och låt oss gå igenom lite kort vad som är fokus, vilka prioriteringar man gör, man tänker på Filminstitutet. Och om vi ska kort då, ska gå igenom sammanfatta. Vi har den här egyptiska filmen då som handlar om en, som jag förstått det, handlar om en maktkamp på en koranskola i Kairo. Otroligt aktuellt och intressant, tycker säkert alla. 10 000 kronor får den från Filminstitutet. Och sen har vi också en dokumentär om Mikael Skråmos barn. Hur synd det är om Mikael Skråmos, IS-terroristens stackars barn. Och vad som hände med dem efter att deras pappa gick ur tiden. 1 900 000 kronor.
5: Ja, det är sant.
4: Det är en film om en familj som bor i en by i norra Frankrike. Som får också knappt 2 miljoner. En film om en yazidisk pojke som blir IS-terrorist. Får 1,5 miljon. En film som handlar om en ung tjej som har ADHD och knaprar ADHD-piller. Men hennes piller tar slut och hon kan inte få tag på nya. Och då hamnar hon i en livsfarlig konflikt med en knarklangare. Och dessutom så har hon en lesbisk kärlekshistoria.
3: Självklart.
4: Ja. 8 miljoner kronor får den filmen. Och sen har vi då dokumentären om Zlatan. Som är, om jag förstår saken rätt då, så är det filmatisering av den här boken Jag är Zlatan som kom ut. Och det är så att manus är skrivet av David Lagerkrans som jag tror skrev boken då. Och det är helt enkelt en bok som handlar om Zlatan och hans liv. Och den får 3 000 kronor i produktionsstöd, 3 miljoner kronor i produktionsstöd plus 8 miljoner i något som kallas marknadsstöd. Så att sammanlagt 11 miljoner. Så att om jag förstår saken rätt så är det den film som får mest pengar av alla i den här omgången. Jag tycker det är så otroligt märkligt för att om det finns någon film av alla de här. Men jag kan ju förstå att vissa av de här filmerna inte är så kommersiellt gångbara. Men den här Zlatan-filmen, den måste ju kunna finansiera sig själv många gånger om. Den här boken om Zlatan måste ju ha sålt hur mycket som helst. Zlatan själv är stenrik. Och den här filmen kan ju inte ses på något annat sätt än att det är en gigantisk PR-kampanj för Zlatans varumärke och alla hans kommersiella intressen. Så det är huvudlöst att en så stor del av Filminstitutets budget ska gå till stenrika miljardär Zlatan och hans reklamkampanj som han givetvis har råd att betala själv, eller bara bokintäkterna räcker säkert för att ta de här kostnaderna.
3: Ja, det är ju en av de få filmerna tror jag som är internationellt gångbar också. Han har ju många beundrare ute i världen, Zlatan, så att den där kan han säkert låta gå på export, så att det minskar ju ännu mera skälet till att ge den något stöd.
4: En film om Kalmarunionen. Det låter ganska intressant med Kalmarunionen. Fokus ligger på drottning Margareta. Så jag får gissa att det finns en ganska tung feministisk vinkel där. 2,5 miljon. En film som beskrivs som ett collage av berättelser utifrån det berg av undervattens skräp som drevs ut i havet då tsunamin drabbade Japan 2011. 2 miljoner kronor. Och sen har vi den iranska brottaren. Den iranska brottaren som blir kär i sin medbrottare. Ännu en homosexuell kärlekshistoria. För de får man aldrig nog av. 8 miljoner.
3: Det där är säkert. Men alltså så fort. Förra året så var det ju en film om homosexuella balettdansörer i Georgien. Så att så fort man ska göra film i Sverige om män i den delen av världen, så är de liksom homosexuella. Det är liksom grejen.
4: Mm. Så intressant. Ja. Jag undrar vad det kan bero på. Vi har också en film som handlar om unga svenska kvinnliga rappare.
3: Äntligen.
4: Googlade faktiskt deras artistnamn och såg att de faktiskt eventuellt är etniskt svenska. Eller kanske rättare sagt genetiskt svenska. De såg någorlunda svenska ut och lät svenska när de rappade. Och givetvis så är det okej att uppmärksamma etniska svenskar om de är totalt uppgångna i en främmande skräpkultur, som i det här fallet. 1 400 000 fick den filmen, som är en kortfilm. En dokumentär om tonårskillar med svajiga röster, om kroppsliga förändringar, kärlek och identitetssökande. Han har pojkar som sjunger en målbrottskör.
3: Alltså en speciell målbrottskör?
4: Ja, och det är en grej som finns där, för om du sjunger i en gosskör som kommer i målbrottet, så har du en övergångsperiod innan du kan börja sjunga i manskören. Så då har man ibland speciella verksamheter emellan. Jag tror inte alltid är nödvändigt, men det är en grej. En film om en man som matar duvor i Paris. Och han gör en sorts performance av att mata duvorna på ett storslaget sätt. En film om ömhet, äckel och fanatisk hängivenhet. 405 000 kronor. Och så kommer vi till den enda filmen på listan som jag möjligen skulle kunna tänka mig att titta på. Den beskrivs så här. Snål-Arne ska dö och får besök av liemannen Döden. Snål-Arne får uppskov av Döden för att göra en sista biltur. En road movie mellan en snålbonde och den andäktige Döden startar i en rostig Volvo 240 med lien fastsurrad på takräcket.
3: Den låter faktiskt rätt rolig.
4: Den får en kvarts miljon. Ja, och sen har vi min favorit då. Som heter Jordbundna. Jordbundna av Baker Karim. Sveriges första afrofuturistiska film. Världen har blivit till en obeboelig plats och mänskligheten ska räddas genom att resa iväg på en interplanetär ark som ska kolonisera nya världar. Men vilka väljs egentligen ut för att representera mänskligheten i framtiden? Visst är det stort, Boris, att Sverige äntligen ska få sin första afrofuturistiska film?
3: Ja, jag menar, vi är många som har väntat, och speciellt ni science fiction fantaster. När ni träffas har ni väl svurit över att att man aldrig liksom, kan de inte satsa på en afrofuturistisk film. Men det är en glädjens stund för er.
4: Ja, det är fantastiskt. Det är fantastiskt. Kanske inte så mycket för oss science fiction entusiaster, men däremot för oss afrofuturister. Jag tycker att afrofuturism är, det är en genuint intressant, fascinerande genre. Alltså det är en märklig genre. Så afrofuturism, det handlar alltså om det är framförallt en amerikansk, afroamerikanskt fenomen, men finns givetvis på andra delar av världen. Men det är ganska mycket en sån här amerikansk exportfenomen. Men det handlar då om svarta människors stolthet och sammanhållning och frigörelse från förtryck från vita människor och så vidare, som nästan all den här afroamerikansk konst handlar om. Just afrofuturismen, den fokuserar på en tanke att Afrika-ättlingarna ska använda modern teknik, högteknologiska medel för att åstadkomma den här befrielsen. Och ett vanligt tema då är att man ska åka iväg i rymden, som i det här fallet en interplanetär, en ark, för att kolonisera nya världar där man inte har en massa rasism. Och afrofuturismen, det är någonting som det har fått lite ny luft under vingarna på senaste år. För det var ju ett par år sedan. Så det kom en stor film som heter Black Panther. Som fick mycket uppmärksamhet. Med detta. Och det var ju ett afrofuturistiskt mästerverk. Som handlade om då ett hemligt afrikanskt land. Som hette Wakanda. Som var jättehögteknologiskt. Som hade mycket, mycket bättre teknologi. Än de konkurrerande vita länderna och så vidare. Och det här är ju. Det knyter ju an till ett gammalt tema som finns. I den här sfären. Det vill säga att det finns till exempel antika civilisationer i Afrika som egentligen var mycket mer avancerade än den europeiska civilisationen och kanske andra civilisationer. Och att det finns kanske hemliga gömmor av avancerad afrikansk teknologi och sånt där. Och den afrofuturistiska genren, alltså den går tillbaka åtminstone till alltså många årtionden. Jag kom i kontakt med den första gången via via mitt musikintresse faktiskt. För jag är intresserad av musik och jag lyssnar eklektiskt på alla sorters musik. Och någon gång för många år sedan kom jag i kontakt med en jazzartist som heter San Ra. San Ra och hans orkester som heter The Orchestra. Och det är värt att notera här, The Orchestra, som vi kan koppla här till, då, till den här filmen, Jordbundna. Men San Ra, han hette egentligen någonting annat, ett artistnamn givetvis, men så han bytte till sitt artistnamn ganska tidigt i livet. Han gick fullständigt upp i en sån här persona, en afrofuturistisk persona. Det där var innan man pratade om afrofuturism, men det är mycket av det här kommer från San Ra. Men han bara, jag intresserade mig för honom, för att han var en väldigt begåvad och produktiv jazzmusiker och hade det här storbandet, The Orchestra, som de turnerade med, gjorde skivor med och så vidare. Och det här var någon gång från 1950-talet framåt. Men San Ra, han påstod att han var en sorts utomjordisk varelse som kom från Saturnus. Och nu har han kommit till jorden för att befria afrikaner och afrikaättlingar. Och han hade en väldigt fantastisk estetik utöver då jazzmusiken, som var väldigt influerad av antik egyptisk stil och egyptisk mytologi och såna här saker, som kombinerades med en tidsenlig rymdestetik från liksom 50- och 60-talet. Så väldigt mycket kombinationer av liksom rymddräkter med egyptiska symboler och såna här saker. Så de gjorde mycket skivor. Gjorde också en film som heter Space is the Place. Space is the Place är både en film och en skiva som gjordes, jag tror, någon gång i början av 70-talet. Och den handlar om exakt det här, så att man, San Ra, ska befria alla afrikanska människor genom att förflytta dem till en annan planet. De ska kolonisera en annan planet och där ska det bara vara svarta människor. Och de vita människorna får stanna på jorden och det kommer inte gå så bra för dem och så vidare. Jag får med att i filmen att han använder sin jazzmusik för att förflytta människor mellan planeten och liksom framåt och bakåt i tiden. För att ställa saker och ting till rätta. Men det här är liksom den afrofuturistiska visionen, som jag förstår den, att afrikaner ska använda superavancerad teknologi för att frigöra sig från alla rasistiska ok och så vidare. Boris, har du intresserat dig någonting för afrofuturism? Kanske lyssnat på San Ra till och med?
3: San Ra börjar ha passerat genom mina öron, men jag kan inte minnas att det satte några spår. Det beror nog på min omusikalitet, men jag känner igen namnet och företeelsen. Jag har ju alltid haft en nedlåtande syn på afrofuturismen, grinig som jag är. Det var ju alltså genomslaget för Black Panther-filmen var ju otroligt intressant. Alltså man ska inte underskatta dess påverkan på människors medvetande. Alltså när man tittar på debatten idag så kan man ju tro att Black Panther var någon slags dokumentär, alltså att det finns något Wakanda där inne i djunglerna som har en otroligt överlägsen teknik. Jag tycker afrofuturismen är genuint fånig, därför att i den svarta nutida kulturen och sen i den svarta kulturen sen länge, så det är ju inte så att det är ingenjörskulturer precis, och därmed blir det någon slags när de pratar om den här arken eller arkarna, det blir ungefär som när Korpela-rörelsen satt ovanför gränsen i Sverige och väntade på att silverarken skulle komma och hämta dem. Riktig futurism och science fiction växer ju ur kulturer där man har en ingenjörskultur, dyrkan av teknik, dyrkan av framsteg, dyrkan av vetenskaplighet. Det är frånvarande i de svarta kulturerna. Mm. Och då blir det här bara en sån här Disney-grej liksom. Vi ska ut i rymden. Lycka till. Vi kan samla till arken.
4: Men det är precis det där, Boris, som jag tycker är så fascinerande med afrofuturismen. Alltså den här paradoxen. Alltså just precis det du pekar på. Alltså att personer med afrikansk härstamning, hur man nu ska beskriva gruppen som helhet, de människorna, svarta människor, de har ju haft nästan ingenting att göra med att skapa den teknologi som afrofuturismen kretsar kring. Att rymdraketer, robotar, datorer, vad det nu är för någonting. Alltså 99,99% av alla upptäckter och utvecklingar har gjorts av vita människor. Kanske en och annan japan och kines och så vidare, de judar har hjälpt till. Men det afrikanska inflytandet på modern teknik är för alla praktiska syften noll. Ja, men du kanske kan hitta liksom en eller två afrikanska uppfinnare. Alla vet det. De har haft ingen som helst betydelse för teknisk utveckling. Och inte hade funnits några afrikaner överhuvudtaget på jorden någonsin, så skulle vi inte befinna oss på lägre teknologisk nivå. Tanke som skulle kunna utvecklas, men kan vi lämna till senare. Så man har den här drömmen då, den afrofuturistiska drömmen om att afrikaner ska ha ett eget samhälle. Det är en generell dröm att afrikaner ska ha ett eget samhälle utan vita. Det är framförallt en afroamerikansk idé. I Afrika så har afrikaner egna samhällen utan vita. Men istället för att tänka sig någonting någorlunda realistiskt, som att till exempel att återvända till Afrika och leva på ett afrikanskt sätt, så har man istället den här fantasin om att man ska överträffa vita människor på de vitas allra starkaste område. Så att afrikaner ska bli först med att kolonisera främmande himlakroppar helt utan att involvera vita människor. Det är ungefär som, du nämnde silverarken. Jag tycker det är svårt att komma på några paralleller. Man ska tänka sig att vita människor fantiserar om att bli bäst i världen på någonting orealistiskt. Vita människor har en stor fantasi om att spela basket i fantastiska basketligor som slår alla rekord, men där det inte finns en enda svart person. Mm. Eller att vita människor ska bli bäst i världen på att odla ris på oändliga, underbara risfält där det inte finns en enda kines eller japan. Det är bara knäppt. Men jag tror att det finns en term för det här. Jag tror att det finns en sorts antropologiskt fenomen som vi approximerar här.
3: Aha.
4: Nämligen det som kallas för en cargo-kult.
3: Mm.
4: Jag tror att man på svenska säger cargo-kult. Det var ett fenomen som inträffade, jag tror på mitten av 1900-talet. Jag kan inte det så bra, så att ni får ursäkta om jag får några detaljerna fel. Men jag tror att det framförallt var det någonting som hände i Söderhavet. När både allierade militärflygplan och axelmakterna, japanska flygplan och så vidare, flög över och landade på diverse söderhavsöar. Där det bodde primitiva folkslag som inte hade haft någon kontakt med omvärlden tidigare. Och de tyckte det var fantastiskt då, för att de fick delvis del av deras last, deras cargo. Att om det kanske var liksom kläder eller mat, andra så här förnödenheter, praktiska saker. Och de tyckte det alltså var så fantastiskt och revolutionerande i deras kontext, att de utvecklade religioner, religiösa praktiker, hela religioner runt de här flygplanen som landade och den fantastiska underbara lasten som de fick och så vidare. Så att efter kriget tog slut, alltså andra världskriget, och när flygplanen slutade komma, så försökte man få flygplanen att komma tillbaka. Och då byggde man till exempel, man byggde egna flygplan. Och man röjde ut djungeln för att bygga stora flygfält. Man sa att om vi bara har flygfält så kommer flygplanen komma tillbaka. Och vi kommer få mer cargo. Och man började också imitera amerikanska soldater. Så man försökte liksom göra kläder som såg ut som amerikanska soldater. Man hade militärparader i djungeln med trägevär. Och jag tror att någon av dem byggde ett flygkontrolltorn vid sitt flygfält i djungeln. Och sen satt de med hörlurar gjorda av trä uppe i flygtornet. Och de var övertygade om att om de bara kunde återskapa omständigheterna tillräckligt väl, så skulle flygplanen komma igen och skulle få underbar liksom konserverad mat eller tält eller vad det nu var för något. Så det kanske för cargo-kult var ett fenomen som fanns, eventuellt finns kvar, det vet jag inte. Men det som har hänt nu, det som har hänt sedan dess, det är väl kanske att cargo-kultbeteendet inte bara är någonting som vildarna i Söderhavet sysslar med, utan hela vår civilisation. Hela västerländska civilisationen har blivit en enda stor cargo-kult. Hela världen går runt nu och låtsas som att man kan få alla de fantastiska frukterna som kommer att ha en civilisation utan att upprätthålla några civiliserade principer. Så man har gjort det omöjligt för framåtsyftande människor att vara verksamma, och de kapabla människor som finns, de ligger ofta ganska lågt. Man gör sitt bästa för att inte göra någonting som är allt för ambitiöst, för då vet man att man blir attackerad. Men världen i stort tror att vi behöver inga civiliserade principer, vi behöver inga genier, inga uppfinnare, inga skapare, inga entreprenörer. Det räcker med att man ägnar sig åt diverse tomma symboler, så kommer manna att falla från himlen igen, som den gjorde för 100 år sedan. Så på sätt, jag antar att jag på sätt vi kan tänka mig att det är rätt att afrofuturismen kommer tillbaka, och även i Sverige. Därför att vi är alla cargo-kultister och afrofuturister nu.
3: Ja, nej, men det där är inte ett dugg överdrivet alltså. Det där är ett grunddrag i i mentaliteten i stora delar av världen, i västerlandet och i Afrika. Så att den är vitt spridd. Vi människor beter sig ofta som primitiva infödingar på öarna när man ser planen komma. Tyvärr.
4: Jag tycker ändå att afrofuturism är väldigt underhållande, alltså filmer och sånt där som kommer ur Sverige. Så att mitt förslag är att vi ska inte berätta för dem. Vi ska inte berätta för dem orsakssambandet. Vi ska inte berätta för dem att först har man en stark ingenjörskultur och det gör att man får intressant science fiction. Det är inte så att man först gör bra science fiction och sen får man en ingenjörskultur och kan åka till rymden. Vi berättar inte det för oss, så fortsätter vi få de här mycket underhållande filmerna. Inklusive jordbundna som kommer nästa år.
3: Vi ser framåt då.
0: Radio Bubbla. Landskrona kvinna i 70-årsåldern döms för vapenbrott sedan hon underlåtit lämna in döde makens hagelgevär. Kvinnans förklaring att hälsobekymmer och sorg hindrat henne att överlämna vapnet. Otillräcklig. Ja, det här handlar om en kvinna vars man gick bort relativt nyligen och han var jägare. Han hade ett hagelgevär i hemmet. Och då, eftersom hon själv inte hade licens och hade hur som helst inte licens för just det här hagelgeväret, så måste hon lämna ifrån sig det. Och hon hade fått information om det här av olika personer. Men hon var naturligtvis i sorg och hon har hälsoproblem. Hon har svårt att röra sig utanför hemmet och så vidare. Och hon var osäker på hur det skulle gå till rent praktiskt att lämna in det här geväret. För att hon kan inte bara liksom ta under armen.
3: Lägga det på rullatorn liksom.
0: Ja. Precis, lägga det på rullatorn och gå till polisstationen. Så att hon kände att det var helt okomplicerat och hon var förstås väldigt ledsen över sin allmänna situation som hon var i. Så polisen bestämde sig för att åka hem till henne och hämta vapnet eftersom hon kände till det här. Och hon blev väldigt glad när polisen kom och sa, gud vad skönt, jag visste att jag skulle lämna in det men jag visste inte riktigt hur det skulle gå till. Så var bra att ni kom och hämta geväret så att den här saken är ur världen. Men saken var ju inte i världen, därför att polisen bestämde sig också för att åtala henne för vapenbrott. De åtalar henne och hon har också bland annat utsatt henne för ett aggressivt förhör. Där de verkligen har lagt press på henne för att höra varför. Vad kommer det sig att hon inte lämnar in det här geväret snabbare? Det här är alltså vad polisen i Skåne faktiskt ägnar sig åt. Att trakassera änkor för att de har en gammal bössa i hemmet som deras man har efterlämnat.
3: Och det här, alltså, vi får ju fortfarande klagomål ibland för att vi klagar för mycket på polisen. Men det är klart som fan vi ska klaga på polisen. Förstår ni hur onda och dumma poliserna i Landskrona är? Det de skulle ha gjort är att, för det första så har de alltså ägnat tid. Och vi har ju kunnat rapportera om hur poliserna säger, nej, vi har inte tid att behandla ansökan om vapenlicenser. Vi har så jävla mycket att göra, oj, oj, oj, oj, oj. Så att vapenhandlare går i konkurs till och med. Men här har man tid liksom att sitta och grövla och grotta i gamla vapenlicenser och notera att innehavaren här är död. Då måste vi åka hem till änkan, sno hagelbössan och dessutom ställa henne inför rätta. Det i sig är jävligt ondskefullt och på gränsen till sinneslött. Men det som gör mig helt förbannad är att de inte gör det rätta, poliserna. Det är bra att de åkte hem till henne. Men de skulle ha sagt det här. Kära gamla dam, det är så här att Landskrona är jävligt oroliga trakter för gamla damer. Vi vet att du har en hagelbössa här hemma. Vi tänkte nu lära dig hantera den, för det behövs. Och det kan tyckas vara en överdriven ståndpunkt av mig. Det vill jag bara påminna lyssnarna om att det har gått 4 månader sedan en 70-årig äldre ensamstående, eller 68-årig var det, ensamstående kvinna mördades av en ung man i Landskrona som tog sig in i lägenheten och mördade henne. Så det har varit rimligare om polisen sagt att alla kvinnor som har passerat 65 ska ha en bössa hemma.
0: Det skulle förmodligen varit en effektiv insats för att öka säkerheten i Landskrona.
3: Ja.
0: Men det var nog ett tag sedan som polisen där ägnade sig åt sånt. Det är också värt att notera att det finns olika... Det här är ju en återkommande situation naturligtvis. När någon i en familj
5: som äger vapen och har vapenlicens och så vidare avlider. Vad händer då med vapnen? Det finns, som jag förstått det, till och med särskilda förfaranden. Bland annat ett som jag tror kallas för minneslicens. Jag är inte helt säker. Man kan också skaffa licenser. Det är oskick att staten ska utfärda licenser och kräva att folk har särskilt tillstånd för att ha vapen. Det är förstås otroligt sjukt ur ett moraliskt perspektiv och också någonting som försämrar den allmänna säkerheten väldigt mycket. Men givet att man har det systemet så skulle polisen också kunna hjälpa den här kvinnan att helt enkelt bara skaffa en licens på det här vapnet. För att det är ofta såna saker har också affektionsvärde också, yes. I många fall. Jag minns en annan nyhetsartikel som vi inte hade för länge sedan. Det var en kvinna som hade ärvt ett gevär från en älgstudsare som hennes far hade haft. Och då var det så här, ja, men den här studsaren, den hade ju varit med som en del av berättelser och sånt där som hon mindes när hon var liten och hade väldigt stort affektionsvärde. Riktigt skamligt och äckligt, ja, faktiskt, att de håller på det här sättet.
3: Och om det nu är så att det finns bra poliser där ute, varför ringer de inte upp kretiner och Landskrona och frågar vad fan håller ni på med?
5: Ja, det är en bra fråga faktiskt. Vi vet ju att det finns många poliser där ute som inte sympatiserar med sådana här beteenden och skäms hos sina kollegors vägnar och försöker själva agera bättre i sin yrkesutövning. Vi får ju mail från mig ibland och så vidare. Men jag undrar samtidigt, varför är det inte fler som höjer sin röst i offentligheten? En gång per årtionde så har vi en Peter Springare eller något sånt där. Kårandan måste vara oerhört stark eller vad det kan vara för någonting som gör att man inte hör poliser själva kritisera det.
3: Ja, men jag fattar inte det helt enkelt.
5: Ja, ni poliser som lyssnar på Radio Bubbla, vi vet att det är inte ironiskt, utan vi vet att det är ganska många poliser som lyssnar, eftersom vi får mejl från dem, flera är premiummedlemmar och så vidare. Skriv gärna mejl till oss med era reflektioner. Ni kan förstås vara helt anonyma, men jag tror att det är många som liksom jag och Boris är väldigt nyfikna på hur poliser själva tänker. Till exempel då kring att det är till synes jättemycket resurser som läggs på att avväpna fullständigt fredliga, harmlösa medborgare som aldrig gjort en fluga för när, som aldrig misstänkta för minsta lilla våldsamt brott. Men ändå så ska miljontals kronor läggas på att ta ifrån de här människorna deras jaktvapen eller den ärvda hagelbrakaren eller vad det är för någonting.
3: Ja, alltså jag är lite nyfiken på det måste finnas fler Peter Springa där ute som har den mentaliteten, så att när deras befäl på morgonen säger åt dem, du Nisse, åk nu hem till Asta 70 och ta hagelbrakan ifrån henne, som säger helt enkelt, du, jag har 5 jävla utredningar som är så in i helvete mycket viktigare, det där har inte jag tid med. Alltså det måste ju förekomma att man ber befälen fara och flyga.
5: Det är fullt att prioritera ner en massa andra ärenden.
3: Ja.
5: Andra saker, inklusive när folk som har blivit, hur många inbrott skiter man i att utreda varje dag i Sverige? Kanske att man någon gång kunde strunta i att avväpna en fredlig skattebetalare.
3: Men det var en bra anmodan du hade där, alltså att helt seriöst, det vore jättekul att höra, vad ska vi säga, våra poliser förklara liksom hur ser de psykologiska mekanismerna ut som får en polisman att åka ut och göra en sak?
5: Jag tror att det finns bra förklaringar. Till exempel att det ena är socialt accepterat inom polisorganisationen och det andra är inte det. Så att det finns tydliga incitament. Jag tror inte att enskilda poliser är onda och har liksom perversa värderingar. Utan att det funkar på ett visst sätt inom polishus, men det är det man skulle vilja ha mer information om.
3: Precis, det är det jag uttrycker lite sämre än vad du gjorde nu. Det är inte så att jag tror att det finns någon som får en perverterad njutning av att åka hem till Asta 70 och sno hagelbössan, utan men vad får honom eller henne att göra det i alla fall?

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Fnordspotting, konsumtionssamhället där människor jobbar långa dagar till minimal marginalnytta, gynnar dagens vinnare. Kortare arbetstid skulle slå mot kapitalister, parasiter, keynesianer, röstköpare och invandringsburmare. Varför frågan bara drivs närmast halvhjärtat av vänsterpartister under villkoret bibehållen lön. Ja, Tobias, din blogg, den libertariansk reaktionära tankesmedjan Fnordspotting, den är proppfull av blytunga texter nu för tiden. Inte minst så skriver du om ganska avancerade ideologiska frågor. Som ett återkommande tema till exempel är liberalismens natur och relationer mellan libertarianska idéer å ena sidan och å andra sidan det liberala arvet som libertarianismen på något sätt kommer ifrån och å andra sidan ett mer traditionalistiskt eller reaktionärt tänkande som den moderna libertarianismen också har en koppling till. Och det finns inte så många skribenter som utforskar det här området, de här ämnena, på det sätt som du gör. Och det är en av orsakerna till att jag för min del läser din blogg, följer den med stort intresse. Men samtidigt så kan jag konstatera att det verkar inte vara så väldigt mycket diskussion om dina blogginlägg. I alla fall inte i fora som jag personligen följer. Den här artikeln är lite av ett undantag, för den har blivit en snackis. Till exempel på Bubbla BBS. Och förutom att jag vill prata lite om den idag igen, så kommer vi återkomma till den i ett senare sammanhang, i ett annat podcastformat. Men innan vi säger några ord om just den här texten, så jag är lite nyfiken på din blogg generellt. Alltså jag tycker själv att den har blivit alltså bättre och bättre med åren. Mer och mer intressanta ämnen. Och nu är frekvensen hög av inlägg som jag tycker är inte bara välskrivna och intressanta, utan viktiga och på flera sätt unika. Det är diskussioner som jag intresserar mig mycket för, och jag föreställer mig att det kanske finns en viss växelverkan mellan olika verksamheter. Kanske som diskussioner i bredare högerkretsar, inklusive Radio Bubbla, kanske samtal vi har på BBSen och så vidare. Men inte så sällan så går jag till din blogg och hittar inlägg som sammanfattar och beskriver på väldigt bra sätt saker som jag har gått och funderat kring, saker som jag har diskuterat med Boris och försökt formulera i andra sammanhang och så vidare. Så väldigt, väldigt viktig källa för mig. Men jag får samtidigt känslan av att din blogg, den får inte kanske så mycket uppmärksamhet som den egentligen förtjänar. Och då tänker jag till exempel på kretsen kring Bubbla som länkar då och då till din blogg, men inte så jätteofta, och det är inte så supermycket diskussioner. Så jag är lite nyfiken på hur ser det ut mer generellt med trafik till bloggen och intresse för bloggen?
2: Nej, man kan väl säga som så här att när du säger just blytunga texter så speglar du väl något som man i viss mån har kunnat se i besöksstatistiken också. Mina äldre texter var nog betydligt mer lättillgängliga, och de drog kanske dubbelt så mycket trafik också. Och det är väl lite tråkigt såklart, men jag tycker ändå, eller jag råkar veta att de nyare texterna uppskattas från en del väldigt oväntat och roligt håll, och även av en del människor som är påfallande namnkunniga. Så vem vet, jag kanske mer metapolitisk nytta så här. Jag har i alla fall väldigt roligt när jag skriver de här texterna, och att gå ifrån det där äldre formatet att mer skriva självklarheter om svensk politik, det var väl bra, för att det blev otroligt tråkigt i längden att göra.
1: Ja, det var ett och annat inlägg från dig historiskt om sån här svensk partipolitik, analys av senaste saken som Annie Lööf har sagt och såna här saker. Och nu kan det vara liksom ett inlägg om Julius Evola eller liksom hyfsat esoteriska saker. Och du bekräftar lite grann det som jag tänker, att man når ut kanske till färre personer, men förmodligen till bättre personer. Det är definitivt någonting som jag själv kan relatera till, att behållningen med alltså den feedback man får när man håller på med till exempel Radio Bubbla och sådana ganska smala verksamheter det är ju inte antalet personer som lyssnar. Men vi har kanske 5 000 personer och sånt där som lyssnar på Radio Bubbla om man får höfta. Kanske något, 5-6 tusen och sånt där. Lite svårt att räkna på. Så det är ju en ganska liten publik. Men lite som du är inne på här, jag är väldigt nöjd med vilka de här personerna är. Och framförallt att det hör av sig folk som jag kanske blir förvånad att de lyssnar på Radio Bubbla. Och ibland så ser jag saker som vi har pratat om i podcasten dyka upp i rätt oväntade sammanhang. Alltså till exempel specifika formuleringar som jag vet att de kommer från Radio Bubbla. Och på ett eller annat sätt så har de hamnat i ganska otippade sammanhang. Så det tycker jag i alla fall. Det är en mycket bättre form av bekräftelse och utväxling på en verksamhet. Att man kan nå ut till ett litet antal högkvalitativa, mer betydelsefulla personer. Snarare än att man har tiotusentals dussin människor som läser läser eller lyssnar på vad man gör. Men det kanske inte spelar lika stor roll.
2: Nej, jag tror det. Och man kan ju bli glad då när man ser vilka, alltså när personer man verkligen respekterar, att man får reda på att de tar del av vad man gör. Det är väldigt roligt. Men just att den här texten blev så pass populär och föremål för debatt, det var faktiskt väldigt oväntat. Den var mest någon tanke som slog mig när jag höll på med någonting, och så tänkte jag, ja, det här ska jag skriva någonting om, och så skrev jag bara på, och så blev det den texten. Men det var lite oväntat, men det kanske finns någon igenkänningsfaktor som folk ser i den här texten. Jag menar, ta någon som Welbeck, han har blivit en prisad författare genom att utforska just ämnen som det här. Så det kanske handlar om en upplevelse av en ständig besvikelse över att moderniteten inte förmår hålla våran utlovar som ligger i botten här. För trots allt så är det ju ändå så att människor ständigt matas med budskapet att det är konsumtion som ska hela dem, att konsumtion ska göra dem lyckliga och att konsumtion ska få den tomhet de känner att försvinna. Och när det här då inte fungerar så tror många att det beror på att deras utrymme för konsumtion är för litet, och så försöker de ännu hårdare och fastnar ännu mer i det här som jag skulle kalla det för onda cirkeln då. Så ja, kanske något sånt som låg bakom att just den här texten blev omtalad.
1: Jag tänkte passa på att bolla några kritiska synpunkter på det kring den här texten. Så i min och Nikolas diskussion för en vecka sedan om det här inlägget så försökte jag formulera ett argument, försökte skissera ett argument kan vi säga, som är någonting i stil med det här, att vi har den här tendensen att arbeta för mycket och kanske med lite oklara målsättningar. Och man kan enkelt se de negativa sidorna, och jag tror att det är lite som du säger, att det finns den här igenkänningsfaktorn. Vi kan nog alla relatera lite grann till den här problematiken på ett sorts personligt plan. Jag kan definitivt göra det. Men man kan samtidigt tänka sig att eventuellt så är den här arbetsmanin en nyckelkomponent

0: allmänhet lägger in mer arbete i ekonomin än vad som egentligen behövs. Vilket gör att vi producerar allt vi behöver med så god marginal att vi även producerar en hel del saker som vi inte behöver. Så att om man då invänder mot den ordningen så kan man eventuellt se det som ett sorts, om jag får vara lite provokativ då, man kan se det som ett sorts hypermodernt, individualistiskt, kortsiktigt tänkande. Alltså att man kan se konsumtionshets och så vidare som egoistiska beteenden, men man skulle också kunna tolka människors tendens att arbeta hela tiden som ett sätt för dem att bidra till någonting som är större än oss själva. Så då är min lite provokativa fråga till dig om inte det här är nästan ett senmodernt och ultraliberalt perspektiv att säga att de istället borde ta det lugnt och tänka på sig själva.
1: Det finns naturligtvis en risk för det. Det finns ju ofta en risk i det samhälle, i den kultur vi lever i, att man landar i en liberal ståndpunkt hur man än gör. Jag tror jag har skrivit om det också. Men det här annars då med vad du säger, eller vad Nikola sa om överflöd här, det finns naturligtvis en poäng i det också. Jag menar, i någon mening gillar de flesta av oss naturligtvis överflöd. Exakt hur stort det där överflödet bör vara kan diskuteras, men det är naturligtvis så att det är väldigt få som vill leva nära minimumgränsen. Och sen är det väl lite grann också så här att den här fliten då som finns här i bakgrunden, den blir lite föremål för en sorts kapprustning som det inte alltid är så lätt att kliva av för en enskild individ. Och det gäller egentligen inte bara individer, utan det gäller även kulturer när de möts, som till exempel, för att återknyta till vår tidigare diskussion om Kina, där du definitivt ser en sån aspekt. Så naturligtvis är det så att både flitiga civilisationer och individer vinner ofta en fördel jämfört med konkurrenterna. Men här då bör man notera att vi har också motsatsen som kan ske då, som när den kulturella aspekten gör att den flitige blir utnyttjad, som vi kan se uppenbara aspekter på i invandringsfrågan till exempel. Men i slutändan får man väl kanske själv avgöra hur allvarligt man vill ta detta. Mycket av det jag skriver är kanske mycket av naturen att jag utforskar en idé och kan ta den ganska långt och se vad det leder mig. Sen innebär det kanske inte att jag tycker att det är en princip som alltid ska tillämpas benhårt i alla situationer, men om inte annat så tycker jag det här är ett väldigt intressant perspektiv att lyfta, och även om man kanske då inte orkar eller vill bryta det här mönstret själv, så kan det i alla fall vara bra att vara medveten om det.
0: En annan invändning som vi pratade om, det var Nikola som sa det. Jag delar definitivt hans tankar, det att de flesta människor, de har egentligen inget intresse av att göra så vettiga saker med sitt liv. Så om de får lite ledig tid. Så det de helst vill göra är att äta chips och kolla på tv-program producerade av Robert Aschberg. Den typen av saker. Ibland kanske man super till. Kanske någon gång om året så åker man till Thailand och ligger på någon strand. Och då kan jag känna så här att vi behöver knappast mer av sådana beteenden. Så att varför inte acceptera att den sortens människor istället fokuserar på arbete, så gör de åtminstone någon nytta inom ramen för den kapitalistiska modellen. Istället för att bara slösa bort sin tid och energi på saker som är depraverade och garanterat helt meningslösa.
1: Nej, det ligger ju naturligtvis mycket i det också. Fast samtidigt här så får man kanske skilja lite på fritid och fritid. En sådär väldigt spridd allmän bild av frihet är ofta just den där kravlösa tillvaron framför tvn med en chipspåse. Och här talar då kanske lutheranen i mig, men det tror inte jag heller gör någon lycklig. Men för att återknyta till de här fria tenarna då, så det var inte det de ville använda sin tid till, utan den fria tiden var för dem en möjlighet att starta akademier, eller en möjlighet att bli filosofer och matematiker, eller en möjlighet att förkovra sig. Och det är naturligtvis på många sätt ett väldigt elitistiskt perspektiv som kanske inte då passar alla, men det kanske å andra sidan inte behöver vara ett så elitistiskt

0: perspektiv heller. För den här fria tiden kan man använda till annat som definitivt då inte är av typen att titta på TV, som man kanske vill med sina egna två händer bygga det där huset man alltid har drömt om. Eller man kanske vill ha möjlighet och tid att hemskola sina barn. Eller man kanske vill få möjlighet att leva det där familjelivet som moderniteten försöker beröva människan på. Så.
1: Eller oerhört tilltalande tankar. Jag kanske skulle tänka optimistiska, för att inte säga utopiska idéer. Att det är det människor skulle göra. Alltså det är definitivt det jag vill göra med min tid. Jag själv jobbar inte 40 timmar i veckan, och orsaken till det är att jag vill ha tid att hemskola mina barn till exempel i framtiden. Men det är, jag tror, väldigt, väldigt få människor som är intresserade av de här sakerna. I mitt huvud så är det här, de här sakerna du nämner, det är saker som jag associerar inte med att frivilligt gå tillbaks och jobba för att få mer tid och sen ägnar man sig åt det här, utan det som gör att människor till exempel med egna händer bygger ett hus eller hemskolar sina barn eller spenderar mer tid med sin familj i sin närmiljö, det är snarare att man forceras till att göra det för att man inte har så mycket alternativ, för att man inte har ett materiellt överflöd. Människor är inte intresserade av att bygga hus längre för att de inte måste, för att det finns marknader och massproduktion och hela den här kapitalistiska apparaten. Det här överflödet återigen. För att alla bara jobbar och jobbar och konsumerar så att vi har alla marknader som löser de här problemen. Och så länge vi har det materiella överflödet så tycker jag att det låter aningen utopiskt att folk frivilligt skulle gå tillbaka till, alltså mer än en liten minoritet, en liten elit, skulle gå tillbaka och leva på ett så gammaldags sätt.
0: Nej, det ligger naturligtvis mycket i det också. Men samtidigt kanske man ska göra då, vidga det här perspektivet lite grann och se att, alltså, i mångt och mycket handlar det här om status och framgång på äktenskapsmarknaden och så vidare som man vill åstadkomma då när man jobbar mycket. Det är väldigt ofta det som ligger där i bakgrunden. Men vad det är på många sätt ett uttryck för, det är egentligen en sublimerad och avväpnad och blodfattig version av av det ideal som traditionellt ansetts eftersträvansvärt. Och i det idealet skulle jag nog säga att det där med att bygga ett hus med sina egna två händer kan vara betydligt mer naturligt då. Men den här mer traditionella versionen av det här idealet, det uppfattas idag som ganska aggressivt och skadligt för den liberala civilisationen. Om vi däremot då ser den här höga arbetsmoralen, så har den i mångt och mycket varit förutsättningen för samma liberala civilisation. Och återigen, det här är ingenting som man utan vidare bara kan frigöra sig ifrån, utan det är naturligtvis en väldigt central del av den kulturella kontext människor lever i. Men om inte annat så kan man göra människor medvetna om det och få människor att bli vaksamma på hur det här systemet, på det här idealet utnyttjas och gör att de kanske arbetar för andra snarare än sig själva.
1: Innan vi går vidare så vill jag fråga, lever du själv som du lär? Har du tagit dig ur ekorrhjulet och konsumtionshetsen, eller är din text kanske även ett uttryck för en egen längtan efter mer frihet från det moderna slaveriet?
0: Ja och nej, får man väl svara på den frågan. Jag klev faktiskt delvis av ekorrhjulet en tid för några år sedan. Men jag får väl medge att jag är tillbaka i det igen. Det kom ett bostadsinköp i vägen där, och som god lutheran så ville jag vara skuldfri. Så jag började jobba hårt för att kunna amortera av lånet, vilket jag faktiskt gjorde sen också, men jag har blivit kvar i ekorrhjulet vad jobbet träffar. Men däremot när det kommer till det här med konsumtionshets så är jag faktiskt ganska befriad ifrån det. Jag köper visserligen det jag vill ha, men jag vill inte ha så mycket faktiskt. Ja, och det var kanske mycket utifrån just den erfarenheten som jag började spåna om det där med konsumtionens låga marginalnytta i inlägget. För själv kan jag nästan ofta bli chockad av att se hur så många lägger merparten av sina pengar på rent skräp som inte ger dem någonting knappt. Och det här sker då så oreflekterat och drönarlikt i många fall. Folk tänker naturligtvis inte på det så, men jag kan tycka att de så uppenbart är systemets fångar ibland. Och om vi nu ska vara frihetliga här så tycker jag det här är ett exempel på uppenbar ofrihet i folks vardag.
1: Ja, jag håller definitivt med, och det är väl ett av skälen till att jag tycker det är så intressant att uppehålla sig vid den här frågan om lönarbete och konsumtion och så vidare. Alltså det har att göra med ett utvidgat frihetsbegrepp. Man kan också, tror jag, säga ett mer ursprungligt och tidlöst frihetsbegrepp. Alltså vi tenderar att tänka på frihet i termer av det vi ibland kallar för negativ frihet eller politisk frihet eller något sånt där. Frihet är ett tillstånd som vi befinner oss i när staten har tillerkänt oss vissa rättigheter. Men frihet i en mer egentlig, tidlös eller existentiell bemärkelse är inte bara den här negativa friheten, utan också det är lika mycket, minst lika mycket, ett positivt frihetsbegrepp, och det har att göra med vad vi faktiskt vill, och det har att göra med hur vi kan, även till exempel hur vi kan styra vad vi vill nu och i framtiden. Det är en mycket mer komplex diskussion än bara de här politiska övervägningarna, vilka lagar är det som gäller nu och så vidare. I praktiken så tror jag att en modern människas faktiska grad av frihet, om det är han fri eller ofri, det har förhållandevis lite att jämföra med gällande lagstiftning i den jurisdiktion man befinner sig i. Och det har mycket mer att göra med sådana saker som till exempel vilka livsstilsval man gör, vilka konsumtionsmönster man har. För att sitter man i den här normala typen av liksom konsumtionshetslivsstil så är man väldigt, väldigt ofri. Oavsett hur skattenivån ser ut eller vilka regleringar som finns och så vidare.
0: Det är väldigt bra sammanfattat, tycker jag.
2: Radio Bubbla. Kvinna i Falkenberg testamenterade 500 000 till Länsstyrelsen och Naturskyddsföreningen som bidrag till fjällrävar respektive myskoxar. Länsstyrelsen lovar sätta pengarna på särskilt konto för att de inte ska beblandas med andra medel. Påpekar fördelen med dessa pengar jämfört med ordinarie anslag att de ej behöver användas upp inom ett år. Först när jag läste den här artikeln så... Det var ganska konstiga formuleringar i de första styckena som antydde att den här kvinnan som avlidit i Halland har testamenterat sina tillgångar till fjällrävar och myskoxar. Mm. Så man får så intrycket att hon har skrivit i testamentet att när jag dör så ska mina tillgångar gå till fjällrävarna och myskoxarna. Och plötsligt så trodde jag att det var en helt annan typ av historia. Men det är inte så, utan hon har faktiskt testamenterat en 20% vardera av sin kvarlåtenskap till Länsstyrelsen i Jämtland respektive Naturskyddsföreningen i Västra Härjedalen. Och det här är en dam då som var väldigt förtjust i den lokala naturen. Hon vill gynna djurlivet, fjällräven och så vidare. Jag måste ändå säga att Länsstyrelsen kan vara en av de mest oinspirerade mottagarna av välgörenhet någonsin. Finns det någonting gråare och tristare?
3: Det ska vara om du skickar det direkt till Allmänna arvsfonden.
2: Det är en extra donation till Allmänna arvsfonden.
3: Ja.
2: Ja. Man kan eventuellt se det som ett exempel på den här diskussionen som vi har ibland. När, om du brukar alltid vara så här, någon kändis säger att skatten är för låg. Så här, jag tror att det var Henrik Schiffert någon gång för några år sedan. Som sa att ja, skatten borde ändå vara högre. Och det är lätt för Henrik Schiffert att säga, som är miljonär. Och då säger folk... Ja, men du kan ju, om du tycker skatten är för låg, då kan du ju betala in mer skatt.
3: Mm.
2: Kolla den här rutan på skattedeklarationen. Fyll i vilken siffra du vill där, så får du betala mer. Det kan ju alla ni krösusar göra som klagar på att skatten är för låg. Så det här kan man ju säga är ett exempel på att bara skicka in mer pengar till, till i det här fallet då, Länsstyrelsen. Favoritgrenen av staten, kan man säga.
3: Ja, precis. Det...
2: Vilken är din favoritgren av staten som du vill skicka 20% av din kvarlåtenskap till?
3: Ja, det var en bra fråga.
4: kungliga hovstaterna brukar jag tänka där på som de som inte gör så mycket skada i alla fall jämfört med de andra myndigheterna.
3: Men du vet, Härjedalen ligger väl i Norrland och där finns det ingen adel. Ja, det ska just till kungen man får skicka det, för det finns inga adelsmän där du kan skicka det till.
4: Ligger verkligen Härjedalen i Norrland?
3: Eller kanske det gör. Blandar jag ihop det med, men jag tror det. Är det inte Härjedalen som ligger precis söder om Jämtland och det finns inga stora städer? Jag tror att det. Ja, jag är osäker. Det är tillräckligt glesbefolkat för att vara Norrland. Det kan vara hedersnorrländskt landskap.
4: Tänker mig att det ingår i liksom Jämt Norge eller något sånt där.
3: Ja, okej. Okay. Jag vet inte hur de har det med adelsmän i Norge faktiskt.
4: Ja, hur som helst med pengarna. Naturligtvis är man väldigt glada på Naturskyddsföreningen. Naturskyddsföreningen tror jag är en sån här det är ju en folkrörelse. En förening som man bokstavligt talat blir medlem i. Betalar medlemsavgift. Jag tror att det är så de får sina pengar. Jag vet inte om de är en gongo eller bara en ungo.
3: Mm.
4: Men, eller bara en vanlig hedlig ideell förening. Men Länsstyrelsen i Jämtland, de får ju lite problem nu för att de har ju då pengar som är utanför deras normala budget. Och det är intressant det här som lyfts fram i bubblarubriken att de säger att wow, nu har vi pengar som vi inte måste använda upp innan årsslutet. Och det är ganska avslöjande att de säger det uttryckligen att det är så de tänker. Att så fort de får pengar så måste de spendera pengarna. Och det är naturligtvis så det funkar med statlig budgetstyrning. För er som eventuellt är lyckligt ovetande om hur staten fungerar. Att när en myndighet eller en avdelning inom staten på något sätt har en budget. Om de vid årets slut har ett överskott och inte använt upp alla sina pengar. Så är det en väldigt stark signal till uppdragsgivaren. Till exempel regeringen att säga att jaha, men där kan vi spara in pengar. Då får de liksom motsvarande mängd mindre pengar nästa år. Vilket innebär att eftersom myndigheten eller organisationsenheten naturligtvis har nytta som på ett personligt plan av att ha en större budget av mer pengar. Det ökar anställningstryggheten och så vidare. Så det är extremt viktigt om man är en myndighet att man använder upp varenda sista krona. Så att om man till exempel, om man har genomfört några effektiviseringar som gör att man kan göra samma myndighetsutövning för ett lägre pris och sen har man pengar över, Då måste man slösa bort de pengarna. Mm. Då måste man göra till exempel någon, ja men kanske en personalresa till Brooklyn eller något sånt där. Skicka 9 pers till Brooklyn och så bara se till så att alla pengarna tar slut. För annars blir det mindre pengar nästa år.
3: Mm.
4: Och det här är då naturligtvis den exakta motsatsen kan man säga till hur ett företag funkar. För om ett företag är duktiga i sin verksamhet, effektiviserar så de får pengar över i slutet av året. Det innebär då att de har mer pengar att röra sig med nästa år. Du ser det överskottet som skjuts över till nästa år. Minus lite bolagsskatt och sånt där eventuellt. Men de får mer pengar som ett incitament att effektivisera, minska kostnader och så vidare. Men staten är precis tvärtom. Så de är helt paffa nu. Att de har pengar som de inte behöver använda upp. Men om jag var länsstyrelsen så skulle inte jag vara så säker. Därför att deras uppdragsgivare i det här avseendet som är Naturvårdsverket. De har ju koll på det här.
3: Mm.
4: Naturvårdsverket ser att de har fått 270 000 kronor av den här damen från hennes testamente. Så kan ju de mycket väl säga att nu drar vi in pengarna. Nu drar vi in budgeten för utfodring och inventering av fjällrävar.
3: Mm.
4: Nu får ni inga pengar för det på 3 års tid. För ni har ju redan de pengarna från den andra källan. Ja. Vi får se hur det går.
3: Varför har de inga... Varför har inte civilsamhället någon koll på fjällrävarna i Härjedalen? De har koll på myskoxarna men inte på fjällrävarna.
4: Mm. Det är en intressant fråga. Det finns eventuellt något historiskt skäl då till att man har delat upp den jämtländska faunan mellan sig, de här grupperna.
3: Hon hade kunnat ge pengarna till Konken.
4: Till Konken?
3: Nej, förlåt. Det är företaget som heter Fjällräven.
4: Hon stoppar ner alla sina pengar i en fjällräven Konken.
3: Så hade hon kunnat göra.
4: Ja.
3: Hade kanske gett lika mycket nytta som att ge dem till länsstyrelsen.
4: Ja, jag känner nästan att fler frågor har uppstått än som har besvarats i vår diskussion om den här nyheten. Jag önskar i alla fall fjällräven och myskoxarna lycka till, även om jag beklagar att de inte kunde få med pengarna direkt utan att de måste filtreras via staten.
5: Torsten Polleit. Brexit nödvändigt för att stoppa förtryckande nationalstater från att koordinera sitt förtryck i gigantiskt centralprojekt. Små stater är alltid att föredra. Och här är en artikel som från Mises-institutet som sammanfattar väldigt väl vad det här handlar om. Och från då ett frihetligt perspektiv Så är väl den centrala poängen att stater ställer till med enormt mycket problem. Och ju större staten är, desto större blir problemen. Och det absolut värsta scenariot är när man har en megastat av stater, en sån här superstat som EU eller FN eller någonting. Därför att ju större skalan blir, desto sämre är den här organisationen på att allokera information så att de får ännu mindre möjligheter att koordinera och fatta någon typ av rationella beslut. Det blir mindre transparens, det blir mindre möjligheter för människor att påverka från en lokalt perspektiv, saker som berör dem. Allting som är dåligt med staten blir sämre med en superstat som EU. Så att egentligen så kan man extrapolera all vår kritik mot staten och säga att den gäller dubbelt upp om vi pratar om EU.
6: Mm.
5: Ibland så pratar man om fördelar med EU. Man kan nämna enstaka fördelar. Som att en liten del av EU handlar om frihandelsavtal. Schengenavtalet som kan ha vissa fördelar rent praktiskt. Och det finns också en sak som brukar nämnas i en svensk kontext. Är att Sverige är ett väldigt excentriskt och extremt land. Sverige har väldigt avvikande värderingar. Det är väldigt kollektivistiskt och vänstervridet. Och har väldigt speciella idéer som är förhärskande i Sverige. Och en förhoppning från borgerligheten kan man säga i Sverige. När Sverige gick med i EU. Det var att EU skulle bidra till att normalisera Sverige.
6: Mm.
5: Att Sverige skulle dras mer mot den europeiska mitten. Att skatterna skulle gå ner och närma sig ett europeiskt snitt. Och att man på något sätt skulle kunna slipa av de grövsta kanterna på det svenska samhällsexperimentet och få en sorts normaliseringseffekt. Jag vet inte om det har hänt, men i hög utsträckning så tror jag att Sverige har försämrat EU snarare än att EU har försämrat eller EU har förbättrat Sverige. Oavsett så verkar det i mina ögon vara ett fullständigt absurt sätt att försöka förbättra ett land. Att stoppa in landet i en gigantisk superstat som åtminstone i genomsnitt är lite mindre hemsk än det ursprungliga landet.
6: Ja, och själva grundtanken att lämna från sig makten. Alltså, det är där man måste börja. Vem lämnar ifrån sig makten? Jo, det är den enskilda medborgaren som lämnar ifrån sig makt och kontroll över sitt eget liv. Och börjar man i den änden så blir det så absurt att tänka sig att man som enskild person ska gå med på att lämna bort makten till en ännu större enhet än de som hade tyvärr makt och kontroll över den förut. Det visar det debila i det hela. Allt för ofta låter sig folk luras in i diskussioner om vilken enhet utanför dig själv kommer att vara mest välvillig mot dig. Och då har man ju liksom gått in i helt fel. Man ska inte ens gå in i den diskussionen. Ingen enhet utanför dig kommer att vara mer välvillig mot dig själv än du själv kan vara. Varför överhuvudtaget lämna ifrån dig någon som helst makt till någon? Sen kan man då ta en taktisk diskussion om vilken enhet som är lättast att bekämpa. Men det är en annan sak.
2: Radio Bubbla. Ah, play that thing, Mr. Wallerlord.

0: Cause that river's wet, Beale Street done gone dry.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
2: Restaurangen Sjömagasinet drar tillbaka 156 burkar hovmästarsås efter anmärkning från miljöförvaltningen. Skrev ut ingrediensen senap med fel typsnitt. Och skrev inte ut att Kikkoman är en sammansättning av ingredienser. Uppfyllde därmed inte kraven för allergimärkning. Ja, jag fick nästan lite ont i huvudet av att läsa den här rubriken häromdagen när den dök upp. Ja, Sjömagasinet, välkänd finkrog i Göteborg, har bastning här för en burk. Det är så många saker som är oklara med den här. Jag är glad, Boris, att du tog initiativ till att ta upp den. En av mina frågor som jag har är: varför gjorde de på det här sättet? Varför använde de ett annat typsnitt för ordet senap än för de andra ingredienserna? Och varför skrev de ut Kikkoman som ingrediens? Det är väl för tusan ett varumärke, och varför använder de Kikkoman?
3: Soja har alltid använts i hovmästarsåsen. Men alltså att etiketten inte uppfyller Miljöinspektionens normer och så vidare, det är ju inte det stora problemet. Stora problemet är att det är hovmästarsås. Och det här är, alltså det här är väldigt mycket hackande på Guide Michelin här, men Sjömagasinet har ju faktiskt en stjärna. Och de säljer alltså hovmästarsås på burk. Och det visar liksom hur de som ägnar sig åt kokkons idag är, även de är totalt historielösa. Hovmästarsås heter hovmästarsås av ett enda jävla skäl. Det är att hovmästarsåsen tillreds vid ditt bord av hovmästaren. Det var alltid så att hovmästaren kom ut med själva grunden till hovmästarsåsen. Och sen vid bordet så ur en liten karaff med olja, så hällde han sakta i oljan medan han vispade som en liten tok för att den skulle skära sig. Och så, alltså det, hovmästarsås måste skapas direkt vid ätandet. Du kan inte liksom stoppa in hovmästarsås på burk, och för du måste innehålla massa annat skit som gör att liksom det håller sig och fungerar och så vidare. Det är en färskvara, och att man kan få en stjärna i Guide Michelin när man liksom lånar sitt varumärke till att sälja konserverad hovmästarsås. Det är skrämmande. Hade så ett gravlaxsås hade jag väl kunnat uthärda det hela. Nej, men så att det är en sån här fråga där ingen har rätt, alltså.
2: Ja, nu har jag läst lite mer noggrant i artikeln. Jag ser faktiskt nu att problemet är inte att ordet senap står ett annat typsnitt över ingredienser. Det hade ju varit märkligt. Utan problemet är att ordet senap inte står med samma typsnitt som övriga ingredienser. Alltså om jag fick huvudvärk av rubriken, så är det ingenting om vad som
3: närmar
2: sig nu. Ja, alltså problemet är så att man måste skriva senap med ett annat typsnitt än övriga ingredienser för att framhäva senapen som en allergen. Och dessutom så måste man skriva ut att senap innehåller senapsfrö. Sjömagasinet har begått den fruktansvärda förbrytelsen att underlåta att skriva ut att senap innehåller senapsfrö. Och rimligen ska man skriva senapsfrö då med ett annat typsnitt, kanske ett tredje typsnitt, för att indikera att det finns människor som är rädda för att äta senapsfrö.
3: Jag visste inte ens att det var en allergen, senapsfrön. Man lär sig alltid något.
2: Förlåt, får jag bara fråga igen? Det är bara en detalj, men det här med Kikkoman. Ingrediensen i hovmästarsås är alltså soja. Och de har skrivit Kikkoman på ingredienslistan. Är inte det ungefär som om de istället för att skriva senap hade skrivit slots?
3: Exakt, alltså det är så koko. Det är, vi ska vara glada att de inte gjorde det. Men därför jag undrar liksom var... Det kan inte bara vara jag som liksom sitter ute i landet, sitter och grubblar på hur fan får man, vi får anta att krögaren i det här fallet liksom månar sitt varumärke och sina kunskaper, att han tillåter såna här grejer. Men visst, de kunde lika gärna ha skrivit slott, det hade funkat utmärkt.
2: Och istället för kaffe kunde de skriva Svegas och så vidare.
3: Ja, alltså kaffe är ju bara så jättemärkligt. Jag har aldrig sett, det har ju blivit populärt liksom att tratta i lite espresso. Och det hade ju varit korrekt, men kaffe i största allmänhet, alltså är det norrländsk kokkaffe eller är det Löbelilas kokkaffe eller fan håller de på med helt enkelt. Och dessutom det mest utlösa är alltså att priset 64,95 för 120 gram hovmästarsås, alltså det är bara så fånigt. Vem som helst kan vispa ihop en bra hovmästarsås på 3 minuter. Alla har säkert ingredienserna i kylskåpet. Och det blir bättre än det här som säljs för 64,95.
2: Robert Östling, hyresmarknaden är ett misslyckande av episka proportioner. Börjar likna Östtyskland. Det här är en blogginlägg som presenteras på Ekonomistas. Som om jag har förstått saken rätt är en blogg för socialdemokratiska ekonomer. Det är sådana här sossar som går på Handels och är smarta och förstår ekonomi som skriver saker. Och här...
3: De är inte många.
2: Nej, de är inte så många. Men de har en sosseklubb på Handels som heter Socialdemokratiska ekonomklubben. Och jag tror att det är så att Robert Östling som har skrivit den här artikeln är en av de som är med i Socialdemokratiska ekonomklubben. Och han är en så här forskare på Handels och sånt där, tror jag. Han har skrivit en liten analys av bostadsmarknaden och det är inte världens mest liksom innovativa eller intressanta analys, utan det som är intressant här är att den är välskriven till att börja med. Den är kärnfull och välskriven, säger mycket av det som behöver sägas. Men den är skriven av en socialdemokrat, vilket gör att det blir lite extra roligt för oss att länka till den. Och det finns ju en paradox i debatten om fan, nu är vi inne på Margot Wallström och kommunal igen, som vi sa att vi skulle undvika. Ja, det må vara hänt. Det finns ju en inbyggd paradox i att Margot Wallström inte kan skaffa sig en bostad trots att hon tjänar, enligt uppgift, 127 000 kronor i månaden. Och om det är så att man har en lön på 127 000 och ändå inte har möjlighet att skaffa sig en bostad, då är ju någonting riktigt sjukt. Nu är det inte så. Det är inte så att det är svårt för Margot Wallström att skaffa. Hon har tjänat efter skatt 27 miljoner svenska kronor som hon började på sitt FN-uppdrag för några år sedan. Men det är inget problem för henne att bara köpa en sån här paradvåning. Men det var lite sidospår. Poängen är att det här egentligen berättar för oss, det också berättar för oss, det som kommer upp till ljuset nu, det är att bostadsmarknaden i Stockholm är fullständigt dysfunktionell. Den är totalt trasig. Och det finns några fantastiska grafer i det här inlägget. Framförallt en som visar antal personer som står i bostadskön, antal förmedlade lägenheter från bostadskön och årskvadratmeter hyra. Och nu ska jag bara beskriva den här grafen eftersom vi har ett bildlöst radiomedium här just idag. Antal förmedlade lägenheter ligger konstant. Det är som ett platsstreck längst ner i grafen. Längst ner parallellt med x-axeln så går det ett streck. Och det går inte att se att det är högre upp på det ena stället än det andra. Antalet förmedlade lägenheter i Stockholm ligger mellan 7500 och 10 000 under hela den här långa perioden från 2005 till 2015. Under samma tid så ökar antal personer som står i kön med 100%, mer än 100%. 2005 så var det 133 000 personer i kön och nu har den växt med 40 000 personer per år, ganska stadigt takt. Så att den genomsnittliga kötiden har fördubblats från 4,5 år till 7, nästan 8 år. Och nu ser jag inte siffran nu på hur många som står i kön. Men det är det är mer än en fördubbling i alla fall av hur många som står i kön. Fördubblas här vart 50 år eller någonting. Det man kan räkna ut då med väldigt, väldigt enkel nationalekonomiskt resonemang, vilket också påpekas av Robert Östling här, det är att om du har en situation där utbudet, det vill säga de här förmedlade lägenheterna, är platt, det är konstant över 10 år. Efterfrågan, som om vi kan säga att antal personer står i kön är en proxy för efterfrågan. Efterfrågan ökar hela tiden. Vad händer då med priset? Jo, priset går upp. Priset går upp om efterfrågan överstiger utbudet, och priset borde gå upp rätt mycket med tanke på hur grafen ser ut. Men priset är nästan platt. Hyresökningen, eller prisökningen på då årskvadratmeter hyra som finns i diagrammet, har ökat 10% under den här perioden.
3: Det som jag tycker är knepigt är att vi överhuvudtaget, när vi diskuterar situationen, att vi överhuvudtaget använder uttrycket bostadsmarknaden. Det är ett grundläggande fel man gör där, vi har ingenting som ens avlägset påminner om en marknad eller bostäder i Stockholm och Sverige idag. Alltså. Det finns inget som påminner om en marknad. Och det här gör ju också att man använder uttrycket att folk börjar leta efter de detaljer. Man tror att ett marknadsmaskineri som man har sett har gått i stå. Kuggarna har slagit i varandra. Det har skurit sig. Och så är det ju inte. Det finns ingen liten detalj man kan ändra på, eller någon liten åtgärd man kan införa, eller något incitament man kan hitta på. Allt är skit. Det är bara, det går inte att rensa upp i det här.
2: Alltså jag skulle nog vilja frågasätta det som du säger nu, Boris. Jag tror att det gäller att hålla tungan rätt i mun här. Det som beskrivs i det här diagrammet, den kommunala bostadskön och sådär, det är inte en marknad. Men det är helt rätt. Och som du säger, det är ett vanligt misstag folk gör. Folk kallar det för en bostadsmarknad. Men det finns ju alltid en marknad. Marknadsekonomi är ingenting som politiker kan slå av och på med en inte knapp i kommunhuset. Marknaden finns alltid där. Och därför finns det alltid en bostadsmarknad. Det finns alltid marknadspriser på bostäder och hyreskontrakt och sådana saker. Det är bara att den är inte tillgänglig via den kommunala bostadskön, såklart.
3: Nej. Alltså det är ju så här. För att man ska kunna tala om en bostadsmarknad så krävs det ju att det här med att bygga bostäder är någorlunda oreglerat. Alltså vi måste ju inse att i Sverige är ju bara tanken på att ta fram spaden och bara gräva en grund för omgiven av en sån hisklig mängd regleringar och protestmöjligheter och djävulskap. Så att det är därför det inte går att tala om en marknad. En marknad innebär att du på något sätt ska utbud kunna möta efterfrågan. Folk ska kunna göra saker och ting. Och det går inte att göra någonting på den svenska bostadsmarknaden idag.
2: Ja, men nu pratar du delvis om den svenska byggmarknaden och sådär. Men bostadsmarknaden, jag tycker att det är lite intressant poäng. Det är en fungerande marknad. Utbud möter efterfrågan genom prismekanism. Det är bara det att den ser inte ut alltid som folk ibland tror. För att det har ingenting att göra med de här reglerade hyrorna. Men om jag vill ha en lägenhet i Stockholm, eller om du vill ha en lägenhet, eller vem som helst egentligen vill ha en lägenhet i Stockholm, så går det mycket väl att få ett hyreskontrakt i princip på dagen, liksom, på några dagar, på någon vecka. Du är hyresrätt, du väljer själv vilken typ av lägenhet du har, du väljer själv vilken del av stan du vill bo i. Vill du bo liksom i en etta på Söder eller en femma i Solna, eller vad du tycker är bra. Det är bara att gå ut och köpa på marknaden. Det är bara, ja, när man tittar på de marknaderna som finns, vi kan skriva bostaddirekt.se. Det är bara att gå till den sajten, så finns det lägenheter där. Men priserna är inte vad folk tror. Och det är det som är så intressant, att om man tittar på den faktiska marknaden så ser man att en lägenhet kostar inte liksom 20 000 för en våning som Kommunal tror när de hyr ut en 167 kvadratmeters våning för 20 000 i månaden. En sån våning kostar kanske 100 000, 150 000 och sånt där i månaden.
3: Nej, men jag vet, alltså med det resonemanget så fanns det i så fall också en bostadsmarknad i Sovjet under Brezhnev.
2: För att självklart.
3: Vi kan inte använda marknad på det sättet. Vi devalverar begreppet totalt, och man kan inte skilja produktionen, alltså i en fungerande bostadsmarknad, för man ska kunna använda begreppet på ett vettigt sätt, så måste man också väga in sådana saker som villkoren för produktion till exempel. Annars så devalverar vi begreppet totalt. Då kommer alltid att finnas en jävla bostadsmarknad. Det finns till och med i Pyongyang säkert.
2: Ja, exakt. Det finns alltid marknader, och de bästa marknaderna är alltid svarta. Det är de ärligaste marknaderna. Och så är det också i Stockholm, att det är så vi också får informationen om hur det står till egentligen. Hur då kollar vi på marknadshyrorna? Vad kostar det egentligen i en lägenhet? Och då ser vi liksom att det är inte de här liksom, för 20 000 så får du liksom kanske en etta om du har tur, men du får ingen 167 kvadrat som kommunpamparna behöver. Så är det, och det är nog samma sak med travanterna som det står om i det här blogginlägget. Det sägs att det var en kötid på 13 år för att få en travant i Östtyskland. Men helt klart så kunde man ju köpa trabanter istället för att stå i kö. Så det fanns en marknad för trabanter, samtidigt som naturligtvis allting var genomreglerat och du fick inte bygga nya trabanter hur som helst och så vidare.
1: Radio Bubbla.
4: Gör Brådmans, Brådmans till er affär. För Brådmans, Brådmans ju billigare är.
5: Du vet väl att alla kan ta färgkort. Du får lika lätt papperskopior med verkliga färger som vanliga svartvita bilder från Brådmans, Brådmans, Brådmans. Och nu har Brådmans, Brådmans, Brådmans sänkt priset på en stor 6x9 kopia med 50 öre. Färgkopian i 6x9 kostar mindre än en krona hos Brådmans, Brådmans, Brådmans.
4: Jag vill gå till Brådmans, Brådmans, Brådmans. Jag vill gå till Brådmans, Brådmans, Brådmans.
5: Riktiga färgkort, lätt gjort. Nu ännu billigare färgkort hos Brådmans, Brådmans, Brådmans. Endast 95 öre för en stor kopia 6x9. Ett minne för livet. Mindre än en krona för ett färgkort om Brådmans, Brådmans, Brådmans.
4: Jag vill gå till Brådmans, Brådmans, Brådmans. Jag vill gå till Brådmans, Brådmans, Brådmans.
5: Extra reklamerbjudande. Betala bara för det färgkort som ni tycker är bra hos Brådmans, Brådmans, Brådmans. Och då endast 95 öre för en stor kopia 6x9. Passa på detta verkligt förmånliga tillfälle att få minnen för livet på ett billigare sätt från Brådmans, Brådmans, Brådmans. Brådmans, Brådmans är alltid en belåten kund med färg.

0: affär.
1: Och Brodmans, Brodmans, Brodmans affärer finner ni på Kungsgatan 43, Konserthuset, och Storgatan 12, hörnet av Skeppargatan.
0: Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans.
2: En kvarts miljon dollar i böter om man felkönar en transperson.
3: Det här öppnar enorma försörjningsmöjligheter för folk. Det är vad du uppfattar dig som själv i det givna ögonblicket.
2: He, she, he, her. Han, hus. She, se, they, who. Han, hus.
3: Nej, prata inte med någon, för de riktigt glömska kommer givetvis att försöka se så normativa ut som möjligt.
2: Han, hus.
3: Och sen bara säga, haha, jag är en...
2: She, se, they, who.
3: Ze.
2: Han, hus.
3: Och då jävlar, då sitter du där.
2: Mm.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Mångkulturell toalett med fotstöd utvecklas i Tyskland då vissa flyktingar haft problem med västerländska diton. Ja, det här är en fascinerande, alltså oväntat fascinerande och detaljrik och intressant artikel. Ja, men det är faktiskt det. Och det här artikeln från Frankfurter Allgemeine. De har ett tema flyktingkrisen, en del av sajten. Det här är en artikel. De förklarar att västerländska toaletter, de är naturligtvis obekanta för många, många flyktinggrupper. Man går inte på toaletten på samma sätt. Man har andra liksom tekniker, annan utrustning och andra sittpositioner när man utför sina behov. Och det här gör att när flyktingar har kommit till flyktingläger i Tyskland, säkert andra ställen, så har man helt enkelt inte vetat hur man ska göra. I vissa fall så har man sett den traditionella typiska europeiska toaletten, men inte förstått hur den ska användas. Att man till exempel ställt sig med fötterna på toalettringen. Och då har det inte gått så bra, där man har försökt stå gränslövren. I många fall så har det istället blivit så att man har blivit desperat. Man har inte vetat hur man ska göra. Så har man antingen gått utomhus eller gått någon annanstans, kanske duschen, eller bara någon annanstans i huset. Så det här orsakat en väldigt problematisk situation på många flyktingboenden. Tills marknaden och tekniken klev in på scenen och började lösa det här problemet.
3: Ja, jag ligger lågt. Jag har så svårt att gå in i det här utan att det minska familjevänligheten, så fortsätter det. Det är en väldigt fin utläggning.
2: Ja, alltså det finns ju många aspekter av det här, och det är det som är lite fascinerande. Alltså, för det första, och det är det som den här artikeln primärt tar sikte på, så är det så att man i många andra kulturer sitter på huk när man utför sina behov, när man går på toaletten. Och det är det som är svårt att göra med en västerländsk toalett. Men det finns också andra saker som är intressanta som jag aldrig någonsin hade tänkt på. Till exempel att om man är muslim, då får inte toaletten peka mot Mekka. Och det anses också dåligt att ha gröna golv. För att det får inte komma smuts då på ett golv som har samma färg som islams officiella bästa favoritfärg.
3: Men vänta nu, det här toaletten pekar mot Mekka, alltså att man ska sitta med ansiktet mot Mekka när man utför sina behov. Det är det som man ska undvika.
2: Ja, eller att man sitter med ryggen mot Mekka. Jag är faktiskt lite osäker.
3: Ja, vilket är värst?
2: Det är en väldigt bra fråga faktiskt. För en oinvigd så kan det ju tyckas som att det är lite hugget som stucket. Men för en muslim så antar jag att det är... Att det är absolut självklart. Det är ryggen. Man får inte ha ryggen rakt mot Mekka när man går på toaletten. Det är väldigt, väldigt intressant. Och sen är det också så att om man har dam- och herrtoaletter, de får inte vara samma. Och de måste vara ett visst avstånd ifrån varandra. Och som sagt, då, färgen grön, allt möjligt. Såna här komplicerade regler har de. Men fiffiga tyska ingenjörer har börjat lösa de här problemen på det klassiska tyska sättet genom teknisk utveckling. Så har man helt sonika tagit fram en toalett som kan användas lika framgångsrikt av flyktingar från ett land med en annorlunda toalettkultur och av västerlänningar. Och eftersom det här är ett radioprogram och vi inte kan visa er bilder, kära lyssnare, jag ska bara kort beskriva att det här är som en vanlig porslinstoalett av den sort som man är van vid i Europa. På sidorna så går det ut som små hyllor med räfflade plan där man kan sätta sina fötter. Så man kan också sitta på den här toaletten och använda den som en huktoalett. Och förhoppningsvis så är det också uppenbart för de som ska använda den, för flyktingarna, att man kan använda den på det här sättet.
3: Ja, och det här kommer i så fall ett stort genomslag för det här, och om det är så att det här skulle bli den allmänna toalettmodellen i Europa, vilket inte är omöjligt med tanke på det stora flyktinginflödet i stora delar av Europa, så kommer det här leda till en revolutionär våg över västerlandet. Därför att det finns ju vissa marxistiska teoribildningar som hävdar att att inte ha huksittande när man ska ägna sig åt att avföra, eller vad det korrekta verbet är, i ett familjeprogram befrämjar ett revolutionärt sinnelag. Därför att man får en komplettare tarmtömning då. Och en icke-komplett tarmtömning innebär att man blir inte bara fysiskt utan även mentalt förstoppad. Mm. Och därmed mer benägen för reaktionärt sinnelag, att tycka om stark stat och reaktionära fascistiska lösningar, helt enkelt.
2: Ja, det låter ganska rimligt, tycker jag. Alltså, jag tycker det har varit väldigt många intressanta reaktioner på den här nyheten. Till exempel, när vi körde ut den här som toppnyhet på Bubblan, så hade vi läsa kommentarer. Ibland är det väldigt roligt att läsa kommentarerna på våra Facebook-nyheter. Ibland är det mindre roligt. Den här gången blev jag bara förvånad över mångfalden, först och främst. Ja, men...
3: Berätta lite.
2: Dels så var det folk som tyckte att det var myndigheterna i Tyskland som hade betett sig väldigt konstigt här. Att man inte bara kunde berätta för folk hur de skulle använda toaletterna. Naturligtvis så fanns det folk som tyckte att det var lite svagt från flyktingarnas sida. Att man inte kunde till exempel räkna ut då hur de här toaletterna skulle användas. Att man inte själv kunde se till att skaffa sig informationen. Men apropå det som du berättade nyss, Boris, så var det också många som sa att det är bara massa fjolliga stockholmare som kommenterar här och som säger att man ska sitta ner på det här typiska västeuropeiska sättet. Alla som bor på landet, alla som bor i skogen, vet att det är mycket skönare och bättre att sitta på huk. Så det var liksom så massor med olika falanger, ja. Och mycket starka åsikter om det här. Hallå?
3: Hallå? Ja, du försvann där en liten... Jag trodde det var någon censurgrej som hände. Ja. Din röst försvann.
2: Ja, visst.
3: Nu är du tillbaka.
2: Jag tyckte det var kul mångfald i alla fall av åsikter i kommentarsfälten på våra toppnyheter. Och det finns en annan aspekt som den här kommentaren jag hörde var att det sättet som vi går på toaletten på kan uppfattas som väldigt äckligt om man kommer från en annan kultur.
3: Ja, alltså det finns ju det här med att jag har stött på rätt många människor som hävdar att det är lite äckligt att sätta sig ner på en sittring där man inte vet vad det har.
2: Vem har suttit där förut och vad har man gjort där? Ska man sitta ner liksom på den? Och varför ska man använda papper efteråt istället för att spola av sig med vatten som man gör i stora delar av världen?
3: En del hävdar att toapapper är hemorrojd.
2: Ja, och sen är det också så att avföring är vattenlösligt. Men gå inte bort med torrt papper. Så det finns ju den tekniska, liksom kemiska aspekter på det här. Goda argument för andra typer av toaletter faktiskt. Så det här är ett oväntat fascinerande ämne faktiskt.
3: Ja, men jag tror också det finns en folkhälsoaspekt i det här med att om man har de så här huksittande toaletterna, så innebär det att man befrämjar människors rörlighet i lederna helt enkelt. Därför att det innebär att då är ju folk vanat långt upp i åren in till döden ungefär att inte ha huksittande under avföringsproceduren. Och det befrämjar ju rörligheten i lederna, måste ju minska sådana saker som artros och så vidare. Så att även de effekterna borde vara positiva.
2: Ja, och det låter som att vi lutar mot här att den här toaletten får antas vara en bra sak. Därför att den möjliggör då det här mer revolutionära och motionerande och medicinskt korrekta sättet att utföra sina behov.
3: Ja, jag kan dock faktiskt se ett visst problem på västerländska krogar och så vidare. Alltså det här kan ju fungera, tror jag, i muslimska länder där man är någorlunda nykter och inte har huksittande när man går ut på kafé och restaurang och så vidare. Men tänk dig en Stockholmskrog klockan 2:30 på natten där folk ska gå på muggen och är jättetankade.
2: Det är alltså, aldrig roligt på sådana toaletter. Det finns ingen toalettkonstruktion som kan få det att bli bra.
3: Nej, det är sant. Det som kan hantera detta, det är riktigt.
2: Ja.
3: Tänkte inte på det. Men jag tror det kan vara värre med huksittande faktiskt.
2: Men ja, det här gjorde bra, Boris, över förväntan.
3: Ja, men jag höll tant för tunga där. Så att det var lite vetenskapligt.
2: Ja, och med det så tror jag att den här sändningen närmar sig sitt slut.
4: Radio Bubbla. Ja.

Gene Hackman, död vid 95 års ålder, vann bland en uppsjö andra priser Oscar för bästa huvudroll, både i Lagens våldsamma män och De skoningslösa. Hittades död i sitt hem i New Mexico tillsammans med sin döda fru Betsy Arakawa och sin döda hund. Inget brott misstänks, efterlevs av 3 barn. Gene Hackman, en av vår tids främsta skådespelare, har gått i tiden. Han var 95 år gammal, så det var inte direkt en överraskning. Vi kanske kan komma tillbaka till hur han dog, men han har levt ett långt liv och han har haft en mycket lång karriär. Han gjorde sin första film 1961 och sin sista film 2004. Så 5 årtionden och mer än 70 filmer. Så han var enormt produktiv. Även för att vara liksom toppskådis, som var väldigt, väldigt produktiv. Han var också väldigt mångsidig. Han gjorde många sorters olika roller. Han har ju framförallt spelat lite grann så hårdingar. Ofta lite elaka typer, rasister. Men också många protagonister. Och han har spelat allvarliga roller, komiska roller och så vidare. Jag tror man kan säga att Gene Hackman är allmänt erkänd som en av världens främsta skådespelare. I vår tid, i sin generation och någonsin, tror jag man kan säga. Det finns också folk nu i dagarna, och inte bara efter han dog, utan innan han dog, så finns det folk, till exempel andra stora skådespelare, som säger att Gene Hackman faktiskt var den bästa skådespelaren i Hollywood. Jag tror att det var Kevin Costner sa det för några år sedan i någon intervju som recyclades nu. Han sa att han, för honom var Gene Hackman den största skådespelaren som fanns. På många sätt så var Gene Hackman närmare kanske en äldre generations filmstjärnor. Han var lite mer som kanske en Cary Grant eller en Gary Cooper eller något sånt där. Och om man tänker på det, i ålder så skiljer det 25 år mellan Cary Grant och Gene Hackman. Och det skiljer 45 år mellan Gene Hackman och Leonardo DiCaprio. Om vi tar honom som ett exempel på en mer liksom modern filmstjärna, men han är också liksom medelålders. Han är väl 55 basten och sånt där. Så det finns bland annat en sorts sån här gammaldags maskulinitet över Gene Hackman och en sorts vuxenhet. Leonardo DiCaprio eller Brad Pitt eller Matt Damon eller Johnny Depp, de är på många sätt förvuxna pojkar snarare än riktiga män. Och det är ingen kritik mot dem, utan det är det som gör dem så enormt attraktiva och intressanta. Därför att det är inte modernt nu att vara en hel kar. Men Gene Hackman, han var en hel kar. Och med det menar jag inte att han nödvändigtvis var något vidunder av maximal maskulinitet. Till exempel, han spelade ju inte karaktärer normalt som dominerade och intimiderade med sina fysiska kvaliteter. Men det var inte heller en del av paketet att han spelade på liksom feminina och infantila drag som nästan alla liksom moderna manliga skådisar gör.

0: politisk komedi, men jag tyvärr inte sett den. Gene Hackman, han var inte bara skådespelare, han var också soldat. Han ljög om sin ålder för att ta värvning i amerikanska marinkåren när han var 16. Och sen tjänstgjorde han i 5 års tid på olika håll runt Stilla havet. Det här var precis efter andra världskriget. Jag tror det var 46 eller 47 och sånt där som han tog värvning. 46 borde det varit då. Och Gene Hackman var också författare. Ungefär i samma veva som han slutade göra film så började han skriva romaner. Och han skrev 5 stycken. Jag vet inte om de är bra, jag har bara sett titlarna. Det är inte direkt genrer som intresserar mig, det är liksom historiska romaner som utspelar sig i olika intressanta epoker från amerikansk historia. Så, Gene Hackman, skådespelare, kanske sin tids främsta soldat, författare, en renässansman. Boris, vad mer kan vi säga om Gene Hackman?
1: Nej, men jag tycker det var en jättefin beskrivning alltså. Och så har han den där kvaliteten som är så oerhört svårt att definiera, men som du ändå ringade in, det där naturligt manliga. Alltså den här personen man känner att nej, men man vill gärna vara i hans närhet, även om han skulle vara sin ministerföretagsledare. Det är en trygg punkt helt enkelt, även när han spelar en ond person på något jäkla konstigt sätt.
0: Jag vet inte om vi ska säga något om hur han dog. Det är lite, det var lite mystiskt. Normalt skulle man inte säga att det är mystiskt att en 95-åring dör. Men saken var det ändå att även hans fru hittades död, och hon var mer än 30 år yngre än han. Och en av deras hundar hittades inlåst i ett skåp i badrummet, med förstås saken rätt. Så Gene Hackman själv, han låg död i något garage eller grovhall eller något sånt där. Och hans fru låg död i samma badrum som hunden, tror jag. Och sen låg det piller på golvet runt henne i badrummet. Så det är en ganska märklig scen. Först tänkte jag att det här lät ganska okomplicerat. Det lät lite fint på något sätt, lite romantiskt. De dog tillsammans. Mm. De hade levt tillsammans i nästan 40 år. De hade kanske en plan för hur de skulle dö tillsammans. Kanske hade en sorts självmordspakt. Man kan tänka sig att Hackman dog av en olyckshändelse. Han halkade och slog ihjäl sig. Det är lätt hänt när man är 95. Så hon blev överrumplad. Över den här planen gick om intet. Men hon bestämde sig för att göra liksom det näst bästa och fullfölja sin del av planen. Och alltså tog hon livet av sig. Vissa säger att romantiken är död. Men jag är inte en av dem. Jag är en romantiker. Jag tror att det finns fortfarande kvinnor som följer sina män i döden. Som kastar sig på sin makes likbål och sådana saker. Och jag tror att Gene Hackman, han var den sortens man som inspirerade den sortens lojalitet i en kvinna. Och hans kvinna var the real deal. Ride or die. Det är fint, det är äkta kärlek. Men till och med en romantiker som jag kan se att det finns en del riktigt skumma saker här. Som det här med att de hittade hans fru i ett badrum med en hund instängd i en garderob. Och det finns folk på internet som säger att det här ser ut som mord. Och de här folieförstärkta kommentatorerna, de påpekar en del saker som att det är konstigt, som att det ligger piller på golvet. Är det verkligen vad som händer när man dör av en pillerdos, att man sprider ut piller på golvet? Det låter mer som att någon arrangerat det här för att se ut som ett självmord. Och att hunden har låst sin för att förhindra den från att gå till attack mot inkräktaren och så vidare. Eventuellt, misstankarna riktas nu mot Hackmans barn, hans 3 vuxna barn, som mycket väl kan ha varit förbannade över att Hackmans mycket yngre fru, man ser inte deras mor, får ärva honom. Och om hon överlever. Så där finns det ett motiv. Vad tror du, Boris? Kan du titta i T-bladen här och berätta hur Gene Hackman egentligen dog?
1: Amen. Jag är vid sidan av dig i vår tids sista romantiker, så jag jobbade hårt med att hantera de knepiga fakta. Och jag har kommit fram till att hans fru hade en obotlig sjukdom och svåra smärtor, tog därför livet av sig. Och Gene blev helt enkelt så förtvivlad så att han visste inte vad han skulle göra. Han

0: månader runt i några dagar, totalt slagen av sorg. Och dog.
1: Så hon dog först?
0: Ja, hon tog faktiskt livet av sig. Det är därför att hon inte kunde leva med sin sjukdom. Och Jean gick omkring där helt förtvivlad och bara...
1: Det ante mig att du skulle ha en helt unik teori. Jag konverterar igen till din teori.
0: Jag tror hon kommer att hålla.
1: Såg du någon bild, Boris, på huset där de bodde?
0: Ja.
1: Vad jävla häftig kåk. Typiskt.
0: Ja, men Santa Fe skulle man kanske dra sig tillbaka till, om man inte drar sig tillbaka till Undernäs.
1: Ja. Det var ett tips för de som inte sett det, bara googla deras hus. Det finns en sån där Architectural Digest-artikel om den, som byggt på toppen av en kulle i öknen där, men väldigt struntsam. Låt oss prata lite om Gene Hackman-filmer. Vi brukar alltid prata lite om filmtips och sånt där. Har du några Hackman-rullar som är favoriter, Boris?
0: Jo, men alltså det är ju tidiga filmer som Avlyssningen, också förstås The French Connection med den. French Connection satte honom som typ på något sätt. Man var ju bara så här att det är man ska få. Alltså man fick till och med lust att skaffa så en hatt som man hade. Och sen blev han så här helt förändrad som den här... I den väldigt bra filmen Avlyssningen också, som var så negativt visionär. Det är den tid vi lever i. Sen spelar han ju någon extremt obehaglig prisjägare för mig. Jag tyckte han gjorde bra en scen, Clint Eastwood-västern.
1: Mm.
0: Det kommer jag inte ihåg. Vad...
1: Just det. Unforgiven heter den.
0: Just det.
1: Mm.
0: Alla går omkring i vita och långa rockar för mig. Ja, det var bra. Där var han bra.
1: Mm.
0: Det är mina favoriter.
1: Mm. Ja, Avlyssningen, The Conversation. Det är en väldigt, väldigt speciell film. Francis Ford Coppola tror jag som gjorde den.
0: Ja.
1: Jag minns jag gillade den för att den var en ganska så här teknisk film. Den handlar om en expert på hemlig avlyssning. Så det är Gene Hackmans karaktär. Så man förföljer rätt mycket av så hantverket. Hur han avlyssnar... Jag minns inte exakt, men han avlyssnar en person, men han råkar snappa upp information om en annan person, vilket leder till problem. Och sen senare i filmen så är det han själv som blir avlyssnad och måste hitta sätt att skydda sig mot det och så vidare. Så att det är inte bara det här liksom mellanmänskliga blajet som jag kan bli ganska trött på, utan det också var lite mer så här tekniska intressanta saker. Den känns väldigt så här modern och intressant. Jämfört med, den måste ha varit väldigt modern och avantgardistisk när den kom på början av 70-talet.
0: Ja, nej men jag såg den när den kom och man tyckte att det här var liksom, den slutar också så här dystert med en otroligt paranoid och osäker situation. Så man hade oerhört svårt att tänka sig, alltså det var liksom, det är ungefär som Blade Runner det här, och nu är vi där. Så att en obegripligt framsynt film alltså.
1: Jag är svag för politiska thrillers. Jag tror det är min favoritgenre i filmer. Gene Hackman gjorde många sådana. Det finns en som heter Enemy of the State, där han nästan gör en repris av sin roll från The Conversation. Inte det minsta, Boris, men han spelar en expert på avlyssning. Det är en väldigt intressant återkoppling till hans klassiska roll. Tyvärr så har Will Smith huvudrollen i den filmen, vilket såklart drar ner väldigt, väldigt mycket.
0: Ja.
1: Men jag har läst, Boris, att det från början var tänkt att antingen Mel Gibson eller Tom Cruise skulle haft huvudrollen. Och då hade det blivit en helt otroligt bra film. För att allting annat är bra i den filmen. De har John Voight som den läskiga skurken. Och då tänker man sig Mel Gibson som den oskyldiga hjälten. Och Gene Hackman som den moraliskt ambivalente hjälparen i bakgrunden. Det hade varit en riktig pangfilm.
0: Det hade varit otroligt bra. Men nästan ännu hellre Tom Cruise som hjälte. Alltså Will Smith är ju outhärdlig i den filmen. Ja. Liksom, allt är ju på skämt på något sätt. Det är ju inte på riktigt. Han gör det till så flabbigt. Så,
1: Och allting blir väldigt negeraktigt. Och hans negertjej som han är ihop med allting. Precis. Det drar in så mycket andra grejer där liksom.
0: Men också och det jäkla tjatet om hans blender hela tiden. Jag var tokig på det. Det var liksom, nu skojar vi bort allting på något sätt. Idioter.
1: Mm, mm. En annan klassisk film som jag såg om för inte så många år sedan är Crimson Tide, där Gene Hackman, han är befälhavare på en ubåt och han är på väg att avfyra kärnvapen mot Ryssland, och där spelar han mot Denzel Washington. Det är en bra rulle. Det är ett bra exempel på den här moraliska ambivalensen som ofta fanns kring Hackmans roller. Därför att det är då hjälten Denzel Washington, han måste stoppa Gene Hackman från att starta kärnvapenkriget. Men det visas rätt tydligt i filmen att det är Gene Hackman som har rätt. Han följer reglerna. Och han är genom hela filmen en hedervärd person. Och det är Denzel Washington som bryter mot reglerna. Och han får reprimander för det. Även efter att han avstyr kärnvapenkriget så får han liksom reprimander från liksom militärdomstolen eller utredningen, vad det är för någonting. Samtidigt som Gene Hackman ger en fin rekommendation till Denzel Washington efter att de haft den här konflikten. Förlåt, nu spoilar hela filmen.
0: Ja, men det måste jag se ändå. Den har jag faktiskt missat.
1: De går ju i perioder. Så du vet, så här, runt 99 ungefär, då skulle alla stora filmbolagen göra en asteroidfilm. Så då kom Deep Impact och Apocalypse, vad heter den här med Bruce Willis, och de ska åka upp gruvarbetarna, oljearbetarna i rymden. Det kom tre asteroidfilm på samma gång. Och sen första halvan av 90-talet, då var det en ubåtsfilmgrej. För då kom Jakten på röd oktober, och sen kom Crimson Tide, och tror jag, en eller två till. Alla skulle ha sin ubåtsfilm. Så det här är lite grann samma era. Jakten på röd oktober är också en bra film, men den är inte lika... Det är mer en bagatell jämfört med Crimson Tide, skulle jag säga.
0: Jag tycker de är för klaustrofobiska. Alltså det mm-hmm. är, jag klarar inte att titta. Nu går vi ner under polarisen. det blir för jobbigt.
1: Jag tror jag gillar det där. Det är som andra människor gillar skräckfilm med zombies. Jag gillar klaustrofobifilmer. Något perverst själv. Absolute Power. Det är en av flera filmer som Gene Hackman gjorde med Clint Eastwood. Unforgiven är, som du nämnde, det är en riktigt bra västernrulle. Absolute Power tyckte jag också var väldigt bra, med där Gene Hackman spelar mot Clint Eastwood. Där Clint Eastwood är en tjuv.
0: Är inte lite för osympatisk i den?
1: Det finns ingen moralisk ambivalens. Det finns ingenting positivt överhuvudtaget i Gene Hackmans karaktär i den filmen. Han spelar USAs president och han är bara super ond liksom. Utan där är Clint Eastwood som är liksom professionell tjuv, juveltjuv eller sånt där, men ändå en väldigt good guy och så vidare liksom. Men det är en väldigt bra film, det är väldigt bra manus och liksom mer intressant än de flesta såna här filmer. Får jag nämna en till Gene Hackman film som jag gärna nämner.
0: Absolut.
1: The Royal Tenenbaums, som ju kom senare vid millennieskiftet antar jag. Som är mer en komedi eller något sånt där Gene Hackman spelar, jag antar att de flesta sett filmen, där Gene Hackman spelar den här patriarken. Det är titelrollen faktiskt, därför att det är han som är Royal Tenenbaum. Lite svårt att beskriva filmen kanske, jag minns den som väldigt unik och väldigt bra, men där är ju Gene Hackman, han är kanske inte direkt liksom the good guy, men det är som en komisk roll, och han har en sorts han är som en lovable asshole, och sen har en storslagen redemption arc mot slutet av filmen. Och det är i grunden en väldigt sympatisk karaktär. Så där var verkligen det absolut fulla registret, tycker jag, av Gene Hackmans skådespelartalang. Och ett fantastiskt liksom sätt att kröna hans skådespelarkarriär. Jeff Bezos meddelar att... Ja, förlåt.
0: Nej, det var inget. Jag var lite paff över att du gillade den filmen.
1: Jaha.
0: Kör på.
1: Det är som en bagatell, lite fjantig film liksom. Men jag tyckte att den var intressant. Det var väldigt så här, unik, visuellt unik. Den här speciella stilen som man har. Wes Anderson heter den väl. Och det var rolig liksom. Mycket så här roliga idéer. Och den här, det handlar mycket om den här familjedram. Den här dysfunktionella familjen. Där... Alla barnen uppfostras till att bli genier, och alla blir genier och väldigt framgångsrika, och sen bara kollapsar deras liv, och sen när filmen utspelar sig håller de på och liksom plockar ihop sina liv från spillrorna. Och en av dem har blivit en galen supernevrotisk prepper. Det tyckte jag var ganska kul när han håller på med sin så intensiva liksom prepping-grej och är superparanoid och man kan relatera lite grann till där. Och sen har de en sån här incestdrama som är riktigt bizarrt med en bror och en syster som är förälskade i varandra och på något sätt får ihop det i filmen. Det är väldigt ovanligt att det skildras i en film på det sättet.
0: Ja, det alla älskar Wes Andersons filmer, utan jag blir bara alltså extremt deprimerad av dem. Även av Royal Tenenbaums. Liksom, alla tycker att det är mysigt och kul och roligt. Jag bara så här, här livet är elend. Det är så dystert så att jag är för enkel för att hantera sådana familjedramer.
1: Du kanske inte har några familjenevroser att rota i. Det är det som det är för Slorane Sträng och Sandra, att vi får bearbeta saker.
0: Jag måste vara. Eller det är tvärtom. Ja.
1: Det jag kände med Wes Anderson, det var att efter att jag hade sett en Wes Anderson-film så hade jag sett alla. Det var inte så kul att se en till. Så jag såg den här...
0: Nej, men exakt.
1: Jag såg den här Budapest Hotel, eller vad den heter.
0: Mm.
1: Och den var ju exakt likadan. Det såg visuellt exakt likadan ut. Allans filmer verkar se precis likadan ut. Och då kände jag bara att det här är lite grann... Jag förstår att det är liksom... Det är väldigt fint hantverk och sånt där. Men jag hade liksom redan sett så mycket av hans tricks, hans metoder. För det var liksom det, kompositionen och bilderna, färgscheman, liksom en särskild sorts quirky humor. Det här liksom med dysfunktionella familjer, allting är liksom är samma grej hela tiden.
0: Men jag måste erkänna att hans... Jag älskade faktiskt Wes Andersons barnfilm Den fantastiska räven. Det är en sån här dockfilm om en tjuvaktig räv. Du kanske har sett den.
1: Nej, tyvärr.
0: Som inte kan sluta stjäla. Den är jättebra. Där snackar vi dysfunktionell familj, men den är liksom så... det är lättare att hantera om det är djur, tycker jag.
1: Vem är det som har mest trauman här som spökar egentligen? Jag vet inte.
0: Ja, jag vet. Man kan fråga sig det.
2: Radio Bubbla. Koalition bestående av Berlusconis Forza Italia, Lega Nord och Italiens bröder i ledning inför italienskt parlamentsval 4 mars. Femstjärnerörelsen, största enskilda parti med 28%. Likvärdigt stöd för Demokratiska partiets mitten-vänster-alternativ. Migration och illegala invandrare, valets huvudfråga. Ja, det är en delvis ny politisk karta som vi ser i Italien när landet går till val om ett par veckor. Till exempel så finns det den här nya femstjärnerörelsen som har seglat upp och är nu det största partiet som inte fanns för bara år sedan. Samtidigt finns det några saker i italiensk politik som aldrig förändras, som är konstanta årtionde in och ut. Och en sån är naturligtvis Silvio Berlusconi, som en mindre nogräknad bedömare hade kunnat tro att han var borta ur leken. Han har till exempel blivit... Han har lite problem med rättsväsendet i Italien, vilket har lett till att en eller annan fnurra på tråden har han haft, den gode Silvio. Så att han får ju till exempel inte kandidera längre till politiska poster. Så han får inte bli premiärminister eller president eller sånt där. Och han tror eller inte han får kandidera till parlamentet. Men... det är naturligtvis inte det någonting som Berlusconi kommer låta stoppa honom. Han är tillbaka med sitt gamla parti och sin liknande politisk allians som han har haft tidigare. Det vill säga att hans Forza Italia, Heja Italien, allierar sig med Lega Nord. Som alltså är, kan man säga, arvtagarna till den gamla norditalienska självständighetsrörelsen. De har ju tyvärr övergett sina krav på ett självständigt Padanien och så vidare. Och nu börjar de också profilera sig på ett annat sätt. Mer som ett nationellt parti för hela Italien och så vidare. Jag tror att de ska stryka ordet nord, norra från sitt partinamn. Ja. Hur som helst, Berlusconi är tillbaks. Och på det sättet så är ju allt som vanligt i italiensk politik. Men Som noterat redan i bubblarubriken, den stora frågan som man går till val på från alla sidor egentligen är invandringsfrågorna. Italien har ju haft, Italien ligger ju så till geografiskt att man får ta emot väldigt mycket av flyktingströmmarna som kommer söderifrån. Och framförallt då efter att flyktingströmmarna har bytt riktning, tidigare så har de gått i högre utsträckning via Turkiet, så att man har kommit till Sverige från sydöst. Nu kommer man oftare i en rak nordlig riktning från söderifrån, från Libyen och så vidare, Nordafrika. Och då kommer man ofta till Italien. Och det är även så som jag pratat om tidigare i Bubbla. Det är lite en lokal fråga som är intressant för mig då, till exempel. Jag bor på en liten ö som ligger precis mitt emellan Italien och Libyen. Och det är då här på Malta, så är det så att kustbevakningen fångar upp eventuella flyktingbåtar som kommer och kör dem till den italienska ön Lampedusa. Och just Lampedusa är en sorts symbol i Italiens politik som man pratar om. I den här artikeln också så står det om så intervjuas Lampedusas borgmästare bland annat. Han konstaterar att när det kommer till val, då är det ingen som besöker Lampedusa. Det är man liksom sop under mattan. För det är där man ackumulerar mycket av problemen. Här på Malta säger man till exempel att Malta får inte bli det nya Lampedusa. Och i många malteser hoppas att Berlusconi inte kommer tillbaka till makten. För att de tror att han kommer göra Malta till det nya Lampedusa. Och det är, skulle jag säga, i parentes kanske i det här sammanhanget. Men det är vad jag tänker på som det största existentiella hotet mot Malta. Det är ett väldigt bra ställe, väldigt säkert, välhållna ställe. Men om den informella dealen med Italien kollapsar, alltså överenskommelsen att Italien ska ta alla flyktingarna, då är det ju kört. Då är det ju bara fly Malta snabbare än vad man flydde i Sverige för några år sedan. Så att det blir, förutom att det är, jag måste erkänna, jag tycker det är ganska intressant och spännande att ha Berlusconi tillbaks. Han är med i matchen. Och det är också ganska viktigt. Det kan bli så att utfallet i det spanska valet leder till väldigt stora förändringar även i landet där jag bor.
0: Italienska valet menar du? Du sa spanska.
2: I spanska valet bryr jag mig inte om.
0: Nej, skönt.
2: Nej.
0: Jo, nej, alltså jag är lite mer pessimistisk i min bedömning av det hela, som vanligt. Du pekar på en viktig sak, och det är ju att Lega Nord har blivit ett uppenbarligen strävare efter att bli ett allitalienskt parti. Här sitter jag för att läsa om hur politiker ska bete sig, men det korrekta hade ju varit att man håller fast vid sin gamla linje. Och så, alltså, bara för att man noterar att immigrationen och invandringen i Italien är ett problem, så innebär ju inte det att lösningen ska vara att vi stänger gränserna för hela Italien och stärker centralmakten. Lösningen är ju fortfarande för de norra provinserna att åtminstone till en början bryta sig loss själva. Och sen säga att nej, men det må låta grymt, men varje del av Italien får klara sig från sina förutsättningar och ta ställning i den här frågan. Vi tar ställning för att vi är en egen landsdel som i sin tur i och för sig har inre regionala skillnader som är väldigt viktiga, men det vore en början. Men att man ska ge upp det på något sätt bara för att få vinna röster i det allitalienska parlamentet, det tror jag är en oroande utveckling. Och det gäller ju, som du säger, Berlusconi och hans rörelse också. De har ju till och med haft lokala valframgångar på Sicilien, vilket som i tidigare skeende hade varit omöjligt eftersom man hetsar mot vad man kallade för negrarna på Sicilien. Så att inte en perfekt utveckling, måste jag säga.
2: Nej, samtidigt, jag tror det är väldigt tråkigt naturligtvis. Jag väljer Lega Nord och sånt där. Men jag måste säga att jag ändå är glad att den här liksom center-höger koalitionen är på väg att ta över Italien. Därför att invandringsproblematiken i Italien är extremt allvarlig, extremt akut läge. Och även om jag hoppas att de inte ska dumpa över sådana problem på Malta, vilket vore enkelt på ett sätt, så tror jag det är som en tickande bomb i Italien. Vi har ju pratat om det flera gånger tidigare, så jag ska inte liksom gå igenom alltihopa igen. Men Italien är ju det land som framförallt har varit i fokus det senaste året. Och man har också haft en sorts pågående konflikt med sådana här internationella så kallade hjälporganisationer, NGOs, som är involverade i flyktingsmugglingen och så vidare. Och det måste hända någonting i Italien, och då rimligen så måste de styra upp en mycket hårdare linje. Och vi får se den 4 mars. Men det ser ut som att det händer. För det kan jag säga också, att samtidigt som invandringsfrågan diskuteras väldigt intensivt, så är ju alla har ju en stark invandringskritisk linje. Alltså naturligtvis Berlusconi-ledda koalitionen, men även Femstjärnerörelsen, som har Sveriges enskilt största partiet, går till val på att begränsa invandringen. Mm. Så det innebär att om man tittar på opinionssiffrorna just nu, så innebär det alltså att man har en 65% eller något sånt där av de politiska alternativen som sätter de frågorna i första rummet.
0: Man ska komma ihåg här också faktiskt att en grundläggande intressant sak med Italien är att det är ju en mycket, ur folklig synpunkt, mycket härdigare statsbildning än många andra europeiska länder. För trots allt är statsapparaten svag, och det har ju varit ett konstant tal i Italien att en tredjedel av ekonomin är svart, alltså en tredjedel. Människor är väldigt vana att driva affär och business även i ganska stor omfattning utanför skattesystem och lagar och regleringar, vilket då skapar en mer naturlig härdighet att folk till vardags och gemen fifflar. Och nu menar jag inte att det är något negativt att man fifflar för att hålla undan sina inkomster från staten. Och det tror jag gör att du får en så här kontraproduktiv inställning när en del av överheten försöker nita en annan del av överheten, alltså Berlusconis överhet, med att ja, men ni fifflar. Det finner folk liksom som en, ja fan, det är så man gör för att överleva. Silvio fifflar med mer pengar än vi, men det är en fullt rimlig hållning till politik och överhet och statsapparat. Så att Italien är lite speciellt där.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
2: Konstmuseum i Minnesota plockar ner utomhusinstallation som upplevdes förolämpande av medlemmar av Dakota-stammen. Lämnar över virket till indianerna som ceremoniellt ska elda upp det. En fascinerande kulturkrock i Minneapolis, där man har någonting som kallas för Sculpture Garden, en skulpturpark i Walker Art Center. Och där har man nyligen uppfört ett konstverk som jag har svårt att beskriva det, för jag har inte riktigt förstått hur det funkar. Men det heter Scaffold. Och Scaffold betyder då, ska man översätta Scaffold? Byggställning. Förvånat översättning. Men det är en ställning. Kan man säga så? Ställning.
0: Nej, alltså Scaffold bär ju också betydelsen att det är alltså där du hänger folk. Vad är det heter nu igen? Alltså galgen med dess underrede.
2: Ja, det är som det är då, det här konstverket. Det är som en gigantisk plattform för avrättningar. Och så det är alltså ett konstverk som uppmärksammar dödsstraffet. Och där handlar om utställning mitt i röda Minneapolis, så att det är ingen snack om saken om att det här är ett konstverk som är kritiskt mot dödsstraffet. Typisk sån här liberal, politiskt korrekt konst, kunde man ha trott, tills en lokal indianstam av Dakota-sorten började protestera, började sätta upp affischer, sätta sig i protest och kräva att det här konstverket skulle tas ner. Därför att enligt deras sätt att se det, så drar det här dödsstraff uppmärksammande konstverket tankarna till en massavrättning som ägde rum 1862. Det var krig mellan USA och Dakota-stammen. Och då avrättade man 38 Dakota-män. Och på grund av det plågsamma minnet så får man inte göra ett konstverk som uppmärksammar och kritiserar dödsstraffet. Så Dakota-indianerna har varit kompromisslösa i det här. Och nu till slut så har de fått... De har vunnit sin strid. Och lösningen då det är att man monterar ner hela konstverket. Och det här till början med ska nedmonteringen göras av ett Dakota-företag. Så det är ett företag som ägs och drivs av Dakota-indianerna själva. Så att blekansikterna får inte ens röra vid det här konstverket nu. Det är bara indianer som får medverka ens i den hastiga nedmonteringen av verket. Men det är inte bara när indianerna har plockat ner konstverket så ska man dessutom elda upp alltihopa. Ta alla träbitar och elda upp dem i en ceremoniell brasa i närheten, alldeles bredvid då det kvarvarande understrukturen av stål som finns där. Så att det är en ganska fantastisk sak här egentligen. Vita liberala konstnärer vill uppmärksamma dödsstraffets mörka historia i USA. Dakota-indianerna protesterar och ska nu ceremoniellt elda upp konstverket.
0: Och allt har att göra med båda parters rubbade inställning till konst alltså. Därför att man kan... De ansvariga för denna skulpturpark, de konstaterar ju väldigt ursäktande att man borde ha konsulterat stammen innan man skapade ett sådant konstverk. Alltså, och det där öppnar ju för det omöjliga konstskapandet. Du ska icke som målare, skribent eller skulptör eller whatever kunna göra något utan att prata med dem som på ett eller annat och också avlägset sätt har att göra med det du vill skriva om. Alltså det här svenska dagiskonsensus-tänkandet, sätter ner i kuddrummet och prata. Och hade de gjort så hade ju säkert Dakota-stammen tyckt att det var jättekul alltså.
2: Ja, man skulle kunna tänka att Dakota-stammen skulle vara glada över att man uppmärksammar då det här massmordet som de är bekymrade över. Men alternativet om man inte får prata om dödsstraff och massavrättningar och sånt där, det garanterar ju närmast att det här fasansfulla övergreppet som gjordes mot Dakota-stammen kommer att bli bortglömt, för att man får inte prata om det.
0: Mm.
2: Så det är lite svårt att förstå faktiskt hur de har resonerat. Hur som helst så ska de ta ner det nu, de ska bränna konstverket, de har avkrävt konstnären ett löfte om att aldrig återskapa det här konstverket igen, och konstnären dessutom tvingats lova att skriva över de intellektuella rättigheterna till det här konstverket till Dakota-stammen. Så att de kan eventuellt uppföra igen i framtiden, men han får inte göra det själv, han äger inte sitt konstverk längre.
0: Alltså, det är egentligen bra att de tar ifrån honom de rättigheterna. Är man konstnär och är så förbannat med sig så att man låter sin frihet att skapa inskränkas på det här sättet. Istället för att bli totalt vansinnig och säga att jag tänker se till att det här konstverket replikeras i varenda stad i USA. Alltså det är bara så tröttsamt sorgligt.
2: Ja.
0: Alltså, det börjar ringa en klocka här eftersom jag är så obegripligt fascinerad av USAs 1800-talshistoria och kampen mellan nord och syd. Och jag visste att det var något vajsing med den nyheten. Och det som är intressant med den tycker jag att den påminner oss om den stora amerikanske vite landsfaderns Abraham Lincolns konstanta förgriplighet mot allt som var rätt och frihetligt och lagstiftat. Det är nämligen så här att ursprungligen tänkte man bara hänga två av Dakota-indianerna. Man hade haft en ganska omfattande rättsprocess och man kom fram till att nej, men vi hänger bara två. De har gjort sig skyldiga till våldtäkt under striderna, upp i galgen med dem. Det tyckte Abraham Lincoln var alldeles för få. Så han ingrep som president i domstolens direktiv och utvidgade vad de borde vad som skulle liksom anses vara som grund för att döma till döden. Och det var därför det slutade med 38 stycken. Det var en jättefin kille, Abe.
2: Det är en intressant historia. En missförstådd man på många sätt, kan man säga, Abe Lincoln.
0: Det kan man gott säga.
2: Men man kan eventuellt säga att hans idéer hålls vid liv kanske i viss mån i den här historien.
0: Ja, de gör ju det.
2: Dakota-stammen i alla fall, de ställer upp och gör sitt bästa för att täcka över, se till att ingen ska få höra talas om den här historien.
0: Ja.
4: Mama coming. Come on, let's play one more piece before she gets in here. All right.

0: aldrig.
1: Radio Bubbla.
2: Kazakstan utropar undantagstillstånd då våldsamma demonstrationer till följd av ökade bränslepriser efter borttagande av priskontroller fortsatt och myndighetsbyggnader stuckits i brand. I förra sändningen av Radio Bubbla som var för drygt 2 veckor sedan, sista dagarna i december, så pratade vi om situationen i Ukraina och vissa tecken som man kunde se på att det kanske inte bara var tomt vapenskrammel utan det kanske förelåg en reell risk för krig i regionen. Och sen dess har det hänt en hel del som kan vara intressant att ta en titt på. Vi spekulerade då i huruvida det kunde bli en nyårsöverraskning i Ukraina. Men istället så blev det en julöverraskning i Kazakstan. Alltså den ortodoxa julen. Jag tror infaller den 7 januari. Och det hela gick väldigt snabbt. Den här händelsen. Det var en stor nyhet i några dagar. Och sen släcktes det ner helt och hållet. Och nu är det som att ingenting hände. Det tycker jag i sig är intressant. Vad kommer det sig att en mediacykel ser ut på det sättet? Var det faktiskt en icke-händelse? Var det ett misstag att man började rapportera om det? Eller var det en så liten sak? Eller var det kanske snarare så att det inte riktigt gick som vissa hade hoppats? Och att de därför sopar hela saken under mattan nu? Det som hände var att USA försökte sig på ännu en så kallad färgrevolution i Rysslands närområde. Precis som man gjorde framgångsrikt i Ukraina 2014. Och som man försökte göra helt nyligen i Vitryssland. Som man har försökt på många olika håll. Färgrevolution. Det kan man ju säga. Den samtida motsvarigheten till de klassiska CIA-kupperna. Som man genomförde kors och tvärs på 60-, 70- och 80-talen. Men nu är akronymen inte CIA utan NGO. Det börjar med subversivt arbete som bedrivs av diverse välgörenhetsorganisationer eller biståndsorganisationer som bedriver demokratiarbete eller demokratibistånd. Arbete för att underminera regimen. Och det är ofta inte det minsta subtilt. Man går in öppet, finansierar, utbildar, tränar oppositionsgrupper. Egentligen vilka lokala grupper man än kan hitta som är intresserade av att motarbeta regeringen. Dessutom, vilket jag tycker det är intressant, det är att man är helt öppen med att det är exakt samma personer, det vill säga samma NGO-finansierade aktivister som orkestrerade Majdan i Ukraina. Samma personer berättar nu öppet om att de jobbar i Kazakstan. För att organisera och mobilisera opposition i det landet. Och man kan ju tycka att det är extremt anmärkningsvärt att de här sakerna pågår. Och det som man ofta påpekar, USA skulle aldrig tolerera att ryska eller kinesiska NGO:er öppet finansierade och tränade oppositionsgrupper inom USA. Alltså det är knappt ens att Sverige skulle acceptera det. Sverige gapar stort och sväljer när det är muslimer som infiltrerar. Jag tror inte ens Sverige skulle tolerera ryska organisationer som betedde sig på det sättet inne i Sverige. Men i det här spektakulära, bizarra västerländska dubbeltänket så är det 100% okej och inte alls problematiskt. Tvärtom, det är mycket nobelt och nödvändigt att man gör så till exempel i Kazakstan. Därför att regimen i Kazakstan är illegitim. Den är odemokratisk, den är autokratisk och så vidare. Eller i klarspråk då, den går sin egen väg istället för att dansa efter Washingtons pipa. Så därför har Kazakstan ingen rätt till suveränitet utan det är fritt fram att infiltrera och underminera, uppvigla och kuppa i det landet. Och sen hittar man en officiell förevändning kring vilken man kan piska upp protester. Så i det här fallet då var det ökade gaspriser. Och det är det som rapporteras då världen över, i västmedia i alla fall, att folk är upprörda för att gasen är så dyr och därför tar de det gatorna. Det är precis en metod som man alltid använder, ett sorts populistisk charad för att täcka över den verkliga operationen som pågår. Och så har man såklart folk på plats som är mer här irreguljära förband, lite i stil med de här klassiska CIA-kupperna som man använder för att eskalera situationen på gatorna. Och givetvis så har man ett nytt ledargarnityr förberett som ska ta över när kuppen så småningom fullbordas. En extra pikant detalj den här gången, det var att det fanns en viss Karim Massimov som verkar ha varit en central person i kuppförsöket. Han är en av han var nationell säkerhetschef fram till häromdagen då, och mångårig allierad med Nazarbayev, den gamla ledaren i Kazakstan. Nu är han gripen då som kuppmakare, landsförrädare. Men han är en av Hunter Bidens förtrogna, och han har figurerat på bild med både Joe och Hunter Biden. Så det är lite som att ett kuppförsök genomförs i Mexiko, och den som leder kuppen är en hög politiker som är polare med Vladimir Putin och Vladimir Putins son, som skryter om hur tajta de är. Ja. Men vad hände sen då? Varför blev det så tyst det plötsligt? Jo, det som hände var att just den här färgkuppen slogs ned väldigt snabbt. Därför att man aktiverade direkt militäralliansen CSTO. Alltså det som är den ryska postsovjetiska versionen av NATO. Collective Security Treaty Organization, tror jag att det betyder. Och tydligen är det första gången som den här alliansen har mobiliserats enligt hur fördraget fungerar. Men det gjordes väldigt snabbt och effektivt. Så att rysk, vitrysk och även armenisk trupp skickades omedelbart till Kazakstan efter att Kazakstans president begärde det. Och i och med det så visste den kazakstanska militären att det inte var någon snack om vilken sida de skulle ställa sig på. Varje gång man gör en statskupp så behöver man ju få militären med sig. Och i och med att CSTO mobiliserade så sattes den faktorn ur spel i Kazakstan, eftersom den kazakstanska militären knappast kan gå i strid med ryska trupper som redan är på plats i landet. Så i och med att Ryssland manövrerade snabbt, effektivt och kväste kuppförsöket, så blir det, med det här med gissning i alla fall, så blir det bara mer opportunt för västerländska media att tysta ner hela saken, som om den aldrig hade inträffat. Man hade en väldig solidaritet med det kazakiska folket där i ett par dagar, men nu har man glömt bort dem igen. Ja, Boris, jag ska sluta babbla nu och lämna över ordet till dig. Det här var min ganska subjektiva tolkning av ändelsen i Kazakstan. Jag kanske gjort en något tendensiös beskrivning, jag vet inte. Du får gärna säga om jag har missuppfattat någonting. Och sen skulle jag gärna vilja prata om också lite grann om hur den här händelsen kommer att påverka situationen vid Rysslands västra gränser.
0: Nej, men det var en väldigt bra genomgång. Och det är ett element där som är extra intressant. Alltså, och det är ju var dels avpoliterandet och fängslandet av den här Massimo för högförräderi, och var den forne starke mannen, landets fader eller gudfader, Nazarbayev har tagit vägen. Och jag tror som du att det är helt uppenbart att USA här inopererar här, vill ha ett regimskifte. Men det man då har nyttjat, det är intressant nog en motsättning i det styrande skiktet. För den nuvarande ledaren Tokajev tillhör en klan och har ett visst befolkningsskikt bakom sig. Och den gamla store mannen Nazarbayev, hans klan och familj är ju nedgrävda i statsapparaten fortfarande, och framförallt i företagen. Och tidigare så bjöd man in väldigt mycket västerländska energiföretag att ta del av landets rikedomar, och det knöts fasta band mellan Nazarbayevs klan och de här företagen, och det pekar på en del av banden där. Och nu har det ju sedan Tokajev tillträdde ganska snabbt utvecklat en maktkamp om vem som ska ha makten i vilka bolag, vem som ska ha makten över vilka ministerier. Och uppenbarligen, så här, jag vågar säga uppenbarligen, så är det så att USA har utnyttjat detta att se till att försöka hetsa de lite mer gamla makthavarna mot de nya klan som har kommit till makten. Så det är ett intrikat spel mellan USA för en gångs skull varit lite skickliga här, men inte tillräckligt skickliga för att vinna. Och man ska inte underskatta de nya makthavarna i i landet. Tokayev knöt ju snabbt bra band med Putin, och han har dessutom sedan länge mycket bra band med Kina. Han talar ju flytande kinesiska, eller så god kinesiska man kan göra efter 5 års studier i landet. Kineserna tycker han pratar bra kinesiska. Han har på 1 år lyckats bygga ännu bättre ekonomiska relationer med Kina och slutit en del ganska ordentliga handelsavtal där. Så även det kan ju bidra till att USA vill agera här. Den gamla ledningen hade bättre förbindelser med väst och USA och västliga företag. Den nya ledningen lutar sig uppenbart mera mot Ryssland och Kina. Så det kan vara strategiskt bra och ta bort dem. Det är lite grann intressant att titta på den militära aspekten av det hela. För tittar man på Sverige idag så pratas det ju redan om att snart kommer den ryska björnen och rulla in över Sverige och alltså och rulla in över Sverige också. Det är inte bara spänningen i Ukraina, utan debattörer har ju pekat på det här att Ryssland skickar in 2500 soldater som verkar i princip röka ut ur landet redan. Och det visar Putins aggressivitet. Alltså tittar man på de långa linjerna som finns i som Vladimir Putin tillträdde, så tycker jag snarare det är uppenbart att det här är ett exempel på ett typiskt exempel på hur Ryssland agerar under honom. Man vill inte ha liksom ockupationer, stora ständigt pågående krig. Man slår till snabbt för att säkra ett visst mål och skapa stabilitet. Det är inte så att jag gillar Ryssland eller Putin, men sett ur deras perspektiv så agerar de väldigt rationellt. Det här var över på några dagar. Men det skickar 2500 man från 45:e spetsnazbrigaden. Det är det mest stridsvana förbandet som Putin har att tillgå. De var med i båda Tjetjenienkrigen, Sydossetien, de var i Syrien. De som tog över Krim, de har varit i Ukraina också, fast Putin kanske inte vill erkänna det. Alltså det är inga killar du vill möta någon gång någonstans. Men in med dem, skapa ordning, och sen ut med dem när faktiskt stabilitet har skapats. Och så har det varit hela tiden. Georgienkriget, 5 dagar. Nordkaukasus expeditionerna över väldigt fort. Det talas om att liksom man vill återskapa det gamla Sovjetunionen. Uppenbarligen vill man inte det, utan man vill skicka in elitförbanden och skapa stabilitet. Det är sånt man ska ta hänsyn till. Hur ser det ut på riktigt? Vilka krafter är i spel i Kazakstan? Och hur beter sig Ryssland? Så att det kan ha en viss påverkan alltså på sikt både på Ryssland och Vitryssland och Ukraina det här. För att det har ju spekulerats, jag tycker det låter som en rimlig spekulation, att både Putin och Lukashenko har ju rört sig åt det här Nazarbajev-hållet. Det vill säga att man ska ta och skaffa sig en position när alla valmöjligheter är borta. Man kan inte längre bli president och premiärminister och hoppa fram och tillbaka som Putin har gjort. Då skaffar man sig en institutionaliserad roll som den som styr i alla fall på något sätt. Och det var ju vad Nazarbajev försökte göra. Men då inträffar det knepiga att andra personer ska in och ta över styrkepositioner. Och då blir det väldigt lätt konflikter, som till exempel USA kan utnyttja, vilket de också gör. Och det här tror jag har fått Putin att tänka om lite om sina, när det gäller sina grundlagsändringar och sådana saker. Att han kommer att vara än mindre benägen att släppa den tydliga ledarmakten ifrån sig.
2: Ja, om man försöker leva sig in i Putins situation. Det är svårt för lilla jag att göra, va? Men från ett ryskt perspektiv så måste det framstå som en nästintill ofattbar fräckhet och aggressivitet från USAs sida.
0: Mm.
2: Vi pratade för, senast vi pratade om det här för ett par veckor sedan, pratade vi om de här förhandlingarna som pågår kring Ukraina som var hopplöst tröga, sämre och sämre tonläge. Ett extremt ansträngt geopolitiskt läge, och förhandlingarna har ju, som jag förstått det, så har de bröt dem i princip ihop och man kommer inte fram till något och så vidare. Och mitt i det läget, medan de här förhandlingarna fortfarande pågår, då bestämmer sig amerikanerna plötsligt för att eskalera och gå till attack i Kazakstan.
0: Mm.
2: För att försöka orkestrera en ny Majdan i den näst viktigaste postsovjetiska staten efter Ukraina. Så en sak är att det totalt bekräftar den här ryska, den paranoida inställningen. Att Ryssland känner sig svårt trängd av ett aggressivt väst som kryper närmare och närmare in på Rysslands gränser och så vidare. Och inopererar på Rysslands bakgård och tar över och expanderar NATO och så vidare. Men förutom det så känns det som att Putin skulle kunna dra mer långtgående slutsatser. Till exempel att USA vill ha krig och att de aktivt försöker starta ett krig så snart som möjligt. Jag tycker inte att det är en orimlig tolkning. Kazakstan skulle väl fungera som en distraktion för att tvinga Ryssland att hantera svåra konflikter på två fronter. Huvudfokus verkar fortfarande ligga på Ukraina. Men även där trappar amerikanerna upp. Vi pratade i december om ryssarna var ute och varna för att en nära förestående amerikansk falsk flaggoperation som de hade detaljer. Jag tror att det var någonting om att det skulle vara en attack med kemiska vapen i Donbass eller sånt där. Men för några dagar sedan gick amerikanerna ut med liknande varning att ryssarna förbereder någonting. Och i sådana här situationer så är jag är benägen att lyssna noga på vad ryssarna säger. När amerikanerna säger att ryssarna ska genomföra en falsk flaggoperation, då tolkar jag det snarare som att det är en bekräftelse av att amerikanerna är på väg att göra precis det som de anklagar ryssarna för. Men det är en otrolig aggressivitet och hänsynslöshet och som det ser ut, liksom krigslust och blodtörst från amerikanernas sida. Och det är därför jag undrar, liksom, vad tänker Putin i det här läget? Alltså, det är ju från hans perspektiv ett livsfarligt läge. Jag håller med om det du säger, att ryssarna beter sig skickligt, disciplinerat, måttfullt, på många sätt rimligt. Man kan ha många synpunkter på den ryska regimen givetvis, men vad gäller utrikespolitik och militära operationer i närområdet och sånt där, så beter de sig så oändligt mycket mer rimligt än amerikanerna. Men de måste ju också hantera den här fullständigt vansinniga regimen i Washington som gör de här galna sakerna. Och särskilt nu när Joe Biden sitter i Vita huset.
0: Mm.
2: En man som inte bara är liksom välkänt omdömeslös, utan dessutom senildement, och som sedan många år tillbaka är köpt av Ukraina. Alltså den här situationen måste ju se helt sjuk ut för Putin. Och det är nästan svårt att vara paranoid i en situation där man har så många reella hot mot sig.
0: Ja, men jag tror ändå de håller huvudet kallt. Va? Därför att jag tror att de... Nu sitter jag också och sätter mig in i deras... hur de tänker. Förstår vad du menar? Man känner sig lite så här... Ja, nu tycker Putin så här. Men vi kan väl gissa att han håller huvudet kallt och faktiskt tittar på USAs strategier i resten av världen. I 20 år har ju deras strategi varit att skapa kaos och starta krig. Och hålla krigen igång. Om inte annat för att det gynnar det militärindustriella komplexet och försvaga regionala stormakter, till exempel i Västasien och i Nordafrika. Och det här blir ju liksom konfliktytan. USA älskar tanken på att man ska kunna flytta Mellanöstern-scenariot till Europa faktiskt och ha en massa ständigt pågående bränder runt Rysslands gräns. Det håller alla i dubbel mening ockuperade. Och helst ska man kunna göra det med så minimala insatser som möjligt, liksom bara lite experter, rådgivare, och så pumpa in vapen och teknik. Medan Rysslands dröm är någonting helt annat. Lugn och stabilitet runt gränserna, nästan oavsett vilken regim som sitter där, bara de sitter och inte står upp och hoppar och skriker. Så att Och det här gör det ju jäkligt svårt alltså för ryssarna. För att det är ungefär som du ska gå ut på stan och gå på krogen och du möter ett fylla som absolut vill ha bråk. Men det vill ju inte du. Du vill ju bara gå in och äta en bit mat. Och det är ungefär den situation vi ser nu runt Rysslands gränser. Ett berusat men målmedvetet fylla som absolut vill ha bråk. Och så en person som vill äta i lugn och ro. Och jag kan inte se någonting annat än att Putin kommer att tänka så här. Så länge Donbass är omstritt område kommer det här att fortsätta. Det enda jag kan göra för att konflikten ska upphöra, åtminstone den här ständigt pågående formen av lågskaligt krig, det är att ta över alltihop och säga att det här är numera ryskt territorium. Man gör en Krim helt enkelt, och man drar slutsatsen av Krim-övertagandet att nej, men folk ropade och hojtade lite grann, men det hände ju inte så mycket. Och det är det man kommer att göra. Därför att skickar de in 45:e spetsnazbrigaden i sin helhet och tar över, säkra liksom de gamla ryska territorierna, då blir det lugnt sen. Ukraina kommer att stå och hoppa och deras regering kommer att vara arga, men de kommer ju inte liksom, de kommer inte få NATO-stöd eller USA-stöd att rulla igång en invasion liksom, en motinvasion. Så att det tror jag är vad vi kommer att se under året. Ryssland tar Donbass och det blir lite lugnare.
2: Ja, intressant. Det förändrar ju perspektivet lite grann när man tänker på det så som du uttryckte det nu, Boris. Det är klart att USA inte bryr sig ett smack om Ukraina till exempel. Även om familjen Biden då kanske köpte av några ukrainska oligarker och kanske har någon deal som de ska fullborda där. Men en sak är att USA kommer inte liksom gå in och kriga i Ukraina för Ukrainas skull. Men de kanske vill gå in och kriga för att uppnå den andra målsättningen som du nämnde. Det vill säga att de vill skapa ett nytt Mellanöstern i Europa. Mm. De vill att Centraleuropa ska bli en ny permanent krigsskådeplats med trasiga länder och etiska konflikter. Och det var en total soppa för ryssarna. Inte heller så jättekul för oss som bor i Centraleuropa. Tack så mycket, onkel Sam. Ja, men det är också det är mycket annat som har hänt också, inklusive de här reaktionerna. I Sverige så har man ju nu, som du var inne på det också, man har de här, alltså det är sådana märkliga händelser som att det flyger drönare över alla svenska kärnkraftverk på en och samma gång. Och polisen jagade en av drönarna med helikopter över Forsmark och jagade ut den över Östersjön. Och det antas allmänt då att det här måste vara ryssarna. Det kan absolut inte vara amerikanska drönare och kärnkraftverken, utan det måste vara ryssarna som är ute och flyger. Och sen så, jag har läst också om att det är ryska fartyg på Östersjön som befinner sig på väldigt märkliga platser och andra såna här tecken. Och svensk militär mobiliserar på Gotland och har någon stor, jag vet inte ens om de kallar det militärövning, det är bara en stor mobilisering på Gotland som om de tror att ett ryskt anfall är nära förestående. Jag vet inte hur man ska tolka det. Är det någon sorts... Tror att det ligger någon riktig underrättelse bakom det där? Eller någon analytisk tanke? Eller är det mer en sorts teaterföreställning som de håller på med?
0: Nej, men alltså, det är uppenbart att det är en teater... Delvis en teaterföreställning. Vi har ju ett medialt och politiskt skikt i landet som länge har väntat efter någon slags förevändning för att bara ropa om att Sverige ska ansluta sig till NATO ordentligt. Så vi inte blir

0: liksom krångla och bråka med Sverige. För de är lika medvetna som vi om att den här styrade skikten finns det här, att vi måste närma oss USA. Varför driva Sverige lite mer åt det hållet? Det vore så in i helvete korkat helt enkelt.
1: Hypotesen som jag förstår alltså från ryssskräck propagandisterna, de säger någonting i sidan med att Rysslands plan är att de ska invadera Baltikum. De ska ta tillbaka baltländerna, införliva dem i Ryssland eller sånt där. Och för att kunna ta Baltikum så ska man upprätta en luftvärnsbas på Gotland för att stoppa NATO-fartyg att komma till NATO-flyg och komma till Baltikums omsättning. Och det är därför Gotland är så strategiskt. Men att det egentligen inte handlar om att det egentligen handlar om Baltikum. Nu tycker jag att det låter totalt, jag menar, Ryssland kanske är på väg att gå in i Ukraina. Kanske, jag vet inte, de är säkert beredda att agera i Vitryssland och så vidare. Att de skulle gå in i Estland och ta Estland låter för mig som så bara så. Jag vill nästan inte ens bevärdiga det, men kallar det för långsökt. För att det bara är sån total knäpp fantasi. NATO-feberfantasi.
0: Och dessutom, det känns, man känner sig löjlig när man diskuterar en sån sak. Och vilka rationella skäl detta skulle ha. Däremot så även om man liksom alltid känner sig tvungen i Sverige att hacka liksom, så att ja, men regimen är inte bra och så vidare i Ryssland, men ändå tänk på detta, så vill jag nog ändå påpeka att i ett folkrättshysterisk västvärld så har faktiskt Ryssland agerat föredömligt, och det finns en propaganda mot Rysslands agerande i Ukraina och faktiskt också i Ossetien som jag tycker är, som är så lugnaktig och dubbel. Det är för att då drar man alltid till med det här med att men man får inte hålla på att ändra gränser hur som helst och sådär med vapenmakt. EU och USA hade inga som helst problem med att ropa session när man ändrade gränserna i forna Jugoslavien. Helt oproblematiskt, för guds skull, starta krig, blåser bort gamla statsbildningar från jordens yta, upprätta småstater så det blir en riktig balkanisering. Det var hejsan hoppsan, det var jättebra. Och man anförde också principen om folklig enhet. Det var liksom, ville kroaterna ett eget land, genom för guds skull ett eget land, och ville slovenarna ha det och så vidare, och ville muslimerna ha det, genom ett eget land. Då ska man betänka att om vi backar i tiden, och redan där så börjar liksom västvärldens hjärna slutar funka. När Ryssland går in i femdagarskriget mot Georgien och backar upp Sydossetien, då är det ju därför att sydossetierna vill bryta sig loss från Georgien och ansluta sig till nordossetierna. Alltså de vill inte vara kvar. De känner sig kulturellt, språkligt, ekonomiskt förtryckta. De vill upp till andra halvan av sitt folk. Och det är ju en ganska folkrättsligt rimlig princip, alltså. Man ska kunna, och definitivt för oss, att man ska kunna, folk, till och med en stad ska kunna liksom genomföra en secession och säga att vi vill höra dit istället. Och då ska de få göra det. Och ett rimligt sätt, och ryssarna skyddar den möjligheten. På samma sätt så gäller ju faktiskt Ukraina och Krim. Det är gamla ryska områden med en majoritetsbefolkning som är ryssar. Och det finns ett väldigt enkelt sätt för västvärlden och det kallade världssamfundet att visa att man menar allvar med de principer som förhöjde det gamla Jugoslavien. Det är att ordna folkomröstning i områdena. Och de områden där man får majoritet för Ryssland får ansluta sig dit. Och sen kan USA och de i Kiev vara tysta.
1: Ja, det vore någonting.
0: Det vore någonting. Det
1: vore problem med folkomröstningar. Så roligt ska vi nog inte.
0: Nej, det kanske inte så bra. Folk får rösta. Men det här, nej, jag ska inte segla ut historien. Men det här är ju, det är sånt här som gör att allting går åt helvete, att man inte följer principerna. Och det här är egentligen det grundläggande förspelet till en viktig del av förspelet till andra världskriget.

0: också. Vi ska inte prata om dem. Luras i andra världskriget fälljan. Så jag drar tillbaka mina tankar där.
1: Jag hoppas i alla fall att det blir krig med Ryssland på Gotland. Det skulle ju pigga upp lite grann. Det är lite sömnigt ibland med nyhetstorka och vad det som händer egentligen. Mycket tjat om liksom regeringskrisen, lite om elprisen och sånt där. Men det skulle bli lite fart ändå om ryssarna tog Gotland. Och så tänker jag så här, vad är det värsta som kan hända? Om Ryssland och Ryssland annekterar Gotland. Bra för Gotland. Skönt för dem liksom. 13% inkomstskatt och traditionell kristen kultur och slut på allt genustrams på gotländska skolor och jag vet åtminstone en gotlänning som är känd på BBSen. Han skriver långa inlägg om hur mycket han skulle välkomna Putin och Ryssland och hur mycket bättre styre Ryssland skulle innebära för Gotland. Och att han som gute minsann gärna skulle se en rysk invasion. Så jag tänker på honom och tänker att om det är liksom worst case scenario i det här läget, då känns det som att det finns bara en väldigt fin uppsida på alla sidor. Plus jag har läst Operation Garbo för länge sedan, och jag har också läst Lars Wildrängs böcker som handlar om när ryssarna ska ta Gotland. Nu när man har läst alla de här militärromanerna om det här scenariot, så är det som att man sitter som på nålar att få se det utspelas i verkligheten.
0: Jag tror inte det kommer att sluta som Operation Garbo då. Men var det den person du pratade om på BBS som hade en panegyrisk skildring av att då skulle äntligen cementtillverkningen fortsätta ostört, det skulle bygga kärnkraftverk och säkert kommer sockerbruket igång igen också.
1: Jag minns det var ett par år sedan som jag minns det. Jag minns inte om det var cementbruken och kärnkraftverken också, men det är ju en mycket ihärdig gotländsk ättad putinist som ofta skriver de där trådarna.
0: Men är Putin snart, alltså väntar han till i sommar när hela sosse och politiker kamarillan är på Fårö? Det är då man ska slå till alltså.
1: Varje sommar så hoppas vi på att Putin ska råka släppa en bomb på Almedalen. En på Almedalen, en på Fårö. Lösa alla våra problem. Ja, det blev inget av förra året. Vi får hålla tummarna det här året.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
1: Patent- och registreringsverket anser Säters kommuns slogan "Jag är tokig i Säter" kränkande och upphäver dess varumärkesregistrering. Kommer inte påverka kommunens användning av sloganen enligt kommunalråd. Ja, Säter kommun i Dalarna har inte världens bästa förutsättningar när det gäller PR. Det är en liten ort som nästan enbart är känd för ett psykiatriskt sjukhus och mer specifikt för dess mest kända patient Sture Bergvall, även känd som Thomas Quick. Och det här tyckte man inte var så kul, men man försökte göra det bästa av situationen. Man försökte så att säga göra lemonad av de citroner som växte naturligt i kommunen. Och det här, jag minns det väldigt länge sedan, när jag var på ungdomsläger uppe i Orsa och man åkte bussen genom Säter, så fanns det redan då den här skylten för jättelänge sedan, jag är tokig i Säter. Så jag tycker ändå det är ganska beundransvärt att de har haft en humoristisk take på det här problemet. Men PRV, Patent- och registreringsverket, säger att det här är inte okej. Därför att deras slogan är anstötlig. Det är anstötlig och därför så upphäver man varumärkesregistreringen. Jag vet inte vad det har för praktiska konsekvenser. De kan fortfarande ha det på skyltar och sånt där. Men det är inte längre ett registrerat varumärke. Eventuellt kan det leda till att andra kommuner får sno deras slogan utan konsekvenser.
2: Det är lite, alltså, det är svårt att förstå vad det är som är, alltså vad de menar att det anser att det ligger, alltså om det skulle vara ett angrepp på Säters befolkning eller som jag misstänker att man inte får säga använda ordet tokig längre.
1: Det är oklart om det är Säterbor eller om det är de intagna på det psykiatriska sjukhuset faktiskt, eller om det är andra kommuner.
2: Jag gissar alltså att det är just ordet tokig, för att det hör ju till den här deodorantandet av språk, att du får inte säga tokig, sinnessjuk, mentalsjuk, rubbad. Den, du ska ju köra någon diagnoskombinationsbokstav liksom, och tokig är nog alldeles för folkligt, tror jag. Tror att det är det som stör dem mest.
1: Men det är inte lätt att hänga med i svängarna. Vad är det politiskt korrekta ordet just nu för psykisk ohälsa?
2: Ja, alltså...
1: Alfabetiskt utmanad kanske?
2: Alfabetiskt utmanad tror jag. Eller utmanad överhuvudtaget. Det är det ena. Men det andra är ju att man kan ju inte annat än att bli vansinnig på... Det är ju sig som du säger, det är kul att de kan ta det, politikerna tar det från den humoristiska boken. Men jag är så förtvivlat trött på alla fåniga kommunpolitikers försök att blåsa liv i sin utblottade kommun med hjälp av att hitta på någon jävla devis som ska locka folk alltså. Alla de där mottorna för olika kommuner tävlar ju i dumhet helt enkelt. Och det är det gamla vanliga svenska trolleri-grejen, att bara man säger ett ord så ska någonting hända och kommunen bara blomstra.
1: Det är en intressant association du gör, därför att just trolleri och magi och talismaner och besvärjelser är någonting som är en stark, stark trend i Sverige.
2: Ja, alltså vi går ju in i ett jävla shamanistskede i det här landet.
1: Vi får se om Säter ersätter sin nuvarande slogan med en regelrätt trollformel.
2: Det vore ju allra bästa, det vore ju faktiskt. Då skulle det vara lite coolt.
1: Det var väl troll i Dalarna?
2: Det är väl till och med, de har till och med ett troll som är ju chefredaktör för en tidning där.
1: Ja, där finns det potential. Det hör jag det.
0: Radio Bubbla.
3: Tack älskling. En grundig. Tänk vad ungarna ska bli glada. Nu får vi hemma bio.
4: En grundig. Du vet den där tvn som vi alltid önskat oss. Samma märke som vår radio och Lasses bandspelare.
3: Tack älskling. En grundig.
5: Grundig, världsnamn i radio. Grundig, världsnamn i tv. Grundig, världsnamn i bandspelare.
1: Stockholms cykelbanor plogas före gångvägar som inte snöröjts på en vecka. Nya saltningsmaskiner passar inte på trottoarer och avtal kan inte ändras enligt Daniel Heldén, MP. Bortförklaringar enligt oppositionen. Ja, med tanke på att Sverige är ett land som en gång om året drabbas av vinter, minusgrader, snö och så vidare, så är det helt spektakulärt att se år efter år att man blir tagna på sängen och inte har tillräckliga förberedelser, tekniska förutsättningar och så vidare för att hantera det här. För något år sedan eller två
6: så var den stora snackisen feministisk snöröjning. Jag vet inte, du kanske kan hjälpa mig Boris, jag vet inte om det här är ett exempel på feministisk snöröjning eller om det bara är gammal vanlig miljöpartistisk snöröjning. Det man har gjort i alla fall, det är att man har ordnat snöröjning på ett sånt sätt att man har maskiner som borstar bort snön som ska köra på cykelbanorna. Men de maskinerna går inte att köra på trottoarerna för att de är för breda för att passa på trottoarerna. Och dessutom så finns det finns de säger betongplattor, stolpar och parkerade bilar som gör att man inte kan köra de här snöröjningsmaskinerna på trottoarerna. Och därför blir det helt enkelt så att cykelbanorna blir snöfria medan trottoarerna är täckta med tjockt snötäcke i det så kallade snökaoset som har varit sedan förra veckan. Jag vet inte Boris, hur många det är som cyklar så här års. Det är väl en och annan, men jag kan inte påminna mig att ha sett en enda cyklist under min nuvarande Stockholmsvistelse.
2: Ja, jag har sett, men det är ju också så här att de som cyklar på vintern, det är ju de riktiga entusiasterna. De kör ju till och med dubbdäck på vintern. De behöver ju inte ens de här skottade cykelvägarna, men det är ett mycket märkligt fenomen att se på stadens gator, även här i utkanten av Stockholm, hur det ser ut, att det är jättefint på cykelbanan, och där kan man ju gå då, om man ska in till stan. Men det är lite märkligt.
6: Ja, det var en av mina baktankar här. Eftersom det förmodligen inte är så många som cyklar på cykelbanorna så kanske de kan dubbla då som trottoarer.
2: Ja, det visar kanske lite hur handlingsförlamade människor är. Uppenbarligen här är det faktiskt så att folk står och tittar på trottoaren och konstaterar att här är inte skottat, saltat och sandat. Men de jävlarna, de har fixat cykelbanan. Då går de inte ner på cykelbanan utan står där och kliar sig i huvudet över att någon borde fixa trottoaren. Det säger ganska mycket. Det är en väldigt fin bild av tillståndet i landet, tycker jag. Men jag har ju en jättebra lösning på det här.
6: Aha.
2: Alltså en lösning som jag tycker är så jävla självklar. Jag är inte ironisk eller någonting så här, utan jag minns att det var på 60-talet när man hade den så kallade snösvängen. Jag gick till kommunalkontoret och sen kvitterade ut en spade med en skiffel, fick veta vart du skulle skotta. Och så gick du dit och sen kom du tillbaka. Och så fick du cash in även av någon gubbe på kommunen. Jättebra, mycket populärt. Och Stockholm idag, men bara ska hålla till Stockholm. Alltså överallt i, lite överdrift, men på väldigt många ställen så finns det folk som väntar på att få sina ärenden behandlade av Migrationsverket och som inte gör så mycket. Jag kan inte förstå varför man inte helt enkelt rekvirerar dem och gör Stockholms trottoarer snöfria. De uppe är ändå ersättning och då kan de gott skotta, tycker jag. Det är bara nyttigt att komma ut i friska luften, röra på sig och så slipper man gå på Britt-Maris yogakurser. Då har man rört på sig ändå. Helt seriöst tycker jag vore jävligt rationellt att göra på det sättet.
6: Det är oerhört subversiv idé som du har här, Boris. Faktiskt skulle jag säga att det är en oanständig idé. Att ens antyda att Stockholms gator skulle kunna bli snöfria utan den kommunala förvaltningen, utan lokalpolitiker och deras svindyra snöröjningsteknologi. Ja.
2: Förlåt, vi ska aldrig mer luften. Du har rätt, jag backar genast.
6: Det är inga dåliga grejer i Radio Bubbla, så det är oerhört revolutionära idéer. Intressant det där med att rekvirera en snöskovel och sen få en slant för besväret om man har skottat lite grann. Jag tror crowdsourcing tänkte.
2: Ja, vad bättre för.
0: Radio Bubbla.

0: You.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
2: Miljövårdare finner 106-årig fruktkaka i byggnad på Antarktis, kvarleva från Terra Nova-expeditionen i början på 1900-talet. Lite härsken smörlukt, men i övrigt godtagbart skick. Vilket fantastiskt fynd, Boris, särskilt för alla er matälskare. En kanske världens äldsta fruktkaka. Mm. Och det låter ju på dem som att de tänker fästa i sin här nu.
3: Ja, men en riktig korrekt gjord fruktkaka är kan ju hålla sig jättelänge. Alltså det här är inga udda grej. Det är väl den längst hållna fruktkaka jag förstås har talas om. Men det är väldigt viktigt alltså att man... Det som skapar hållbarhet hos en fruktkaka, det är ju konjaken. Att man dränker in den i konjak. Det är det som konserverar den. Och det här är ju en väldigt gammal fruktkaka, säkert därför gjord på det traditionella sättet, med en anständig skvätt konjak som man får dränka in den. Och det såg jag inte omnämnt någonstans faktiskt, vilket jag tycker var lite slarvigt. Sen finns det en formulering där om att fruktkakan har gått ur modet och ingen tycker om fruktkaka längre. Vilket ju är alldeles sant och något som jag finner obegripligt. Och med tanke på att vi pratar om tysk mat, jag antar att du som gillar tysk mat har ett gott förhållande till den tyska varianten på fruktkaka, en stolle.
2: Mm. Jag äter ett stolle i alla fall.
3: Men det är lite underligt att det har kommit ur mode. Det är bara jag och väldigt gamla tanter som gillar fruktkaka numera.
2: Mm. Och Antarktis utforskare. Det passar tydligen väldigt bra med just fruktkaka. Det är sånt man blir sugen på tydligen när man bor på Sydpolen.
3: Ja, men det är ju energirikt och stärkande på alla sätt. Va? Så att det är utmärkt föda. Väldigt energitäta grejer.
4: Grupp av män sexofredade kvinnor under nyårsfirandet i Innsbruck i Österrike. Något liknande har aldrig hänt tidigare, enligt polistalesman. Ja, något liknande har aldrig hänt här, säger Ernst Kranebitter, som är polischef i Innsbruck. På nyårsafton så är 18 kvinnor har rapporterat att de har blivit tafsade på och sextrakasserade av uppemot 10 män, 10 invandrarmän i Innsbruck under ett nyårsfirande. Och de har tydligen stått i ring och dansat kring de här kvinnorna, och då så har de stoppat in sina händer i deras kläder med deras ben och så vidare. Polischefen menar på att det har aldrig hänt något sånt där liknande, men man bortser då från att för exakt ett år sedan på nyårsafton 2015-2016 så hade man en mängd såna här fall. Väldigt intressant också formulering i den här artikeln från österrikiska The Local. Påpekar man det här, säger man att övergreppet skedde ett år efter att hundratals kvinnor blev rånade och tafsade på en folksamling i Köln 31 december 2015. Det är väldigt intressant att man nämner Köln, men man nämner inte att samma sak hände på dussintals eller hundratals andra platser samma dag. Alltså bara i Tyskland så var det många dussin platser där hände samma sak. Det har man glömt bort, och i Innsbruck har man helt och hållet glömt bort att det någonsin har hänt överhuvudtaget.
3: Och då kommer det att hända igen, sa man dystert.
4: Förut är det lite intressant att se de här nyårshändelserna. När vi gjorde vår årskrönika, och det var vår årskrönika som publicerades i fredags, tror jag, vår 8 timmar och 40 minuter långa årskrönika, så pratade vi inledningsvis om Köln-händelserna och de andra Tarush-incidenterna och vilken prägel de eventuellt satte på året. Vi har fått lite grann en repris på det. Men vi har också fått en annan speciell nyårsöverraskning i Sverige och i Malmö. För ett år sedan så var det väldigt mycket Tarush. I år så var det väldigt mycket prat om fyrverkerier. Fyrverkeripjäser som, jag vet inte om jag pratar om det i radion, men det har varit överallt förstås i nyhetsmedierna. Med fyrverkerier som används till synes som vapen, med raketer som har riktats mot människor, mot barn i vissa fall. Så det var årets speciella nyårsöverraskning. Det är inte utan att man undrar, vad blir det för spännande som händer nästa nyårsafton?
3: En kombi kanske.
4: Raket-tarush.
3: Ja.
1: Radio Bubbla.
0: Partifunktionärer från Stram kurs bränner Koranen i Rinkeby under torsdagsmorgonen. Rasmus Paludan meddelar att många fler koranbränningar är planerade. Polisen rustar för oroligheter kring Järvafältet. Precis som utlovat så blev det mer koranbränningar i Sverige utförda av danskar. Samma sak som de gjorde i Rosengård i Malmö har de nu gjort i Rinkeby. Och det här hände spännande nog så sent som idag i morse. Man kan ana av videomaterialet att de tog sig ganska tidigt på morgonen till Rinkeby. Vilket säkert är smart för att de flesta i Rinkeby ligger och sover på morgonen. Och det är en rimlig strategi tror jag att undvika rusningstiden om man nu prompt ska bränna Koranen ghetto. Jag vet inte, jag tycker själv inte att det är supernödvändigt att bränna Koranen just i de här områdena. Man kan gott bränna den på massa andra ställen också. Och det tror jag kommer hända mycket snart. Men polisen har reagerat på lite annorlunda sätt den här gången. De satte direkt igång en utredning för hets mot folkgrupp och de söker den danskskyltade bil som var inblandad i det här. Så vi får se hur de agerar, men det verkar som att polisen tänker vara lite tuffare nu att slå ner mot de här koranbränningarna. Men Paludan och hans kumpaner säger att många fler koranbränningar planerade. Och jag vet dessutom att jag har hört talas om andra koranbränningar som planeras från helt andra kretsar som inte har med stramkurs att göra. Och jag tror och hoppas att det nu blomstrar upp en decentraliserad massrörelse, koranbrännare. Vi får se vad polisen kan göra åt de här liksom, deras hets mot folkgrupputredning och sånt där. Det är lite mer akuta problem som polisen har just nu, det är att snart går solen ner över Rinkeby. Och vad kommer Rinkebyborna göra då? Enligt Samnytt så har polisen kallat in 300 extra ingripande poliser. Jag vet inte vad ingripande polis betyder exakt. Jag har inte så bra koll på polisterminologi. Men 300 extra konstaplar ska ut till Järvaområdet. Därför att man misstänker att kanske redan ikväll, men allra senast på lördag kväll, så kommer det bli livat i Rinkeby. Eller vad tror du, Boris?
3: Det lär det nog bli. Kan jag stå på balkongen och titta bortåt när rökmolnen tonar upp sig. Det är, jag måste säga, jag gillar den här danska taktiken att tydligen åka runt i en liten blå bil och sätta eld på koraner här och där. Det håller ju alla på tårna, både muslimerna och polisen. Man vet aldrig vad man ska stå till härnäst och det här kommer ju väldigt oväntat. Och det är kul att det, som du säger, det börjar ju verka som det kan bli en folkrörelse det här. Man kanske måste börja lagra koraner så att det inte blir en bristvara.
0: Mm. Väldigt intressant. Alltså jag gissar att det finns diverse islamiska grupper som bara pressar ur sig koraner. Säkert en saudifinansierade koranförlag som bara pumpar ut dem. Men de kanske börjar bli misstänksamma nu om man börjar göra stora beställningar.
3: Tänk dig själv att Paludan kommer att ringa på saudiska ambassaden här i Stockholm. Och liksom.
0: Kan man få en pall koraner?
3: Ja, precis.
0: Ja, det kan bli ett intrikat problem för dem faktiskt. Ja, jag ser mycket fram emot att se hur det utvecklas. Och alltså många aspekter där som är roliga, inklusive där som du säger. De har kört upp en bil från Danmark, uppenbarligen, som är danskskyltad. Och hur runt i Sverige till diverse getton och bränner koraner. Det är helt otroligt. Vilken roadtrip. Alltså. Där skulle man vilja se en hel film om. Jag tänkte göra en uppföljning på en sak som jag frågade om. Jag frågade rakt ut i luften förra gången vi pratade om det här. Nu svarar jag på frågan själv. Nämligen, var står Alternativ för Sverige i frågan om koranbränningar? Jag var genuint nyfiken på den här frågan. Och därför satte jag mig och kollade på deras Facebook-sida. Scrollade och läste allting de hade postat i sin officiella kanal där. Och jag hittar ingenting om koranbränningar nu från de senaste veckorna. De fokuserar på helt andra saker. Men när jag kom ner till den 28 augusti så hittade jag en video från Gustav Kasselstrand där han ändå pratar om frågan. Det är inte huvudämnet i videon, men i början av anförandet så tar han upp det. Och där säger han att det är lagligt att bränna Koranen. Man får bränna Koranen, man får bränna Bibeln också givetvis, säger han. Man får bränna vad man vill i Sverige. Men, sen säger han han säger, jag är inget jättefan av att bränna Koranen. Han kommer inte bränna Koranen själv, för han är ingen jättefan av att göra det. Och säger han så här, utan jag föredrar mer flygplatsutrop med avgångstavlor så att man kan visualisera återvandringen. Man får se återvandringen. Man får höra återvandringen på riktigt.
3: Va?
0: Jag hade en liknande reaktion som du när jag lyssnade i vind. Det var därför jag skrev ner ordagrant för att kunna citera. Hur som helst, det är kanske inte direkt en kontrasignalering, men ändå en lite grann en kontrasignalering och ett avståndstagande. Att det är inte, det är så här, han gillar inte bränna Koranen, utan han tyckte det var bra den här gimmicken de hade i valrörelsen 2018, att de hade de här flygplansutropstavlorna som enligt Kasselstrand då är att se och höra återvandringen på riktigt, att se en fejkad avgångstavla. Samma dag så la Alternativ för Sverige upp ett inlägg på sin Facebook, en sån här bildmeme med ett Paludan-citat där Rasmus Paludan säger, jag hoppas att fler svenskar vaknar och röstar på Alternativ för Sverige. Så att en och samma dag, 28 augusti, så kommer det dels en mjuk kontrasignalering av koranbränning och ett inlägg som vill dra medlemmar, göra reklam för partiet för att Rasmus Paludan har sagt att Alternativ för Sverige är bra. Och under tiden så har Alternativ för Sverige sysslat med andra saker. Från de senaste dagarna här, jag kan bara berätta, som jag uppdaterade, som jag har kollat deras Facebook nu, så har Gustav Kasselstrand gjort en busringning till en rektor på en skola som har nekat Alternativ för Sverige att närvara, men de andra ungdomsförbunden har varit där. Då ringde han upp och sa att han ringde från Liberala ungdomsförbundet och pratade med så här mesig röst och frågade, och fick då rektorn att erkänna att det var ju mycket riktigt då, politiska skäl som Alternativ för Sverige hade nekats, och man skulle neka dem igen om de sökte, men det är helt okej för LUF och andra ungdomsförbund att komma. Så det har man gjort en stor sak av, och man för också en kamp för att få ställa upp kyrkovalet. För att man har tydligen nekat att ställa upp kyrkovalet med hänvisning till att namnet Alternativ för Sverige är för likt ett annat partinamn som finns i kyrkovalväsendet. Och man har flugit en banderoll efter ett flygplan över Stockholm när riksdagen öppnade. Där det står återvandring i röda bokstäver i himlen efter ett flygplan. Så det här är vad Alternativ för Sverige har gjort för Sverige de senaste veckorna. Medan Stram Kurs, det danska politiska partiet, har bränt koraner i Rosengård och Rinkeby.
3: Ja, nej, jag förstår inte riktigt alltså på något sätt. Jag tycker det var småkul det här med rektorn. Alltså, jag såg här det.
0: Jag tycker tummen upp verkligen för att Kasselstrand själv ringer rektorn och busringer och trollar, tycker jag är jättebra.
3: Men det blir så fattigt på något sätt då, och
0: det är så här, vi ska in på skolorna, vi ska in i kyrkovalet,
3: ja.
0: Vi ska...
3: Ja, men kyrkovalet, herregud, det är... Nej, det är... Jag hade väntat mig lite mer och lite mera muskler. Jag förmår inte ens vara kritisk, jag är bara förundrad över att... Jag hade inte väntat att man skulle ta ens mjukt avstånd från... koranbränning, utan signalera istället att kära danska vänner, titta in hos oss på en fika så kan vi prata om hur vi kan bistå eller någonting sånt. Jätteunderligt.
0: Jag vill förtydliga också att mina kommentarer här, det är inte så att jag nödvändigtvis liksom kritiserar Alternativ för Sverige eller säger att de borde göra det här. De gör ju sin grej. Det är väldigt liksom specifik typ av projekt. De försöker bygga ett politiskt parti. De vill uttryckligen jobba politiskt och ta sig in i de systemen och så vidare. Det är ingen gatukamp, organisation och sådär. Och sen tycker jag inte heller det från ett principiellt perspektiv, så är det inte alls självklart att bränna Koranen gör den typen av liksom provokationer. Det kan ju på sin höjd vara en del av det arbetet som måste göras. Det måste också göra andra saker också. Jag tycker det är intressant att bara jämföra med Stram Kurs, att de är så vilda, de är så aggressiva. Och de bränner ju Koranen liksom, kanske inte varje dag, men jämt och ständigt bränner de Koranen i Danmark. Samtidigt som de är liksom ett etablerat politiskt parti, mer etablerat i Danmark än vad Alternativ i Sverige är i Sverige. Och de presterade ganska bra i valet, även om de inte kom in i parlamentet. Rasmus Paludan syns i tv och så vidare. Men de är också ute på gatorna och bränner Koranen. Jag tycker bara att det är en intressant jämförelse. Därför är jag bara nyfiken på vad AFS och Kasselstrand sa om saken.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: The Atlantic listar hur republikanska profiler förhåller sig till Trump, Bush-familjen splittrad. Det har varit ganska dramatiska dagar senaste veckan i presidentvalskampanjen i USA. I torsdags, i förrgår, inträffade en av de stora milstolparna då den andra debatten hölls mellan Trump och Clinton. Och bara ett par dagar innan dess, jag tror att det var i lördags, så släpptes en video med en ljudinspelning där Donald Trump sitter i en buss någonstans tillsammans med en affärsbekant och säger ganska magstarka, inte politiskt korrekta saker. Han sen berättar om att han skulle stöta på någon kvinna, men han lyckades inte. Men sen skryter han om att han, eftersom han är kändis, så kan han göra lite vad han vill med kvinnor. Och han brukar nästan tvångsmässigt gå fram och kyssa dem, och han tafsar på dem och sånt där. Och eftersom han är kändis så låter de honom göra vad som helst. Lite sådär grabbigt snack. Och det här ledde till så många gånger i den här valrörelsen så har vi hört folk säga att nu är det slut. Mm. Nu har Trump satt sin sista potatis. Han har tagit det sista steget ut i giftskåpet. Och nu är hans kandidatur slut. Även i lördags var det så. Det var många som sa att han måste avbryta sin kandidatur. Han måste get out of the race. Och det var demokrater som sa, republikaner som sa. Alltså det här var liksom uppbyggt för en väldigt dramatiskt till den andra debatten. Strategiskt kan man tänka att man släppte det här, den här bomben mot Trump. Men oavsett vad, hur det här egentligen hände, vände vad som satte höll på den här videon och varför de släppte den just nu, den är 11 år gammal, så varför släppte de den just nu? Så det var tydligt i alla fall att Trump-kampanjen var väldigt väl förberedda för det här. Och min känsla som jag fick, det var att Trump-kampanjen är väldigt glada att det här hände. Det var ju förmodligen inte de som släppte den själva, men jag tror inte de blev ledsnare. För att nu får de rulla ut en enorm mängd material som de bara haft färdigt. Klart redo att publicera, det bara trycka på knappen. Men de har inte kunnat attackera, enligt vissa attacklinjer, familjen Clinton. För att de har behövt att familjen Clinton attackerar först. Sen kan Trump svara och säga med samma mynt. Så att inför debatten i söndags, natten till måndagen, europeisk tid, så kallar Trump till presskonferens och säger: media, välkomna att vara med när jag gör mina sista förberedelser inför debatten. Och de tror att det ska vara någon presskonferens eller någon debattövning eller sånt där. De blir chockade när de kommer in och ser att där sitter Trump på en scen omgiven av fyra kvinnor som har anklagat Bill Clinton för sexuella övergrepp. Så att det är Paula Jones och Jennifer Flowers och Juanita Broderick och ytterligare en person. Så att återigen så har han totalt lurat brallorna av medierna och lurar dem att bevaka något helt annat än vad de trodde. Och det här var, jag tror att det här var 1,5 timme innan debatten som han rullade ut den här massiva motattacken mot Bill Clinton och indirekt Hillary Clinton. Och sen gick debatten av stapeln då allt det här skulle spelas ut ännu mer. Det har varit väldigt dramatiskt faktiskt i nästa veckan för oss som är nördar och gillar att följa det här.
2: Ja, nej, men som du säger, jag tror att Trump inte är speciellt skakad av den där tejpen, för att nu har man gett honom en plattform för att gå till motangrepp och ta upp till exempel alla Bills vi liksom noterade vidrigheter, de vi känner till. Problemet här tror jag är att som människors medvetande uppenbarligen funkar i USA, så tror jag ändå tyvärr att Hillary Clinton har manövrerat rätt. Alltså det här folk tänker ju inte Jag tror det är tyvärr väldigt många som ska rösta eller till och med kommer att välja rösta därför att de finner den här videon så motbjudande utan att sätta in det i ett större perspektiv och utan att fundera på hur det ser ut i det politiska livet.
1: Ja, det ser väldigt mörkt ut just nu för Donald Trump, åtminstone om man ser till opinionsundersökningar. Hillary Clinton hade ganska stor ledning redan innan och i mätningar som har gjorts efter videosläppet innan debatten så ser det ut som att Clinton utökar sin ledning väldigt mycket. Så att det var väldigt mycket som hängde på den här debatten och de flesta verkar överens om att Trump gjorde ändå en relativt bra insats och förmodligen dämpade den allra värsta blödningen. Han stoppade den här katastrofala spiralen då som diverse tyckare anser att hans kampanj har slungats in i. Trump-anhängare har naturligtvis varit entusiastiska över hans insats. Man kan oavsett konstatera att nu har de verkligen trappat upp nivån ytterligare ett steg i valkampanjen. Som det alltid är, det blir fulare och fulare ju närmare man kommer valdagen. Och nu var det verkligen pang på under debatten, som också var lite mer så här öppet town hall-format med frågor från publiken och kandidaterna får röra sig lite mer fritt och replikera på varandra och sånt där. Så det var Hillary Clinton attackerade rakt på. Moderatorerna la också upp för att prata om det här skandalbandet som Trump hade. Men han attackerade tillbaks väldigt hårt och han tog upp Bill Clintons skandaler. Han nämnde folk vid namn. Pratade om våldtäktsanklagelser, pratade om hur Hillary Clinton hjälpte en pedofil att bli frikänd och skröt och skrattade om det efteråt. Så ganska hårda saker. Han sa också att om han blir president så ska han försöka kasta henne i fängelse. Hillary for prison. Ett vallöfte eventuellt från Donald Trump nu.
2: Ja, och då händer det sjuka att i Amerika, alltså i princip alla amerikanska minst i medan som jag läst så är man oerhört upprörd över detta, att men så här gör vi inte i USA, det här är ett brott mot våra traditioner och så vidare. Och samma sak svenska ledarskribenter, att Trump vill göra, och det skrev att han vill göra USA till en bananrepublik där man kastar sin politiska motståndare i fängelse när han förlorat. Men det är så jävla absurt, därför att poängen är ju: har Hillary gjort det hon anklagas för? I så fall ska hon ju sitta i fängelse.
1: Det som är bananrepublik eventuellt, det är ju en situation där politiker kan vara korrupta och begå jättestora brott utan att bli åtalade för det. Och när man,
2: ja,
1: när man argumenterar för att de inte ska bli åtalade med hänvisning till att just att de är toppolitiker och att de är running for office. Det är riktigt bisarrt och det är riktigt, ja, det är en riktigt sån här sublim ironi nästan att man åberopar just idén om bananrepublik när man säger att politiker ska vara undantagna i juridisk granskning.
2: Ja, han hade ju en alldeles korrekt ståndpunkt och ändå så liksom så vände liksom media sig mot honom. Det är ganska sinnessjukt.
1: Jag tror att det vi eventuellt skulle kunna se nu, om man får ändå hoppas lite grann, så skulle den här dramatiken och den här debatten kunna leda till att mainstreammedia kan inte längre lägga locket på vad det gäller Clinton och alla skandaler. Hillary Clinton och Bill Clinton. Det finns så enormt mycket smutsig byk i deras historia. Att det är som en guldgruva för vem som än vill misskreditera de här människorna. Och hittills så har tystnaden från etablerade medier varit kompakt på nästan alla punkter. Men nu verkar det som att det bryter igenom lite grann. Dels för att Donald Trump tar upp det här, att han säger att du ska i fängelse om jag blir president. Och det är ju förstås en röd flagga för de här människorna. De blir väldigt, väldigt triggade av det här. De kan inte prata om det. Och då kan de heller inte helt ignorera orsaken till att Trump kan säga en sån sak. Så då måste man lite grann prata om vad han har gjort för dåliga saker. Och tyvärr så verkar vissa av de här sakerna bara glida av henne. Ingen verkar vara intresserad av till exempel all korruption som görs via Clinton Foundation. All den här som kallar för pay to play. Alltså man köper politiska tjänster av familjen Clinton. Det där verkar helt dödfött att få igång. Men kanske att den här sexvinkeln med alla kvinnor som Bill Clinton har utnyttjat. Kanske att det kan ändå nu komma upp till ytan och skada Hillary Clinton riktigt hårt.
2: Nej, jag tror att det är väldigt, väldigt kört alltså. För att jag tror vi har underskattat. Alltså, vi har ju noterat ett antal gånger hur skickligt Trump spelar på media och lurar in dem i fällor och så vidare. Men vi har underskattat, i alla fall jag, Clintons och ledande demokraters totala kontroll över pressen. De dansar efter deras pipa, det är helt uppenbart. Och det syns ju en del av de här mejlen som har läckt, alltså vilken intim kontakt de, även Hillary har med media, journalister, och kan få dem att skriva om vilket ämne hon önskar och så vidare. Hon har varit jävligt duktig på det där. Och det locket kommer att ligga på alltså, på alla ekonomiskandaler, allt fuffens, sexskandalerna, det kommer att tigas ihjäl. Men det kan säkert mycket väl komma fler sådana här Trump-videos.
1: Det vore konstigt om de inte hade fler SC-rockare, men om de inte hade fler kort att spela ut. Men de allra tyngsta grejerna ska rimligen spelas ut i valrörelsens absoluta sluttamp. Så ser inte Trump knappt hinner svara på det. Så att jag gissar att de släpper sin allra värsta bomb en eller två dagar innan valet.
2: Ja, men precis. Det tror jag kommer att hända. De har nog ett litet batteri där. Och slutstriden är noga planlagd, tyvärr.
1: Bara i den andra riktningen så tror jag inte att det kommer komma några sista minuten avslöjande från Trump-kampanjen. Någon ny attacklinje. För det som är speciellt med familjen Clinton. De har varit på scenen i 25-30 års tid. De har enormt lång track record. Och så många skelett i garderoben att man inte ens kan räkna dem. Så att ingenting av de här attackerna mot paret Clinton nu som framförs. Ingenting är någonting nytt. Allt det här är saker som har funnits i atmosfären i massor med år och folk pratat om.
2: Ja, och alltså jag kan inte se det. Alltså om det kommer ett avslöjande liksom att Bill och Hillary kidnappar 12-åriga oskulder och håller dem inlåsta i källan, våldför sig på dem gemensamt och sen äter upp dem. Jag vet inte fan om ens det skulle räcka alltså. Det är det som förgjort för det här vidriga paret.
1: Ja, den som vill se i alla fall hur Trump splittrar det republikanska partiet kan följa via den här artikeln som vi egentligen skulle prata om här från Atlantic Monthly. Därför att inte nu minst med den sista turbulensen så är många republikaner som darrar på manschetten kring om vi kan stödja Trump eller inte. Och framförallt familjen Bush, hela familjen Bush, alla seniora personer, George Bush, båda två, Jeb Bush, Barbara Bush är, du tar inte ställning för Trump eller tar ställning direkt mot Trump. Den enda Bush som är för Trump är George P. Bush från Texas. Men det är väldigt intressant tycker jag att se hur man namnen fördelar sig. Vi kan inte gå igenom allihopa för det är jättemånga. Men det är spännande att se att det finns en sorts republikaner som nu egentligen hamnar utanför partiet. Den gamla republikanska eliten. Medans en hel del republikaner förstås, de flesta, stödjer Trump på olika sätt.
0: Radio Bubbla.
1: Uteblivna varningar och blockerade vägar bidrog till att skogsbränder på ön Maui, Hawaii blev de dödligaste i USA på över ett århundrade. Över 100 bekräftade dödsfall och mer än 1000 personer saknas. Det har varit rejäla bränder på Hawaii den här månaden på flera olika ställen på flera olika öar. Det är som ett fenomen som har inbegripit hela arkipelagen. Men framförallt då på Maui, som är den näst största ön i den hawaiianska ögruppen, den tredje mest befolkade. Knappt 170 000 personer bor där. Och då, hårdast drabbad är en liten stad som heter Lahaina, som bara har 12 000 invånare, men det är en historiskt viktig stad. Från ett generellt globalt perspektiv, från ett hawaiianskt perspektiv så är det en historiskt viktig stad. Det är en av städerna från vilka de gamla hawaiianska monarkerna regerade på den tiden det var ett kungadöme. Och innan man inrättade en formell huvudstad i Honolulu, som än i dagar är huvudstaden. Och det anses vara en helig plats, den här staden. Det finns tydligen en särskild liten plats i Lahaina, en liten ö som heter Moku'ula, där hawaiianska kungar begravdes i ett flertal generationer. Men tyvärr så är det ingen ö längre. Det är bara som en plätt mark mitt inne i stan. Och dessutom så har de byggt en baseballplan där. Det är inte direkt en så högvördad plats i praktiken. Ja. Nu har allt brunnit upp i alla fall. De historiska byggnaderna, de uråldriga banyanträden, till och med den heliga baseballplanen. Den här lilla stan blev nästan helt förstörd av elden. Mer än 2000 byggnader förstördes. Det officiella dödstalet är alltså, senast jag såg, 115 döda. Och det är den högsta dödssiffran från en brand på mer än 100 år i USA. 1918 i Minnesota så hände det tydligen något ännu väl. Varför inträffar de här stora bränderna? Dum fråga såklart. Det är givetvis klimatförändringarna. Kan man ens tänka sig någon annan förklaring i det innevarande årtiondet? Det påpekas att det är värre och värre bränder. 4 gånger större än för några årtionden sedan, säger man. Jag tror att det betyder att en enskild brand är i snitt 4 gånger större. Några saker som verkar spelat in här, det var att det har varit ovanligt torrt. Det har varit jättetort på hela Hawaii, så det lättar eld. Man har haft orkanvindar som ska ha blåst in enormt mycket syre i elden och gjort att det varit svårt att sätta in hjälp från luften. Orkanen Dora heter den. 36 sekundmeter är tydligen väldigt dåligt för eldsäkerheten. Och den här staden som brann ner helt och hållet nu, den drabbades av en stor brand för 5 år sedan. Jag tror det var 4 eller 5 år sedan. Och det är en särskilt olycksdrabbad stad därför att den ligger precis nedanför sluttning, alltså precis sydväst om en stor vulkan, vilket gör att den får inte så mycket regn, för att regnet kommer från öster, antar jag, fångas upp av vulkaner, allt rinner ner på östra sidan. Det hjälper kanske inte att demolera gamla heliga platser och bygga baseballplaner ovanpå. Det är bara en personlig spekulation jag gör. Det är inget jag har reda siffror på. Det har varit mycket liv, det som gör att det är lite intressant nyhetshändelse kring det här. Ja, det brinner, klimatförändringar, men det sägs det har varit rejält misskött av myndigheterna på Hawaii här. Det är 2 huvudfrågor. En sak är att de inte har slagit larm i tid. Så att folk har inte vetat om att det har brunnit på ön. Utan plötsligt så ser de som eldslågorna slår upp framför bilen och stora rökpelare vid horisonten. Men det är det första de har talat om, att det är någon stor brand på gång. Och det sägs att man har avstått aktivt från att larma för att man inte vill att folk skulle få panik och fly åt fel håll och råka fly åt det hållet där det brinner. Och den andra situationen som var ganska intressant är att det var en specifik byråkrat som sitter på, jag vet inte om man sitter på Honolulu, men han sitter på en av de andra öarna, den centrala byråkratin på Hawaii. Och han fick in en brådskande begäran lokalt från Maui, där de sa att vi har den stora branden här, vi behöver mer vatten till eldsläckningen. Kan du vara så snäll att släppa loss vatten från de här reservoarerna, att allokera om den, så att vi kan använda det för att släcka elden här i vår stad som brinner? Och han sa nej, alltså blankt nej. Det bryter mot vår myndighetspolicy om att bevara vattentäkterna. Ni måste faktiskt tänka på miljön här. Alltså, det sägs att han inte kunde säga ja direkt, för att först var han tvungen att ringa till diverse storskaliga jordbruk i närheten och säga, hörni, är det okej att vi tar er bevattningsreservoar och använder den till brandsläckning? Och tydligen så är det här lite grann en återkommande konflikt, och det sägs att det finns att jordbruksindustrin då tar allt vatten, inklusive när det brinner, till och med när det brinner. Det är nästan som en sån parodi på rovdriftskapitalism, att kapitalisterna vill inte ens släppa på vattnet när städer brinner ner, och givetvis skyddas de av staten. Så det är vad jag har kommit fram till, det är klimatförändringarna och kapitalismen. Boris, finns det någon annan förklaring än de två?
2: Ja, det finns bara en. Du kan räkna bort klimatförändringarna. Det är bara kapitalismen. För att om man tittar på de grundläggande faktorerna på Hawaii, så är Hawaii idag ett land på 28 000 kvadratkilometer. 4 000 av de här kvadratkilometerna är savann, alltså låg vegetation, och som har brett ut sig där det förut fanns stora, där det var jordbruksmark, alltså det har inte alltid varit savann. Och man kan säga att Hawaiis moderna historia är att en gång i tid på 60-70-talet då var man självförsörjande på mat till 60%. Idag är man självförsörjande till

0: mark är idag savann som ingen bryr sig om helt enkelt. Och som dessutom är invaderad av Stilla havets gröna cancer. Foderväxten Meconia som täcker enorma ytor och är jäkligt brandfarlig. Introducerades ursprungligen som foderväxt, men sen börjar man sluta behöva foderväxter och då sprider den sig vilt. Och det här har man pratat om på Hawaii, alltså sen savannen började växa till sig och blir väldigt påtaglig vid millennieskiftet ungefär. Att här har vi ett kommande eldinferno. Har man en enorm areal som består av jord som brukas med bevattningskanaler, dammar, brunnar och så vidare, så är inte det på något sätt att jämföra eller brandfara med en jävla savann. Men det har man inte gjort någonting åt, utan det har ju liksom bara växt. Och småjordbrukare trängs fortfarande ut av säljer jordbruksmarken därför att man har en enorm invasion av människor som vill bo på Hawaii och som köper upp mark. Så det är kapitalismen helt enkelt. Spelar ingen roll, och hade man haft kvar det gamla strukturen och varit någorlunda självförsörjande på mat, då hade det inte börjat brinna ens om det var 10 grader varmare på jordklotet. Så att och det här pratar man inte alls om. Som, precis som mängder av många andra naturkatastrofer som skylls på klimatet, så beror de på att människan är en idiot. Vi började prata om kapitalism. Alltså människor är dumma i huvudet som skapar. De har ju byggt upp, det är som en gigantisk jävla majbrasa de har byggt på Hawaii. Och sen när det börjar brinna så ylar de om att det är klimatet. Ja.
1: Ja, jag tror jag förstår. Men en sak som jag blev nyfiken på, det är hur såg det ut på Hawaii innan det blev jordbruk? Innan det blev savann var det jordbruk. Innan det var jordbruk, hur såg det ut då?
0: min kunskap går ju bara 641 år tillbaka i tiden, jag minns inte. Nej, men det var väl fint, kan man säga.
1: Jag tänkte, ska det inte vara någon sån här regnskog eller sånt där på Hawaii egentligen? Kanske bara jag som fått för mig, det kanske är helt felaktig idé. Det kanske inte är regnskog på sån här vulkanöar.
0: Ingen aning faktiskt, men ja, de har nog alltid varit ett småjordbrukande folk alltså.
1: Ja, och för all del så har de varit bodda väldigt länge, som jag förstått.
0: Ja.
1: De här polynesiska skärmiga folken.
2: Thomas Stoiben, kryptovalutor är till sin natur faustiska med sitt fokus på matematik och energianvändning samt besatthet av en linjär tidssyn. Utgör ett redskap för att bryta oss fria från den postfaustiska centralbanksekonomins dysfunktionella tyranni och beskydda våra tillgångar, och är framförallt ett medel genom vilket en kommande spenglerianisk kultur kan finna sin identitet. Vi har framför oss en text från Countercurrents, den mycket utmärkta sajten Countercurrents. Den handlar om kryptovalutor och tar ett lite ovanligt grepp för att analysera dem. Jag är inte superintresserad av att prata om liksom alla nya artiklar som skrivs om liksom bitcoin och kryptovalutor. Tycker det blir lite tjatigt. Det sägs inte så mycket nytt, men det här gillade jag då, för att författaren placerar in då, det kan man säga för krypto, i ett spenglerianskt sammanhang och ser dem som faustiska fenomen i en faustisk värld. Och jag kan inte hjälpa att jag är ganska svag för den här typen av udda analyser. Så Faust, jag ska börja med det här. Faust är huvudpersonen i en gammal europeisk berättelse, en gammal legend från kanske från medeltiden och sånt där. Det har berättats i många olika versioner. Och det handlar om en alkemist, Faust, som går för långt i sina okulta strävanden och säljer sin själ till djävulen. Hans törst efter kunskap blir för stark. Så djävulen lovar honom obegränsad kunskap och alla möjliga magiska krafter. Men bara för en begränsad tid. För att när tiden går ut, då blir Faust djävulens slav. Och får för alltid brinna i helvetet och tjäna djävulen och så vidare. Så, och härifrån har vi då idén om ett faustiskt avtal. Faustian bargain på engelska. Det vill säga att

0: att gå för långt i materiella strävanden och eftersträva kunskap och makt och njutning på bekostnad av sin själ. Och härifrån kommer då idén om vår civilisation, den moderna europeiska civilisationen, som en faustisk civilisation. Det vill säga att vi har lämnat andliga värden bakom oss för att vi är så fixerade vid det materiella och att framförallt att transcendera alla våra omständigheter. Men med fokus på en materiell snarare än själslig transcendens. Och undertexten är att det vi har gjort är någonting dåraktigt. Och att vi får betala ett högt pris. Vi är på väg mot helvetet. Evigt slaveri under djävulen på grund av vårt övermod och vår gränslöshet. Och idén då om det moderna Europa som en faustisk civilisation, det kommer från Oswald Spengler och hans bok Västerlandets undergång, som lägger fram en så här storslagen bredpenslad teori om civilisationscykler och kulturers uppgång och fall och så vidare. En mycket, mycket intressant tysk filosof. Men den här artikeln då, den tar avstamp i en idé om faustisk ekonomi, alltså faustiskt ekonomiskt tänkande som då präglas vid en fixering och en längtan efter det oändliga, vilket är liksom kärnan i den faustiska världskänslan som Spengler säger. Så i det ekonomiska livet så ser vi då egentligen den här artikeln till exempel i form av en fixering vid evig ekonomisk tillväxt, vilket är ohållbart och istället leder till så här bubblor och ekonomisk förstörelse. Och kryptovalutor, säger artikelförfattaren, de är också faustiska. Faktiskt säger han att de i grunden är helt och hållet faustiska. Därför att de bygger på abstraktioner, matematik och elektricitet. Elektriciteten som han kallar för en osynlig numinös kraft. Och han påpekar också att matematiken bakom bitcoin involverar tal med väldigt många decimaler, vilket gör att de här talen känns som, han skriver så här, de känns som abstrakta men ändå exakta mängder av nebulös energi som kristalliseras och skickas genom etern. Han skriver faktiskt sådana saker, den här Thomas Stoiben. Osynlig, numinös energi, nebulös kristallisering i etern. Det är väldigt charmigt tycker jag. Det är ett ganska unikt sätt att ta sig an just ekonomiska och matematiska fenomen, att framhäva deras numinösa och nebulösa aspekter. Men han påpekar att kryptovalutor, de har ingen egentlig fysisk existens, utan i praktiken så existerar de på internet och i människors medvetande, vilket helt och fullt återspeglar hur en faustisk längtan efter oändlig rymd transcenderar det fysiska rummet till det oändliga som finns utanför det rumsliga. Jag förlåt, jag måste fortsätta citera honom för jag gillar det så mycket. Han säger också då att det som lagras på en blockkedja lagras där för alltid. Och det återspeglar en syn på tiden som bara återfinns i två kulturer. Dels i det arkaiska Egypten, där tiden sågs som en monumental procession. Och det, återigen, det här är då Spenglers idé om den egyptiska civilisationens världskänsla, deras centrala princip. Och då givetvis det faustiska Europa. Och där ger en engelsk fastighetsrätt som exempel med de särskilt minutiösa lagfarter som används historiskt i England. Och vår artikelfattare menar då att blockkedjan är cyberpunk-ekvivalenten till den egyptiska stelen och den engelska lagfarten. Jag rekommenderar läsningen av den här artikeln. Jag tycker den är kul då. Men kryptovalutor har också vissa egenskaper som använder ett faustiskt medel för att vända den faustiska impulsen mot sig själv. Ett exempel som han ger då är att till skillnad från konventionella valutor som kan tryckas i oändliga mängder av världens centralbanker, så är tillgången på bitcoin strikt begränsad eftersom det aldrig kan existera mer än 21 miljoner bitcoins. Och det hänger ihop med den andra saken han påpekar, nämligen att bitcoin kan användas som ett försvar mot hyperinflation. Det vill säga liksom ständigt eskalerande och till synes oändliga väldigt faustiska tryckandet av nya pengar. Så i jämförelse blir bitcoin ett sätt att införa stabilitet och begränsningar, långsam men hållbar tillväxt, mindre extrema ekonomiska cykler. Så han säger att investera i bitcoin, det är inte bara en fråga om ekonomisk nytta, utan det är även ett uttryck för att man avvisar den faustiska synen på ekonomi så som den manifesteras av den rådande ekonomiska regimen. Och han menar att det här är ett motstånd som delvis är undermedvetet. Men det kanske blir i högre utsträckning medvetet, men i grunden så är det en omedveten, liksom nästan instinktiv revolt mot det faustiska från ett annat perspektiv än det faustiska. Boris, vad tror du om den här sortens tänkande där man försöker använda den här svepande filosofiska och historiska maktteorier för att analysera rätt specifika tekniska mikrofenomen? Jag tycker ju uppenbarligen att det är lite fantasieggande. Det känns lite som att läsa Nietzsche och sånt där, med de här galna sprången mellan nivåer, mellan analysnivåer och typer av intellektuella verktyg. Samtidigt så känns det ofta rätt svajigt. Och man kan i alla fall säga att det är svårare att komma undan med såna här saker om man inte är Nietzsche. Eller är i själva verket en så god metod som någon? Och mer specifikt, hur upplysande tycker du att det är då att i Oswald Spenglers fotspår försöka analysera allting i vår tid ur det här perspektivet av det faustiska och det postfaustiska kulturen?
1: Alltså, jag var ju tveksam när jag läste den här tills jag kom till punkt 4, som jag har läst 14 gånger någon gång någonting. Då jag plötsligt blev lite tilltag, alltså då äntligen pratade han om något som jag kände att nej, men det här, ja men fan, han kanske har rätt alltså. Däremot så är ju exemplet, om man ska vara petig, engelska just det med deeds och ställning det har i lagen, väldigt tveksamt exempel. Däremot det centraleuropeiska och balkanska jordaböcker som fortfarande används till exempel i Österrike, Schweiz, Slovenien, Kroatien och i Ungern, ett jämförbart exempel. Alltså det fick mig börja fundera på om man faktiskt med det här tankesprånget inte är något på spåren, va? Jag måste fundera mer, men alltså jag gillar den här sortens texter. De är så oerhört nyttiga för hjärnan alltså, och förflytta perspektivet och tvinga en att tänka som mig, som måste börja fundera på, finns det ett samband mellan europeiska jordaböcker och kryptovalutor? Och jag bara tror att det finns det i en slags kulturell andlig mening. Men det här är en text man kan gå tillbaka då och fundera på faktiskt. Det är uppiggande.
0: Mot slutet av den här artikeln så kommer ju någonting annat egentligen, och det är väl det som jag kanske tycker allra mest, det mest intressanta. Det lyfts också upp i bubblarubriken. Och det är då artikelförfattarens resonemang om hur kulturer och civilisationer avlöser varandra i en sån här spenglersk analys. Och då vad kryptovalutornas frammarsch kan säga oss om hur nästkommande kulturella cykel förhåller sig till sin föregångare. Det vill säga vår egen kultur i den döende faustiska civilisationen. Och här då, och vi kanske då, eftersom alla som lyssnar på ett bubbla eventuellt inte har läst Västerlandets undergång, så kan jag säga helt kort att en av Spenglers centrala idéer är då att, eller hans centrala idé kan man säga, det är att Europa har gått igenom tre huvudsakliga kulturella eller civilisatoriska cykler. Spengler använder de här begreppen på ett specifikt sätt, kultur respektive civilisation. Det spelar ingen större roll för vår diskussion här. Så jag kanske använder orden utbytbart. Men Spengler, han använder ordet civilisation för att beteckna den sklerotiska slutfasen av en kultur. Han pratar om kulturer, men i slutet av en kulturorganisms liv så blir det en civilisation, och det är liksom ett dåligt tillstånd som förebådar dess undergång. Men då, den första europeiska kulturen han beskriver då, det är den han kallar för den apolloniska, som motsvarar den klassiska världen centrerad kring Grekland och Rom. Och den centrala idén i den apolloniska kulturen är världskänslan i den kulturen, som Spengler säger, det är en vördnad för den fulländade människokroppen som estetiskt ideal, och ett fokus på saker som är lokala och samtida och partikulära. Det är en ahistorisk epok som är relativt liksom inåtvänd och inte så intresserad av egentligen att ta ett helhetsgrepp på världen eller historien och sånt där. Och den andra kulturen är den magiska kulturen som man kallar för. Den representerar semitiska impulser, judendomen, den tidiga kristendomen, islam, även zoroastrianismen, andra strömningar från Mellanöstern. Så han ser den tidiga kristendomen ser Spengler som en form av magisk kultur som uttrycktes genom den klassiska hedendomens former eller något sånt där. Medan islam är den magiska kulturens sanna natur. När den var fri att uttrycka sig på sina egna premisser, då blev det liksom islam och islams liksom ultraaggressiva erövringskrig och så vidare. Och den magiska kulturen, den är essentialistisk och dualistisk, och den har den centrala uppfattningen om världen, hur världen är beskaffad, är att världen är som en grotta, säger Spengler. Världen är som en grotta. Magisk ska alltså inte förstås som det svenska ordet magisk, utan det är syftning på det historiska ursprunget till vårt ord magi, vilket är det antika iranska prästerskapet. De iranska vetenskapsmän och mystiker som kallades så, och som de omnämns ju bland annat i Bibeln. Det är väl det mest kända exemplet då. När de vise männen besöker Jesus när han är nyfödd. Så i äldre bibelöversättningar så heter de då vise män, och det är så vi ofta pratar om dem. Men i den nya bibelöversättningen, i Bibel 2000, så kallas de för österländska stjärnetydare. Vilket jag personligen tycker är mycket mer vackert och suggestivt. Och poängen är då att det är ord som står i originalgrekiskan i Matteus evangeliet, eller vad det är för något. Det är alltså magoi, magerna, som var då astronomer och astrologer från Iran. Så att österländska stjärntydare är exakt rätt översättning. En bättre översättning än vise män. Förlåt, det var en liten tangent. Vi har den apolloniska och den magiska kulturen, och sen har vi förstått den faustiska kulturen som är det moderna Europa. Europa efter medeltiden och senaste 1000 år eller något sånt. Så då, den faustiska kulturens världskänsla, som sagt, den kretsar kring människokroppen som ideal. Den faustiska kulturens centrala idé, det är den här idén om oändlighet och om världen som oändlig. Världen är inte en grotta, världen är en gränslös rymd. Och den faustiska kulturen, den är då också den är gränslös och otålig, omättligt utforskande och expanderande och transcendent, även till en punkt där det leder till dess egen nackdel och destruktion. Så en poäng då som Staben gör, därför vill jag ge lite bakgrund då, det är att den magiska kulturen förhöll sig till den apolloniska primärt baserat på resentiment. Så att den då, i den här spenglerianska analysen då, så ser man då att den magiska kulturen hatade den apolloniska kulturens centrala ideal och förkastade det. Alltså, dyrkandet av människokroppen och det konkreta. Så istället så får vi en rörelse bort från det konkreta och köttsliga, som man ser tydligt i islam, men även i vissa former av kristendom. Till exempel då, de bysantiska ikonoklasmerna. Så den faustiska kulturen, den var helt annorlunda. Den var mer pragmatisk. Den beundrade den apolloniska kulturen. Den använde sig opportunistiskt av vad den kunde appropriera från apollonierna, från magierna. Vi i den faustiska kulturen, eller de våra förfäder i den faustiska kulturen, som Thomas Stormy skulle säga, var inte lika petiga och framförallt inte lika resentimentsdrivna. Så att det han tycker sig se när han undersöker kryptovalutor är att det är så roligt, tycker jag, den här kopplingen mellan de högt flygande historisk-filosofiska idéerna och liksom krypto. Men det han tycker sig se är att nästa fas i cykeln, nästa samhällsorganism som nu befinner sig på ett embryoniskt stadium, men man kan börja skönjas, den verkar förhålla sig till det faustiska som det faustiska förhöll sig till de tidigare kulturerna, snarare än att efterlikna den magiska kulturens inställning. Och det är goda nyheter, menar han då, därför att om den nya kulturen ser tillbaka på historien med respekt snarare än resentiment, då kan den födas och utvecklas och hitta sin egen identitet på ett mer systematiskt och integrerat sätt, snarare än genom ett kataklysmiskt uppbrott där mycket går förlorat, vilket händer då på grund av diverse abrahamitiska utvecklingar. Och han har då, det intressanta då är att han har en egen teori om vilken den nästa kulturen är, den som ska ersätta den faustiska. Så här snackar vi verkligen de breda stora penseldragen. Och han vill ju tro då att vi inom dissidenthögern, som man säger, vi i dissidenthögern och även eugeniska normis, vi är inte bara en ny nation, utan vi är föregångarna till en helt ny kulturell civilisatorisk cykel, så som de beskrivs av Oswald Spengler. Och han skriver att vi är de första männen av en första nation av en helt ny kultur. Och han säger att den här kulturen kommer kretsa kring att se tiden som cyklisk och att se cykler i cyklerna. Det är en väldigt cykelorienterad paradigm. Och det är förstås, det är någonting som har funnits i tidigare kultur givetvis, men Stoiben menar att det kommer att vara mycket mer centralt för nästa kultur. Det kommer att vara den kulturens världskänsla. Och eftersom Oswald Spengler teoretiserade kring historiska cykler, så kallar Stoiben den här nya hypotetiska kulturen för en spengleriansk kultur. Så det är en sorts fullbordande av en självmedvetenhet som den faustiska civilisationen började utveckla. Och Oswald Spengler själv ses då inte bara som den faustiska civilisationens undergångsprofet, utan även som den första profeten som förebådar den nya kulturens födelse. Även om han kanske inte helt liksom förstod det själv, eller åtminstone inte artikulerade det. Men då, typiska idéer då från den här spenglerianska kulturen som vår artikelförfattare tänker sig, det är att allting har en tid och därför har allting även en plats. Livet är orättvist, människor är ojämlika, jämlikhet är varken möjligt eller eftersträvansvärt. Så som glädje alltid förbyts i sorg, så förbyts sorg i glädje. Det är en fritt översatt formulering som finns här. Det kommer vara en kultur som är fri från moralism. Det kommer inte finnas några moralistiska korståg, inga häxjakter. Man kommer inte ha den här idén om att fullständigt eliminera det som är ont i världen. Eller som vi säger i Sverige, nollvisioner. Man kommer inte ha några nollvisioner. Därför det är en väldigt faustisk idé som bygger på att utsträcka moralen i en oändlig dimension. Men sånt tänkande har ingen plats i den spenglerianska framtidskulturen. Så utopiska idéer kommer inte ens kunna få fotfäste. Vanligt folk i den spenglerianska kulturen, de kommer uppfatta utopiska idéer som motbjudande. De kanske inte kommer kunna artikulera exakt varför, men de kommer bara rinna av dem som teflon. För att man kommer ha så starkt fokus på balans och stabilitet och helt andra värden. Och det kommer också ta sig, han spekulerar kring liksom vissa typer av teknologi som kommer försvinna för att folk tappar intresset för dem, och hur politiska system och rättssystem kommer påverkas och så vidare. Och till och med, han skriver till och med om hur deras musik kommer att vara. Alltså, om jag kan förutse vissa aspekter av deras musikaliska utveckling, att musiken kommer fokusera mycket på repetition i linje med den här cykliska idén. Och han spekulerar kring vilka deras grundläggande myter kommer att vara. Alltså, vad i vår samtid som kommer att bli deras myter, på samma sätt som, säg, Iliaden var grundläggande myt för den apolloniska civilisationen. Och vilka stora krig är det som den framtida kulturen kommer berätta om, nästan på ett mytologiskt sätt, och hur kommer deras religion se ut och sånt där. Sånt här tycker jag är superspännande. Det är liksom, jag gillar ju verkligen ansatsen, jag gillar verkligen de här tankarna på, det är precis så som jag själv tänker, att det vi måste fokusera på nu är inte liksom att reformera eller ens rädda något som existerar idag, utan det vi måste fokusera på, vi som vill ha någon sorts seriös framåtsträvande, det är att så frön som på lång sikt i framtiden kan bli någonting helt nytt. Nya samhällen, nya kulturer. Och liksom bryta oss loss så mycket som möjligt. Ställa oss så långt som möjligt utanför allting som finns idag. För att kunna så de här fröna. Men jag måste erkänna att jag kan sitta dagdrömma och spekulera med sakerna. Men mina dagdrömmar brukar aldrig bli så specifika och detaljerade som Thomas Stoibens drömmar. Som till och med ger liksom, YouTube-länkar till musikstycken som han tror liknar den musik som kommer att spelas i nästa kulturella cykel.
1: Är det inte det? Det börjar bli lite osunt också. Missar han inte, alltså, eller han missar inte, utan han reflekterar inte ens på en sak. Dels tycker jag att hans framtidsvision påminner ju till exempel ganska mycket om Alexander Bard väntar sig av framtiden. Och en sak han inte berör, det är ju att skulle det bli så är det ju en slutgiltig brytning historiskt sett. Alltså det är inte så att någonting fortsätter eller cykliskt, utan i de två föregående stora civilisatoriska tillstånden där ingick ju alltid faustiska individer. Alltså det är de som påverkar utvecklingen, och definitivt i det tredje tillståndet också. Och vad jag kan se, om jag förstår honom rätt och tittar på hans drömmar, så innebär ju det fjärde tillståndet att de, enkelt uttryckt, de faustiska individerna kan faktiskt lösgöra sig från allt jordiskt på något sätt. De ingår inte längre i några sammanhang. De har bildat sin helt egen civilisation på något sätt vid sidan av, ovanpå allting annat. Och de gamla civilisationerna lever ju kvar faktiskt. De starka kulturella moment. Så att det vi får är ju den nya civilisationen han talar om kommer ju vara helt avskild. Alltså inte bo i speciella städer. Så här, men existera vid sidan av och oberoende av resten av världen, och sådana som mig som liksom håller fast vid guldtacker, cigarettlimper och sådana saker som är fysiskt påtagliga. Alltså jag ser ett problem där att gästen i degen försvinner, och bara gäst är inte så jäkla bra.
0: Alltså jag hade min första tanke när jag tog del av hans idéer om den här spenglerianska kulturen. Det är någonting som liknar det du säger, tror jag, konvergerar mot en liknande slutsats. För det han säger, det är att det finns en idé, det finns en urgammal idé som är att man säger till exempel så här, att den som inte lär sig av historien är dömd att upprepa den. Och problemet är att vi aldrig lär oss av historien. Så att därför upprepas allting i eviga cykler på grund av vår okunskap och aningslöshet. Och så hans idé är på sätt och vis att nu ska vi bryta det mönstret. Nu ska vi en gång för alla lära oss av historien och leva med en ständig medvetenhet om historiska cykler, historiska liksom rörelselagar och mekanismer, för att inte vara offer för de här cyklerna. Genom att ta själva cykliciteten som grundprincip så ska vi vara ständigt medvetna, och på sätt och vis tycker jag låter man prata om att vi ska transcendera hela den spenglerianska cykliciteten. Och det här är en idé som jag tycker är, det är klart ett tilltalande idé, men jag tycker också att det är en sån naiv, nästan lite gymnasial idé. Det är ett utslag av en sorts kollektiv hybris. Därför att det vi framförallt har lärt oss, det är ju att min dystra analys med det är att mänskligheten är absolut inkapabel att ta det steget. Det är därför vi hela tiden upprepar historiska misstag.
1: Ja, visst.
0: För att vi kan inte lära oss av historien. Och det här är liksom, det här är ett fundamentalt problem med hans idé om att vi ska ha en, alltså han har alldeles för höga tankar om hur upplyst mänskligheten kan bli, och hur koherent mänskligheten kan utvecklas. Men samtidigt gillar jag idén väldigt mycket, för att jag tänker på ett liknande sätt. Det är bara att jag har inte en sån universell eller universalistisk idé kring det. Jag tror väldigt mycket på en tanke om att en del av mänskligheten kan gå ut ur den historiska cykeln, alltså i termer av sitt historiska medvetande. Och de kan inte förhindra att de historiska misstagen upprepas. Men jag tror att de kan liksom stå lite vid sidan av och se i förväg hur de historiska misstagen upprepas. Och det har man rent faktiskt, har man i alla tider. Alla sådana här stora historiska katastrofer som har upprepats gång på gång, så har det alltid funnits människor som har sagt att nu gör ni bara precis samma sak som vi har gjort 5 gånger förut, bara i vår lilla civilisation, och det här kommer inte sluta bra. Så det finns den möjligheten att stå utanför. Och man skulle också kunna tänka sig att man bygger ett parallellt samhälle, sånt som jag är intresserad av, bygga ett parallellt samhälle där den medvetenheten är mycket mer levande och där man lär sig av historien, inte att man kan förhindra historiska misstag från att upprepa sig, men att man inte kan anticipera dem och anpassa sig i den egna gruppen till dem och liksom parera effekterna som de kommer ha på en själv. Och på så sätt kan man skapa ett parallellt samhälle, kanske till och med någonting i stil med liksom ett utbrytarsamhälle, utbrytarcivilisation eller sånt där. Och man kan ta det riktigt långt, man kan få det överleva och odla en sån här särart. Men jag tror att det är bästa vi kan hoppas på, men det är en oerhört inspirerande vision för mig, att man skulle kunna bygga, att en del av mänskligheten skulle kunna evolvera och leva på ett mer upplyst sätt och dra nytta av lärdomar som kanske hela mänskligheten inte har kapacitet att integrera. Och på så sätt skulle man skulle kunna ha en parallell utveckling som kanske på något sätt skulle kunna moderera de här historiska cyklerna, åtminstone kanske lite grann på marginalen. Alla som har läst sin Isaac Asimov vet förstås att det jag pratar om här, det liknar väldigt mycket någonting som Asimov beskriver i sina böcker om stiftelsen, Foundation-stiftelsen. Och det är därifrån den här idén, det är där den har liksom planterats och kommit till mig och många andra människor som är intresserade av de här idéerna. Det är liksom vår tids arketypiska berättelse om den här hemliga parallell civilisationen som utövar ett subtilt inflytande på den större civilisationen som är ohjälpligt utlämnad till historiska lagar och historiska katastrofer som återkommer i ständiga cykler. Så det tror jag, det känner jag spontant att det som skaver mest för mig med hans idé, att han tror att det här kan göras så universellt. Jag tycker det är mycket mer intressant och inspirerande det att tänka att man kanske faktiskt kan göra det på riktigt på ett mer begränsat sätt. Men jag tror inte det går om man inbillar sig att alla ska med i det här nya samhället.
1: Amen. Nej, men det är ju då det hela blir begripligt och hanterligt. Och det andra blir så felsorts drömmande. Men att skapa en ny, inte en civilisation, för att det är ett annat begrepp alltså. Men ett livsrum för en speciell sorts människor. Det är ju fullt görligt och det ger de här sakerna möjlighet, bidrar till de här sakerna till att man kan åstadkomma. Och det är oerhört gott nog.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: Och den här veckan är det Parfymeri Asta som bjuder på programmet. Och Parfumeri Asta presenterar Vitabrill, hårkrämen för män. Med nya jättetuben Vitabrill, Vitabrill 115, som innehåller 115 gram, följer också chansen att vinna 2 Parisresor, transistorapparater, kläder, guldsmycken och mycket, mycket annat. Tillsammans 115 stycken priser. Tänk att få resa till Paris. Parfumeri Asta presenterar också sitt fönsterputs Clarisol. Clarisol, blankt i en blink i gröna flaskan.
4: LO vill se en återgång till den reglerade flyktingpolitiken som gällde innan 2008. Det som inte har skyddsbehov ska motas bort, vill förbjuda religiösa friskolor. Och LO uttryckte sig 16 december förra året, nästan prick ett år sedan. LO-basen. Flyktingar kan ge Sverige superekonomi. Och då var det helt enkelt att massiva Det här var ju då efter vi kanske hade haft den största vågen av massiv invandring förra året. Då uttryckte han att det här skulle ge en superekonomi. Och nu vill då LO gå tillbaka till en väldigt reglerad flyktingpolitik.
5: Här är min fråga. Kan ni komma på en annan politisk fråga senaste 100 åren där man svängt så mycket, så kraftigt inom ett år inom höger och vänster?
4: Ja, det tror jag nog. Alltså att Sverige säger man att men det är ett lagom land. Nej, det är vi inte. Vi går på extremerna och så byter vi från ena hållet till andra hållet. Tittar vi på 92 till exempel så gick vi från att ha en fast växelkurs. Vi försvarade den med allt vi kunde. Vi tömde våra valutareserver. Vi hade 500% ränta. Vi skulle försvara kronkursen. Så jag plötsligt, okej, nej, det funkar inte. Vi släpper valutan fri. Vi inför en oberoende riksbank. De här grejerna kan ju slå väldigt fort. Tittar du samma sak på till exempel synen på porr och sexualitet. På 70-talet så hade ju RFSU en pedofil avdelning som tyckte att man skulle pedofili skulle normaliseras. Man hade lagförslag som låg fram att man skulle sänka byxmyndighetsåldern från 15 till 14. Man hade idéer om att man skulle legalisera eller normalisera incest och sådana saker. Så slår ju det åt andra hållet lite senare under 80-talet då, till exempel när det blev AIDS-hysteri och ha sex skulle man inte kunna ha överhuvudtaget i princip, och det blev liksom mer en moralistisk riktning, och det där slår ju extremt fort.
5: Jag brukar alltid säga det här Sverige som du säger, liksom, inte alls lagom att man går från extremer, men växelkurs, det där är en sån här fråga, det är binärt, antingen har man fast växelkurs eller flytande, och det är liksom ingen stor ideologisk fråga. Det var ju så här, många länder gjorde ju exakt så där. De gick ju över natt från fast till flytande. För du måste ha en eller andra princip. Och sexualitet, det där är ju inom RFSU. Jag menar, jag förstår lite grann inom den politiska debatten. Men det var inte så att Moderaterna ville ha pedofili legalt. Du kanske ville det i MUF.
6: Kanske om vi pratar utrikespolitiskt då. Stödet till Tyskland efter andra världskriget.
4: Det svängde i och för sig ganska... Det tog också fortfarande rätt lång tid, men jag tror nog ni är med någonting på spåret. Pratar vi en sån fråga som är så pass stor, så pass omfattande ekonomiska konsekvenser att det svänger så fort. Men det är också att titta på vad hände under 2015. Första halvåret var ju ingen jätteextrem nivåer av invandring, utan var ju framförallt på hösten det accelererade, och vi accelererade upp till en nivå på ungefär 500 000 på årsbasis. Några veckor innan man i princip insåg att okej, det här håller inte längre, nu stänger vi gränsen, nu börjar vi införa passkontroller på Öresundsbron och liknande saker. Så det är ett stort skifte.
5: Det enda jag kan komma på, det är kärnkraft. När kärnkraften först kom fanns det vissa som var extremt så här entusiastiska till det här, och sen insåg man okej, det här fanns liksom, det fanns radioaktivitet och liknande. Det är möjligtvis en fråga, men det där var ju mest att man förstod vad den nya tekniken gick ut på. Jag tror inte det här har hänt innan. Det har nog inte det. Och det blir intressant att se om man kommer att ha en långgående diskussion om det här. För det här förändrade synen på sig växelkurser. Det är en pragmatisk fråga. Man lärde sig att det funkar inte att försvara kronan. Men det här med öppna gränser, det där är en ganska djup fråga som man måste ha ett svar på. Varför svängde ni? Varför trodde LO att man skulle få en superekonomi av det här? Hade man några rationella argument? Hade man inte det? Om man inte hade rationella argument, varför sa man så? Och om man hade rationella argument, vad har hänt med dem? Och vad är rationella argumentet till omsvängningen? Det här levereras ju inte. Det är lite så här tragiskt och komiskt. Och jag vet inte, jag undrar om man inser att man måste ha svar på det här. Att en politisk rörelse, oavsett om LO eller Moderaterna, måste ju säga varför man gör som man gör. Varför man tänker som man tänker. Annars är de inte relevanta.
2: Radio Bubbla. Kraftiga och långa torkperioder orsak till Maya-civilisationens mystiska och omdebatterade fall, enligt nya arkeologiska beräkningar. Det här är ju som sagt ett arkeologiskt historiskt mysterium som forskare har spekulerat kring i många, många årtionden, om inte århundraden. Maya-indianerna byggde jättestora städer
7: Alltså verkligen imponerande stora städer för runt 1000 år sedan och sånt där. Och de byggde de här stora pyramiderna och samtidigt så har man kunnat se arkeologiskt i olika lämningar att de här städerna var inte kontinuerligt bebodda utan de övergavs. Och ibland så övergavs de och sen så verkade det som att de återbefolkades under en senare epok. Så kunde de överges igen, sen kunde de få tillbaka och i slutändan så försvann hela Maya civilisationen. Och man vet inte varför man övergav sina städer, varför folk dog ut. Och det har skapat massor med teorier, seriösa vetenskapliga teorier, men också massa så här intressanta crackpot-teorier som jag har läst över åren om varför det här hände. Men nu har man genomfört nya studier och kommit fram till att det här handlade om, gissa vad, klimatförändringar.
1: Jag blir lite misstänksam.
7: Men, ja, helt otippat va? Det är klimatförändringar av alla saker som orsakade Maya-indianernas övergivna städer.
1: Som nummer två hade jag gissat på Zika-viruset.
7: Zika-viruset, mycket bra kandidat. Det kan vara så att Zika-viruset tog sig från Mikronesien till Centralamerika redan då. Eller för länge sedan.
1: Mm.
7: Annars har man spekulerat i om det kan ha varit inbördeskrig. Eller kanske krig med externa parter. Handelsvägar som kollapsade. Min favoritteori av de som jag har tagit del av, det är nog den som framförs av psykologen och psykohistorikern Julian James i hans bok från 1976 tror jag, som heter The Origin of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind. Han menar på att Maya-indianerna hade en helt annorlunda sorts mentalitet, ett annan sorts mental organisering av hur de använde sina hjärnor än vad nutida människor har.
1: Benny, ja. Och hur var den strukturerad?
7: Ja, enkelt uttryckt så skalade inte den. Den funkade så här då att han menar på att det här är också bakgrunden och förståelsen till vad Gamla Testamentet egentligen handlar om. Att under den antika tiden så var människor inte medvetna i den bemärkelse som vi är. De hade inte den här typen av introspektivt, reflektivt medvetande. Med som en inre värld där vi utforskar och har inre dialoger och resonerar och drar slutsatser och förutsäger våra handlingar i framtiden och planerar olika scenarier. Utan han menar på att på den tiden så var människors hjärnor funktionellt sett uppdelade i två olika aspekter. Den ena aspekten var en ordergivande aspekt och den andra aspekten var en ordertagande och utförande aspekt. Så att hans teori har också då en specifik fysiologisk komponent där han tror att det var höger hjärnhalva som skapade, kan man säga, hallucinationer, röster som sen transmitterades över corpus callosum, som är en biten vävnad som håller ihop de två hjärnhalvorna, och togs emot och processades av vänster hjärnhalva. Och han anförde många argument för det här, men man vet att det finns språkcentra både i höger och vänster hjärnhalva, trots att det är framförallt de i vänster hjärnhalva som används för vår normala språkhantering. Så att hans teori, det var att alla de här berättelserna som finns i Gamla Testamentet och även i centralamerikanska kulturer om att gudarna talade till folk, de ska förstås bokstavligt. Det var så förr i tiden att folk hörde Guds röster genom sådana här superverkliga hallucinerade röster. Samma sorts röster som schizofrena människor och för övrigt många andra helt normala, friska människor kan höra nu för tiden.
1: Men hävdar han då att det här var bara så att säga biologiskt betingat för Maya-indianer, eller var det här ett urtida fenomen hos alla tidiga civilisationer? Eller var det bara Maya?
7: Han fokuserar framförallt på Mesopotamien och även det antika Grekland, alltså långt innan det vi normalt kallar antika Grekland med de atenska stadsstaterna och sånt där. Men den tidigare delen, alltså under den tiden då Iliaden utspelar sig till exempel. Han menar att Iliaden är ett exempel då på den här mentaliteten, den bikamerala mentaliteten. Och även att de centralamerikanska kulturerna menar han var på det här sättet. Och han säger att han är inte säker på hur det var i Kina till exempel under den här perioden. Men han menar på att det är ett generellt fenomen, en sorts utvecklingsfas som den mänskliga psykologin går igenom. Hans teori i alla fall om Maya-indianerna, det är att en samhällsordning som bygger helt och hållet på att folk hör hallucinerade röster för att orientera sig och bestämma vad de ska göra. Den är inte så skalbar. Den skalar bara upp till ett visst antal tusen personer. Sen så blir det så komplext att de här hallucinerade gudarösterna inte kan ge tillräckligt bra instruktioner för att hålla ihop det här komplexa samhället. Och då går man mot mer och mer oordning och till slut en sorts kollaps där man överger städerna för att gudarna har börjat ge väldigt kaotiska och förvirrade instruktioner. Och allting blir väldigt dåligt liksom. Och så då åker man ut i djungeln och till småbyar och regrederar till liksom ett ännu äldre, ännu mer primitivt mentalt stadium. Men så menar han på att det som hände i Mellanöstern och Europa, framförallt efter Tera-explosionen för ungefär 3000 år sedan, en stor vulkan i Egeiska havet, det var att man istället började utveckla vår typ av moderna mentalitet som ett sätt att hitta en mer skalbar variation.
1: Men det är väl, ingenting människan i så fall kan välja. Om jag förstår din redogörelse för teorin rätt, så är det inbyggt i hjärnans struktur, och man kan väl inte vilja sig bort från detta? Nej. Det måste ha varit någon slags evolutionär process.
7: Ja, Julian James tänker sig att det var en sorts kulturell evolutionsprocess under loppet av hundratals år som utvecklade den nuvarande introspektiva, reflektiva, medvetna mentaliteten. Även om man inte utesluter att det kan finnas möjligen en viss genetisk komponent heller. Men han menar på, jag tycker det är en intressant observation som han gör, det är att även idag så har folk de här liksom enormt verkliga, starka, hallucinatoriska upplevelserna, att man kan höra en röst. Det låter som att den är mer verklig än en verklig röst, att den är mer närvarande på något sätt. Och det kan vara väldigt svårt att förstå att man inte hallucinerar ibland. Förutom schizofrena människor och sånt där, och folk som är väldigt trötta och stressade, så enligt enkäter så är det ungefär 25% av befolkningen som någon gång har hört en sån här hallucinerad röst. Det vill säga långt, långt gånger fler än som är schizofren eller någonting sånt där. Så att det verkar eventuellt som att vi har en sån här biologisk kapacitet att höra gudarnas röster. Och han menar på
1: så
7: att...
1: Så du menar att...
7: Han trodde att det alltid var så menar... förut i den. Förlåt, fortsätt Boris.
1: Så att, ja, du menar att när jag hör Gud tala till mig så är det kanske jag själv som pratar med mig själv liksom.
7: Ja, om man vill bli lite mer teologisk så behöver man ju inte vara riktigt så krass i sina slutsatser nödvändigtvis. Jag menar, om det finns en gud som vill prata med folk på ett sånt sätt, på ett personligt sätt, med en röst och sådär, då måste ju den guden ha en mekanism med vilket den kan göra det. Att om Gud vill prata med folk så har ju Gud rimligen byggt in en sån funktion i folks hjärna.
1: Ja, men det är bra, då är jag lugn, då skönt. Men du, jag själv har alltid föredragit, eftersom jag är lite mer jordbunden, jag har alltid föredragit Marvin Harris teorier om att de här kulturerna gick under på grund av proteinbrist helt enkelt. Det fanns för lite kött, så de var tvungna att börja käka upp varandra. Och då, ja, det är väldigt svårt att hålla ihop ett samhälle när folk börjar betrakta varandra som lämpliga ingredienser i nästa gryta.
7: Det var en lite mindre romantisk teori.
1: Milt uttryckte jag, men ja, faller mig mer i smaken så att säga.
7: Ja, och alla teorier förefaller mig mindre suspekta än att det skulle vara klimatförändringar som
1: ja, orsakar alltihopa. Jag föredrar till och med utomjordingsteorin faktiskt.
7: Den är väldigt intressant och jag hoppas vi kan gå till botten med den i någon av våra framtida sändningar.
8: Antika underverket mausoleet i Halikarnassos ska återuppbyggas. Ligger i Bodrum i dagens Turkiet. Ja, man pratade en gång i tiden om världens 7 underverk. Och det var fantastiska skapelser, arkitektoniska kreationer och konstnärliga, som av antika greker ansågs vara själva kulmen av mänsklig utveckling. Och det var till exempel pyramiderna i Giza, hängande trädgårdarna i Babylon, vars historiska existens väl är aningen oklar, men också till exempel kolossen på Rhodos, Zeus statyn Olympia och några till. Och en av de här var mausoleet i Halikarnassos. Idag så är det bara ett av världens 7 underverk som finns kvar, nämligen den stora pyramiden i Giza.
7: Det är också det underverk som har funnits i särklass längst tid. Jämfört med pyramiderna så är alla de andra underverken små blippar på den historiska radarskärmen. De uppstod långt efter pyramiderna och försvann ganska kort därefter.
1: Slussen står väl kvar? Ja, den har rivit också. Jag glömde det.
7: Slussen har väl några månader kvar.
1: Ja.
7: Eller har de rivit den nu?
1: Ja, de har rivit den. Det är inte mycket kvar av den.
7: Herregud. Ja, Slussen, världens åttonde underverk. Ja. Även den har gått under. Det är så sorgligt. Snart så kan vi ha två av underverken ändå kvar. Därför att mausoleet i Halikarnassus ska återuppbyggas enligt ett förslag. Ett förslag som har lagts i Turkiet. För trots att det nästan inte finns någonting kvar av den här strukturen så kommer turister dit tydligen och tittar på sån här grusplan med lite gamla stenar som ligger där mausoleet en gång i tiden stod. Nu har man byggt upp en replik och bygga en särskild liten promenadväg för turisterna från hamnen upp till den här historiska platsen.
1: Vad ska vi tycka om detta?
7: Ja, till att börja med är det inget dåligt mausoleum. Man kan ju rent av säga att det är mausoleernas mausoleum. Det mest mausoleiga mausoleet, innan vilket det inte fanns några mausoleer.
1: Ja, precis. Det är alla mausoleers moder det här.
7: Och det beror ju på att mausoleet i Halikarnassos byggdes för att vara gravplats till Mausolus. Mausolus som var en kung i det här området. Jag vet inte exakt hur det gick till. Han var väl tekniskt sett en persisk kung. Men han var förmodligen grek till etniciteten. Oavsett så var han en stor entusiast för grekisk kultur och byggnadskonst. Och det är det som hans gravbyggnad är ett exempel på. Och det var så storstilat att själva ordet mausoleum kommer alltså från hans namn och från den här byggnaden.
1: Men misstänker inte du också att det här är Erdogan som är ute efter en gravplats som man tycker är värdig honom?
7: Det var en väldigt intressant hypotes faktiskt.
1: Ja, det skulle inte förvåna mig.
7: Det skulle inte förvåna mig heller. Finns väl någonting positivt kan jag tänka i att Turkiet uppmärksammar och vördar sitt grekiska arv. Om man nu kan kalla det för ett arv när man i själva verket har erövrat och annekterat och stulit allting.
1: Ja, alltså det kan bli intressanta kulturstrider här. För Erdogan och hans regim har varit ute förut och hävdat att alla uppfinningar ungefär stammar från Turkiet. Så att alltså man kan mycket väl se det här som ett led i att de driver linjen än tydligare att det gamla grekiska kulturarvet är egentligen turkiskt.
7: Ja, vi får se hur det går med den saken. Sen antar att det inte kommer att finansiera på ett rimligt sätt och det kommer att användas i turkisk propaganda och så vidare. Men jag måste ändå erkänna att mitt hjärta bankar lite grann för de här gamla fantastiska monumenten. Det byggs inga sådana här mausoleer längre. Och just kanske mausoleer till kungar kanske inte är det allra viktigaste. Men det är en väldigt vacker byggnad. För er som inte känner till hur mausoleet i Halikarnassus såg ut så rekommenderar jag en bildgoogling. Det finns mycket skisser av hur den kan se ut och även repliker som har byggts. Flera fullskala repliker tydligen som har skapats. Det vore ganska mäktigt i alla fall och kan även notera att Bodrum är ju en intressant stad för oss libertarianer. Eftersom Bodrum i Turkiet numera är den stad där Hans Hermann Hoppe håller till.
1: Jaha. Nu förväntar vi oss nästan att du ser ett samband här på något sätt.
7: Jag vet inte om det är möjligt när den gode Hans Hermann som har varit inspiration som har gjort att folk känner att de måste ta sig i kragen i Bodrum. Jag ska säga att jag har inte 100% koll på om han bor där eller om det bara är de årliga konferenserna med hans förening som hålls i Bodrum. Eventuellt så bor han i Istanbul och har konferenserna i Bodrum. Men hur som helst så har den här staden numera en stark koppling till Hans Hermann Hoppe. Den ledande, nu levande libertarianska tänkaren. Det kan finnas en oanad koppling här. Mm. Och om inte annat så, hur hemskt det än är att tänka på, så kommer ju Hans Hermann Hoppe någon gång gå ur tiden. Och han förtjänar en gravplats som heter Duga.
1: Han kanske har bokat in sig redan. Det kan vara han som har drivit på här.
7: Och sen döper vi om den till mausoleet i Hoppe Karnassus.
1: Ja, men ännu bättre. Det låter folkligt och fint dessutom.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Hanif Bali fortsätter inte som krönikör hos Expressen. Senaste krönikan handlade om tabut att diskutera intelligens, men Bali själv uppger att han troligen var för dyr för att ha kvar. Hanif Bali har fått kicken som Expressen-redaktör. Han säger själv alltså att han har krävt för mycket pengar, vilket jag inte alls har svårt att tro på. Men många misstänker att det var en av hans sista krönikor som var problemet. Och det kan ju vara en utlösande faktor, även om det ekonomiska fanns där i bakgrunden. Den här krönikan, som också länkades från Bubblan när den publicerades, det var den 18 augusti. Den heter "Sverige måste bryta det sista stora tabut". Och här är Bubbla-redaktionens sammanfattning. Hanif Bali: det är tabu att prata om intelligens. Sverige hade tidigare en intelligensreserv i ordets ursprungliga bemärkelse, de begåvade i arbetarklassen, där det fanns intellektuell potential som gick till spillo. Fick lika chans, men idag är situationen en annan. Ungefär 17% av barnen har ett IQ under 85 och de måste ha ett levande helvete i skolan. Krönikan är utmärkt. Jag håller med om i stort sett allting som sägs i den. Om jag skulle försöka rikta någon kritik mot den, så

0: mer och mer komplext och teoretiskt samhälle. Så nu måste alla ha någon sorts teoretisk utbildning för att fungera i samhället. Och skolsystemet är helt anpassat till den här idén. Men den är helt orealistisk, därför att en femtedel eller så av befolkningen har ingen som helst fallenhet för teoretiska studier. Sådana människor kan förstås fortfarande ha helt okej yrkesliv och ett helt okej liv på alla sätt. För det finns fortfarande en massa jobb som inte kräver någon teoretisk begåvning. Men de stigmatiseras extremt hårt, både i skolan och på andra sätt, generellt i kulturen. För att det finns en idé nu för tiden om alltså, som handlar mer om liksom en värdighet. Att människor utan akademisk utbildning, eller åtminstone högskolebehörighet, är mindre värda. Och deras, rent konkret, deras existens ses som ett stort misslyckande för samhället. Och det här har man hela tiden i årtionden så har man haft en debatt om det. Boris, vad har du för tankar om den här diskussionen?
1: Jag tycker att han är ute och seglar på en viktig punkt. Dels är jag förstås störd över att han talar om våra barn, alltså. Man kan liksom inte trolla bort massinvandringen när man diskuterar IQ i skolan. Och han kanske ser på dem som sina barn i någon symbolisk mening. Jag tänker inte gå med på det. Det är inte mina barn. Men det intressanta för mig, det är just den här. Jag ska citera honom. När han talar om just den här intelligensreserven som gick till spillo. Där han är ute och seglar jättemycket. Jag citerar. En klassisk socialdemokratisk affisch från 48 illustrerar detta. Ung man sitter på sin cykel, betraktar tre studentfirande jämnåriga. Begåvad med fattig, ge honom en chans, till det budskapet. Den hade en poäng. Bland arbetare fanns en intellektuell potential som gick till spillo. Ja, men det där är ju struntprat, det gjorde det inte alls. Därför att vi hade ett fungerande civilsamhälle vid den tiden. Alltså de som var intellektuellt begåvade i arbetarklassen, ingenting gick till spillo, inte ett dugg. Det fanns oändliga möjligheter för dem att både gå vidare och att de kunde bli vad de ville faktiskt. Men det som hände däremot när man tog bort realskolan, vissa spärrar och hinder gjorde, och sen införde den allmänna grundskolan och sen skulle tvinga in alla till gymnasiet, då gick den så kallade intelligensreserven i arbetarklassen till spillo. Därför att då möljades allting in i samma jävla grottekvarn och smet. Och man skapade en 12-årig skola som folk blev dumma i huvudet av. Det var mycket bättre förr, helt enkelt. Ingenting gick till spillo då, om jag ska gå till en lätt överdrift. Det där är, alltså, det visar att även Hanif Bali är en slags halvsosse, minst.
0: Den här artikeln och den här debatten, den har en särskild personlig signifikans för mig. Det är en lite udda sak, men jag tror inte att jag har berättat om den tidigare, så jag kan bjuda på lite kuriosa från min barndom nästan. Min far heter Håkan Eriksson. Han är pensionerad sedan länge, men han jobbade inom vården, framförallt med så kallade neuropsykiatriska utredningar. Och han skrev också läroböcker, undervisade mycket på diverse universitet och andra sammanhang. Och han hade dessutom en extra liten karriär som samhällsdebattör. Så han skrev under åren rätt många artiklar på, framförallt på DN Debatt, men också vissa andra sådana liknande sidor med så här, eller lite kontroversiella idéer som han förde ut. Den första tror jag var 1979. En DN-debattartikel med rubriken "Tro inte på nationalekonomerna". Som var ett inlägg i debatten inför folkomröstningen om kärnkraft 1980. Utifrån en sorts vetenskapsteoretiskt perspektiv.

0: skriva om nationalekonomins status som vetenskap och sådär. Ah, ja. Långt senare, det var 1997, så skrev han en artikel som var den som fick i särklass mest uppmärksamhet av alla hans debattinsatser. Det var till och med journalister hemma hos oss och knackade på och ville ha någon kommentar i tv och så vidare. Det var en liten upplevelse för mig som jag var 15. Och den här artikeln som jag skrev då, den hette "Bryt tabu om de svagbegåvade. 25% av folket har för låg intelligens för dagens skola och arbetsmarknad." Jag hittade den. Jag ska se om jag kan få upp den nu. Gunnar Sandelin på Det goda samhället. Jag hade ingen aning om det här, men han har tydligen skrivit ett blogginlägg för 4 år sedan om min pappas gamla artikel. Det här är ingressen då. "Uppemot en fjärdedel av svenska folket kan betraktas som begåvningsmässiga problemfall. De har inga förutsättningar att klara de teoretiska kurserna i grundskolan och kommer heller inte att behövas i framtidens arbetsliv. Detta faktum är tabu bland politikerna och därför ställs orimliga krav på denna stora del av befolkningen. Nu måste skolans och samhällets terror mot de svagbegåvade upphöra." Det skriver Håkan Eriksson, neuropsykiatrisk utredare vid Uppsala Akademiska sjukhus. Ja. Så att, det här var, alltså det var i maj 1997, för 27 år sedan, när Hanif Bali var 10 år gammal. Och jag menar alltså inte att det finns ett samband. Hanif Bali har rimligen liksom aldrig ens hört talas om min far, än mindre läst hans 27 år gamla debattartikel. Men det är lite lustigt, åtminstone för mig, att Hanif Bali nu skriver en Expressen-krönika som ser ut som... Jag säger absolut inte att den är det. Jag tror absolut inte att den är det. Men det ser ut som ett neddummat plagiat av min fars artikel från 1997. Det är exakt samma resonemang, det är samma argument. Det är till och med snarlika exempel som blir fram på hur svagbegåvade far illa skolan och så vidare. Ja, det är väldigt... Jag läste igenom faktiskt den här gamla debattartikeln igen och såg att liksom... Det är nästan för punkt så är det samma debatt. Men det som jag tyckte var det som är så intressant, förutom den här mer personliga anknytningen, det är att debatten är exakt samma debatt som har förts i åtminstone 27 års tid. Och statistiken är nästan exakt samma. Min far, han säger att för att göra en sorts uppskattning av hur många begåvningsmässiga problemfall det finns, som man uttrycker det, så kommer han fram till siffran 23%. Hanif Bali skriver att en femtedel av niondeklassarna går ut grundskolan utan gymnasiebehörighet. Och min far i sin artikel, han refererar till någon pedagog som har slagit larm och sagt att 20-30% av alla som går ut årskurs 9 inte har godkända betyg i svenska, engelska, matematik, vilket tror jag är samma sak. Så det är exakt samma. Det är exakt samma problem. Det verkar vara som en konstant andel av niondeklassarna som inte klarar de här teoretiska, obligatoriska grundämnena. Så att ingenting har hänt. Och ingenting har ens hänt i debatten, för att det är exakt samma resonemang, samma argument som förs fram.
1: Och oavsett hur mycket skolan har ändrat sig fram och tillbaka med olika kursplaner, betygssystem och så vidare, Så är det där uppenbarligen konstant. Men man tycker ju rimligen att andelen borde varit ännu större, faktiskt, med tanke på massinvandringen. Om det var så många i slutet på 90-talet, så borde ju andelen vara större idag, tycker jag.
0: Ja, visst. Och det, alltså, jag tycker man kan dra en ganska enkel, säker slutsats från det faktum att siffrorna inte ändras, och det är att kraven i skolan har sänkts något oerhört.
1: Mm.
0: Därför att intelligensnivån är mycket lägre nu än den var 1997.
1: Ja.
0: Förutom massinvandringen, alltså svenskarna har också blivit mindre intelligenta på grund av den omvända flyneffekten. Men framförallt så är det liksom alla invandrare med mycket lägre IQ av genetiska skäl, som också ingår i den här statistiken. Om man ändå har samma andel som går ut med godkänt betyg, då betyder det att man har sänkt kraven något oerhört. Och förmodligen är det väl så att det är så här, någonstans runt 20-25% är en sorts smärtgräns där man har bestämt att det får aldrig gå över den nivån. Så att om det är på väg att gå över 20% så ändrar man på betygskriterierna eller skickar ut signaler till lärarna och så vidare om att ni måste se till att minst 75%, minst 80% blir godkända. Och jag har sett fler exempel på det också. På att man har liksom läxat upp en viss skola som har underkänt för många.
1: Mm.
0: Och de har väl bara varit ärliga och sagt om så här på den här skolan i Rinkeby eller vad det är liksom. Det var bara 5% som klarade betygskriterierna. Så vi underkände 95%. Och då har det blivit så aja baja, så där får ni inte göra. Det där är faktiskt rasism och så vidare. Och sen nästa år så är det liksom mer korrekta 22% som blir underkända. Eller vad det är. Så att,
1: jag har lite fråga där. Alltså, ja. Gjorde din far några jämförande studier med andra länder? Alltså, skulle han vilja hävda att det där är en någorlunda fast kvot i alla västerländska moderna samhällen? Eller kan man tänka sig nationella variationer? På Balkan till exempel, att det är kanske bara 2% där. Nej, men det vore ju rätt intressant att grubbla över.
0: Ja, så vitt jag vet så gjorde han inga internationella jämförelser. Men resonemanget applicerar ju lika mycket på alla länder som har samma där fanatiska fokuset på teoretisk utbildning, vilket jag antar är vanligt i många länder. Det är definitivt inte bara Sverige som har gått den vägen. Samtidigt som det finns andra länder som inte har gått den vägen på samma sätt. Ett exempel som diskuteras ibland är Tyskland.
1: Ja.
0: Där man har där man inte har en förväntan om att alla ska läsa på gymnasiet. Att alla ska få så här, högskolekompetens eller vad det heter. Utan tvärtom så är det liksom fullt normalt och respekterat och en bra väg att vara lärling i ett företag och bli hantverkare eller bara gå liksom lärlingsvägen till ett yrke, även ett kvalificerat yrke som vi skulle tänka på som ett kanske mer teoretiskt liksom kontorsjobb. Man kommer in i det lärlingsvägen. Jag har en bekant i Tyskland till exempel som blev reklamare genom att gå i lära på en reklambyrå utan en utbildning, men blev en duktig reklamare. Den vägen.
1: Men Centerpartiets ledare löste det där åt oss igår.
0: Jaha.
1: Ja, men Muharrem höll ett tal där han sa att, eller i söndags höll han ett tal, ett försenat sommartal, där han förklarade att han och Centerpartiet kräver att man ska inte kunna bli underkänd när man lämnar grundskolan. Alla ska få börja gymnasiet. Att bli underkänd är, citat, ett slag i ansiktet.
0: Mm.
1: Och då är det ju löst.
0: Ja, det är väl den logiska slutpunkten. För att att fortsätta bara sänka kraven. Samtidigt som man upprätthåller den här charaden av att man har någon sorts fokus på teoretiska studier. Det funkar ju inte. Och att bara ta bort betygen, det har alltid varit liksom en vänsteridé som de gillar. Så att ta bort betygen, ta bort alla krav, det är förstås den logiska slutstationen.
2: Tucker Carlsons toppredaktör Blake Neff avgår sedan det framgått att han under pseudonymen Charles 12 vid flera tillfällen under 4 år skrivit påstått rasistiska, sexistiska och homofoba kommentarer på juridikorienterade forumet AutoAdmit enligt anonym tips till CNN. Det ska bland annat ha skrivit att en av de främsta faktorer som håller brottsligheten nere är att svarta män stannar hemma och spelar Call of Duty och beskrivit någon som en asiatisk megaragata. Här om sändningen, om det var i förra Radio Bubbla eller något sånt där, så pratade vi om en idé som cirkulerar just nu om att Tucker Carlson skulle kunna bli presidentkandidat i USA, kanske 2024. Och jag uttryckte en del kritiska synpunkter kring den idén. Och en av de huvudsakliga sakerna som jag påpekade är att Tucker Carlson är inte den person som ni ser i rutan i Fox News. Man får inte förväxla vad man ser i tv-rutan med verkligheten. Orden som Tucker Carlson säger i sitt program är inte hans egna, utan ett manus som skrivits av ett team av skribenter. Tucker Carlson, han är givetvis en involverad och han ger idéer och han godkänner givetvis de sista versionerna av manus och så vidare. Så det är inte så att han inte har någonting med saken att göra. Men man kan också säga att i mångt och mycket så är hans talang är inte att originera sådana formuleringar utan att leverera dem till kameran. och också att leda verksamheten kring den textproduktionen. Så han har det här teamet som är i bakgrunden, men som man inte har med sig när han till exempel är på en debattscen och i realtid på frågor som hans team inte redan har tänkt igenom och så vidare. Så det här var någonting som jag påpekade. Och nu, intressant nog, bara några veckor senare så får vi en stor nyhetshändelse som handlar om precis den här frågan. Därför att en man som heter Blake Neff, som beskrivs som lead writer, eller top writer, förste skribent, chefsskrivare, eller toppredaktör, som det står på Bubbla. En spökskrivare helt enkelt åt Tucker Carlson. Han leder arbetet i ett team av flera skribenter. Och han sa i en intervju nyligen, ska komma tillbaka till den intervjun, men han sa att allt som hamnar på Tucker Carlsons teleprompter bygger på ett första utkast som jag har skrivit, alltså som Blake Neff har skrivit. Och givetvis då, han får idéer av Tucker Carlson, han har jobbat med honom i flera år, så han är väldigt synkad med sin uppdragsgivare som han skriver för och så vidare. Och det är alltid så det funkar. Om man är spökskrivare, om man är talskrivare åt en politiker eller håller på med någon annan typ av spökskriveri. Jag har ju själv jobbat ett par år som spökskrivare, så jag har ett hum om hur det går till. Och det är ju givetvis olika alla situationer, men generellt sett så är det ju den som skriver, den som tar fram utkasten och sånt där, som skapar texten. Och sen har man en uppdragsgivare som ger kommentarer, så skriver man om här och där och så vidare. Men i slutändan så är det spökskrivarens text, även om det är en annan person, en politiker eller programledare, som ytterst levererar den och tar ansvar för den. Fienden känner till det här. De vet precis det här som jag pratade om för en vecka sedan och som vi ser ett exempel på nu. Det vill säga de mäktiga personer som vet att Tucker Carlson är ett hot mot deras intressen. De vet att det inte bara är han, att det inte bara är hans ord. Så att de underminerar honom och skickar ett varningsskott genom att ta ner hans första skribent. Vilket givetvis skadar honom väldigt mycket, skadar hans mål att göra det här. Men det är också ett sätt att visa liksom att det finns många sätt för dem att komma åt dem. Själva fallet är väldigt intressant, faktiskt, detaljerna i det här fallet. För att vi har då Blake Neff, som är en ganska ung kille, för detta juridikstudent, som istället, efter att han gjorde sin undergraduate, så istället för att gå vidare till law school och bli en färdig jurist, så blev han istället skribent. Det börjar med att han skrev för, jag tror jag, studenttidningar, universitetstidningar. Han gick på Dartmouth universitetet. Och efter det så började skriva för Daily Caller, som är då en högerorienterad alternativ media sites som grundades av Tucker Carlson, en person till, och är en del av liksom Tucker Carlson-sfären, om man säger. Tucker Carlson gillade hans krönikor som han skrev i Daily Caller, och då rekryterade han honom till sitt tv-team. Och nu har han jobbat i 3,5 år för Tucker Carlson. Och nu då åker han dit för att han har skrivit saker på ett forum. Och AutoAdmit, som alltså är ett juridikstudentforum, som tydligen är ganska frispråkigt. Folk använder ganska grovt språk och sånt där. Pratar om allt möjligt, inte bara juridik. Där Blake Neff har varit en karaktär, en aktiv deltagare under många års tid, som jag förstår det. Men det intressanta är de anklagelserna. De är att det verkar vara absolut enbart nonsens. Totalt ologiska, totalt orimliga anklagelser.
1: Mm.
2: Faktiskt så tror jag att det här är den absolut tunnaste soppa jag någonsin sett. När någon har blivit bannlyst eller avplattformad och så vidare. Jag kan ge några exempel på såna här saker som han sägs ha skrivit. En som lyst fram då, det är att han har skrivit black dudes, svarta killar som sitter inne och spelar dataspel, är förmodligen en av de viktigaste faktorerna som håller nere brottsligheten. Jaha.
1: Mm.
2: Är det ett grovt rasistiskt uttalande? Han har också sagt, ärligt talat, givet hur trötta svarta människor alltid säger att de är, kanske den riktiga krisen är deras sömnbrist. Och sen så har han en sak som gjort en väldigt, väldigt stor sak av. Det är att en annan användare på forumet, alltså inte Blake Neff, utan en annan användare har skrivit, skulle du låta en, herregud, hur ska jag, jag gör ju mina översättningar alltid, för jag inte läser så mycket på engelska, det bubblar. Så här är frågan ställs på forumet. Skulle du låta en kolsvart kongoneger göra ögonkirurgi på dig om du fick 50% rabatt? Och då svarar Blake Neff, nej, det skulle jag inte. För att jag skulle inte ens låta en asiat ge mig ögonkirurgi gratis. Så att nej. Så att det är inte han som har skrivit det här om den kolsvarta kongolesen. Utan han har gett en komplimang till asiatiska personer. Inte ens om det var en asiatisk person, underförstått en extra kompetent person. Inte en sån person ska jag ta emot gratis kirurgi från. Det här var hans fruktansvärda rasistiska brott. Att han svarade på ett inlägg som eventuellt var nedsättande mot svarta människor. Genom att ge en komplimang till asiatiska människor. Okej, jag kan ge ett exempel till då. Någon annan skrev på forumet: vi borde köpa Kanada och kasta ut kanadensarna. Och då skrev Blake Neff: okej, men vad ska vi göra med alla kineser?
3: Mm.
2: Jag hoppas ni inte trillat av stolen, kära lyssnare, när ni hör de här fruktansvärda rasistiska kommentarerna. Det värsta som jag själv tycker, som jag hört någon säga om alla staten, det är att han har tydligen sagt att mormonismen är en inherently cucky religion. Vilket kan översättas med att det är en överdrivet osjälvisk religion. Och sen gör man en stor sak av att saker som han har skrivit på forumet har en dag senare kommit fram i så här liknande formuleringar i Tucker Carlsons tv-program. Till exempel att det är din rättighet som amerikan att ha vilken t-shirt du vill på dig. Eller ha vilka åsikter du vill. Och sen nästa dag har Tucker Carlson sagt i tv att människor får ha vilka kläder på sig som de vill. Det är din rätt som amerikan. Så det innebär att den här ondskan på det här onda forumet har liksom kanaliserats ut till Tucker Carlson. Och inte nog med det, utan dessutom så påpekar CNN i sin rapportering, som är originalrapporteringen här, och säger att vid flera tillfällen så har Donald Trump tweetat videos av Tucker Carlsons program. Det vill säga de manus som Blake Neff förmodligen har hjälpt till att skriva. De har delats av USAs president. Och därmed är Trump också kopplad till det här juridikstudentforumet. Där inte Blake Neff har skrivit rasistiska saker, men där andra människor har skrivit rasistiska saker, Blake Neff har deltagit. Alltså, Boris, har du sett en så tunn soppa någon gång? Det är som amerikanerna säger, det är en nothing burger. There's no there.
1: Ja, det vet om han blir så besviken, för att när jag läste rubriken så tänkte jag, åh, äntligen ska liksom få vada i ett hav av påhopp och främmande folkgrupper. Ja, men det är alltid lite sådär att det är en liten last jag har. Och vad fick jag? Alltså det var ju så, alltså där vart jag besviken, och sen vart jag så förundrad över precis det som du säger. Alltså det är ingen övrigt att säga att det här är ju oskyldigt. Det, så här är ju vi på en mycket snäll dag om vi halvsover. Jag fattar ingenting, och jag fattar heller inte att du får förklara mekanismerna för att de lyckas, att han backar undan och allting sånt. Jag menar, det är bara att förstå. Jag förstår inte att det här händer. Hade han skrikit något sånt här som du kan köra en av dina rants, då hade jag nästan fattat att man inte kan göra sånt i amerikansk, som amerikansk talskrivare. Är det sånt som jag tänker? Men det här, det, Jesus.
2: Ja, det är orsaken att han bara liksom måste sticka därifrån med svansen mellan benen. Det är ju reaktionen från andra, Fox News. Fox News har gått ut med ett internt memo till medarbetarna. Där de har sagt att Blake Neffs motbjudande beteende på forumet, abhorrent conduct säger de, hans motbjudande beteende på det forumet var ingenting som vi kände till förrän i fredags, och vid det tillfället så accepterade vi hans avskedsansökan utan vidare. Men ta inte miste, agerande så som hans kan inte och kommer inte att tolereras vid något tillfälle i någon del av vårt team på Fox News, och de fördömer hans fruktansvärda rasistiska, misogynistiska och homofobiska beteende.
1: Ja, det är lite grann det här har till mekanismen jag inte fattar. Nu har sig Fox News degenererat ordentligt sen ett tag, men det här är ju inte ens, det här är ju likt dem. Alltså det här är ju bortanför det begripliga.
2: Jag tror att man ska förstå det här som en maktdemonstration. Poängen går fram tydligare om man nitar en person som inte har gjort någonting. För om du nitar någon som faktiskt har sagt riktiga rasistiska saker, då kan du säga, ja, men det var ju rasism, man ska ju inte vara rasist och så vidare. Så kan vissa människor säga. Men om det inte på något sätt går att belägga att det faktiskt handlar om någon sorts rasism och så vidare. Det vill säga att någonting som bryter mot Tucker Carlsons värdegrund eller Fox News värdegrund, vilket borde vara det relevanta i sammanhanget, då går poängen mycket tydligare fram. Och poängen är ju att det är ett varningsskott mot Tucker Carlson och mot alla människor som jobbar med honom. Säger, jobba inte med Tucker Carlson, ge inte stöd till Tucker Carlson, därför att vi kommer nitta dig för det och vi kan förstöra ditt liv. Även om du inte har gjort någonting så kan vi förstöra ditt liv genom att leta rätt på någon slängkommentar som du har gjort på ett forum någonstans, i en forumtråd där någon annan har skrivit ett förbjudet ord.
3: Ja, men du har rätt. Det är så, de kör helt enkelt den gamla Stalin-taktiken, att då och då skjuter jag en lojal stalinist bara för att ingen ska känna sig säker.
2: Ja.
3: Ja, det är smart faktiskt.
2: Sen, det här är bara en spekulation som jag har. Jag har inte lyckats hitta något riktigt belägg för det, men jag misstänker att den här händelsen triggades, givetvis i bakgrunden, liksom hatet mot Tucker Carlson, att han uppfattas med rätta som ett hot. Men jag tror att den triggades av en artikel som skrevs i Dartmouth Alumni Magazine, där den här Blake Neff intervjuades och berättade om sitt jobb hos Tucker Carlson. För den har länkats till i rapporteringen kring det här. Och sen när jag kollade på den såg jag att den var borttagen, men jag kunde inte komma åt den. Men jag slog upp den på internetarkivet på Wayback Machine, och där såg jag att den första nerarkiverade kopian av artikeln var från den 11 juli, det vill säga igår. Och det kan ha varit att den hämtades först då för att det blev mer trafik eller sånt där. Men datumet på artikeln var juli-augusti-utgåvan av det här magasinet. Så att jag tycker det ser ut som att de publicerar den här artikeln och någon fick syn på det, någon som kände till att han fanns på det här forumet och skickade tips till CNN och så vidare. Vilket, jag menar, missförstå mig inte nu, men det kanske inte var så smart av Blake Neff att gå ut i sitt alumni-magasin och skryta om vilket inflytande han har. Det var där han sa det här med att allting som är på Tucker Carlsons teleprompter har jag skrivit första utkast på och så vidare. Det kanske inte var jättebra drag av honom att göra den intervjun.
3: Man ska välja sina forum.
2: Sen har vi det också med hans användarnamn som är så intressant.
3: Ja. Alltså,
2: han kallar sig för Charles den 12, Carl den 12 var hans användarnamn, Charles XII. Och jag grävde lite det här för att man tror att det är den svenska Carl den 12. Kan det vara så intressant? Och mycket riktigt. Den här killen är väldigt intresserad av historia, militärhistoria. Och han identifierar sig med Carl den 12. Det är en av hans idoler. Han gillar Carl den 12 väldigt mycket. Och en av orsakerna till det är att Karl XII var att han var nykterist och också ungkar. Han valde att avstå från vissa njutningsmedel som han såg som distraktioner. Han ville föra krig istället. Och till och med har Blake Neff ett liknande självbild, att han aldrig eller nästan aldrig dricker alkohol och att han inte heller ägnar sig åt så kallad dating. Så att han hade liksom, det var en grej att han identifierade sig med den svenska kungen Karl den 12.
3: Fascinerande.
2: Jag kan inte påminna mig att jag hört tidigare talas om någon amerikaner, icke-svensk, som har haft den graden av fascination för Karl den 12. Alltså, i Sverige är det väldigt vanligt att man idoliserar Karl den 12, men i USA, det är ganska speciellt.
3: Ja, man skulle vilja veta mer om när denna beundran uppstod och sådär. Det är ju, ja.
2: Som vanligt hittar vi en vinkel spännande av varje artikel som är så mycket mer intressant, som ingen har grävt i. Ja, men det står faktiskt i CNNs originalartikel.
4: Radio Bubbla. Ytterligare en sak som hände i februari som är värd att uppmärksamma är att Bubbla lanserade ett nytt, mycket ambitiöst långsiktigt projekt, nämligen Korax. Korax, som är den engelskspråkiga versionen av Bubbla. Precis som Bubbla, fast på engelska kan man säga, enkelt uttryckt. Vi har ännu ingen Radio Korax. Som vi kommer att ha småningom, som är som Radio Bubbla fast på engelska. Kanske med andra radiopratare än mig och Boris som är duktiga på engelska och kanske har lite annat perspektiv. Men vi har börjat bygga upp en redaktion av engelskkunniga personer som översätter länkar från Bubbla, lägger in nya länkar särskilt för Korax och sakta men säkert börjar bygga upp den här verksamheten. Vi har också varit ute på ganska många internationella konferenser som vi har sponsrat i några fall. Och i allmänhet varit ute och representerat Korax-projektet I Sverige pratar vi om bubbla hela tiden. Men när vi är utomlands, när vi är utanför Sverige, så pratar vi alltid om Korax. Det är det som människor i resten av världen, i den mån de känner till oss som.
5: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Putin ger order om att merparten av ryska styrkor ska dras tillbaka från Syrien. Hävdar att målen uppnåtts. Ja, det var ett delvis överraskande besked som kom från Ryssland för ett par, tre dagar sedan. Det beskrevs i alla fall som en överraskning. Och det finns väl vissa tecken på att det här faktiskt inte var någonting som var planerat väldigt långt i förväg. Men det som har hänt är alltså att man har påbörjat nya fredssamtal för att se till att man försöker få någon förändring på konfliktläget i Syrien. Och FNs särskilda sändebud till Syrien, Staffan de Mistura, han säger att det här är sanningens ögonblick. Det finns ingen plan B, säger han, utan om de här samtalen misslyckas så är det enda alternativet att återvända till krig.
1: Kan inte du berätta för mig vad som är plan A? För jag har inte fattat det.
0: Ja, plan A antar jag är att man ska sitta på den här fredskonferensen och komma överens och komma på en bra deal som gör att man inte behöver kriga mot varandra längre.
1: Alltså det finns ingen plan A?
0: Jag tror att det finns en plan A förutom att Staffan de Mistura är en skicklig diplomat som ska försöka få ihop folk. Har vi pratat om Staffan de Mistura i Radio Bubbla?
1: Nej, jag tror han dyker upp i länkar då, men jag tror aldrig vi har lyckliggjort honom genom att diskutera honom som person. Det kan vi väl göra.
0: Någon gång får vi då ta upp Staffan de Mistura, som alltså är en italiensk diplomat med ett väldigt svenskt förnamn. Det Ryssland har gjort först och främst är att de har gått in och försökt hjälpa Assad-regimen, när Rysslands officiella berättelse. Och bland annat så har regimen tagit tillbaka ungefär 10 000 kvadratkilometer av territorium som de kontrollerar nu. Och från Rysslands perspektiv så har man ju någonstans skaffat sig en plats vid bordet. Man har visat att man är en av de yttre makter som är beredda att intervenera och sätta vapenmakt bakom sina ord. Och så det är den officiella historien. Och man pumpar ut nu en massa siffror och bilder och sånt där för att visa vilken framgångsrik kampanj man hade i Syrien. Så vi får veta att de har gjort 9000 sortier med flygplan över Syrien. De har förstört 209 oljeproduktionsanläggningar och så vidare. Civila. Det står ingenting om här hur många civila de har dödat. Jag kan bara anta att det blev inga civila dödade.
1: Att de var så många. Men de behåller ju sina baser. De har den stora flygbasen i Latakia, eller Latakia, hur det nu ska uttalas. Och de har ju även flottbasanläggningar. Och vad jag har förstått, det enda han säger att han ska dra tillbaka markstridskrafter. Och det är oklart hur många de markstridskrafterna egentligen är. Men flygkapaciteten behåller man väl ändå? Eller?
0: Ja. Det är lite oklart som du säger. Och som du också påpekas i den här artikeln, så eftersom vi inte vet, eller om det var någon annanstans det stod, eftersom vi inte fått veta någon officiell siffra på hur många trupper man har skickat in i Syrien, så får vi knappast veta hur många man egentligen drar bort därifrån. Det verkar i alla fall som att det handlar om en ordentlig neddragning av vad Ryssland håller på med i Syrien. Och man kan spekulera i vad det har för orsaker. Ryssland har väldigt tufft ekonomiskt läge. Det kanske finns andra problem som gör att man drar tillbaka, förutom att det kostar mycket pengar.
1: Ja, precis det här du ser, de inhemska ekonomiska problemen och att Putin måste hålla alla glada. Det kan ju mycket väl, grunden kan mycket väl vara ett inhemskt propagandaknep att kolla vad kejsar Putin har lyckats med. För att visa sig framgångsrik helt enkelt. Så det kan mycket väl vara väldigt mycket för inhemsk konsumtion.
0: Ja. Det finns i alla fall en del ytterligare uppgifter som tyder på att det här inte var helt och hållet enligt ryssarnas plan. Det här inte var det de hade planerat långt i förväg. Till exempel så förekom det tidigare uppgifter för inte så länge sedan om att Rysslands enda hangarfartyg, Admiral Kuznetsov, tror jag han heter, var på väg från Murmansk till Medelhavet för att förstärka ryska stridskrafter där nere. Då för att kunna intensifiera flyg, anfallen mot Syrien. Men där fick man oväntat andra order, att man ska stanna i Murmansk. Man kommer inte ner med det här hangarfartyget, trots att man då sagt ganska långt i förväg att det är det här som är planen. Men det är också häromdagen fick man veta att det ändrade planer. Så att det är någonting som har hänt. Och vi kan ju spekulera i vad det kan handla om. Men en sak är att man har inte fått samma reaktioner som man hade hoppats från Iran, som har varit en bundsförvant. Iran verkar vara på väg att dra ifrån sitt militära stöd till de här insatserna. Man är också besviken på sunnimuslimska länderna i området. Turkiet och Saudiarabien beter sig väldigt aggressivt. Och dels så finns det en risk att de här sunnistaterna kommer att trappa upp sitt stöd till då såna här moderata rebeller, oppositionella gentemot Assad-regimen i Syrien. Så att Ryssland kan få mycket tuffare motstånd där med mer välbeväpnade rebeller. Men sen har vi också den här stora militärövningen som ägde rum i norra Saudiarabien. Den började för någon månad sedan. Där, det såg man då som ett hot potentiellt, att Saudiarabien kunde gå in och göra en markinvasion av Syrien. Eller på annat sätt liksom köra in ordentligt mycket militärkrafter. Och oavsett, även om det inte blev någon invasion i slutändan, vad vi vet hittills, så kanske det var en kraftsamling, en styrkedemonstration som var tillräcklig för att Ryssland skulle dra öronen åt sig och säga, oh shit, de är beredda här och ställa upp hela sin armé. Det här har vi faktiskt inte råd med.
1: Kan mycket väl vara så. Jag sitter mest och grubblar på Staffan de Mistura. Kommer inte ifrån den lilla svensk-italienan där. Alltså det är ju... Det slog mig att häromdagen hade ju DN någon... De lyckas ju alltid hylla byråkrater ute i världen och i Sverige som inte har någon bra track record. Och hur viktigt det är att... Hur erkänt skicklig och så vidare. Men om jag drar mig till minne så är det han som har varit toppdiplomat, FNs toppsändebud i Libanon och Irak. Och så jävla bra har det inte gått i de länderna.
0: Mm. Jag vet inte hur hans track record ser ut. Jag var tvungen att kolla upp honom någon gång bara för att det är så konstigt att när han heter Staffan de Mistura. Han är liksom en blandning mellan olika typer av namn, olika kulturer. Väldigt intressant tycker jag. Men han är en FN-tjänsteman som är firad och får nya uppdrag av FN. Det tyder på att han har gjort det i våra ögon.
1: Exakt. Eller, är man FN-tjänsteman så kan man inte göra ett bra jobb helt enkelt, med tanke på att den organisationen är som den är. Men det är alltid så skrämmande att folk kan vandra vidare i FN-tjänst och få nya stora diplomatiska uppdrag utan att löst det gamla. Har man varit ansvarig diplomat för FN i Irak och det ser ut som det gör, då kan man inte få en nytt jävla kaosområde att ansvara för. Det blir ungefär att ja, någon gång ska det väl gå bra för Staffan.
0: Ja, vi får se. Han var ju i Libanon 2001-2004. Han var i Afghanistan 2010-2011. Och däremellan så var han i Irak 2007-2009. Ingen av de här tidsperioderna kan väl sägas vara. Det var så fantastiska saker
1: jag har på CV. Jag har ett minne av att jag faktiskt höll på att säga stött på honom på Balkan också. Han har säkert varit där och härjat med.
0: Ja. Ja. Den italiensk-svenska diplomaten Staffan de Mistura, han får nog vänta ett tag till på sin hit.
1: Ja, jag tror det.
0: Han kanske får en succé, men jag tror att han måste sluta med sitt nuvarande jobb.
1: Jag tror världen skulle bli lugnare om Staffan pensionerar sig helt enkelt.
0: Radio Bubbla. 67-årige brittiske läkaren Michael Mosley, känd för 5-2-dieten, hittas död på ön Symi i Grekland efter flera dagars sökinsats då han försvunnit under promenad. Kroppen hittades av öns borgmästare Eleftherios Papakaloudoukas tillsammans med journalister. En brittisk kändisläkare, tv-läkare tror jag, har hittats död i Grekland. Jag har aldrig talat om honom tidigare, inte till namnet i alla fall, men jag förstår ju nu att han var väldigt känd, väldigt populär, och jag vet att du Boris
2: känner till honom. Tydligen så var det han som hittat på 5-2-dieten. Och den känner jag såklart till. Jag har till och med testat 5-2-dieten faktiskt en gång i tiden. Jag tyckte det var en väldigt smart idé. Jag gillade verkligen från ett teoretiskt perspektiv. Men passade inte så bra med hur just min hjärna fungerar. Så att jag gick över till 7-0-dieten istället. Som bara funkar bättre med mina sensibiliteter. Faktum är att så sent som idag, det var rent sammanträffande, så kom 5-2-dieten upp i ett samtal där hemma. Så att jag pratade med Sofia och hon sa så här, ska du inte köra med 5-2-dieten? Och hon hade ingen aning om att han som skaparen hade dött. Men det var kanske i luften. Det var i alla fall ett bestående intryck som han hade gjort. Ja, vad var det som hände då? Han var ute och promenerade på en grekisk ö där han var kanske på semester. Och kom inte tillbaka, och som jag förstått det så letade de i flera dagar, och till slut så hittade de honom. Borgmästaren av alla människor hittade honom. Av någon orsak så hade han journalister med sig. Ja, jag vet inte exakt. Fortfarande så verkar det vara inte helt klart hur han dog, men det var i alla fall inte att han liksom ramlade och slog i huvudet eller sånt där, utan det de skriver är naturliga orsaker som ibland inte är särskilt naturliga. Men Han var alltså bara 67 år gammal, och jag har hört att han var vid väldigt god hälsa. Han var en sån här friskus som för det mesta tog väl hand om sig själv. Och han ser väldigt frisk och pigg ut på alla bilder jag sett. Så att jag är ju konspiratorisk. Jag misstänker att det här var ännu ett fall av plötslig överårig spädbarnsdöd. Kan du berätta mer, Boris, om den här mannen? Och du kanske vet något mer om hur han dog också?
3: Ja, jag har ju liksom verkligen... Jag har mängder av konspirationsteorier. Men först måste jag säga att vi måste faktiskt uttrycka vår tacksamhet till Mosley. Därför att jag tror att han, alltså inte så mycket genom 5-2-dieten i sig, men det är väl hans mest kända bidrag, utan att han, alltså de extremt osunda människorna på brittiska öarna och i USA och viss mån i Sverige också. Jag tror det är få som har bidragit så mycket till att några av dem kanske har gått ner några tiotal kilon. För att hans program om hälsa och vikt, han gjorde flera serier om vikt, var ju väldigt lättillgängliga, slagkraftiga. Han var en bra popularisatör i tv-formatet. Han var en ganska gaggig skribent, alltså. Han periodvis hade han i någon slags populärvetenskaplig hälsospalt i Daily Mail. Och den var liksom, den var rätt tunn. Jag tror han skulle inte överlevt länge i en BBS-diskussion faktiskt på de områden han tar upp. Men det viktiga är liksom, vad får man för praktiskt genomslag? Och hans envetna tjatande faktiskt om att du behöver inte så många kalorier som du tror. Du dör inte om du fastar 2 dagar i veckan. Du kan leva utmärkt på 1200 kalorier om dagen. Du behöver inte äta frukost. Alltså, människor i västvärlden är ju drogberoende. Och drogen heter kalorier. De flesta rör inte på sig så mycket så att de behöver speciellt mycket kalorier. Men de är programmerade att käka frukost, lunch och middag och lite däremellan. Och om man inte rör på sig speciellt mycket så kommer man att bli stor. Och Mosley var alltid så att du kan köra 4-3, det går utmärkt. Du kan leva på vatten och te i 3 dagar i veckan. Det är bara bra för din kropp. Och jag tror att väldigt många människor verkar ha liksom hoppat ner i det kalla vattnet och lyssnat på honom. Och jag har en distinkt upplevelse att rätt många har gått in i ett hälsosammare liv. Liksom lärt sig att jag behöver inte äta så mycket som jag har gjort. Och jag kan lägga ner det med frukost till exempel. Så att han ska egentligen ha en medalj för detta. Sen gillar jag att han experimenterar med sin kropp. Alltså det här att vad händer om jag käkar binnikemask och har den i kroppen i 6 veckor? Vad händer om jag injicerar mig med ormgift? Det är lite coolt när folk gör sådana saker. Jag kan inte lov att jag tycker det. Och det blev ju ett herrans liv, hans senaste diet alltså. Där han sa att det går alldeles utmärkt om man vill gå ner ordentligt i vikt och snabbt. Att leva på 800 kalorier om dagen i 3 månader till exempel. Då gick ju halva västvärldens läkarkår ut och sa att folk skulle dö om man gjorde detta. Men jag har inte sett någon tecken på några sådana dödsvågor. Sen är det ju det som gör att det kanske var svårt att komma in i himlen. Och det är just det här som du säger, att det här mycket speciella fallet av spädbarnsdöd. Att han var ju en mycket stark vaccinationsförespråkare. Så det kan mycket väl ha hänt, för omständigheterna kring dödsfallet, som du säger, det är inte bara det att han återlevde sunt. Han tränade också ordentligt, och han hade en bra serie med olika träningsformer, och han propagerade ofta för högintensiv intervallträning som han själv tillämpade. Så han var i god form. Och blotta tanke på, han försöker utmåla det här som att han ungefär höll på att bestiga Kilimanjaro eller någonting sånt. Men så berg är inte öjäveln han var på. Det är inte speciellt långa avstånd det rör sig om heller. Att en sunt levande, intervallintensiv tränande person skulle liksom stupa av utmattning. Det säger sig självt att det händer liksom inte. Dessutom hittades han ju 100 meter från en strandbar med gott om skugga i strandbaren. Och att han inte skulle orkat släpa sig fram dit även om han var trött, det är liksom orimligt. Så det mesta talar ju för en hjärtinfarkt. Sen är det ju så underligt att, så det talar för detta, att han är ännu ett offer för vaccinationerna. Men sen är det att de hittar liksom... De säger själva att det är jättekonstigt. Spaningshelikoptern flög 20 gånger över det här, över hans kropp. Men vi såg honom inte. Utan han säger så upptäckt när man granskar en film tagen från en båt. Där man tyckte att något glittrade och det kunde vara en klocka. Och sen att borgmästaren hittar honom med ett koppel journalister. Och då alltså jag tänker att något annat har hänt. Alltså att han har dött på fel plats. I någon liten bergsby där. Och att det är väldigt genant att han har dött just på den platsen. Så man börjar liksom, vad fan ska vi göra nu då? Och till slut släpper man ut honom och lägger honom 100 meter från en strandbar. Borgmästaren övervakar det hela. Hämtar sig en journalist. Det är en jättekonstig historia det här.
2: Intressant. Intressant. Jag fäste mig förresten särskild vid borgmästarens mycket vackra namn. Tänkte du på det?
3: Jag lyckas inte ens läsa det tyst.
2: Eleftherios Papakaloudoukas. Jag vet inte vad Papakaloudoukas betyder, men Eleftherios, det betyder ju frihet.
3: Just det.
2: Eleftheria är frihetsgudinnan i den gamla grekiska gudavärlden. Jag vet inte, jag har inte talat om den manliga motsvarigheten. Så jag minns det, så är Eleftheria en gudinna, men Eleftherios betyder ju förstås Friheten personifierad.
3: Mycket vackert.
4: One, two, three, four, fives.
5: Jag köper hem fives bananer idag.
4: One, two, three, four, fives.
5: Barnen gillar fives bananer därför att de är så goda.
4: One, two, three, four, fives.
5: Och ni gillar att barnen gillar fives bananer därför att de är så nyttiga.
4: One, two, three, four, fives.
5: Köp hem fives, ni vet.
6: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Nordkorea önskar samarbete med Arkitekturhögskolan i Stockholm. Det var en intressant liten notis, tycker jag, från Sveriges Television. Det visar sig att den nordkoreanska ambassaden på Lidingö har uppvaktat arkitekturskolan, KTHs arkitekturutbildning i Stockholm. De vill få till ett utbyte mellan de respektive ländernas arkitektutbildningar. Och de har haft samtal om det här. Det är lite oklart hur pass involverad universitetet i Pyongyang är. Det märker mest vara ambassadören i Stockholm som brinner för det här. Men man har haft flera möten, och de har även skickat presenter till skolan. Bland annat en kalender och ginseng-te som är en nordkoreansk specialitet enligt uppgift. Det är inte utan att det finns någonting väldigt passande och poetiskt och precis rätt, tycker jag, med Nordkorea uppvaktar just arkitekturskolan på KTH för ett samarbete.
3: Ja, och att ambassaden uppvaktar KTH arkitekturskolan beror då som sagt på att Aschén har blivit så begeistrad i vissa svenska nybyggen. Och blir inte du också väldigt nyfiken på vilka, alltså man vill ju veta konkret vilka byggnader det är som man har promenerat förbi och oj, det där skulle vara fint att ha i Nordkorea. Jag bara undrar alltså.
6: Jag tror att den enkla förklaringen är att det hus som inspirerar är arkitekturskolan själv. Arkitekturskolans byggnad på Östermalm som kanske är universums mest nordkoreanska byggnad.
3: Ja, men den är definitivt väldigt nordkoreansk. Men jag tror de har flyttat sedan dess, men jag är inte säker.
6: Har de det?
3: Ja, jag tror det. Jag svär inte på det. Har de flyttat så var den i alla fall hiskelig.
6: Jag har ju själv flyttat, så jag kan ha missat sådana utvecklingar. Men den klassiska byggnad där arkitekturskolan har hållit till i alla år och som, så vitt jag vet, också byggdes för arkitekturskolan en gång i tiden. Den är ju lite av ett arkitektoniskt unikum. Det är en sån superb ironi att det är en arkitekturskola som håller till där. Och jag har själv pratat med flera arkitekter som är utbildade där och har fått sin utbildning i det här. Det är ett hus som är så vidrigt att inte ens nordkoreanerna skulle kunna ha byggt någonting som nordkoreanskt. Det är sån här, för er som till äventyr inte har sett det, ni får googla, men det går inte att göra det huset rättvisa. Det går inte att beskriva hur fult och vedervärdigt huset är utan att det blir en underdrift. Och att när ni bildgooglar så kommer ni känna att jag ändå har skönmålat det. Men det är ett hus som, det är inte sån här fult modernistiskt hus där man känner att de liksom har slarvat med de estetiska kvaliteterna. Utan det är designat för att det inte ska finnas någon enda aspekt eller detalj av huset som kan uppfattas som vacker eller behaglig. Och de har lyckats otroligt väl med det syftet.
3: Ja, fast de har fått en ny. Jag tänkte väl, ja. Du har rätt. Det här gamla såg ut som ett parkeringshus. Ett fult parkeringshus. Men de har faktiskt fått en ny byggnad på KTH. Nyritad också av Tam och Vitegård. Lite grann italiensk fascistisk mjukfunkis över den. Alltså rundade former och ganska fint hus.
6: Det är kanske därför Pyongyang sträcker ut en hand där. För man känner att hur ska det gå för den svenska arkitektskolan när de inte längre har ett korrekt nordkoreanskt hus att inspireras av?
3: Ja, jag tror att han föll för att vara säkert den gamla byggnaden. Jag tror inte den nya byggnaden är speciellt Pyongyang i sådär.
6: Jag känner inte till dem att de har ett nytt hus. Då låter det inte lika mycket som en match made in heaven. Men kanske att de svenska arkitekterna kan flytta till Pyongyang helt enkelt.
3: Ja, det finns det. Statliga utrymmen att husera i.
6: De svensk-nordkoreanska relationerna är i alla fall vid liv och väldigt aktiva. Per Elde på arkitektskolan uttrycker en viss tveksamhet. Han säger att ja, vi måste få klart för oss hur det funkar borta i Nordkorea och det kan finnas pedagogiska poänger. Och så finns det ju en politisk fråga. Hur vi måste fråga olika parter, är det okej att man har samarbete med Nordkorea? Det finns ganska mycket utbyte mellan Sverige och Nordkorea. Och det här tycker jag låter som ett av de mest naturliga stegen för att ta det här samarbetet vidare.
3: Ja, nej men alltså, när jag såg nyheten först så tänkte jag att de måste ju, att de inte tar hela paketet. Men de svenska byggnadsnämnderna, där har vi verkligen något som Nordkorea kan ta efter. De är ju så nordkoreanska i sin struktur och mentalitet så att de är antagligen uppbyggda med nordkoreansk konsulthjälp. Det är väl tanken på att du får inte måla ditt hus som du vill eller du måste kolla med byggnadsnämnden om du ska byta kakel i badrummet snart. Det är väldigt nordkoreanskt.
6: Ja, min profetia är att det blir mycket ginseng-te för arkitekterna på KTH.
3: Man blir ju piggare av en säng till, va? Så att, men vi kanske inte vill att en typisk svensk arkitekt ska bli piggare.
6: Ja, jag tror också det är båda båda gott kanske är för mycket sagt, men båda är intressant för framtida svensk arkitektur. A match made in heaven i alla fall, det här projektet.
3: En bisak i den här nyheten, att jag var ju väldigt fascinerad av att den socialdemokratiska riksdagsmannen Kent Härstedt uttalar sig.
6: Mm.
3: Han är tydligen, han har varit i Nordkorea minst 10 gånger. Och blir inte du också väldigt nyfiken på, vad gör han där?
6: Det är en bra fråga faktiskt. Kent Härstedt är ju om sig och kring sig haft flera sådana här udda politiska specialintressen. Jag visste faktiskt inte att han var just Nordkorea-expert. Men det är inte så förvånande. Det finns ju grupper i Sverige, politik, näringsliv, som håller kontakten ganska tätt med Nordkorea.
3: Mm.
6: Det finns ett antal olika projekt och de har pågått under ganska lång tid. Vissa av dem pratas det om, andra pratas det inte lika mycket om. Jag hoppas för min del att lite grävande reporter och sånt där ska börja rota i det här under kommande år och avslöja lite mer om vad som egentligen händer med vad svenskarna håller på med i Nordkorea. För det är ett och annat som det inte har skrivits några artiklar om och sånt där, men som jag råkar känna till. Och det skulle inte förvåna mig om Kent Härstedt är en av dem som är involverade i det här.
3: Det kan man nog gott tänka sig.
6: Han har varit involverad i alla möjliga skumma saker. Ända sedan september 1994, då han dök upp för första
3: Estonia.
6: Gången.
3: Estonia?
6: Ja, han var med på Estonia, när Estonia sjönk.
3: Ja.
6: Bara det var ju en skum sak.
3: Bara det är intressant, ja.
2: Radio Bubbla. Oh, you want somebody, but you ain't got nobody. You only got a gleam in your eye.

Trump inför 5% tullavgift på varor från Mexiko för att pressa landet att stoppa olaglig migration. Procentsatsen kommer höjas gradvis över tid tills problemet är löst. I ett överraskande utspel så meddelade Donald Trump att han ska använda sitt prerogativ som president att bestämma över tullar för att trycka till Mexiko, för att pressa Mexiko att göra mer för att stoppa floden av människor som forsar över gränsen till USA. Och han säger att 5% tull på alla importer från Mexiko till USA som träder i kraft 10 juli.

0: varande i Mexiko och så vidare. Men mitt i det, bara några dagar senare, så kastar den in en handgranat i hela processen och säger att förutom nya NAFTA-avtalet så ska vi ha den här 25-procentiga tullen om ni inte slutar bete er som ni gör vid vår gräns. Och ja, om vi börjar där, det är ett ganska spännande drag, Boris.
1: Ja, men det är ganska rationellt också. Det finns ju alltså det är rationellt och fullt naturligt att säga åt Mexiko att nej, vi kan inte acceptera att ni inte liksom säkrar era gränser utan bara blir ett transitland för enormt, väldigt stora mängder människor som kommer. Men och jag såg återigen på min huvudsakliga delkälla, hade jag säga, att det har liksom börjat tagit, floden har liksom ökat nu dessutom med människor som är på marsch i Centralamerika. Och jag söker så nästan förtvivlat efter förklaring till vad det är som drivande. För att det är ju inte så att situationen på något remarkabelt sätt har drastiskt försämrats i de länder som de huvudsakligen kommer ifrån. Och venezolanerna till exempel, de söker till Colombia, de marscherar ju inte uppåt. Alltså det är någonting i själva källflödet här jag inte förstår. Men att se åt mexikaner att ta nu ett ansvar, det är ju alldeles rätt.
0: Ja, det finns ju spekulationer om att de här tilltagande migrantströmmarna är orkestrerade. Att de är organiserade av politiska krafter. Trump har i alla fall varit inne på en sån linje. Jag har ju spekulerat tidigare om att det kan vara... AMLO kan ha finger med i spelet. Alltså Andrés Manuel López Obrador, Mexikos nya president. Jag vet inte om det ligger något i, men han har ju reagerat i alla fall. Han har en ganska kul kommentar på... Han skrev ett öppet brev till Trump i torsdags. Där han skrev att sociala problem löses inte genom tullar eller tvångsåtgärder. Och det här känner jag är ett påstående som kan problematiseras.
1: Ja, och jag menar, om man som AMLO har blivit president i ett land där man som förstahandsåtgärd har lovat att få slut på korruption och det besinningslösa mördandet, och det är så att efter det första halvåret är det väl, så har mördandet ökat, då kanske man ska ligga lite lågt i att tala om hur man ska hantera sociala åtgärder och social stabilitet och sådana saker.
0: Ja, man ska inte göra det med tvångsåtgärder. Till exempel sätta in tvångsåtgärder mot mördare. Därför tvångsåtgärder kan inte lösa sociala problem.
1: Nej, det är liksom... Vi vet ju alla att det är ont om fritidsgårdar i Mexiko.
0: Det måste vara något sånt. Ja, det har väckt lite reaktioner. Du tycker att Trumps reaktion är ganska logiska. Det är många i medierna naturligtvis som säger att det är väldigt ologiskt. Framförallt för att de har NAFTA-förhandlingarna och sånt där. Men jag tycker det är lustigt att man fortfarande ser precis samma modus operandi från Donald Trump. Alltså han har gjort det många gånger förut, va? Att han går ut med en sån här stort dramatiskt hot. Ser ut att vara ganska oresonlig. Han gör väldigt vågade utspel precis i början av en förhandling. För att sen några veckor senare backa och kompromissa. Och hitta en mellanpunkt som plötsligt verkar... Kanske en framgång för honom, men som inte framstår lika extrem, för att han började med vad man kallar för framing. Han började med att rama in diskussionen med ett mycket mer extremt första bud. Och det här, det är ju en av världens mest klassiska förhandlingstekniker. Jättegammalt trick, va? Att man, du ska sälja någonting och du kanske ger den som sitter på andra sidan bordet, du kanske ger dem tre olika priser, tre olika prispaket. Där du har ett väldigt högt pris på det tredje paketet. Men du har aldrig för avsikt att sälja till det priset. Utan ditt mål är att få dem att välja alternativ nummer två. Och pris nummer tre har du satt enbart för att få alternativ två att se ganska lågt ut i jämförelse. Alltså det här är verkligen så här ABC för förhandling och försäljning. Men ändå är det som att folk går på det gång på gång på gång. Just den här artikeln ska jag säga som vi har från AP. Den är ganska rimlig. Den påpekar de här sakerna. Men många andra artiklar som inte är länkade från Bubbla. Där har vi det andra mönstret som är som att idioterna i medströmsmedierna, de fattar aldrig vad Trump håller på med. Det beror delvis på att de har incitament att inte förstå, men det beror också på att de saknar erfarenhet av verkligheten. De har inte kunskap om basala saker som är vardag för normala människor. Men just därför är det också lättare för vanligt folk att förstå hur lugn

0: duktiga journalisten är. För varje gång de skriker i högen ske om att Trump är galen, Trump är irrationell och så vidare, så borde rimligen sannolikheten öka lite grann. Folk frågar sig, vänta nu, är det verkligen så att världens mäktigaste man, en av världens mest framgångsrika personer i alla kategorier, är en jubelidiot som ständigt beter sig totalt irrationellt? Men om man har lite sunt förnuft, så inser man att det kommer förmodligen inte bli någon 25% i tull på mexikanska varor. Förmodligen ingen tull alls. Precis som att det inte blev någon total stängning av den mexikanska gränsen som Trump hotade med för några månader sedan.
1: Nej, och det är viktigt påpeka att det där är ju ett... Alltså, om folk tänker efter så är ju taktiken väldigt, väldigt vanlig. Det är inte förbehållen Trump, men det är enbart han som blir utmålad som galen när man använder den. Det är en väldigt effektiv taktik. Om på det vardagliga planet, om folk tänker efter, så är det så att i Sverige, om du är koncernchef och ska avskeda folk, då går du ut och säger att nej, men vi kommer att varsla 700 stycken. Och sen 3 månader senare, nu är det klart, det är 200 som får gå. Och folk drar liksom, så jävla skönt. Och idag så gjorde ju sossarna i morse, en söndag, så gjorde sossarna i Sverige. De är rätt skickliga, sossarna. Då gick de ut och sa att om det är så att man ska lägga samma pålager på flyget, utlandsflyget, som man gör på svensk bilism hjulburna transporter, så kommer en thailändsk resa kosta 8 900 kronor extra bara i skatt. Och det blir folk skogstokiga. Och så säger de att men det tänker vi inte göra, och sen, men så ligger det och dallrar där ändå. Och sen kommer de komma tillbaka om ett tag och säga att det kommer bli 2 000 kronor. Och då pustar folk ut. Men det är så man presenterar ett förslag, eller det är så man förhandlar.
0: Ja, vi får se vad som händer. Men troligen, jag gissar i alla fall att AMLO kommer behöva ge efter. Och det förmodligen handlar om är att han kommer behöva stänga gränsen till Guatemala. De har redan trappat upp gränskontroller och så vidare. Men förmodligen är det någonting åt det hållet som Trump är ute efter här. Att AMLO ska se till att de här flyktingkaravanerna inte kommer in i Mexiko söderifrån, för att sen ta sig upp till amerikanska gränsen.
1: Men det finns ju också en sån otrolig naivitet, det här du är inne på, i med sig. Alltså, jag vet inte om det är naivt eller medvetet spelar, att de medvetet spelar dumma. Just när man tittar på stats-TVs Carina Bergfeldt när hon kommenterade det här. Hon sa ju igår att det här var ju så jättedumt. Därför att det här kommer ju att drabba amerikansk industri, senast höjda tullar gentemot Mexiko. Framförallt bilindustrin, sa hon, därför att det finns väldigt många underleverantörer till amerikansk bilindustri i Mexiko. Framförallt rätt många europeiska underleverantörer som har flyttat sin tillverkning till Mexiko. Till exempel så nästan alla fjädrar i amerikanska bilar tillverkas av ett svenskt företag i Mexiko. Och det visar liksom hur dum Trump är. Men det som kommer att hända är ju det självklara, att de europeiska tillverkarna, de ganska stora sådana, de kommer att sätta världens press på AMLO och säga, för helvete, stäng gränsen. Så att inte vi drabbas av tullar, därför att då får du ökade problem i ditt land, för då får vi stänga igen här. Det är så det funkar.
2: Radio Bubbla. Andreas Törnfallet om medicinsk marijuana upp i Svea hovrätt den 22 mars. Och den 22 mars, det är ju dagens datum som är idag. Den här rättegången börjar om en timme eller så. Ungefär lagom till att Radio Bubbla går ur sin direktsändning, så kommer Andreas Törnfallet-gången sätta igång.
3: Du har väl talat med hans advokat, va?
2: Ja, det har jag gjort. Han hörde av sig här för några dagar sedan och berättade att han tänkte livesända den här rättegången. Och det har varit olika grupper som har försökt bevaka några rättegångar lite närmare. Vi har ju haft våra specialintressen, men efter förra rättegången så la advokaten Victor Regnér, han la upp en inspelning från förhandlingarna i tingsrätten som fick stor spridning. Och nu så ska han försöka göra samma sak fast med en sån här YouTube streaming. Jag hoppas han får ihop det, för det är knepigt att han ska vara advokat och fixa med det där samtidigt. Ja. Jag önskar nästan att vi kunde ha honom på plats och sköta allt det tekniska. Hur som helst så kommer det en länk, och jag kanske redan nu kan skvallra om vad den här kanalen heter. Den heter, ja, nu har vi ingen superbra länk, men det heter Regnér och Gustafsson. Heter YouTube-kanalen. Och det är alltså namnet på juristbyrån. Men vi kommer lägga upp länken i alla fall till den här livesändningen på vår hemsida på radio.bubb.la. Och vi kommer också posta den på Bubbla så fort vi har en bra länk. Ja, hur som helst, det här är en historisk tillfälle som vi får följa levandes. Och det som har hänt, för er som har möjligen missat den här storyn, det är att Andreas Törn, en person som är svårt sjuk efter en bilolycka när han var ganska ung, så har han blivit förlamad i stora delar av kroppen och plågas av extrema smärtor som har följt honom dag och natt i åratal. Efter utdömt oräkneliga andra möjligheter via skolmedicin och säkert annat, så läste han på internet om cannabis och medicinsk marijuana. Bestämde för att ta chansen, fick ta eller odlade cannabis själv. Tog den och fick en fantastiskt bra effekt. Tills då förstås dagen då polisen kom och knackade på. Han friades av tingsrätten när han stod inför rätta förra året. Hans försvarare hävdade, nu ska jag säga, jag är så dålig på juridisk terminologi, men det baseras på nödrätten. Vad heter det? Nöd?
3: Ja, du har en nödvärnsrätt, men ja.
2: Heter det verkligen så? Inte det när man... Ja, nu avslöjar jag min monumentala okunnighet här om juridik. De hade speciellt juridiskt försvar i alla fall, som gick hem i stort sett. Det var någon liten oklarhet där, eftersom man skulle kunna argumentera för att han ännu inte har uttömt alla tänkbara möjligheter inom skolmedicinen. Samtidigt så finns det en möjlighet för det här fallet, nu när det går upp i hovrätten, att bli vägledande eller prejudicerande eller på något sätt ett framsteg. Så det vi hoppas på då, det är att han ska bli frikänd igen naturligtvis i hovrätten. Och vem vet, det är inte omöjligt att det fungerar. Jag för min del ska i alla fall med spänning följa den här rättegången idag via YouTube.
3: En sidogrej här, väl värd att påpeka tror jag, det är ju liksom frågan om polisens resurser. För precis som vi förut har pratat om, att det är så fascinerande att polisen faktiskt kan sätta in resurser när Migrationsverket pekat ut arbetande flyktingar och se till att de verkligen lämnar landet. Det är lika fascinerande att de verkligen kan hitta sig. Alltså, det är ju inte så att Törn har stått och langat i gathörnen. Han har suttit hemma och pulat med det här. Alltså att man verkligen lyckas hitta honom. Precis som den gamla damen som vi berättade om i förra veckan, som hade två plantor på balkongen. Där är polisen oerhört effektiva.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
5: Värt att tänka på. Många visa ord har sagts på skämt, men de kan inte tävla med alla de dumheter som har sagts på allvar. Tål att tänka på.
6: Överväldigande majoritet av Sydafrikas parlament röstade för att konfiskera vitas mark utan kompensation. Försoningens tid över. Nu dags för rättvisa, enligt marxistiska förslagsgivaren Julius Malema. Ja, väldigt sorgliga nyheter från Sydafrika, men inte oväntade. Cyril Ramaphosa, Sydafrikas nytillträdde president, flaggade ju redan initialt, i sitt allra första anförande som president, så tillkännagjorde han att det var dags nu att se över de här frågorna om expropriering av mark och andra tillgångar som ägs av den vita ursprungsbefolkningen i Sydafrika, som nu är en illa åtsatt minoritet under ANC-regimen. Själva förslaget har, intressant nog, jag vet inte om det är liksom varför det har blivit så, men det är nästan symboliskt att det är Julius Malema som inte tillhör ANC som Cyril Ramaphosa, utan tillhör det lilla extrema partiet EFF. Det är han som har lagt fram förslaget, som är tekniskt sett då ett, om jag har förstått rätt, ett tillägg till den sydafrikanska konstitutionen, paragraf 25, som ska skrivas om för att möjliggöra expropriering av egendom utan kompensation.
3: Mm.
6: Så att man flyttar fram positionerna steg för steg under loppet av ett antal år. Men nu tar man steget fullt ut och säger att vi kan stjäla människors egendom och vi behöver inte ge dem någon typ av kompensation alls. Man låter masken falla fullständigt. Man låtsas inte ens med att man betalar. Nästan alla länder har ju regler om att staten i olika speciella fall liksom kan expropriera. Men då måste de åtminstone betala ett marknadspris och så vidare. Men nu är det liksom, det är bara att stjäla. Förslaget röstades igenom i parlamentet. Röstsiffrorna blev 241 ja-röster och 83 nej-röster. Så det var en överväldigande majoritet. Och då, som Malema säger, försoningens tid är över, nu är det tid för rättvisa. Julius Malema, som även har sagt, jag förespråkar inte att vita människor ska slaktas, åtminstone inte just nu.
3: Mm.
6: Så sällsynt betryggande. Sydafrika är ett land med en absolut fasansfull utveckling. Förra året så skedde minst 340, den officiella statistiken, det skedde 340 attacker mot vita jordbrukare. 70 personer dog de här attackerna. Och det finns så omfattande rapporter om våldtäkter, tortyr, extrem brutalitet i olika former. Det ser, som vi har sagt tidigare, det ser onekligen ut som att Sydafrika har slagit in på Zimbabwes väg. Och att det kommer bli minst lika illa i Sydafrika som det blev i Zimbabwe. Jag måste själv ibland, jag vet inte, liksom nästan nypa mig i armen liksom för att komma över de här overklighetskänslorna. Att vi ser det här framför våra ögon, så utspelas det igen. Jag kan inte se hur det här ska vända. Det för jag har hört vissa optimistiska röster som säger att ja, men det finns ändå goda krafter inom Sydafrika och det nya relativt liberala partiet Democratic Alliance och så vidare, så kanske de kan få något inflytande och vända trenden. Men jag tycker inte alls det ser ut som det. Jag tycker det ser ut som att Julius Malema och hans anhang är de som har tiden för sig, och de hetsar med framgång ANC att radikaliseras ännu mer, och framförallt då att gå all in på den här typen av ultrarasistisk, samvetslös stöldpolitik och folkmordspolitik som det nu börjar bli.
3: Ja, det man kan säga är också att till absurda situationen hör ju att extremt absurda hör ju att Jacob Zuma hade ju en förnuftigare hållning här. Första gången lagförslag kommer dyker upp om expropriering, då skickar han tillbaka och säger det att det här kommer inte att flyga, det här är ju okonstitutionellt. Så han är ju med, den är korrupt idiot, har ju ridit spärr mot det i alla fall. Men vi har ju varnat för Cyril Ramaphosa, för det är samma sak där igen, att folk hoppas alltid på att det ska finnas någon förnuftig politisk kraft även inom det korrumperade ANC. Och så tar Ramaphosa över och så väntar man sig att det ska bli bättre. Så att jag tror inte man ska rikta in sig på att det är Malema som har åstadkommit detta, utan det här är ju så att säga den moderata falangen i ANC som Ramaphosa påstås representera. Och den här figuren Ramaphosa är inte bara en av Sydafrikas utan en av Afrikas rikaste män, från att ha börjat låtit sig korrumperas från en enkel tillvara som fackföreningsledare. Och man har utmålat honom som en fantastisk affärsman och så vidare. Nu ska det bli ordning på Sydafrikas ekonomi. Han är en ledande figur i Sydafrikas gruvindustri och styrelseposter i de stora bolagen.
7: Och alltså Sydafrikas gruvindustri har ju halkat tillbaka tekniskt, produktionsmässigt på varenda område i världen som går att mäta liksom. Han är ju ett typexempel på misskötsel, vanskötsel, rent sovjetisk slöhet. Han har suttit på ändan där på sin styrelsepost i de stora gruvbolagen och liksom, ja, det rinner in pengar, det är bra, vi behöver inte göra mera. Och han kommer att sköta Sydafrika på samma sätt. Alltså sug ut det som finns, som andra i det här fallet vita människor har skapat. Och det går liksom inte att göra basindustrin i Sydafrika mer efterbliven än det. Det har ju liksom varit, den har ju bara gått bakåt sen ANC tog makten på alla områden. Infrastrukturen kollapsat, man har elproblem, rena Rumänien, ständiga elavbrott, och som sagt var, gruvindustrin har problem och trycks bakåt fast de har fantastiska tillgångar. De har urantillgångar som bara Stefan Löfven kan drömma om. Nu tittar man på nästa område som man kan utsuga, och det är liksom det väldigt välskötta jordbruk som de vita har byggt upp. Och det här kommer man ut, man gör en konstitutionsförändring och man kommer att ta sig för att kunna expropriera till exempel Sydafrikas fantastiska vingårdar och dela upp dem, och allt kommer att gå åt helvete för att vinmakan och vinodling kräver liksom väldigt mycket kunskap, och det är ingenting man kan liksom genomföra en jordbruksreform på och sen hoppas att Sydafrika ska behålla sin ställning som vinland och vinexportör. Och som du sa, det här kan gå extremt fort. Vi såg ju på Zimbabwe, det tog inte lång tid innan ekonomin hade kollapsat, och det kan gå extremt fort i Sydafrika också.
6: Ja, en ljusglimt kanske man kan säga i situationen är att folk börjar vakna någorlunda i resten av världen. Man ser i alla fall vissa tecken. Inom alternativmedier så pratas det mer och mer just nu om Sydafrika. Vi pratar väl ungefär lika mycket som vanligt, men man ser en uppgång. Flertal internationella alternativmedieprofiler har rest till Sydafrika och gjort reportage. Jag såg till exempel Lauren Southern, kanadensisk frihetlig konservativ, vad ska kalla det för, sån här alt-light brukar han kalla det ibland. Hon har varit i Sydafrika och gjort reportage. Och Stefan Molyneux har gjort ett flertal fördjupningsavsnitt om Sydafrika. Han det är inte som att han är, han vaknar upp och märker det här först nu, men det verkar som att han har intensifierat sin bevakning av Sydafrika och även gjort ett flertal intervjuer med folk som är på plats och försöker varna och så vidare. I Sverige så har vi ju Jonas Nilsson och hans Boer Project, som är en dokumentärfilm som har crowdfundats och spelats in och ska lanseras nu senare i mars månad. Jag måste säga, jag har gått undan med det projektet. Det var snabbt jobbat av Jonas Nilsson. Ska bli intressant att se filmen. Så han, och jag antar att den har liksom ett internationellt perspektiv. Den syftar ju till att öppna världens ögon för det som händer i Sydafrika. Och liksom bilda opinion internationellt för att ge stöd till den förtryckta minoriteten i Sydafrika. Och mer generellt, alltså, jag känner mig inte så oerhört optimistisk, om jag ska vara ärlig. Men man skulle i alla fall kunna hoppas på att vi i fallet Sydafrika kan undvika den sorts situation som vi hade i Rhodesia för några årtionden sedan. När resten av världen, resten av liksom, vad säger, den vita världen, västvärlden, vände de vita rhodesierna, en europeisk ättare, befolkningen som styrde i Rhodesia, fullständigt i ryggen. Ett totalt svek. Och även då de hade krig mot Storbritannien. Inte ens den sydafrikanska regimen på den tiden stod på Rhodesiernas sida. Och det finns ju en risk att det blir precis så igen i Sydafrika. Att resten av planeten sluter mangrant upp bakom ANC och EFF och Julius Malema och de andra blodtörstiga folkmördartjuvarna. Och den som yttrar ett enda ord till försvar för boerbefolkningen blir stämplad som en superextrem dödsrasist. Och förhoppningsvis så kan vi undvika det genom att sprida, ja, förslagsvis bara sprida grundläggande information till att börja med över världen, alltså vad det gäller Sydafrikas historia. En sån sak till exempel är som är väldigt, väldigt viktig, men som jag tror nästan ingen i väst känner till, är att den vita befolkningen i Sydafrika, jag tror att nästan alla om du frågar om vad som hände i Sydafrika, så skulle de mer liksom säga att det som hände var att det kom massa vita människor från Europa och skulle kolonisera Sydafrika, och sen så tog de landet från liksom den svarta afrikanska urbefolkningen där och kastade ut dem och kanske förslavade dem och det ena och det andra. Men det var inte alls det som hände. Förlåt, jag ska inte göra en sorts utläggning av sydafrikansk historia. Men poängen är att de grupper av svarta afrikaner som till exempel Zuma och Ramfosa och Malema och så vidare tillhör. De tillhör folkgrupper som invandrade till Sydafrika norrifrån, framförallt på 1800-talet. Alltså flera hundra år efter att boerbefolkningen kom dit. Och de som fanns, de enda som bodde i Sydafrika innan dess, var helt andra grupper. Som var, det är såna här, som bushmen kallas de. Och de är också en förtryckt minoritet. De är lika förföljda som boer, med för saken rätt. Av de här liksom, framförallt bantutalande, kan man säga, majoritetsbefolkningen. Så det finns vissa såna här grundläggande, enkla, historiska fakta som jag tror skulle kunna ha en hel del sprängkraft om vi bara kan sprida dem. Om folk kan ifrågasätta till exempel, ja, men i Sverige, inte för att det spelar någon stor roll vad som händer i Sverige, men kanske i viktigare länder i Europa, USA och sådär. Om folk kan ifrågasätta vad fan politikerna håller på med när de spelar med i de här lögnerna och beter sig som att det ligger någonting i det här som Malena pratade om, det är tid för rättvisa, man ska korrigera historiska orättvisor och så vidare, när det bygger på enorma historiska lögner, kanske då att vi kan bilda opinion i tillräcklig utsträckning för att de vita sydafrikanerna inte ska stå helt ensamma när det totala folkmordet eskalerar och tar vid nu.
7: Jag tror en huvudpunkt man ska skjuta, det är väldigt bra om man går tillbaka i historien som du gör där och andra, men jag tror man också måste skjuta in sig på modern aktuell historia, därför att människors dumhet och okunskap gör ju att jättemånga fortfarande tror alltså att Nelson Mandela var en stor politisk ledare och tänkare, men studerar man och läser vad han säger så är det samma snömos som Dalai Lama. Och önskar vi att land styrt av Dalai Lama, det går ju åt helvete. Vilket det också har gjort i Sydafrika. Alltså det finns ju någon slags modern grundarmyt om att allting blev bra när apartheid föll. Men som jag har påpekat, på varje område har svarta och andra minoriteter fått det avsevärt sämre efter apartheids fall. Och det är dit man får gå tillbaka, till den brytpunkten. Och sen liksom faktiskt våga säga att det hade varit bättre om inte apartheid hade fallit. Då hade alla som bor i Sydafrika idag, våga sätta en tå på, haft det bättre. Och man hade också kunnat gå mot ökad individuell frihet för svarta och andra minoriteter. Men apartheids fall innebär att en av de mest korrumperade regimerna i världen, och konkurrensen är hård där, tar över ett välmående land och sänker det liksom i misärens allra djupaste hav.
4: Radio Bubbla.

0: Äter jag.
1: Allt vanligare att kaféägare minimerar skatteutgifter genom att ej införa medarbetare i personalliggare samt att låta vissa transaktioner ske utanför kassan. Var tredje företag har brister enligt Skatteverkets sommarkontroller i västra Sverige. Ja, trots allt så finns det en viss motståndskraft som gror i Sverige. Det är inte alla som bara lägger sig platt och tar emot och ger iväg där Skatteverket kommer och ska ha det de tycker är sitt. Utan vissa människor som bedriver till exempel kaféer, de hittar på små smarta sätt. Trixa med kassaregistret, fubba lite med personalliggaren och på så vis så blir det mer pengar till kaféet. Fina återinvesteringar i bättre kanelbullar, bättre service till kunderna, lägre priser och förstås lite mindre pengar i en lede skattmasens fickor. Det är fantastiskt härligt att läsa om där.
2: Ja, nej, men jag blir förvånad och väldigt, väldigt glad alltså. För mitt minne av tiden i den här branschen är att hur mycket folk än hatade det här, va, så visste man ju att när som helst, det är för skattemyndigheten alltid folk att skicka ut på kontroller. Ibland så har de med sig polis och allt möjligt löst folk. Så att café och restaurangägare tassar väldigt försiktigt när det gäller personalliggaren. Den är tyvärr helig. Så att det är oerhört glädjande alltså att man faktiskt fortfarande gör motstånd. Det som gör mig nyfiken här är, och vilket gör att det här kan vara en dålig nyhet, det är följande. Alltså den geografiska regionen är ju väldigt vagt angiven, västra Sverige. Och jag kan tänka mig att det är alltså utanför storstad och landsbygd, turistort i västra Sverige, längs med västkusten till exempel, där man har en erfarenhet av att hit ut kommer inte skattefogden och kolla kassaregister och personalliggare. Och därför gör man så här, vilket är fullt begripligt. Risken är då att det här är ett tecken på att skattemyndigheten har skaffat nytt folk och ökat sina kontroller, vilket ju är en dålig nyhet i så fall.
1: Ja, det skulle vara mycket beklagligt. Jag hoppas ändå att det är en sorts frihetlig kampvilja som gror i västra Sverige.
2: Ja, men det tror jag att det är alltså. Det är, och det är väl därför som skattemyndigheten antagligen då har musklat upp sig och skaffat mer resurser.
1: Ja. Kaféägare i övriga landet, om de inte redan är inne på samma spår, kanske ska åka på studiebesök och höra på västkusten hur man gör. Det finns ju förresten någon bra sajt som sammanställer alla smarta grejer man kan göra med personalliggaren.
2: Nej, men du, det här var lustigt. Tanken väcktes precis samtidigt som du sa det. Alltså att det måste ju, alltså det har aldrig hört talas om. Och det är en sån här sak som man verkligen borde rationalisera. För att det är ju ett ganska atomiserat släkte, kaféägare och restaurangägare. Man kör sitt race alltså, det är väldigt lite samarbete och sådana saker. Och det vore jättebra alltså, för det är klart att det finns listiga knep att hantera personalliggare och kassaregister på. Det vore ju verkligen en frihetlig handling en sån sida. Men då måste man ju samtidigt hålla den dold, för vill man ligga steget före så vill man ju inte att fienden får koll på knepen.
1: Vi kanske kan hitta på någon lämplig täckmantel. Någon typ av hemsida som vi tror att Skatteverket aldrig skulle intressera sig för. Någonting som de bara ogillar eller som de inte kan förstå sig på. Mm. Och så använder vi den täckmanteln för att sprida den här mumsiga informationen om hur man jobbar med kassaregistret. Ja, det kan någon hugad entreprenör fundera på. Det är dessutom en tjänst som man skulle kunna ta betalt för. Kanske lite känsligt att fronta, men man kan köra med bitcoin eller någonting möjligen. Det är ju värt ganska mycket pengar, sån information. Köpa en liten e-bok kanske om hur man driver ett café på ett bättre sätt.
2: Ja, det är en sån sak man ska, som borde vara en grundstudium för alla som vill öppna café och även för de som redan har det. Det man ska komma ihåg är att jag vill alltså återigen påpeka vilken oerhört vidrig motståndare vi har att göra med här. Därför att jag känner ju rätt många som varit utsatta för den här typen av skattekontroll på kafé och varit själv utsatt för det. Och det de gör om de upptäcker de här hundarna att personalliggaren är rätt, att allting klockslagen stämmer, personnumret stämmer, allt är rätt, kassaregistret stämmer, då ger de sig inte, utan då börjar de leta efter andra saker som kan vara fel. Och då är det ju så här att som kafé- och restaurangägare, alltså det är ju så jävla mycket regler och skit. Och de kommer alltid att hitta något. Därför att inte ens den mest laglydiga sosse-kaféägare som tycker det är sexigt att betala skatt kommer att ha gjort allting rätt. Så man har skapat ett tillstånd där du som kaféägare eller annan näringsidkare, förresten när det gäller de flesta, aldrig kan ha rätt om skattemyndigheten ger sig fan på att hitta ett fel. Så vidrigt är det. Men man kommer ganska långt med om folk lär sig att hantera personalliggare och kassaregister.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. I förra sändningen så pratade vi om den nya sociala medieplattformen Social Galactic, ett alternativ till Twitter lanserat av Vox Day och hans projekt Info Galactic. Det är lite snopet, särskilt om för er som kanske lyssnade någon dag i efterhand på Radio Bubbla och sen gick in på socialgalactic.com för att registrera er. Ni möttes i sådana fall av det tråkiga beskedet att Social Galactic är nedlagt. Tjänsten hann existera i, jag vet inte, inte mer än 3-4 dagar tror jag, innan den blev nedlagd. Det kommer en ny version så småningom, 2.0, men 1.0 är icke mer. Orsaken är att man har fått problem med den leverantör av mjukvara som man använder. Eller jag vet inte om det är leverantör eller ett open source-projekt. Jag tror att det är en kombination av båda. Man använder sig alltså, som vi kanske nämnde förra gången, av en mjukvara som heter Fediway, som är ett försök att bygga en sorts distribuerad sociala mediesystem.
0: Är det en hostinglösning eller hur?
1: Nej, jag tror att det är en mjukvarulösning som okay. Det är tänkt att många olika liksom, grupper ska köra sina egna noder av.
0: Är lite BitTorrent-inspirerat på något sätt då? Eller är det... Jag förstår inte riktigt, jag kan inte riktigt greppa.
1: Ja, Fedi står ju för att det är federerat. Man federerar innehållet så att säga. Och att många ska kunna köra oberoende av varandra sådana här Fediway-noder. Och sen ska de liksom kunna länkas ihop i som nätverk av nätverk. Men du ska inte kunna stänga ner alltihopa med en knapptryckning. För okay. Det är inte som Twitter att det finns en social justice warrior i Silicon Valley som styr alltihopa. Något åt det hållet, det är mitt intryck från bara skummat lite grann om Fediway. Men det visar sig att de hade inte gjort tillräckligt tydliga avtal med Fediway. Så att bland annat så visade sig att de ville ha betalt. Från Social Galactic sida trodde man att man skulle kunna använda det gratis. Och man säger att man hade ett avtal om det. Men Fediway efterhand sa att de ville ha betalt.
0: Det känns som något man kanske klargör på förhand om det är gratis.
1: Ja, de säger i alla fall att de har ett avtal. Jag vet inte om man faktiskt har fått se det avtalet. Det fanns oklarheter kring vilken relationen skulle vara mellan Fediway och Social Galactic. Jag tror att Fediway verkar ha känt att Social Galactic tog för mycket plats, blev lite för dominerande i bilden av Fediway, att Vox Day, högerextremisten, plötsligt blev liksom den ledande företrädaren för deras projekt. Och det kan man ju förstå att de drar öronen åt sig. Sen också då, att man hade lite olika syn på yttrandefrihet. Vox Day säger att det var ömsesidigt, konfliktfritt. De kom helt enkelt överens om att vi närmare eftertanke är det här ingen bra idé. Så att de avbröt projektet. Det är tråkigt kan jag tycka. För att jag vill ha fler sådana här plattformar. Och för att jag satt i förra avsnittet Radio Bubbla och gjorde reklam för det här projektet. Det snopte det inte finns längre. När man ska göra nästa sändning. Men vi lär oss också någonting här om vikten av att ha en oberoende teknikutveckling. Och det är svårt att utveckla egen mjukvara från scratch. Samtidigt när det är saker som ska köra på internet och tiotusentals och småningom miljontals människor ska kunna använda det. Men för sådana som vi, folk som är
3: dissidenter av något slag som kan tänkas få problem med staten, med censur, åsiktskorridorer och så vidare. Det är inte ett alternativ för oss att dela tekniska plattformar och mjukvarulösningar med andra människor. Annat än om det är rena open source-lösningar. Det kan förmodligen funka i många fall. Men till exempel för Bubblas del så är det så att vi har egen mjukvaruutveckling haft sedan starten. Vi har haft en programmerare anställd sedan dag ett 2014 och gör mycket, mycket egen mjukvaruutveckling bakom kulisserna. Så att vi är inte beroende av någon annan entitet vad det gäller de tekniska lösningar vi använder. Vi använder såklart mycket open source mjukvara, men vi utvecklar också egna saker, vilket ger oss en särskild styrka och det kan ge oss lite edge ibland. Och framförallt så kan vi hålla på med dra igång alla möjliga olika projekt som satellitprojekt till Bubbla i kraft av våra tekniska muskler. Och gissningsvis så är det någonting liknande som Social Galactic-gänget nu måste göra, att bli mer självtillräckliga i tekniskt hänseende.
0: Mm. Ja, de ska ju utveckla en egen lösning, säger de. Nu kommer jag inte ihåg exakt vilken tidsrum det var, men det var inte flera år det handlade om.
3: Nej,
0: utan det var ganska, snabbare än så. Ganska snabbt.
3: Mm.
0: Det är väldigt intressant.
3: Ja, ännu mer intressant när det väl kommer, även om vi då måste vänta lite längre på det goda i det här fallet.
0: Det bådar ju gott att de verkar ha, det tycks ju som att de har haft en plan B. Jag tror han kallar det för plan A. Bra sätt att sätta spin på det. Men det verkar som att de har haft någon typ av plan B för om något sånt här skulle hända. Så att de bara kan utveckla en egen lösning in-house, så att säga.
3: Mm.
0: Och det bådar ju väldigt gott att de inte bara blir tagna på sängen och åh nej, vad händer nu? Nu får vi lägga hela projektet på is i ett halvår innan vi ens vet vad som händer med det.
3: Voxday är bra på att lägga spin på saker och ting. Han är ganska duktig på det, vinkla allting till sin egen fördel alltid. Men jag håller helt med. Och det är även så naturligtvis som vi jobbar. Det här är någonting som vi får frågor om ganska ofta, om till exempel, ja men Radio Bubbla till exempel. Var hostar vi Radio Bubbla? Den var på SoundCloud tidigare. Vi visste alltid att SoundCloud var inte en långsiktig lösning. För att det är inte ett företag som vi gillar och respekterar och litar på egentligen. Så vi hade alltid en förberedelse för att flytta från SoundCloud. Och vid ett tillfälle under förra året så tryckte vi på knappen. Och jag tror att nästan ingen som lyssnar på Radio Bubbla ens tänkte på att vi bytte hostinglösning. För att vi finns fortfarande på SoundCloud.
0: Mm.
3: För att vår nya hostinglösning laddar upp alla avsnitt automatiskt till SoundCloud. Samtidigt som vi laddar upp dem till den primära plattformen. Så att det blev sömlöst för våra användare. Vi hade tänkt från början till exempel på att RSS-flödet inte skulle vara soundcloud.com/RSS någonting. Utan en annan URL som gör att vi kan byta vilken lösning vi har under huven. Men ha kvar samma länk som folk har i sina podcastspelare. Det är alltid att tänka framåt. Lägga steget före, ha backup-lösningar, plan B, plan C och så vidare. Det försöker vi ha på Bubbla i alla fall.
4: Radio Bubbla. FUB Stockholm får statligt bidrag av MUCF för att bedriva valkampanj i syfte att öka valdeltagandet bland intellektuellt funktionsnedsatta personer. Lågt valdeltagande beror bland annat på svårigheter att ta till sig partiernas information och högt ljud i vallokalen. Ja, vad kan passa bättre på 1 maj än att prata om utvecklingsstördas roll i politiken? FUB Stockholm är en intresseorganisation för utvecklingsstörda. Givetvis finansierad av svenska skattebetalare via Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällets nedbrytning. De har en kampanj nu som heter Hashtag jag ska rösta, där utvecklingsstörda människor ska resa runt i Sverige och peppa andra utvecklingsstörda människor att rösta. Vän av ordning kanske undrar om utvecklingsstörda verkligen kan rösta. Det får man faktiskt. Om man är över 18 år gammal så kan man rösta, även om man är så dysfunktionell att man inte ens kan tillgodose sina mest grundläggande personliga behov. Men naturligtvis ska man vara med och bestämma över resten av samhället på samma villkor som alla andra. Väldigt många funktionshindrade röstar inte. Valdeltagandet är oerhört lågt i den här gruppen. 1994 var det 31%, 98 var det 20% och 2006 var det 43%. Men det verkar fortfarande vara mindre än hälften som röstar. Och den siffran måste naturligtvis i demokratins namn upp.
3: På ett sätt kan man säga att det är ett hån mot den demokratiska idén. Att säga att det här är en viktig fråga, att utvecklingsstörda ska vara med och tycka till om politiken. Men å andra sidan så är det en perfekt illustration av hur det är tänkt att funka. Slå ner alla naturliga eliter och lyft istället fram de minst lämpade. Ju sämre lämpad man är att styra, desto viktigare är det att man får politiskt inflytande. Och dessutom är det, förutom den principiella poängen, så är det värt att påpeka att när utvecklingsstörda fick rösträtt obegränsat, vilket tydligen var 1989, tog man bort de sista spärrarna som gjorde att, jag är inte säker på terminologin, men att omyndigförklarade människor inte får rösta. När man gjorde det så var det naturligtvis ett cyniskt utnyttjande av människor som befinner sig i beroendeställning. För att, vad är sannolikheten att de här personerna röstar på något annat politiskt alternativ än de partier som säger sig vilja maximera skattefinansierat omhändertagande av den här typen av personer, av sådana som de själva. Jag fattar att det inte är särskilt PK. Kanske inte något man spontant tar upp och pratar om i fikarummet på jobbet. Vissa lyssnare kanske till och med tycker att jag är lite väl rå och okänslig som pratar om det på det här sättet. Men det är faktiskt helt vansinnigt, om uttrycket ursäktas.
2: Ja, men det är det. Därför att den vedertagna definitionen av det här blir lite komplicerat. Vedertagna definitionen av intellektuell funktionsnedsättning, det är att man, jag citerar deras egna skrifter, innebär att man har svårt att tänka abstrakt, det vill säga förmågan att i tankarna göra beräkningar och tänka ut konsekvenser. Men det här innebär ju rimligen att en stor del av valmanskåren enligt ditt resonemang faktiskt inte borde ha rösträtt.
3: Ja, definitivt. Och med, missförstå mig rätt när jag ondgör mig över den här kampanjen. Alltså, utvecklingsstörda borde inte rösta. Och det är enligt min mening perverst att kampanja för att de ska göra det i större utsträckning än de gör. De flesta utvecklingsstörda borde bli av med sin rösträtt, men orsaken till det är inte att de är utvecklingsstörda, utan orsaken är att de har en annan egenskap som de har gemensam, till exempel med alla politiker, alla offentliga anställda, alla svågerkapitalister, alla andra människor som lever på bidrag. Därför det enda rimliga, det är ju att gå i motsatt riktning, att avskaffa rösträtten för alla människor som inte är självständiga. Så att den rätta gränsdragningen är alltså inte att ta bort rösträtten för utvecklingsstörda, utan ta bort den för exempelvis alla som tar emot mer pengar från staten än de betalar in i skatt. Så att de första som borde bli av med rösträtten, det är alla som är anställda inom offentlig sektor, inklusive alla politiker. Förutom att det kan ju finnas då enstaka undantagsfall då, som har så stora sidoinkomster inom privat sektor att de betalar mer i skatt på sina privata inkomster än de får ut i löner och arvoden från sina offentliga tjänster. Det kanske finns en eller två sådana i Sverige, men jag tror knappt det finns några. Och sen så ryker rösträtten såklart för alla som lever på bidrag, oavsett om det är socialbidrag, sjukersättning, andra typer av förtidspensioner och så vidare. Idag så är det, jag kollade upp det här om dagen i ett annat sammanhang, och det är 7,3 miljoner människor som har rösträtt i Sverige. Antalet anställda i privat sektor är 3,4 miljoner. Så att vi kan enkelt uttryckt säga till att börja med att max 3,4 miljoner, max hälften av de som har rösträtt idag, skulle ha rösträtt efter en sån här reform. Men det är förstås så att väldigt många som nominellt jobbar i privat sektor har bara förtäckta statliga anställningar, för att deras anställningar bygger på lönebidrag, eller för att hela verksamheten är skattefinansierad, eller att offentlig sektor är många företags enda kund och så vidare. Så jag skulle gissa att antalet nettoinbetalare till systemet i själva verket är mindre än 2 miljoner. Jag skulle säga att det är max 2 miljoner personer som borde ha rösträtt enligt mitt ödmjuka förslag här. För det skulle i alla fall vara en sorts demokrati som till och med jag skulle kunna vara nöjd med. Kapa 3/4 av röstlängden. Och om man dessutom ser till att de som är kvar får en röst per krona som de har betalat in till staten netto.
4: då har vi ett rättvist och rimligt system där man får inflytande i proportion till hur mycket man tjänar, eller förlåt, hur mycket man bidrar till staten. Förr i tiden så var det baserat på inkomst, men man beräknade i viss utsträckning på skatteinbetalningar. Det är lite grann samma sak. Så att i proportion till hur mycket man bidrar till att hålla systemet igång, staten, desto mer får man inflytande. Precis som att om du investerar i ett företag så får du röster på bolagsstämman i proportion till hur mycket pengar du har investerat. Inte precis lika, men liknande system kan man säga. Det är ju självklart, va? Man behöver kanske inte ens förklara det, att nettoinbetalare till systemet skulle förstås vara mycket mer måna om att staten inte slösar med skattepengar. Och det skulle dessutom skapa ett incitament att betala skatt. Om man gillar skatt kan man säga, då får man ett incitament, för att du har ett inbyggt straff för skattefusk. Smit från skatten och du blir av med din rösträtt. Och värre straff kan väl Svensson knappt föreställa sig. Och då kan vi slopa åldersgränsen på rösta också. För jag skulle gärna se att en 13-åring som har skaffat ett extrajobb eller sommarjobb börjat göra rätt för sig, tjänat lite pengar och då också betalat lite skatt på det. Jag skulle inte ha någon emot att en sån person har inflytande över politiken. Jag litar oändligt mycket mer på en sån 13-åring än på samtliga svenska politiker. Jag vet inte vad du säger, Bo. Alltså jag ser inga nackdelar överhuvudtaget med det här förslaget. Jag funderar på att starta ett politiskt parti och ställa upp i nästa val och kampanja enbart på den här frågan. Rulla tillbaka den allmänna rösträtten, återgå till graderad rösträtt som Sverige hade för 140 år sedan. Men i den här lite mer uppdaterade formen då som jag skisserar här. Mm. Vad tror du, Boris? Skulle jag ha någon chans?
2: Nej. Alltså det är ett oerhört tilltalande program. Jag är bara stum här och tyckte att det var väldigt vettigt det du linjerade upp. Problemet är att du skulle ju inte få några röster därför att det var vettigt. Därför att problemet är ju att tyvärr så beter sig de flesta i enlighet med vad enligt definitionen med intellektuellt nedsatt, att man har en intellektuell funktionsnedsättning. Man kan liksom inte tänka abstrakt och förutse konsekvenser. Man grubblar liksom inte på sådana saker när man lägger sin röst, utan man tittar upp någon gång då och då på tv och sen kollar man vilka löften som ställs ut och så funderar man på, är det bra för mig? Och så grubblar man på om några andra förslag kommer innebära att man själv på något sätt drabbas. Alltså det är ett av problemen med demokratin, alltså att det är ju utrullandet av tunnor med valfläsk helt enkelt, och ingen, vare sig de som röstar eller de som rullar ut tunnorna funderar bara på att behålla makten. De kan rulla ut vilken tunna som helst, och de som käkar valfläsket funderar inte på vilken sorts grisar det kommer ifrån. Alltså det är ju, modern demokrati är ju komplett vederstyggligt, och folk är formaterade av detta. Så om du kommer med ett rationellt förslag, som du gjorde där, så befinner oss i det tillståndet faktiskt, att jag tror du skulle få väldigt få röster, tyvärr.
4: Ja, alltså man kan säga att det är enkel matematik att räkna ut att partiet som jag ska köra nästa val kommer att misslyckas fullständigt. Det kommer ju att ta kollaps, knappt en enda röst, därför att vi kan ju max få, givet då den generella intellektuella funktionsnedsättningen som svenska väljarkåren har. Vi ska säga det liksom att om folk kunde vara tillräckligt mentalt disciplinerade, så skulle de inse att det är bättre för alla, det är bättre för mig om jag blir av med min rösträtt, för det kommer bli bättre beslutfattare. Men naturligtvis så kommer de inte göra det, utan minst 3/4 av valmanskåren, alla som jobbar i offentlig sektor, alla som går på bidrag och så vidare, men har rösträtt idag, de skulle naturligtvis rösta emot det här. Så att enda sättet att införa det systemet är någon typ av revolution. Det behöver inte nödvändigtvis vara en väpnad revolution. Det skulle kunna vara till exempel att alla de som borde ha rösträtt i Sverige, nettoinbetalande skattesystemet, slutar betala in till skattesystemet och säger: vi kan möjligen tänka oss att börja betala skatt igen om ni ser till att de andra människorna som inte betalar skatt fråntas sin rösträtt. Då skulle man kunna införa det systemet, men det går inte att införa via valsystemet.
2: Och en del kan ju tycka att jag är ond, vilket jag för sig är, när jag säger att en stor del av valmanskåren faktiskt kan kan kännetecknas av att de har en intellektuell funktionsnedsättning, åtminstone i det tyvärr viktiga området politik. Men så är det ju. Om vi lever i ett samhälle där människor på fullt allvar diskuterar vad liksom Annie Lööf eller Kristersson eller Björklund för den delen säger, eller Fridolin eller Löfven eller Sjöstedt, alltså att man ställer dem mot varandra, vem kommer göra vad och så vidare, alltså att en enda människa, man ser ledarskribent idag som diskuterar Björklunds senaste utspel i skolfrågan, men de har att göra med en man som har varit ansvarig för den svenska skolans kollaps i 8 jäkla år. Och de sitter ändå som de var intellektuellt funktionsnedsatta och lyssnar på vad han säger idag. Istället för kära och fjäder och utterstan. Alltså det är inte längre ett spektakel och ett apspel. Alltså det är bara så fruktansvärt motbjudande alltihopa.
5: Läppar, mjuka, tilldragande, utsökt, accentuerade med maxfaktor som återkallar lipliner och konturpenna. Ögon med skuggor i mjuk pastell som passar till vårens silhuett. Max Factors Watercolor Pastels ljuvliga, kvinnliga, obeskrivligt vackra färger.
6: Radio Bubbla.

Sanders och Pete Buttigieg hävdar sig ha vunnit. Joe Bidens advokater hör av sig till delstaten för att uttrycka sin oro över rösträkningen. Primärvalskampanjen har varit igång ett bra tag i det amerikanska demokratiska partiet. Den första debatten mellan de demokratiska kandidaterna hölls i juni, slutet av juni förra året. Det var så drygt 7 månader sedan. Men det första primärvalet hölls i förrgår, den 3 februari. Om man ska vara petnoga så var det inte ett primärval utan en caucus, en nomineringsmöte som det står i bubblarubriken. Man kan kalla det för primärval tror jag från ett svenskt perspektiv, men i USA säger man caucus och inte primary. Skillnaden är enkelt uttryckt att en caucus så röstar man inte genom att gå till en vallokal och lägga en lapp i en låda, utan man går till ett stort möte där man, det finns olika sätt att göra det, men det kan vara till exempel att man räcker upp handen. Man har livliga diskussioner och sen så röstar man med handuppräckning. Ja, det är väldigt förenklat då. Men en caucus är också ett mer generellt politiskt möte där man också fattar andra beslut än de besluten som har att göra med mandatfördelning mellan presidentkandidater. Iowa caucus har en särställning i amerikansk politik därför att den av hävd genomförs först i ordningen. Det vill säga före alla andra delstater har sina primärval. Så det gör att Iowa som delstat har en väldigt speciell position. Trots att det är en liten delstat som har väldigt få mandat att fördela så ägnar politiker enormt mycket uppmärksamhet åt Iowa. Och det i sin tur beror på att medierna ägnar väldigt mycket uppmärksamhet åt dem just för att de är först. Så att genom att hålla fast vid den traditionen att bara lägga sitt primärval först så får också Iowa oproportionerligt mycket politiskt inflytande. Därför att politiker måste också göra konkret valfläsk riktat specifikt till svågerkapitalister i Iowa och så vidare. Så det är en väldigt speciell situation. Och det finns en sorts mytbildning om att den som vinner i Iowa vinner i hela landet och så vidare. Att det finns någon sorts prediktiv kraft. Bellwether kallas det i amerikanska kontexter. Men Iowa är inte alls en extra representativ delstat eller sånt där. Tvärtom är en demografiskt väldigt udda delstat. För att den är nästan helt vit och ganska konservativ och sånt där. Men det som däremot finns det är den här medieuppmärksamheten. Så att den som vinner i Iowa får ett åtminstone normalt sett alla andra år. Hon får ett rejält uppsving. En Iowa boost som amerikanerna skulle kunna säga. Men i år så har alltså Iowa caucus blivit ett enormt debakel. Vi har en lyssnare som brukar ondgöra sig varje gång jag använder ordet debakel. Jag vet inte om jag berättar det för dig Boris, men en person som har hört av sig flera gånger. Du vet vem du är. Men inte så han kan nog ha någon invändning mot att jag säger så den här gången. Det var riktigt fiasko i det här valet. Jag har inte lyckats reda på exakt vad som har hänt, men det praktiska resultatet då är att det fortfarande inte finns något resultat. Det finns inget klart resultat från valet. Trots att det har gått snart 2 dygn efter att det borde ha varit klart. Så att, som jag förstår då, resultaten borde ha varit klara på kvällen i måndag, alltså natten till tisdag, svensk tid. Nu är det onsdag kväll och det fortfarande inte är klart. Och tydligen så har man haft enorma problem med en app som man använt. Den heter Iowa Reporter App och den används för rösträkning. Inte rösträkning, inte bara röster, men som jag förstått det så används den av funktionärer i respektive distrikt eller möteslokal för att rapportera in rösterna från den lokala avdelningen till delstaten, alltså partiets centrala organisation i delstaten, så att de kan räknas ihop. Och nu säger de att de har inte kommit fram den här datan. Och nu säger de att alla data finns där. Alla röster finns bevarade och kommer att räknas förr eller senare. Men just nu så kan de bara inte visas på rätt sätt i den här rapporten. Ja, mycket, mycket beklagligt. Så det är intressant att se hur reagerade kandidaterna när det här hände. Och till att börja med, Pete Buttigieg, den maltesisk-amerikanska kandidaten. Han utropade sig till vinnare direkt. Det fanns inga siffror, ingenting, men han gick upp och höll ett segertal och liksom tackade Iowa för att de hade gett honom första platsen. En otrolig fräckhet
Jag tror

0: otroligt kaxigt drag. Och Bernie Sanders gjorde också, han höll inte riktigt lika, han höll inte segertal, men han lät förstå att hans kampanj hade interna siffror, opinionsundersökningar, undersökningar som de hade gjort precis innan valet, som indikerade att att det var liksom, det var nästan garanterat att de skulle vinna. Nu finns det då preliminära siffror som är baserade på en partiell sammanräkning, och senaste siffrorna som jag sett då, som kom för bara en jätteliten stund sedan, så är det faktiskt Pete Buttigieg som leder 26,9%, tätt följd av Bernie Sanders 25,1%, och sen kommer Elizabeth Warren med 18,3% och Joe Biden med 15,6%, och Amy Klobuchar.
1: Men du,
0: ja,
1: måste jag, alltså, och hur många ska vara räknade då, säger de? Hur många procent av rösterna räknade?
0: Nu ska vi se här. 62%.
1: Ja, men det där är... Det är precis samma siffror som de gick ut med tidigt i morse. Och då var det lika många räknade. Man sa 60 och 66% har det sagt. Alltså i 7-8 tiden i morse. Så att ingenting har hänt på hela dagen egentligen.
0: Nej.
1: Och och fördelningen mellan personer är precis samma också, så att man ska ju verkligen börja undra vad fan det är som pågår alltså.
0: Mm. På Wikipedia så står det 71% inrapporterat. Det kan hända att de har lite nyare siffror. Wikipedia brukar vara ganska bra på sån här live rapportering. Och hur som helst då, jag tror att mandatfördelningen kommer stå sig, och det kommer vara att både Pete Buttigieg och Bernie Sanders får 11 mandat var, och Elizabeth Warren får 5 mandat. Och som jag förstår det så kommer Joe Biden och Amy Klobuchar få noll mandat var. Ja. Vad kan man säga om det här? En sak man kan säga, det är att rimligen måste man betrakta det som en katastrof för Joe Biden. Ett totalt fiasko. Det finns ju knappast någon möjlighet för honom att rädda sin kampanj efter att han kommit 4 i Iowa. Han som ska vara frontrunner, som ska vara liksom etablissemangskandidaten, stå för den här mer moderata delen av det demokratiska partiet. Så att det är en superkatastrof för Joe Biden, och givetvis fantastiskt för Buttigieg att vinna. Kom från ingenstans, helt okänd politiker som jobbat som borgmästare i en inte särskilt stor stad. Fantastiskt för honom att vinna. Samtidigt, just det här debaclet med alla tekniska problem, uteblivna resultat och så vidare. Just därför så är ju de tekniska strulet är ju bra för Biden och dåligt för Buttigieg. Därför att Bidens fiasko kan ju på det här sättet sopas under mattan. Och Buttigiegs seger får inte så mycket uppmärksamhet som den skulle ha fått annars. Och det här har givetvis satt igång väldigt mycket spekulation kring om det kanske var så att partiet drog i bromsen och sa liksom att nu får vi krascha appen, för att det ser ut som att det går åt helvete för Joe Biden, och vi vill inte att nästa nyhetscykel eller nästa 3 nyhetscykler ska handla om att Joe Bidens kampanj har tankat. Det kanske så här, det gick för bra för Buttigieg, det gick för bra för Sanders, för dåligt för Biden. Konspirationsteorierna kring det här flödar i alla fall.
1: Med all rätt alltså, därför att det är, vad vi alltid ska ha i minnet, det är att demokraterna är det stora röstfuskande partiet i amerikansk historia, 1900-tals historia och även efter millennieskiftet. De har riggat presidentval, de har riggat delstatsval, de har riggat primärval. Den partiapparaten vet alltid vad den vill alltså. Men ibland åker den ju på blåsningar och missbedömer saker, och deras kandidater vinner inte. Och då tvekar de inte till drastiska saker. Och det är alltså, ser man till den historiska erfarenheten, är det en fullt rimlig teori att när resultaten kommer in och de visar fel i partiledningens ögon. Det är klart de ger orden, krascha appen eller hitta på vad som helst, men gör något. Och det garanterat är det som har hänt alltså. Det vore så otroligt underligt annars, att det säger väl sig självt liksom att oj, vi hittar en bugg i appen, som om vi inte skulle ha provkört den 512 gånger innan denna kokos.
0: Ja, Jag hörde en del intressanta berättelser om det där, att de hade till och med en sån här, det var någon person som erbjöd sig att köra ett extra test och sa liksom, ska vi inte liksom torrköra, ska vi inte testa liksom, nej det behövs inte, så de som var ansvariga, så att det är lite misstänkt. Alltså det är intressant, för att i Iowa Caucus 2016, förra gången det var dags, så var det jämnt skägg mellan Hillary Clinton och Bernie Sanders. Och det var lite liknande kontrovers även där. Och misstankar om att man hade, så att säga, justerat resultatet lite grann för att se till att Bernie Sanders inte vann. Men kanske vann han egentligen. Och det var liknande, vad ska jag säga, i rättvisans namn då, att det var liknande situationer även i republikanska primärer. Så har varit i flera val. Rick Santorum blev, tror jag man kan säga, blev otvetydigt bestulen på en seger. För att då tillerkände de honom segern ett antal dagar senare. Men då var det för sent, för då hade en annan kandidat fått all medieuppmärksamhet. Och Ron Paul blev också bestulen på jag tror han vann i Iowa 2012 när det var. Ja, förlåt. En intressant sak för exempel på det här med traditioner i demokratiska partiet, Boris, det är att det som hände nu i Iowa, det är också mycket, mycket bra för Hillary Clinton.
1: Ja.
0: Och det råkar bara vara så att det här företaget som tillverkar appen som kraschade, företaget heter förut Shadow Inc. Otroligt bra namn på ett företag. Det här företaget grundades av veteraner från Hillary Clintons 2016-kampanj. Gerard Nimira och Krista Davis, inte helt okända politiska operatörer i USA. Det är de som startar företaget, och företaget har gjort massor med såna här konsultuppdrag och utvecklat mjukvara åt ja, för all del ett brett spektrum av politiska kandidater. Av primärvalskandidaterna just nu så är det Pete Buttigieg som är den allra största kunden. Han har betalat mer än $40,000 till det här företaget för att de ska utveckla mjukvara åt dem. Och som sagt då, Hillary Clinton lojalister. Jag vet inte om de fortfarande äger, men de startar företaget i alla fall. Och det är inte ett liksom apolitiskt det är inte ett apolitiskt företag, så det är lite intressant.
1: Nej, vi ska komma ihåg den här historien med amerikanska rösträkningsmaskiner som byggdes och konstruerades av ett venezolanskt företag där folk i Chavez regering hade intressen, så att det är liksom vilda västern om man ska ge sig in där. Det är spännande.
0: Vi får se om det dyker upp några mer. Det är många som skämtar såklart om så här, vad har ryssarna gjort i Iowa? Har de hackat appen och så vidare? Men jag kan tänka mig att vi får se den typen av snack på allvar snart.
1: Ja, det ska vi räkna med. Det förvånar mig att det inte har kommit än.
0: En annan person som gynnas mycket av det som händer i Iowa är Michael Bloomberg, som fortfarande har en kampanj men som inte ställer upp i de första primärvalen. Han tänker ju inte komma in i matchen förrän Super Tuesday, det vill säga den 3 mars, nästan en månad från nu, tänker han första gången vara med och tävla om mandaten. Men han spenderar enormt mycket pengar på reklam och gjorde en ny reklampush efter Iowa Caucus. Och för honom är det perfekt att det ser ut som den här amatörernas julafton i primary. Så då kommer han in som den professionella, trygga, stabila personen ska styra upp allting på Super Tuesday. En annan person som faktiskt utropat sig till vinnare i Iowa är Donald Trump. Tekniskt sett, så man ska säga det för ordningens skull, att Trump vann ju faktiskt sin caucus, alltså republikanernas Iowa caucus, som ägde upp samtidigt. Han fick 97% av rösterna. 97% fick han. Men det är givetvis en undertext där att han säger att jag är vinnaren i demokraternas caucus. Och det är svårt att inte ge någon poäng där. Trump, som för övrigt har en ganska intressant veckan, har också hållit ett State of the Union-tal. Och han blir nu frikänd i riksrättsprocessen. Det händer förmodligen när som helst. Alltså förmodligen i loppet av några timmar, om jag har förstått saken rätt, så kommer han bli frikänd. Så det är ju ganska, det är en ganska fantastisk konflux av av händelser här.
1: Inga debacle där inte.
0: Nästa anhalt i primärvalskampanjen är givetvis New Hampshire. Det är nästa vecka på tisdag den 11 februari som är då andra delstaten ut. Och det blir det första riktiga primärvalet eftersom Iowa i praktiken blev inställt. Bernie Sanders är favorit i New Hampshire tror man kan säga, för det är ju nästan hemma, det är hemmaplan för honom. Han kommer från, ja, från grannstaten Vermont, så att han har förmodligen väldigt, väldigt bra möjligheter att vinna där. Och sen är det då, sen är det Nevada, South Carolina och sen är det Super Tuesday. Då 15 olika delstater har primärval samtidigt. Det kallas för Super Tuesday den 3 mars. Och då kommer det verkligen börja klarna och då får vi se hur det går för Bloomberg. Det är intressant givetvis. Och som alltid så tycker jag vi ska hålla ett särskilt öga på Hillary Clinton. Se vad hon då väger.
1: Ja, nej men jag tror mer och mer att jag får rätt om det här med Hillary Clinton. Själv kommer jag nog att med ständig förväntan betrakta varje primärval och se liksom, hur det spränger det demokratiska partiet. Ganska garanterat. Därför att det är uppenbart att de kommer inte att ske några. Alltså de kommer aldrig att släppa fram Sanders till sin presidentkandidat. Då kommer jag precis vad som helst för att stoppa detta, garanterat. Och det väckte ju ganska mycket ont blod redan förra gången bland hans anhängare. Det här fifflandet och trixandet, och en del av dem gick ju bevisligen att rösta på Trump istället. Och gör man samma sak en gång till, vilket man kommer att göra, så tror jag nog att det är kommer leda till ett evigt avbräck. Alltså demokraterna kommer inte riktigt att kunna återuppstå i samma form då. Och det ska bli intressant att se vart Sanders anhängare gör av sin ilska.
0: Ja, Bernie Sanders börjar bli ganska gammal, men det finns ju fler och fler potentiella arvtagare till honom. Den som kanske är mest poppis just nu är den här Alexandria Ocasio-Cortez.
1: Nej.
0: Som är för ung faktiskt för att kandidera till presidentämbetet just nu. Men som är oerhört populär och som är ute och kampanjar med Bernie Sanders. Så att hon är som talare och inspirerar eldarmassorna på hans möten. Så, ja, att, så det finns ju någonting där som inte alls liknar det gamla demokratiska partiet, men som är på frammarsch.
1: Ja, både och. För mig är ju hon bara en Hillary Clinton-klon. Alltså, hon är ju nästan lika vidrig som Clinton, tycker jag, den kvinnan. Henne borde förvåna med att Sanders låter henne framträda.
0: Ja, alltså vidrig är ju definitivt, men politiskt måste man ändå säga att det är ganska stor skillnad, va, på Hillary Clintons, liksom som man säger, moderata med ultra-etablissemangsorienterade linje och Ocasio-Cortez som har en mer Bernie Sanders-aktig liksom socialistisk linje och ännu mer liksom, skulle jag säga liksom det infantil, nonchalant sorts socialistisk linje.
1: Nej, det där. Tittar hon på hennes karriär, va, så är hon har ju manövrerat varje steg i sin karriär så att de har anpassat budskapet till vad som behövs för att de ska bli vald. När hon till exempel gått in i rättsapparaten så har det varit stockkonservativ, hårda straff och så vidare. Så hon är en fullfjädrad opportunist och nu ser hon ju möjligheten i politiska landskapet att gå ut med den här typen av politisk linje. Den kommer ju ändras landskapet, eller om Clinton skulle erbjuda henne plats i regeringen så kommer hon att ändra sig. Alltså hon är ju en vindflöjel. Alltså man måste ju se skillnaden på en sån som Sanders, att oavsett om man säger om honom, den gamle kryptokommunisten, det tror, så har han ju hållit samma linje i 414 år ungefär. Den här latinokvinnan, menar, hon ringer Trump imorgon och säger att men du är en ståtlig donna, vill inte du bli ditt datten, hon kommer att svänga direkt. Så att, det är en viss skillnad där, tror jag.
0: Det var en väldigt intressant spaning, tycker jag. Och vilken fascinerande bild att tänka sig. Trump, Ocasio-Cortez.
1: Ja.
0: Om inte på en valsedel så kanske något så här massmöte någon gång. Hon kan värma upp publiken innan Trump kliver upp.
1: Skulle inte förvåna mig. Ja. Vi kommer att se det.
0: Kära lyssnare, kom ihåg vad ni hörde det först.
2: Kvinnliga schackspelare hotar att bojkotta världsmästerskap efter krav på att bära slöja då spelen ska vara i Iran. Ja, den internationella schackfederationen FIDE har alltså bestämt sig för att världsmästerskapen i schack ska hållas i Iran. Och där i Iran är det väldigt speciella religiösa regler, så där måste kvinnor bära slöja, och naturligtvis gäller det även folk som kommer för exempel tävla i schack. Så att här har FIDE bara förväntat sig att alla framstående kvinnliga schackspelare världen över glatt ska sätta på sig en hijab och spela schack med en sån här huvudduk på sig. Och inte helt otippat så är det många av de här schackspelarna som säger: vad i helvete håller ni på med? Vem tror ni att ni är? Ni får ju lägga den här turneringen i ett land som är ett civiliserat land. Som inte har en massa speciella religiösa regler för hur kvinnor ska klä sig. Så det är riktigt, riktigt märkligt debacle. Och vi har dessutom bland annat Susanne Polgar, välkänd schackspelare, som säger att hon för sin del inte har något emot det här alls, utan det är bara en fråga om att man ska respektera kulturella skillnader. Och hon tycker inte något konstigt alls för sin del att ta på sig en hijab om hon ska spela i Iran till exempel.
3: Och det här är jävligt konstigt, för schack är betraktat som en idrott. Alltså det reses ju alltid oerhört många krav från den så kallade vänstern på bojkott när det gäller idrottsliga sammanhang. Förr fick man absolut inte tävla i Sydafrika när apartheid rådde. Man fick inte ens tävla mot sydafrikaner. Och det finns andra sådana exempel på bojkottkrav. Israel finns ju alltid där som något som man ska bojkotta i alla möjliga idrottssammanhang. Men vi ser ju inte, och vi kommer ju inte få se det här bojkottkravet riktat mot Iran på något sätt, för den här formen av förtryck av kvinnor eller för en massa andra saker som Iran gör i sin inrikespolitik. Men jag tror att det är, alltså, jag har gått och funderat på en sak som du diskuterade i intervjun som Radio Mises gjorde med dig. Mm-hmm. Där ni berörde det här med integration och segregation.
0: Mm.
3: Och en sak som jag liksom har brottats med, som ni verkade ens om, det är just att segregation, att jag tror att Klausen sa att det är en fullt rimlig tanke att människor ska få upprätta vilken typ av samhälle och seder som de finner lämpligast på sitt territorium, hur stort det nu är, om jag förstår honom rätt.
0: Mm.
3: Och ska man få någon, jag tycker det är en rimlig ståndpunkt, men ska man få någon logik i det där då, och få det här med Iran att funka, då tror jag att en korrekt linje är faktiskt här att okej, de har lagt schack-VM i Iran. Ja, fan, kvinnor får ta på mig den där jävla hijaben då, spela mina partier och bli världsmästare. Men gud nåde den iranier som kommer till mitt land och ställer några som helst jävla krav som krockar med lagar, mentaliteter och seder som gäller här. Ska segregation funka, då måste respekten vara ömsesidig. Och det visar ju definitivt inte väldigt många företrädare för inte bara islamism utan också för islam. Man kräver respekt för sina seder och bruk, men man är inte beredd att anpassa sig själv efter majoriteten i det land man befinner sig i. Och då kommer segregationen aldrig att fungera. Och det här tror jag ligger under väldigt många av de här kvinnliga schackspelarnas protester. För de vet jävligt väl att skulle det dyka upp iranska kvinnliga schackspelare i Montreal på någon tävling, så kommer de att följa sitt hemlands lagar och seder och definitivt inte anpassa sig till den frimodiga stämningen i Montreal.
0: Nej. Det är en ganska bizarr situation. Jag vet inte om man ska jämföra med. Du nämnde Sydafrika. Och där hade man en situation där man bojkottade och så vidare. Men det har också funnits situationer i historien då man till exempel, ja, men man skulle till exempel kunna säga att man förlägger ett OS eller en turnering eller någonting, en schackturnering i Sydafrika, som det var förr i tiden, någon typ av apartheidland, där sig de svarta schackspelarna ska med och tävla.
2: De får inte sitta i samma rum som de vita schackspelarna. De får inte dricka i samma vattenfontän eller gå på samma toalett eller sånt där. Nu är schackturneringen här och det är väl ingenting. Sluta gnäll, respektera kulturella skillnader. Ja, för vissa kanske bara rycker på axlarna och tycker att det är en helt okej sak. Men det är inte så svårt att räkna ut att vissa människor kommer tycka att det här är oerhört anstötligt. Jag tycker bara att det är... Jag är helt och hållet för segregation, att folk har sina olika kulturella regler. Men jag tycker att det är obegripligt av FIDE, av Schackfederationen, att fatta ett sånt här beslut.
3: Ja, alltså man får ju definitivt utgå från att FIDE fungerar precis som alla andra idrottsliga sammanslutningar som arrangerar större mästerskap. Det är en fråga om vad man har stoppat för pengar i fickan på dem. De fungerar inte annorlunda än en fotbollsförbund eller friidrottsförbund eller olympiska kommittén. Den som smörjer bäst får också tävlingen förlagd i sitt land. Det är så jäkla enkelt. Då är väl frågan om vad iranierna har fått pynta för det här.
2: Ja, helt säkert är det så. Och det finns också ganska väl dokumenterat hur det funkar med korruption och svågerpolitik inom schackvärlden. Och det finns ju dessutom flera olika konkurrerande schackförbund och det är delvis tumultartat. Ja, en stor besvikelse. Jag noterar också, bara det är lite lustigt tycker jag. En av kommentarerna här är att... Nu hittar jag inte den kommentaren just nu. Ja, det är en jäkla härvar här i alla fall. Lite deprimerad. Jag hoppas att de faktiskt bojkottar den här schackturneringen. Jag hoppas ingen damspelare åker dit.
3: Är Iran bra på schack förresten?
2: Jag vet inte. Jag har hört talas om dugliga iranska spelare. Men nu är jag inte helt up to date. Men så vitt jag vet så finns det ingen i världstoppen som kommer från Iran. Men det är möjligen att jag har missat någonting. Särskilt om det är något som har hänt de senaste åren. Annars är iranier generellt smarta. Det finns åtminstone skikt av det iranska samhället som har väldigt hög IQ och är framgångsrika på såna här saker. Så det skulle inte förvåna mig om det fanns vissa grupper i Iran som producerade skickliga schackspelare.
4: Radio Bubbla.
0: Franske miljardären Vincent Bolloré förvärvar dominant position i den franska radiokanalen Europa 1. Journalister i bolaget går som svar ut i strejk då de fruktar att radiokanalen ska slå samman med CNews som Bolloré förvärvade 2016 och förvandlas till ett franskspråkigt Fox News Radio. Vi har pratat ett flertal gånger här i Radio Bubbla om försöken att skapa nya högerorienterade mediehus inspirerade av Fox News. Som alla Radio Bubbla-lyssnare vet vid det laget så är Fox News... Ja, det är nästan ett världshistoriskt unikt fenomen hur Murdoch lyckades komma från ingenstans på den amerikanska tv-marknaden och bygga den här enormt kraftfulla, gå in på en marknad med enbart massa vänstervridna tv-kanaler, bygga Fox News som blev den största, den mest dominerande och den mest lönsamma tv-kanalen som totalt har dominerat amerikansk tv sedan mitten av 90-talet. Och därför så är det ju, det är alltid en sån här idé som finns i bakgrunden. Tänk om man kunde göra en Fox News. Och under det senaste året eller sådär så verkar det finnas flera uppstickare som känner att nu är det rätt timing. Nu ska man göra ett försök. Alltså ett projekt som vi pratade om för några månader sedan kom från Al Jazeera. Al Jazeeras projekt är Rightly, tror jag att de kallar det. Och vi var inte superentusiastiska när vi pratade om det. Men de är definitivt inne på den här grejen att man ska försöka bygga något Fox News-aktigt. Och sen för ganska kort tid sen så pratade vi om GB News som är ett av två projekt just nu som pågår i Storbritannien för att bygga högerorienterade tv-kanaler inspirerat av Fox News. Och nu kanske det verkar som att någonting liknande kan vara på gång i Frankrike. Åtminstone om man ska tro på den här artikeln då. Men det ska sägas att det kommer från Jacobin som är en kommunistisk nättidskrift och verkligen inget sanningsvittne när det gäller det här eller någonting annat för den delen. Men bakgrunden då, du Boris kommer behöva fylla i väldigt mycket för jag har väldigt, väldigt dålig koll på den franska mediemarknaden, men i centrum av den här diskussionen så finns en mediekoncern som heter Lagardère Media som äger ett antal tidningar, radiokanaler och är inte minst då så äger de ett väldigt stort, fint bokförlag. Och de har en eller andra saker som de sysslar med. Men i likhet med så många andra mediehus så har de haft en problematisk utveckling. Och en sak som har hänt är att de har tagit in nya investerare för att återfinansiera bolaget. Så att flera väldigt rika, berömda fransmän har gått in, franska affärsmän har gått in. Och en av dem är Vincent Bolloré, som är, jag tror man framförallt tänker på som en affärsman i, ja, mer kanske av en industrimagnat som håller på med produktion och transport och andra saker. Pappersindustrin tror jag de är stora i. Och gör mycket affärer med kolonierna i Afrika och sådana saker. Men nu finns det då, det finns en farhåga om att Vincent Bolloré är en särskilt ondsint högersinnad person och att han har en plan på att ta den här radiokanalen och ja, nu vet inte jag om jag säger det på franska, men jag säger Europa 1 och slå ihop den med CNews och på så sätt skapa då en högerorienterad pratradiokanal. Och åtminstone så är journalisterna väldigt oroliga. Alltså de har gått ut i strejk. De hade någon sån här... det är nästan lite påminner lite om en situation som vi hade i svenska medielandskapet för några månader sedan. När en journalist gick i taket på ett möte när han insåg att företagsledningen spelade in mötet. Och han tog till så hårda ord att han var tvungen att avgå eller vad det var. Och nu har... Journalisten har gått ut i strejk, stöd för honom och så vidare. Ja, detaljerna är inte superintressanta. Det jag är intresserad av och den fråga som jag bollar över dig, Boris, det är... Dels undrar jag, vem är den här Vincent Bolloré? Och kan det faktiskt vara så intressant som att han är i färd att starta en högerorienterad pratradiokanal? Kanske till och med ett franskt Fox News?
3: Nej, men så är det inte. Han kanske är på väg att starta något, göra en ännu intressantare grej faktiskt, tror jag. Men det viktiga är väl det här att Jacobin Magazine, när jag läste den här texten så tänkte, vad är det här för stolle som har skrivit det här alltså? Så jag var tvungen liksom att kolla upp honom, jag har inte sett på namnet förut. Han skriver ganska mycket om fransk politik i Jacobin. Han skrivit i The Nation också, i Mother Jones, alltså de klassiska amerikanska vänstermagasinen. Jacobin är ganska nya, men Nation har ju funnits sedan slaveriet tyvärr upphörde i USA. Och det här är ju ett problem alltså med amerikaner som skriver om europeisk politik, speciellt om de är vänstersinnade. För det första fattar de inte vad som sker i Europa liksom. De är liksom både kulturellt och politiskt kastrerade. De klarar inte av att läsa ett europeiskt sammanhang. Och för andra så är det här uppenbarligen en frilansande kille, så han måste hitta någon vinkel hela tiden som liksom amerikansk vänster kan fatta. Och det blir att det håller på att skapas ett Fox News, därför att då kan liksom alla relatera till detta. Det går att sälja texten. Det farliga är ju sen att sen sitter ju liksom kokorna på Dagens Nyheters kulturredaktion och så här och läser The Jacobin, för det gör de, eller Mother Jones, och så får de sen liksom, istället för att studera Frankrike i sin egen kraft, så inhämtar de åsikter från en amerikansk tokfrans som sitter i Paris och inte riktigt förstår vad som händer. Det blir en knepig rundgång, och det ser man ganska ofta faktiskt i svenska medsvensmedia. Alltså att man läser amerikanska liberala och vänstertidningar om vad som händer i Europa och skriver av det. Det är så jäkla dumt. Men till Bolloré. Jag tror han håller på med någonting mycket coolare än fransk Fox News. Därför att, som du sa, det är ett gammalt och anrikt företag. Alltså, de har funnits sedan början på 1800-talet. Och man ser ju hur Bolloré, den senaste i raden av Bolloréar, i några årtionden konsekvent har köpt på sig media- och kommunikationskanaler. Men de har han använt för sina egna affärer. Han har liksom startat metroliknande privat tidningar, eller tidningar då, morgon- och kvällstidningar, köpt upp kanaler, köpt upp en av världens största världsomspännande kommunikationsbyrånät. Och det där har han ställt till tjänst åt franska politiker. Han har ju backat socialistpartiets borgmästare i Paris till exempel. Han har backat radikaler i Marseille. I Lyon-Lille så har han backat högerrepublikaner. Det beror på. Alltså, kan de ge honom någonting nationellt i Frankrike eller regionalt, så har de hans kommunikationsbyråers och tidningars stöd. Han har skaffat sig helt enkelt, det är ingen, han struntar i vilken politik eller vilken sorts politiker han backar upp. Bara politikerna ger honom utrymme när det gäller koncernens affärer, och de är väldigt omfattande. De är ju till exempel jättestora i Västafrika som du nämnde. De kontrollerar ju mer av infrastrukturen eller transporter i Västafrika, de gamla franska kolonierna och lite till, än vad kineserna gör till och med. Det är inte illa. Och här har man slagit in den här stora Havas-koncernen som är stor, stark och en jäkla på att kommunicera, vilket innebär också lobbyverksamhet, mutor, allting sånt, och backa olika typer av presidentkandidater eller diktatorer i Västafrika. Så att när Bolloré går in tungt och utvidgar nu i mediasfären, så är det inte för att, jag tror inte att det är för att stödja liksom höger eller vänster. Han har inga sådana böjelser. Han kommer att stödja det som är till nytta för hans business. Och nu vill han säkert ha mer utrymme i Afrika. Att de inte ska hålla på och bråka med honom, franska politiker. Vad har han gjort då? Rättsväsendet eller en del grejer i Afrika. Plus att han säkert vill ha uppbackning för en nationell satsning på elbilar, eltransporter och sådana saker. För det där är ju koncernen också. Media för honom är ett verktyg helt upp. Han skulle liksom stödja vad fan som helst, bara han fick kunde dra nytta av det i sina andra affärer. Och det är där pengarna trillar in liksom. Så tror jag.
0: Ja, men intressant. Tack så mycket för den analysen. Fortsätt givetvis att hålla ögonen på det här.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
1: Tumult att vänta i Venezuela när stödet för Maduro minskar. Kan sluta i kuppförsök från oppositionen trots primär vilja att avsätta honom med konstitutionella medel, enligt Alison Fedirka. Det här är en artikel från Geopolitical Futures, George Friedmans nya företag som numera har lite fler skribenter än bara George Friedman som verkade skriva allt material i början. Nu har vi även Alison Fedirka. Jag vet inte om hon möjligen kommer från Stratfor, gamla Stratfor-tiden, eller vem hon är. Men hon har skrivit den här analysen av Venezuela i alla fall.
2: Han måste ha skaffat fler, för tittar man på informationen de skickar ut så verkar man varva upp ordentligt nu med tjänster och erbjuder och analyser. Och
1: ja, och det verkar rimligt, för att Stratfor var ett företag som i hög utsträckning var byggt kring just George Friedman och hans status och hans nätverk, hans analyser. Så det är inte så konstigt då att de återskapar samma affär kring honom i det nya bolaget. Vi kan även se på LinkedIn här att Alison Fedirka, det här är lite en tangent, men Alison Fedirka jobbade som Latinamerika Regional Director på Stratfor fram till juni förra året, och i september förra året så började hon som senior analytiker på Geopolitical Futures. Det är alltså en person som har varit på Stratfor i 7 år och 4 månader sammanlagt. Det måste vara lite surt för de som sitter kvar på Stratfor.
2: Jag tror det.
1: Ja, hur som helst, den här analysen går dels igenom vissa av de teknikaliteter som vi pratade om det var i förra sändningen, kring hur den konstitutionella gången ser ut i Venezuela. Därför att oppositionen som vill avsätta Nicolás Maduro vill ju väldigt gärna göra det här på en konstitutionell väg. Det vill säga att följa de här ganska märkliga reglerna, tycker jag, som finns. Ett av stegen de måste gå igenom är att de måste samla in underskrifter från 20% av väljarna. Och det måste de göra på 3 dagar, tror jag. 3 eller 4 dagars tid måste de samla in underskrifter från 20% av befolkningen.
2: Mm.
1: Vilket låter helt absurd. Det här är alltså ett krav för att få ha en folkomröstning. Så att för att få staten ordna en folkomröstning måste man själv arrangera en folkomröstning. Och jag vet inte varför man skriver en sån klausul om det inte handlar om att göra det omöjligt att få till ett maktskifte på de premisserna. Men man kämpar tappert för att få det här att hända. Men nu ser det väl mer och mer sannolikt ut att de inte kommer att hinna, att de inte kommer att klara av det här. Och det är dels på att kraven är ganska orimliga från början, men också på att repressionen ökar väldigt kraftigt nu. Man gör sitt bästa för att slå ner, marginalisera och få bort oppositionen. Men de har tagit i gatorna och de fortsätter med väldigt stora demonstrationer. Och fokuset är just på att mobilisera folk för att få till de här massdemonstrationerna och namninsamlingarna. Häromdagen så skulle Nicolás Maduro hålla ett tal, men när han gick ut från sitt fordon och skulle gå mot folkmassan där, Så blev det bråk, det blev fysiskt slagsmål och han var tvungen att ställa in det här. Och det här var en stad som anses vara Maduro-vänlig. Men ändå så blev det väldigt aggressivt mötande från lokalbefolkningen. Och efter det så gjorde man såna här vanliga saker. Man stängde av mobiltelefonnätet så folk inte skulle kunna kommunicera. Och sen så arresterar man minst 30 personer bara vid det tillfället.
2: Men jag tycker den stora frågan är på något sätt att vad händer om det oväntade sker? För nu är vi alla så fixerade vid Maduros göranden och låtanden och idiotier och oppositionens nästan märkligt legalistiska försök att följa grundlag och samla namnunderskrifter. Men tittar man på de här monumentala människomassorna som samlas med väldigt täta mellanrum, så är det ju så att man väntar bara på att det där ska explodera, att de skiter i allting och bara marscherar mot presidentpalatset och stormar det.
1: Ja, jag kan läst om undra, det som du säger, en märkligt legalistisk approach. Och i den här texten så ges det några skäl till att de förklaringar att de eventuellt tänker så, bland annat har att göra med att det finns en ganska tråkig historia i Latinamerika av statskupper. Så därför finns det en långvarig skepsis mot det som förändringsmetod. Men en annan sak som påpekas och som ligger närmare till hands för mig som resonemang, det är att säga att vi ska ha en ordnad, laglig, konstitutionell övergång från Maduro-regimen till någonting annat antyder ju att Maduro är en legitim ledare för Venezuela, att hans regim är legitim och att den inte har till exempel brutit mot konstitutionen eller mot människors rättigheter. Men det är ju en genomkorrupt regim som har begått oräkneliga brott, som har förstört ett helt land. De har ingen legitimitet överhuvudtaget alls. Så att när en folket än reser sig upp och kastar ut dem, så kan man knappast ha några konstitutionella invändningar, eftersom de inte heller har varit trogna ens den venezuelanska konstitutionen. Så att man undrar om det kanske inte är dags i Venezuela att fundera på ett annat alternativ. Nog för att de blir tvungna att göra det inom loppet av bara några månader nu, när de missar sin deadline.
2: Ja, och men jag tror att det kan hända saker dessförinnan. Alltså att du får den spontana resningen. Att det kan någon venezuelansk gatuförsäljare tänder eld på sig själv i desperation. Och sen börjar upproret, alltså utan att opposition någonting med det att göra. Det är för att vanligt folk orkar inte längre.
1: Man kan på sätt och vis tycka att det är grymt av oppositionen att dra ut på tiden så mycket. Därför deras plan är att Maduro ska vara vid makten en bra bit in på nästa år.
2: Ja, och vi har ju, vår rapportering visar att varje dag så är det i princip något elände. Någon fabrik som stängs, något företag som tas över och får klappa igen. Ingenting blir ju bättre. Varje dag sitter vid makten får folk det bara värre.
1: Ja, vi får hoppas på en spontan folklig massresning i Venezuela. Vilket också skulle demonstrera en väldigt viktig politisk poäng, nämligen att man har en förtryckande regim som är förkastlig och måste göra uppror ifrån. Man har också en opposition som i alldeles för hög utsträckning är en lojal opposition som inte utgör ett tillräckligt starkt hot mot regimen.
2: Ja.
1: Och den typen av spontan resning skulle vara en resning mot båda sidor i den här konflikten, vilket är intressant uppbyggligt.
0: Radio Bubbla.
3: Guldfyndighet på 383 ton funnen i Shandong-provinsen. Ytterligare 167 ton förväntas prospekteras. Fyndigheten potentiellt värd 22 miljarder dollar. Ja, vi fortsätter på guldspåret. Och det är som brukligt i ekonomisändningarna. Denna gång hamnar vi i Mittens rike och Shandong-provinsen. Och den ligger i östra Kina. Här har man hittat en ådra som löper 2 kilometer och är 67 meter bred. Och man har hittills hittat 383 ton, men förväntar sig hitta uppemot 500 ton inom 2 år. Och i gruvbranschen, där man använder olika standarder för att bedöma hur mycket metall som ligger i marken. I väst använder man en standard som heter National Instrument 43-101, och i Ryssland och andra länder använder man standarden JORC, J-O-R-C. Och oftast när man noterar ett gruvbolag på en börs, så är det villkorat att man fått sina fyndigheter bedömda av oberoende geologer som då har skrivit rapporter enligt någon av de här standarderna. På Torontobörsen så är det den här 43-101-standarden som gäller. Och på Moskva-börsen York. Jag tror att den även gäller i Australien, om jag inte missminner mig. Och enligt de här standarderna, i alla fall 43101, så delar man in det man har hittat i olika kategorier. Och de kallas för inferred, indicated och measured. Och i den ordningen stigande skala av sannolikhet att metallen, guld i det här fallet, verkligen finns i marken, i fyndigheten. När man vet det här, då kan man börja göra ekonomiska kalkyler på vad det kostar att få upp malmen ur marken och förädla den. Och huruvida man kan få miljötillstånd beroende på förädlingsteknik och så vidare. Och utifrån det vet man ungefär vilken lönsamhet gruvan kommer att ha. Och ju längre man kommer till processen, alltså ju mer man har i den här measured-kategorin, ju mindre risk är det i projektet och ju lättare är det för gruvbolaget att kunna finansiera gruvprojektet. Och i den här fyndigheten så har man hittat malm där guldhalten i snitt ligger på 4,52 gram per ton. Vilket är väldigt bra. Det finns guldgruvor i drift med halter under 1 gram per ton som fortfarande är ekonomiskt gångbara då. Det vill säga att det går att göra vinst vid nuvarande guld- och bränslepriser. Oljepriset det påverkar gruvdriften väldigt mycket eftersom det krävs enormt mycket energi för att gräva upp massa sten, krossa den stenen och mala ner den och få ut metallen, guld i det här fallet, då, ur berget. Och sen finns det då lite olika typer av gruvor, men man pratar om open pits till exempel, där det egentligen bara är att skopa upp sanden och förädlen. Så om man har sett de här guldprospekterarna i Alaska på Discovery Channel så är det open pit som de skopar runt och försöker hitta guld. Och i det här fallet så bedömer man alltså för närvarande att fyndet är värt 22 miljarder dollar och om ändå en gruva byggs och tas i drift. Och om man processar 10 000 ton malm per dag så kan gruvan hålla sig i drift i 40 år enligt artikeln. Så det är ett stort fynd med andra ord.
1: Men den kommer bara producera 5 000 såna här kanadenska guldmynt.
3: Precis. Så att, det gäller att ha bra museum som kan förvara de här mynten senare. Men det får vi hoppas att Kina har bättre kassaskåp än vad man har i Tyskland. Shandong Gold Group Company, som har hittat fyndigheten här i Kina, är den näst största producenten i Kina och som bekant för alla ekonomispeciallyssnare så är Kina världens största producerande land när det kommer till guldton per år. Det som också är intressant är att Kina har sagt publikt väldigt nyligen att man har som mål att ha en guldreserv på 14 000 ton senast 2020. Och officiellt har Kina en guldreserv på drygt 1 800 ton. Och det betyder ju att man i snitt måste anförskaffa 3 000 ton per år. Men då ska man komma ihåg att 3 000 ton är en hel årsproduktion hela världen sammantaget. Så man vill alltså köpa 25% av allt guld varje år. Det inkluderar återvunnet guld då.
1: Det låter helt orealistiskt. Det kan man alltså inte göra.
3: Nej, precis. Och det är lite dit jag ville komma. För det har länge spekulerats i att Kina redan idag har en betydligt större guldreserv än vad man säger att man har. Och det är helt logiskt att det ligger inte i Kinas intresse att berätta för omvärlden att man tänker köpa jättemycket guld så länge man är köpare. Så Kina vill med andra ord, så länge man är köpare, ha så lågt pris som möjligt. Det är logiskt. Och när man har skaffat den nivån man vill ha, då går man ut och berättar det för att trissa upp priset. Och då ligger det helt plötsligt i deras intresse att ha så högt guldpris som möjligt. Sen ökar man sannolikt då långsamt sina reserver med guld man redan har skaffat. Så det här är en oerhört spännande utveckling. Just det här uttalandet att man tänker skaffa 3000 ton per år. Det säger någonting om Kinas inofficiella guldreserv som den ser ut nu.
1: Du säger att den är stor.
3: Exakt. Och det är flera guldexperter som har spekulerat i det här. Och Jim Rickards är en av dem som har varit i Kina och föreläst och pratat med officiella personer i Kina. Och 13 000 ton, det är enormt mycket. Det ska jämföras med USAs officiella reserv på 8 000 ton och eurozonens sammantagna på nästan 11 000 ton officiellt. Men de här siffrorna är starkt ifrågasatta åt andra hållet, för det har liksom inte gjorts någon oberoende revision på de här lagerna på flera decennier. Men man kan väl säga så här, vi har pratat om det här förut, så att tips är att söka lite i Radio Bubblas arkiv och lyssna på tidigare inspelningar. Men visst är det en spännande utveckling?
4: Ja, det låter jätteintressant det här att Kina då eventuellt skulle köpa massa guld i hemlighet. Och sen när de har ungefär så mycket guld som de vill ha, då säger de att då börjar de bara skriva upp mängden guld. Ja. Fast de har allting så börjar de avslöja mer och mer av hur mycket de egentligen har. Det låter logiskt på sätt och vis.
3: Ja. Jag menar, skulle man vara en väldigt stor hedgefond eller någonting och tänka att nu ska vi köpa massa Ericsson-aktier här. Inte tusan går man ut på marknaden och deklarerar det i förväg. Vår ambition är att köpa jättemycket Ericsson-aktier. Då kommer ju alla möjliga personer komma in och köpa Ericsson-aktier och i förväntan att priset går upp.
4: Men om det är så att Kina redan har samlat på sig en guldreserv av den här magnituden och sen så skriver de upp sitt guldinnehav baserat på det de redan har i valven, så att säga, kommer inte det trycka ner guldpriset?
3: Ja, inte om då marknadens aktörer försöker hinna före Kina, för just för att de tror att Kina kommer köpa en massa guld och då kommer de trissa upp priset. Så att det kan ju bli en psykologisk effekt av det här. Sen ska man komma ihåg att alltså det är väldigt, väldigt svårt att få tag i fysiskt guld. Det tar väldigt lång tid. Precis som du säger, det är helt orimligt att man ska köpa 3000 ton per år. Men än så länge så sätts guldpriset inte utav det fysiska priset utan av papperspriset, som har väldigt liten koppling till fysiska leveranser. Det har vi också pratat om i tidigare sändningar. Så gräv i arkivet och lyssna bakåt.
4: Men om Kina har hemliga, säg 10 000 ton guld som de inte berättat för någon, för den hemliga guldgruvan och sånt där, och sen så avslöjas det att de har det här guldet, då kommer guldpriset gå ner i alla fall. För det blir som guldinflation.
3: Ja, det är väl, det finns säkert en risk för det. Vi får följa den här utvecklingen närmare i senare sändningar, helt enkelt.
0: Paris söker minska offentlig urinering genom helt öppet placerade midjehöga röda boxar runt om i staden. Ilska hos lokalbefolkningen. I diskussionen på BBSen igår fick jag kritik för att mina inledningar på inslagen Radio Bubbla är så långrandiga. Såg du det här, Niklas?
2: Mm.
0: Det är så långa att liksom, det tar ett tag innan saker kommer igång. Kanske jag får bryta min vana den här gången och bara sammanfatta den nyheten med att Frankrike nu officiellt har blivit ett pisshole country.
2: Ja, ja precis. Det är ju... Man blir ju lite bestört. Frankrike av alla länder som ska vara sofistikerat och fint och högkulturellt, så går man ut och sätter... För de som inte läst artikeln, det är alltså öppet ute på gatan har man bara röda lådor man kan ställa sig och pissa i. Det är inte så att man har någon bås eller någonting man kan gå in i. I många så här stora städer, jag vet London har sådana, har du som stora, de är ofta så här runda och svarta, och så stoppar man in någon mynt någonstans och så öppnas det någon liten dörr och så har de någon så här förvånansvärt liten toalett man kan gå in på, men på något sätt lyckas man klämma in sig i alla fall. Det hade ju kunnat vara en rimlig lösning, bara så här ha normala toaletter som folk kan gå på som normala människor. Borde inte vara särskilt svårt att tjäna pengar på heller. Särskilt inte om polisen, olika säkerhetsvakter, ser till att folk inte kan stå och pissa på gatan liksom. Då kommer du driva upp efterfrågan på riktiga toaletter.
0: Ja, det är en sjuk grej alltså, på så många sätt tycker jag. Vi har ju sett tidigare nyheter om att Frankrike har problem med att folk... Jag tycker det är svårt att prata om den här nyheten för det är lite fin i kanten. Men folk går inte och pissar på gatan överallt. Och det stinker framförallt på typ tågstationer och sånt där. Och de har haft olika lösningar. Jag tror vi har haft åtminstone två länkar tidigare Bubbla om de här problemen i Paris. Och den här lösningen är ju bara oerhört, oerhört vulgär. Någon sån röd öppen låda, sånt, precis som du beskriver det. Med någon sorts kompostanordning. Så det ska liksom...
5: jag vet inte, de har någon sån här sågspån som ska blötas ner, som ska bli kompost och användas för offentliga rabatter i Paris eller någonting. Alltså hela saken är otroligt oavtitlig. Men jag tycker man måste ta ett steg tillbaka och försöka förstå varför det här händer. För att man har inte de här problemen i alla städer. Och om man nu har problemet med att folk uträttar sina naturbehov på gatorna, så är en tänkbar lösning är att sätta upp en massa offentliga urinoarer, sätta upp en massa toaletter. Till exempel som du säger, Niklas, gör en bra marknadslösning. Kommersiella små toalettbås på ett civiliserat sätt. Man kan säkert göra vinst på dem och så vidare. Och absolut, det är en rimlig idé, va? Men en annan lösning är att ta bort den underliggande faktorn som gör att folk springer runt och gör de här sakerna på gatorna. Det vill säga, varför har man i Paris tusentals lösdrivare? Mm. Tusentals människor som att normala människor har toaletter att gå på i sina hem, på sina arbetsplatser. Då och då under dagen så är man på ett ställe där man kan hantera de sakerna på ett naturligt sätt. Om man inte har det, då driver man någon typ av sån här vagabond tillvaro. Om man är liksom hemlös eller gatuförsäljare eller jag vet inte. Och kanske en tänkbar lösning är att man inte ska ha så mycket, för man kan ju inte ha tiotusentals människor som driver runt utan att ha en fast punkt, utan att ens ha en toalett att gå på. Så det här är min tanke i alla fall, att om man inte har en toalett så ska man kanske inte vara där man är. Det kanske är som ett grundkrav på att man uppehåller sig på en viss plats. Att man liksom, att man har kanske så här kläder på kroppen, man har mat att äta, man kan uträtta andra typer av behov. Och det gäller såklart än mer om det är så att det inte handlar om brist på toaletter, utan det handlar om att folk inte bryr sig. Folk, nej men så här, jag skulle kunna gå till toalettbås borta, men nej, men jag struntar i det. Särskilt då så bör man inte vara där man är. Man bör vara utkörd från det stället. Jag känner liksom att

0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
1: Irans president Rouhani inviger första fasen av hamnen i Chabahar som byggs i samarbete med Indien och Afghanistan. Ja. Invigningsceremoni och en historisk dag för Iran enligt president Rouhani. Så det här är alltså en hamn som öppnas som är en del av de projekt som vi har pratat om tidigare i radion. Det är ju, kan man säga att det är ett projekt som är relaterat till den kinesiska nya sidenvägen. Att skapa nya vattenvägar i öst-västlig riktning.
2: Mm.
1: Och vi har också pratat tidigare om de motorvägsförbindelser som byggs. Men jag vet inte i övrigt, Boris, vad vi ska säga om det här.
2: Jo, alltså det är, vi har ju båda en underliggande fascination för infrastrukturprojekt, och den här artikeln påtalar inte det nämner tonaget som kommer att hanteras per år. Men vi måste säga inte så mycket om att det kollar hur det ser ut i den internationella statistiken. Och det är en jävligt stor hamn man bygger här, de här tre länderna. Den kommer alltså att hamna på 20-topplistan i världen. Antagligen landar den strax före Los Angeles på plats nummer 18, någonting sånt. Och det är ganska stort för en hamn som har byggts ut från nästan ingenting så här snabbt. Så att, och den kommer att spela väldigt stor roll för Iran, Indien och faktiskt också Afghanistan. Och som nämns i slutet på artikeln, och precis som du säger, tanken är ju också att man ska ha strategiska kopplingar kommunikationsmässigt till Centralasien, där Kina kommer att dra fram sina, inte sin nya sidenväg utan sina nya sidenvägar. Det enda som kan få det att krulla sig i huvudet på mig, det är liksom Afghanistan. Detta lilla pluttland, varför de involverar sig så mycket i det här projektet. För de har ju ingen större vare sig utrikes- eller inrikeshandel och ett gigantiskt handelsunderskott då. Så det är väl värt att gräva i. Indien och Iran kan jag förstå. Afghanistan är lite märkligt.
1: Ja, samtidigt så, om i den mån som Afghanistan vill flytta fram sina positioner, till exempel man vill ha en exportindustri, förutom de mer halvinformella exportindustrierna som är stora i Afghanistan idag, så måste man ju kunna få iväg varorna på något sätt. Och Afghanistan har ju ingen egen kust, ingen egen havskust. Så att de måste ju ha något projekt av den här typen. Och då finns det väl potentiella samarbetspartners, Kina, Ryssland möjligen, som också är aktiv och bygger infrastruktur i regionen. Men av olika skäl så är det säkert mer naturligt för Afghanistan att gå med då Iran och Indien, som är en annan sån här pool som bygger.
2: Ja.
1: Den nordsydliga transportkorridoren. Vad de kallar det. Så då kan de haka på liksom Irans och Indiens projekt för att koppla ihop sig själva infrastrukturmässigt med Europa.
2: Ja, det ser man också. De kan inte gärna koppla ihop sig med Kina. Och, för Kina har ju en strategi att de bygger stora hamnar

0: med Pakistan och Indien motståndare till Pakistan, så det är rationellt för dem att jobba med Indien och också Afghanistan. Och som du säger, det är Afghanistan har ju en icke-officiell exportindustri som är ganska omfattande i världen. Så jag kan tänka mig att det är, jag kan nog tänka mig att en hel del narkotiska preparat som kommer att skeppas ut genom den här hamnen.
1: Ja.
0: Men jag försökte förstå den här nyheten, så är det väldigt perifert. Vet du vem som är världens största importör av ornamental trimmings?
1: Nej, jag har ingen aning faktiskt.
0: Afghanistan, de importerar 2/3 av alla ornamental trimmings som produceras i världen. Alltså flätverk av olika, dekorativa flätverk av olika slag och tofsar. Det är klart de måste ha tillgång till en hamn för att få det där billigt och rationellt.
1: Vad gör de med alla tofsarna?
0: Jag har försökt hitta en uppgift om detta. Men de försvinner in i ett svart hål i Afghanistan. Alltså det är enorma mängder av tofsar och flätverk som försvinner in där. Och tänkte jag, men de kanske gör någonting med mattorna. Afghanska mattor, men alltså den afghanska officiella mattexporten är ganska begränsad ändå. Så att förvånar mig att den var så liten. Så att det här är ett mysterium jag ska forska vidare i. Vad gör de av flätverk och tofsar i Afghanistan? I dessa monumentala mängder.
1: Ja, vi ber alla tofsexperter som lyssnar på det här inslaget att höra av sig till radio@bub.la och berätta vad det är som pågår.
2: Här kommer en nyhet för alla bilintresserade. Ridån går upp för 60-talets bil. Opel Rekord 1961. Bäst på vägarna, pröva själv. Mest för pengarna, räkna själv. Hos Motorami får ni veta allt om nya Opel Rekord.
1: Radio Bubbla. Kvinnor och meningsmotståndare i utsatta områden har under tidigare val förhindrats från att rösta. Polisnärvaro i årets val ska göra att alla kan rösta enligt polisens kommenderingschef Stefan Hector. Ja, det är lite oklart som så ofta med nyheten vad det egentligen handlar om, eftersom man skriver om utsatta områden och lite vagt om kvinnor och meningsmotståndare. Men uppenbarligen så har det satts i system att hindra vissa grupper från att rösta i svenska förorter.
0: Jag tycker det är lite skrämmande för att alltså polisen vet om detta, därmed också politiker, och nu spiller det ut att det förekommer något som man liksom kan tänka sig förekomma i Sovjet och när ANC:s olika fraktioner dyker upp framför valurnorna. Det är, säger ganska mycket om hur man är beredd att mörklägga problem i det här landet.
1: Ja, jag vet inte riktigt vad man ska säga. Jag är delvis lite kluven inför nyheten. Att kvinnor fick rösträtt från början var ju ett elände. Sista spiken i kistan på den frihetliga ordningen som fanns tidigare, kan man säga. Men jag lutar ändå åt att det här är fel sätt att avskaffa den.
0: Milt uttryckt, ja.
1: Ja, vi får se hur det går för polisen, för Stefan Hector och de andra på polismyndigheten. De har ju mycket att göra nu för tiden. De har väldigt mycket att göra. Nu har de även då att övervaka vallokalerna i Rinkeby så att kvinnor får rösta i valen i höst.
0: Men du, jag måste borra lite i ditt statement där. Alltså, ponera att jag på något obegripligt sätt skulle vara kvinna och ha egen egendom och en stor jordbruksfastighet då, som jag rådde över och styrde över. Du kan ju inte neka mig rösträtt då.
1: Nu skulle det vara en sån här petimeter.
0: Naturligtvis
1: är det så att det grundläggande problemet var den allmänna rösträtten. Det vill säga att när alla människor fick rösträtt oavsett deras ekonomiska eller juridiska status. Fram till 1880-talet, något sånt, så hade man bara rösträtt om man betalade skatter en viss nivå. Man hade inkomst över en viss nivå. Så man var skattebetalare, en närande person i samhället. Och sen fick kreti och pleti rösträtt bara i kraft av att de var människor, att de var medborgare. Och det är naturligtvis det grundläggande problemet. Men däremot så tror jag att politiken blev märkbart sämre, inte bara i Sverige utan i alla länder, när kvinnor sen fick rösträtt, eftersom det skedde senare. Så att om man hade undanhållit rösträtten för kvinnor och bara givit den till män, så tror jag att det hade gjort stor positiv skillnad. Men från ett principiellt perspektiv så ska naturligtvis varken män eller kvinnor ha rösträtt. Det är bara att så som det faktiskt utspelade sig i verkligheten så blev den kvinnliga rösträtten, som man kallar den för då, sista spiken i kistan. Men problemen börjar så. Första spiken kom långt, långt tidigare.
0: Ja, men jag tror att det är den som är avgörande faktiskt. För att du har ju ett... och igen, alltså, din tankegång är ju rätt, men samtidigt hade man inte infört kvinnlig rösträtt, då hade vi fått en, jag tror jag hade fått en mer explosiv situation då, och faktiskt ett snabbare accelererande förfall. Därför att du hade ju situationen med självförsörjande kvinnor, eller kvinnor som ägde egendom och så vidare. Och de rimligen, de ville ju ha rösträtt, och då hade de var ju på väg att mobilisera ett stor armé bakom sig. Så att alltså, för det där är en typ av krig som är inte värt att diskutera, utan man får gå tillbaka till det du poängterar, alltså att den allmänna rösträttens införande är problematisk, och det som händer efter det, det är liksom nästan ingen idé att ta ställning till, därför att då måste man välja mellan mängder av olika dåliga alternativ.
1: Ja, ja, det håller jag helt med om. Ja, jag tycker också det var otippat att kvinnlig rösträtt blev en snackis i den här nyhetscykeln, men så kan det gå. Så kan det gå i Sverigeland.
3: Det absolut dummaste de kan göra, att sätta dig i fängelse. Det låter som att det kanske blir så att de får äta upp
4: det. Det var faktiskt det absolut dummaste de kunde göra. Jag ser det här som ett träningsläger för att verkligen bara kunna riva ner staten när jag kommer ut. Det ska bli jätteskojigt.
5: Radio Bubbla. Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
1: Rödgrönrosa majoritet tillkännager att Stockholm ska bli samiskt förvaltningsområde. Viktig signal med anledning av historia av kolonisering och diskriminering, enligt Sissela Nordling Blanco FI. Här är ytterligare en sån här nyhet som jag kände inte riktigt levererade vad som utlovades i Bubbla-rubriken. För när jag läste det här att Stockholm ska bli samiskt förvaltningsområde, då antog jag naturligtvis att det här handlar om att Stockholm ska ansöka om att inordnas under samisk överhöghet. Nästa steg är att samiska kolonialherrar rider in på Stockholms gator på sina renar och tar över styret. Mm. Och börja styra och ställa. Samiska blir officiellt språk i Stockholm. Och alla stockholmare och andra svealänningar ska prygla sig själva ännu hårdare än de redan gör. För sina oförrätter mot samerna. Som nu upphöjs till huvudstadens nya aristokrati. Men det var inte alls det som avsågs. Eller har jag missuppfattat nyheten, Boris?
0: Nej, alltså du uttrycker, alltså egentligen så är det väl den här peruanska FI-personens dröm du berättar om där. Men hon börjar liksom med, hon tar det lite mera svenskt, alltså att förvaltningsområde innebär att man tar mera hänsyn till samiskan som minoritetsspråk. De börjar väl där. Det blir inte den här vackra scenen som du målade upp. Och det där kommer bara leda till administrativt elände och så vidare. Och att man anställer, de kommer säkert nu som en följd av detta gå ut med lediga jobbannonser för folk som vill jobba i olika tjänster i förvaltningen som också behärskar samiska. Och så får de jobb på den grunden. Men det spelar ingen roll. Men de kommer inte ha någonting att göra med, för ingen samer vid sina sinnesfulla bruk går till doktorn och kräver, eller till byggnadsnämnden och liksom pratar med folk på, kräver för att prata på samiska.
1: Nej, men tänk vad mycket resurser man skulle kunna lägga på att utbilda alla byråkraterna i samiska, alternativt genom sparken och istället anställa arbetslösa renskötare för att sköta förvaltningen i Stockholm. För den händelse att någon skulle komma dit och vilja tala enbart samiska när de gör sina myndighetsärenden.
0: Ja, de har ju rätt att kräva det, alltså, vilket visar det absurt det här. Men å andra sidan var det plötsligt tilltalad av en tanke på att fan, mängder av rediga renskötare som är vana liksom att ta tag i problemen och uthärda umbäranden och så vidare. Och klara sig själva dessutom på fjället. Det kanske är lösningen. Låt samerna ta över förvaltningen.
1: De kan ju omöjligen komma att göra ett sämre jobb än avskrädet som sitter i stadshuset just nu. Den här pack som Sissela Nordling Blanco från Feministiskt initiativ. Inte ens, alltså den mest flugsvampsberusade samen som har ramlat av sin ren 20 gånger och smält i huvudet. Han skulle också göra ett bättre jobb än Sissela Nordling Blanco om jag styr Stockholm.
0: Ja, men jag lovar alltså, och dessutom det skulle bli lite mera show alltså om vi hade shamaner i som ledde stadsdelnämnden och sådana saker, och folk satt och jojkade på möten och sammanträden. Varför inte? Låt trolltrummorna ljuda över Stockholm. Vi kanske ska begära att vi är befriade av samerna. Ta över. Det kan, som Martin säger, det kan icke bli värre.
1: Ja, det är någonting som stockholmarna ska suga på, tycker jag. Själv valde jag att lämna Stockholm, stad som jag älskar och som jag håller helt med den här arkitekturgruppen på Facebook som säger att Stockholm är en så vacker stad att de kan inte vara med i en tävling om Sveriges vackraste stad. Ingen annan har en chans. Stockholm är en helt fantastisk stad. Jag önskar på många sätt att jag fortfarande kunde bo där. Min lösning var att flytta därifrån, och med det så tänker inte jag ha allt för starka åsikter om hur de som bor kvar ska styra saker och ting. Men av alla förslag jag har hört om vad man ska göra i Stockholm så tycker jag att låta samerna ta över och kolonisera Stockholm på samma sätt som Stockholm har koloniserat Sápmi. Det tycker jag låter som en relativt bra idé i mängden faktiskt.
0: Ja, och jag får, en sån här kokoförslag dyker upp, fast när jag kommer fram till att det inte är så koko, men när de dyker upp, då får jag alltid sån lust att skriva inlägg och angripa dem från vänster och säga liksom att det här är Sissela Blanco, du går inte tillräckligt långt, vi måste gå ett steg till. Alltså den samiska befolkningen måste också, och deras barn måste garanteras samiskt kosthåll. Är jag samebarn och går i skolan, då har jag rätt till liksom samisk mat. Mycket renstek, mycket röding, och de ska ju också få, det finns ju en ganska vidrig dryck alltså som de häller i sig, där de blandar renmjölk och angelikaörter. Men det är klart de ska ha rätt till det. Jag menar, om du ska ha rätt till, det är ju ett erkänt minoritetsfolk för guds skull, låt oss löpa linan ut.
5: Radio Bubbla.

0: swinging like a thrush. Yeah, I'm saving my dimes. I hear wedding chimes. My sweet, my lovely honey hush.
1: Kanadensiska nyhetsproducenter har överlag tappat 43% av sitt engagemang på sociala medier efter att Metas förbud mot nyhetsartiklar i Kanada som reaktion mot lagförslaget Bill C-18 trädde i kraft för ett år sedan. 3/4 av befolkningen ovetandes om förbudet och kanadensare konsumerar färre nyheter. Vi pratade alldeles nyss om Google och ett stort antitrustmål som pågår mot dem i USA. Sen har vi också den här länken som handlar om en kanadensisk åtgärd för att tygla ett stort teknikföretag. Men det handlar om en annan vinkel. Det vill säga de effekter som sociala medier har på den traditionella mediebranschen. Vi berörde det här i förra inslaget också. Alltså hur Google och Facebook nästan helt har slagit ut de gamla mediernas affärsmodell. Därför att annonsering har flyttat till internet. Problemet är ju för de gamla medierna är att annonsering på internet är vida överlägset av rent tekniska skäl. Så på internet kan man rikta annonser väldigt exakt till specifika människor. Så Google kan rikta annonser till människor som söker efter det som någon vill sälja. Vilket är enormt kraftfullt och det som är liksom den magin i Googles grej, deras annonsnurra. Facebook kan rikta annonser till människor baserat på den här enorma mängden information som de har om varje användare. Och dessutom så kan de här annonserna, deras effektivitet kan utvärderas på ett helt annat sätt än man kan göra i print eller i tv eller sånt där. Så i gamla medier kan man bara gissa sig till hur många som har agerat på en annons. På internet, särskilt med all spårning som vi har nu för tiden av alla som är på internet, så kan man visa exakt hur många som klickar på annonsen, hur många av dem som faktiskt köpte någonting och så vidare. Och det gör också att annonsörerna kan betala för annonserna per visning eller per klick. Vilket är klart, det är helt enkelt inte möjligt i traditionella medier. Och de gamla medierna, de gör vad de kan för att slå tillbaks. Och en sak som de hela tiden kommer tillbaks till, det är att sociala medier parasiterar på deras innehållsproduktion. Så att Facebook, ja, de växer sig stora för att folk delar intressant innehåll där. Innehåll som har producerats av journalister på tidningarna. Och hur ska de få betalt? När Facebook distribuerar det här utan kostnad. Och Facebook borde betala medierna för det här värdet som de extraherar. Och på så sätt ska medierna kompenseras för att deras gamla affärsmodell har blivit helt slaktad av Facebook och Google. Och både Google och Facebook, de har kört det här liknande taktik när den här saken kommer upp. Och det tycker jag är väldigt kul. Vi pratade om det förut. Jag älskar att återkomma till det. För att Google och Facebook, de säger så här: okej, vi gör som ni vill. Om det nu är ett problem för er att vi länkar till ert material, då slutar vi länka. Och det finns ett berömt fall som vi pratade om för länge sedan. Jag tror att det var i Spanien. När Google bara slutade länka till spanska mediasajter från Google News. Eller om det var sökmotorn också. Och det tog bara några dagar innan medieindustrin kom krypande så ville ha snälla börja länka till oss igen. För att all deras trafik försvann. Men i Kanada så har man hållit ut i ett år nu. Vilket gör att man har gjort ett enormt intressant experiment. Så vitt jag vet det största i sitt slag. För det som hände, det var så att för ett år sedan så stiftade man en lag i Kanada, Online News Act, som bland annat säger att sociala medier som länkar till nyhetsartiklar måste förhandla fram avtal med nyhetsredaktionerna för att kompensera dem och så vidare. Och Facebook sa helt sonika att i sådana fall slutar vi länka. Och då tog man istället fram en sorts filter, en sorts blockering där man blockerar alla kanadensiska Facebook-användare från att interagera med nyheter på Facebook. Så att om du är kanadensare så kan du varken dela nyhetslänkar eller se nyhetslänkar de andra delat på Facebook. Och nu får vi siffror på vad det här har haft för konsekvenser efter ett år. Så kanadensiska nyhetsorganisationer har tappat 83% av allt sitt så kallade engagemang, det vill säga användarinteraktion. Och det har inte kompenserats av någon sorts uppgång någon annanstans. Så att totalt inklusive alla sociala medier så minskade deras räckvidd med 43% över en natt. Och väl lokalmedier så är det ännu mer extremt. Det är mer än 200 lokala nyhetsredaktioner har helt försvunnit från sociala medier. Eftersom det är bara poänglöst att finnas där. För att det är ingen i resten av världen som vill läsa kanadensiska lokalnyheter. Och kanadensarna kan inte läsa dem längre. Så det är 30% av alla lokala nyhetsproducenter i Kanada har helt slutat publicera sig på sociala medier. Man har lagt ner den delen av sin verksamhet. Men samtidigt så är bara 22% av kanadensarna medvetna om att den här lagen existerar. De flesta har inte märkt någon skillnad. Så att även folk som säger i undersökningen att de använder Facebook och Instagram för att läsa nyheter. En majoritet av dem känner inte till den här lagen. De känner inte till att Facebook har blockerat någon nyhetsmedling. Så att kanadensare konsumerar mycket mindre nyheter än tidigare. 11 miljoner visningar per dag är borta, säger de. Och de konsumerar inte mer nyheter på andra plattformar. Utan det som har hänt, det är framförallt att uppmärksamheten har skiftat till andra sorters källor. Som kanske inte räknas som nyheter officiellt, men som fyller en liknande funktion. Alltså i den här rapporten står det så här: through a more biased and less factual lens than before.
2: Ha.
1: Så det är inte de godkända kanalerna längre som folk får sin information. Men återigen, de flesta har ingen aning om att något har förändrats. Och nu håller de på liksom, de försöker tvinga Facebook nu att förhandla med medierna ändå, för att folk håller på att kringgå den här blockeringen. Så de kan lägga upp till exempel skärmdumpar av en tidningssida. Och på så sätt så är det ändå som att de sprider innehållet. Och då måste Facebook ta ansvar för det och ge tidningarna betalt för att någon la upp en skärmdump och så vidare. De vrider sig såklart som maskar, de kanadensiska medierna. Vi får se vad det slutar. Men jag är väldigt glad. Jag är ganska munter faktiskt att man fick ta del av det här experimentet.
2: Ja, det är så fascinerande att ingen märker det liksom.
1: Det är liksom lite grann pricken över i det här.
2: Ja.
1: Att hela, alltså mediernas, deras verksamhet kollapsar, deras viktigaste distributionskanaler. För det är ju Facebook tenderar att vara den största eller näst största trafikkällan för alla nyhetsmedier. Och när den bara försvinner över natten, en katastrof, men ingen märker något.
2: Det är väl värt att begrunda vad det egentligen betyder faktiskt. Jag förstår det inte riktigt, men...
1: Det är ju... Vi har pratat om olika aspekter det här över åren. Och det här är bara... Framförallt känner jag att det är en påminnelse i mängden av att vi befinner oss i en helt ny värld. Och alla liksom gammaldags publicister som sitter på tidningar och tv-kanaler och tror att de kan göra saker ungefär som förut eller göra samma sak som vi alltid gjort fast på internet och så vidare. De vet inte vad som är på väg att hända. Att vi fortfarande bara är i början av en sån här utveckling. På gott och på ont. Många av de utvecklarna kommer att vara väldigt skadliga och problematiska på olika sätt. Jag är också väldigt imponerad av kanadensarna. De har hållit ut ett helt år. Jag måste bara säga det. Spanjorerna klarar sig i 3 dagar. Kanadensarna har hållit ut i 1 år.
2: Ja, det säger allt om nationalkynnet liksom. Spanjorerna var grina sådana där Disney-matadoren. Men det säger lite grann också om folks internetvanor. Alltså att det är, jag tror inte folk har något... Du skulle kunna ta bort jättemycket saker och fylla på med rent skräp. Alltså skulle folk... Bara det finns något där man kan liksom scrolla förbi så är de flesta nöjda och glada. Skulle kunna ersätta Facebook-flödet med TikTok, jag tror inte det skulle hända så jäkla mycket alltså. Få skulle märka någon större förändring.
1: Nej, visst är det så. Alltså, många människor, kanske de flesta, använder sociala medier på ett väldigt på ett skrämmande sätt. Jag vet inte om vi pratat om det i radion, men läste lite för ett tag sedan om, det är en diskussion som vi haft på BBSen. Jag vet inte om vi pratat om det i radion, att tydligen så är det så att vanliga människors Facebook-flöden och säkert flöden på andra plattformar också håller på att tas över helt och hållet av AI-genererat innehåll, AI-genererade bilder och sånt där. Ofta saker som är helt nonsensiska. Alltså när man tittar på det som en normal människa med en IQ så är det bara helt obegripligt. Man förstår inte vad det är för någonting, förstår inte varför någon skulle vilja kolla på det. Men sen ser man på kommentarerna och de har fått liksom 1000 likes och massor med kommentarer och säger, åh vilken fin bild, och det finns liksom så många olika genrer av såna AI-genererade obegripliga bilder. Så en genre exempel är en bild av, jag tror jag ska föreställa ett barn i Afrika som har liksom byggt någonting eller gjort någon sak och står och visar upp en sak. Titta vad jag gjorde. Men det är som en uppenbart AI-genererad tecknad bild. Och det är en helt orealistisk, bizarr sak som det afrikanska barnet har gjort. Och sen har de så här, liksom 10 000 kommentarer till, åh vad fint, åh vad du är duktig, duktig pojke, och 1 miljon likes. Och det här är liksom algoritmer som sitter och autogenererar bilder och som testar vad som funkar beroende på hur många likes det blir. Så ändrar de prompten till AI-systemet som pushar ut mer bilder och så vidare. Så det är en helt algoritmdriven optimering bara för så kallad engagement. Men innehållet, det är enormt dystopiskt. Så folk sitter med sina Facebook-klöden och bara scrollar. Och allt de ser är sån här AI-genererad, automatiskt AI-genererad, algoritmiskt. Alltså skräp, det är nästan att man är för vänlig om man kallar det för skräp. Det är någonting annat. Vi har inte riktigt begrepp för vad det är för någonting.
2: Nej, alltså jag har suttit och jag har varit så väldigt fascinerad av den där BBS-tråden. För jag satt och jag har väntat på att någonting ska drabba mig. Liksom. Jag får inga sådana udda japanska seriefigurer eller någonting annat i mina flöden. Det är jättetråkiga massa inlägg bara. Alltså jag är störd över att Facebook inte försöker testa mig också.
1: Ja, de är väldigt bra. Deras algoritm är väldigt bra på att avgöra vad folk är intresserade av. De förstår väl att du inte skulle sitta och bli hypnotiserad, sitta och scrolla som i trans på AI-genererade bilder av afrikanska barn. De vet att det inte är din grej. Men poängen är att det finns miljontals människor, hundratals miljontals människor för vilka det är en enormt tillfredsställande verksamhet. Eller åtminstone någonting som de är så liknöjda med, att de bara scrollar.
2: Mm.
1: Och det är, jag menar, det är dystopiskt, deprimerande på ett sätt. Samtidigt, jag är inte sån att jag går och så här, tycker synd om korkade boomers som scrollar på Facebook. Jag ser möjligheterna för mig och människor som jag tycker om, att vi kommer frodas i den här världen där folk är så störda och så skadade.
2: Men det är också intressant det där du sa om att någonting annat medialt borde födas. För jag kan ännu inte se konturerna av det riktigt. Alltså man ser inte det här nya som borde komma när gammal media försvinner. Och det är liksom gammal media i... Alltså det är de gamla strukturerna i ny tappning ungefär. Men så jäkla mycket nytt händer inte.
1: Nej, jag ser det inte heller. Jag ser inte heller någonting nytt som spelar på samma arena. Det som jag tror är att det man måste göra är att först av allt så måste man acceptera att de här utvecklingarna på makronivå som vi pratar om nu, de kommer fortsätta. Det finns ingenting som vi kan göra åt dem.
2: Nej.
1: Men om man vill driva liksom medier eller informationstjänster på ett annat sätt, så måste man verkligen göra det på ett helt annat sätt. Så att till exempel man måste bygga sin publik helt på ett oberoende sätt. Man måste ha sina egna hemsidor, måste ha sina egna e-postlistor, bygga egna gemenskaper bland läsarna, ha som ett forum som vi har till exempel. Alltså vi har ju drabbats av alla de här sakerna på det kanadensiska Facebook-blockeringen och sånt där. Så Bubbla till exempel, vi är ju bannade från Facebook, skuggbannade. En gång i tiden så fick vi liksom hundratals och tusentals visningar på varje inlägg, och nu får vi liksom 30 visningar per inlägg. Så det är bara folk som aktivt går till vår Facebook-sida. Vi får väldigt, väldigt lite trafik, trots att vi har både 13 000, 14 000 följare och sånt där. Och det är en liknande situation på Twitter och andra plattformar. Radio Bubbla är såklart bannlyst från, du vet, Spotify och massa plattformar. Men egentligen, inget av det där berör oss särskilt mycket. Det är inget problem för oss. Vi går inte under med det där. För att vi har alltid gjort vår egen grej. Vi har alltid haft våra egna tekniska lösningar, våra egna plattformar. Vi har aldrig försökt spela enligt några av de normala spelreglerna, vare sig liksom gammal mediereglerna eller de moderna sociala medier, liksom centraliserings spelreglerna. Och om man tittar från andra perspektivet, alltså gammal medierna, medströmsmedierna, de har egentligen aldrig varit oberoende. De har alltid varit en del av de här stora centraliserade systemen med distribuering, statlig reglering i många fall. annonsörerna som har mycket inflytande, alla möjliga saker som inte har någonting att göra med nyheter egentligen eller informationsförmedling. Så att nästa generations informationsnav kommer att ha tror jag, mycket renare fokus och mycket bättre incitament, men framförallt det kommer att vara mycket mer fragmenterat. Det kommer att vara som små grupper, många olika små nav. Det kommer inte finnas någonting som är centraliserat som spänner över hela globen liksom, utan det kommer att vara små grupper som vi som sluter sig inåt och gör någonting för oss själva. För att man kan inte öppna upp det, för så fort man öppnar upp det så kommer det förpestas. Inte bara att det kommer bannlysas och blockeras och allt det där, utan det kommer förpestas av till exempel AI-invasionen. Öppnar man minsta lilla möjlighet för det så kommer ens liksom en sajt, ens forum, en kommentarsutdrift kommer att översvämmas av AI-spam-skräp. Och jag tycker, eftersom jag själv är liksom aktiv i den riktningen, så är jag ganska... Alltså jag ser fram emot en värld där vi alla sluter oss inåt i våra egna små bubblor. Små grupper gör sina egna saker, och jag tror bara att det kommer vara fantastiskt mylla för, som faktiskt kommer kunna leda till att nya saker händer, istället för den här stagnerande, centraliserade mentaliteten som finns på de här förment globala plattformarna.
2: Exakt. Vi kommer inte se det nya födas förrän det har skapats embryon som kan växa. Men det du nu pläderar för, det är det jag pläderar i början på programmet, för att börja riva de stora fysiska broarna. Du pläderar nu för att riva de digitala broarna. Det är lite vackert.
1: Jag förstår nu, Boris, hur klokt det var det som du sa om broarna. Jag ska inte åka över Öresundsbron.
2: Nej.
1: Jag ska spränga den.
2: Ja, precis.
1: Ja, nej, men det är så. Jag tror vi går in i en tid nu där vi ska ha mycket mindre broar, mycket mer murar, mycket mindre titta utåt, mycket mer titta inåt. Och jag hoppas ju också att det här ska bli liksom frön som vi sår, embryon till nya saker som ska blomma upp i framtiden och bli mycket större och kunna omfatta fler människor. Men som jag tänker på det, så är det en fråga för våra barnbarn och deras barnbarn. Vi i vår tid, vi tror jag måste fokusera på det här första steget, att avskärma oss, att skydda oss från allt det här toxiska som omger oss så fort vi går ut på internet eller slår på en tv och öppnar en tidning. För mig är det en väldigt befriande, inspirerande tanke om att bara skala bort så mycket som möjligt av allt det där. Och till att börja med bara se vad som finns kvar när man tar bort all skit. Och sen börja se vad kan vi göra själva? Vad kan vi göra på egen hand i små grupper? Och vi är ju, det är fantastiska exempel varje dag, varje vecka i vårt nätverk på vad folk kan göra på BBSen till exempel. Som ett informationsnav som vida överträffar till exempel informationsinsamlingar som man kan få via en tidning man läser eller sånt där. Men det funkar bara för att det är liksom max liksom några hundra, tusen personer. Det skulle aldrig fungera om det var mer än säg 5-10 tusen personer. Så att det är en del av det häftiga, tycker jag. Det som är lite exalterande, att vi måste göra det här i de här små slutna sällskapen.
2: Inte försöka odla gigantiska fält, utan bygga små växthus helt enkelt.
1: Radio Bubbla.
3: Bristfälliga polisaspiranter släpps igenom trots att de utgör direkt fara för sina kollegor på grund av politiska krav på fler poliser. 40 fuskande studenter har fått gå kvar de senaste 7 åren, liksom personer som inte kan tanka en bil och sådana som fått utbrott och använt begrepp som horungar. Kraven har sedan 2014 successivt sänkts avseende IQ, fysik och gymnasiebetyg enligt granskning av Aftonbladet. Vi pratade ganska nyligen, det var i våras eller i början av sommaren tror jag, om en lärare på polishögskolan, det heter Johan Siverland. Han slog larm om den ofattbart usla kvaliteten på studenterna där. Han jobbar på polishögskolan på Södertörn. Och bakgrunden då är att det finns ett politiskt tryck att utbilda fler poliser. Politikerna lovar över varandra, inte minst nu när det är valrörelse, och säger att vi ska ha 10 000 nya poliser. Nej, vi ska ha 11 000 nya poliser. Vi ska ha 20 000 nya poliser. Men problemet är att då, alltså, för att få upp de här siffrorna, att få 10 000 nya poliser, det finns inte 10 000 bra personer som blir poliser, givetvis. Så att då måste man ta in tusentals dåliga människor. Ta in folk på utbildningen som tidigare absolut inte skulle ansetts vara kvalificerade, och sen också se till att de klarar sig genom utbildningen såklart, så att man faktiskt får då poliser i slutändan. Så man har sänkt de formella kraven. Man har sänkt intelligenskraven, fystestkraven, krav på gymnasiebetyg, krav på kunskaper, allmänbildning, krav på språkförmåga så man kan svenska språket. Alla de här formella inträdeskraven har man sänkt. Men även såklart har man då informellt sänkt kraven på massvis med olika sätt under utbildningens gång. Och det är förstås det som ger de mest extrema resultaten i slutändan. Så att sammanfattningsvis då så är det ett oerhört ofattbart uselt bottenskrap som är på väg att bli nästa generations poliser. Och det här det är en katastrofal situation för Sverige som bara fortsätter och fortsätter och ingen gör någonting. Och den här Johan Siverland, hjälten på polishögskolan, han är den som slår larm. Han slår larm i våras, han slår larm nu. Han gav de här spektakulära exemplen i våras som studenter som blivit påkomna med att fuska. Men fått fortsätta. Och det han säger, Johan Siverland, det han säger att han blir orolig för att de här, om de tycker okej att fuska på provet på polishögskolan, då kanske de tycker okej att fuska med bevis till exempel. För falska bevis för att sätta dit någon som de vill sätta dit. Han pratar också om studenter som äter massor med psykofarmaka och måste käka psykofarmaka för att klara vardagen, som han skrev. Eller min favorit. Studenterna som tittade på sina egna körkort och sen frågade läraren: Hur ska jag veta vilka siffror som är personnumret?
2: Mm.
3: Det är svårt att ens förstå hur den situationen har uppstått. Men det var så studenterna i pluralis. Att det var mer än en person som hade haft det problemet. Och den här Siverland, han sa ju då som att vi står inför det här vägvalet. Med hans ord. Vill vi ha normalbegåvade, ärliga, kompetenta och mentalt friska poliser? Även om vi inte blir fler så snabbt som vi önskat. Eller vill vi ha så många poliser som möjligt, så snabbt som möjligt, underförstått då, som är underbegåvade, oärliga, inkompetenta och mentalt sjuka. Nu har Aftonbladet gjort ett stort gräv. Jag tror att det här är liksom baserat på Johan Siverlands larmsignaler från i våras. Men Aftonbladet har liksom jobbat nu några månader och grävt fram mer saker. Vi har fått fart på debatten igen. Så bland annat då så har man hittat 40 olika studenter som har fuskat på prov men har fått stanna. Ett antal poliser som tappar fattningen och börjar skrika ghettoaktiga glåpord till kriminella. Så det är horungar. Det är kanske helt normalt nu för tiden, men det blir väldigt komiskt. Liksom, vår tids kling och klang som skriker horungar åt buset. Och då polisaspiranten som inte kan tanka en bil. Det betyder då det att den här personen fyllde i bensin i tanken för spolarvätska. Och sen också, en del av uppgifterna verkar vara samma som vi pratade om i våras. Till exempel den här händelsen med studenten som under en övning sköt en misstänkt person med tjänstevapnet för att han vägrade när han blev tillsagd att lägga ifrån sig sin spritflaska. Det var en lärare på polisskolan som spelade fyllerist och hade en spritflaska. Och när polisaspiranten sa lägg ifrån dig flaskan, han vägrade, då sköt aspiranten, den här alkisen. Men det finns alltså en växande lista med sådana, den typen av incidenter. Och vissa är nya, som den här historien om en polisaspirant som blev livrädd under en konfrontation med brottslingar. Och det här var riktiga brottslingar. Och då låste in sig i polisbilen medan kollegan som var på plats var utanför bilen och kunde inte komma in i bilen för den var låst. Och en uppgift då slogs för sitt liv utanför bilen. Medan den här polisaspiranten satt inne i polisbilen och låste in sig. Så att det är, alltså man kan verkligen förstå att, liksom, att äldre poliser är inte superentusiastiska över att få de här kollegorna, dela radiobil med de här nya kollegorna. Och det finns poliser som citerar som säger att det är en direkt fara för kollegorna, direkt fara för sådana poliser. Men de säger också, det är en av kommentarerna här, det är ett prat minus. Vi har inte råd att de inte kommer ut och börjar arbete. Kravet från politikerna är så höga att vi måste få fler poliser. Vi känner av pressen och bedömer snällare för att de är så usla, säger en anonym polis. Så att ordet usel, det är inte jag som lägger i någons mun, det är polisen själva som säger att de är så usla. Det är intressant, finns en del att säga om det, tycker jag. Alltså, vi har inte råd att stå emot politikernas krav och hålla rimlig kvalitet på polishögskolan. Vad betyder det egentligen? Att det måste ju vara någon polischef som har sagt det här då, men vad betyder det? Vi har inte råd. Vad händer? Vad händer om de inte gör det? Man kan få en fingervisning vad politikerna säger. Morgan Johansson, han är mycket upprörd över det. Han säger så här: jag vänder mig starkt mot den nidbild som vissa sprider där svensk polis utmålas som en kår med sjunkande kompetens. Kraven som polismyndigheten ställer på sina blivande och befintliga poliser är lika höga som alltid. Kraven för att klara polisutbildningen och ta examen har inte sänkts och kommer inte att sänkas. Och en polis på Twitter svarar att det här är ju en lögn. Det är inte en lögn. Problemet är att Morgansson, det är inte strikt taget en lögn, för att han pratar om kraven för att klara polisutbildningen, och då formellt är de säkert samma sak. Det han däremot på ett vässlaktigt politikervis undviker att säga är att man har sänkt de formella kraven för antagning steg för steg och dramatiskt. Boris, kan du hjälpa mig att förstå det här med kravet från politikerna? Vi har inte råd att de inte kommer ut. Vi har inte råd att inte få ut underbegåvade, oärliga, inkompetenta och mentalt sjuka poliser. Vi har inte råd att gå miste om dem. För att kravet från politikerna är så höga. Vad är det exakt som skulle hända om polishögskolan sa tyvärr, vi hade inte tillräckligt många kandidater för att fylla platserna den här terminen. Tyvärr var det bara 50% av studenterna som började som kunde avsluta utbildningen. Vad är det som händer då som de inte har råd med?
2: Då byter man ju ut... Alltså exakt följande kommer att hända. Då kommer man att hitta sätt att... Det här är ju poliser som är i karriären också, som utbildar på polishögskolorna, på olika högskolor. Kommer att straffa dem. De förflyttas. Sämre karriär. På samma sätt kommer det bli... Alltså poliserna, vare sig de som utbildar eller de som är i befälsfunktion ute i landet, kan neka till att ta emot poliser. Jarle i Uppsala får han 40 nya liksom aspiranter IQ 68,7. Han kan inte neka att ta emot dem om man inte blir sittande i källare igen och liksom lyfta pärmar. Därför att dynamiken ser ut så här. Alla politiska partier idag tävlar om att lova mer poliser. Det är liksom lösningen. Sossarna har ju egentligen vunnit loppet. De har ju sagt 50 000 nya poliser till 2032. Det är svårslaget. Och det innebär att in med dem bara. Och polisbyråkrati, hur mycket de än jämrar sig, så kan de ju inte stoppa det här. Därför att politikerna vill få ut dem på, de ska kunna säga att ja, vi har ju 800 nya poliser i polisregion syd nu. Det är precis vad jag har lovat. Om de sen inte kan knyta skorna, det spelar ingen roll. Polisbefäl, utbildare och så vidare kan liksom läcka till media och så här. Men de stänger inte ner utbildningar och slänger ut alla. Ni är analfabeter, stick. Så politikerna anser sig inte ha råd att säga att inte uppa kraven. Polisbyråkratin har inte råd av personliga skäl att tacka nej till idioter. Och vi andra, vi besittande här liksom ett flöde av uniformerade kretiner. En sak till som är oerhört oroande med detta, det är ju att alla brottslingar är ju inte korkade. En del är ganska välorganiserade. Intressant vore ju att veta hur många poliser har gängen skickat in på utbildningarna idag. Det är nog en hel del.
3: Ja, det är ju definitivt en av de stora säkerhetsriskerna. Alltså infiltrationsrisken. Kriminella gäng och så vidare som är någorlunda väl organiserade, de vore ju fullständigt galna om de inte skickade in sitt folk på polisutbildningarna och såg till att de byggde upp den sortens resurser. Det vore absolut tjänstefel.
2: Ja, visst.
3: Om de inte gjorde det. Och det är svårt att tänka sig att de inte har gjort det med tanke på hur länge kraven har sänkts på polisutbildningarna. Och att polisen nu tar in liksom babbar från förorten som pratar dålig svenska, dålig allmänbildning. Så att gängbrottslingar kommer smälta in perfekt. De kommer inte sticka ut alls. De kan liksom gå på Södertörns polishögskola på dagarna och langa knark i Rinkeby på kvällarna utan att byta om emellan.
2: Väldigt effektiv distributionskedja.
3: Ja, jag tror att de är mer effektiva än polisen. Och sen när de får polisbil så blir det ännu mer fart på de andra affärerna. Men Boris, det finns ju faktiskt en liten problematisk aspekt av just den här infiltrationsfrågan. Alltså vad det gäller just att du och jag sitter och pratar om det här. Det kanske vi ska säga något ord om.
2: Ja, gör det.
3: Vi har ju försökt själva faktiskt att infiltrera polisen. Vi pratade om det här i Radio Bubbla tidigare. Det var ett antal år före inslaget vi gjorde. Då vi pratade om det här att vi under lång tid har sökt en person som kan tänka sig att gå polisutbildningen. Och bli vår man på insidan. Eller kvinna på insidan. De vill gärna ha kvinnor nu. Vi fick ju faktiskt en person på kroken. Vi kan berätta om det här nu. Det här var någonting som hände under sommaren. En person hörde inslaget av radion, hörde av sig och sa liksom att jag ställer upp, jag gör det här. Jag har liksom en lucka i mitt liv här. Jag hade en annan plan, den blev inställd nu. Så att jag hoppar på polisutbildningen. Och så får vi se hur det går. Så att den här personen då sökte till polisutbildningen. För den här pågående höstterminen. Kom till... Det är någon sån här process då med intervjuer innan man kan börja på polisutbildningen. Och han kom till första intervjun och efter den så blev han blev nekad. Han blev inte godkänd. Han klarade inte ens det första kravet för att komma in på polisutbildningen. Så, vad säger det om vår kandidat, kan man fråga sig. Hur extremt usel måste man vara för att bli ratad av polishögskolans antagningsfunktion efter ett första samtal? Men det mest troliga är förmodligen att de tyckte att den här killen var för bra. De kanske misstänkte att han var någon sorts infiltratör eller att det var en practical joke eller sånt där att han sökte, eftersom han var begåvad, vältalig, allmänt rimlig, väluppfostrad person. Så det är inte en person som man i gamla tider mycket väl kunde tänka sig som en polis, kanske en blivande polischef och sånt där. Men som nu för tiden är en extremt udda fågel i den nya poliskåren.
2: Alltså det vore intressant att pumpa någon av de här intervjuerna av psykologerna. Därför att just det här fallet fick mig att tänka på den tiden när Sverige hade en riktig värnpliktsarmé. Då sållade man faktiskt, alltså till plutonbefälsutbildningen, så sållade man bort dem som verkade alldeles för normala, begåvade och nästan ivriga. Alltså det ansågs, de blir ofta väldigt besvikna. Jag kan tänka mig att det finns någon sån här spärr att men den här killen är för skärpt och det är något lurt att han kan tänka sig det här. Och jag kan tänka mig själv att någon sitter och intervjuar 400 pers från Rinkeby som blir poliser. Och så kommer vår kandidat, eller så kallar honom. Jag skulle också bli jättemisstänksam. Alltså
3: Men alltså, jag kan förstå om de då håller utkik efter, alltså folk som är för ivriga. Folk som säger, jag vill ha polispistol och panga, köra polisbil och liksom. Någon som känns som att de ska leka cowboy liksom.
2: Ja, nej men inte det.
3: Alltså... Någon sånt kanske de håller utkik efter. Men den här personen som vi pratade om, det var ju inte någon som var liksom överdrivet ivrig. Utan det är en person som kanske var liksom möjligen så lite för intellektuell för den typiska polisprofilen. Men har en ganska liksom ganska mild och artig framtoning.
2: Vad vi behöver hitta vi behöver en kvinnlig kandidat. Jag tror inte de granskas lika noga faktiskt.
3: Mm, sant. Kvinnlig kandidat eller en babbe såklart.
2: Alltså det är ju... Det är det perfekta. Alltså, och det optimala är ju en kvinnlig babbe. Babba. Då är det klart.
3: Babinna. Ja. Ja, så om du som lyssnar på inslaget just precis nu är en babinna som inte har något särskilt för de närmaste 2 åren. Hör av dig så ska vi se om vi kan ordna. Vi kan ordna en bra deal.
2: Ja. Det garanterat. Och det viktiga är ju att, eller viktiga, men tänk inte ålderstermer, utan de har ju också utvidgat, inte gränsen neråt än, men gränsen uppåt. Det finns ju 50-åringar som har sökt och kommit in, alltså Börje Salmings fru till exempel. Så att liksom tycker att
3: Börje Salmings fru?
2: Ja, oh ja. Så att
3: förlåt, men känns som att Börje Salming måste ha tjänat mycket pengar i sina dagar. Kan inte, måste hans fru verkligen jobba och ha så här lågavlönat arbete för att han kan se fram?
2: Det är väl några år sedan hon genomgick polisutbildning. Jag tror hon gjorde det mest för att visa att hon kunde i den kvinna, den åldern, jag klarar polisutbildningen. Det är väl 5-6 år sedan, tror jag. Och det var nog inte för pengarna, tror jag. Men sa man är man nöjd i 50-årsåldern och gör någonting nytt, så att hör av er.
3: Det var en väldigt spännande vinkel faktiskt. Ja, vi måste vara mer innovativa i våra försök att genomföra det här. Jag har ärligt talat gett upp nu på idén om att infiltrera polis. Jag tror inte det blir någonting. Men om du som lyssnar vill återuppleva projektet så kan du höra av dig.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Fler än 50 vänstergrupper varnar Joe Biden att han kan förlora stöd från svarta väljare om han inte förbinder sig till reformer för att transformera polisen efter hans vägran att stödja nedmontering av polisen och hans förslag på 300 miljoner US-dollar till federala polisiära program. Någonting som för bara några veckor sedan skulle ha framstått som en totalt orealistisk, totalt inte rumsren idé har nu blivit, kan man säga, den centralpunkten för alla politiska agendor i USA. Nämligen slagordet som har skallat på USAs gator, defund the police. Vilket, jag är osäker på vad skillnaden är, men att ta bort polisens budgetar och att bara lägga ner polisen. Men det är idén, att man ska inte ha någon polis. Det är inte att vi ska reformera polisväsendet, göra om reglerna och sånt där. Vi ska bara, de ska inte få några pengar, vilket ju rimligen betyder att vi ska inte ha någon polis, åtminstone i den formen som man har idag. Och som sagt, det kan ju låta som en totalt vild idé, och det är en totalt vild idé, men det är nu en seriös agendapunkt inom amerikansk politik. Så att istället för att göra någonting rimligt, till exempel att skoningslöst slå ner odjuren som härjar på gatorna, så lägger man sig platt för dem, man kysser deras fötter, gör allt man kan för att gå dem till mötes. Och det är verkligen inte bara då nominella vänsterpolitiker. Även republikanerna i USA, republikanerna i senaten, de har lagt fram ett nytt lagförslag som heter Justice in Policing Act, som är deras den här polisreformförslag. De skickade fram sin enda svarta senator, den enda svarta republikanska senatorn, heter Tim Scott. Fick kliva upp på en scen och säga, vi hör er och vi tar era rättfärdiga klagomål på allvar. Så lägger man fram det här paket av åtgärder, att man ska uppmuntra polisorganisationer att ändra sina regler och riktlinjer till konstaplarna. Så att de till exempel ska i mindre utsträckning använda strypgrepp, de ska inte göra så kallade no-knock warrants, du ser när polisen går in i ett hus och gör en husrannsakan då utan att meddela personerna inuti huset innan man går in. Vilket av förklarliga skäl ofta leder till ganska kaotiska, våldsamma situationer. Man vill också att poliser i högre utsträckning ska använda såna här kroppskameror. Man ska skapa en databas över polisiära internutredningar, alltså utredningar av poliser som eventuellt har misskött sig. Det ska finnas en nationell databas att man kan kolla upp poliser och se till exempel

0: den här memen att det finns jättestora problem i polisväsendet, man måste ändra på det. Vilket, jag menar, jag är ju inte, som alla Radio Bubbla-lyssnare vet, så är inte jag särskilt benägen att försvara polisen som företeelse, det amerikanska polisväsendet, men det här är ett väldigt dåligt tillfälle. Ett otroligt dåligt tillfälle att börja rota i de problemen, vilket man bör göra förr eller senare. Demokraterna, inte så otippat, så är demokraterna mycket, mycket negativa till de här utspelen från republikanerna och Donald Trump. De har lagt fram ett eget förslag i representanthuset där det är liknande idéer, men mer skarpa formuleringar, till exempel att man helt ska förbjuda strypgrepp i hela USA, alla polisorganisationer. Ja, de vill också att man ska ha lägre juridiska krav, lägre tröskel för att åtala poliser som eventuellt har gjort någonting fel. Totalförbud mot no-knock warrants i alla fall, alla utredningar som handlar om droger. Man ska ha det nationella registret, men i en annan utformning. Kroppskameror ska inte uppmuntras utan bli obligatoriska för alla poliser. Poliser får inte ha det som de kallar för military grade utrustning. Och Joe Biden, han varnas nu. Han får skarpa varningar från sina vänner på vänsterkanten om att han kommer få svårt att vinna med Donald Trump. Han har fått ett öppet brev från 50 olika vänsterorganisationer som säger att för att vinna i höst så måste du ha ett entusiastiskt stöd från svarta. Just nu ser det inte ut som att du kommer få det, tyvärr. Och det här är trots då att Joe Biden har lagt fram att han vill ge 300 miljoner till ett nytt federalt program för det som kallas för community policing. Lite osäkert vad man ska kalla det för, men kanske mer närpolisen och sånt där till utsatta områden. Men det här tycker jag givetvis, alltså det är en otrolig tondövhet från Joe Bidens sida, för att slagordet är ju defund the police. Inte liksom, inte ge mer pengar, ge mindre pengar till polisen. Han fattar inte det. Så att kritikerna säger då att det här leder ju till det exakt motsatt resultat vi vill ha. Det kommer leda till att det finns för många poliser. Overpolicing kallas det i amerikansk politisk diskurs. Så det är ju totalt fel ute, Joe. Och de säger då att just, man får säga då, inte till hans heder, han har ingen heder, men en sak som inte är totalt värdelös med Joe Biden, det är att han har uttryckligen vägrat att ställa upp på agendan defund the police. Han vill lösa problemet genom att ge mer pengar till polisen. Och det är en hårig situation också, för att det amerikanska polisväsendet, det är inte som i Sverige liksom, att det finns en polismyndighet där man kan gå in och ha liksom en rikspolischef som kan genomföra en agenda och så vidare. I USA så är polisväsendet väldigt mångfacetterat och väldigt decentraliserat och finns på många olika nivåer. Alltså från den federala nivån ner på delstater, counties, kommuner, alltså municipalities och så vidare. Och sammanlagt, om man lägger ihop alla sådana här police departments som finns på alla olika nivåer i hela USA, så är det enligt uppgift ungefär 18 000 olika organisationer. 18 000 olika polisdistrikt i olika former. Och det innebär ju att inte bara så är det omöjligt att styra dem, utan det är också omöjligt att veta vad som händer i dem. Det finns till exempel, det finns ingen översikt över vilka regler som de 18 000 polisdistrikten har vad det gäller vilka situationer man får använda strypgrepp eller inte. Sådana saker som diskuteras. Så det är också någonting som är, så vitt jag förstår, totalt orealistiskt. Att det skulle kräva i alla fall en väldigt genomgripande förändring av bara hur allting är strukturerat i USA. Kanske en total centralisering eller något sånt där av hela polisväsendet. Det rimmar illa med att man ska lägga ner hela polisväsendet. Ja, Boris, vad ska man tycka och tänka om den här diskursen, den här seriösa på högsta nivå diskursen om att göra dramatiska förändringar av polisväsendet?
1: Ja, det är som du sa, det är en hårig situation, och därför man låtsas inte om problemet. Och man kan säga så här, att det gick ibland upp det här, trots allt påpekande i diskussionen, om att det dör en amerikansk polis i veckan. Men vad man, och det är illa nog, tycker jag, det säger ganska mycket om vad det är för typ av samhälle, en polis i veckan. Men det dör tre poliser i veckan, därför att det här är de som blir skjutna eller misshandlade till döds. De blir också påkörda, drunknar, dör i bränder och så vidare. Alltså, så under ett år dör det i snitt en polis var 54 timme i USA. Ett brutalt och

0: något samhälle där det är livsfarligt att vara polis. Det kan inte vara roligt att vara gift med en polis och veta att ganska en var 54 timme alltså. Och skulle du och jag ingå i den polisstyrkan, vi skulle givetvis brutaliseras och förråas, och den hundratusentals knarkare, våldsmän, utländska ligor, gäng. Det är en livsfarlig miljö att försöka hålla ordning i. Och det är klart som fan man går hårt fram. Och så länge samhället ser ut som det gör så spelar det ingen roll vilka manualer de hittar på. Det är ju krig där ute på gatorna, för att använda en klyscha. Och poliser kommer säkert att gå hårt fram och ibland skjuta fel personer och så vidare. Därför att situationen är sådan som den är. Och det kommer de ju inte undan. De låtsas inte om att de tror att det här är något som... ska de dela ut en manual till gängmedlemmarna också? Att skjut inte eller misshandla inte våra poliser till döds. Alltså det är så oerhört verklighetsfrånvänt. Och de här människorna lever ju ändå mitt i den här verkligheten. Sen ska man ju... Att Biden inte kan gå med på defundingen. Det har ju också en annan orsak att den del av den offentliga sektorn som utgörs av poliser är ju en väldigt viktig del av den demokratiska partiapparaten i många städer, och det är ett sätt att hålla folk med arbete och en liten klangrej där helt enkelt. Det vill man inte montera ner, det är omöjligt. Skulle han ju liksom ge sig på sin egen del av den djupa staten. Så det kommer att bli lite så här kosmetiska åtgärder. Och det sjuka är att man inte pratar om situationen som den är. Alltså att det är inte Brasilien, men det är ett jävla skitsamhälle. Med mängder av galna människor ute på gatorna. Och ska man hålla ordning på dem så kommer man att bli våldsam, brutal och förråd. Och det är det vi ser. Och det kan vi inte trolla bort.
1: Mm. Det är särskilt intressant det här med alltså polisen som en... Jag tror att du sa polisen som en klan.
0: Mm.
1: Och det är ju det, givetvis. Alltså det finns en sammanhållning i poliskåren, polisens fackföreningar som är väldigt inflytelserika och väldigt mycket politiskt inflytande och så vidare. Och som du säger, det är en symbiotisk komponent i det styrande blocket i alla amerikanska städer. Men och det, så där kan man dra slutsatsen då att ja, det blir såna här kosmetiska förändringar, man kan inte lägga ner polisväsendet. Tänk att man ska behöva påpeka en sån sak.
0: Ja,
1: det går inte att lägga ner polisväsendet. Det är en orealistisk politisk ambition. Ja. Ibland har man den diskussionen kanske med arachnokapitalister som säger att vi ska bara lägga ner polisen. Men de brukar åtminstone vara tydliga med att man ska då ha som privata säkerhetsföretag. De ska ha välbeväpnade anställda som ska vara ute och köra. Men här är det bara, nej, lägg ner polisen, ska vi ha något. Vad händer sen? Ja, lite oklart. Kosmetiska åtgärder, ja, men... Det kommer ju verkligen kännas för poliserna. Och man förstår ju att poliser i USA nu, de måste ju verkligen känna, om vita människor i allmänhet känner att de har mycket negativitet mot sig, hur ska då poliserna känna? Det måste ju vara en helt bizarr situation för dem. Deras, och så de tycker om polisen, så är deras självbild att de är the thin blue line, som det heter. Liksom den tunna skyddsbarriären mellan kaos och brottslighet och liksom fruktansvärda saker och den hedliga laglydiga befolkningen. Och nu kommer de här grejerna liksom, att med de här våldsamma upploppen som handlar väldigt mycket om hat mot polisen, och politikerna ställer sig på upploppens sida, medierna ställer sig på upploppens sida, alla företag som stora och som små ställer sig på upploppens. Det finns tecken på att poliser i USA håller på att få nog och att de reagerar på olika sätt. Det finns ett intressant exempel. Det är någonting som utspelar sig i Atlanta just nu. I Atlanta, Georgia. Där var det en incident för några dagar sedan. Relaterat till en person vid namn Rayshard Brooks. Rayshard Brooks var en afroamerikan med ett digert brottsregister. Som så ofta är fallet i det här sammanhanget. Jag har inte så här läst på honom djupare. Men jag vet att han var bland de brott han var dömd för. Han hade till och med ganska mycket tid i fängelse. Och han var dömd bland annat för misshandel. Inklusive misshandel av sin egen familj. Han var också dömd för grymhet mot barn. Och olaga frihetsberövande. Så han var en riktig myskille. Och vid tillfället då häromdagen så var han också hög på knark och han låg och sov i en bil. Polisen hittade honom och ville göra en nykterhetskontroll. Men när de gjorde det så blev han blev väldigt våldsam. Han slog till en polis, stal polisens taserpistol och började springa därifrån. Och i farten så vände han sig om och sköt med taserpistolen mot polisen. Och då agerade polisen genom att skjuta honom. Och till och med för mig, som är en inbiten snuthatare, så att det nästan slår över liksom mot ett irrationellt, gränslöst hat mot poliser. Jag är ju verkligen inte någon sån här polisromantiker som mångåriga lyssnare och bubblar vet. Men till och med för en sån som jag så är det så glasklart fall. Alltså här har vi en person som attackerade polisen, stal ett vapen, avfyrade det mot polisen. Han var påtänd och en garvad våldsbrottsling. Han kunde ju mycket, mycket väl ha haft till exempel ett till vapen på sig. Eller kanske fler skott i tas och se vad det är för någonting. Han var uppenbarligen väldigt våldsam och attackerade polisen på flera olika sätt. Men de här poliserna nu som var involverade i den situationen, de åtalas nu. Och en av dem, han som sköt, han åtalas för mord. Murder one. Felony murder, som det heter på amerikanska. Vilket ju är totalt sinnessjukt. Men tänk dig att det var polis i det läget. Att om en brottsling slår dig och skjuter mot dig och du skjuter tillbaks, då blir du åtalad för mord. Man kan ju förstå att poliserna i Atlanta inte är särskilt entusiastiska över det här. Och det finns uppgifter nu från flera olika håll. Jag läste flera artiklar nu i mainstream medier om att det är många poliser som sjukskriver sig och inte kommer till jobbet. Eller att man maskar och obstruerar på olika sätt. Så tydligen så finns det vissa distrikt i Atlanta där polisen inte svarar på anrop. Och långa stunder så har det varit helt tyst på polisradion. Så att det verkar som att poliserna i Atlanta i viss utsträckning arbetsvägrar. Det är en sorts vild strejk, tror jag man kan säga, bland polisen.
0: Ja, och vilket är en fullt rimlig reaktion.
1: Ja.
0: Jag menar, om du vet att du ska in i ett av de slummigaste och farligaste svarta distrikten och kan komma i slagsmål med någon och vapen dras och så vidare, och adrenalinet sprutar och man vet inte vad som händer, och att det hela kan sluta med att du liksom döms till döden. Alltså, varför skulle man riskera sitt liv för en ganska pissig polislön? Alltså, man riskerar sitt liv dubbelt upp. Man kan bli dödad av brottslingen och man kan bli dödad av den så kallade rättsapparaten. Det är klart man ligger hemma i sängen och kollar på baseball.
1: Det var en Atlanta-politiker, så det var borgmästaren i Atlanta, en afroamerikansk kvinna, jag kan ha missuppfattat hennes titel, som sa att nej, det är ingen fara, och jag uppmanar alla poliskonstaplar att inte glömma den ed som ni svor när ni trädde in i polisyrket. Och tänk också på att vi gett er en historisk löneförhöjning nyligen. Men tänk inte så mycket på det här med att vi åtalar er för mord när ni gör ett jobb.
0: Men det här visar också den totala bristen på förmåga att tänka och självbevarelsedrift hos de svarta någorlunda lugna som demonstrerar och hojtar nu, som är lugna till vardags i alla fall. Jag menar, vem som han som blev skjuten utanför Wendy's och som hade slagit sin fru och gett sig på barn. Vem ringde hon när han slog henne? Jo, polisen förstås. Och det kommer finnas många sådana fall. Och de här människorna går nu ut på gatan och kräver att man ska liksom skära ner på polisen, ta ifrån dem mer möjlighet att försvara sig, ta ifrån, liksom defund dem. Fattar de inte att de själva kommer att drabbas först av alla? Det är obegripligt korkade varelser där.
1: Ja, det är en väldigt, väldigt bra och komplicerad fråga. Fattar de inte? Ja. De här reaktionerna från polisens sida i alla fall, det är någonting som jag verkligen, verkligen välkomnar. Jag hoppas verkligen att de fortsätter och byggs upp. Alltså, låt de här psykfallen som vill lägga ner polisen, låt dem få smaka på vad som händer när man inte har poliser. Alltså, jag skulle väldigt gärna se en generalstrejk där poliserna i hela USA stannar hemma. Låt brottslingar ta över alla gator i alla amerikanska städer. Så får vi se hur lång tid det tar innan demokratiska politiker bönar och ber för att poliserna ska börja jobba igen. Det skulle vara ett intressant experiment. Många liksom oskyldiga människor blir lidande, men jag vet inte, hur många oskyldiga människor finns det i amerikanska innerstäder?
0: Ja, precis. Vill man ha en bild av hur det kommer att bli så kan man ju få det. Den här fria zonen i Seattle. Det finns ju ganska många filmklipp upplagda av vardagen där. Och snacka om att det är liksom inte hippie-kollektivet lyckliga stjärna vi ser. Det är en jävligt obehaglig miljö.
1: Ja.
0: Ta inte med barnen på picknick dit.
1: Men det som skulle hända om polisen gick på strejk, det är ännu mer intressant, för att i Seattle, i Chaz-zonen, så är ju, ja, det är rätt mycket så här vänsteraktivister, ganska beskedliga människor. Men det som skulle hända om någon är polisen, det kanske först skulle det vara lite BLM och vänsteraktivister som hade demonstrationer och tältade i parken och sånt där. Men ganska snabbt så skulle det komma de riktiga kriminella, de riktiga yrkeskriminella, kriminella gäng och sånt där, skulle bara komma och göra processen kort med vänsteraktivisterna, om de inte vill använda dem som mänskliga sköldar och sånt där. Det är helt andra element som skulle komma fram. Och jag tror vi kommer att se det oavsett. Alltså, och även om vi får en polisstrejk så kommer vi att se en enorm brottsvåg nu, för att polisen, bara, alltså, om inte annat bara för att de blir mycket, mycket mer försiktiga. Och alla brottslingar vet att polisen kommer inte våga göra lika mycket. De kommer inte våga skjuta mot oss. De kommer inte våga hålla fast oss. Vi kommer komma undan med mycket, mycket mer nu. Så jag tycker på den här punkten kan man gott göra som... Polisen kan på eget initiativ göra det som aktivisterna vill. Lägga ner verksamheten i en vecka eller en månad eller så. Sen kan man ju faktiskt gott kunna strukturera om hela amerikanska polisväsendet. Och återgå till den ordning som föreskrivs i konstitutionen. Därför att en intressant detalj som förvisso nämns då och då nu dagarna, men som tror många människor inte känner till, det är att det står inte ett enda ord i den amerikanska konstitutionen om att det ska finnas poliser. Konstitutionen berättar hur federalstaten ska se ut och så vidare. Det står absolut ingenting om att det ska finnas ett polisväsende. Det som finns inskrivet i konstitutionen, det är att det ska finnas sheriffer. Men sherifferna, det är ju en helt annan sorts ordningsmakt. Det är inte alls, det är knappt ens likt det moderna polisväsendet. Men om man får drömma lite grann, så skulle man kunna tänka sig att poliserna tröttnar och omorganiserar sig inom ramen för sheriffväsendet, som har ett helt annat oberoende och en annan typ av roll.
0: Ja, mer sheriffer till häst.
1: Beridna sheriffer.
0: Ja,

0: Radio Bubbla.
1: Donald Trump har gjort avdrag för förluster i vissa av sina näringsverksamheter och under 11 år inte betalat federal inkomstskatt alls. Skickligare på skatteminimering än många andra rika amerikaner. New York Times har äntligen gjort slag i saken och publicerat en massa information om Donald Trumps ekonomi som hittills har varit hemlig. Den har inte varit offentlig. Och det har varit en debatt kring Donald Trump sen han började kandidera till presidentämbetet 2015, när det var, ska han offentliggöra sina personliga finanser? Och han har sagt att nej, jag tänker inte göra det utan vidare, för att just nu så befinner jag mig under revision. De har en audit, så att Skatteverket håller på att utreda honom just nu för att se om han har fifflat och så vidare. Så han har sagt att när de är klara med sin audit, då kan jag lägga fram alla finanserna. Men just nu så är allting så här, kastat i tvivel. Det är ingen som vet hur mina officiella finanser är, för att den här revisionen fortfarande pågår. Men, och det har varit så här, ja, men så här, kan man inte få ut den här informationen ändå? Och jag tycker det är ett mysterium för mig varför den här informationen inte har läckt tidigare. Hur många tjänstemän finns det inte på amerikanska skatteverket som hatar Donald Trump, som bara kan mejla de här grejerna till New York Times? Ja, de gjorde väl säkert det. Hundratals olika tjänstemän har gjort det här i flera års tid.
2: Ja.
1: Men nu bedömdes det att det var bra timing i valrörelsen. Det är min gissning bara. Och nu slår man upp det här stort.
2: Jag kan tänka mig att ja, timing i form av desperation, för man har suttit på det här länge, det ska vi utgå ifrån. Men till och med New York Times och andra som har haft det har tänkt, det är inte så mycket att göra av det här, helt enkelt. Och det är därför vridningen av vinklingen är så hård här, alltså, och snudd på obegriplig. För man, det de drar på här och det som sen har spilt in i andra medier, i svenska tidningar, det är ju att Donald Trump inte är så rik som han påstår sig vara, och så framgångsrik. Mm. Och det är, skrev idag i en kolumn, att det kan vara så att han liksom konkursen hotar. Och det finns ju inte minsta belägg för detta. Så att det här är en icke-nyhet som New York Times liksom försöker få till att han ska börja betala vissa lån nästa år. Oj, oj, oj, oj. Det finns ingenting som talar för att han kommer kunna betala de lånen. Det går inte att dra... Ja, det är bara så dumt, alltså.
1: Det är en ganska häpnadsväckande uppdrag som de har föresatt sig här. Att leda i bevis att den världsberömde fastighetsmagnaten och miljardären Donald Trump i själva verket är fattig. Men problemet var att även om de lyckas få det till att, ja, men han är inte fullt så rik som han har sagt att han är, så är han ändå stenrik. Han är ändå otroligt förmögen. Och alla vet det, och det finns absolut ingen möjlighet att han inte är stenrik, med tanke på allt vi vet att han äger, allt vi vet att han gör och så vidare. Så det är en riktigt hopplös grej, och jag kan förstå att Trump inte har så mycket emot den här typen av diskussioner, som fokus är hela tiden. Det man säger hela tiden, Donald Trump är rik, han är rik, han är riking, han är krösus, han är förmögen, han har jättemycket pengar. Frågan är om man har liksom så här många miljarder eller ännu fler miljarder.
2: Ja, men exakt. Och det enda de vagar och säger, det är liksom golfbanorna går med förlust. Det är ju en liten del av hans imperium. Och även om de skulle gå med förlust, så kan det ju vara, så att säga, en skattemässigt riggad förlust, helt enkelt. Det är en sån extremt tunn soppa, så att det är sjukt att se hur, framförallt i Sverige, man ser statsmedia och medlemsmedia verkligen hoppa på det här, att han är inte så rik, han är kanske utblottad snart. Men det finns som sagt idioter som köper det.
1: Om man har ett hum om hur företagande fungerar, Så om man tittar på det här, jag har inte kollat på detaljerna och jag vet inte så mycket om hans specifika företag, men jag har bara sett övergripande bilden. Det jag ser här, det är ju en oerhört skicklig, driven och skicklig skatteplanering som har varit enormt framgångsrik. Alltså, en miljardär som har så jättemånga olika företag i olika branscher, äger massa fastigheter och många andra sorters tillgångar. Och han har lyckats få ner sin skatt till, ja, efter 2017 då, när han betalade bara $750 i federal skatt, federal inkomstskatt. Och det som har hänt då, det är att han har använt sin koncern, att han äger allting genom en och samma Trump Organization. Vilket gör att han kan kvitta vinster mot förluster. Och sen så har han gamla förluster som han tog på, jag vet inte exakt när, men han har gjort det till för en väldigt stora förluster. Och de har han, förlåt, det tekniska termen undslipper mig just nu, men han har spritt ut dem över ett stort antal år, i något fall i 11 års tid, tror jag att det var. Så att den här förlusten som han gjorde, säg år 1995, gör att han inte behöver betala någon inkomstskatt förrän 2010 eller sånt där. Så det är otroligt skicklig skatteplanering, och det är bara, särskilt om man är libertarian eller man bara liksom inte är stort fan av amerikanska federalstaten, så är det ju bara att säga liksom tummen upp, you go. Så otroligt bra jobbat av honom att göra så skicklig skatteplanering. Och precis som du säger, Boris, en förlust i ett företag, framförallt i en koncern på det sättet, är inte vad lekmän kanske tror att det är. Det betyder inte nödvändigtvis att man har haft liksom en misslyckad verksamhet som har blött pengar. Utan en förlust är någonting som, från ett bokföringsperspektiv, så vill du ha förluster. Du vill gå liksom plus minus noll eller göra en liten förlust. Du vill inte gå med vinst om du kan undvika det bokföringsmässigt, eftersom vinster beskattas. Så du vill gärna få det att se ut som att du inte gjort någon vinst, även om du har gjort vinst på riktigt. Så att det här tycker jag bara ser otroligt välskött ut. Och återigen då, man kan inte prata om någon aspekt av det här utan att dra uppmärksamhet till att han äger hotell, han äger golfbanor, han äger sportarenor och vad det nu är för någonting. Han spenderar $70,000 på sin frisyr när han ska spela med i tv. Låter inte som en fattig lapp, tycker jag.
2: Nej. Men det mest komiska tycker jag nog ändå är att jag har sett flera kommentarer idag om att det här är jättebra. Här får Biden ammunition till morgondagens debatt. Kan du tänka dig, vad ska Biden göra av detta? Hoppas han tar upp det vore jättekul.
1: Ja, verkligen. Och det finns så många självmål för honom att göra det. Biden är inte direkt fattig själv.
0: Joakim Andersen, Bruce G. Charltons bok om massmedia pekar på samtidens beroende av distraktioner och oförmåga till djup koncentration. Lyfter fram mediernas på samma gång totalitära och relativistiska tendens där den enda rätta åsikten byts ut över tid. Ja, Joakim Andersen, även känd som Oscar Ray, fortsätter sitt lovvärda värv att introducera djupsinnig internationell litteratur till en svensk diskurs. I det här fallet Bruce G. Charlton och hans bok Addicted to Distraction. Som är en bok om mediefrågor. Hur massmedia har förändrats under de senaste årtiondena och hur det påverkar oss. Hans tes är att hur massmedier utvecklas är någonting som är väldigt negativt och tilltagande negativt. Han verkar beskriva medierna som någonting som delvis står utanför samhället. Som någonting som inte har en naturlig roll och därför kan växa obehindrat. Inte olikt, apropå någonting vi pratade om tidigare i sändningen, en cancersvulst på samhällskroppen. Och det finns flera specifika tendenser som beskrivs här på ett ganska intressant sätt. Till exempel att allting presenteras som åsikter i medierna. Och det har en subversiv funktion därför att det postulerar så att säga att det inte finns några fasta värden. Allt är bara åsikter. Åsikter kan ändras. En åsikt är lika bra som en annan åsikt. De är lika subjektiva och godtyckliga. Och som påpekas här, att Charlton säger, det är inte någonting som ibland så beklagar väldigt mycket på vänstern. Och säger att vänstern gör de här sakerna. Men det är snarare så att det är massmedierna som driver och styr den moderna vänstern. Än att vänstern har politisk kontroll över medierna. Och som Charlton tydligen skriver, så skulle gamla tids vänster skulle förakta vår tids mediedrivna vänster och den här subjektivistiska, godtyckliga inställningen. Att det bara finns massa åsikter och ingen åsikt är bättre eller sämre än någon annan och så vidare. Det är inte så som till exempel ortodoxa marxister resonerar.
2: Amen.
0: Och sen är det också så att de här åsikterna, de byts hela tiden. Medierna sluter upp som en man bakom en viss åsikt. Men ett halvår senare så är det ofta en helt annan åsikt som man sluter upp lika intensivt bakom. Och alla som inte har bott under en sten i Sverige de senaste 3 åren vet ju exakt vid det här laget hur det går till. Så att Knight Charlton, han rekommenderar att vi helt enkelt ska avstå för massmedier. Vi ska ha en luditisk inställning och ordinera oss själva en massmediefasta. Och sluta lyssna, sluta läsa. Det finns inget bra skäl att dela det här. För att vid det här laget så är det, som han är inne på då, det är ett beroende av distraktioner. Det är som ett knark. Att distrahera sig själv med såna här kortsiktiga stimulerande känslor. Så det bästa är bara att klippa. Inte ta del av det alls. Bara göra något annat istället.
2: Det här är en bra text av Oscar Rey. Och Charlton är ju intressant. Det jag saknar en Charltons analys, det är ju den halva som faktiskt utgörs av konsumenterna. För att det finns någonting grundläggande i om människor nu har behov av faktiskt av att avskärma sig från verkligheten och gå in i en annan slags verklighet, så är det saker som har skapats i deras vardagsbetingelser, att de faktiskt är, de är tomma i bollen, de har liksom ingen historia. Vi har ju fått en stor grupp människor som inte ser bakåt, för att de har inga rötter bakåt eller någon kunskap som gör att de kan vända sig om över axeln och titta bakåt. Och de har heller egentligen inga planer för framtiden annat än att se till att de kan åka på semester i Thailand eller någonting sånt. Alltså det är människor som lever här och nu och som ett litet barn ska ha maximal behovstillfredsställelse. Och det skapar en grundläggande marknaden för den här typen av media som Charlton och Oscar Rey beskriver. Och sen, det är som att dricka sprit ungefär, det börjar. Sen blir det så beroende av att det spelar ingen roll vem du är, att du måste ha liksom ditt dagliga intrycksknark oberoende av vilken kanal det är. Så att tanken på avgiftning är ju oerhört korrekt faktiskt. Och sen en detalj i det hela är ju också hur det tas upp här, hur Charlton beskriver den här tendensen i vår tids populärkultur att ge oss andra typer av hjältar, även om ordet hjältar ligger illa i munnen i det här sammanhanget. Men jag läste den här texten direkt efter den här notisen om svenska barnböcker i Kina. De hänger ihop på något sätt, för att den typen av förebilder, vare sig det är barnlitteratur eller barnfilm eller vuxen litteratur och film, som var vanliga förr, alltså starka män och kvinnor som gjorde någonting och ibland gick under förvisso, då fick man en tragedi. Det existerar inte längre, utan som det skrivs här så vi matas idag med antihjältar helt enkelt. Det kan vara vi har ju till och med seriemördare som hjältar. Vi har folk som har de mest märkliga böjelser och behov som hjältar helt enkelt. Och det är inte så att de bryter mot lagar, regler och förordningar för att göra det bättre för sig själva och för människor, och att de har någon slags vision. Sådana hjältar fanns det i gammal litteratur också, utan det är samma sak där. Det är folk som gör saker för stunden för att uppnå maximal behovstillfredsställelse. Och när den så kallade hjältebilden blir vanlig i populärkulturen, då blir det ju en ursäkt för så att säga vanligt folk att vara likadana. Inte att de blir seriemördare, men att de bara tänker för stunden. Och just det här att media ger oss en bild av världen som saknar historia, den saknar framtid, den finns bara här och nu. Det som händer nu är det viktiga för dig och för allting. Det gör det ju också möjligt för media att så här oerhört sömlöst när det gäller åsikter byta ståndpunkt. För det finns ingen historia. Det som fanns igår, det finns inte idag. Så att det är också ett skäl att avgifta sig, för att om man håller sig till den media levererar, då kommer man bli totalt vilse i pannkakan eller tid och rum och orsakssammanhang. Så stäng ner så mycket ni bara kan.
0: Jag känner en viss kluvenhet här. Ibland undrar jag om det är så uppbyggligt egentligen det vi sysslar med bubbla-projektet. För på sätt och vis så pumpar ju vi ut en stadig ström av såna här nyheter. Och det allra mesta som Bubbla länkar till är liksom mainstream-nyheter. Det är mainstream-artiklar och såklart uppblandat med lite annat. Men det är rätt problematiska saker som vi för folks uppmärksamhet till. Och naturligtvis så försöker vi göra ett bättre urval. Vi försöker rama in det med våra rubriker. Och vi försöker sätta rubrikerna alltid på ett sånt sätt att man ofta inte behöver läsa mer än vår rubrik för att få ett hum om vad som har hänt. Det är en av våra kärnidéer. Men samtidigt, Radio Bubbla till exempel, vi lägger ner ganska mycket tid. Du och jag, Boris, och även producenten och andra människor som är involverade på att sitta och sprida såna här nyheter och diskutera och kommentera. Men naturligtvis då så har ju vi har ju tanke med det här. Och i bästa fall så kanske man kan tänka att Radio Bubbla är lite så grann som ett filter eller ett alternativ som man kan använda för att få lite koll, få lite analys och diskussion kring nyheterna utan att behöva ta del av det här det allra mest degenererade och distraherande medieflödet. Men samtidigt, det är uppenbart för mig, det finns ju nackdelar. Och jag vet ju till exempel att det är ganska många människor som har sagt till mig att jag hade helt och hållet slutat följa nyheter tills jag upptäckte Bubbla. Då började jag läsa Bubbla, sen lyssnade jag på Radio Bubbla. Jag har aldrig lyssnat på nyhetsradio tidigare och kollat på nyhetsprogram på tv. Men nu lyssnar jag på Radio Bubbla och första gången någonsin så tycker jag att det är intressant med nyheter. Och ibland så är nästan svartnare ögonen på mig när jag hör såna här saker och tänker, vad har jag gjort? Vad jag sysslar med egentligen? Håller vi på att förstör människor med Bubbla-projektet?
2: Det där har jag också undrat jättemycket på. Men jag har nuddat vid ett svar tidigare och jag har grubblat en hel del på min kammare. Liksom har tänkt så här att, nej, vad fan, är din hållning verkligen logisk och konsistent? Du kan inte hävda det ena och samtidigt hålla på med sånt som definitivt besinner sig i samma zon, är en slags uttryck för vilja att synas och höras som någon slags personlig fåfänga, och då faller liksom allt du säger. Men jag tycker vi ska se det jag håller på med som ett vaccinationsprojekt helt enkelt. Man tar de dåliga, man tar de här bakterierna, odlar dem som vi gör helt enkelt och injicera folk så att de blir mer motståndskraftiga. För man behöver motståndskraft. Även om du är en individ som inte följer nyhetsflödet, så är du faktiskt omgiven av nyhetsflödet och du måste vara vaccinerad. Det är det ena vi ägnar oss åt. Det andra viktiga saken som jag menar gör att det vi ägnar oss åt är rätt, det är att det vore ju väldigt illa om vi drog någon slags politiska slutsatser inom det bestående ramar och liksom avslutade var efter att vi har kört 5 länkar, så sa någon av oss att, och kära lyssnare, det här kan vi råda bot på genom följande, och så talar vi om hur man skulle rösta på eller sådana saker. Det gör vi ju inte. Vi talar om för folk att tänk själv och framförallt gör saker, vad det nu än gör, om du blir skomakare eller kock eller whatever. Så att det är ett vaccinationsarbete helt enkelt. Någon måste göra det.
0: Tack så mycket, Boris. Nu känns det genast lite bättre. Kan jag sova i natt också?
2: Jag kan dra samma ramsa imorgon för att du får ångest.
0: Ja, vi får se. Vi kanske inte kommer syssla med det här för alltid. Tills vidare så tycker jag skämt åsido att det är en väldigt bra och viktig sak som vi gör. Men artiklar som den här som vi pratat om nu illustrerar att det verkligen inte är oproblematiskt. Och det är en liten intressant dimension också i själva verksamheten, ska jag villigt erkänna. Att det inte alltid är svart på vitt, själva grunden för det vi sysslar med.
2: Nej, alltså, det är definitivt inte enkelt. Vad vi inte får glömma bort här dock, det är ju ett mer svettigt problem. Och det är ju att när du och jag nu diskuterar frågan, då rör vi oss i, då är det med hänsyn till en grupp som reflekterar, tänker och väljer sin tid, så att säga. Vi och våra lyssnare och andra där kring. Men vad gör man då med, så att säga, den stora gruppen? De som faktiskt har, höll jag på att säga, snart ett biologiskt betingat behov av att alltid få ett intryck in i hjärnan. Alltså jag tror vi befinner oss där, att rör det i vilken stad som helst. Människor har alltid ett par lurar i öronen eller sitter och tittar i mobilen på en film eller någonting sånt. Alltså det är som vi står inför en mänsklighet som är paniskt rädd för tystnad omkring sig. Som är paniskt rädd för att inte någon ska sjunga eller prata rätt in i huvudet på dem. Det är för att om ingen gör det, då blir det tyst och då måste de höra sina egna tankar. Och det tror jag väldigt många människor finner obehagligt, för de kanske inte hör någonting alls då. Det blir bara tyst. Och då fattar de att det är något fel, och det vill de inte fatta. Vad man gör åt detta har jag ingen jävla aning om.
0: Ja, återstår att reda ut. Det är mycket intressanta frågor som vi tvivelsutan kommer att återvända till.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: Gräddans gott, den nya smakfavoriten från Cloetta.
4: Ta Cloetta!
1: Radio Bubbla.
0: Växjö kommunfullmäktige antar detaljplan som godkänner IT-entreprenören Björn Sundbys omtalade bygge av stenhus i 1890-tals stil. Innebär att bygglov kan sökas om planen inte överklagas. Än är det inte klart, men vi är åtminstone ett steg närmare att få ett stort, pampigt stenhus byggt i Växjö. Vi har ju pratat om det tidigare. Vi har fått väldigt mycket uppmärksamhet. IT-företagaren Björn Sundby, som har som en sorts passionsprojekt att bygga det här huset i lite mer traditionell stil. Det är inte direkt liksom klassisk stil eller ens gammal stil, men det är ovanligt att man bygger såna här stora stenhus. Och det är angivet som 1890-tals stil. Det är ganska modernt men ganska snyggt, tycker jag. På bilden åtminstone, den här bilden som man ofta ser, så ser det ut som att det är brunaktig sten. Jag tycker det ser ganska bra ut. Det ser ju enormt mycket bättre ut än nästan allting annat som byggs. Du ska inte utesluta att kommunen i Växjö lyckas underminera det här, lyckas stoppa det, eller liksom påföra några bizarra krav om att du får bygga stenhus bara om du bygger en kommungrå betongfasad utan på stenen eller sånt där. Men Peppar tar ju trä ett steg närmare nu i alla fall.
2: Jag tycker det är en jättefin byggnad, alltså det är, jag gillar verkligen den gamla typen av stenhus, och det har ju alla de perfekta detaljerna. Alltså jag är mest nyfiken över var ska han uppbåda byggnadsarbetare med den yrkesskicklighet som behövs för det här stenhuset. Jag tror det blir stora problemet då, när han lyckas ta sig förbi byggnadsnämnden.
0: Det är en jätteintressant fråga, va? Över helgen så var jag och Sofia i London. Och för mig så är det framförallt en generellt en utresa, men särskilt i London så är fokus ganska mycket på arkitektur. Så då vill jag också åka runt på en sån turistbuss och bara kolla på hus i flera dagar, om jag får välja själv. Och där finns det ju fantastiskt mycket vackra stenbyggnader. Åtminstone om man gillar den här liksom, ja, inte minst den här liksom neoklassiska stilen. Som har väldigt mycket sådana här neoklassiska monumentalbyggnader i London. Jag tycker det är väldigt pampigt, och det är något helt annat än husen som byggs idag. Men även där så var det ju länge sedan man byggde ett sånt där hus nyligen. Så när man tittar på alla de här korintiska kolumner och små skulpturala stenelement och olika typer av dekorationer på husen och sånt där. Så undrar jag hela tiden, finns det ens någon som kan göra de här sakerna idag? Och sen så när vi åkte genom City of London, så sa guiden på turistbussen någonting som jag tyckte var jätteintressant. Vi åkte förbi Bloombergs nya huvudkontor. Och det var ett ganska intressant hus. Då berättar han att den här byggnaden är den första byggnad i City of London som har byggts i sten på 100 år. Första gången på 100 år i London, i City of London. Första gången man har byggt då ett hus, alltså helt i sten, jag antar det var stendetaljer, men där liksom hela fasaden och stommen och allting är byggt. Och du vet inte, guiden verkade tillförlitlig och rekorderlig och sådär, så jag har ingen skäl att tro att han ljuger.
2: Nej, men jag kan tänka mig att det var ganska färdigbyggt alltså när man hade yrkeskunskaperna, skulle jag säga fram till 50-60-talet, så byggdes det väl inget nytt centralt, och då de gamla husen stod där, och sen när man började bygga nytt då blev det glas och betong igen.
0: Ja, för det har ju byggts mycket nytt i de här delarna av London. Framförallt så är det väldigt mycket sån här just glas och stål, skyskrapor. Vidrigt är det. Alltså riktigt äckligt, fult, vidrigt, den här arkitekturen. Och Bloombergs nya huvudkontor är ju rätt intressant. Alltså det är inte ett traditionellt typ av stenhus, men huset består av gul sandsten och enorma bronslameller på fasaden. Som jag antar kommer...
2: Bronslameller?
0: Ja, det är fantastiskt. Hus, alltså det är sån här modernistisk arkitektur som jag egentligen tycker är kräkvärdig. Men just det här huset, det sticker faktiskt ut. Och jag tror att det kommer se ganska läckert ut när bronset får åldras lite också. Men det här är inte heller det här huset är byggt med traditionell teknik. Det finns till exempel inga valv, det finns inga traditionella ornament, dekorationer, så att man har inte behövt då den här gamla hantverksmässigheten. Men jag tror som du att det kan bli väldigt svårt att hitta det i Växjö. Men samtidigt så finns det ju ingenting som hindrar Björn Sundby från att ta in hantverkare från andra länder som inte hatar vackra hus, till exempel Tyskland eller Polen eller Ryssland, andra länder där faktiskt byggs nya stenhus och vackra hus.
2: Därför tror jag yrkeskunskapen tror jag stort sett är utplånad i Sverige, och det är något man ofta glömmer bort, alltså när vi skäller på miljonprogrammet, vilket man ska göra för att det var så fult och ledde till framtida social misär genom sina konstruktioner. Det är att då slutade man, det blir en helt ny sorts byggande. Och det gjorde att man utbildade liksom inte folk längre i de traditionella metoderna, och att till och med den enklaste murare hade en känsla för helhet och mer avancerad teknik. Alltså. Så att, som du säger, det blir nog till att importera lite kompetenta hantverkare. Akelov sitter ju i kurran, va? Och kommer han ut så blir han väl inhyrd på Gotland igen, så att det måste till nytt folk.
5: Niagara Falls, mitt under en konferens med 75 rörmokare i ett hotell i Niagara Falls, Ontario, nekade hotellets duschanläggning att fungera. Tyvärr hade ingen av de 75 rörmokarna sina verktyg med sig, så en tillkallad rörmokare från staden fick reparera skadan. Reggio, en ko förstörde möbler och övrig inredning i väntrummet till en läkares mottagning i Italien idag när hon försökte undkomma från ett slakthus. Mellan Sverige och Gotland, måttlig något tilltagande vind, munet eller munande, enstaka skurar. Tillfället något varmare. Vid Bonfour har vi 3 sekundmeter sydvästlig vind, det är 13 grader varmt och barometerståndet är 760 mm. Det var nyheter från Radio Nord. Kai Hägel rapporterade.
6: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Walter Devereux, muntligt traderade folksagor. Tecken på ett samhälles hälsa genom dess ömtålighet, folklighet och organiska natur. Dagens likgiltiga och industriella syn på böcker. Tecken på samhällets förfall. Vi pratade i förra inslaget om kristendomens ställning i Sverige. Ny SIFO-undersökning som visar att den är på dekis. Så i den mån folk fortfarande är kristna så har de alldeles egna definitioner av vad kristendom och Gud är. Vilket är den essentiella kvaliteten för svensk religiositet. Här har vi ett annat perspektiv som kommer från den traditionalistiska sajten Termidor. Det handlar om folksagor, traditionella folksagor. Och att de kan användas som en liten temperaturmätare för kulturella utvecklingen och hälsan hos ett land. Du, Boris, du sa att svenskarna är ett hokus pokus folk.
1: Ja.
0: Som är vidskepliga och de tror på lite allt möjligt. Du tror att man kan få se en återgång till en tro på tomtar och troll och sånt där?
1: Nej, alltså...
0: Det är en traditionell nordisk folktro.
1: Jag vet, alltså det är bra att du sätter fingret på det där. För att jag var väldigt vag i min lilla attack där. Jag tror inte det kommer att se en återgång till tron på tomtar och troll. Eller att man... eller asatron. Allt vore ett framsteg, höll jag på att säga. Därför att de banden är också kapade. Alltså vi lever i en tid där individen står över precis allting annat. Och till och med den mest korkade människa i detta land eller i världen tror att de är liksom något exceptionellt och att deras egna oreflekterade känslor är viktiga. Och har de den här fredagstack och misskänslan, då tror de att de har Gud i sig. Så att det vore tacknämligt, tycker jag, om svenskar började ta till sig liksom tanken på tomtar, troll, mylingar, läskiga grejer, eller faktiskt lärde sig de gamla nordiska gudasagorna. Men det finns ju liksom populärkulturella strömningar som jag tycker är väldigt intressanta. Jag har för mig att vi pratade om Neil Gaiman för några program sedan. Och hans, man har ju sett att hans upptäcker plötsligt att ungdomar läser hans Norse mythology, alltså hans omdiktning av asagudsagorna, och slukar dem. Och de är faktiskt lästen också, det är väldigt väl omskrivet och återberättat. Och hans American Gods har ju också slagit väldigt väl som... Det är ett fantastiskt verk, både som bok och nu som tv-serie. Och det visar, tror jag, att det finns ett sug efter de här ursprungliga berättelserna, de ursprungliga sagorna, och som faktiskt uttrycker folksjälen på något sätt, och väldigt mycket folklig visdom också. Jag tycker bara lite synd att eller synd och synd, men att det går via populärkulturen istället för att det liksom muntligt traderas i en släkt eller familj. Men det visar i alla fall att finns suget där, så är inte skadan irreparabel. Finns hopp.
0: Den här intressanta artikeln nämner Tolkien som ett exempel på att man inte kan återskapa, inte kan tillverka, fabrikera folksagor. Vilket han menar då på att Tolkien har bevisat. För att hans berättelser, de inspirerar, men bara på grund av liksom deras, som han säger då, hur de relaterar till vår civilisations upplevelse. Eller vår egen mer organiska mytologi. Men i sig själva så förblir de bara fantasy. Modern fantasy, jag vet inte, sagor skulle du säga på svenska, antar jag. Jag hänger inte riktigt med där, men om man... Tolkien är förstås ett så förfinat exempel på det här. Men jag kan tänka ibland på, vilken roll har till exempel Harry Potter-böckerna?
2: Men varenda kotte man träffar från min ålder och neråt,
1: ja,
2: har ju läst Harry Potter som, ja, men jag antar som barn kanske läste Bibeln förr i tiden. Jag blir fortfarande förvånad ibland när jag talar om det här. Folk läste Harry Potter, eller man läste Harry Potter två gånger, har läst igenom alla böckerna och sen har lyssnat på ljudböckerna och nu läser de för sina barn och så vidare. Så där finns det ju ett mytos som är oerhört betydelsefullt för människor. Ett annat exempel jag hörde. Förlåt, jag blandar högt och lågt här. Jag tycker Harry Potter är ganska intressant, men bara en annan sak som jag hörde häromdagen var att på en demonstration, jag vet inte om du var i Boston, den här anti-yttrandefrihetsdemonstrationen som vänsterordnade i Boston, hörde att de stod och skrek på den eller någon annan sån här manifestation. De hade lånat slagorden ur Game of Thrones. Så att när de såg då de här konservativa människorna protestera, kräva yttrandefrihet, så skrek de, ja, jag vet inte, de skrek någonting som de skrek i King's Landing när kyrkan var arga på familjen Lannister eller något sånt där. Så att, men folk läser fortfarande saker. Det finns såna här mytos som fortfarande är väldigt betydelsefulla, som lever i människors undermedvetna och som de använder sig av för att förstå saker, för att hitta de mest kraftfulla uttrycken. Det är lite, blir lite sorgligt bara, lite pajasartat, att det är liksom Harry Potter och Game of Thrones.
1: Mm. Det är, men lite lustigt att jag är så hoppfull, men jag tror att vi har nästan underskattat, tror jag, det här suget som finns hos unga människor och förhoppningsvis hos äldre också, att återknyta till de gamla berättelserna och deras, vi pratade med antiken i förra programmet, alltså det finns något ursprungligt starkt och tydligt som handlar om människan i de här berättelserna, och det som skiljer de olika ländernas och kulturkretsarnas berättelser åt, det uttrycker ganska väl liksom skillnaden i mentalitet som har växt fram i de områdena. Så att jag tror det kommer tillbaka.
2: Ja, jag hoppas det i alla fall. Det finns i alla fall en lik tradition i Sverige med folksagor och folktro som man skulle kunna bygga vidare på. Med tanke på vilket avstånd det är nu mellan svenska folket och någon form av genuin kristen kultur eller kristen religion. Det var ju väldigt länge sedan som man klippte banden egentligen med någon ursprunglig linje av kristenheten. Så att återvända till kristendomen, det är kanske lika dödfött som att börja på helt ny kula. Vore inte det spännande om man istället kunde titta till de andra spillror av svensk kultur som fortfarande finns kvar, inklusive till exempel folktro, eller varför inte, som du var inne på tidigare, Boris, de gamla nordiska gudaberättelserna. Tycker i alla fall jag är väldigt intressant och inspirerande.
1: Men man skulle börja bli asatroende?
2: Jag tycker i teorin så gillar jag den idén ganska mycket. Jag har själv inte fått en kristen uppfostran och fick ingen kontakt med det när jag var yngre. Jag hade ju mer kontakt, kände jag, med den äldre hedniska kulturen, för att man alltid, du vet, man hade alltid liksom runstenar omkring sig när man ute lekte, och gamla gravhögarna utanför Uppsala där jag bodde, där man var hela tiden. Så det kände jag alltid, det var väl det arv vi hade. Sen är det inte så, problemet är att man kan ju inte liksom gå till, man kan inte bara ansluta sig till den odinistiska kyrkan eller sånt där, de är ganska små. Jag för mig att de heter Riksförbundet för fornsed eller sånt där.
1: Ja, just
2: de har bytt namn från asatro till fornsed. Det finns ju en risk att det mest blir såna här levande rollspel och plojigt.
1: Ja, men alltså jag tittade på dem för ett tag sedan. Jag tror det var som en följd att vi hade pratat om. Och det kändes jätteplojigt alltså. Det är inte på
2: arv. Men å andra sidan, om du tittar på Svenska kyrkan.
1: Ja, alltså.
2: Det känns hemskt att säga det. Men det är ju, dels är det ju väldigt plojigt där också. Plojigt och tramsigt, och de lajvar kyrka liksom. Men har egentligen inga riktiga egenskaper som en kyrka traditionellt har. Men de har ju också en massa andra problem. Okej, jag vet inte. Det kanske är Asatroförbundet kanske också är totalt infiltrerade av politiskt korrekta vänsterister.
1: Jag skulle
2: de kanske också håller på med så här som pressmeddelanden till stöd för Palestina. Så jag vet inte. Men i alla fall i teorin så tycker jag det är intressant idé. Om det nu är på det sättet att vi

0: liksom det existentiella frågor som reses där, som jag tror man får gå tillbaka till. Och i den slaviska världen så har vi nu en så börjar man faktiskt också återgå till den ortodoxa kyrkan, växer ju där igen, men samtidigt har man ju faktiskt en strömning där man går tillbaka till de ursprungliga gudarna innan kristendomen, som Tjörnobog, den svarte guden till exempel, en ganska torliknande figur. Så att just tror jag därför att folk tycker att den arketyp som uttrycker den slaviska folksjälen. Så att man behöver inte börja tro på de gamla gudarna för att återvända till de gamla berättelserna. Om inte annat för att de är upplyftande och spännande och ofta väldigt roliga. Folk var roligare förr än idag.
1: Mycket intressant. Jag beklagar om jag då kanske låter lite raljant när jag pratar om de här sakerna. Jag är inte så väldigt inläst på det här med till exempel nordisk mytologi och vad som eventuellt görs idag för att uppmärksamma sådana idéer. Om det finns någon som lyssnar på Radio Bubbla som är intresserad av sådana här saker, då jag skulle bli väldigt glad över om jag kunde få några mejl om det här med kanske lite lästips eller berättelser av vad som pågår i Sverige och sånt där. Det skulle vara kul, och jag skulle gärna återkomma till det i Radio Bubbla.
2: Vladimir Putin kritiserar avplattformningskultur, historierevisionism och förtryck av majoritetsbefolkningen, samt uttrycker att dagens rasfokus sår split, kallar det angränsande till brott mot mänskligheten att lära barn om könsambivalens, och uppger att transaktivister söker utplåna grundläggande fenomen som familjer och könsskillnader, förklarar att dessa av västvärlden är fria att gå sin väg, men att Ryssland står för vårdande av andliga värden och historiska traditioner. Rysslands ledare Vladimir Putin har hållit tal på Valdai Discussion Club, som har beskrivits som Rysslands motsvarighet till Davosmötet. Officiellt är det en think tank, en fristående organisation som ordnar konferens en gång om året, men i praktiken så kan man säga att de här konferenserna organiseras av Putin och den ryska regeringen. Det är ett sätt för dem att presentera sina officiella linjer om saker och ting, fast kanske på ett lite mer intellektuellt sätt, eller lite mer, med lite mer pompa och ståt och med en inramning. Man har årliga konferenser sedan 2004, och man har, det är som en liten grupp då, lite som Davos eller sånt där, att man har knappt 200 deltagare, varav kanske en tredjedel och sånt där är utländska gäster som deltar. Så att när Putin pratar där, då pratar han helt och hållet på hemmaplan, och han använder ofta talen i Valdai för att presentera linjer och doktriner och så vidare. Det finns några kända exempel när han har hållit så geopolitiska tal, presenterat sina tankar om den framväxande världsordningen. Men årets tema, rubriken på konferensen var Global Shake-up in the 21st century, the individual values and the state. Så det var lite mer, det handlar lite mer om så här kultur och värderingar, individen och staten och sånt där. Det är ganska intressanta ämnen då. Så att Putin, hans tal i de här sammanhangen handlar ofta om geopolitik och storpolitik och sånt där. Men den här gången så ägnar han ganska stor del av sitt tal. Han pratar om sånt i år också, men han ganska stor del av talet ägnades åt mer kulturella frågor. Och så som han ramar in det säger han att just nu så genomgår världen en strukturell kollaps. Och det gör att det är många, många gånger viktigare än tidigare att man har en sund konservatism som bas för den politik man driver. Just för att riskerna runt om i världen ökar, och verkligheten runt omkring oss är bräcklig, säger Poon. Och då måste man återvända till sunda, stabila, traditionella värden. Och han målar upp en bild av vad som händer i väst, att man tvärtom, man går bort från de här värdena, och man försöker snarare invertera dem med olika typer av progressiva rörelser och normer i väst. Och han kallar de här idéerna för galna och monströsa, och han säger också att från en rysk horisont så kan man känna sig lätt road när man ser de här sakerna händer. Men det som också är tydligt enligt Putin från ett ryskt perspektiv är att de här monströsa vänsteridéerna är absolut inget nytt. Han säger så här: i Ryssland har vi redan gjort allt det där. Vi gjorde det för 100 år sedan, och vi fick betala höga pris, till exempel när vi motarbetade familjen som institution.

0: påpekar också att nu har vi cancel culture i väst, men bolsjevikerna i Ryssland, de var extremt intoleranta mot oliktänkande. De skrev om historien retroaktivt för att passa sina politiska syften och så vidare. Så alla de här sakerna som progressiva extremister gör i väst, allt det där har Ryssland redan upplevt i sin relativt nära historia. Ett annat exempel han tar är centralstyrning av kulturen. I USA och väst har man Hollywood som använder kulturen för att styra folk att tänka. Och han säger att de om någonting så är de bara, de är lite sämre. De är inte lika kompetenta som liksom centralkommittén i Sovjetunionen eller centrala filmmyndigheten i Sovjet eller vem det nu var som gjorde filmerna. Men han säger också att väst är nu, när det har gått så långt, att väst är bara några steg bort från bolsjevismen, som är som jag tror är det uttryck, jag har börjat läsa engelsk översättning, men jag tror det är uttrycket han använder. Så han pratar bland annat om cancel culture och om omvänd rasism. Och Putin säger faktiskt att kampen mot rasism är nödvändig och ädel sak. Men i den moderna cancel culture så blir det till en omvänd diskriminering, en omvänd rasism. Och han, det är ganska löket. Han känns där bitvis lite grann som någon sån här amerikansk mellanmjölkskonservativ och sånt där som betonar hur mycket han är mot rasism. Han citerar Martin Luther King och sånt där. Och jag menar, han fattar väl, han trycker på rätt sorts knappar antar jag. Men det var väl den del av talet som jag tyckte var lite, ja. Han pratar också om transvågen, transsexualism och transpersoner. Och säger att det man håller på med i väst, att man säger att man lär barn från en tidig ålder att en pojke kan vara en flicka, en flicka kan vara en pojke och så vidare. Den sorten han säger, det är en indoktrinering i förmenta val som påstår då att vi är tillgängliga för alla att göra med valen. Man tar bort föräldrarna från ekvationen och tvingar barnen att fatta den här typen av beslut som mycket väl kan förstöra deras liv. Och det här menar Putin, och det är helt enkelt monstruöst, de här sakerna. Han kallar det för att det är på gränsen till ett brott mot mänskligheten. Och det är vad de kallar framsteg i väst. Och avslutningsvis då, han säger att Ryssland kommer inte följa den här vägen. Ryssland kommer att hålla fast vid sina andliga värden och sina historiska traditioner. Och styra bort från sociokulturella störningar i väst. Han säger att konservatism är väldigt viktigt, och konservatism är ingenting som förhindrar att du går uppåt och framåt. Det är någonting som förhindrar att du går bakåt och faller neråt till kaos. För det var den kulturorienterade delen av hans tal. Han pratade också om liksom vad som händer i Afghanistan och allt möjligt. Liksom. Vad säger du, Boris? Tycker du som jag att det är lite uppfriskande att höra sådana här uttalanden från Putin? Men man blir väldigt avundsjuk som västerlänning. Vi har ju ingenting sånt i väst. Det finns enstaka politiker som ibland sticker ut på ett positivt sätt. Säger några vettiga enstaka saker då och då. Men det finns ingen överhuvudtaget som håller den här typen av konservativa linjetal. Det är otänkbart att någon västerländsk ledare skulle göra det. Det går knappt att tänka sig en enda oppositionsledare i väst som skulle kunna göra det.
1: Nej, alltså inte så här sammanhållet och utgående från en världsbild och en syn på det egna landets historia och vilka hot det egna landet har. Alltså jag kommer inte på någon som på ett sånt sammanhållet sätt förmår framhålla detta. Och jag tror att betoningen av transfrågorna och HBTQ och så vidare beror ju också på en medvetenhet om att det här är ju USA:s nya vapen. Man liksom har börjat peka och fingra på länder som liksom, de här har liksom gjort inskränkningar i HBTQ-rättigheter, det tillåter inte det ena och det andra, tillåter inte transpropaganda i grundskolan och så vidare. Alltså det är ett vapen att sätta åt länder, och vi kan ju se detta även i den svenska debatten och i EU också, att det här ses som en stor och viktig politisk fråga. Och vi ska ju komma ihåg att Putin lyckas ju faktiskt resa Ryssland ur nationell förnedring. Ingen ingen europeisk ledare och inte EU hackade någonsin på Jeltsin. En man som liksom lät nationen förfalla, lät utländska intressen och oligarker kapa åt sig precis vad som helst och sålde ut landets tillgångar. Man till och med pumpade in gigantiska belopp från Tyskland, Frankrike, USA och Storbritannien för att stötta upp honom när han höll på att förlora sin sista presidentvalskampanj. Därför att man ville liksom ha Ryssland som ett öppet territorium. Och sen kommer Putin och sätter stopp för detta, förvisso med oerhört hårda nypor. Men det är man ju tvungen att göra för att rädda sitt land. Och oavsett vilka problem som finns där, så har man ändå styrt bort från det vilda västern som fanns under Jeltsin, när västerlandets storbolag kunde löpa fritt i Ryssland. Men då var det inte en jävel till regeringschef i västerlandet som diskuterade den misär som bredde ut sig i Ryssland under Jeltsin. Och nu så yrar man liksom om HBTQ-frågorna i Ryssland och jämrar sig över de hårda tagen, att det kan vara så att spioner avrättas eller landsförrädare. Därför att allt det där är liksom stopp för västerländskt inflytande. Och det är oerhört dystert alltså att det få i västerlandet bland politikerna som förmår ha det här perspektivet på Ryssland, att Putin har faktiskt ryckt upp landet jämfört med hur det var. Så att, och det är strångt av honom att liksom inte hålla på och försöka fjäska sig till någon typ, förutom Martin Luther King-citatet då. Det är som du säger, det är väldigt uppfriskande.
0: Det är ju en annan intressant sak med att Putin håller sina tal. Det är ju att Putin är en stark ledare som visar vägen för sitt land på många sätt. Men Putin är också en lyhörd ledare som är mån om att vinna folkets gunst med, inte så opportun utbildning, men han är mån om att ligga i linje med hur folk tänker. Så att om han skulle inte hålla sina tal, jag menar i väst har vi politiker som gör motsatsen. De håller tal om såna här woke-värderingar och transagendan och allt det där. Och de vet ju att folkflertalet i väst inte är med på den agendan, åtminstone inte särskilt aktivt och entusiastiskt. Men de försöker liksom formatera människor med de här idéerna. Putin jobbar inte riktigt på samma sätt, utan jag tolkar i alla fall som att när han håller sina tal, då betyder det att han tror att det här är precis i linje med vad ryssarna tycker och tänker. Och genom att uttrycka de här värderingarna så kommer väljarna känna att han är på precis rätt linje, han är sund, han har rätt sorts värderingar, och så kommer det gå bra för honom och hans allierade i nästa val. Så det säger också någonting positivt om stämningar, uppfattningar bland ryssar i gemen. Tror jag tänker detta, Boris?
1: Jo, men det gör det. Han är ju det är en riktig ledarstil alltså. Vill man styra landet rätt, måste man ändå utgå från att folks förhoppningar och drömmar. Och jag menar, till och med i Sverige är folks förhoppningar och drömmar faktiskt bra, tror jag. Men man vågar inte lufta dem och man vågar inte kämpa för dem. Och därför behövs det ju en stark ledare i det här landet också. Jag är liksom också fascinerad över det här med det nämns i artikeln också. Irritationen är över att han liksom markerar sin fysiska styrka också. Det är lite intressant. Alltså det är intressant på ett sätt som att det är en ganska självklar sak för ett folk att man vill ha en fysiskt stark ledare, någon som utstrålar styrka. Och det där är jävligt irriterande för västerlandets politiker och mediafolk att han vågar liksom vara på det sättet. Men man ska jämföra det med att de nästan svimmade av hänförelsen när Obama orkade jogga två varv runt Vita huset i medvind. det är liksom en stor sak. Eller när Clinton stapplade runt Vita huset omgiven av 14 livvakter, då är det plötsligt liksom härligt att den så kallade fria världens ledare orkar stappla fram. Men om Putin liksom simmar 1,5 kilometer varje morgon, det är dåligt, det är ondskefullt. De ser inte sin egen dumhet ens, de här människorna.
0: En annan intressant sak som jag läste om vad som hände på Valdai-konferensen, det var att Putin vid flera tillfällen, olika delar av konferensen, spontant började prata om Nikolaj Berdjajev. Och särskilt lyfte fram hur mycket han gillar Berdjajev, hur mycket han beundrar honom och inspirerade honom och så vidare. För yngre lyssnare då kan vi säga att Nikolaj Berdjajev var en filosof, en väldigt välkänd rysk kristen filosof, kan man säga, som var verksam första halvan av 1900-talet. Jag vet inte om Putin ofta brukar prata om Berdjajev, men det känns som att det är någonting som man... hur ska man tolka det, Boris?
1: Ja, det är lite mystifierande faktiskt, måste jag säga. Jag kan inte påminna mig att han har pratat om honom förut. Däremot så har han ju faktiskt i enlighet med rysk andlig tradition dragit sig tillbaka och vistas i kloster periodvis. Vilket också har avhånats av västmedia. Så att han är inte främmande för detta, men Berdjajev tycker jag var lite förvånande.
0: Mm. Jag har själv bara läst en bok av Berdjajev, tror den hette Historiens mening eller sånt där. Det var ganska länge sedan, så jag minns inte jättemycket av hans filosofi, men Putin säger inte sådana här saker slumpmässigt, så att han vill uppenbarligen signalera någonting, peka oss i någon riktning med den här referensen.
2: Radio Bubbla.
0: David Winder, brittiska parlamentets Benn Act, menar att stoppa Brexit utan avtal bryter mot EU-lag och artikel 50, vilka säger Storbritannien måste lämna den 31 oktober med eller utan avtal, vilket betyder att Boris Johnson kan leda landet ut med stöd av EU-lag och samtidigt exponera hur parlamentets suveränitet undergrävts av EU-medlemskapet. Jag tror att senaste gången vi pratade om Brexit och Boris Johnsons kamp mot parlamentet och så vidare, så hade man precis klubbat igenom prerogeringen av parlamentet, att man upphävandet av parlamentet i 5 veckor, vilket av många sågs, kanske med rätta också, sågs som en manöver för Boris Johnson att sätta parlamentet ur spel, så att inte den arenan skulle kunna användas för att kasta grus i maskineriet inför att genomföra Brexit den 31 oktober. Men det har hänt en del sedan dess, och en av de sakerna är ju att Storbritanniens högsta domstol har upphävt det här beslutet, upphävt prorogeringen. Vilket innebar att parlamentet anmodades att infinna sig i parlamentet dagen efter. Och så skedde också. Det var oerhört kontroversiellt, alltså det var väldigt dramatiskt, eftersom det är väldigt ovanligt. Det är väldigt ovanligt i Storbritannien att en enig, dessutom högsta domstol, går ut och slår en premiärminister på fingrarna så oerhört starkt. Och dessutom då implicerar med den här domen att premiärministern har ljugit för drottningen. Att nu formellt sett var hon som fattade beslutet. Så det de säger då är att Boris Johnson med falska förespeglingar lurade drottningen att fatta ett beslut som i praktiken var olagligt. Det är lite trixigt det där för dem, hur de ska göra där utan att också förutmjuka drottningen. Men en reflektion som jag gör, det är att domstolarna i Storbritannien är uppenbarligen totalt politiserade. Det är inte så överraskande såklart, men vi ser alltså exakt samma sorts process som vi har sett i USA i många år. Att domstolarna används som politiska slagträn. Som bekant så är liksom varenda beslut som Donald Trump fattar blir föremål för någon märklig domstolsprocess någonstans i någon domstol som ingen har talat om förut. Och så plötsligt säger man att nej, presidenten han gjorde något olagligt för domstolen så har blockerat honom. Uppenbarligen så är det samma sak i Storbritannien och dessutom på högsta nivå. Det är inte bara högsta domstol, innan dess så var det också en domstol i Skottland, jag tror 2 domstolar i Skottland har varit involverade nyligen och lagt sig i det nationella politiska spelet. Och en ganska intressant sak också är att domaren som meddelade domslutet, Lady Hale heter hon. Hon har sedan åkt runt efter det här domslutet och jag vet inte riktigt vad man ska säga, men hon har fått en del kritik för att hon har liksom skrutit, slagit sig på bröstet om hur hon tvålade till Boris Johnson. Så att den här masken av objektivitet och att vara apolitisk, man har mer eller mindre kastat den. Och nu är bara domstolarna öppna aktivistorganisationer.
2: Ja, och det känns ju som att både USA och Storbritannien präglas av att den djupa staten står tillbaka nu. Och samtidigt är det bra, för att folk måste bara fatta liksom att de moderna samhällena, så finns det inga rättsapparater som det, alltså så många vandrar omkring med hela bild av och dessa oväldiga oberoende domare som sitter där de sitter därför att de är lagkloka. Ofta så sitter de där de sitter där därför att de har rätt politiska kontakter. Och tittar man bara på USA då, där det faktiskt är ett politiskt spel att tillsätta domare i de federala domstolarna på lägre nivåer, för att inte tala om det politiska spelet att tillsätta domare i högsta domstolen. Ingen jävla oberoende rättsapparat. Och i och med att systemet är så vindlande, även i Storbritannien, så lämpar det sig utmärkt för att liksom flippa till politiska motståndare med.
0: Ja, om man tittar lite grann på vad som händer framåt här, så har vi några hålldatum som vi håller särskild uppmärksamhet på. Det finns en lag nu som har klubbats igenom i Storbritannien som heter Benn Act, eller som Boris Johnson kallar för Surrender Act. Och det är en lag som har drivits igenom för att förhindra att Brexit äger rum den 31 oktober utan att ett särskilt avtal har upprättats med EU, alltså en no deal Brexit. Och formuleringen i lagen är någonting i stil med att om inget sån här Brexit deal har slutits den 19 oktober, måste premiärministern ansöka om uppskov till EU. Då måste premiärministern skriva ett brev till EU och be om uppskov till den 31 januari. Och om han beviljas det uppskovet av EU, så måste han omedelbart acceptera det. Om uppskovet beviljas till något annat datum, så har parlamentet 2 dagar på sig att intervenera, annars måste det också godkännas. Och Boris Johnson har bekräftat, inte personligen tror jag, men via omvägar, via medarbetare, att han tänker göra det. Han tänker lyda den här lagen. Att han ser sig tvungen att göra det. Men för den sakens skull så betyder det inte att det inte blir Brexit den 31 oktober. Dels är det lite oklart hur det här brevet faktiskt ska skickas. Men även om man skickar brevet, så kan han, ett förslag som jag hörde var till exempel, han kan samma dag skicka ett annat brev till EU där han säger att han inte vill ha en deal och att han inte tänker acceptera någon deal. Det finns ingenting som att han hindrar att han gör det. Men oavsett vad britterna gör, även om britterna bestämmer sig för att ja, men vi vill skjuta på Brexit och sånt där, så är det inte upp till dem. Det är inte upp till Storbritannien, utan det är upp till EU. Alltså för den här processen är igångsatt. Artikel 50 är aktiverad. Datumet är satt den 31 oktober. Vilket gör att Storbritannien kan inte ensidigt säga nej, men förresten, vi stannar. Utan de måste ha godkänt av EU och inte bara av... De måste ha godkänt av samtliga EU-länder. Samtliga 27 EU-länder måste godkänna ett uppskov. Du säger vilket EU-land som helst kan lägga in sitt veto i praktiken. Och just nu så ser det ut som att det eventuellt där som bollen kommer att stanna. En sak som rapporteras om mycket nu i dagarna är att Ungern eventuellt kan spela en viktig roll. Brittisk regeringskälla har sagt att Ungern och Orbán är vårt bästa hopp i den här processen. Det är en EU-ledare som är mest sympatisk till det vi vill göra och som vi tror kan hjälpa oss. Precis nu i dagarna så har flera ungerska potentater varit i London, bland annat Peter Szijjártó, som är utrikesminister i Ungern och Ungerns ambassadör i Storbritannien, har varit uppe på det brittiska regeringskansliet för ett möte. Och så på flera håll då kommer det signaler om att det pågår diskussioner där, ja, presumtionen här då, det är ju att Boris Johnson och hans regering försöker försäkra sig om det kommer till en sån här omröstning där Storbritannien har bett om uppskov, så ska Ungern se till att lägga in sitt veto, se till att det inte blir något uppskov. Men det är dessutom så att det är inte ens säkert att Ungern blir tungan på vågen, därför att det finns flera andra EU-länder som inte är så intresserade av det här. Till exempel Irland. Det är ganska intressant specialfall, men Irland är extra involverat eftersom Irland har landgräns. Det enda landet som har landgräns till Storbritannien, det vill säga gränsen mellan Nordirland och resten av Irland. Och där har man en väldigt komplicerad situation, för att vad händer med Nordirland? Blir Nordirland liksom helt avskuret från resten av Irland i termer av gränskontroller och tullar och sånt där om Brexit genomförs? Där måste man också få till då något särskilt avtal för att se till att man kan ha frihandel, att man inte behöver ha liksom rigorösa gränskontroller, och att uppfylla diverse gamla avtal som finns. Alltså det finns något som kallas för långfredagsavtalet, Good Friday Agreement, som upprättades för 20 år sedan och sånt där, om hur man ska förvalta Nordirland och relationerna med Irland och så vidare. Och det som behövs i praktiken enligt alla, inklusive Boris Johnson, det är att man ska ha frihandel, och man ska se till att en del EU-regleringar fortsätter att gälla på Nordirland trots att de försvinner i resten av Storbritannien, så att till exempel regleringar som har att göra med jordbruksprodukter, så att man utan vidare kan exportera jordbruksprodukter från Nordirland till resten av Irland. Och även så tull, tydligen så tittar man på tullarrangemangen som finns mellan Sverige och Norge som en förebild och funderar på om man kan införa något liknande. Till exempel att som jag förstått det, jag är verkligen expert på det, men som jag förstått det så har norska tulltjänstemän har möjligheter att göra inspektioner och ingripanden på den svenska sidan av gränsen och vice versa. Så man funderar på att sätta upp något liknande avtal i Irland. Men Irlands premiärminister har sagt nu i dagarna att om Storbritannien begär uppskov så kommer vi att överväga att ge vårt stöd till det. Men bara om det finns en väldigt bra orsak till det. Så att det är långt ifrån säkert att det ens behöver vara Orbán och Ungern ensamma som fäller.
2: Jag kan också tänka mig att Frankrike faktiskt av dominanspolitiska skäl vill inte se en förstärkning. Att du har ju alltid den här gamla underliggande tävlan mellan Frankrike och Tyskland och vem som ska dominera EU. Och Tyskland är jävligt svag nu på alla områden och sett politiskt. Och Macron och Frankrike kan nog tänka sig att nu gör vi samma med britterna och så dominerar vi ännu tydligare på kontinenten. Så jag kan, och Italien, och, alltså det är inte alls givet att de behöver krångla med Ungern för att få en egen förlängning.
0: Nej. Min magkänsla är faktiskt att Boris Johnson fixar det här.
2: Ja, och kanske inte ens så mycket på grund av politisk fingerfärdighet utan på grund av envishet och på grund av att det är små krafter som inte vill ha dem med i. Det är till nytta för andra krafter och länder att de försvinner ur EU. Så att de kan mycket väl bara krascha ur.
0: Det känns som att det finns många möjligheter i alla fall att ta saker i den riktningen. Och under tiden så är Remainers, de som är emot Brexit, de blir mer och mer desperata, mer och mer irrationella, mer och mer maktfullkomliga. Och de har ju grunden ett oerhört svagt moraliskt case. Alltså hela situationen, vi har pratat om det tidigare, men så hela situationen just nu bygger på att, ja, men enkelt ut att oppositionen i Storbritannien insisterar på att Boris Johnson ska sitta kvar som premiärminister. Jag tror de har alla möjligheter att utfärda ett misstroendevotum mot honom och utlysa ett nyval. Vilket Boris Johnson själv, han tigger och ber om det. Han säger, utmana mig, avsätt mig, utlys nyval nu. Han är som den här matadoren på julafton som blottar sitt bröst och ber om att tjuren Ferdinand ska komma och stånga honom. Men de törs inte. De törs inte utlysa nyval för de vet att de kommer förlora. Och det här gör ju liksom att Boris Johnson har i grunden en oerhört stark position. Han kan ta stora politiska risker här. För han vet att liksom, ju hårdare de går åt honom nu, desto mer kommer det komma tillbaks och bita dem.
2: Ja visst, och det finns inte en chans liksom att de kommer utmana honom politiskt. De kan bara luta sig mot den djupa staten i Storbritannien och hoppas att den på något sätt ska sätta käppar i hjulet för det hela. Något annat är inte möjligt. Samtidigt så tycker jag att det här borde liksom få britterna när de sitter hemma och äter sina smuliga kex och dricker te att tänka att fan, det är med demokrati och parlamentarism, det är ju ändå skit. Alltså titta på vad det är för kråkar som sitter i parlamentet. Det här är inte bra.
0: Och på det sättet så kan det komma en hel del positivt ur hela den här episoden. En fin illustration av hur otroligt korrupt demokratin är, att den inte har någonting att göra med folkstyre, att kanalisera genuina folkliga uppfattningar och så vidare. Och andra i den ekvationen så kommer här en stark man. Jag vill säga vad man vill om Boris Johnson, men han är liksom en egensinnig, stark, karaktärsfull person som kliver in med ett starkt personligt mandat och löser problem som den här åderförkalkade demokratiska processen är oförmögen att lösa.
2: Mm.
0: Ja, mycket spännande utveckling, och för varje vecka som går så känner jag heja mer och mer på Boris Johnson. Det ska bli väldigt spännande att se om han fixar det här.
2: Jag hejar på hans justitieminister. Jag är lite fortfarande svårt för Boris Johnson som person. Jag gillar justitieministern jävligt mycket. Mycket god talare och jävligt skarp, och jag skulle vilja se honom leda Storbritannien ut ur EU.
0: Förlåt, vem är justitieministern? Jag vet inte det.
2: Vad fan heter han? Cox. Typisk. Han höll ju brandtal. Fantastiskt brandtal. Han liksom tog heder och ära av parlamentet. Och ungefär så, det var ungefär som den här Monty Python-sketchen. Att det här är en död papegoja.
0: Ja. Faktiskt finns det ett antal ganska spännande karaktärer just nu i den brittiska regeringen. Det är båda gott för framtiden.
2: Om inte det finns faktiskt några stycken. Även om parlamentet i sig liksom påminner om den här Banksy-tavlan med massa apor, så schimpanser, så är det har ändå utkristalliserat sig några namn som är piggare än Johnson själv till och med. Så att det finns lite hopp.
0: Om inte Johnson kan sitta kvar om någonting händer, så då kanske vi kan få justitieministern, eller kanske Jacob Rees-Mogg är ganska tuff också. Kanske han kan ta över. Han är också relativt ung och sådär. Så
2: ja, han är faktiskt ett väldigt sympatiskt namn och också så här tillbakalutat kraftfull. Så att det finns hopp. Han klär sig bättre än Boris Johnson också. Och kammar sig. Ja. Det är inte oviktigt.
0: Ja, det säger inte så mycket, men det är sant.

0: jitterbug.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Bonnier vill köpa likviditetskrisande Mittmedia och räknar med synergier på 200 miljoner kronor genom att ta bort all överbyggnad. Budet består av mindre köpeskilling kontant samt 10 miljoner kronor i framskjuten köpeskilling. Även norska börsnoterade Polaris Media är intresserade. Värdet på Mittmedia beräknas till mellan 50 miljoner kronor och 100 miljoner kronor. Kostnader för att återföra koncernen till vinst beräknas till 250 miljoner kronor. Ja, det är kanske inte världens mest exalterande typ av nyhet, men det är ganska viktigt trend att bevaka för Bubbla, och det var länge sedan faktiskt som vi tog upp en nyhet av den här typen. Alltså en lite mer teknisk titt på krisande medströmsmedier och de mer strukturella bakgrunden som vi ser till det förändrade medielandskapet. Mittmedia är ett väldigt intressant exempel. Mittmedia är alltså en tidningskoncern som består av sammanslagning, en gradvis sammanslagning av fler och fler krisande lokaltidningar. Framförallt tidningar i Norrland kan man säga. Mittmedia, jag antar kanske att det är mitt i Sverige. Men ja, för oss normala människor så är det helt enkelt långt där uppe i norr. Där man nästan aldrig ens satt sin fot.
2: Är det mellersta Norrland då?
1: Ja, Mittmedia har ju sitt fäste i Gävle.
2: Mm.
1: Och det som man kan säga kärntidningen i Mittmedia är Gävle Dagblad. Lite förenklat tror jag man kan säga att Mittmedia-koncernen skapades genom att Gävle Dagblad började köpa upp en massa andra tidningar. Jag har inte exakt koll på vilken ordning det hände, men vid något tillfälle så köpte de Arbetarbladet, som också är en Gävle tidning. Och då döpte de om sig till Mittmedia istället. Men de äger tidningar i Dalarna. De stora tidningarna i Dalarna, alltså Falu-Kuriren, Borlänge Tidning, Dala-Demokraten. De äger tidningar i Jämtland, Östersunds-Posten och någon till, Sundsvalls Tidning. De har också några tidningar i södra Sverige, Länstidningen Södertälje. Liksom.
2: Dala-Demokraten och Arbetarbladet, det är riktiga ärkesossar.
1: Ja, precis. Det är gamla A-pressen. Gamla sossetidningarna. Och Mittmedia, de äger ju båda sidorna. Och de har köpt också tidningar från både centerpressen och liksom den liberala, folkpartistiska presssektorn. För alla de politiska sektorerna, politiska liksom falangerna i svensk politik, hade ju sin egna tidningsimperium en gång i tiden. Och det är ju en del av den här krisen att de faller ihop. Och Centerpartiet sålde sina tidningar, kanske det bästa tänkbara tillfället, ja. Fick in flera miljarder på det. Och Mittmedia var ju en av de som köpte av Centerpressen. Och nu sitter med Svarte Petter. Ja, det är en fruktansvärd situation de sitter i från ett rent ekonomiskt perspektiv. Alltså jag avundas verkligen inte alls de personer som sitter nu och ska försöka rädda den här situationen. Schibsted var på gång att köpa Mittmedia för ett antal år sedan, men drog sig ur. De insåg vilket hopplöst råttbo det var. Bonnier har varit inne nu och lagt bud, men sen har de skruvat ner sitt bud i sista vändan, precis innan de gör ett slutgiltigt bindande bud, så har de skruvat ner ordentligt, för de insåg vilken dålig sits det var. Även en annan norsk mediekoncern, alltså Schibsted, förutom Schibsted då, så finns det en annan norsk mediekoncern som heter Polaris, som också då är inne och lägger bud. De vill inte ens betala en köpeskilling, utan de vill fixa en annan sorts utdelning till de nuvarande ägarna, som ska behålla en 5% av aktierna, och de någon annan speciallösning.
2: Så förlåt mig som inte är lika bevandrad i bolagsuppköp. De ska alltså inte ens betala aktieägarna som ger dem deras aktier. Inte i rena pengar i alla fall.
1: Nej, inte med en summa kontantbetalning omedelbart. Och det är inte så vanligt i företagssammanhang. Framförallt inte när man har en situation med där Mittmedia har ju stora skulder och väldigt stora åtaganden. Alltså Mittmedias problem just nu är att de kan förmodligen inte betala ut löner till sina anställda nästa månad. Om de kan det, så kan det definitivt inte om 2 månader och 3 månader. Så att vem som än äger Mittmedia om x antal månader kommer sitta med enorma finansiella åtaganden. Vilket gör att
0: ja, värdet på mitt media enligt min mening är ju definitivt negativt. Och de här siffrorna som man ser avslöjar ju vad det egentligen handlar om. Alltså bara den här idén. Mitt media är värt 100 miljoner kronor, säger de. Och det beror då på att mitt media, liksom andra tidningsföretag, är delägare i TT. TT är fortfarande värt någonting. För tidningarnas telegrambyrå ägs ju av tidningarna. Och de har också, som många andra liknande företag, tryckerifastigheter och annat. Så att allt, man har massa tillgångar som inte har att göra med tidningsverksamheten, eller inte direkt med tidningsverksamheten, som inte är redaktionella, och det är värt någonting. Men redaktionella verksamheten går ju med back. Och när de säger så här att vi köper, mitt med är värt 100 miljoner, och sen så behöver vi bara spendera 250 miljoner till, och sen så kan mitt med bli lönsamt. Det kommer givetvis aldrig hända, och jag förstår faktiskt inte varför Bonnier och Polaris fortsätter att försöka. Jag vet inte riktigt vad deras vinkel är här för att hålla det vid liv. Mitt media kommer krascha nu. Jag tror inte de kan driva det längre, och de kommer kanske stycka upp bolaget, men många av de här tidningarna kommer bara försvinna nu. Och det är inte en dag för tidigt naturligtvis. De här sunkiga, gamla, misskötta företagen. Det går inte att hålla de här företagen på konstgjord. Jag kan ge förslag på hur man skulle kunna lösa problemet om man nu vill ha lokalpressen kvar. Viktigaste man skulle göra är att lägga ner Sveriges Radio P4. Det är det absolut viktigaste. För att det är P4 som dödar lokaltidningarna. De snor nyheterna från lokaltidningarna och lägger ut dem gratis på sr.se/P4, det är en stad. Och sen går folk dit naturligtvis till SR och läser samma nyheter istället för att betala för att läsa bakom betalväggen på lokaltidningen. Ja, så är det i alla fall. Eftersom jag har jobbat lite grann i den här svängen och har haft lite nära kontakt med personer som faktiskt haft som ansvar att vända trenden i sina krisande mediebolag, så kan jag fortfarande känna lite grann så här ångesten som liksom pyste ur porerna på de här människorna dygnet runt för att de satt med den här omöjliga uppgiften. Så jag känner en viss sympati inför de liksom företagsstyrningsproffs som är involverade. Men samtidigt så skönt att se att äntligen håller på att rensa ut den här marknaden nu. Och jag hoppas Bonnier köper. Det är ju fantastiskt. Hoppas Bonnier blir sittande med den här bomben.
2: Ja.
0: För de, naturligtvis så kommer de aldrig kunna göra mitt media lönsamt igen.
2: Men anledningen till att staten inte behöver gå in och pytsa pengar, det är då du tar upp här Sveriges Radio P4. Det finns ju en poäng med att äga media bortom att tjäna pengar på prenumerationer, och det är att tjäna pengar på röster.
0: Ja, visst.
2: Hjärntvätta alla läsare till att rösta på något av partierna du gillar. Partierna kommer till makten och så ger de dig subventioner, förmånliga skatteregler, regleringar som tar bort dina konkurrenter och så vidare och så vidare. Det finns jättemycket pengar att göra att kontrollera det politiska etablissemanget, och därför finns det även pengar att göra i att kontrollera det politiska narrativet. Men nu i och med digital infrastruktur, så alltså om du redan har ärkekommunisterna på SVT som kan sitta och hjärntvätta befolkningen i var och varannan bondby, vad ska du då med de gamla lokaltidningarna till?
0: Förmodligen så är det så att public service har ersatt lokaltidningarna i tillräckligt hög grad för att man ska kunna göra den switchen, så att säga. Men det är värt notera, och det är liksom case in point där, det är att i rätt många år nu så har man inte pratat om de här sakerna som affärsmässiga frågor. Man pratar om dem som demokratifrågor.
2: Mm.
0: Det är hotet mot demokratin som kommer när man lägger ner tidningar och sånt där. Och det har att göra med att de vet, och Bonnier vet också, vem som tar över folks uppmärksamhet om de inte längre har liksom etablissemangslojala kanaler att gå till. Och det skulle finnas möjligheter, eller det finns möjligheter för alternativa medier. I flera och flera orter så finns det nu liksom små oberoende aktörer som inte alls är kopplade till de här stora koncernerna. Alltså bara eldsjälar, en eller två personer på en ort som sätter igång någon nyhetssajt och ofta springer cirklar kring de gamla trötta redaktionerna. Det vet jag ju när jag var lite involverad som konsult i lokalpressen i Stockholmsområdet, att det fanns en kille i Märsta som hade dragit igång, han hette Märsta.nu eller något sånt där hemsida. Det var bara en kille som var eldsjäl, gammal journalist eventuellt, som publicerade massa artiklar, och han tog in annonsörer och så vidare. Och folk var ju skraja för den här killen i Märsta, för han var uppenbarligen så duktig liksom.
2: Mm.
0: Och mycket mer kostnadseffektiv, fick mycket mer gjort än stora lokaltidningen, deras Märstas utgåva. Så att jag tror att det finns stora möjligheter för alternativmedier. Senast jag såg förresten, det var, jag måste bara göra reklam för den, Radio Bubbla, en alternativmediaföretag i Knivsta. Jag hoppas jag inte säger fel nu, men jag tror att de heter Obs Knivsta. Det är en riktigt skön sajt som också är så här, vi granskar makten i Knivsta, vi ställer makthavarna till svars och sådana. Så att ja, det kommer finnas lite nya möjligheter. Och jag tror att det är bland annat därför, för att förhindra de utvecklingarna som Bonnier till exempel kan tänka sig att ta på sig, det här likviditetskrisande sorgliga skuldberget Mittmedia.
2: Mm. För du nämnde ju här om sändningen också att det är inte många knop på de här redaktionerna. Så att, att konkurrera ut dem kan inte vara så svårt om du har bra folk som kan jobba som 10 Twitter-journalister. Jag funderar också på det. Det är ju ett enkelt sätt att komma runt att P4 sitter och kopierar dina nyheter är, givet Sveriges Radios politiska vinkling, är det väl bara att du skriver nyheter som Sveriges Radio inte vågar ta i.
0: Det är väldigt bra idé faktiskt. Och det tror jag liksom är att köra liksom en lokal avpixlat eller sånt där. Det är säkert en jättebra affärsidé på många ställen. Naturligtvis så kör Samhällsnytt mycket lokalnyheter. Men de kan ju aldrig bevaka en viss ort lika bra, lika effektivt som en dedikerad redaktion kan göra. Så det tror jag absolut. Folk kan absolut försörja sig på bara Swish om inte annat. Även om de inte kan kränga annonser så kan de förmodligen leva på Swish om de gör avpixlat för den och den kommunen.
1: Radio Bubbla.
0: Försökspersoner märker ingen smakskillnad om 25% av smör i kaka byts ut till larvfett. Om andelen höjs till 50% rapporterar de en ovanlig smak och säger att de inte skulle vilja köpa kakan, enligt belgiska forskare som hoppas hitta sätt att få folk att äta insekter. Vi har levt länge nu med de här ständiga kampanjerna från överheten, framförallt EU, men generellt västerländska stater som vill få oss att käka insekter. Vi har många, många inslag om det här radiobubbla, nästan märkligt många kan man tycka. Men jag tycker det är en väldigt intressant fråga, både symboliskt och praktiskt. Och den här artikeln kan tjäna som en välbehövlig varning. Därför att nu handlar det inte längre om produktutveckling och att man slår på stora trumman och säger att åh, nu ska vi äta den här fantastiska maskmjölet som vi ska göra bröd på och så vidare, att man går ut hårt med att säga att det här är jättebra för att insekter, utan nu forskar man på hur kan man smyga in insektsmaten utan att uttryckligen säga vad det är för någonting, för att få folk att äta den utan att ens veta om det. Och man säger inte exakt rakt ut, men i praktiken man säger forskarna här att det är jättebra med insektsmat, så vi måste undersöka hur mycket kan vi få in utan att folk märker. De har ökat gradvis andelen larvfett som har ersatt smöret i en någon sorts tårta, en kakad tårta. Och om man har glömt 25% larvfett och 75% smör, så är det ingen som märker någon skillnad. Alla tycker bara, mums, vilken god tårta, kan jag få mer? Men om man ökar andelen till 50% så ser man att det är någonting som smakar lite konstigt. Jag vet inte vad det är, om det är något som smakar konstigt, jag tror inte jag vill köpa den här tårtan. För att det är hälften larvfett i den. Så det här är liksom nästa nivå, att de smyger in insektsmaten. Och jag vet inte vad du säger, Boris, men det känns som att nu måste man redan nu förmodligen börja titta på innehållsförteckningen och se innan man köper någonting. Ungefär som man letar efter såna här märkliga tillsatser med konstiga E-nummer och fler omättade farliga oljor och sånt där som man vill undvika. Nu måste man också kolla om de har larvfett, om det är 25% larvfett i tårtan.
3: Ja, men seriöst måste man bara titta på vad som kommer nog att dölja under de beteckningen, som att det fattar att det är larvfett. Men man ska inte underskatta envisheten hos de här, därför att i morse så såg jag i stats-tvs lokal-tv ett nyhetsinslag där reportern intervjuade forskare och knutade Linköpings universitet som håller på med det här med mjöl av mask då, som likmaskar, och nu skulle sälja in det här till länets skolor, för att det här var perfekt att göra pannkakor på, och så serverade servera de pannkakor till reporten och han klickade på sylt och sa att det var jättegott. Så att mekanismerna här är ju liksom att media älskar ju detta. Det är för att det är en liten äckelfaktor och så kan reporter och andra liksom om det smakar som hamburgare eller smakar som pannkakor. Så att och de här människorna, vi har ju talat om det här i åratal ju. I våra sändningar. Det kommer alltid någon ny sån grej. Och knäppt nog fattar jag liksom mediamekanismen att ja, folk sätter sig upp i tv-soffan och kollar att du var äckligt och det har lite skojsigt värde. Men jag fattar faktiskt inte vad som driver de här idioterna som anser att de är slags entreprenörer och utvecklar någonting. Det som jag sagt 100 gånger, detta är sinnessjukt. Sverige till exempel har ju, det är inte så att vi har brist på olika sorters mjöl eller i det här fallet smör. Jag har snarare smör, mjölk och gräddberg. Det är riktiga grejer. Varför då i hela friden blanda ut det med någon slags likmaskfett? Alltså jag tror seriöst att de här människorna som håller på med detta inte är riktigt friska i huvudet. För att bara liksom hålla på med maskar är ju äckligt, så man inte ska mäta.
0: Mm. Nej, men jag tror det. Alltså, det finns säkert en andel av dem som är genuina idealister. Jag kan tänka mig att sådana här forskare som är liksom mer naturvetare och sånt där, de som är intelligenta, hög IQ, de är nog ofta idealister. De tror på det här med, men det är så mycket mer miljövänligt och hållbart och ditt och datten. Och sen då det är sant, de har köpt den idén liksom. Sen tror jag att många av de här entreprenörerna, insektsentreprenörerna, de är helt enkelt opportunister. De vet att de är bidragsentreprenörer, de får mer bidrag och de sysslar med insekter och de sysslar med andra saker. De är opportunister helt enkelt. Men jag tror att det finns en stor inslag, jag är säker på att det finns ett stort inslag i det här som handlar om någonting annat. För att, som vi har berört flera gånger tidigare, det här med kampanjerna med att man ska få människor att äta insekter handlar också om förödmjukelse. Om sadism, som att knäcka människor. För att om du kan få människor att äta saker som de veckan innan tyckte var vedervärdigt äckliga, då har du knäckt deras psykologiska motståndsförmåga. Om du kan få en människa att äta maskar och larver och kackelackor, då kan du få dem att göra vad som helst. Och därför är det en väldigt nyttig psykologisk övning. Och dessutom finns den här sadistiska elementen att om man tar den här länken till exempel, så jag tycker det är ett tydligt exempel. Den underliggande idén här liksom så här, ja, du åt tårtan och du tyckte den var jättegod, du smaskade i dig, men ha, det var ju själva verket larver i den och inte alls smör som du trodde. Där fick du.
3: Ja, men det är precis, det är helt rätt, och det är en fråga om disciplinering och också ett jäkla folkförakt, alltså att ha, kolla vad ni får äta. Om överheten och de här människorna bekymrade sig om folks kosthåll och naturen, skulle de för guds skull se till att vi hade ett vettiga villkor för svenskt jordbruk och fick riktig mat. Men jag tror faktiskt att de sitter och nästan själva äter liksom riktig mat, så kan han sitta och fnittra vid middagsbordet och prata om liksom populasen. Så nu har vi fått i och smör med 37% snuskfett från larver och annat.
0: Ja, 0% larvfett. Kräv 0% larvfett. Se till att inte bli lurad och käka tårta med insektssmör i.
3: Och kolla vad jag i pannkakorna hela ungar får i skolan. Om jag nu låter dem gå till skolan.
0: Maskpannkakor. Reddit agerar mot subredditen The Donald och vad man anser vara toxiska användare. Avstängningar väntar hundratals redditörer. Länkar som postas på The Donald ska inte kunna nå all. Det var aningen teknisk rubrik. Vi kanske får backa lite och packa upp det här. Så Reddit är en diskussionsforumplattform kan man säga. En subreddit är ett delforum, en kanal där man kan prata. Och all är en särskild subreddit kan man säga, där allt material postas. Och The Donald är en väldigt stor subreddit som, ja, den är till för att diskutera Donald Trump. Det är en Donald Trump supportergrupp. Men den har också växt och blivit bredare. Så det är en hel del andra saker som händer just i The Donald subredditen. Men det har varit ett otroligt hullabaloo kring The Donald på Reddit på senaste.
4: Därför det är så mycket information som sprids där, och det finns också många andra underforum som skapas som spin-offs från The Donald med misshaglig information. Så det blir lite som en hubb för saker som finns på Reddit och frodas på Reddit, men som Reddit-ledningen inte är så förtjust i. Och här om veckan så brann det i skallen på Steve Huffman som är vd på Reddit. Någonting hände och han gjorde någonting riktigt, riktigt bizarrt. Han gick in i The Donald och började redigera kommentarer. Alltså kommentarer som andra användare hade skrivit. Och då hade de bland annat skrivit fuck you, Spess. Spess är hans användarnamn. De har skrivit olika typer av smädelser riktade mot honom, mot Reddits vd. Då gick han in med sin särskilda adminbehörighet som bara han och vissa ingenjörer på Reddit har, och ändrade på deras kommentarer så att det såg ut som att de inte hade skrivit okvädningar till honom utan okvädningar till varandra, till olika ledande personer på det här delforumet. Så att företagets vd satt själv och gjorde rena förvanskningar av kommentarer.
5: Det var inte bara okvädningar heller, utan det var också eventuellt PM till olika typer av moderatorer med, som man kallar det, av arten sexuella närmanden.
4: Wow, det har jag missat. Den aspekten har jag till och med missat. Intressant.
5: Det var ju verkligen, jag vet inte vad han höll på med, men om jag får gissa så hade han typ supit till det rejält och satt och var förbannad för att han fick pings där de här hemska personerna svor åt honom och var allmänt irriterande. Och sen så bara så här släppte han fram sin inre penalist och gick loss helt enkelt.
4: Alltså jag har inga aktuella siffror till hand så här, men Reddit är ett jättestort företag. Reddit startades för ganska många år sedan, vi har laget 2005. Det är 11 år gammalt företag. De har många, många miljoner användare. Ska vi ta lite aktuella siffror här. Mer än en halv miljard besökare i månaden. 234 miljoner unika användare, säger de. Den 11:e mest besökta hemsidan i USA. 25:e i världen. 82 miljarder sidvisningar. Det är en enorm sajt. Och desto mer en viktig sajt. Därför att det är många... det är väldigt mycket forum, väldigt mycket information som sprids via Reddit. Så det är en viktig grej liksom. Det är inte riktigt... obetydligt hörn av internet. Och den här sajten leds alltså av en person som är så mentalt liten och omogen och patetisk att han går in och redigerar i databasen när han eventuellt är full. Jag vet inte om det är saken bättre eller värre om han var full när han gjorde det.
5: Han kan inte ha varit nykter.
4: Ja, säger du, men de här människorna är liksom... Min poäng är att bara den här episoden i sig är skäl nog att inte ta den här plattformen på allvar, att inte stödja den, att inte basera saker på den. Nu är väldigt många människor som lämnar Reddit och går istället till ett system som heter Voat, V-O-A-T, voat.co tror jag att de ligger på, som är ett lite mer censurfritt alternativ till Reddit. För det ser ut som att de har en riktig härdsmälta, och jag får intyg kanske vara en full, men oavsett får jag känslan av att de här människorna pallar inte trycket när det kommer in människor som har andra åsikter än dem, och de är dominerande och det går bra för dem och deras presidentkandidat vinner valet. De här människorna flippar ur, och jag skulle definitivt inte ha något förtroende för dem eller lita på att de kan driva en plattform som kan vara till nytta för till exempel våra projekt.
1: Radio Bubbla.
6: När NKs franska idag står upp sina portar för höstens första modevisning sker det som ett led i NKs mångåriga kundservice. Höstens eleganta Paris-modeller presenteras av kända mannekänger. Sammet, kreper och spets hör till materialen i höst, och färgskalans mest dominerande kulörer går i milt rosa, lila och grönt. Ett rikt modellval kan vi bjuda er. Korta kjolar och snedskurna linjer i spiralvridna eller omlottlagda mjuka tyger hör till höstens kvinnliga mode. Det doftar verkligen Paris på NKs franska. Kom in och upplev en ljuvlig fläkt från Paris.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
7: Like a good line should. Please don't tear me up and blow me all over the woods. Well, the lion jumps up and he squares off to fight. Hopper the monkey fooled him. He was completely out of sight.

0: I found out you ain't a doggone thing.
1: Privata karibiska jaktägare bygger nätverk på internet mot ökat sjöröveri och crowdfunderstöd för drabbade när staterna inte agerar. Ja, i Karibien så har man mycket problem med pirater. Det kan hända att någon blir förvånad över att höra det här och tror att pirater var någonting som man hade på 1700-talet och i äventyrsromaner. Men pirater är ett stort problem, inte bara i Karibien utan på många andra delar av världen. Och runt de karibiska öarna så har man sett en väldigt stor ökning av pirataktivitet under de senaste åren. Från 2014 till 2015 så tredubblades antalet rapporterade incidenter. Då till exempel då pirater bordar ett privat fartyg och rånar de som är på det. Och det här gör att båtägare och entusiaster i den här sfären, de måste nu göra nya saker för att organisera sig och skydda sig. Så i den här artikeln som jag tyvärr inte får upp just nu. Jag vet inte om länken är död eller vad det är, men jag kan inte öppna den just nu. Men kortfattat refererat så använder de bland annat internet och olika typer av digitala nätverk för att koordinera sig, veta var de andra är, veta om incidenter inträffar, om det finns något som är farligt som man ska hålla utkik efter. Och de verkar ganska framåt och självsäkra att de kan värna sig mot pirater med de här privata fredliga initiativen. Trots att de stater som finns i den här regionen inte verkar särskilt intresserade av att göra något åt problemet.
2: Jag tycker det var jätteintressant att veta att och också att det dykt upp pirater i Karibien. Det finns ju en... Karibien var det stora piratnästet en lång period i historien. Men det finns ju ingen inhemsk tradition bland så här ursprungsbefolkningen av att pirata eller vad verbet nu

0: Milka, de menar att Milken fortfarande sitter i fängelse.
1: Tror du? Jag tror det.
0: Va?
1: Mm. Vi kommer till, ja. Vi kommer till, ja, till Milka.
0: Ja. Sorry. Ja.
1: Donald Trump har en riktigt bra period just nu. Han har verkligen vind i seglen, kan man säga. Riksrättsprocessen är över. Han har lagt allt det där bakom sig. Mueller-utredningen, Ryssland-konspirationerna. Hans belackare Michael Avenatti sitter i finkan nu till exempel. Som var en av de som drog lands mot Trump 2016. Ekonomin går som tåget. Åtminstone är det liksom den officiella berättelsen i USA. Att man har hög konjunktur och går jättebra på börsen. Och arbetslösheten är låg och så vidare. Trump har de högsta approval ratings nu som han har haft någonsin som president. Och han har gjort de här stora handelsavtalen med Kina och Mexiko, vilket är ett viktigt vallöfte från hans sida. Muren byggs längs södra landsgränsen just nu, och de släpper propagandabilder på fantastiska vackra murbygget och så vidare. Så han verkligen vind i seglen, och han kan passa på nu att växla in lite politiskt kapital. Och det är en fråga som vi också ställt oss här i Radio Bubbla. Är det inte dags för Trump att börja benåda folk i lite större skala, med tanke på hur mycket folk det sitter i amerikanska fängelser som verkligen inte borde sitta där? Och nu har vi fått 11 stycken benådningar och strafflindringar. Jag är lite osäker på den juridiska terminologin med det. Så i vissa fall att folk släpps på fri fot. Jag tror i alla fall så släpps de på fri fot, men det är lite olika om han, så att säga, raderar ut deras dom eller reverserar den med en benådning, eller om han minskar ner straffet till det straff de redan har avtjänat. Det är väldigt spännande i alla fall att se listan på vilka personer det handlar om. Och den som får mest uppmärksamhet är ju givetvis Rod Blagojevich, som en gång i tiden var guvernör i Illinois och är känd som en av sin generations absolut mest korrupta politiker. Han är en sån här person som man tänker inte på honom ens som en politiker, utan han är en brottsling. Han är som en maffiatyp, och han har alltid varit känd som en sån person. En brottsling som brottslade sig upp till guvernörsposten och gjorde enormt mycket fula affärer. Han har varit i sängs med Clinton-klanen, med Obama som kom från Illinois. Och en av de saker som han, jag tror han är dömd för, är att han efter att Obama blev president så blev hans senatplats ledig. Varpå Rod Blagojevich försökte sälja hans senatplats. Han skulle ge den till högstbjudande, för att han har den typen av kontroll över det politiska systemet. Det finns en lång lista över intressanta saker som Rod Blagojevich har gjort. Och det finns alltså ingen som tycker om honom och försvarar honom. Förutom att Clinton-klanen förmodligen är kompisar med honom och sådär. Men Clinton har fått mycket problem för sitt nära samröre med Blagojevich. Han är nu satt på fri fot. Donald Trump har benådat Roy Blagojevich och sagt att han tycker att det var ett alldeles för långt straff han fick. 8 år, tror jag.
0: Där tycker jag den teori det framförde igår när vi talades vid innan sändningen om att det här är en förklaring till att han benådade en sån ärkeskurk faktiskt, som borde ha fått mer än 8 år, är att han har lovat, som man säger där borta, att spilla bönerna om en massa demokratiska politiker. För att vad man ska komma ihåg är att Blagojevich var en viktig, mäktig person i den mest korrumperade delen av det demokratiska partiet. Det vill säga lite. Men Illinois och Chicago är ju liksom mörkrets hjärta i det demokratiska partiet. Ökänt även i modern tid för organiserat valfusk. Fruktansvärt polisövervåld. Och man har alltid haft demokraterna styrande där. Jag tycker det är så fascinerande att tänka sig att man hade faktiskt en hemlig polisstation à la Stalin i Chicago. En stor jäkla polisstation som inte var officiell. Dit man tog folk som man tyckte var besvärliga och förhörde dem. Och höll dem häktade. Det var också under den tid då Blagojevich var överkuck för demokraterna. Alltså det är, den mannen har ju så mycket att berätta. Och jag kan tänka mig att han är väldigt villig att berätta det. Inte bara för benådningen, utan därför att han är rätt bitter på sitt

0: parti som offrade honom, som en, liksom inte skydda honom, utan han fick hänga sig ut som den ensamma skurken, fast han bara var ett symptom liksom på en på rena skär politisk cancer.
1: Mm. Ja, där har vi en karl som vet var det finns kroppar begravda.
0: Ja, på riktigt dessutom. Ja,
1: han har grävt ner den själv.
0: Ja.
1: Och tillsammans med Bill och Hillary och Barack och hela gäng. Så han skulle kunna sänka de här människorna. Sannolikt.
0: Ja, ja.
1: Kanske är det en sån deal, va? Du får komma ut i fängelse nu om du hjälper till att peta in de här andra människorna i fängelset. Det finns en annan koppling faktiskt mellan Donald Trump och Rod Blagojevich, och det är att Blagojevich har en gång i tiden varit medverkare i Donald Trumps tv-program The Celebrity Apprentice.
0: Va?
1: Ja, han var en av Trumps lärlingar i Celebrity Apprentice.
0: Hur gick det?
1: För 10 år sedan. Det gick inte så bra, han åkte ut. Han blev fired av Trump i avsnitt 4. Så att det gick inte jättebra för honom. Men Donald Trump hade positiva saker att säga om honom. Att han hade tremendous courage and guts. Så de har varit kompisar sen dess. Och kanske sen innan också. Ja, i alla fall. Jag vet inte vad man ska säga om det här. Men alltså, det är en optimistisk teori jag har om att det är liksom ett trick. Att Donald Trump håller för näsan och släpper ut Blagojevich för att han vill ha hjälp och dränera träsket. Men ja, fan trot. Donald Trump har en del märkliga vänner. Och det här är väl inte en av dem. Jag hoppas jag får äta upp det här då, men det är lite väl lågvattenmärke i Trumps track record, kan jag känna.
0: Ja, jag har lite större hopp att du där faktiskt, om att det är ett smart drag.
1: Ja, jag hoppas att du har rätt. En annan person som har benådats nu är Bernie Kerik, som är en politiker från New York. Så det är någon som Donald Trump känner från den tiden han har varit, jag tror att han har varit en sån högerist och åklagare och sånt där. Han har också varit... Han har också varit inrikesminister i Irak. Och det här var ju då 2003 eller något sånt där, när amerikanerna tillsatte en övergångsregering i Irak. Och även då en del amerikaner på ministertaburetterna. Och då var Bernie Kerik inrikesminister. Och redan innan dess, när han var i New York, så var han ökänd. För att han var i lag med maffiaorganisationer och tog emot väldigt mycket mutor och sånt där. Men det som fått mest uppmärksamhet är att när han var minister i Irak så fick han ett räntefritt lån på $250,000 från en israelisk miljardär. En medlem av Israels rikaste familj som heter, ja, nu har jag glömt vad de heter. Någonting på W heter den israeliska familjen. Så han fick mycket pengar, och sen så tog han givetvis inte upp sin deklaration, så han blev dömd för skattebrott också. Men det här är liksom toppen av isberget. Han var polischef. Han var chef för New York-polisen, vilket i sig är liksom en ökänt korrupt organisation. Och han var chef för allihopa. För övrigt kopplad till Michael Bloomberg och Rudy Giuliani givetvis, eftersom de var borgmästare
0: förstås
1: under hans tid. Så att det finns ju väldigt mycket kopplingar där. Och givetvis Donald Trump, som har varit verksam i New York under hela den här tiden. Så Bernie Kerik är också benådad. En som heter Edward DeBartolo Jr. Som är mest känd för att han äger ett sportlag. San Francisco 49ers. Något typ av amerikansk sportlag. Kanske fotboll eller baseball och sånt där. Och han är dömd också för mutbrott, för att han mutade guvernören i Louisiana. För att få en licens för att sätta upp någon typ av kasino. Något åt det hållet. Och då Michael Milken, som är en typ av finansiell fifflare. Jag vet inte exakt vad han har gjort. Det är lite oklart för mig om de brott han har begått och har några offer. Eller om det bara är liksom kringgår regleringar och fuskar med skatter och sånt där.
0: Ja, alltså han... finansiell trollkar, jobbade mycket med så kallade junk bonds. Jag trodde han borde aldrig låsa in ursprungligen, men sen trodde jag att han hade släppts ut och man kanske åkte in igen för något.
1: Vi har också vi har en teknikentreprenör, Ariel Friedler, som dömdes för dataintrång för att han hackade sig in i en konkurrents datasystem för att få information om dem. Och vi har en företagare i Texas som... Han är en hjälte. Han är helt oskyldig, han är hjälte. En företagare i Texas som smet från skatten. Han tyckte bara helt enkelt att skatten är för hög, jag har betalat för mycket skatter, så att jag drar ner lite på skattebetalningarna.
0: Släpp ut killen med en gång.
1: Ja. Vi har David Safavian som är också involverad i någon typ av politisk korruptionsskandal. Angela Stanton som är en bästsäljande författare, tv-stjärna och motivationstalare. Som dock tyvärr var inblandad i en liga som stal bilar och ägnade sig åt relaterat bedrägeri och förfalskning och stölder. Och sen utöver det så har vi två kvinnor som är dömda för drogrelaterad brottslighet men som har haft kampanjer, medborgarrättskampanjer som har supportat dem länge och krävt att de ska bli frisläppta för att det är orättvisa överreagerade domar från kriget mot droger kan man säga. Och den sista personen är också en person som en kvinna som är bedömd för någon typ av bedrägeri men det är också drogrelaterat. Och hon har också haft en medborgarrättsaktivister som har kampanjat för att hon ska bli frisläppt. Så lite blandat småkraft, men de stora grejerna här är Blagojevich och Kerik som är liksom erkänt, otvetydigt, jättekorrupta äckelpolitiker. Måtte de sitta på mycket smuts som Trump nu ska använda för att nita sina fiender.
0: Jag tror det.
1: Jag vill säga också att vi fick veta nu 10 minuter innan sändningen började och sånt där att Roger Stone har fått sin dom, eller han har fått straffet fastställt. Och han har fått 3 1/3 år i fängelsestraff. Ett rättsövergrepp, en travesti. Och jag vill göra ett separat inslag om Roger Stone i nästa eller nästnästa sändning. Där vi går igenom alla turerna. Vi har ju dragit inledningen i tidigare inslag. Men allting som hänt senaste månaderna behöver gå igenom, känner jag, från början till slut.
0: Ja, men jag tror jag är jättebra.
2: Nära var sjätte person som res från Sverige för att ansluta sig till IS-terroristerna har stupat. 25 000 IS-terrorister har dödats senaste 20 månaderna, enligt USAs militärledning. Här följer ett rapport från Sveriges Television om vad som händer med de svenskar så kallade, som har åkt till Syrien och Irak för att slåss för IS-terroristerna. Och enligt bedömningar, vi får kommentarer bland annat från Säpo, från Totalförsvarets forskningsinstitut och andra. Enligt deras bedömningar så dör IS-terrorister som flugor på slagfältet. De har mycket högre grad av dödlighet bland sina soldater än vad som är normalt i stridande förband, i jämförbara konflikter. Så en sjättedel väntas ha dött, och i reda siffror då. Jag ska säga att det här är förmodligen i underkant eftersom det här är officiella svenska siffror, men 300 svenskar har åkt ner som frivilliga. 135 av dem har återvänt och 45 av dem har stupat, som SP säger. 15% är döda nu.
3: Jag skulle bli överlycklig om det här är sant, så ond och låg är jag. Skulle jag se högre procent. Jag är dock lite tveksam därför att jag är så gammal så att jag minns Vietnamkriget. Och för oss som var igång då, vi minns de här dagliga bulletinerna från USA om hur många som de sa Vietcong man hade dödat. Det var ju snart när man tagit koll på hela Vietnams befolkning. Alltså USA är ju kända för att räkna upp antalet döda ganska ordentligt. Och de är också kända för att signalera framgångar både i Irak och Afghanistan som inte finns på riktigt. Så tyvärr, jag tror man måste ta de här siffrorna med en nypa salt.
2: Ja, definitivt tror jag vi måste anta att det här i hög utsträckning handlar om propagandasiffror. Det är ändå intressant att se vilka skattningar som finns. Jag är lite fascinerad av den här siffran i artikeln här, att 100 000 personer har varit delaktig i liksom, stridande för IS-terroristerna sedan 2011. 100 000 personer. Av dem så kommer 70 000 från de involverade länderna och 30 000 från andra länder. 5 000 från Västeuropa. Och uppskattningsvis är det också 25 000 av de här personerna som har dödats de senaste 20 månaderna. Det är en kortare tidsperiod. 25 000 har dödats bara de senaste 20 månaderna. Enligt amerikanerna i deras den här flygattacker, drönarattacker och sånt där. Men idag så sägs det att tillströmningen av frivilliga har sinat och att de nu bara har 25 000 ungefär soldater. Så de har haft 100 000, minst 25 000 har dött, 25 000 är kvar. Så vi har, däremellan så har vi då 50 000 personer som antingen har lämnat området, slutat strida friges, eller som blev dödade i strid för längre än 20 månader sedan.
3: Det vore intressant att se en liten redovisning av de här 50 000. Hur många som har dödats tidigare, hur många som går på SFI-kurs i svenska i Borlänge och sådana saker. Det är en ganska stor andel som är så att säga oredovisad.
2: Ja, min magkänsla är att det här är underkant, och det handlar väldigt mycket om fråga om underrättelseproblem. Jag tror man ska vara skeptisk till de här amerikanska uppgifterna. Det är klart att det ligger i deras intresse att säga till exempel att det är ingen som åker ner längre för att slåss i Syrien och Irak.
3: Ja.
2: Ja, vi får se hur det går. En annan intressant aspekt som tas upp i den här artikeln är att vad finns det orsaker till att de dör i så mycket högre utsträckning än andra? Och så här, visst, de är inte så kompetenta, är inte så smarta, är inte så militärt tränade alltid. För det kan vara liksom någon grabb från förorten i Göteborg som åker ner. Han har ingen militär träning och det är större risk att han blir dödad då.
3: Mm.
2: Men det finns också liksom en systematisk vårdslöshet med människoliv internt hos IS-terroristerna. Man har den här apokalyptiska inställningen. Så att folk ska ändå dö, och det spelar inte så stor roll. Ingen stor kostnad för dem om någon dör. Och därför satsar de inte heller till exempel på vård. Utan de låter folk dö snarare än att ge dem medicinsk vård. Och dessutom så använder de mycket droger. Jag tror att vi pratade om det förut i radiobubblar, rapporterna som har kommit. Att de går på alla möjliga sorters droger medan de slåss. Kan vara liksom amfetamin och lugnande medel och allt möjligt för att bli mer, ja, för att inte kanske vara så nervös när man går i strid, men också för att till exempel kunna fortsätta slåss efter att man blir skjuten, för att man stänger av normala smärtsignaler och sånt där. Det är ganska otäckt gäng i terroristerna.
3: Ganska otäckt, men de måste ha jävligt kraftfulla droger om det här citatet stämmer, att när de träffas av skott sjunker de inte nödvändigt vis ihop som normala soldater, utan fortsätter att rusa fram mot fienden, säger militärskribenten Lars Gyllenthal. Alltså det blir träffad av en kula från en Kalashnikov eller en amerikansk höghastighetskarbin, då lär du sätta den ner på backen.
2: Ja, det beror väl ändå lite på till exempel var man blir träffad, var i kroppen kulan går in, förstås.
3: Ja, alltså det beror på typ av om du blir träffad av en kula från någon av de amerikanska moderna karbinerna, då kutar du inte på. Det spelar ingen roll om du träffar i en köttig del. Alltså det...
2: Jag föreställer mig att åtminstone en del av den här effekten som gör att folk ramlar när de blir skjutna måste ju vara att dels att det gör ont, och dels att det är en sorts chockeffekt där man inser att man blir skjuten. Om du tar bort smärtfaktorn och chockfaktorn för att du är så totalt uppspirad på något knark, borde man åtminstone ha en lite bättre chans att rusa vidare.
3: Ja, alltså om du blir träffad av en kula från ett andra världskrigsvapen eller någonting sånt, så är det så. Det blir lite stora utgångshål med moderna vapen, för att om man inte har en jävligt kraftfull knarkcocktail.
2: För det vore intressant att se en systematisk jämförelse mellan de droger som IS-terroristerna använder och de droger som till exempel amerikanska soldater använder och irakiska soldater. För så vitt jag vet så använder man till exempel amfetamin även i den amerikanska militären.
3: Ja, du får ju till och med tilldelning av det, inte alla enheter, men de som ska till exempel ut på långa rekognoserings- och spaningsuppdrag, de får ju en liten pillerask med sig, och även sprutor i vissa fall. Så att,
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Från det ena till det andra, apropå romerna. Har vi någon länk på Bubbla om majblommorna?
2: Nej, det har vi inte. Du menar det här med kampen om försäljningsplatserna? Nej, jag har inte sett någon sån, att vi har...
1: Alltså, det var bland det sjukaste. Jag önskar att vi hade en länk om det här på Bubbla. Jag såg den bara flippa förbi förbifarten medan jag höll på med någonting annat. Alltså, små barn i Sverige har i alla årtionden, jättelänge, som har sålt majblommor för att finansiera olika typer av välgörande ändamål. Men i år, när små pojkar och flickor ska gå ut på lokala torget för att sälja traditionella majblommor, så kan de inte det, därför att de blir hotfullt bemötta av tiggare, av så kallade EU-migranter, som säger att ni får inte vara här, det här är vårt territorium, ni får inte stå här och sälja majblommor. Och det är bara en sån ögonblicksbild av läget i konungariket Sverige, så att man, blodet isas. Det är en fruktansvärd bild, va? Hur fan om man kan hamna i den situationen? Men det är ännu inte det värsta historien. Därför att det jag såg då igår i flödet, det var att nu har man på en av de orterna kommit på en lösning på det här problemet. Och hur löser man då problemet med att romska tiggare skrämmer bort svenska barn som ska sälja majblommor? Jo, de svenska barnen anmodas att ta med sig till torget en skylt. En skylt med text skriven på rumänska. Man förklarar på rumänska att majblommor är en gammal svensk tradition. Det är normalt att barn håller på med det. De utgör inte någon typ av så här oschysst konkurrens gentemot tiggarna. De är bara där tillfälligt. Det är ert territorium och vi ska bara vara här några dagar och sälja våra majblommor. Jag tycker det tar priset.
2: Alltså på riktigt?
1: Ja, jag läste en artikel om det här igår från någon lokaltidning.
2: Vem har gjort, alltså, är det försäljningsorganisationen som förser barnen med skyltar på rumänska?
1: Nej, det vågar jag inte påstå. Vi ska se här. Vi ska se om jag kan bara hitta den direkt. det här hände i alla fall i Eslöv. Och det är 200 elever då som ska organiseras. Och eftersom de har haft problem då, det var förra året som det började problemen. Och då var en tiggare som blev polisanmäld efter att ha ofredat majblommeförsäljare.
2: Mm.
1: Så barnen var rädda. Och då för att vädja om att ge barnen utrymme, så har majblommeföreningen i Eslöv då vidtagit de här åtgärderna. Det här är en artikel som kommer från lokaltidningen Mellanskåne. Jag ska se om den är tillräckligt färsk för att posta på Bubbla. I så fall kan vi dra ut den. Nej, den är från 7 april, så den är alldeles för gammal för att köpa Bubbla. Men här står i alla fall då, 200 Eslöv-elever ska ut på gatorna och de har med sin informationsskylt översatt till rumänska som förklarar för EU-migranterna varför barnen är där. Och de säger att barnen känner sig skrämda av den här, utan jag känner mig skrämd av den här skylten. Och sällan har jag varit så lättad över att ha kommit loss och lämnat det totala dårhuset som ni bor i.
2: Ja, ibland är jag tyst som nu.
1: Ja, men alla ni som är kvar, vässa er rumänska. Ni kommer kanske behöva fler såna här skyltar. 200 Franco-anhängare samlades i Madrid för att uppmärksamma 41-årsdagen av ledarens bortgång. Evenemanget ordnat av Fuerza Nueva, Movimiento Católico Español och Falange Española. Ni får ursäkta min spanska kära lyssnare, men det här är en lite pikant nyhet som kommer till oss från Spaniens huvudstad. 200 personer, det är ingen massiv folksamling förstås, men 200 personer samlades i stan och gav uttryck för en politisk attityd som delvis är oerhört samtida. De ropade Make Spain Great Again, vad nu det heter på spanska. Och samtidigt så hyllade de och hade skyltar föreställande Francisco Franco. Och de verkar försöka söka någon sorts syntes här mellan en gammal strömning som finns i Spanien, det vill säga Franco-regimen som styrde Frankrike från spanska inbördeskriget slutet av 30-talet till mitten av 70-talet, när Spanien gjorde en transition över till ett annat system. Jag vet inte hur vanligt det här är i Spanien, att man försöker ta Franco till heders. Men är det inte ett intressant tecken i tiden?
2: Det är ett intressant tecken i tiden, men jag tror att det är... Det intressanta tycker jag snarare, alltså man brukar ofta i Sverige, vi som bor här i Sverige upplever ju väldigt ofta att, jag vet inte hur det är på Malta, men att det varnas så jävla mycket för de fascistiska strömningarna i Europa, både Öst- och Västeuropa. Och jag vill nog som vanligt inta en konträr ståndpunkt, att det intressanta är att vi faktiskt inte har några verkliga fascistiska strömningar i Europa att tala om. I klassisk mening. Och jag tycker det här är ett tecken på att ett gammalt fascistiskt styrt land som Spanien borde i dessa kristider rimligen ha uppbådat fler än 200 pro-franco-demonstranter. Det jag tror är ett tecken på att rörelsen är den klassiska fascismen är död faktiskt.
1: Ja, det är nära på en nyhetsanka, både från Olive Press i det här fallet och från Radio Bubblas sida att ens ta upp det här. Men jag tycker att det är intressant just på grund av associationerna. Och det pratas mycket om fascism just nu. Jag såg, till min förfäran så råkade jag få ögonen på en artikel av Åsa Lindeborg i morse.
2: Oh.
1: Ett anonymt tips som hade kommit in till Bubbla från någon som kanske inte har örnkoll på Bubblas stil. Ja, hon menar på att det är borgerligheten och liberalismens ansvar att det finns fascism och att det har funnits fascism i historien. Det finns ju den här starka tendensen att piska upp en bild av att det finns fascism. Men om man vänder på steken, då skulle man fråga sig om det någonsin har funnits fascism. Ja, i Spanien så blir det en komplicerad situation, va? Som på många andra ställen. För att det hävdvunna narrativet är att spanska inbördeskriget var en konflikt mellan demokrater å ena sidan och fascister å andra sidan. Och i det perspektivet så blir det väldigt enkelt för de flesta människor att ta ställning till vem som hade rätt och vem som hade fel. Och säger man att fel sida vann. Franco vann och han blev en fascistisk diktator, styrde landet med järnhård militärdiktatur, återupprättade monarkin och till slut så lämnade över till kungen på 70-talet. Och det ledde till en utveckling med parlamentarisk demokrati och konstitutionell monarki. Men från ett annat perspektiv så är spanska inbördeskriget någonting annat. Därför att det man hade var en oerhört stark vänsterrörelse. En koalition av olika vänstergrupper som ville störta den dåvarande styret i Spanien. Det tror man kallar för den andra spanska republiken. Och införa ett socialistiskt styre. Och det Franco och hans allierade gjorde var, precis som många andra fascister och så kallade fascister, det var en reaktion på vänsterstyret. Så att man kan förstås ha invändningar mot många saker som Franco höll på med. Det var en väldigt auktoritär regim som dödade människor, som tystade politiska meningsmotståndare, gjorde många saker som absolut inte är kosher i våra ögon. Men om man ska vara lite cynisk, lite pragmatisk, så kan man fråga sig, vad hade alternativet varit? Hade det varit bättre att Spanien hade tagit sig över av socialister, allierat sig med Sovjet och blivit ett kommunistiskt land?
2: Man kan aldrig ställa alternativen på det sättet. Alltså att jag har oerhört svårt själv för att ta de här pest- eller kolera-grejerna. Om jag någon gång ska ha någon åsikt om historien. Spanien är ett intressant exempel där. Och det man måste komma ihåg är att jag minns det där från min tid i internationella brigaden, att det var ju oerhört många motsättningar vi talar om. Alltså det är jättebra att du avtäcker den felaktiga motsättningen där, att det bara fanns demokrater och fascister. Men på ömse sidor så fanns det ju mängder av olika motsättningar. Det fascistiska blocket var inte i någon begriplig mening homogent. Det fanns till och med irländska socialister som slogs på Francos sida, märkligt nog. Och inte en så liten gruppering heller. Och på den så kallat vänstra sidan så var ju motsättningarna fruktansvärt hårda. Jag tror alla känner till hur den anarkosyndikalistiska rörelsen krossades av Stalin och kommentären trogna styrkor och trupper. och som tog koll på rätt många narkosyndikalister. Anarkosyndikalisterna var i sin tur delade i en mer terroristisk falang som tyckte det var jättekul att bränna upp kyrkor med prästerna bundna vid altaret, och en anarkosyndikalistisk falang som tyckte att det där var så där fick man absolut inte göra. Till detta kommer de nationella och regionala motsättningarna, där en del regioner ställde upp på den vänstra sidan som katalanerna och delar av baskerna, medan andra basker ställde upp på fascistsidan. Så här kan man gå igenom region för region. Och där fanns också en motsättning mellan stad och land. En härva av motsättningar. Men för min del ska det oerhört mycket till för att säga att det var på något sätt, om det där antyder att det var den bästa tänkbara lösningen, att Franco skulle vinna.
1: Definitivt inte den bästa tänkbara lösningen, men som du säger, det är pest och kolera. Och det är inte en helt orimlig tanke att det var det minst dåliga alternativet. Men vi ser det här gång på gång, även i till exempel Chile, som är väldigt omdebatterat, där vi hade Augusto Pinochet som är känd som Chiles diktator från 70-talet ett tag framåt. Och det pratas mycket om allt förtryck som han stod för. Han kastade ut folk ur helikoptrar när han inte gillar dem. Han avrättade folk i stor skala på fotbollsstadion och sånt där. Men det man inte pratar lika mycket om, därför att all diskurs går under ett sorts övergripande vänsternarrativ, det är varför militärkuppen i Chile inträffade. Och det var ju att en kort tid innan så hade socialister anförda av Salvador Allende tagit över landet, och de hade en oerhört tydlig agenda för att införa total planekonomi. De hade en sån här idé om cyberplanekonomi. De skulle ha datorer som styrde allting, men de skulle avskaffa all ekonomisk frihet, expropriera företagen och införa kommunism. Och Pinochet och sin sida hade sina sidor, men han införde väldigt mycket marknadsliberala reformer till exempel. Och Chile är idag ett väldigt välmående land. Och väldigt bra ekonomiskt för Chile. Särskilt sett ur ett längre perspektiv från Pinochet-tiden och framåt. Chile är rikare än grannländerna i Latinamerika och så vidare. Så att min poäng är egentligen bara att själva situationen är för komplicerade för att sätta de här enkla etiketter på dem. Och de är inte alls lika clear cut som det ofta utmålas.
2: Nej, det är definitivt en sak som är viktig att påpeka. Och jag tror med att när det fallet Chile, så tror jag inte att problemet som utlöste militärkuppen var att man hade science fiction idéer om hur planekonomi skulle införas. Problemet var att det mest radikala och välorganiserade delen av vänsteroppositionen, alltså MIR, Movimento Izquierda Revolucionario, hade börjat beväpna sig jävligt ordentligt, och att man hade planer på en riktig statskupp, det var problemet. Men i vilket fall som helst, så jag tror inte man får tassa in i de där områdena och säga att ja, nu vart det här och det här bra därför att vi fick marknadsekonomi sen i Chile och Chile är rikare än grannländerna. Därför att det innebär att man ska vara motståndare mot diktaturer och rörelser som går fram under vänsterflagg. Ska man vara det därför att det drabbar människor så oerhört mycket. Jag minns ju hur vi diskuterade för något halvår sedan de fruktansvärda misstag som regimen i DDR gjorde sig skyldig till genom att adoptera bort oppositionellas barn. Och det är precis vad man ägnar sig åt i Argentina och Chile. Alltså att mängder av oskyldiga människor, dels så tycker jag man ska vara högst tveksam till att tortera skyldiga människor också. Men när man dessutom sätter in terror mot oskyldiga människor, vilket är fallet i de där länderna, då blir det jävligt obehagligt. Man bör som en frihetlig person alltid stå på folkets sida, oavsett vilken flagga som de som går fram för att förtrycka folket viftar med.
1: Om du borde säga att man inte får tassa in på ett område, då kommer jag oundvikligen att rusa in på sagda område med full kraft och huvud först.
2: Ja, det är väl inte så här jättebra taktik att rusa in och ta ställning med huvudet först utan att tänka.
1: Jag tror att vi eventuellt behöver gräva ner oss lite i de här underliggande frågorna. För att det är väldigt hårigt. Och jag tycker du har flera bra poänger.
0: Radio. Bubbla.
1: Soundcloud utesluter Richard Spencers podcast Alt-Right Radio. Innehållet konstateras bryta mot användarvillkoren efter granskning som tillkom baserat på tips från Twitter-användare. Ja, den amerikanska alternativhögerns ledare Richard Spencer sällar sig till den nu långa raden av högerorienterade medieprofiler som blivit utkastade från Soundcloud. Det är sorgligt på ett sätt, samtidigt inte oväntat, med tanke på att det hänt ett antal gånger tidigare. Soundcloud, som är ett företag som är baserat i Berlin, men som startades av två svenskar, är, jag vet inte så mycket om deras allmänna politiska hållning, men sannolikt så är de precis som folk i allmänhet är, som driver såna här företag. Dels har de ögonen på andra frågor än till exempel praktisk yttrandefrihet och möjligheter för dissidenter att göra sina röster hörda. De är väldigt lyhörda inför vad till exempel politiskt korrekta popartister tycker, som är väldigt viktiga för dem, att de ska först publicera sig på Soundcloud och sånt där. Så kanske det är feltänkt från början att försöka publicera kontroversiella saker på en sån plattform som Soundcloud. Och Gud vet att jag funderar på, en gång i veckan sitter jag och knucklar skinnet på min panna och funderar på, är det dags att bubbla och lämna den här plattformen? Ska vi dra från Soundcloud?
2: Ja, men jag är på.
1: Jag tror nästan vi måste det, och det känns ju inget kul längre. Det är bara som en tidsfråga. Och det som är nästan lite kränkande, så varför blir inte vi utkastade?
2: Ja, precis.
1: Blir utkastade. Nu har det varit en särskild kampanj då, där han blir punktmarkerad och de uppvaktat Soundcloud och sånt där. Men det känns ju också lite lätt kränkande att det är väl det att vi sysslar med sån här lågintensiv hatpropaganda.
2: Ja.
1: Om vi växlade upp till mer högoktanigt hat, så kanske vi skulle kunna bli utkastade.
2: Det kan ju också vara så att våra motståndare känner till Streisand-effekten och vill inte att mer ljus ska kastas på oss, för då kommer vi få fler lyssnare.
1: Det är ju faktiskt något som jag ofta tänker på och misstänker, att det pågår en enorm mörkläggningskampanj där folk anstränger sig för att inte prata om oss.
2: Ja, men seriöst, tror inte att det gör det faktiskt. Därför att det är... Jag är nästan förvånad ibland över att våra motståndare över hela det politiska fältet inte hugger på oss mera.
1: Ja, men jag tror att det finns en sorts tyst undermedveten överenskommelse om att man inte ska lyssna på Radio Bubbla, man ska inte prata om Radio Bubbla, ska inte ge oss någon uppmärksamhet. Och sättet de löser det på, tror jag, det är att de framförallt undviker att lyssna.
2: Mm.
1: Därför det blir som vi pratade lite om tidigare, som är en hemlighet att vi finns.
2: Ja.
1: Det blir så lätt att man sitter och slår på sin egen trumma så här. Men med tanke på ändå hur pass mycket material vi lägger ut där och hur pass hög den genomsnittliga kvaliteten är, så kan jag tänka att man skulle kunna ha lockat ytterligare några lyssnare utöver de 3000 tappra pionjärer som brukar lyssna. Det vi får se. Vi får se om vi kan få till en sån här Soundcloud-gate, bli utkastade från Soundcloud. Då kanske vi kan hitta lite mer lyssnare.
2: Ja.
1: Men jag är inne på att vi kanske ska vara preemptiva. Och bara säga tack och hej, vi vill inte vara med på en plattform som de håller på att censurera folk av politiska skäl.
2: Nej, alltså det är ju faktiskt ett gångbart och riktigt argument i sig att dra, därför att de är på det sätt som de är.
1: Man skulle också kunna argumentera utifrån bara en strikt libertarianskt perspektiv, att eftersom det står i deras användaravtal på Soundcloud att man inte får använda deras plattform för att sprida hat. Det innebär väl att helt enkelt att vi bryter mot det avtalet i vart och vartannat inslag.
2: Kan ingen där ute anmäla oss?
1: Kära lyssnare, om du inte gör någon annan insats för bubblan den här veckan, snälla anmäla oss till Soundcloud och säg att de ska kasta ut oss. Ja, Boris, försiktiga vad vi önskar oss. Men...
2: ja, precis.
1: Men vi har en liten plan. Vi har en liten löst kissad plan för hur vi ska kunna migrera från Soundcloud. Jag är kanske inte supertaggad att man lägger massa tid på att fixa det, men förr eller senare så kommer även vi den vägen vandra.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: Maskotkaraktären Kumamon tar Japan med storm, förklaras av forskning som visar att människor finner små, runda, lutande och ljusa föremål mer älskvärda. Ett långt och fascinerande reportage från The Guardian som jag läste med stort nöje igår. Det handlar framförallt om Kumamon. Kumamon som är en björn. Kumamon betyder björnman, grovt översatt. Och det är en sån här maskot. En maskotkaraktär som är väldigt vanliga i Japan. Det är ett fenomen som är svårt att förklara utan att använda japanska tydligen. Det kallas för Yuru-Kiara, som betyder lös karaktär. Och de här finns överallt i Japan. De representerar ofta en plats, en stad eller en region, eller ibland ett företag eller något annat typ av projekt, att man tar fram en sån här maskot. Men det är inte bara en, det är som en bild, en logotyp eller en liten docka eller något sånt där, utan de här Yuru-Kiara-maskotarna har en enormt stor kulturell roll i Japan. Och det finns många intressanta exempel på det i den här artikeln. Men till exempel så öppnar artikeln med att när det var en jordbävning tidigare år i april på Kyushu i Japan, så blev människor otroligt oroliga just för Kumamon. Kumamon som är den lokala maskoten för Kumamoto. Och det var liksom det som folk framförallt var oroliga över. Vad har hänt med Kumamon? Är han okej? Okay? Han har slutat twittra. Vad händer? Och allt eftersom räddningsarbetet fortsatte så började folk starta den här kampanjen på internet. De säger be för Kumamoto och Kumamon. Och det uppstod rykten om att Kumamon var själv ute på gatorna och hjälpte folk som behövde räddas och städade undan och sånt där. Så de fortsatte på Twitter och sa Ganbatte Kumamon, ge inte upp Kumamon, gör ditt bästa, kämpa på. Så att de här figurerna får en väldigt speciell status hos japanerna. Det låter närmast, tycker jag, när man läser om det här, som att det handlar om de närmast förgudligas. Att någonting börjar som en PR-ploj kan man säga, från ett västerländskt perspektiv. Kumamon skapades 2010 av en PR-byrå. Men nu är karaktären så folkkär och populär i hela Japan att han har bland annat vunnit Yuru-Kiara Grand Prix, den stora nationella tävlingen i Japan, för vilken som är den mest populära maskotkaraktären. Och Kumamon vann efter att ha fått miljontals röster i den här tävlingen. Ett oerhört intressant inblick tycker jag i den japanska kulturen.
1: Ja, jag har för en gångs skull inga kommentarer. Det här är en värld som är sluten för mig.
0: Det är det som jag tycker är så intressant med det. Att japanerna har som så ofta ganska sofistikerade begrepp för saker som vi inte kan bena ut på ett lika exakt sätt. För att vi kan bara kalla det här för en maskot. Uh-huh. Men det fångar inte alls vad en Yuru-Kiara är. Och grunden för att de här är så populära rent allmänt i Japan och i hela världen har att göra med att de ser så söta ut. Cuteness, som det står i den här artikeln. Men återigen så japanerna, de pratar om det här med lite andra ord som inte kan översättas direkt. Deras ord är kawaii, som betyder ungefär söt. Men det har en mycket större kulturell betydelse i den japanska kontexten. Och det är en viktig del av det japanska samhället. Men samtidigt som Japan är väldigt på vissa sätt stramt och disciplinerat. Folk är väldigt ordningsamma och kompromistiska. Alla går runt liksom i samma likadana kostymer på tunnelbanan. Och det är väldigt strikta uppförandekoder. Samtidigt så har de den här starka förblessen för söta små maskotdjur. Och andra saker som är kawaii. Som är väldigt söta och älskvärda.
1: Ja, det är det jag inte kan få ihop riktigt. Alltså, jag ser ju bara den här strama kulturen sett utifrån. Och jag kan inte placera in de här små ulliga, gulliga djuren i det där riktigt.
0: Jag tycker ofta det känns som att Japan är ett fantastiskt samhälle som har tillgång till väldigt många olika register. I Japan kan det samexistera. Många olika tendenser som från vårt perspektiv kanske verkar motstridiga. Mm. De kan ha både det här strikta disciplinerade och det här flamsiga, söta, andra saker. Och andra intressanta saker de gör för att lätta på trycket. Efter deras i övrigt ganska strikta verksamhet. Jag tyckte i alla fall det var väldigt intressant att höra om att till exempel Kumamon är en miljardindustri. På två år mellan 2012 och 2014 så omsatte Kumamon-relaterad business närmare 10 miljarder svenska kronor, om jag räknar rätt. Så det är en jättestor ekonomisk grej också, förutom att det betyder väldigt mycket för den här regionen. Det finns också intressant forskning om det här med kawaii. Varför uppfattar folk vissa saker som så söta och blir så fascinerade av de här små simplistiska, stiliserade figurerna? Och det visar sig att Suk-Jung Cho, en forskare vid University of Michigan, har undersökt det här genom att visa... Hon visade en fyrkant, en rektangel, för försökspersonerna. Och sen bad hon försökspersonerna att göra om rektangeln så att den blev mer söt. Och sen så gjorde hon det här med folk från hela världen och testade då vilka olika egenskaper som folk la till på den här rektangeln för att den skulle bli mer söt. Mm. På det här sättet så lyckades de fastställa då vad det är som gör att ett föremål är sött. Och deras slutsats är att utslaget i hela världen så är det att fyrkanten för att bli sötare ska göras mindre, den ska göras rundare, den kan lutas istället för att stå rakt upp och den kan ges en ljusare färg. Det gör att folk överlag uppfattar den som sötare. Och det här är förstås exakt de egenskaper som man ser på till exempel Kumamon och andra japanska maskotar och annat som är kawaii. Evolutionsbiologiskt så finns det starka skäl att tro att det här går tillbaka till att de här egenskaperna, att vara liten, rund, lutad och ljus i färgen, är även egenskaper som barn har, spädbarn. Så att de allra yngsta medlemmarna av den egna arten, som det naturligtvis är gynnsamt att vara extra uppmärksam på och extra positivt inställd till från ett evolutionärt perspektiv, de har de här egenskaperna och därför gillar vi allting som har de här egenskaperna. Så det är också därför vi gillar till exempel kattungar. För att de är också små, de är rundare, de lutar för att de är inte lika disciplinerade som vanliga katter. Och de har ljusare färg vet jag inte, men det är gemensamma mönster.
1: Så det där skulle alltså vara en generell, alltså inte kulturellt betingat utan inkodat i vår grundläggande...
0: Ja, exakt. Och eventuellt inte bara får, utan eventuellt så kanske det är något som vi har gemensamt med till exempel däggdjur i allmänhet. Men japanerna har en sorts förfinad sensibilitet för det här. Och det som de kallar för kawaii. Som det jag kan känna mig som europé nästan lite andligt fattig över att inte ha tillgång till de här fulla dimensionerna av kawaii och yurukyara och de andra intressanta japanska fenomenen.
1: Men de kan ju också ha utvecklats som en slags säkerhetsventil för ett väldigt strikt hierarkiskt och samhälle med massa tuffa samurajmänniskor. Då måste man ha det här ulliga och gulliga och klappa om ibland kanske.
0: Det låter väl ändå ganska sunt, framförallt om det möjliggör en hårdare, mer samurajaktig kultur, eftersom det är någonting som är omöjligt i Europa idag.
1: Ja, nej men alltså det är... jag ska skaffa mig en sån där Kumamoto. Jag är lite fascinerad också över att de tydligen har en årlig tävling om den gulligaste maskoten.
0: Mm.
1: Med 77 000 åskådare, det är inte dåligt.
0: Nej, det här är jättestort. Det här är ingen obskyr liten grej. Sånt skulle inte dyka upp i planetavdelningen. Jag vill alltså rekommendera den här artikeln till alla som är nyfikna på Japan och söthet och Kumamon. Radio Bubbla.

0: affär.
1: När det gäller kamera och film så går man till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Brodmans, Brodmans, Brodmans har alla välkända märkeskameror i lager till direkt otroliga specialpriser. Hos Brodmans, Brodmans, Brodmans tjänar ni 39% på över 40 olika sorters färgfilm. Köp därför film där den är som billigast hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Butiken där kunden tjänar på affären.
0: Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgade 11.
0: Se så lätt ni finner, hur mycket som ni vinner i Brodmans affär, Brodmans affär.
2: Naturligtvis så skickade Klot Johanne Karlstad vers i söndags, men jag glömde bort den. Jag var så exalterad att äntligen för radio att jag bara helt tappade koncepten. Den här versen handlar om en nyhet som inte längre åtminstone syns i Sverigeavdelningen, eller det är oklart för mig om den låg där. I helgen. Den handlar om en statlig storsatsning på hållbart flygbränsle. Avlatsbrev. Om flygbränslens stabilitet är det ingen som tillräckligt vet. Men gröna, det måste de vara. För den som vill uthålligt fara. Och hållbart ut i evighet åt en stjärnögda troende skara som glad åt regeringsdekret i labb kokar ihop något klet vilket världen åt oss ska spara från dess dystra undergång snara så som spots av var självlärd profet. Man kan undra, är folk på det klara om sin gränslösa godtrogenhet? Ja, Klotis blev upprörd när han läste den här artikeln. Han säger att när han sätter sig på ett flyg så är det sista han vill att bränslet ska vara hållbart.
3: Vad menar du att... Men har de flygplatser i Klotis trakter?
2: Ja. Ja, jag blir väldigt förvånad faktiskt. Jag tycker det känns... Det känns som en väldigt apart bild. Att Klot Johan ska sitta på ett flygplan.
3: Ja.
2: Han kanske behagar skämta med oss.
3: Jag tror det. Jag tror inte han är en flygkille liksom. Utan han liksom tar sin gamla bil han har meckat med. Eller så tar han tåget.
2: Jag föreställer mig att han bara sitter på sin stubbe.
3: Ja, Likte. Och att han har en flakmoppe.
2: Mm.
3: Det tror jag.
2: Ja, flakmoppe kan passa faktiskt.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
5: Parkanställd 71-åring i Tokyo underlät av rädsla att ta ut inträdesavgift av 160 000 utländska besökare sedan turist skällt på honom, säger upp sig och erbjuder att avstå från halva avgångsvederlaget. Ja, det är en... Jag måste säga aningen hjärtskärande berättelse som handlar om en man, en äldre man som jobbade fram till nyligen i Shinjuku-gyen som är en park i Tokyo. Det är stället dit man går för att titta på såna här blommande körsbärsträd och vackra höstlöv och ha vackra naturupplevelser mitt inne i centrala Tokyo. Och det finns en liten inträdesavgift på 200 yen och vakter som tar ut den. Men i april 2014 så var det en besökare som skällde ut den här 71-åriga mannen som jobbar där. Han var missnöjd på något sätt med avgiften och gav den här stackars japanen en utskällning. Och efter det så kände han sig så intimiderad och rädd för utlänningar. Att han vågade inte ta betalt mer. Så att japanerna fick betala biljett. Men utlänningarna som kom förbi. De fick gå in gratis. För att han ville bara till varje pris undvika. Att han fick en till utskällning. Så nu får han avgå när det har upptäckts. Och hans avgångsvederlag. Som skulle ha tryggat hans pension. Vill han nu erbjuda sig att betala tillbaks. Åtminstone halva summan. Till arbetsgivaren.
3: Ja, när jag säger det är hjärtskärande, samtidigt så kan jag liksom känna att Men vart är Japan på väg? De sätter inga barn till världen. Människor blir rädda för att man skriker åt dem. Vart har liksom samurajandan tagit vägen? Mongoler blir sumomästare. Jag menar att det... Nej.
5: Å andra sidan så kanske man kan vända på det och tänka att Japan är... Eller var fram till för ett tag sedan ett samhälle där det var gångbart att ha en sån attityd. Där du kunde vara så känslig för att få utskällningar och ändå så var du kompatibel med samhället. Ett ganska raffinerat samhälle kan jag tänka.
3: Mm.
4: Radio Bubbla.

17-årige Frunze Sagatelian som sköt ihjäl 54-årige Fredrik Andersson på gym i mars 2022 och i april fritogs i samband med tandläkarbesök är nu häktad för bombattentatet mot lägenhet i Ronna i Södertälje i tisdags, är på sannolika skäl misstänkt för försök till utpressning. Två fall av anstiftan till utpressningsförsök samt anstiftan till mordförsök. Frunze Sagatelian heter en sällsynt vedervärdig importvarelse som förpestat Sverige i ett antal år nu. Han är välkänd, ökänd i våra kretsar därför att han mördade en person som vi kände lite grann. En viss Fredrik Andersson som var, han var politiskt aktiv i Medborgerlig Samling, vilket det har skrivits en del om. Han var också en del av vårt nätverk. Han var radiobubblalyssnare och någon som vi fick kontakt med den vägen. Han var också en person som verkar ha varit absolut totalt universellt omtyckt. Alla har bara väldigt mycket gott att säga om honom. Han jobbade som dörrvakt i nöjesvärlden i Stockholm. Så han var en person som träffade mycket människor. Gjorde ett intryck. Tre barns far var han också. Tre barn blev faderslösa den dagen. Då när han mördade Fredrik Andersson så var Frunze Sagatelian. Han var 16 år gammal. Han var redan tungt kriminell. Han hade redan blivit dömd för att

0: varit vuxen så hade straffvärdet, på pappret i alla fall, hade varit 18 år på det han dömdes för. Och sen så skärpte straffet i hovrätten, så då fick han 4 års ungdomsvård. De lade på lite 30%, så att det verkligen skulle kännas. Och han dömdes också i hovrätten för mordförsök. Han frikändes i tingsrätten från mordförsök, men han dömdes i hovrätten för mordförsök. Och det är alltså mordförsöket på den här Bandidos-medlemmen, om jag förstår saken rätt. För det, tingsrätten ansåg inte att det var bevisat, att det var det som egentligen var syftet. Ja. Och sen rymde han, den här uppmärksammade, våldsamma rymningen. Då skickade han till tandläkaren. Så han sa, oj, oj, jag har så ont i tanden, jag har hål i tanden, oj, jag måste gå till tandläkaren. Och det här var trots att han var kategoriserad som, ja, jag vet inte exakt vad det kallas, men liksom säkerhetskategoriserad som den farligaste nivån av brottsling på fängelse. Trots det så skickar de iväg honom till tandläkaren. Vilket såklart ledde till att han hade ett antal kamrater som kom tungt beväpnade och fritog honom från tandläkarmottagningen. Jag tror det var några poliser där, men de övermannade poliserna fritog Frunze Sagaltelian. Och sen så greps han igen av en slump. Alltså märkligt. Polisen gjorde tillslag mot en lägenhet någonstans för att det var misstanke om ett narkotikabrott. Och så kollade de då, liksom, kollade de lägger på alla som var där i samband med gripandet och upptäckte då att en av de personerna som satt i den lägenheten var Frunze Sagaltelian. Så då åkte han in igen. Och det var inte första gången förut som han rymde och smet undan tidigare, för att det finns en väldigt intressant historia om något som hände tidigare. Så direkt efter mordet på Fredrik Andersson så flydde Sagaltelian landet. Han åkte hem till Armenien, som är hans hemland. Och medan han var i Armenien så hände en absolut häpnadsväckande sak. Därför att han tilldelades nämligen ett svenskt medborgarskap medan han var i Armenien. På flykt undan det här mordet som han hade begått. Så när han kom tillbaka till Sverige så var han medborgare och kunde kvittera ut ett pass. Men till saken hörde att polisen visste var han var. De letade efter dem för det här mordet. Och de visste att han var i Armenien. De visste var han var i Armenien. Och så fort han kom tillbaka till Sverige så grep de honom. På liksom Arlanda eller var det var. Så fort han kom tillbaka så grep de honom. Men de passade också på genom ett pass. Medan de väntade på honom. På att han skulle komma hem. Ja, men vad ska vi göra nu liksom? Vi har käkat vinerbröd och tagit kaffe. Och Sagaltelian har inte, Frunze har inte kommit hem än. Vad ska vi göra i eftermiddag? Ja, men genom ett pass. Vi gör honom till medborgare. Det är liksom den svenska staten i ett nötskal. Ja. Och nu har han då, om jag har förstått saken rätt, jag har inte helt klart för min tidslinje här, men som jag har förstått det så har han lyckats begå ännu mer grova brott medan han har suttit häktad. Så han har suttit bakom lås och bom sen han var bara, när han rymde på tandläkaren, han var bara på fri fot i en vecka och sånt där. Jag tror att han har suttit inlåst sedan dess, men det stoppar ju inte Frunze från att fortsätta med sina vanliga grejer. Han har haft någon konflikt med någon personal på det här. Det är inte ett fängelse då, men det är ett sånt där SIS-boende, eller vad heter det? SIS-hem för ungdomar. Han har haft en konflikt med någon i personalen. Han försökte få dem att smuggla in en mobiltelefon till honom. Och när de vägrade så piskade han upp en konflikt som bland annat handlar om att han har hittat på att den här personen, den här pliten, eller vad det nu är, liksom personen på det här SIS-hemmet, ska vara skyldig honom pengar. Och med det som förevändning så har han ordnat då liksom utpressning och den här sprängningen i Södertälje. Och nu så åtalas han då för liksom utpressning, försök till utpressning, anstiftan till motförsök eller vad det nu är för någonting. Ja. Riktigt ruggig historia det här. Frunze Sagaltelian.
1: Ja,
0: han
1: är
0: bara 17 år. Vad ska han... Vi har mycket att se fram emot. Resten av hans säkert långa liv i Sverige.
1: Ja, nej, men jag kan bara säga som justitieministern att det här är inte rimligt helt enkelt. Det är inte bra. Nej, men det är ju också ett exempel på att hur länge ska man diskutera det här med straff för folk som är så här relativt unga. Det skulle kunna ha genomförts för länge sedan, och även av den här trögtänkta regeringen kunde ha genomförts ganska raskt. Alltså ingen skulle ju vilja protestera om de, inte tillräckligt många i alla fall, om man sänkte myndighetsåldern för straff avsevärt alltså. Men tänk dig själv alltså om du var barn till han som sköt, mannen som sköts på

0: Delta Gym och veta liksom att idioten som gjorde det, han liksom han finns på ett på en ganska bekväm inrättning där han dessutom har tillgång till alla livets bekvämligheter och kan rymma ganska lätt och där ska han sitta några få år och sen ut. Alltså det är så moraliskt nedbrytande för de anhöriga och för alla andra så är det ju också nedbrytande fast inte lika allvarligt. Att vi inte har lagar som gör att man kan låsa in även fan 11-12-åringar eller att skicka ut dem. All historia visar, även modern historia, att det finns ju ingenting som är farligare än barn som är beväpnade. Alltså i verklig mening barn. Merparten av de som har deltagit på de röda khmerernas sida, alltså de allra värsta kommandorna, de hade liksom barn ner på 12-årsåldern och även som lägervakter. Det finns ingenting som säger att det är speciellt skyddsvärt och att man ska ta hand om sådana extra på något humant och fint sätt. Det är tvärtom. De kan vara farligare än de äldre till och med. Men ingenting händer.
1: Jag kan intyga som småbarnsförälder att barn är oerhört omdömeslösa och empatilösa. Det är de sista människorna som man vill sätta ett vapen i händerna på. Det är en intressant poäng som du tar upp där, Boris. Det här med att straffa så kallade mindreåriga. Det är ingen överraskning att jag kanske tycker så här, som jag pratade tidigare i bubblan, att jag tycker att hela begreppet mindreårig är nonsens. Man borde inte ha de här gränserna överhuvudtaget. Behandla folk olika beroende på hur många år som har gått sedan de föddes. Men ett annat väldigt konkret problem som finns och som är väldigt välkänt som det skrivs om, det är att när man har den här typen av väldigt milda påföljder för folk som är under ett visst antal år, det skapar ju väldigt starka incitament för kriminella gäng att ge en viss typ av uppgifter till de personerna. Så då ser man ju till att man har 14-åringar som begår brott. Och gärna att de begår liksom de tyngsta brotten.
0: Mm.
1: Man kan skicka fram dem och göra liksom grovjobbet. För att de kommer ändå inte få något kännbart straff. De kommer bara få liksom, sitta på något ungdomshem. Kan de gå till tandläkaren och gå därifrån när de vill. Och så vidare. Det man borde göra är ju att man borde göra precis tvärtom. Alltså kanske inte straffa barnen hårdare. Men man borde straffa deras föräldrar. Och kanske andra människor i deras släkt. Alla vuxna människor som finns runt omkring dem. Och som på minsta del sätt kan anses vara ansvariga för deras agerande. De borde sitta i fängelse.
0: Ja, visst.
1: De borde kastas ut i landet givetvis. Men om vi prompt måste ha dem i landet, den här typen av odjur, så kastar de i fängelse. Föräldrarna, farbröderna, morbröderna och kusinerna och hela packet in i dem i fängelse. Då kanske vi skulle få någon sorts förbättring.
0: Men det finns... Ja, man rev deras bostadshus. Den israeliska modellen. Ja, men det finns en annan väldigt vanlig felsyn i det här fallet också. Och det är ju både bland politiker och media och alla dessa socialarbetare. Det är det här snacket om att om de stackars barnen, de blir förledda av äldre liksom hänsynslösa och amoraliska gangstertyper. De lockas med chokladkakor och märkeskläder och sen lockas de djupare och djupare in i detta. Senaste året har jag läst två omfattande förundersökningar om två olika gäng i söderort. Och i båda fallen så är det ju så här att två olika gäng formeras av folk som är under 15 år. De organiserar sig, börjar med råna jämnåringar, kliver sen upp och så vidare i åldrarna, begår grövre och grövre brott. Ingen i gängen är över 15 år. Och sen kliver de iväg och erbjuder sina tjänster. Så att det är inte små förlästa människor som tubbas eller luras eller tvingas att begå brott. De är liksom självgående brottslingar.
1: Jättesynd av de här små barnen. Ingen som har berättat för dem att det är fel att döda
0: andra människor.
1: De hade ingen aning om det.
0: Nej.
1: Det var intressant tycker jag, Boris, det här du sa om att, jag tror att det var det jag hörde dig säga i alla fall, att du tror att det skulle kunna finnas rätt starkt stöd, folkligt stöd, för att ändra de här reglerna. Och när jag tänker på det så inser jag liksom att jag förstår att det finns folk som så här, tycker synd om dem för att ja, men de har inte fyllt 18 än och då är de hjälplösa stackare, jättesynd om dem. Men det borde vara en väldigt liten del av alla människor som är så svagtänkta.
0: Ja, alltså det är det som gör Strömmers och skitregeringen än mer liksom värd att angripa. Därför att det är ju öppet mål här. Alla skulle liksom, en stor majoritet skulle se detta som en befrielse. Och det skulle ju stävja de kriminella gängens framfart mer än någon annan åtgärd man hittills har vidtagit. Låsa in de farliga glina helt enkelt.
1: En annan variant om man vill vara lite mer så här svenskt, subtil och byråkratisk. Det skulle kunna vara att man helt enkelt formellt myndigförklarar de här personerna. Jag kan ju tycka att det finns en stor rimlighet i det. Till exempel om du mördar någon. Då kan vi absolut myndigförklara dig omedelbart. Det spelar ingen roll om du är 12 år liksom. Om du har fattat beslutet att döda en annan människa och gått in och skjutit dem med brottmod. Grattis! Du är nu myndigförklarad. Jag vet inte om det finns en sån myndighetsförklarande process i Sverige. Men jag tror att det finns en sån juridisk process. Man kan egentligen använda den i alla de här fallen. Och då kan ingen sån här svensk paragrafryttare beklaga sig. För det är ju i lagens mening en vuxen person.
0: Men du kommer ihåg det gamla Miljöpartiet har drivit stenhårt att sänka rösträttsåldern till 13-14 år sådär.
1: Mm.
0: Och det måste väl rimligen innebära att när du har du fått rätt att rösta så är det också, då är det myndigförklarad, antar jag.
1: Mm.
0: Vi får backa Stenevi här helt enkelt.
1: Misstänker tyvärr att Miljöpartiet har en annan idé om det där. Jag tror att de vill omyndigförklara alla människor. Bara ge rösträtt till
0: barnen.
1: Fritt var vända på steken. Rösträtt till barn, inte till någon andra. Ja, det vore väldigt spännande. Väldigt, väldigt spännande om någon kunde lyfta den frågan. Det skulle nog skapa en del intressant kognitiv dissonans. Mm.
2: Radio Bubbla. PewDiePie donerar $50,000 till Anti-Defamation League som tidigare har motarbetat honom och arbetat för att censurera YouTube-videor. Uppger sig medveten om hur ologiskt det verkar men vill visa att han är villig att gå vidare. Den här länken följs kort därefter av följande. Felix Kjellberg stoppar donation på $50,000 till vänsterextrema Anti-Defamation League. Säger han valde en organisation som föreslogs till honom istället för att välja organisation som han känner för. Såg möjlighet att få slut på anklagelser om alt-right som riktas mot honom. Ja, PewDiePie Felix Kjellberg är som bekant världens största YouTube-profil. Vi pratar om honom då och då för att han är ett väldigt intressant fenomen. Och han är, ibland så tror vi att han är lite grann av vår kille som man brukar säga i vissa kretsar. PewDiePie har gått in lite av en ny era kan man säga i sin produktion. Efter den långa, utdragna och episka kampen mot T-Series, det indiska Bollywood-musikförlaget. De tävlade om vem som skulle ha flest prenumeranter på YouTube. Och den kampen avslutades, det var egentligen ingen dramatik, ingen förvåning. Alla visste att T-Series, som är ett stort företag och har liksom 1 miljard indier i ryggen, kommer gå om PewDiePie förr eller senare. Men han tappert kämpade han och lyckades organisera att få många fler följare och så vidare. Så att han höll ut i många månader och det var väldigt intressant dramatik. Vi pratade om tidigare Radio Bubbla. Jag tittade faktiskt tidigare idag och såg att PewDiePie har nu 101 miljoner följare. Medan T-Series har 113 miljoner följare. Ja, det är ett fantastiskt drama tycker jag. Som avslutades på ett väldigt vackert sätt av PewDiePie. Han gjorde en jättebra låt där han gratulerade T-Series till vinsten och så vidare. Men nu är det lite av en ny tid för PewDiePie. Han har gått vidare från det här och han har nyligen gift sig. Gift sig med sin fästmö Marcia. Som också är en för detta YouTube-stjärna kan man säga. Numera Marcia Bisognin heter hon. Numera Marcia Kjellberg. Och han har också bytt lite fokus på sina videos. Senast har han på väldigt mycket med Minecraft. Man kan säga att han gick all in på Minecraft. Och det tog helt över hans kanal. Han gjorde massvis med Minecraft-videos. Minecraft som är världens största dataspel kan man säga. Men som PewDiePie som är gammal dataspels recensent, egentligen aldrig har spelat. Bara några få tillfällen så har han han hållit på med Minecraft. Han har liksom undvikit det eller sparat på den karamellen. Nu har han verkligen knarkat Minecraft under lång tid. Jag kan givetvis sympatisera. Alltså äktenskap och Minecraft, det är ju livets goda. Även enligt min mening. Och den som vill vara med och testspela på min sprillans nya libertarianska Minecraft-server som drog igång för ett tag sedan kan skicka ett mejl till mig. PewDiePie fick utmärkelse av YouTube för att han nådde 100 miljoner prenumeranter. Och i samband med det här så gjorde han en video där han tackade för utmärkelsen. Och i samma video så berättade han också att han bestämt sig för att göra en donation. En donation till en välgörenhetsorganisation. Nämligen den judiska organisationen Anti-Defamation League. Som är en sån här vänsterorganisation, som är en åsiktspolisorganisation som stämplar alla upptänkliga grupper som antisemiter. Ofta utan någon som helst rimlig orsak. Och en av de saker som uppfattades som väldigt märkliga då, det var att Anti-Defamation League är en organisation som tidigare har attackerat PewDiePie själv. De har gått på honom och påstått att han är antisemit och sånt där. Men han gjorde den här donationen och uppenbarligen var han medveten om det, men han sa att han vill göra det för att markera att han inte är en det högre extremist eller såna här saker. Han verkar ha tagit väldigt illa vid sig av att han blev förknippad med Christchurch-attackerna som inträffat tidigare. Alltså Brenton Tarrant som begick de dåden. Han nämnde PewDiePie i sitt manifest. Och det var ingen vettig människa som trodde att det fanns någon koppling alls mellan honom och PewDiePie. Så han nämnde alla möjliga människor i sitt manifest bara för att liksom associera sig med dem och får man anta påvisa det orimliga i den sorts guilt by association som oundvikligen följer när en terrorist gör en sån sak. Men PewDiePie, han har tagit illa vid sig och säger att det här var hans försök att vända bladet, som vi säger i Sverige, att gå vidare från hela den historien och visa en gång för alla att han är motståndare till högerextremism och så vidare. Och efter det här, så när videon släpptes, så det kom väldigt mycket starka negativa reaktioner. Alltså bara som ett exempel, så jag blev nästan lite förvånad när jag läste på Bubbla BBS och såg hur otroligt liksom upprörda och besvikna vissa människor var. Folk som har följt honom och kanske inte liksom så här satt så mycket hopp till PewDiePie att han skulle vara vår frälsare, men ändå liksom tyckte att han varit bra och gjort rimliga ställningstagande och sånt där. Som var nu liksom bara, nej men så här, nu är jag färdig med PewDiePie. Och jag förstår det på ett sätt, för det är ju ganska hyfsat extrem sak att göra, att ge massa pengar till Anti-Defamation League. Men bara några dagar senare så bestämmer sig alltså PewDiePie för att dra tillbaka den här donationen. Och då säger han i en ny video att ja, han visste egentligen inte så mycket om Anti-Defamation League. Han hade fått liksom råd från någon att donera pengar till dem, dåliga råd, men som han hade lyssnat på lite grann mot bättre vetande. Han borde ha kollat upp dem och så vidare. Ja, samtidigt så måste man konstatera då att det är någonting skumt med den förklaringen. För att han visste ju uppenbarligen att de hade attackerat honom. Så han visste ju att det var liksom en ondsint organisation som på ett osakligt, oschysst sätt hade angripit honom och smutskastat honom. Så att när han säger att nej, men jag visste inte vad det var för sorts organisation, så är det svårt för mig att inte tänka att han uttrycker sig lite strategiskt där, om man säger så. Samtidigt så kan jag tänka så här att det är ändå ganska imponerande att han drar tillbaka donationen. För att vem annars gör en sån sak? Men om man då liksom man klampar i klaveret, man kanske tappar, man kanske gör någonting som man inte tänkt göra, man riskerar att tappa en del följare och sånt där. Men jag vet inte, jag tyckte det var väldigt komiskt och uppmuntrande och lite, jag blev lite imponerad av att han faktiskt tog tillbaka den här donationen. För det innebär ju en ganska avsevärd, om man säger politisk eller PR-mässig risk för Felix Kjellberg uppenbarligen. Men jag är lite osäker, jag tänkte bolla över det här till dig, Nicolas. Är PewDiePie liksom lite så här aningslös och naiv och förvirrad? Och liksom lite vindflöjlar fram och tillbaka? Eller spelar han i själva verket någon typ av tredimensionellt schackparti här?
3: Min magkänsla säger mig att när han utlyste donationen till ADL så hade, det var inte så att han redan då hade planerat att dra tillbaka den. Det tror jag inte, utan jag gissar på att det kanske pågick mer än vad han har sagt, men att det var någon form av dåliga råd han har fått, eventuellt någon form av påtryckningar, möjligtvis någon typ av löften om att ja, men ger du pengarna till de här människorna, de är bra connectade, det är ett sätt att få liksom komma in i värmen lite, vilket ju såklart, alltså det är väl inte så långt ifrån sanningen, gissar jag. ADL är ju, det är en utpressningsorganisation, den har ett stort kontaktnätverk, och givetvis är det så att människor som betalar beskyddaravgiften kan få lite fördelar av det. Då får man lite beskydd då av de värsta sortens vänstermedia. Så att någonting sånt kanske var som för sig gick. Men det är naturligtvis väldigt roligt att han drar tillbaka donationen. Jag skulle ju till och med säga att det är mycket, mycket roligare att han tillkännagav och sen drog tillbaka den donationen än om han aldrig hade tagit upp det här alls. Jag vet inte om det svenska språket har en antonym för besvikelse, om vi har något motsatsord för besvikelse, men om vi har det så beskriver det hur jag kände inför hela det här spektaklet. Det var mycket underhållande att se, och ganska modigt av honom, som du är inne på, att bara säga nej, jag låter bli, de får inga pengar, jag har fått bättre råd nu och kommit på bättre tankar. En slags hur ska jag uttrycka det är som motsatsen till det händelseförlopp man är van vid att se med folk som utsätts för drev, att till slut så knäcks de och ber om ursäkt och gör avbön, och här gör PewDiePie den processen baklänges. Han börjar med att ge någon form av betala någon form av avlatsbrev, och sen så gör han tvärtom och ber om ursäkt för ursäkten nästan. Så mycket roligt, mycket gott tecken, mycket modigt. Jag är benägen att säga att det finns ganska många personligheter på såklart inte den yttersta högerkanten, men liksom med höger och mitten, lite så här lätt höger profiler som antagligen aldrig hade vågat göra något sånt här. Så det är ju roligt att se PewDiePie göra så. Jag tror att det tjusningen med PewDiePie är ju inte att han är så fruktansvärt politisk. Det är att han är en stor underhållare som inte är politisk. Det är någonstans man kan vända sig för att bara slippa godhetssignaleringen. I ett parallellt universum där vi inte levde i clownvärlden så hade den mesta underhållning haft den typen av brist på politiskt innehåll som PewDiePies underhållning har. Det är en inblick i liksom en mentalt friskare värld att titta på hans videos ibland, och det är väl därför många blev besvikna på donationen också, att plötsligt så ska godhetssignaleringen smyga sig in där också, men det visar sig att han hade faktiskt ryggrad nog att låta bli till slut.
2: Ja, alltså jag följer ju PewDiePie, jag kanske inte personligen tycker att han är så stor inte den stora underhållningen som jag är ute efter. Men jag tycker det är intressant det här med att han är... Det känns lite grann som att han har hjärtat på rätt ställe, vilket är ganska ovanligt nu för tiden. Han känns väldigt uppriktig och ärlig ofta, vilket är väldigt uppfriskande och intressant. Och tror väldigt uppbyggligt och inspirerande för unga människor. Och ibland känns det som att han är väldigt smart, och han förmodligen har ett bra nätverk bakom sig som väljer honom att navigera liksom politiskt känsliga saker. Samtidigt så är inte det här första gången som det svajar ganska mycket, och man får känslan av att han liksom inte riktigt vet vad han gör, och han uttrycker ju själv gång på gång att han tycker att alltihopa är väldigt olustigt, att han inte är politisk, han är inte höger, han är inte vänster, han vill inte hålla på att ta ställning, han vill inte bli hamna i något politiskt fack, eller han driver inga politiska kampanjer och så vidare. Och det är väl så som du säger, Nicolas, att han är genuint apolitisk, och han är på det sätt som nästan alla underhållare skulle vara i en normal, någorlunda rimlig värld. Skulle det finnas några på vänsterkanten, några på högerkanten, men de flesta, de flesta skulle vara politiska. Och det är ungefär så här apolitisk ser ut. Förutom att vi nu befinner oss i en så bizarr situation att det inte går. Och det tycker jag, det är intressant att tänka på lätthögen och jämföra med, skulle de kunna gjort en sån här sak? För att på sätt och vis kan man säga, det vi kallar för lätthöger ska ju vara liksom en relativt radikal sorts position. Men nu innebär det att, nu innebär lätthöger att hålla sig kliniskt fri från ens skämtsamma referenser till riktiga högeridéer. Och jag vill ändå tro att man liksom förr i tiden, för inte alls så här länge sedan, så kunde man göra sådana referenser, man kunde testa gränserna, även om man inte var dedikerad högerextremist. Men nu måste man, om man inte blir klassad som extremist, så måste man hålla gränsen till punkt och pricka vid varje tillfälle. Och går man över den på minsta lilla sätt, så måste man pudla och be om ursäkt och förutmjuka sig själv och kanske donera pengar till ADL för att göra bot och bättring. Liksom. Faktum är att PewDiePie har inte alls betett sig på det här sättet. Som du säger, han har gjort processen baklänges, vilket jag tycker är otroligt komiskt nu när jag tänker på det. Och på något sätt liksom elegant och intressant. Men PewDiePie, han är normal, han är apolitisk, vilket är oerhört radikalt. Och det ställer honom igenom en mer radikal och politiskt intressant position, paradoxalt nog, än lätthögern, som på pappret är liksom det mest radikala och uppbyggliga som finns inom mainstream.
3: Mm. Ska nämnas också att han har ingen form av intersektionell sköld som flera lätthögerprofiler har, alltså att de är svarta eller de är kvinnor eller båda och eller homosexuella eller de har någon judisk påbrå eller vad det kan vara, utan PewDiePie är liksom en ung, vit, heterosexuell man som nu dessutom är gift, som tjänar bra med pengar, han är entreprenör, väldigt framgångsrik, och som det ser ut liksom tränar flitigt och sådär. Han har ju verkligen ingen intersektionell sköld alls att tillgå.
2: Nej, han har faktiskt inte en enda PK-kränkthetspoäng som jag kan komma på. Nej. Tvärtom, han verkar vara som ett ariskt praktexemplar som gör absolut allting fel från ett politiskt korrekt perspektiv. Ja, det är inte utan att
3: Martin, kommer vi få se en PewDiePie babyboom när han och hans fru oundvikligen förr eller senare skaffar barn? Kommer det liksom inspirera en våg av äktenskap och barnalstring bland de yngre generationerna?
2: Alltså, jag hoppas ju det. Och det är det som jag tycker är intressant med PewDiePie. Det som, alltså, en av de saker som fick mig att börja följa honom och bli väldigt intresserad var när han hade den här bokklubben. Han gjorde bara några avsnitt. Men då började han läsa böcker och prata om att han hade upptäckt att det var väldigt roligt, fast han inte läst böcker på länge. Nu skulle han fortsätta med det. Och han recenserar olika typer av böcker, inklusive en del så knäppa saker. Till exempel Yukio Mishima, som är en ökänd japansk högerextrem författare som är liksom, alltså, väldigt radikal, väldigt bra författare, intressant person. Tycker en sån som jag. Men han är också väldigt extrem. Och han Yukio Mishima dog när han var ganska ung för att han begick harakiri i samband med att han försökte genomföra en statskupp i Japan för att införa liksom ett så här ultranationalistiskt styre och så vidare. Så att, och Yukio Mishima marknadsfördes då av PewDiePie. Och då rapporterades i samband med det att det verkade som att ganska mycket unga människor i hans publik hade börjat läsa böcker, inklusive de här ganska udda böckerna. Och tänkte jag, det här kan ju ha reell impact. Så jag tror det, jag hoppas på det, men jag tror också att det kommer bli så. Att folk kommer att till exempel tänka mer på allvar på att gifta sig och bilda familj. För det verkar ju som att Felix och Marcia har sådana planer. De verkar inriktade på familjeliv. Marcia har lagt ner sin YouTube-kanal. Därför är jag också glad att de la ut en video som de gjorde om sitt bröllop till exempel, som var fin. Jag tittade på en del av den i alla fall, och fin och inspirerande och sånt där. Så att jag tycker det är verkligen toppen att han gör propaganda för äktenskap och heteronormativ familjebildning och sånt där. Jag tror det är en bra spaning du har. Det kan bli en PewDiePie baby boom. Jag håller verkligen tummarna för det.
3: Mm.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
2: Radio Bubbla. Lena Andersson. Individuellt självägande, det verkliga folkstyret. En ståndpunkt blir inte riktig och god för att många intar den. Och absolut makt är despoti, oavsett vem som utövar den. Jag vet inte vad som har hänt med Lena Andersson, men hon verkar vara on a roll. Vi pratade för någon vecka sedan om hennes artikel om att skatt är stöld. Och att skatt är den sanna girigheten. De verkligen tar bladet från munnen och kommer ut som spritt språngandes rakad apa. Libertarian helt enkelt. Och här tar hon det ett steg till. För att Åsa Linderborg har attackerat henne för den här artikeln. Och påstått att hon är elitistisk och att hon är rädd för massan av människor. Att hon inte tycker att folk är tillräckligt intelligenta och såna här saker. Och då istället för att backa så väljer Lena Andersson att... Att hon säger dubbelt upp och säger inte bara så tycker jag att skatt är stöld, dessutom så förkastar jag den här idén om majoritetsvälde. Därför att det enda verkliga folkstyret är individuellt självägande.
0: Jag är lite störd över den här. Jag var störd redan över den förra Lena Andersson-texten. Jag är än mer störd över den här. Därför att jag hade liksom fackat in henne i ganska halvtråkig skribent och överskattad romanförfattare. Och jag är tyvärr tvungen att börja omvärdera henne efter de här två texterna. Speciellt när senaste är kanonbra. Det är liksom att säkra båda revolverna och gå loss.
1: Ja, det är väldigt lustigt faktiskt att läsa det här på DN. Och jag kan säga det också att Bubbla länkar ju inte till DN i vanliga fall. På grund av deras betalväggpolicy. Men vi gör ett undantag för de här två Lena Andersson-artiklarna. För de är faktiskt värda att sprida.
0: Mm.
1: Bland annat på grund av den plattform där de publiceras. Men det är också kul, för hon tar verkligen bladet från munnen, och det är inte vanligt att liksom officiellt godkända författare och skribenter får publicera såna här saker.
0: Nej.
1: Det är många av de här idéerna som är så pass avancerade att det finns många libertarianer, många som tänker på sig själva som libertarianer, som inte förstår de här sakerna, som inte accepterar det, som inte kan dra resonemangen till sin logiska slutpunkt på samma konsekventa sätt som Lena Andersson faktiskt gör.
0: Men har inte du grubblat på en sak? För jag tror att du har haft samma tveksamhet som jag till Lena Andersson förut. Att man såg inte det här komma helt enkelt. Så man skulle vilja sitta ner med och prata med henne. Okej, vad har hänt de senaste veckorna eller månaderna? För jag kan inte se någonting i hennes texter förut som har logiskt lett fram till de här två blixtklara grejerna.
1: Jag håller med om att det är ett brott. Det kommer inte från ingenstans. För att hon har haft libertarianska tendenser. Hon har varit ute på Frihetsfrontens sommarseminarium. Hon har liksom någonstans rört sig i den här härad. Men det är något nytt som har hänt. Och jag misstänker att hon har bolagiserat sin verksamhet som författare och skribent. Hon har gått över till att fakturera nu för sina texter till DN och andra ställen. Och nu har hon fått, nu för några veckor sedan, så fick hon sin första deklaration att ta itu med för sitt företag. Och så såg hon svart på vitt hur mycket skatt hon ska betala på vinsten som hon gjort i sitt bolag.
0: Fan, jag har två bästsäljande böcker bakom mig. Här kommer alla mina royalties i en jätteklump som de väldigt ofta gör i förlagsvärlden. Oj, det var 12% kvar. Men det är bara att vi hälsar henne välkommen i de godas läger helt enkelt.
1: Ja.
0: Och det är jätteskönt med någon som verkligen inte håller på och dribblar om det här med alla håller annars på bockar och skrapar med foten för demokrati och vi ska alla bestämma och så vidare. Och den är väldigt klar, tydlig och bra. Och jag har en sån här stark känsla av att nästa gång så kommer hon att ta tag i det här med det så kallade offentliga samtalet också.
1: Mm. Det är en bra gissning faktiskt.
0: Det är bara att vänta.
1: Mm. Jag tycker det är jättebra, och apropå det här med demokratin, att det inte är så mycket brasklappar och ena sidan och andra sidan, demokratin är förstås fantastisk och sånt där. Det hon gör, det retoriska grepp hon använder, det är, man kan säga det är samma sak som Hux brukar göra. Hux skriver ofta om det här problemet med majoritetsvälde och demokrati och sånt där, men han skriver aldrig att han är emot demokrati. Och man har... Jag och många andra människor, vi tycker att det raka, ärliga sättet att hantera den här frågan är att säga att demokrati är skit, demokrati är en katastrof, demokrati är själva roten till det som håller på att, det som har förstört hela västlandet de senaste 100 åren.
2: Det är visserligen då en väldigt speciell definition av demokrati när man säger det. Det är ju inte alls samma sak som till exempel demokrati i det antika Grekland. Där det var ett system med direktval, direktdemokrati, som man säger ibland. I små samhällen med kanske tiotusentals röstberättigade. Utan det är en helt annan sak. Men ändå det som man kallar demokrati, det som man ändå får ta som den moderna betydelsen av ordet. Det är någonting oerhört dåligt. Men det som Hacks brukar göra och det som Lena Andersson gör i artikeln, det är att man definierar om demokrati. Man väljer att jobba med en annan definition som gör att man själv kan säga att man egentligen står för det sanna demokratin, eller det sanna folkstyret, som Lena Andersson väldigt välfunnet säger. Det verkliga folkstyret är individuellt självägande. Och det är en väldigt bra retorisk figur, tror jag, om man skriver på DN. Det är inte så jag skulle uttrycka det, men det är sant och det är en bra retorisk poäng. Men det är väldigt imponerande. Ja. Det är den värsta liksom krombukten som man kan beslå henne med här.
0: Ja, jo, men det är bra. Samtidigt så måste man nog snart börja dra diskussionen bort mot att börja diskutera vad det nu skulle vara för bra med demokrati överhuvudtaget. Det är för att det ligger någonting oerhört förnedrande, tycker jag. Alla borde tycka det, i tanken på att man måste diskutera med andra hur man ska förfoga över sina egna pengar.
2: Ja, jag tycker att det bästa är att så säga bite the bullet och göra upp med demokratibegreppet överhuvudtaget. Jag tror att det är bara så som man kommer till rätta med de mest fundamentala problemen. Och det är också det problemet med, inte problemet med den här texten, men Lena Andersson, hon har inte liksom, det är inte en radikal kritik av den nuvarande ordningen som helhet, utan hon siktar in sig på en punkt, ungefär som att Hacks brukar göra liksom en poäng i taget i sina inlägg. Det blir inte liksom det totala frontalangreppet. Men det är ändå väldigt bra. Och det enda som jag kan tänka lite grann annars kring den här artikeln, det är att det låter lite grann som att det här är en fri filosofisk fundering utan koppling liksom till historia eller ideologi eller teori eller något där. Liksom att Lena Andersson har suttit på sin kammare och tänkt ut de här idéerna. Och så kanske det är. Men det här är ju en hävdvunnen åsikt som har förfäktats av tänkare genom historien. Och precis som att poängen har att göra med att det kvittar lika om det är en majoritet som bestämmer över mig. Eller om det är en envåldshärskare. Det är någonting som har påpekats ofta genom historien.
0: Men jag tror att jag tror inte hon har liksom brottats genom olika tanketraditioner. Jag får en känsla mer faktiskt av att det är, hon har suttit, jag tror det var väldigt bra det du sa om att hon tittar på sitt senaste skattebesked. Hon har suttit på sin kammare och grubblat, måste det verkligen vara på det här sättet? Det känns som att det är en nästan isolerad personlig utvecklingsgång som vi ser. Alltså, det är en sån rörelse vi ser framför våra ögon i de här två texterna.
2: I sådana fall så undrar man ju vad som skulle hända om hon upptäckte att det här är en historisk och en levande tradition.
0: Ja, det säger ganska mycket om hur det offentliga samtalet ser ut när inte ens en arbetande intellektuell riktigt, gissar jag, känner till att hon utvecklas i en viss traditionsriktning eller rörelse.
2: Själv tycker jag att en av de mest eleganta formuleringarna av det som hon säger här kommer från Alexis de Tocqueville. Han skrev så här i Democracy in America. Skrev han att för min del är jag, om jag känner maktens hand vila tungt på min panna, måttligt intresserad av att veta vem det är som förtrycker mig. Och jag är inte mer benägen att sticka in huvudet under oket bara därför att en miljon armar lägger det på mig. Det är precis den poängen som Lena Andersson gör här.
0: Men ja.
2: Även hon formulerar den ganska elegant, ska vi igen.

0: Radio Bubbla.
1: I den lilla sjön Vomfjärden har man i dagarna gjort en sensationell upptäckt som för enkelhetens skull döpts till Lillsjöodjuret. En 6 meter lång förhistorisk ödla som i samband med en resebåtstävling på Vomfjärdens bräckta vatten lockades upp ur sin håla på fjärdens botten. Forskare anser den härstammar från paleontologisk tid och har gett den arbetsnamnet Ivertebrate vomanole. Björknäs bussbolag har snabbt anpassat sig till det nya läget och kör med 14 extra turer per dag. Glaston och Gottkiosker dyker upp som svampar kring Vomfjärden, som är ens blivit ett av Sveriges populäraste turistmål.
2: EU-ledarna är överens om massivt stimulanspaket efter 5 dagars toppmöte som innebär att EU-kommissionen lånar 750 miljarder euro och alla 27 medlemsländers vägnar och delar ut 390 miljarder euro i bidrag och 360 miljarder euro i billiga lån, ses av vissa som ett första steg mot fiskal union enligt amerikansk modell. Ja, nu är det dags för ett stort coronastimulanspaket i EU. Och det är inte någon stor överraskning för oss, det är förmodligen inte en överraskning för någon, men här i Radio Bubbla så har vi från allra första början sagt att det stora problemet med coronaviruset, det är inte ett virus. Det är inte ett virus eller en sjukdom, utan det stora problemet är vad politiker kommer att göra med viruset. Hur politiker kommer att använda viruset som förevändning för att utöka sin makt och fylla sina fickor. Och där följer ett väldigt klassiskt politiskt mönster. För att just nu så går Europas ekonomi, hela världens ekonomi går på knäna. Och officiellt så är det på grund av viruset, på grund av pandemin. Men i själva verket, som vi har pratat om många, många gånger, så är orsaken att ekonomin går på knäna är de huvudlösa politiska åtgärder som har vidtagits. Det är politikerna som har krossat och fortsätter att varje dag krossa världens ekonomier. Vilket är ändamålsenligt för dem, därför att det skapar den perfekta öppningen. Nu kommer politikerna in och räddar dagen med sina politiska åtgärder. Och det här vi ser då, den klassiska politiska cykeln. Det vill säga att politiker skapar problem. Sen så rycker poliserna in och politikerna in för att lösa problemen. Lösningarna som man implementerar skapar ytterligare nya problem. Och de problemen motiverar sedan fler politiska lösningar och så vidare i all evighet. Och det är precis det som EU-politikerna har gjort. Först har de slagit sönder Europas ekonomi. De skulle kunna ha hållit den igång, de skulle kunna ha skyddat den istället. Men de har slagit sönder den. Och nu så ska de rädda den med sitt massiva coronavirus-pandemi-stimulanspaket. De är inte först på bollen, men inte på något sätt unika eller ens först. Alltså i USA så har man gjort en enorm, svindlande, gigantisk bailout, kan man säga, av finansbranschen och stora företag. Man har pumpat ut enorma mängder pengar från federalstaten till de största ekonomiska spelarna. Man maskerade den med en som en liten mini-bailout av vanligt folk. Alltså ett litet coronabidrag på $1,000, $1,500. Tror jag standardbeloppet är, som enskilda människor får. Och det är ett sätt då att distrahera populasen medan man samtidigt delar ut $1,000 miljarder till Wall Street. Förlåt, jag har inte siffrorna exakt i huvudet, men det är så enorma, enorma belopp som pumpats ut till stora företag för att de inte ska gå under av coronaviruset. Och EU ska givetvis inte vara sämre, utan nu har man det här stora paketet, 750 miljarder euro. Och det kommer gå till så att EU-kommissionen ska gå ut på marknaden och låna upp pengar. Det är lite grann en ny mekanism för det. Man ska låna upp de här 750 miljarder euro och sen ska man fördela dem, pytsa ut dem till de som har drabbats hårdast. Det vill säga till de som har skött sig sämst före pandemin och under pandemin. Det vill säga att det blir en stor mångmiljard belöning för de politiker som har skadat sina länder mest. Sverige hör till ett av de länder som anses då har, som har skött sig bra och som därför inte ansetts drabbats hårdast. Får betala desto mer då. Det är lite oklart exakt hur det kommer fördelas, men om man bara slår ut de totala beloppen på befolkningsstorlek och så ser man då i vilken utsträckning lånas de här pengarna å Sveriges vägnar. Så har jag förstått det som att det blir 177 miljarder svenska kronor. 177 miljarder som Sverige ska skicka till Spanien och Italien för att hjälpa dem i coronavirusets kölvatten. Jag såg en siffra, det var från F. Nordspotting, skrev jag väldigt bra inlägg om där. Han sa att det var 35 000 kronor per arbetande svensk. Men där begreppet arbetande svensk inkluderar alla som har såna här bluffjobb, lönebidragsjobb, folk som jobbar med liksom skit i offentlig sektor och så vidare. Så att det kanske är 50 000 eller 70 000 eller något sånt per genuint arbetande svensk. 10 000-tals kronor. Om du är som lyssnar på det här, jobbar i Sverige, är svensk skattebetalare, så kommer du betala 50 000 eller mer. Säg minst 50 000 för det här stimulanspaketet. Ja. Det som själva verket pågår här, det är givetvis då, det är som en enorm bailout som de gör ibland. Ytterst är det pengar som går till de stora bankerna och de superkorrupta oligarker som äger bankerna. Och det är de som administrerar upplåningen, det är de som kommer sitta som mellanhand och tjäna alla pengar. Och det handlar ju också om att rädda verksamheter som är belånade upp över öronen, som inte får gå omkull, som inte får ställa in sina lånebetalningar. Därför att då skulle det bli dåligt för de här bankoligarkerna. Och vi kan inte ha en sån gigantisk kris. För att stoppa de här effekten, för att kväsa det i sin linda, så ska man ha de här gigantiska bailout-programmen. Riktigt, riktigt skruvat är det.
0: Ja, det är. Och det är lömskt också. Och det är inte bara så att det finns ju tre krafter som samverkar här bakom den här idiotin. Det ena, Frankrike driver ju på därför att Macron och Frankrike, även förutom Macron, de politikerna och byråkraterna, vill ju se en EU-stat, en EU-federation åtminstone. Och då tycker man att det här är ett stort steg framåt, därför att EU-kommissionen får den här upplåningsrätten, en gemensam, alltså man svarar för den gemensamma upplåningen. Det är en mekanism som inte har funnits förut. Och dessutom, vilket man inte får glömma, de här EU-toppmötet ledde också till att man, nu är det klart, öppningen finns där för EU-kommissionen att också beskatta, att införa egna skatter. Och de som varit på tapeten är ju plastskatten, digitalskatten och en koldioxidskatt. Och det var väldigt listigt att lyfta fram det här av Macron, att man borde ge, nu borde göra slag i saken. Det är för att då kan de här länderna som tvingas betala till de misskötta länderna tänka att ja, det är väl bra i så fall att de får den här beskattningsrätten, därför att de kan plocka lite pengar därifrån. Men det är rätt idiotiskt tänkt, för att de där tre, och det kommer ju fler skatter sen, och kommer ju drabba oss också, förutom de där 50 000 man ska betala för att hålla det rullande. Och när det gäller Merkel och Tyskland, så vill ju de se det här paketet, därför att vi ska inte glömma bort att 17-18% alltså av deras export går till de här länderna som riskerar att faktiskt gå omkull. Italien, Grekland, Spanien ligger pyrt till, och en del länder i södra Centraleuropa. Så att det är också ett eget intresse. Och sen har förstås EU-byråkratin ett oerhört stort intresse av att utvidga sin makt, och det har de verkligen gjort. Och som du var inne på, det är en helt absurd princip, alltså att de som får låna och får mest i bidrag, det är de som har gjort. Så det är de länder som har dels haft misskötta statsfinanser förut och behöver hjälp. Och dels så belönas man ju om man har gjort paniknedstängningar som skadar ekonomin mer än nödvändigt. Ju mer du har stängt ner, desto mer kommer du att få i bidrag. Alltså man belönar slösaktighet och idioti.
2: Mm.
0: Och det har man nog aldrig sett förut i historien, så öppet och så flagrant. Och Löfven kommer hem med svansen mellan benen, och det här var nog det bästa som gick att få, alltså. Här gäller det liksom att vara vaken också på att framförallt Nederländernas var ju ganska bra och höll emot längst. Och fick till stånd att det ska införas en extra kontrollkommission för att kontrollera ansökningarna om bidrag och sådana saker. Och då kan man dels tycka att det finns redan kontrollinstanser. Och vi vet ju att korruptionen och misskötseln av de bidrag eller jordbruk, regionalstöd som går ut, de är ju monumentala i just de här länderna, Italien, Spanien, Grekland. Och de ska nu få ännu mer pengar. Och vi kan glömma det med kontrollkommission, därför att bara någon timme efter att förhandlingarna var slut så går ju Italiens premiärminister ut och säger att nu är det klart, vi kommer att få 209 miljarder euro. Det görs ju liksom upp vid sidan av. Och Greklands premiärminister vill inte vara sämre, utan han talade om att de skulle få 70 miljarder euro. Alltså två skitekonomier ska vi sitta och betala för.
2: Ja visst, och skitekonomier, skitnedstängningsland, men också bara de länder som har förberett sig sämst på pandemin. De har sämst beredskap, sämst allting. I den mån det ens handlar om pandemin, alltså det är på många sätt precis bara omfördelning av pengar som alltid har pågått i EU. Och som också har ett egenvärde. Det spelar ingen roll egentligen för EU-byråkraterna vem man tar pengarna från, vem man ger pengarna till. Det viktigaste är att man har en massiv omfördelning som går via EU-kommissionen. Det är det som de ytterst bryr sig om.
0: Och då ska vi ändå komma ihåg alltså att stödet har ju varit gigantiskt redan tidigare. Europeiska centralbanken har ju liksom köpt statsobligationer i de här skräpländerna så det står härliga till. Så att drog man in allt stöd, alltså de skulle ju krascha direkt, vilket vore lika så gott som de fick börja om.
2: Visst, ja, visst är det så, alltså när man pratar om stimulanspaketen, hålla ekonomin flytande, undvika krascha och allt vad det är. Vid det här laget är det definitivt så att det bästa för vanligt folk vore om man tillät kraschen att hända. Och framförallt om man tillät den att ta sin gång bara så totalt och snabbt som möjligt. Det skulle innebära stora ekonomiska problem i några månader, kanske ett år. Sen skulle saker och ting kunna börja återhämta sig. Nu är ju utsikten att något sånt som faktiskt skulle kunna hända är ju väldigt små. Därför att vi har alla de här staterna och dessutom EU och så vidare. Som garanterat kommer att sätta sig emellan i den processen. Och säga nej, vi ska rädda dagen, vi ska hjälpa till, vi ska fixa, vi ska omfördela och så vidare. Vilket gör att man aldrig tar sig ur krisen. Krisen skulle ta ett år, tar 10 år eller 100 år, bara fortsätter på obestämd framtid. Ja, man undrar hur länge till exempel svenskarna ska vilja betala. Hur känns det egentligen, du som lyssnar och kanske är svensk skattebetalare? Jag är inte svensk skattebetalare, men om du är det, hur känns det att du ska betala 50 lök till Italien och Grekland och Spanien? Igen ska man säga.
0: Rumänien.
2: Du har redan gjort det, Rumänien, visst. Du har redan betalat 50 000 kronor några gånger till de här länderna förmodligen. Men nu ska du göra det nästa vecka på ett bräde. Börjar bli dags kanske för en svexit. Jag såg på Bubbla här att i Italien så har de en ny Italexit-parti. Någon senator som bryter sig ut från femstjärnerörelsen. Femstjärnerörelsen har ju lite grann, som vi förutspådde. Vi sa ungefär att all luften kommer gå ur och de kommer försvinna. Nu när de går i allians med Sosa-partiet. Och sen den här senatorn som bryter sig ut nu, femstjärnerörelsen, han säger att Salvini har blivit lite mjuk på EU. Han har lite mjukare EU-linje för att han är mer inställsam och sånt där. Så att nu måste jag starta ett nytt Italexit-parti. Apropå det här med coronapaketet, det är lite kaxigt läge eftersom Italien ska få 28% av pengarna.
0: Ja.
2: Och så har du 200 någonting miljarder euro.
0: 209
2: miljarder euro. Det är lite kaxigt att just samma dag som det händer går ut och säga att EU är bara skit, vi ska gå ur det.
0: Ja, det finns också en politisk dimension av det här som EU kör med, att man ger ju bidrag till Italien får säkert lite extra bara för att döda all EU-opposition. Skulle det uppstå en stark svexitrörelse i Sverige, vilket det borde göra, så kan jag garantera att det skulle siffoneras medel till Sverige också. Bara för att visa att EU är bra, men det är bara låna upp pengarna.
2: Hur skulle du borde sia om EU-motståndets framtid i Sverige? Så vitt jag vet finns det bara ett någorlunda välkänt parti just nu som faktiskt förespråkar EU-utträde. Det är Alternativ för Sverige. För alla riksdagspartierna, inklusive Vänsterpartiet, förespråkar att Sverige ska fortsätta vara medlem i EU. Tror du att det kommer ändras någon gång?
0: Nej, alltså inget av de här partierna som finns i riksdagen kommer ju att leda något EU-motstånd. Lite EU-gnöl kanske som Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Och här har ju Alternativ för Sverige en ren, stark fråga att driva, alltså ut ur eländet. Ut med de som har kommit hit och ut med oss i EU. Så liksom ut partiet.
2: Nej, ut partiet.
0: Ja.
2: Det vore någonting det. Ja, jag hoppas bara att om Alternativ i Sverige, det är väl för tillfället då, det är väl det vi har. De är de enda som är någorlunda synliga och driver frågan. Men samtidigt, jag ser ingenting av Alternativ för Sverige. Jag tycker inte de verkar bryta igenom mediebruset alls.
0: Precis, det gör de ju inte. Alltså, och det är man glömmer ofta bort den här politiska dimensionen och skickligheten hos byråkraterna i Bryssel. Alltså regionalstödet, annars har ju det europeiska motståndet mot EU var ju tidigare starkt i rätt många europeiska länder på landsbygden. Men det har man lyckats faktiskt stödja med hjälp av regionalstödet. Det syns ju i Sverige också. Man pytsar ut lite sånt och lite jordbruksstöd och så stillar sig folk och tänker att nej, men EU är ganska bra. Så att lite grann som Italien fast på en mycket mindre skala. Men det är sådana elegant prickskytte på vad som kan bli motståndshärdar mot EU.
2: Ja. Det skulle bli spännande att se hur det går om de kan få en mer livaktig, fokuserad, gå ut ur EU-rörelse i Italien. Tror att det finns underlag för ett sånt parti? Tror att det kan bli liksom kanske en ny intressant koalitionspartner för Salvini och så vidare?
0: Jag hoppas det, men alltså rent krasst uttryckt så tror jag att det blir oerhört svårt för Italien att... Alltså för både Salvini och det nya partiet nu att driva nej till EU. Därför att de här 209 miljarderna, de är väldigt mycket, alltså inte bara för att undvika en finansiell krasch i Italien utan också för att ta koll på all utträdesopposition. Titta, de räddade oss i sista minuten. Det är en jäkla uppförsbacke att driva nej till EU i en sån sits. För det här kommer EU använda maximalt. Det kommer åka ut EU-strajpade bilar till byarna och liksom, ja, vi ska ha lite EU-kontor här. Vi har bekostat att ni kan överleva. Inte ens kamrat Matteo kommer att klara att driva nej till EU-linjen på ett tag, tyvärr.
2: Men innebär inte det att alltså bara allt annat lika så borde förutsättningarna vara lite bättre i Sverige? Givet att svenskarna blir totalt skinnade och inte får någonting tillbaks på stimulanspaketet.
0: Det finns få länder som har så bra förutsättningar för att driva en kampanj för att vi ska lämna det här eländet. Alltså. Vi blir ju monumentalt skinnade. Tyskarna får pröjsa lite, men det är deras intresse att säkra deras exportmarknader i Europa. Sverige har ju liksom noll och ingen nytta. Och Löfven var en sån fruktansvärd, han var en ynkligare person än man kunde föreställa sig att han faktiskt ändå är. Va? Så att det mullrar nog där ute i stugorna. Men man vill ju se den kraft som kan liksom få de här, samla ihop alla människor och säga att nej, men vi vill inte betala till Italien och Grekland. Aldrig i livet. Låt bli våra pengar. Låt oss vara.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
2: Tingsrätten beslutar ASAP Rocky släpps ur häktet i väntan på dom som meddelas 14 augusti. Beslutet möts av jubel och glädjetårar i rättssalen. Artisten lämnar landet i privatplan till USA. Ja, vi har pratat ett par gånger tidigare om dramatiken kring den amerikanska rapstjärnan ASAP Rocky.

0: övertygande case. Den enda som verkar tycka att åklagarna har ett bättre case är väl Egor Putilov, som vi pratade lite om förra sändningen. Det hedrar honom att han går mot strömmen, givetvis. Men även jag har fått känslan av att rättegången har klarnat upp fallet till fördel för A$AP Rocky och hans entourage. Nu är frågan, blir det något efterspel? Kommer någon vara intresserad av det här fallet nu när A$AP Rocky har lämnat landet? Vad tror du, Boris?
1: Nej, det tror jag inte. Man ser ju mer transmedia liksom från dag ett och innan det gick upp i rätten till och med har tjatat om, alltså från höger till vänster, om hur det här visar att det svenska rättssystemet är fantastiskt, alltså. Det har ju varit huvudgrejen och det blir huvudgrejen och tjata om detta i och med att Donald Trump har uttryckt åsikter i frågan och ringt landets statsminister. Så det har ju varit jävligt patetiskt. Jag håller på att säga att de håller på att tappa all förmåga eller kritiskt tänkande, men de har ingen sån förmåga att tappa. Men jag håller med dig om att jag har ju följt den ganska noga här, som jag finner med landet. Och jag måste nog också säga att jag tycker att det är, för mig har liksom alla tvivel skingrats om att jag vill nog hävda att det var fullt begripligt nödvändigt. Just alltså vittnesmålet och de två förhören med vännen och livvakten, där de betonar att det verkar fullt rimligt i deras tanke att den här liksom trädgårdstomten till afghan måste ha, de är utgick för att han var påverkad i och med att han var så jävla ettrig. Han var en tvärhand hög och var på dem hela tiden. Och när ställs man inför en ettrig påtänd person, då är det fullt rimligt att dänga dem i backen. Något annat kan jag inte tycka. Det var en intränad försvarsmekanism helt enkelt.
0: Ja, ja. Alltså min magkänsla inför vad som händer nu, det är att alla i Sverige kommer låtsas nu som att det här aldrig hände. Precis som att man alltid gör det med de här så kallade ensamkommande afghanerna, som ju står i centrum för den här berättelsen. Alltså nu tvingades man att tänka på det i en månad eller sådär. Nu när A$AP Rocky har lämnat landet, så tror jag att man drar en kollektiv lättnadens suck och gör sitt bästa för att fortsätta som vanligt, som om ingenting hade hänt.
1: Ja, men det var intressant också i rättssalen att se hur man visar kräkfärg när man hör det här ömkandet av de ensamkommande varelserna. När ombudet för målsägandes kompis framträdde, någon socialarbetare som berättade att hans, den han då var biträdde till, hade aldrig upplevt någonting så hemskt. Han kunde inte sova på nätterna, det var fruktansvärt, han hade mardrömmar och så vidare. Och han sitter och säger det liksom, och han företräder alltså en person som har sökt skydd i Sverige därför att hans liv ska vara i fara i Afghanistan eller Iran eller gud vet var, och då måste han rimligen ha upplevt bra mycket hemskare saker än det här lilla uppträdet. Det är liksom det här totala förbannade umkandet av den här gruppen. Jag fattar inte varför just de har blivit så extremt skyddsvärda.
0: Mm. Men vad tror du om min teori, Boris, då? Att de är mest skyddsvärda för att de är de sämsta människorna. De är lägst människokvalitet och de ställer till mest problem per capita när de kommer till Sverige. Därför är man, om man försvarar dem, så är man den absolut godaste sortens människa.
1: Ja, alltså det är tyvärr den enda logiskt sammanhängande förklaringen. För annars kunde jag väl tänka mig 72 andra grupper som man kunde få hjärtat att klappa för lite mer än just den här gruppen som faktiskt bara utmärker sig genom dåliga handlingar. Och det där var en generalisering, men en ganska rimlig fråga.
0: Den andra teorin jag har, det är att de pedofila batiktanterna tycker att just den här gruppen ensamkommande pojkar ser extra bra ut.
1: Det spelar, alltså för en del av dem så spelar det ju uppenbarligen en roll. Alltså det är lite intressant att se hur det där, den diskussionen plötsligt har...
0: De vill ha lite så här

0: petita afghanska gossar. Gärna med så här lite exotiska sneda ögon. Det är en bonus.
1: Ja, nej, men det har definitivt bidragit till den här omhuldande omtanken och det ständiga förlåtandet alltså. Det är en, ja, det är inte mindre
0: Inte är det särskilt aptitligt. Oavsett vilken förklaring vi tänker oss. Ja, innan vi går vidare, hur har Sverigebilden påverkats? Kommer det få någonting som lever kvar i, säg, internationellt i bilden av Sverige? En sak jag tänker på till exempel är att det kan ju hända att en och annan internationell artist tänker sig för innan de bokar in ett turnéstopp i Sverige. Vad tror du, Boris?
1: Ja, men det tror jag. Och det är intressant liksom hur A$AP Rockys egna reaktioner. Det var två saker som jag tycker är intressanta. Det ena är att han i princip kastar sig upp. Han måste ha sprungit. Han tog inte ens limousin, han sprang väl ut till flygplatsen, upp på planet och fort iväg. Och det andra är ju att han hade faktiskt en ganska låg svansföring när han genom advokaten lät deklarera att han inte skulle kräva någon slags skadestånd oavsett typ av dom. Annars hade han ju kunnat kräva åtminstone 16 miljoner. Men alltså, han gjorde allt för att liksom komma iväg. Så, och det tyder på att han är en person som liksom det här kände att han befann sig i en slags Tintin-diktatur ungefär. Det fort härifrån bara, låt dem få vad de vill, bara få sätta det på planet.
0: Han kanske bara var uppfylld av respekt för det välfungerande svenska rättsväsendet.
1: Jag tror han var panikslagen att här kan fan vad som helst hända. Gäller att komma bort. Och han kommer ju att snacka, alltså jag blir nästan förvånad över att han inte har, man kanske väntar det efter domen tills han håller en presskonferens och ger sin Sverigebild.
0: Ja, det är inte utan att jag håller tummarna. Jag menar, man måste vara glad för A$AP Rockys skull att han slapp lös. Även om jag hade ju, och jag sagt det också i förra sändningen, att jag hade hoppats att han skulle sitta kvar lite längre.
1: Ja.
0: Att han skulle få, liksom, man får offra sig för Sverige. För att det skulle vara bra för oss. Men nu när han har lämnat, då kan han väl åtminstone göra en sån här rapplåt om Sverige. Där han rappar om sina erfarenheter och vad han tycker om Sverige.
1: Det är ganska köra en hel turné liksom. Bara... Du ger den riktiga bilden av Sverige en svit med rapplåtar. Allt sånt är välkommet.
0: Ja. Det har ju varit en hel del negativ publicitet om Sverige i alternativa medier. En av de roligare tycker jag var till exempel Tim Pool, som är en sån här alternativ, en medborgarjournalist kan man säga, med vänsterprofil, en amerikan. Han var ju i Sverige för några år sedan och fick mycket uppmärksamhet för att han var ute i Rinkeby och skulle kolla läget och sånt där. Mm. Och han gjorde en video som i princip var en lång upprörd, halvskrikande hatvideo mot Sverige. Hur mycket han hatar Sverige, hur mycket han tycker att ingen ska någonsin åka dit, för hela landet är en no-go-zone och svenskar är sjuka i huvudet. Alltså han är relativt rimlig balanserad kille och som sagt inte någon så högerextremist utan snarare liksom en vänsterkille som har börjat bli lite rödpillrad på senaste år. Han är liksom helt bortom sig av raseri och hat mot Sverige. Nu är inte det nytt att Tim Pool avskyr Sverige från dåliga erfarenheter här sist och Sverige står inte så högt i kurs generellt i internationella alternativmedier. Så där kanske det inte blir så stor skillnad. Men däremot tänker jag på hiphopvärlden. Jag vet inte vem som lyssnar på hiphop. Unga människor antar jag. Jag tänker mig att det är en blandad krets än de som följer liksom alternativa nyhetskanaler på internet. Så hiphop kan nå ut till även till människor som ännu inte har, kanske inte har någon tydlig Sverigebild, men som kan få sig en via A$AP Rocky.
1: De kan nog få sin, för många av hans lyssnare kan de få den första förnimmelsen av att det finns ett land som heter Sverige och få en riktig bild direkt, så att det är bra.
0: Ja, jag håller i alla fall tummarna för en rapplåt som kommer här. Annars var det någon som hade idén, Boris, att men de hoppades att A$AP skulle hamna på Kolmården-anstalten. För då skulle du kunna bli kompis med honom och fixa en intervju för Radio Bubbla.
1: Det hade ju varit det optimala faktiskt. Det är ju inte omöjligt än. Han kanske får två dömd till 2 månader, då måste han avtjäna 1 månad. Då hamnar han säkert här.
0: Mm. Då flyger han nog tillbaka. Då tar han nog till privatjet.
1: Jag är övertygad om det.
0: Bromma flygplats infinner sig.
1: Han landar direkt på Norrköpings flygplats.
2: Radio Bubbla.
3: Jan!
4: Grevinnan Svandam, hon är enka, rik och vacker, med kan tänka. Fast en le hon är mot sin bekänt, för han glömmer Pepsodent.
5: Det gula hinnan, det är känt, den borstas bort med Pepsodent.
4: Grevinnan Svandam, hon var enka, rik och vacker, med kan tänka. Omgift nu med sin bekänt, för han skaffa Pepsodent.
5: Pepsodent.
0: Förvaltningsrätten avslår Hultsfreds kommuns överklagan på Inspektionen för vård och omsorgs beslut om vite på 1 miljon för nekande av försörjningsstöd till nyanlända som inte blivit placerade i kommunen av Migrationsverket. Ger kommunen frist till januari för att lösa frågan. En ganska krånglig och byråkratisk rubrik som vi har här på Bubbla. Men jag tycker att trenden är intressant för att den blixtbelyser på ett så fint sätt vad som händer i Sverige just nu. Så Hultsfreds kommun har fått en mängd invandrare placerade till kommunen av Migrationsverket. Och en av de saker som gör att jag är lite intresserad av just den här länken är att det är ett sammanträffande bara, men för ett antal år sedan, jag tror att det här var våren 2015 och sånt där, alltså innan den största flyktingströmmen drog igång i Sverige, så hade jag ett tillfälle att prata med en kommuntjänsteman i Hultsfred. Helt orelaterat syfte, vi råkade träffas bara och hade ett samtal. Och han beklagade sig över att Migrationsverket bussar in folk i Hultsfreds kommun. Och förväntar sig att Hultsfred ska ta hand om dem. Och jag frågade, jaha, men har ni inte någon typ av avtal? Det finns ju någon sorts plan för det här och ni får liksom listor på namn. Och nej, säger han. De kör bara in bussar i kommunen. Och liksom trycker av de som är på bussarna. De berättar inte när de kommer, de berättar inte vilka som kommer, de berättar inte ens hur många som kommer. Utan rätt vad det är så står det bara liksom folk som har gått av bussarna. Och Hultsfreds kommun förväntas på något sätt lösa problemet. Och vi klarar inte av det. Han berättade om alla praktiska problem de hade. Det här är väl en slump att jag råkade prata med den här killen från Hultsfred och få lite information. Men naturligtvis så funkar det på samma sätt i alla kommuner skulle jag tro. Utom kanske några enstaka som lyckas freda sig. Eller som har någon särskild ställning i den politiska elitens ögon. Stockholm till exempel funkar inte exakt på samma sätt. Men det här är då den reguljära invandringen kan man säga till Hultsfred. Som de nu tills vidare accepterar. Och säger fine, vi tar hand om det här. Men dessutom så är Hultsfred en väldigt populär kommun för andra invandrare att komma, alltså söka sig till då frivilligt.
6: Så man varför då?
0: Ja, jag är inte så kunnig, jag har aldrig varit i Hultsfred, men jag tror att det är ett toppenställe. Bortsett från de här sakerna som händer så tror jag att det är, ja, men det, du vet, det är en bra del av Sverige, bra kultur, bra näringsliv, bra folk. Jag tycker inte alls det är konstigt att förstå varför man vill bo i Hultsfred. Men sen har vi den här, man kan tänka på det som en nätverkseffekt. Att ju fler av våra långväga gäster som hamnar i Hultsfred, till exempel på grund av Migrationsverkets beslut, desto mer attraktivt kommer det bli för deras landsmän att söka sig till samma plats. För att det är där folk finns som pratar samma språk och har samma kultur och så vidare som en själv. Så då söker de sig naturligt dit. Så det här har gjort då att, nu ska vi se. Från 1 januari 2016 till 19 december 2016 så var det 693 personer som bestämde sig på egen hand, som de säger, för att bosätta sig i Hultsfred. Och sen dess har varit ytterligare 250 personer. Och det här är alltså en befolkningstillväxt på 7% för Hultsfred. Och problemet är nu att nästan alla de här människorna förväntar sig att Hultsfredsborna ska försörja dem ekonomiskt. Så det blir oerhört dyrt då för Hultsfreds kommun, för att så fort någon då väljer att flytta sig till Hultsfred så förväntar sig de, och centralmakten i Stockholm förväntar sig, att Hultsfredsborna ska försörja de här människorna med bidrag. Och det är inte bara då bidragskostnader, utan det är även personalen på kommunen som måste hantera det här och tydligen mår väldigt dåligt. Jag tycker det är ganska fantastiskt, och om man funderar lite grann på hur den här utvecklingen kommer att fortsätta, så är det inte så svårt att tänka sig att en kommun som Hultsfred till exempel till slut säger att nu är det nog. Nu går det inte mer. Och vi kan inte hålla på att bli liksom skambelagda av staten, i det här fallet då inspektioner för vård och omsorg, som säger att det är, ska vi se om vi kan hitta exakta formuleringen. De säger att inte hantera ansökningar från enskilda som är i behov av stöd och hjälp från kommunen är ett allvarligt missförhållande. Det är ett allvarligt missförhållande att Hultsfreds kommun inte vill bidragsförsörja ett obegränsat antal personer bara för att de väljer att flytta till Hultsfred. Vad tror du, Boris? Kan det bli så här som den här situationen till slut ställs på sin spets? Att kommuner i Sverige säger att det går inte. Kanske Hultsfred kan upprätta sina gamla gränser. Bygga en mur eller bara ha ett garde där som försvarar gränsen.
7: Jag sitter ju, just det, jag sitter och funderar på. Alltså min fråga om varför det är Hultsfred beror inte på något sätt. Jag ser det plötsligt att jag kan misstolkas av någon Hultsfredsbo som lyssnar på oss. Det är en jättefin plats, jag har själv varit där. Jag är mest förundrad över varför de söker sig dit då. Det är för att det är ju inte en speciellt stor plats. Inte mycket lediga boenden och så vidare. Och det kan vara det du är inne på, själva klustereffekten då. Och man har bussat in folk och bara droppat av dem en karta till socialtjänsten i näven och sagt gå åt det här hållet så får ni pengar. Och så söker sig andra dit också, men det verkar så jäkla irrationellt alltså. Tyvärr tror jag alltså inte att, jag tror Hultsfred kan mycket väl upprätta den självständiga republiken Hultsfred. Men tyvärr har jag känslan av att just nu så är det inte så många, skulle de tyvärr då inte få speciellt många efterföljare i landet. Det är ju mera Nacka-mentaliteten som präglar svenska kommuner. Att ja, vi tar in, vi ger bidrag, vi skaffar lägenheter, vi förstör bostadsmarknaden så behövs, vi ställer upp. Det är mycket mer vanligt.
0: Men det är ett exempel på, man kan säga, fördelarna med små strukturer och decentralisering.
7: Ja.
0: Nacka är en mycket, mycket större kommun än Hultsfred, och därför tar det längre tid innan problemen ställs på sin spets. Och jag kan också förstå på ett sorts psykologiskt plan att det kan vara svårt att tänka kring den här stora abstrakta entiteten Sverige. Och när folk säger så här, Sverige har råd, eller ännu bättre, Sverige har plats, Sverige har gott om plats. Om man inte tänker sig något på saken, då kanske man tänker, men så här, Sverige är stort och jag har ändå ingen aning vad som händer i resten av landet och det finns säkert mycket plats och resurser och sånt där. Det är ett urruttet resonemang. Men jag har viss förståelse för att folk tänker så. Men ingen kan ju få in i sitt huvud att en liten ort som Hultsfred kan ta in obegränsat med människor och bidragsförsörja obegränsat många personer som kommer. Så att rimligen så borde det ta stopp först i de små kommunerna.
7: Och de har ju alla möjligheter i världen att säga nej. Det där de måste inse. Därför att vad ska staten göra? Men om Hultsfreds kommunledning tar beslut, så fast i beslutet att nej, om folk söker sig hit spontant så tar vi inget ansvar för det. Det är inte vårt problem. Vi har fullt sjå med dem. Invånarna som finns här plus de asylsökande vi redan har tagit hand om som har bussats hit. Vi gör ingenting annat. Vad ska staten göra? Man kan inte köra Spanienlösningen liksom, man skickar dit nationella insatsstyrkan. Och det intressanta är ju alltså att Sverige är ju fyllt, och det är lite fascinerande, Sverige är alltså fyllt av kommuner som trotsar en viktig del av lagstiftningen för de som är handikappade. Alltså man har ju dragit ner som satan på stödet till personer som vårdas i hemmet. Och det har de ju fått jättemycket pisk av i förvaltningsrätt och annat. Men de bryr sig inte och ingenting händer. Så det finns ingenting som talar för att någonting kommer att hända Hultsfred kommun, utan att de kan ägna sig åt att få ordning på torpet. Så att det är bara att fortsätta vägra helt enkelt. Stå på er.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla. Hyresnämnden sätter rökning ovan äganderätten. Rökning i hus med rökförbud är skäl för uppsägning. Ja, man trodde väl aldrig att man skulle sitta i Radio Bubbla och ondgöra sig över att en person har tillåtits att röka i sin lägenhet. Eller vad säger du, Boris?
1: Alltså, jag säger så att jag för en gång skulle ha ingen ståndpunkt. Jag vet ju inte vad som har hänt riktigt. Jag förstår inte det.
0: Ja, fast en sak är ändå ganska tydlig här. Det är att de har haft ett hyresavtal. Varberghägen, väldigt svårt namn. Varberghägen Fastighets AB. Jag vet inte hur många G det är det ordet. De har haft ett hyresavtal där det har stått uttryckligen att man får inte röka i lägenheterna. Man har hyrt lägenhet, han har rökt. Han har inte rökt i något groteska, onaturliga omfattningar. Han har rökt med en normal människa. Och han har inte vetat om att det funnits den här klausulen i hyreskontraktet. Och sen fick han veta det, då har han varit måttlig, men... Du vet, de är ganska säkra på att han har rökt, han har erkänt det och grannarna har känt röklukt i trappgången och sånt där. Men, nu säger alltså, ja vem är det som säger det här? Hyresnämnden i Göteborg. De avslår fastighetsägarens krav på att få säga upp den här hyresgästen. Och deras motiveringar är att rökning i en normal omfattning inne i en lägenhet får i flertalet fall anses tillåtet, även om det finns ett förbud mot rökning intaget i hyreskontraktet. Så hyreskontrakt gäller inte. Du kan inte avtala i Sverige, eller i Göteborg i alla fall, så kan du inte i en hyresrätt avtala bort rätten att röka i huset. Utan det är som en sorts överordnad gudomlig rättighet som överskrider äganderätten. Som överskrider fastighetsägarens rätt att förfoga över sin fastighet. Det är nämligen alltid tillåtet att röka i sin egen lägenhet, eller en lägenhet som man hyr i det här fallet.
1: Nej, alltså det är väl en inbiten nikotinisten i mig som gör att jag liksom, jag ser ju det principiella som du pekar på här, att det är ju ett kokobeslut. Samtidigt får man en känsla när man läser den här att det är massa annat skit som spiller in över och
0: Okej, men om det är andra saker, det borde väl ändå bara öka sannolikheten för att hyresvärden har rätt här och borde få säga upp på dem?
1: Ja, alltså att jag har så svårt att ta ställning till just den här texten. Alltså det är en annan sak att i min värld är det så att om han har rökt där så har ju hyresvärden all rätt i världen och säga upp honom. Och jag förstår liksom inte vad hyresnämnden har i det hela att göra. Sen är det uppenbarligen så att det är massa annat som har spilt in. Men det är klart de har rätt att säga upp honom om man har brutit mot avtalet. Men det enda fall om man ska ha en hyresnämnd som man kan släpa sådant fall till, tycker jag, är om det råder tvist om huruvida han har betalt hyran eller inte. Det kan ju en juridisk instans avgöra.
0: Alltså, jag vet inte om hyresnämnden i Göteborg är en juridisk instans. Det är väl snarare en del av det svenska korporativa systemet.
1: Ja, men jag menar alltså att man släpar det hela inför rätta. Jag har betalt, nej det har du inte alls, då så får rätten avgöra detta.
0: Men jag tycker att det är en fantastisk illustration av just vad det här ultrakorrupta, korporativa, kommunistfascistiska systemet som man har i Sverige. Där vi har till exempel då sådana saker som hyresnämnder, hyresgästföreningen, oerhört inflytelserik lobbyistgrupp. De är så, jag tolkar det här som att de är så desperata att alltid ha fel, att alltid fatta orimliga beslut som strider mot äganderätten, att de till och med kan tänka sig att bryta mot en annan av de heliga dogmerna som har stått i PK-manualen i flera år nu. Nämligen att rökning är det fulaste som finns. Rökning är det fulaste som finns, och rökare är de äckligaste människorna som alltid ska stämplas och motarbetas och förföljas på alla sätt. De har frångått den principen som jag hade trott. Om jag hade fått liksom spå i telöven och idka lite kremlologi här, då hade jag ändå gissat att rökning övertrumfar de andra sakerna. Så att bort med rökningen, han får vräkas. Han är en rökare. Men det är inte så. Utan de lyckas liksom skruva vansinnet ett varv till och få det till att jo, nu ska vi stå upp för rökares rättigheter. För att här har vi åtminstone en chans att pissa på äganderätten och avtalsfriheten.
1: Ja, exakt. Alltså, jag tror, nu sätter du finger på det som gör mig så för en gångs skull så ståndpunktsmässig vankelmod. Att det är precis det där som stör mig. Jag är så konsternerad och förundrad över att de faktiskt försvarar en rökare. De måste själva ha haft väldiga själskval här. Vilken punkt i PK-manualen ska vara styrande för det här utslaget? Och så vart det chansen att klippa till den privata äganderätten som ändå kommer att väga tyngst. Men det kan ju finnas en förklaring till det här för mig lite svårbegripliga utslaget. Och det är ju om det är en icke-arbetande invandrare som har plåsat på.
0: Mm-hmm.
1: För det trumfar ju allt.
0: Mm. Rökaren, en 61-årig rökaren går på bidrag.
1: Ja, det kan vara någon bidragsberoende imam där som blossar medan han skriver på fredagsbönens predikan. Det är inte omöjligt.
0: Får imamer spela gitarr? Får de sitta uppe på nätterna och spela gitarr?
1: Nej, visst fan.
0: Det måste vara de nya imamerna.
1: Ja,
0: rockimamerna. De som vi har i Sverigeavdelningen. De som är utbildade av svenska staten.
1: Ja.
0: De sitter nu uppe halva natten och spelar Kumbaya på sin gitarr. Det tror jag det.
1: Men i sig, det en sak som är väldigt viktig som du pekar på, det är själva existensen av hyresnämnder. Alltså dit kan ju, de ska alltså sitta ofta och fälla utslag, inte bara sådana här grejer, utan om hyresnivåer är skäliga vid första och andra handsuthyrning och sådana saker. Vad har de med det att göra överhuvudtaget?
0: Ja, det beror på att vi lever i ett sånt här korporativt system i Sverige. Att vi har så här små nämnder och kårer och oerhört märkliga grupper av människor, ombudsmän och föreningar och sånt där som är de som bestämmer. Alla som trodde att det fanns till exempel privat ägande och avtalsfrihet och möjlighet att skriva ett kontrakt på vad man får och inte får göra en lägenhet. Får vifta bort den fåniga vanföreställningen. Det här är Sverige och vi har små nämnder och föreningar och styrelser som sköter det.
1: Jag ser ett framtidsscenario där den här unga konstnärskvinnan i Bromma tar plats i en hyresnämnd.
0: Ja.
1: Då jävlar.
0: Alltså, i det här fallet gick det väldigt, väldigt svårt att säga upp den här personen trots ett uppenbart avtalsbrott som vederbörande har erkänt. Erkänt i flera år att han har begått brottet. Men jämför det med den här andra rubriken som vi har lite längre ner. Malmöbo skräpar ner och vattenskadar lägenhet och restaurang. Överklagar vräkning till hovrätten och får förlängd tid. Det är en väldigt intressant kontrast. För att här är en person vars ärende har gått ännu längre. Han har nog varit igenom hyresnämnden några gånger. Han har bott i den här lägenheten i väldigt, väldigt länge. Sen 1998. Och han verkar inte ha gått ut med soporna sen 1998. Hyresvärden menar på att han åsidosatt sina förpliktelser i så hög grad att avtalet skäligen inte bör förlängas. Det är svårt att inte hålla med om det när man ser bilderna från det här stället. Bland annat så är det som översvämmat av vatten i hela badrummet. Men man ser ändå knappt vattenpölen på golvet. Därför att överallt ligger det soppåsar, tomma förpackningar från köket, en sån här pappersmugg från McDonald's, tidningar. Det är inte det att det är en sån här samlare som man ser ibland. Att man inte kan liksom göra sig av med prylar. Utan det här är en person som inte kan göra sig av med soporna. Utan lägger soporna prydligt i påsar. Men sen staplar påsarna i gigantiska berg in i sin lägenhet. Och sen är det översvämningarna och Jag förstår inte att det överhuvudtaget går att bo i det här huset. Att någon av hans grannar fortfarande kan vara kvar. För det måste ju droppa så här stinkande sopvatten ner om golvet. Och det måste ju lukta vidrigt i hela huset. Men det tänkte komma till, och det här är inte ett nytt inslag. Det här är samma inslag som förra inslaget. Det tänkte komma till, det är bara det att det här fallet är uppe i Svea hovrätt nu. Utan att hyresvärden kan bli av med den här märkliga personen som fyller sin lägenhet med sopor. Från golvet till tak fyller den med sopor. Det är helt otroligt. Men nu, det här är liksom... Så här, ja, de fick till slut. Till slut fick de rätt till... I hyresnämnden, tror jag. Hyresnämnden gick i sin prövning på hyresvärdens linje. Så till slut så fick de rätt där. Men nu överklagar 51-åringen som bor i lägenheten. Som samlar sina sopor där. Överklagar till hovrätten. Och han får rätt då i den bemärkelsen att hovrätt anser att man kan senare lägga, alltså utflyttningen. Han ska få mer tid på sig. Att tömma den här lägenheten och sanera den. Ja, det var, jag tyckte det bara var en väldigt intressant kontrast som vi hade i Sverigeavdelningen. När det är väldigt svårt att bli av någon för den här typen av avtalsbrott. Man kan bli av med folk ändå till slut. Om man har vattenskador och sopberg. Men det är liksom inte, det är inte clear cut. Det är fortfarande en tolkningsfråga som ska upp till Svea hovrätt och sådana saker.
1: Ja, men det här är så skrämmande. Vi har alltså en person som säkert på grund av någon mental åkomma alltså sätter hela värdet på fastigheten på spel plus förstör för affärsidkare. Och det är en person som man ska kunna avhysa eller få in på anstalt eller vad som helst för vård. För han är uppenbarligen behov av vård. Och det kan man inte. Alltså det här är ett så sanslöst övergrepp på mina rättigheter. Alltså här har vi säkert en man som har, det är en liten privat fastighetsägare. Han har säkert slitit och investerat för, nu gissar jag bara, men jag utgår från det, för att köpa den där fastigheten och kunna hyra ut och dra in pengar på detta. Och så ser han allt ramponeras bara av den här personen. Jag förvånar mig att inte restaurangägaren gått upp och skjutit honom och satt eld på soporna. Alltså jag förstår inte med vilken rätt människor i nämnder och annat sätter sig över människors hårda arbete och slit för att, alltså man skulle vilja höra vad restaurangägaren tycker. Han har säkert i sin tur fått miljö och hälsa på sig och ett påbud om att stänga restaurangen. Fan, det droppar ju skitvatten från taket i din restaurang.
0: Ja, det är alltid lika intressant att höra om hyresnämndernas och hovrätternas prioriteringar.
2: McDonalds annonserar elektroniska kassor ska ersätta mänskliga kassörer i 2500 restauranger i USA, varpå aktiekursen slår nytt rekord i och med väntade besparingar. Ja, det här är en oerhört positiv nyhet från McDonalds i USA, där man håller på att effektivisera sin verksamhet, vilket sannolikt kommer leda till ännu billigare hamburgare för deras glada konsumenter och restaurangbesökare framöver. I segmentet innan här nyss så pratade vi om vad som händer när man höjer minimilöner över produktivitetsnivåer. Det vill säga att om jag som arbetare kan producera ett värde för $20 i timmen och staten får för sig att min lön ska vara $21 i timmen, då kommer jag få sparken. Det här leder ju då oundvikligen till att de med absolut lägst produktivitet slås ut och blir arbetslösa. Det här är liksom en no-brainer när man börjar resonera kring det lite. Och här har vi ytterligare en nyhet på samma tema kan man säga. Men den vävs också in i ytterligare en trend som är den här automatiseringen eller robotiseringen som man brukar prata om ibland. Det vill säga att vissa eller många enkla tjänster, framförallt i tjänstesektorn kanske, kommer bytas ut mot automatiserade digitala processer. I det här fallet så håller McDonald's på att ersätta de enklare kassörstjänsterna med terminaler helt enkelt, där kunderna får klicka på cheeseburger och milkshake och takeaway, och så kommer ordern direkt in i köket. Nu är inte jag någon frekvent besökare på Donken, så jag vet inte, jag kanske besöker det etablissemanget någon gång per år. Och det är, får jag erkänna, utan undantag i ett tillstånd då mitt omdöme blivit en smula avdomnat av tidigare intag av lägre viskositet än den fasta föda som serveras på restaurangen. Och det framgår inte heller var kedjan kommer att spara på det här, men marknaden reagerade omedelbart och aktien slår nytt rekord. Ja, vad ska vi säga om det här, Martin? Det här är väl en jättebra utveckling?
0: Jag vet inte nu, Johnny, om du är ironisk. Jag ska då försöka vara oironisk i alla fall och säga att jag tycker det är oerhört sorgligt. Jag blir verkligen nedstämd när jag ser de här nyheterna. Jag menar, vi har den här trenden av robotisering, automatisering av egentligen alla olika aspekter av människolivet. Och den går ganska snabbt och det drivs naturligtvis delvis av teknologiska faktorer. Så på det sättet kan man säga att det är inte oundvikligt, men det är självklart att det blir så givet vissa teknologiska utvecklingar. Samtidigt ser det uppenbart i det här fallet att orsaken till att vi inte längre ska ha mänskliga kassörer på McDonald's utan maskiner istället har ingenting att göra med att till exempel kassaapparatstekniken just nu har utvecklats till den punkt där det blev möjligt att göra det här. Det fanns inga som helst tekniska hinder att göra det här för 10 år sedan eller för 20 år sedan eller för den delen för 30 eller 40 år sedan. Alltså det är inte en teknisk utveckling som gör att äntligen så behöver inte människor syssla med det här, för att nu har datorerna kommit ikapp och blivit tillräckligt smarta. Utan det här beror ju enbart på att staten gör det så dyrt och komplicerat att använda mänsklig arbetskraft. Så att staten på det sättet forcerar ut människor ur ekonomin och forcerar företag att ersätta människor med maskiner. Men parallellt har man den här diskussionen med vad ska alla människor göra i en värld där datorerna har tagit över. Allting är automatiserat och robotar fixar allting. Finns det ens någon plats för homo sapiens i ett sånt scenario? Och jag tillhör de som tycker att det där är en högst legitim fråga att fundera på. Kanske inte så mycket vi kan göra åt såna här megatrender, vare sig den teknologiska utvecklingen eller staternas framfart. Men på en mer mänsklig, filosofisk nivå så är det en intressant fråga. Och jag kanske har ett alltför simplistiskt synsätt på det här. Vissa människor brukar antyda det ibland i samtal, men vi har en massa människor och det är bra om människor har saker att göra, och till exempel såna här grundläggande serviceyrken som att sälja saker, hjälpa folk i restauranger och så vidare, det är en ganska bra grej för människor att hålla på med. Nu är det istället, jag vet inte hur många det är som berörs på McDonald's, men tiotusentals människor som inte har det alternativet längre, för att staten har gjort det för svårt för McDonald's att ha mänsklig arbetskraft. Men jag tror att inte bara så är det så att många av de människorna gillar sina jobb och föredrar att jobba på McDonald's. Jag tror att det är fler än jag som tycker att det är ganska trevligt att ha mänsklig personal som i dessutom då kan hjälpa en med fler saker. Om man vill ha någonting som är lite annorlunda eller man har något problem, så kan man få hjälp av en person som kan förstå ens beteende och ens intentioner, inte bara agera automatiskt utifrån ens knapptryckningar. Det kanske låter sunkigt och konservativt och meningslöst, bara blödigt att gilla sådana saker. Men det är på ett övergripande nivå så tycker jag att det är sjukt när samhället blir ännu mer automatiserat än vad det så att säga måste bli, eller vad som drivs på av teknologisk utveckling. Jag tror att det kommer att ha väldigt negativa sociala konsekvenser.
2: Ja, alltså mycket bra poänger. För det första så är det ju såklart så att när staten kommer in och lägger sig i och tvingar fram en automatisering, då är inte det optimalt överhuvudtaget. Då kommer, som du uttrycker det, den här automatiseringen eller effektiviseringen snabbare än vad den annars skulle ha gjort. Och då är det ju inte optimalt, så att säga. Vi ska också komma ihåg att vi är ju alla söner och döttrar till arbetslösa bönder som blev utkonkurrerade av den automatiserande skördemaskinen traktorn. Vilket gjorde att vi alla flyttade in till städer för att hitta en ny typ av försörjning. Och när resurser blev frigjorda och produktiviteten ökade ute på landsbygden tack vare automatiseringen och traktorn, gjorde ju det här att priset på grödor sjönk och man kunde försörja många, många fler människor. De kunde flytta in till städerna och starta helt nya typer av verksamheter, tjänster, alltså tjänstutbud som inte tidigare fanns. Nu har vi till och med liksom nagelterapeuter och gud vet vad som folk springer till. Och det var ju en tjänst som bara var tillgänglig för den yttersta eliten, adeln uppe i liksom den här the top 1% som man brukar säga, för 100 år sedan. Och nu är det tillgängligt i alla svenska förorter. Och det här är ju ett resultat av att vi har blivit mer produktiva tack vare att vi har effektiviserat. Så det är de här två olika, vad ska man säga, aspekterna av det vi pratar om nu. Bra å ena sidan att effektiviseringen kommer, vilket i det här fallet leder till billigare hamburgare. Och det var därför jag sa hurra, äntligen blir hamburgaren billigare på McDonald's. I och för sig så äter jag alltid chicken McNuggets när jag är där, men i alla fall. Men samtidigt den andra aspekten då, att det är dåligt när staten tvingar fram den här effektiviseringen. För det innebär ju att resurser som egentligen borde ha lagts på någonting annat, någonting produktivt, istället läggs på, i det här fallet, dataterminaler. Och det är någon UX-are som ska designa det här så att till och med berusade Chicken McNuggets-ätare ska kunna förstå hur man ska klicka. Så att det är ju verkligen två aspekter i det här. Tycker du att jag lyckades problematisera det här på ett pedagogiskt sätt?
0: Delvis, men jag har nog lite annat synsätt. Till att börja med vissa sådana här terminologiska grejer som jag tycker kan vara värda att hålla i åtanke. Du pratar om automatiseringen av kassasystemen som en effektivisering. Men det är ju ingen effektivisering, givet att det hade varit ännu mer effektivt att ha människor istället för maskiner om man inte hade haft de nya minimilönreglerna. Så på det sättet så är det ju en forcerad ineffektivisering, att företagen måste investera i massa svindyra maskiner som inte hade varit effektiva och optimala för dem om det inte hade varit staten. Så det smyger sig in till mig i vilka termer vi beskriver de här sakerna, att det ska bli bättre för att vi har de här maskinerna.
2: Men det blir ju bättre för oss konsumenter, eftersom hamburgarna blir billigare än vad de annars skulle ha varit om de inte hade automatiserat, eftersom staten har höjt minimilönerna.
0: Servicen blir också sämre, och det kommer aldrig mer hända till exempel att jag blir på bättre humör av att jag ser en annan människa le på andra sidan kassan och någon visar lite omtanke och hjälper mig med någon fråga och såna här saker. Vissa människor kommer värdesätta besök på McDonald's mindre för att den dimensionen finner. Och vissa kommer bli jättefrustrerade över att de har problem som inte kan lösas åt dem. Så jag vet, det är inte helt clear cut det heller, även om priset på själva hamburgaren går ner. Men det är också en större, nästan existentiell fråga som det här griper in i, som inte riktigt kan hanteras enbart med ekonomiska resonemang. Ta till exempel det som du tog upp om att vi är alla ättlingar till arbetslösa bönder. Tidigare så var det, det var 99% eller sånt där av alla människor som sysslar med jordbruk, och nu är det 1%, något sånt storleksordning. Men och det kan man ju tycka det är jättebra då, för att då kan ju folk istället hålla på med en större mångfald av saker, och människor kan köpa tjänster. Jag tror för exempel om nageltjänst och annat som tidigare var lyxkonsumtion. Det är sant, men jag skulle dessutom tro, och nu rör jag mig långt utanför ekonomisk teori. Jag tror ju att det här är någonting som är på många sätt skadligt och som människor mår dåligt av. Därför att förr i tiden så levde människor i ett naturligt sammanhang, och det faktum att man själv brukade jorden gjorde att man hade en direkt existentiell kontakt med det som upprätthåller ens eget liv. Man var en del av en naturlig process som innefattade hela ens liv och gjorde det möjligt. Nu är allting nedbrutet och atomiserat. Och man har inte längre en direktkontakt med det som gör att det är möjligt för en att leva. Utan man är totalt beroende av de här superteknologiska nätverken och miljontals människor som hela tiden gör olika saker. Du kan inte se dem, du har ingen kontakt med dem. Den enda interface som du har med dem, det enda gränssnittet, är en sorts prismekanismer och stora anonyma marknader. Jag tror att det här, vissa människor trivs jättebra med det här och frodas. Men för många människor så tror jag att det leder till alienation, känslor av meningslöshet och även en stor osäkerhet. För vad händer när de här institutionerna inte funkar längre? Och du inte kommer ihåg hur det var som din farfars farfar gjorde när han odlade sin egen mat. Du har ingen aning, för du har inte behövt göra det på flera generationer. Men det är en väldigt basal, en grundläggande sak att odla sin egen mat. Så jag tror också att vi förlorar någonting väldigt viktigt när vi inte längre gör de sakerna. Och vi kan tänka på det som framsteg, och det är fascinerande med all den här teknologin. Men det finns också nackdelar som är svåra att utvärdera ekonomiskt, men som jag bekymrar mig över.
2: Resonemanget påminner lite om The Power Process, som är en del av det resonemang som Theodore J. Kaczynski, mer känd som The Unabomber, gjorde i sin essä Industrial Society and Its Future.
0: Ted Kaczynski skriver väldigt förtjänstfullt om de här sakerna, men det är också en tanke som, om man vill vara lite elak mot mig här, kan man säga att det är en gammal vänstertanke som går tillbaka till Rousseau eller Marx eller något sånt där.
2: Ja, jag fick lite Mao-vibbar. Det här med att alla ska arbeta, och det är inte det som är syftet. Alltså arbete är ett måste för att potatisen måste upp ur marken. Men kan vi göra det på ett effektivt sätt, så att vi inte behöver arbeta lika mycket, så måste ju det vara positivt, tycker jag. Men det är ju såklart en värdering där. Alltså jag, eller det kanske är så att du värderar arbete mer än vad jag gör. Och det är i så fall en personlig preferens. Men då kan man också vända på stegen. Vem är du och vem är jag att säga vad de som arbetar på McDonald's ska göra, eller vad de har för, vad ska man säga, spirituella problem med att det kommer en automatiseringsprocess som antingen är effektiv eller ineffektiv beroende på vad staten har gjort eller inte gjort. Är det inte lite förmätet att prata om någon annans eventuella spirituella problem för att processen automatiseras? Det är det ena. Det andra är so what då? Det här är ju ändå irreversibelt.
0: Jag tycker för det första inte att det är förmätet. Därför att bara för att vi inte vill tvinga på andra människor olika lösningar via politiska institutioner, så betyder inte det att det är meningslöst att i sitt eget liv agera utifrån en mer övergripande förståelse för mänskliga historien, mänskliga civilisationsprocessen. Jag tycker tvärtom att det är essentiellt. Jag tror att det är en viktig del av vad som får människor att agera på ett bra sätt. Det är inte enbart reaktioner på signaler via prismekanismer, utan det är också värdefullt att sätta in saker i ett större sammanhang. Och det är svårt att liksom uttrycka det här i ekonomiska termer. Men man tar den här frågan om teknologi till exempel. Den normala synen på teknologi som folk har, och som även jag är väldigt positiv till, det är att maskiner, automatisering, tekniska framsteg är någonting som är ett redskap för människan. Det är någonting som vi använder för att främja våra syften, att göra mer av det vi vill och mindre av det vi inte vill göra. Men från ett annat perspektiv så ser det mer och mer ut som att, så här, ja, vi använder maskiner på många sätt, men vad är det vi själva sysslar med? Vi är på många sätt som kuggar i ett gigantiskt teknologiskt maskineri. Och när det här har pågått ett antal generationer, så kan man fråga sig om det inte i själva verket så att människor lever på teknikens premisser, snarare att tekniken existerar och används på människans premisser. Det här är mer en sorts filosofisk eller en existentiell fråga.
2: Jag förstår.
0: Och analyserar man det från strikt ekonomiska termer, så kommer man inte åt det här perspektivet. Liksom.
2: Det är lite mer som Martin McLuhan och The Media is the Message.
0: Ja, det kanske man kan säga.
2: Det är också en ganska, vad ska man säga, marxistiskt sätt att se på det. Om jag kommer ihåg honom rätt så menar han att varje teknologiskt framsteg är en slags amputation. Jag får med att det är hans ord, den metaforen han använder, att det är en amputation utav en kroppsfunktion. Det vill säga att när miniräknaren uppfanns så behövde vi inte lära oss huvudräkning längre. Och då har vi liksom amputerat bort en del av hjärnan. Men frågan är, har det inte alltid varit så här? Alltså våra verktyg, det är ju vi som hittar på nya saker. Är vi då förslavade under vår egen kreativitet? Där frukten av vår kreativitet förslavar oss? Det är så jag ska tolka resonemanget.
0: Ja, det skulle ju vara ett sätt att beskriva slutsatsen. Men jag tycker det är viktigt att hålla i åtanke också att det är inte så att det alltid har varit så här. Det är absolut inte så. Därför att teknologisk utveckling och dess effekter på samhällslivet är någonting som har hänt oerhört sent i historien. Och det är någonting som har hänt med en sorts exponentiell utvecklingstakt. Alltså från att de första människorna levde, de biologiskt första människorna levde, fram till för några hundra år sedan, så skedde det i princip ingen teknologisk utveckling alls. Alltså från, säg, 10 000 år sedan till 2 000 år sedan så skedde det sammanlagt i hela mänsklighetens historia alltså bara försumbara små teknologiska framsteg. Nästan all teknologisk utveckling av betydelse har skett under de senaste 200 åren. Mm. Det är liksom, det är 99,99% av alla teknologiska framsteg som har hänt sedan i förrgår. Så det är ingenting som har pågått alltid, utan det är någonting alldeles nytt, något som precis har pågått så kort tid, och vi har inte hunnit se liksom konsekvenserna, ska få oss ett ordentligt filosofiskt grepp om det. Så vitt mig anbelangar så skulle det mycket väl kunna vara så att vi har skapat någonting som har spårat ur. Vi har släppt ut en ande ur flaskan som vi inte vet vad det är för någonting och vilka konsekvenser det leder till. Men uppenbarligen så är det en kraft som är så mäktig och sprider sig så snabbt att vi människor, vi har bara att finna oss i princip att, kanske inte alltid på individnivå, för att jag själv till exempel, jag kan göra lite som jag vill och jag skulle kunna till exempel odla min egen mat och sådär, men på samhällsnivå så kommer folk så, kanske som du säger, irreversibelt oundvikligen för den överblickbara framtiden att leva på maskinernas premisser.
2: Mm. Ja, intressant. Det här, nu förstår jag mer vad du menar. Det här är ju en off-topic, en spirituell eller en filosofisk frågeställning och inte en ekonomisk. Så det här kanske är mer ett samtal för dig och Boris. Men jag känner att han var ju ändå med för 10 000 år sedan och kan jämföra den kvalitativa skillnaden. Men ja, alltså det här är ett resonemang som man också brukar höra ibland från, och där jag själv har en tendens att hålla med i och för sig. Och det är till exempel när man i spirituella kretsar pratar om atombomben. Alltså att det var en teknologisk uppfinning som vi inte är spirituellt mogna att hantera. För vilken spirituellt utvecklad människa eller varelse skulle komma på idén att spränga sin egen hemplanet i bitar. Ja, intressant frågeställning. Hur man kan gå från McDonald's terminaler till frågor om livet och döden och universum och livet, meningen med
0: och
2: livet
0: atombomber.
2: Kanske.
0: Mm. Lösningen är uppenbarligen privatisering. Bara vi kan ha privata atombomber, så kallade MacNukes, så kommer man till på ett förnuftigt sätt.
2: Exakt. Bara jag slipper prata med en outbildad 17-årig finnig person som inte förstår vilken typ av nuke jag vill ha. Så jag föredrar att beställa via en terminal. Tack så mycket.
0: Radio Bubbla. Europadomstolen fastslår att EU-parlamentariker ej kommer behöva redovisa hur de nyttjar sina månatliga anslag om 4 300 euro är avsedda för kostnader för kontor i hemländerna, skulle strida mot deras rätt till privatliv enligt domstolen. Anslagen är inte del av ledamöternas lön om 8848 euro. Ja, det är inte direkt en nyhet att EU-byråkrater och toppolitiker roffar åt sig de skattefinansierade resurserna så mycket de bara kan. Men jag vet inte, jag får ändå inte tycka att det i det här fallet är ett ovanligt öppet typ av rofferi. Att man säger att ja, vi ska ha de pengarna och vi ska inte redovisa dem, ni får inte berätta. Och det är ju ändå en... Alltså vi har de här diskussionerna i Sverige till exempel, löpande. Det var ju bara häromdagen som en riksdagsledamot avgick för att hon hade åkt till ett bröllop någonstans. Och hon hade hon redovisat den resan som en tjänsteresa med hänvisning till att hon skulle kolla på liksom det lokala biblioteket i Knäckebrehult eller någonting. Men i själva verket så var hon där för ett privat bröllop. Men hon ville ha traktamente för resan och sånt där. Ja. Då fick hon avgå. Men i EU har man en bättre variant då. Säger hon så här, vadå, ska ni ha kvitton? Absolut inte. Det är brott mot vår rätt i privatliv som politiker. Vi ska inte bry er om våra kostnadsredovisningar. Jag vet inte, vad säger du Niklas? Är det extremt till och med för att vara EU, eller är det bara business as usual?
3: Jo, men det tycker jag. Jag tycker att det är till och med för att vara EU är uppseende veckan. För de brukar ju åtminstone vara artiga nog att ljuga.
0: Mm. Mm.
3: Och jag kan inte tänka mig att de här revisorerna och gubbarna som granskar folks kvitton, inte heller i Sverige, att de är så jäkla noga räknade. Men att den här riksdagsledamoten som fick gå, hon var liksom, får ju hitta på en bättre lögn för fan. Det här kommer ju en journalist kunna gräva upp. Någon från oppositionen kommer kunna hålla dig emot det. Du får ju bli bättre på att ljuga liksom innan du sitter i riksdagen igen. Men jag tror problemet för EU kanske är att det är svårt att ljuga internationellt. Du kan använda dig av olika typer av eufemismer och märkliga historier. Du kan utnyttja tabun att om du kommer från en viss grupp så kan du säga att jag skulle på någon kulturell grej med mitt folk. Så vågar inte svenskarna säga något. Ja, nej, hon ska på någon kulturförening. Samtidigt som det sitter någon i någon annan del av EU och bara, nej men vänta, berätta mer om det där, jag vill höra om det där. Mina grannar är också därifrån eller någonting. Alltså, det är svårare att ljuga internationellt, det är svårare med att ha en respektabel förnissa på korruptionen. Och det kanske är därför man är tvungen att säga bara, nej men det går inte, vi får bara hemligstämpla allt.
0: Jag kommer tänka på en grej när jag läste den artikeln, det var... Jag tror det var mindre än ett år sedan som Marine Le Pen var i blåsväder. Mm. Tror jag i egenskap av Europaparlamentariker. Och då hade hon hade anställt en assistent, tror jag, i sin organisation. Och redovisat det som en kostnad som hon hade som parlamentariker.
1: Mm.
0: Men då fick hon fick ordentligt med bassning på det, och det var ju säkert inte samma typ av utgifter, samma regler och så vidare, men det var en intressant datapunkt tycker jag, att när Marine Le Pen hade en assistent då blev det jäkla liv och hon blev bestraffad. Jag tror att de skulle halvera hennes europaparlamentariska lön, det räcker ju att bli över ändå.
1: Ja.
0: Men då var det plötsligt liv i luckan. Och då var det väldigt känsligt. Då var det väldigt noga med att man inte överskred sin budget för extra utgifter som parlamentariker. När det var Marine Le Pen.
3: Ja, precis. För då är hon ju inte en del av

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Argentinas president Javier Milleis reformpaket skickas tillbaka på ruta 1 och Milley hänvisar på X till lista över vad han menar är de lojala och förrädarna. Och regeringen skriver ett uttalande att de fick sina positioner viftande med förändringens fana bara för att förråda sina väljare. Vi har ju med stor spänning följt processen kring Javier Milleis stora reformpaket och länge såg det förvånansvärt positivt ut. Vi pratade om det här om veckan, 2 veckor sedan tror jag det var, att Milley framstod som en skicklig spelare av det politiska spelet. Vi var positivt överraskade, kanske till och med lite imponerande. Känslan man fick var lite så här att ja, men det här kanske går vägen trots allt. Men det kanske var lite för bra för att vara sant. Allt det där, för att nu har hela reformpaketet skickats tillbaka. Jag vet inte exakt hur det argentinska parlamentariska systemet fungerar, men som jag förstår så har de skickat tillbaka de här förslagen till de tidigare instanserna i processen, som vi tidigare fick höra att de hade godkänt nästan hela paketet. På något sätt så stötte det på patrull, och nu beskrivs det som att man är tillbaka på ruta 1. Det kan ju vara en som sagt, jag vet inte exakt hur alla detaljer om hur det parlamentariska systemet fungerar. Men alla sidor verkar överens, även Milley-regeringen, om att det här var en väldigt dålig sak som hände för Milleys agenda. Och frågan var ju alltid om Javier Milley faktiskt kunde dra i hamn. Och vad som skulle hända när han stötte på riktigt hårt motstånd, vilket såklart skulle hända förr eller senare. Och nu verkar det ha hänt. Alltså frågan är, vad ska han göra nu? Till att börja med så verkar han vara förbannad. Och han attackerar folk på Twitter för att de är förrädare och så vidare. Han har publicerat listor på vilka som röstade för och emot. Det är de som röstar för. Det är liksom Argentinas frihetshjältar. De som röstar emot. De är ruttna förrädare. Ja, okej. Okay. Det är kanske ett första steg i en strategi. Men då undrar man ju bara ännu mer. Vad händer mer? Vad blir det mer för konkreta motdrag nu? Milley just nu, han är inte ens i Argentina för tillfället, om man inte kom tillbaka idag eller sånt där. Alltså, han har varit ett tag nu på andra sidan jorden. Han har varit i Israel och stått och lipat vid klagomuren. Och så har han träffat påven. Och han har svängt 180 grader i sin syn på påven. Så förut var ju påven så här, ett vänster av skum. Jag vet inte exakt vad han sa. Jag tror att översättningen var liksom filthy leftist eller sånt där. Men nu så är påven världens viktigaste argentinare. Och Milley säger att ja, jag har verkligen förstått nu att påven, han är så viktig och han är den viktigaste argentinaren och vi måste ha bättre relationer, så från och med nu ska vi bonda och vara dödspoler. Så det känns ju inte direkt med ett superbra fokus. Alltså hans reformpaket klappar ihop i ett kritiskt stadium och han själv är som 1000 mil bort och fjäskar för Israel och Vatikanen. Man måste ju ändå var beredd att fråga sig om alla de här som sa att Milley, han var en ulv i fårakläder med sin lilla kippa. Kan det vara så att de hade rätt? Det finns ju helt klart en risk att han blir en sorts driftkucke om man åker runt i världen och frotterar sig med religiösa ledare men inte får igenom sin politik. Så nu måste han hitta på något. Boris, vad tror du han hittar på?
2: Det ena det här att han, jag finner ju liksom just både det här med påven och klagomuren och Israel och Israel synnerligen märkliga som saker. Däremot det grundläggande beteendet

0: är inte det minsta konstigt för skickliga maktspelare i storpolitiken. Finns många sådana fall alltså där det går det bästa exemplet tycker jag. Så när det kör ihop sig riktigt i parlamentet och han liksom funderar på att kalla in stridsvagnar eller vad som helst. Så, då drog han sig undan. Han åkte hem och satt och tjura i veckor och svarade inte på tilltal och kunde vara borta 3-4 veckor. När det var regerings- och parlamentskris och allt hade gått i stå. Bara för att alltså, så kan en maktmänniska göra. Alltså vet att jag, ytterst så kan jag lösa det, men jag måste dra mig tillbaka och få perspektiv. Så det grundläggande beteendet var borta när viktiga saker händer och det krisar. Det är inte konstigt. Däremot, med detta sagt skulle jag förstå bättre om Milei satt i någon jäkla timrad stuga för sig själv med sina hundar någonstans i Montana eller vart som helst och grubblade. Men jag blir lite orolig när det är liksom Jerusalem vandring och fjäsk för påven. Det är lite knepigt. Men det är väl kanske hans sätt att dra sig tillbaka och få lite distans till det hela. För att från distansen så alltså fördömandet av dem han kallar för förrädare är ju väldigt starkt. Och lika så det vi den andra Argentina-nyheten vi har om att La Rioja delstaten kommer nu att komma med en egen valuta. Därför att Milei har sagt att ni får inte de här 20 miljarderna de begär. Och då trycker guvernören egna obligationer och delar ut till medborgarna. Och det är just, guvernören har ju varit det stora bromsblocket i omröstningen om reformpaketet. Därför att de kan vara för reformerna i stort, men när det drabbar deras egen, när de går ner på detaljnivå och ska titta vad som händer och drabbar deras egen delstat, då säger de nej. Men så jag har gott hopp om den här killen fortfarande. Man laddar batterierna på olika sätt inför en maktkamp. Han får det genom att göra stå vid klagomuren. Jag har inte förlorat hoppet än alltså.
1: Nej, det ska jag säga. Det har inte jag heller gjort. Det finns en hel del han kan göra. Alltså, en sak det är att han har redan börjat regera med dekret. Jag vet inte exakt hur det fungerar konstitutionellt i Argentina med omfattning och tidsbegränsning och så vidare. Men han gick ju ut dag ett och genomförde med liksom en exekutiv order, någon typ av dekret, megadekretet som det kallas. Där han genomförde en hel del av sin politik på ett preliminärt sätt, men ändå som gällande rätt. Och det kan han ju fortsätta med. Jag menar, förmodligen. Han kanske får ta en dust med någon domstol och sådär, men förmodligen så kan han göra det på ett ganska legitimt och städat sätt. Och om man stöter på patrull där så skulle han också kunna göra det på ett kanske mindre städat sätt. Att liksom deklarera ett skarpare undantagstillstånd. Kanske liksom rucka lite på reglerna. Men den argentinska presidentämbetet är väldigt starkt. Och status quo just nu är att är ett sorts undantagstillstånd där Mileis plan gäller. Men liksom ska ratificeras av parlamentet. Men de har redan börjat implementera den. Så att han har en väldigt bra förhandlingsposition till att börja med på det sättet.
0: Ja, alltså han har ju redan tagit till ett skarpare vapen än en dekret. Just det här fallet att vägra betala pengar som en delstat anser att de har rätt till för drift och underhåll och lite investeringar. Det är ju ett dråpslag för dem. Och han kan göra så mot andra delstater också. Nu är det här en av de pluttigaste delstaterna. Men som sedan länge är väldigt van vid och beroende av statliga pengar. Alltså, den gamle peronistpresidenten Menem kom ju därifrån. Han skottade in pengar i La Rioja. Nu är det stoppade. Och säger han på samma sätt till andra delstater, då är det till och med viktigare än om man genomdriver en och annan lag faktiskt.
1: Ja, det var intressant. Jag såg den här artikeln om La Rioja som tydligen är ett vin- och olivdistrikt. Alltså det är Argentinas medelhavsrötter som verkar vara i full blom där i La Rioja. Även namnet påminner om Jag vet inte vad Rioja betyder. Det är ett distrikt i Spanien. Rio betyder väl flod, antar jag. Så att kanske någonting med flod att göra. Ursäkta min spanska.
0: Det döp efter den spanska regionen. Den spanjor som så att säga tog hand om området kom därifrån och döpte efter sin hemregion.
1: Ah, ja.
0: Men de satsar mer på vita viner än röda för de som är intresserade.
1: Okej. Okay. Så siffrorna var ju ganska skrämmande här. Att två tredjedelar av alla människor jobbar i offentlig sektor i La Rioja.
0: Mm.
1: Hur nu det går ihop med vinodling? Är det kommunala vinerier? Hur funkar det? 75% av regionala förvaltningens budget kommer från centralstaten. Och det är den då pengakranen som Milei har stängt av som du pratar om. Och de tror ju att de har någon sorts position där. De säger så här, ja men om vi inte får fortsätta trycka pesos, eller om ni inte vill fortsätta trycka pesos, då börjar vi trycka våra egna pengar. Och de har den här planen för att rulla ut den här liksom. 30% av de offentliga anställda människornas löner ska betalas genom de här särskilda obligationerna eller krediterna. Och de som man kunnat använda åtminstone för att betala skatt och offentliga tjänster och sånt där. Och man ska ha liksom en växelkurs mot peson, vilket är så extremt osannolikt att man faktiskt kan upprätthålla en växelkurs mot peson av kanske uppenbara skäl. Det funkar ju inte. En bankrutt liten skitregion som lever helt och hållet på resten av landet på kostnad kan inte trycka egna pengar. De kan försöka trycka egna pengar såklart, men det är inte en monetär regim som har någon chans att överleva. Så att låt dem testa det experimentet. De kommer köra på i liksom så här max i ett halvår. Och sen så måste de komma krypande igen för att få pengarna från Buenos Aires som de är helt beroende av. Så det är ju fantastiskt. Det är ett jätteintressant experiment. Och det är så kul för att Milei har ju öppnat upp för alternativa valutor. Han har sagt liksom, ni får köra bitcoin, ni får köra guld, ni får köra vad ni vill. Jag lägger mig inte i. Jag tänker köra dollar för staten, peson ska bort. Men ni får köra andra saker också. Och då kan han ju inte säga någonting om en regional regering. Säger att ja, men då kör vi vår egen valuta. Så det är superintressant att det blir faktiskt en sån monetär liksom valutapolitisk experimentverkstad. Men det här de håller på med Rioja, det kommer ju falla absolut platt till marken. Och sen kommer Milei se det så starkare ut.
0: Men och delstaten är intressant därför att det är en så perfekt exempel på klientelismen och hur staten svällde upp under peronismen. Det syns inte lika tidigt i större delstater, men problemet är ju dock större där. Och det är bara att hoppas att han vågar vara lika drastisk till att säga att nej men... Buenos Aires, ni får inga pengar heller fast han bor där. Så att det kan bli sanslöst spännande detta.
1: I slutändan så, jag tycker fortfarande Milei har presterat ganska bra som person, som ledare. Men intrycket får ju också att det finns ett väldigt starkt mandat i Argentina för att Milei ska genomföra de här sakerna som han har gått till val på. Helt enkelt för att alla visste från början hur radikal han var. Och Milei är liksom inte kandidaten som man slänger in i mixen för att kompromissa. För att dra landet lite mer åt ett visst håll. Ja, men vi vill ha lite mer ekonomiska reformer. Då röstar vi på Milei. Hela poängen med en sån som Milei är att låta honom köra hela sitt program. Och jag tror att det är precis det som argentinerna som röstade på honom vill ha. De vill testa hans experiment nu. De har fått nog av halvmesyrer och kompromisser. De vill testa den här andra grejen nu. Och... därför är också ett alternativ något han skulle kunna göra, återigen argentinsk konstitution, jag vet inte, men jag antar att de har någon typ av konstitutionell mekanism för att utlysa ett nyval, ett extraval som man säger i Sverige, alltså, för att få till då, som man brukar säga, en folkomröstning om reformerna.
0: Ja, visst.
1: Man säger liksom att nu öppnar vi upp det igen, nu får vi gå och rösta, vill ni ha de här grejerna så får ni ge mig mandaten i parlamentet. För att den här parlamentariska situationen duger inte. Men alla ni som röstade på mig, gå nu och se till att mitt parti också får mandaten som jag behöver. Om jag inte får mandaten så avgår jag, så får ni köra liksom peronism i 100 år till. Tills det här landet är som Venezuela.
0: Det finns en liten hake just i det här med att han har fått folkets mandat. Tack vare sin informella valkoalition. Och det är ju att, som ni säger, majoriteten har argumenterat. Argentinerna vill se det här monumentala reformen rasera den här förbannade klientstaten. problemet inträffar ju, men folk är ju korkade. Därför att de inser inte att det här kommer att drabba mig också i oerhört många fall i Argentina. Det är som med guvernörerna. De röstade ju för lagförslaget. När man sen tar det bit för bit och ska vidimera stadfästare. Och de inser att det kommer att drabba min delstat. Då är de inte lika, låt det drabba alla andra. Och samma sak är risken att när väl det börjar gå igenom, bit för bit för bit. Och det här kommer ju drabba alla argentinare. Då blir det inte lika, då kommer de inte fatta nödvändigheten lika mycket. Och då kan han få problem. Folk är lite för korkade.
1: I sanning ett tidlöst och mycket komplicerat problem.
0: Mm.
2: Radio Bubbla.
1: Jordbävning i Kroatien dödar 5 och skadar 20. Andra skalvet på 2 dagar i samma område med epicentrum sydöst om Zagreb. Hårdast drabbade staden Petrinja sägs vara oigenkännlig. Det är inte varje dag som vi har en stor jordbävning i Europa som gör att hela städer, det kanske är mycket sagt att säga att Petrinja jämnades med marken, men stora delar av staden är faktiskt förstörd och flera personer som intervjuas mig därifrån säger att staden har blivit totalt förstörd och de säger att det är som Hiroshima, halva stan finns inte längre och så vidare. Värre än krig säger Marika Pavlovic som eventuellt har upplevt kriget som hon bor i Kroatien. Så det var ett skalv 6,3 på Richterskalan strax sydost om Zagreb, stad förstörd. Och även i andra delar av Kroatien givet så ställer det till problem. Och ganska många. Så i bubblarubriken står det här 5 döda och 20 skadade. Men den siffran har stigit. Så att nu är det minst 7 döda och många, många skadade. Minst 26 personer hamnade på sjukhus. Så det var mycket dramatiskt faktiskt. Och även för mig personligen så var det en mycket dramatisk händelse det här. Därför att jag satt här hemma på vardagsrumsgolvet. När jag plötsligt kände att världen skakade. Och eftersom jag är en mycket världsvan och rutinerad person så sa jag ögonblickligen till Sofia, det är jordbävning. Känner du jordbävningen? Och så tittade vi på vår julgran och såg vi att julgranskulorna vajade fram och tillbaka i grenarna. Trots att man inte med ögat kunde se att någonting var annorlunda, att någonting hade rört på sig. Och jag blev sjösjuk faktiskt, jag blev lite yr. Ja, den här känslan man får att bli sjösjuk eller åksjuk, att man kan förnimma en fysisk rörelse med de här grejerna som sitter i öronen som förnimmer såna saker. Men man kan inte se det med ögonen, därför att allting skakar samtidigt med varandra. 10-20 sekunder och sånt där upplevde jag den stora jordbävningen i Kroatien. Några timmar senare så, jag visste att det var jordbävning, men några timmar senare så googlade jag på internet och kolla jordbävning idag. Och hittade den här mycket beklagliga händelsen i Kroatien.
0: Ja, alltså man kanske bara oroa sig för att det kommer fler. Alltså Zagreb har ju förstörts 2 gånger i historien i början på 1800-talet. Det är i stort sett förstörts av jordbävningar. Och 1880 hade man ju också en större jordbävning. Så att det går ju någon slags spricka där från norra Italien, Udine över Wien, Zagreb och upp till Krakow. Så att ni kanske får räkna med fler skalv som känns borta Budapest. Hoppas inte, men som sagt, det har hänt förr.
1: Faktum är att jag upplevde, jag kände ett litet skalv tidigare idag faktiskt. Jag noterade tiden att det var klockan 14:31 och då kände jag hur det skakade. Jag tänkte, är det en jordbävning igen? Stackars alla kroater. Eller har jag kanske bara druckit lite för mycket kaffe? Jag var osäker. För jag hade druckit en stor kaffe som Sofia hade köpt.
0: Lite efterskalv kanske.
1: Jag har inte kollat upp det faktiskt. Jag har inte kollat upp om det faktiskt var ett skalv idag. Men klockan 14:31 så kände jag något. Ja, blev det lite genomskinligt kanske att jag enbart ville prata under det och skryta om att jag har upplevt en jordbävning för andra eller tredje gången. Jag tyckte att det var väldigt exotiskt i alla fall när det hände.
0: Ja, men jag tror de hade den idag faktiskt. En liten rackare.
1: Där ser man. Ja. Var det på eftermiddagen?
0: Ja, alltså de senaste dygnet har de haft en liten.
1: Jag har ju till en oerhört välutvecklad känsla för jordbävningar. Alltså samma sekund som du sätter igång så blir jag lite så här yr och känner att nu skälver vår planet.
0: Mm. Man kan ha en sån här mätstation i er lägenhet.
1: Om jag behöver starta en ny karriär en gång, om det inte går så bra med radiobubblor och allt det där, då kan jag bli en levande seismograf.
0: Ja, ni kan bara resa runt liksom. Ja, nu är skall på gång här.
1: Precis. Folk kan alltid ringa mig och fråga, är det jordbävning? Det svarar jag ja eller nej.
0: Det är ett jättebra jobb.
1: Ja. Jag får fundera vidare. Kanske sätta upp en affärsplan. Eller eventuellt komma på någon annan plan.
0: Du måste utveckla känslan där. För att det måste ju vara så att ungefär som de som går med slagruta och hittar vatten. Att man ska kunna ringa till dig och så kommer du och känner av ifall det finns risk för framtida jordbävningar.
1: Mm. Mm. Det låter lite jobbigt. Jag vill hellre göra det på distans. Det är dessutom mer covid-säkert. Om de bara kan ringa mig så ger jag besked direkt. Ja, som sagt, vi får se hur det går med mitt lilla företagsprojekt där.
2: Viktor Orbán får nästan hälften av rösterna i det ungerska parlamentsvalet och ser ut att få 133 av 199 platser i parlamentet. Nationalistiska Jobbik näst störst på 20% och dess ledare Gábor Fona avgår. Ja, Ungerns premiärminister Viktor Orbán har blivit omvald för tredje gången. Och om jag inte är helt ute och cyklar nu så tror jag också att det är tredje gången som hans parti Fidesz får 2/3 majoritet i Ungerns parlament. Även om den här gången så är det, tror jag, precis på håret. Det är bara med en röst överviktning och sånt där som de behåller sin kontroll. Men de har ju då ett annat nationalistiskt parti, Jobbik, som är det näst största partiet. Så det här är så ungefär som om Sverigedemokraterna skulle få 49% av rösterna och Alternativ för Sverige skulle få 20% av rösterna. Något åt det hållet. Och sen har de lite andra småpartier, socialistparti och sånt där. Men det är total nationalistisk, konservativ dominans i ungersk politik. Och de kommer även fortsatt kunna stifta lagar, lite som de känner för. De kommer även kunna ändra grundlagarna och omstöpa statsapparaten på alla möjliga dramatiska sätt. Och bland annat får se då att första utspelet de gör efter valet är att de ska klubba igenom den så kallade stoppa Soros-lagen som handlar om att förbjuda organisationer som hjälper migranter att ta sig från andra länder till Ungern. Så det är full fart på Orbáns regering.
0: Milt uttryckt, ja. Och nej, men det är väl bara att det är själv tycker jag, det var väl, jag gillar ju inte Karn på något sätt eller hans parti, men det kan man säga att det var ett med tanke på alternativen, hur historien och utvecklingen ser ut, så var det bästa som kunde hända faktiskt. Sen är ju liksom kritiken mot Orbán och Fidesz och faktiskt även mot Jobbik okunnig och väldigt obegriplig och koko och man ska se valet av Orbán som en försvarsreaktion av det ungerska folket som har ett ganska ansträngt ekonomiskt läge och inte allt för lätt efter att ha levt i det sovjetiska imperiet alldeles för länge, fått sina politiska och ekonomiska strukturer förstörda. Orbán är inte världens bästa människa, lömsk politruk, men man ska se valet av honom som en försvarsåtgärd helt enkelt mot att det ska bli ännu värre.
1: Det är förstås så att från ett libertarianskt perspektiv så är en Orbán inte mycket att hänga i gran. Definitivt är han inte bara, hans politik är inte vad vi skulle önska oss i en sorts idealt scenario. Men å andra sidan så finns det inte på kartan att ett libertarianskt parti vinner ett val i något land i världen överhuvudtaget. Så att vi får ju samtidigt ha ett mer pragmatiskt perspektiv. Och om man applicerar lite pragmatism och dessutom lyfter blicken till situationen i Europa i stort, så känner jag en enorm lättnad och glädje och tacksamhet till att åtminstone finns ett eller två länder som inte är på väg i fullständigt fel riktning, som inte rusar mot avgrunden. Givet hur situationen på kontinenten ser ut i stort, så är det ett otroligt optimistiskt tecken att det finns ett land som faktiskt går mot strömmen.
2: där man inte deltar i liksom mångkulturella halleluja-kören, utan säger att vi ska slå på bromsen nu och testa någonting annat i Ungern. Man ser lite grann i Polen och andra länder också. Och alternativet till att Orbán styr i Ungern, det är ju, kan man säga då, att alla länder i Europa marscherar i exakt samma riktning, i samma takt, som jag tror är en helt katastrofal riktning. Så även om Orbán inte är perfekt, så är han åtminstone någonting annat än det kompakta vansinne som dominerar i hela resten av Europa.
0: Väldigt väl uttryckt. Han är en försvarsåtgärd helt enkelt, även om inte någon person har velat äta middag med. Och det finns ju en länk i den här länken som jag har på Bubbla, som bara får, som är så jäkla belysande. Därför att den är en länk till BBC, och den bär rubriken Viktor Orbán, mannen som tror att Europa står inför en invasion, i ungefär direkt i översättning. Och det är så fascinerande, tycker jag, liksom, för att vi förutsätts anta att Europa inte står inför en invasion, och att man är dum i huvudet om man anser det. Och här utmanas man som antingen är lömsk och paranoid eller så allmänt stollig. Men han har ju rätt, Europa står inför en invasion, och sen får vi diskutera hur vi ska hantera den.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
1: Frågelådan!
2: Säg snälla frågelådan, jag har bekymmer med min fästman. Vi brukar ofta gå på bio och teater tillsammans. Och varje gång står hans hår rätt upp så att det skymmer sikten för de som sitter bakom honom. Visst kammar han sig, men det hjälper bara en liten stund. Vad ska jag göra?
3: Svar till fästmö till en rotborste. Det är så enkelt så. Ge honom bara en tub Bris hårkräm och säg åt honom att ta lite av den varje morgon när han kammar sig. Då ska ni se att han får luktigt hår som ligger hela dagen. Bris hårkräm är den nya hårkrämen som bygger på allt man hittills lärt om hårkrämer. Bris hårkräm tänjer till och med det motsträvigaste hår.
0: Trump kallar elefantjakt för skräckinjagande. Bekräftar tidigare signal om att han vill stoppa planerat upphävande av importförbud för elefanttroféer. Upprinnelsen till den här berättelsen är aningen obskyr och byråkratisk. Det handlar om amerikanska regleringar av hur man får importera jakttroféer. Till exempel om man åker till Afrika för att skjuta stora djur. Kanske man vill ta med sig en elefantbete hem eller ett lejonhuvud eller vad det kan vara för någonting. Och då finns det ett förbud. Det här är lite komplicerat, kan jag inte få det fel. Men jag tror att det är så här då att det finns ett förbud från Obama-tiden om att importera såna här troféer. Och sen så finns det ett sorts schema enligt vilket policies från den tiden ska revideras. Och då presumtionen är att de ska upphävas. Och då har ansvarig myndighet i USA, Fish and Wildlife Services, sagt att de inte tycker att det är nödvändigt att ha ett sånt här importförbud längre. Och det gäller då framförallt elefanter som jagas i Zimbabwe och Zambia. Det är länder som har mycket elefanter och också sån här elefantjaktsindustri, turism. Men i fredags så skickade Donald Trump ut en tweet, eller han gjorde en kommentar i alla fall. Och i söndags tror jag att det var, så skickade han ut igår skickade han ut ännu tydligare signal om att han tänker stoppa den här processen. Det är väl komplicerat nu, men Donald Trump vill alltså ha kvar förbudet mot att importera jakttroféer. Hans argument är att han tycker att elefantjakt är en, som han uttrycker det, en horror show. Skräckinjagande som står i bubbelrubriken. Det är en skräckföreställning. Och Trump menar på att det kommer vara väldigt svårt att övertyga honom, att få honom att ändra uppfattning, övertyga honom om att elefantjakten hjälper i arbetet för att skydda elefanter eller några andra djur för den delen. Alltså, det finns ju flera trådar att dra i här, Boris, men ska vi kanske försöka hjälpa den gode presidenten att förstå den här frågan lite närmare?
4: Ja, men kan du först förklara för mig, eftersom du säkert har analyserat detta, vad har utlöst just det här? Att han ömmar för elefanter?
0: Ja, det är en särskilt intressant fråga vad det gäller just Donald Trump och med tanke på hans personliga koppling till elefantjakt. Så att jag vet så har han själv aldrig intresserat sig för sånt här. Han gillar golf och flyger runt över Manhattan i sin helikopter och andra sådana saker. Men så att jag vet är han ingen stor jägare. Men det är däremot flera av hans söner. Åtminstone två av hans söner är såna här big game hunters. Och det finns bilder på dem i Afrika när de har nedlagt diverse stora afrikanska djur, inklusive elefanter tror jag. De har kritiserats för det här tidigare. Så att eventuellt så kan det finnas någon koppling här till hans söner.
4: Aha.
0: Jag har ingen riktig teori om det här. Jag bara noterar att det är fallet, att det har varit diskussion då om hans söners elefanter. Så det här är kanske någon sån intern familjeuppgörelse egentligen. Vilket skulle kunna bidra till att förklara varför Trumps uttalanden är så osammanhängande. Eller så är det en sån kod. Han skickar ut en kodsignal till Donald Jr. Det här med att det kommer vara svårt att övertyga honom om någonting som vi kan konstatera, som vi har pratat om många gånger i Radio Bubbla, är alldeles sant. Så jag tror att nu när jag tänker på det så inser jag att det här är förmodligen kodspråk. Det här är någon, det är en intern grej helt enkelt mellan far och söner. Och elefanten är bara i det här fallet ett slagträ i deras interna maktkamp. Det är förmodligen någonting i stil med det som pågår i Saudiarabien.
4: En jätteintressant tolkning. Hans taleskvinna förklarade, det är många som har ställt de frågor vi ställer nu, hon förklarade bara med att det är inte konstigare än att presidenten tycker väldigt mycket om elefanter. Det var lite rart, tycker jag.
0: Ja.
4: Jag hade ju förhoppningar om att det här markerade att det här är en annan sorts symbolhandling, att president Trump faktiskt är på väg att uppfylla sina löften om en America First utrikespolitik, att man ska dra sig tillbaka från hela världen. Och då blir en markering mot storviltjakt väldigt viktig, för att den första riktigt stora imperialisten i USAs presidenthistoria och historia i allmänhet, det var ju Teddy Roosevelt. Han sköt ju allt han kom i närheten av. Han var ju i Afrika och jagade också, Latinamerika, och sköt elefanter. Och jag tänkte att fan, han kanske markerar mot att vi står för någonting annat.
0: Ja, USA har ju en lång och komplicerad relation med elefanter. Så vem vet vad som kan dölja sig i en presidents undermedvetna när han kontemplerar den här frågan. Ta till exempel under kriget mellan staterna på 1800-talet, då kungen av Siam erbjöd Lincoln militärt stöd i form av ett försvarligt antal stridselefanter. Han ville skicka över 100 stridselefanter eller något sånt där till Lincoln. Och det hade ju förmodligen avgjort kriget, så att hela saken hade varit över mycket tidigare än vad som i själva verket blev fallet. Men Lincoln tackade nej till de elefanterna. Och sen har vi ju också det faktum att det republikanska partiet, som de här naturligtvis tillhöra, använder en elefant som symbol. Det kanske är därför de inte vill att elefanter ska dödas, vare sig i krig eller för ett nöjesyfte i Zambia.
4: Och Zimbabwe. Ja, det här blir... Här, vi rör oss mot en specialsändning, tycker jag, med elefanter faktiskt.
0: Vi behöver inte snöa in så mycket på det, men låt mig skämt åsido och göra ett par reflektioner kring det här. Till att börja med så har Donald Trump fel i den här frågan. Och vi bara kan konstatera det, för det tramsar lite grann. Men alltså, han har fel, han säger att det kommer svårt att övertyga honom om att elefantjakt bidrar till att bevara elefanter. Ja, han har kanske rätt om att det kommer vara svårt att övertyga honom. Men det är definitivt så att genom att lokalbefolkningen kan ta betalt och ta bra betalt av elefantjägare från rikare länder, så blir det lönsamt för dem att upprätthålla de marker där elefanterna lever, om de inte längre kan ha de här intäkterna från jaktturismen. Så kommer de av ekonomiska skäl tvingas omvandla den här marken till andra användningsområden. Därför det är inte det mest annars ekonomiskt effektiva sättet att använda mark. Att låta elefanter beta på det. För att elefanter har inte så många... De gör inte så mycket ekonomisk nytta för människor förutom jakt då. Samt saker som vi helst inte vill att elefanter används till. Till exempel skörda elfenben. Det finns förstås andra användningsområden för elefanter, men poängen är att elefantjakten och att ta in rika amerikaner som får skjuta elefanter och skicka hem troféerna till sina hem i väst är ett av de få sätt som finns för att göra elefanter tillräckligt lönsamma för att motivera lokalbefolkningen att bevara dem. Så den politik som Trump förespråkar här, den är inte elefantvänlig. Den kommer att snabba upp processen i vilken elefanterna försvinner. Nu ska vi säga att elefanterna är inte utrotningshotade i de här länderna. Det är inte en sån fråga att den sista elefanten håller på att trilla upp. Utan i Zimbabwe har de ju nu glömmer jag exakt siffran, men det är väl närmare 100 000 elefanter som de har nu. Och antalet elefanter har ökat kanske 20 fall något sånt där under 1900-talet. Så att de har ju så mycket elefanter att de söker med ljus och lykta efter ett sätt att bli av med dem och sälja dem till Kina och sånt. Det har vi ju pratat om tidigare, va. Men om vi pratar om då att bevara elefanter, vilket Donald Trump gör, så är jakt ett utmärkt sätt. Och då att försvåra jakten, att stoppa jakten och göra det mindre lönsam genom den här bizarra Barack Obama regleringen att man ska förbjuda troféimporter. Det är kontraproduktivt utifrån de premisser som Donald Trump själv säger att han vill verka för. Okej, okay, det var en första lilla libertarianska pekpinnen här. Jag vill gärna också göra en annan liten randanmärkning bara som går bortom det libertarianska, men det finns ingen riktig konsensus kring hur vi ska se på de här frågorna, men så ut mig anbelangar så finns det i alla fall en gråskala i termer av moralisk status mellan olika individer och olika arter, och elefanter i likhet med vissa andra arter förutom människor är exceptionellt intelligenta. De är inte bara intelligenta, de har också, det är väldigt berömt, minnesförmåga. Man berättar med berättelsen om hur elefanter har detaljerade minnen och kommer ihåg saker i många, många årtionden, lika länge som en människa lever. Men de har också fantastiskt bra närminne. Så på kort sikt så kan de hålla väldigt många olika fakta i minnet och använda sig av dem på olika sätt. Och det kan vara en sak som att veta var de andra flockmedlemmarna befinner sig eller var det finns matkällor och såna här saker. Va? Och forskarna har olika sätt att testa det här på. Och just förmågan till ett omfattande arbetsminne är generellt sett, du säger även när vi studerar människor, en av de bästa förutsägande faktorerna för hög intelligens. Naturligtvis så kan inte elefanter till exempel uttrycka sig på samma sätt som människor, men det finns mycket som tyder på att de är inte allt för långt bort från människor i termer av intelligens, minnesförmåga och andra mentala kapaciteter. Och det är ett misstag av människor att tro att de är ensamma om de här egenskaperna som människorna själva tenderar att sätta i första rummet i diskussioner om moralisk status och skyddsvärdhet och rättigheter och så vidare. Så att jag tycker att det finns andra skäl att titta på det här, andra skäl att diskutera hur vi ska förhålla oss till elefanterna. Enligt min moraliska kompass så kan man inte enbart se elefanter, och det gäller en del andra djur också, enbart som ekonomiska spelbrickor på det här sättet.
4: Vad tror du om elefantkött då?
0: Jag vet inte, vad säger du, Boris? Är det ätbart?
4: Alltså, jag har ju aldrig haft förmånen att äta elefantkött, men studerar man elefantköttsätandets utveckling uppenbarligen så är det så att elefantkött var väldigt populärt förr i Afrika. Och många upptäcktsresande har ju skrivit om elefantkött, det smak och så vidare. Och det är fascinerande att de är väldigt oense. En del fann det totalt oätligt och äckligt. Och andra, som till exempel Dr. Livingstone, tyckte att, med tanke på att vi pratade om frukost förut, det bästa man kunde få till frukost, det var faktiskt en ordentligt kokt elefantfot. Men alltså, ätandet verkar ha upphört av elefanter. Jag har inte kunnat se några moderna tecken på att man i nutid festar på elefanter. Och förr var det verkligen festmåltid, alltså till 1800-talet när man käkade elefant. Man kunde hålla på i 3 dygn, och det kombineras ofta med en fest med mycket dans och orger och annat.
0: Ja, själv skulle jag nog hoppa över om jag blev tacka nej om jag blev erbjuden en elefantstek eller liknande, på samma sätt som jag skulle tacka nej om någon erbjöd mig en orangutangkotlett, eller för den delen en människogryta eller något sånt där. Men för all del så är ju dess moraliska status ingenting som nödvändigtvis påverkar smaken, annat än kanske en sorts subjektiv bemärkelse.
4: Det är nog så viktigt.
0: Radio Bubbla.
1: Deutsche Bank betalar 38 miljoner USD i uppgörelse, har manipulerat silverpriset tillsammans med HSBC och Scotiabank och därmed brutit mot antitrustlagar. Och det här är en länk från Reuters som handlar just om den här manipulationen av ädelmetallspriser. Och som jag nämnde så har det länge varit så att man har ansetts vara lite foliehatt om man påstått att guld- och silverpriset är manipulerat. Men här kommer det ut då, svart på vitt, att Deutsche Bank ja, mer eller mindre erkänner att man manipulerat priset. Och ryktena om manipulation, det har kommit länge, bland annat varit på tapeten länge. Bland annat så finns det en amerikansk organisation som heter GATA, Gold Antitrust Action Committee, som har funnits sedan 1998. Det finns en visselblåsare i London, en ädelmetallstrader som heter Andrew McGuire, som vittnat i USA och varit väldigt publik. Det finns uppenbara anomalier i marknaden, till exempel att statistiskt sett så stiger guld mycket mer efter stängning i USA fram till London öppnar. När London öppnar fram till USA stänger så sjunker det. Och i en fungerande marknad så ska inte det där inträffa, utan det ska så att säga vara ett, det ska inte vara den här otroliga avvikelsen. Och sen de som är inne i marknaden märker ofta att guld och silver har en tendens att falla väldigt kraftigt, speciellt på fredag eftermiddagar europeisk tid, och att det kommer väldigt stora säljordrar i en tid då volymen i marknaden är väldigt låg. Och det här ser man som ett tecken på att det är någon som vill att priset ska neråt. För att om du är säljare av någonting, då vill du ju ha så bra pris som möjligt. Och så att du vill du få många som bjuder på din lägenhet, och så är du till att ha så många på visningen som möjligt. Du passar ju inte på att toksälja din lägenhet när det bara finns en spekulant, om du kan välja på någonting annat. Och det här är någonting som organisationen GATA har skrivit väldigt mycket om de senaste 15 åren. Och det är heller ingen konspirationsteori om man läser vad de här centralbanksgubbarna faktiskt säger. Jag menar, alla vet om att räntemanipulation är precis vad en centralbank gör. Och man intervenerar också i valutamarknaderna genom så kallade öppna marknadsoperationer. Det enda skillnaden här är att man måste förstå att guld och silver är pengar för att man ska förstå varför centralbanker behagar manipulera priserna. För att det är så här att även om man vill devalvera så vill man inte göra det för snabbt. Så man vill inte se att guldpriset bara sticker iväg jättesnabbt i höjden. För det är så att säga kanariefågeln i kolgruvan, som man brukar säga. Och det finns några intressanta citat, bland annat från Jalle Silstra, tror jag han uttalas. Det är en holländsk centralbankschef på 80-talet, var även president för Bank of International Settlements. Han sa så här: jag anser att det är nödvändigt för oss inom Group of Ten och Schweiz att överväga att reglera guldpriset. Och Alan Greenspan sa 1998: centralbankerna står redo att leasa ut guld i ökande kvantiteter ifall guldpriset stiger. Det här är väldigt tydligt språk från centralbanksherrar att ja, dels så vill vi inte att guldpriset stiger, och vi kommer att intervenera om så är fallet. Och det är precis det den här artikeln handlar om, att Deutsche Bank i det här fallet tillsammans med HSBC och Scotiabank har på uppdrag av någon klient manipulerat priset neråt. Och man får anta att uppdragsgivaren är helt enkelt centralbankerna själva. Men manipulationen är mycket mer systematisk och större än vad som framgår i artikeln. Så vi kanske bör nämna lite om hur guldgruvor finansierar sig själva. Som alla vet så kan ju ett företag antingen ge ut aktier, emittera nya aktier för att finansiera sin verksamhet. Man kan ge ut obligationer och man kan ta banklån. Och när det gäller banklånen så har de här stora guldgruvbolagen då tagit väldigt stora banklån från amerikanska banker, och då har bankerna sagt som motprestation så måste ni skydda er mot ett nedåtgående guldpris. Och hur gör man det? Jo, det är att man tittar så här, okej, vi behöver styra så många miljarder för att bygga den här nya gruvan, och vi anser att den här gruvan kommer producera, vi säger 10 ton guld under en 20-årsperiod. Och då säger banken så här, jättebra, ni får låna de här pengarna, men då vill vi att ni skyddar er mot ett nedåtgående guldpris, det vill säga att ni måste sälja guldet på den här prisnivån. Det innebär att guldgruvan helt enkelt går kort guld, det vill säga att man skyddar sig mot en nedgång. Och banken å andra sidan, som är motpart, de har ju då gått lång guld. De är ju på andra sidan av den transaktionen. Men banker vill inte ligga på det sättet, i ha exponering på det sättet, utan de vill ju också skydda sig då. Då måste de gå kort på andra sidan. Och det gör man genom att leasa guld från centralbanken. Och leasa betyder helt enkelt att man hyr ut. Och eftersom guld är pengar så kan man säga att att leasa guld är samma som att låna guld i valutan guld, så att säga. Så då gör banken så att man säljer fysiskt guld på den öppna marknaden som man har lånat av centralbanken. Så då flödar helt enkelt det fysiska guldet från centralbankernas lager ut på den öppna marknaden. Och det är därför vi ska ställa det här i relation till att när centralbanker gör då olika revisioner av sina guldlager, som Radio Bubbla har pratat om tidigare, så är man oerhört försiktig med att ge ut till exempel serienummer på de här guldtackorna. Och sannolikt för att guldtackorna inte finns kvar längre i de serienummer som man sa att man hade. Så att det här ser personer som följer guldmarknaden noga som ett tecken på att det börjar hända saker i marknaden, när det blir mer och mer publikt att de här bankerna, förmodligen på uppdrag av centralbanker, har varit inne och manipulerat de här priserna. Och som alla personer som är insatta i Österrikes ekonomi förstår, att ett pris kan inte manipuleras i all oändlighet. Förr eller senare så kommer verkligheten i kapp, och det kommer förmodligen betyda då ett betydligt högre guldpris. Men man ska också komma ihåg att det är för tidigt. Det ligger i Kinas intresse att priset håller sig lågt ett tag till, tills de har hunnit köpa i kapp de andra länderna.
0: Kommer vi få någon signal i förväg på när kineserna är klara, när de tycker att de har tillräckligt mycket guld?
1: Mycket bra fråga. De har sedan något år eller två tillbaka deklarerat nya guldreserver månatligen, men de gör det väldigt, väldigt lite, alltså väldigt små steg. Förmodligen så kommer vi inte få veta hur mycket de har förrän ett nytt avtal med IMF och SDR är på plats. Kina känner sig nöjda och glada. Eller att turbulensen blir så pass kraftig att Kina känner sig trängda i ett hörn och måste skydda sin egen valuta. Då kanske man deklarerar mer guld än vad man hade tänkt från början.
0: Så att man då plötsligt skriver upp mängden guld som man har väldigt mycket.
1: Precis. Det är lite intressant det här med på den här nivån då, att man anser att guld är så pass viktig. För att sedan 70-talet så har centralbankirer varit väldigt förtegna om guld, och man har sålt guld, och det har varit vad ska jag säga, public policy att göra sig av med guldreserven och så vidare, fram till då 2010 där man har blivit nettoköpare igen. Men man kan ta den här herren Alan Greenspan, som är en väldigt intressant figur. Jag brukar använda honom ofta när jag pratar med om såna här saker, för att både mainstream-ekonomer har respekt för Greenspan, och vi som är lagda åt det libertarianska hållet har också lite respekt för honom, för att han under 60-talet polade med Ayn Rand. Och han sa så här, han skrev så här 1966: utan guldstandarden finns inget sätt att skydda besparingar från konfiskering genom inflation. Detta är den lumpna hemligheten bakom välfärdsivrarnas haranger mot guld. Underskott i statsfinanserna är helt enkelt ett system för konfiskering av välstånd. Guldet står i vägen för denna lömska process. Den står som en beskyddare av äganderätten. Om man förstår detta har man inga svårigheter att förstå välfärdsivrarnas antagonism mot guldstandarden. Sen blev han såklart centralbankschef och då pratade han inte om guld mer, förutom att det ligger i centralbankernas intresse att hålla nere guldpriset. Av precis samma anledning som han berättade där 1966, att det här är ett, vad ska vi säga, att hålla borta guld från det monetära systemet, det är det som är förutsättningen för att kunna trycka en massa pengar helt enkelt. Och nyligen 2014 så fick han frågan om guld är en bra investering. Då sa han så här: ja, låt oss komma ihåg vad vi pratar om. Guld är pengar. Guld är fortfarande, oavsett hur man ser det, den primära formen av pengar. Och ingen fiatvaluta, inklusive dollarn, kan matcha det. Som alltid under tider av turbulens återspeglas det i guldpriset. Guld och silver behöver ingen garant som tredje part. Och på frågan om vad guldpriset ska om 5 år så säger han mätbart högre. Typiskt sån här Fed speech. Man uttrycker sig väldigt vagt fast tydligt.
0: Ja, mätbart, det behöver inte vara så mycket.
1: Nej, det kan betyda precis vad som helst.
0: Men andemeningen är tydlig.
1: Ja.
0: Och han är kanske lite mer frispråkig nu när han inte är centralbankschef längre.
1: Exakt, det var precis den poängen jag ville göra.
4: Ska ni ha sex så måste ni inse att ni ska gå igenom en förnedrande utbildning först. Skrivningar från A till F som ska styra huruvida man får ut ett samlagskörkort. Det är så jävla mycket 1984.
0: Hur jävla långt har inte den civilisatoriska degenereringen gått? Förutom förmätenheten och arrogansen och dumheten så är det en enorm blodtörst. Termer som är som omväxlande kliniska, omväxlande slängiga och äckliga. Det får inte finnas någonting som är spännande, intressant, lustfyllt, improviserat. Allting ska gå via RFSL-kursen och den nya statliga samtyckesappen. Och naturligtvis då så kommer det kollas mot det statliga ligakörkortsregistret så att man också är statligt licensierad. Det är så infantilt och det är så degenererat. Jag blir mörkret, ja. Jag blir mörkret, Boris. Jag orkar inte. Ja, är det peak stupid?
4: Ja, det säger vi alltid, va? Det kommer någonting dagen efter som är ännu värre.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Närmare 20% lägre annonsintäkter för Aftonbladet under 2019 jämfört med föregående år, enligt uppgifter till Dagens Media. Expressen har sedan tidigare aviserat sparpaket om drygt 100 miljoner på årsbasis på grund av annonstapp. Det går riktigt dåligt för svenska kvällstidningar. Vi har ju pratat tidigare under senaste halvåret om Expressen som håller på att tanka fullständigt. 2 rundor stora nedskärningar har de utannonserat. Och det är då för deras annonstäkter har gått i botten. Och Aftonbladet befinner sig givetvis i exakt samma situation. Därför att de orsakssambanden här är sådana att det är ingenting specifikt som händer hos Aftonbladet eller hos Expressen som orsakar det här. Utan det är en global utveckling som gäller hela tidningsbranschen, inte bara Sverige utan hela världen. En medieforskare som intervjuas i artikeln som vi tittar på just nu, han sammanfattar saken som att bakgrunden då, det är ju att annonspengarna, de som köper annonser, som tidigare köpte annonser i tidningar, de köper nu mer annonsplats hos de globala sociala medieplattformarna. Och på Facebook, Google och vissa andra liknande plattformar. Och medieforskaren här säger någonting ganska intressant. Han säger: den stora grejen som händer är att annonsintäkterna flyttas från sådant som också finansierar journalistik i Sverige till sådant som inte finansierar journalistik utomlands. Ja, lite konstig mening, men...
5: Ja, vad betyder den?
0: Ja, alltså man skulle kunna formulera den mer elegant då, men det är en intressant övergripande trend, va? Att tidigare så var annonser någonting som gick till att finansiera journalistik. Men nu går annonspengarna istället till organisationer som inte, som inte finansierar någon journalistik. Alltså bara utomlands eller i Sverige. Ja. Sysslar med helt andra saker. Och istället så växer de här stora företagen i Silicon Valley. Och det finns ett kul samband då. Eller kul och kul, men det finns intressant sak att precis samma dag som Aftonbladet gick ut och berättade om sitt annonstapp så gick YouTube ut och redovisade för första gången siffror på sin annonstillväxt. Så att samma år då som Aftonbladet tappade 20% av sina annonsintäkter så ökade YouTubes annonsintäkter 36%. Alltså under 2019 och landade på

0: till filmen. Och jag kan spåra exakt hur mycket de har gått och köpt på min hemsida sen. Väldigt, väldigt svårt för Aftonbladet att konkurrera med jättarna från Silicon Valley.
1: Jag satt igår då när jag pratade med öppna och tittade igenom gårdagens Aftonblad och Expressen. Och det är, de har ju annonser fortfarande, men det jag inte har tänkt på tidigare, första gången jag tittade på det ordentligt, det var att den ena, Expressen, hade 12 sidor vinannonser utspridda över tidningen, Aftonbladet 11. Så det är alltså vinimportörerna som annonserar nu i Aftonbladet Expressen. Det märkliga är ju, om jag ska vara lite fördomsfull, eller min förutsägelse är att de här annonserna kommer att försvinna ganska snart, för att de annonserar väl de här för att det är så, de får väldigt, väldigt bra priser. Det kostar mig inga att slänga in den på i torsdagsupplagan, därför så ska folk gå och handla på bolaget dagen efter. Men det som gör att de här också kommer att försvinna ganska snart är att de annonserar ju tämligen relativt sett dyra viner i förhållande till vad jag utgår från är de sociala skick som fortfarande köper papperstidningen Aftonbladet Expressen. Skulle tänka mig att det vore smartare att annonsera andra alkoholhaltiga produkter. Och det gör att tappar de här fåtaliga intäkterna också, då kommer ju tidningarna vara helt närma sig det annonslösa alltså. Så att hädanfärden är nog nära förestående.
0: Mm. Ja, nu är det crunch time. Det närmar sig en riktig kris på både Aftonbladet och Expressen. Det ska bli mycket spännande att se hur de navigerar det här. Därför att ja, det finns några olika vägar man kan ta. Men till exempel så är frågan, hur länge kommer de kunna ha kvar sina printeditioner? När måste de ta steget och lägga ner printtidningarna och bara köra på nätet? Och justera matsäcken därefter?
1: Jag skulle, en rimlig gissning är att det redan nu, båda parter vet ju att de står på gravens brant. Båda parters ägare vill att frånfället sker snyggt. Så jag utgår från att ledningarna för båda sidor sitter och diskuterar hur man ska göra det här gemensamt. Så ingen, så de vill ju inte ha ett kick. De har ju haft kickare liksom om vem som ska vara störst i upplagan en gång i tiden. De tycker väl teoretiskt sett tidigare att det var bättre om konkurrenten dör först. Vi ska inte ha någon som dör först. Nu inser de att det kommer att kosta mycket pengar och blod. Och det är inte värt så mycket att vara den som dör som nummer två. Så att jag är övertygad om att man pratar om en samtidig nedläggning och någon gemensam kommuniké. Så att ingen ska liksom få stå där med skammen.
0: Intressant. Och sen är det som vi har sagt många gånger tidigare att i slutändan så kommer det bara finnas en mediekoncern kvar i Sverige. Där alla liksom, råttorna lämnar skeppet och är kvar på det sista skeppet som flyter.
1: Ja, precis. Hangarfartyget.
0: Hangarfartyget, SVT.
1: Ja.
2: Radio Bubbla. Asylbranschen är lukrativ för advokatbyråer. Konstant ökade intäkter under de senaste åren, vanligt med sockrade arvoden. Ja, någonting som varit på tapeten de senaste veckorna är Ann Ramberg som är generalsekreterare för advokatsamfundet. Och vissa undrat över varför hon är så extremt engagerad och även aggressiv och hetsk när det kommer till att försvara den nuvarande migrationspolitiken i Sverige. Blev bland annat uppmärksammad för att de kallade Hanif Bali för en brun råtta. Något av ett lågvattenmärke i den svenska offentliga politiska diskursen på senaste. Den här artikeln som är ett gräv, den andra delen av några olika delar från ledarsidorna.se ger en väldigt tydlig bild av vad som skulle kunna vara Ann Rambergs motivering. Sin ståndpunkt. Men jag har tidigare spekulerat i radion om varför tillåter advokatsamfundet den här galningen att leda deras organisation, förstår de inte att hela advokatyrkets ära står på spel?

0: Och folk skrattar åt dem nu. Jag tycker personligen att alla som är med i advokatsamfundet är ju betraktade som driftkuckus. En totalt oseriös organisation. Men samtidigt, det där perspektivet, mitt perspektiv, kanske är lite väl idealistiskt. Det kanske bara är att öppna ögonen och inse att de här människorna har ett glasklart ekonomiskt intresse av att göra som de gör. För att här får vi veta i den här utredningen att väldigt många advokatbyråer fakturerar enorma mängder pengar för asylrelaterade mål. Så att genom att företräda asylsökande migranter så får man då rättegångskostnader, advokatkostnader betalda av Migrationsverket. Så att ju fler flyktingar det finns, desto mer pengar kan advokatbyråerna tjäna på att företräda de här ganska förutsägbara processerna. Så vi har till exempel Kiruna advokatbyrå som från början av det här året fram till den 12 september fick 9 075 000 kronor från Migrationsverket. Och den andra advokatbyrån Kaiding som har fått 7,2 miljoner, advokatfirman Åberg och Salmi 4,8 miljoner. Och så här fortsätter det. Ledarsidorna.se har sammanställt det här i ett dokument som är 4 500 sidor långt.
1: Mm.
0: Så det finns en hel del råmaterial också för den som vill se vilka de här svågeradvokaterna är.
1: Och där är, alltså, vi talar då om hundratals advokatbyråer. Det är inte 4, 5, 6 stycken utan hundratals, en del ganska stora. Vitt spridda över hela landet. Så att här har vi ett väldigt tidigt egenintresse hos en del av advokatkåren. Och jag tror faktiskt att du är inne på att Ramberg talar för en del av sina medlemmar helt enkelt.
0: Inför nästa år så är tanken att Migrationsverket ska få ytterligare ungefär en halv miljard att lägga specifikt på de här rättegångskostnaderna. Så att det är en stor industri redan nu och den kommer att expandera. Och det här är egentligen oberoende av hur migrationspolitiken sköts nu. Därför att orsaken att man kommer ha så många sådana här fall under nästa år, det är de migranter som redan har kommit hit. Så det är kostnader som systemet så att säga redan har dragit på sig. Så även om det inte kommer en människa till så kommer det fortfarande den halva miljarden behövas nästa år för alla advokatkostnader. Så det är ett oerhört framgångsrikt lobbyingarbete de har bedrivit.
1: Ja, och det är det. Och det finns ju en aspekt till av detta. Och det är ju att de advokatbyråer som i huvudsak livnär sig på den här typen av ärenden, de har ju inget intresse av att Migrationsverket fungerar bra. För ju sämre Migrationsverket fungerar, desto större grund har man för att från advokatens sida att komma med nya inlagor, dra ut på processen, överklaga och så vidare. Så att en extremt usel och rättsosäker hantering från Migrationsverkets sida innebär bara att de här advokaterna tjänar mera pengar.
0: Ja, det här är väldigt viktigt att ha i åtanke, särskilt, men jag vet att vissa människor tänker så här, varför gör de så här? Varför driver de den här vansinniga invandringspolitiken? Varför vill de förstöra Sverige? Varför vill de byta ut Sveriges befolkning mot andra människor och förstöra den svenska kulturen? Folk har en massa sådana här bekymmer, va? Och det framstår som ett mysterium. Men det är inget mysterium, därför att de förmenta samhällseliterna sitter och tjänar grova pengar på det här. De tjänar enormt mycket pengar på det här. Och det är naturligtvis inte bara advokaterna. Advokaterna och advokatsamfundet måste betraktas som helt och hållet skyldiga, ruttna människor vid det här laget. Alla som inte gått ut och tagit avstånd från Ann Ramberg och advokatsamfundet och talat ut om det här. Vilket så vitt jag vet är ingen advokat. Men sen har du hela det asylboende industriella komplexet.
1: Mm.
0: Där till och med Svenskt Näringsliv numera har Almega asylboenden.
1: Mm.
0: Och organiserar profitörerna på den här vansinniga politiken. Politiker själva har en hel del möjligheter att profitera. Dels genom att starta asylboenden och sånt där som politiker ofta gör. Men också på andra sätt. Det här är en industri. Det är ett asylindustriellt komplex som folk tjänar enormt mycket pengar på. Alla de här pengarna som försvinner in i Migrationsverket budget, de går inte upp i rök, de går ner i fickorna på människor.
1: Ja, det är ett nytt sätt från överheten att tappa oss på våra skattepengar helt enkelt. Och det där alla liksom stoppar ner sin hand i den här väldigt stora kastrullen där man kokar den här jävla sylten.
0: Det är väldigt roligt tycker jag att ledarsidorna.se gör den här typen av gräv. För det är hyfsat kvalificerat arbete som ligger bakom, det är tydligt. Och det här är del 2 i en serie som ska granska migrationens dolda kostnader. Och det är ganska imponerande, ganska roligt att en blogg kan göra en sån här grej. Jag önskar bara att de blandar ner lite mer arbete på språket. För det är alltid, allting jag har läst på ledarsidorna.se har varit stolpigt och konstigt skrivet. Det är inte så kul att läsa och det känns lite amatörmässigt kan jag känna. För att ja, helt enkelt språket lämnar en hel del att önska. Det kanske är sånt som andra inte tänker på. Men även i till exempel säg så DN eller Svenskan så skulle man inte släppa igenom så dåligt språk. Det finns åtminstone 4-5 exempel bara i den här artikeln. Sen tycker jag också att ledarsidorna.se borde byta namn. För de har det sämsta och töntigaste namnet på någon sajt.
1: Det tog lång tid innan jag bara kollade på den. För att det är ett inre mentalt motstånd mot att kolla på något som heter ledarsidorna.
0: Ja, det är jättetöntigt. Det är som att någon, jag vet inte, någon hade någon sån här hjärnsläpp eller registrerade en domän och sen så ville de inte tänka längre. Men det är en superdålig namn på en sajt eftersom det är ett generiskt ord som man associerar med helt andra saker. Man förväntar sig att när man går till den sajten så förväntar man sig att få kanske en sammanställning av svenska ledarsidor eller något åt det hållet eller kommentarer till ledarsidor. Men ledarsidorna.se är ju själva verket en blogg. Det är Johan Westerholms blogg där han och en del andra människor skriver. Så att det är väldigt förvirrande att den har det namnet. Men jag måste ändå säga att det är ändå ett väldigt lovande alternativmediaprojekt. Med tanke på att de gör såna här seriösa artiklar. Och det tycker jag Johan Westerholm ska ha mycket heder för.
2: Radio Bubbla.
0: Kina bör förbereda sig på militär konfrontation i Sydkinesiska havet, menar statliga tidningen Global Times på ledarplats. Global Times är en tidning som ges ut av, nu är jag faktiskt lite osäker, det är en statlig tidning i alla fall. Den är väldigt inflytelserik och ges ut av staten och betraktas ofta som en sorts ett officiellt organ för staten. Och i en ledare i Global Times som publicerades häromdagen så stod det några saker som var att man fick väldigt mycket uppmärksamhet internationellt för att det var en skärpning av tonen kan man säga. Och då sa man att nu skickar USA sina hangarfartyg till Sydkinesiska sjön och de försöker underkuva Kina och få oss att göra som de vill. Men om de försöker göra det så kommer de behöver betala ett oerhört högt pris. Och det är vårt jobb att se till att det priset ska vara så högt som möjligt. Även om de skickar 10 hangarfartyg hit, skriver de. Även om de skickar 10 hangarfartyg till Sydkinesiska sjön så kommer vi inte vara intimiderade. Utan tvärtom så kommer USA få väldigt mycket problem och kommer få betala ett oväntat högt pris, som de uttrycker det. Så det man säger i den här ledaren, det är enkelt uttryckt att Kina måste förbereda sig på krig, fullskaligt krig. Fortsätta rusta upp och bereda sig på att faktiskt ha en öppen fysisk konflikt med amerikanerna och de amerikanska hangarfartygen. För det är så man får amerikanerna att betala ett tillräckligt högt pris. Det var en ganska intressant utveckling tycker jag. Att kinesiska staten gick ut med en sån tydlig, stark linje.
1: Ja, brutal i princip. Det är liksom ord och inga visar. Vi är krigsberedda.
0: Jag läste en annan länk. Jag vet inte om den finns på Bubbla. Men jag läste en annan länk som handlade om att en eller annan ledande kines hade börjat rulla tillbaka det här lite grann. Försökte nyansera och säga att ja, det ska inte tas så allvarligt. Det ska inte övertolkas och sånt där. Men jag tror att det är inte så. Därför att det här är snarare en sorts testballong, om inte annat.
1: Men exakt, se vad som händer. Man muddrar lite och ser på reaktionerna.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
2: Legendariska irländske legosoldaten Michael Mad Mike Hoare, död vid 100 års ålder, hyres 1964 in för att slå ner kommuniststöttade Simba-upproret i Demokratiska republiken Kongo och misslyckades 1981 med ett kuppförsök i socialistiska Seychellerna. Var impopulär i delar av världen för sitt intensiva kommunisthat och fick sitt smeknamn från att östtysk radio generellt benämnde honom den galne blodhunden Hoare, vilket han uppskattade. Ja, en verkligt legendarisk äventyrare har gått ur tiden. Det var inte så länge sedan faktiskt som du och jag, Boris, pratade en stund om Mad Mike Hoare. Det är nästan ett märkligt sammanträffande. Jag visste inte faktiskt att han fortfarande var vid liv. Han föddes 1919 och hans militära karriär började som en reguljär soldat i andra världskriget. Han är andra världskrigsveteran och han steg så långt i graden att han blev major, tror jag, under andra världskriget. Efter det drog han sig tillbaka i Sydafrika med en relativt stillsam civil karriär, men uppenbarligen så var det någonting som skavde. Han längtade tillbaka till en mer äventyrlig tillvaro, och han beskrivs genomgående som en notorisk risktagare, en man som trodde på att leva farligt. Och i början av 60-talet så fick han kontakt med personer i Kongo som ville störta den kommunistiska Simba-upproret som pågick i Kongo. Och Mad Mike satt ihop en grupp som hette De vilda gässen, Wild Geese, och som tillsammans med ett antal andra grupper gav sig upp till Kongo och gjorde massa intressanta saker. Och sen så är han ju då, han är också känd för det som hände på Seychellerna, och BBC-artikeln som vi har framför oss nu, den nämner gång på gång på gång hur generande det var för Mad Mike. Hur han blev liksom utskämd och desavouerad av den här händelsen. För det var så pinsamt. Och det som hände då var att Mad Mike samlade ihop en grupp människor som förklädda till ett gammalt rugbylag flög in till Seychellerna med AK-47-or nedmonterade och gömda i botten på sina resväskor för att ta över några dussin män som skulle ta över Seychellerna. Men någonting gick fel när de skulle gå igenom kontrollen på flygplatsen. En av dem hamnade i fel kö. Och de hamnade i den här någonting att deklarera kön. Och de kollade hans väska, upptäckte AK-47an. Och plötsligt då så såg det ut som att den här planen skulle gå i stöpet. Men Mad Mike och hans män, alltså de var ganska kyliga. För att de bestämde sig där och då på flygplatsen för att revolutionen börjar nu. Vi får skruva ihop våra AK-47-or i realtid på flygplatsen och börja slåss. Och det gjorde de. Och det var liksom eldstrid och kamp på flygplatsen. Så visst det slutade med att de lämnade landet. De kapade ett indiskt flygplan och flög tillbaka till Sydafrika. Men ja, man måste ge Bad Mike och hans kamrater där att det var ganska mycket action.
3: Ja, det tycker jag. Och det är alltså legosoldat är ju faktiskt ett förtalat yrke, och om jag får göra en kort historisk utvikning så glömmer jag ofta bort hur viktiga legosoldaterna har varit för den europeiska civilisationens utveckling. Alltså inte bara militärt utan politiskt och kulturellt väldigt mycket. Vi har ju de gamla, alltså den galna blodhunden, vilken härlig, vill man inte ha det på sin gravsten? Tänk om man blir kallad för detta av fienden, det är ju stort, ja. Väldigt vackert. Men istället för en attack någonting sånt. Men om man går tillbaka liksom till europeiskt 13-14-tal och För man ska dra Mad Max-linjen tillbaka till kondottiärerna i Italien på 1300-1400-talet. Samma typer av män som liksom satte upp beväpnade beridna förband och hyrde ut sig själva till stadsstaterna, de italienska stadsstaterna. Så behövde de för att dels bekriga varandra, men dels också för att skydda sig mot turkar och annat löst folk. Och de här konottiärerna, alltså det var ju själva ledarna för de här banden, de tog ju ofta över stadsstaterna till slut i och med att de hade växt in i dem, i och med att de försvarade dem. Och de grundade ju sen fantastiska dynastier som Sforzas i Milano till exempel, som byggde upp stora hov, och familjen Este i Ferrara. Det här är familjer som är till och med bättre än dynastin Persson. Och jag menar, så fantastiska mecenater som gynnade Leonardo da Vinci till exempel, och vetenskap och konst. Och faktiskt, det finns ju band till Sverige mellan Sforzas och Vasaätten genom giften där med Johan den tredje och en dotter till Sforza. Så att de är jätteviktiga. Sen har vi de tyska och schweiziska landsknäktarna på de följande tre århundradena, som också är väldigt viktiga. Man liksom kunde hyra hela arméer, och där ledarna för de här arméerna ofta var liksom bildade och kultiverade härförare, som också höll hov och gav fristader åt filosofer och konstnärer. Så att legosoldater är vi har för få liksom legosoldater. Jag tror de skulle behövas för att skydda våran civilisation. Det säger ganska mycket att man har skapat den här propagandabilden och glömt liksom legosoldaternas ärorika historia genom seklarna.
2: Ja, mycket, mycket intressant faktiskt. Orsaken att vi pratade om Mad Mike, det var ju att vi läste Bronze Age Mindset, och han var en av, det var, alltså det är en väldigt stor del av den boken som handlar om legosoldater och pirater och den typen av militära, paramilitära äventyrare. Spännande, det måste man i alla fall ge den gode Bappa. Det är en ganska intressant typ av vision.
3: Ja, men det är det definitivt, och jag menar, vi ska komma ihåg också, han berömde det så mycket, men att värnpliktsarmé, de stående arméernas införande är ju väldigt mycket därför att man uppfattar olika former av kommandörer och landsknäktar och deras anförare som ett hot mot den framväxande absoluta staten. Och Europa var ju mycket frihetligare när en liten stadsstat kunde hyra in en armé för att skydda sig själv och sina intressen. Och det gav ett utlopp också för en viss grupp i samhället som kunde göra nytta helt enkelt.
2: Om man är en ung man som lyssnar på Radio Bubbla och drömmer om att bli legosoldat och åka på äventyr som Mad Mike, ska man gå tillväga för att slå in på den banan?
3: Problemet är ju att det här är inte riktigt mitt expertområde, men det verkar liksom inte finnas alltså den här, det är inte bara så att det inte verkar, de här gamla sektorerna finns inte. Det finns ju unga män som ger sig ut i världen och ansluter sig till stridande förband som sätts upp av folk från andra länder, så att säga. Vi har haft i Ukraina, vi har haft i Ryssland, vi hade det i de balkanska krigen. Men då träder man i princip alltid i tjänst hos en främmande stat. Man saknar det här liksom entreprenörskapet faktiskt, som präglade landsknäktarnas ledare och kommandörerna. Att hej, här kommer jag med 14 000 välbeväpnade män, men vi kostar så här mycket. Så att några sådana finns det inte att gå i tjänst hos. Det är lite tråkigt.
2: Jag vet att det inte är samma sak, men en reflektion som jag har gjort ganska ofta under senaste år är att när man tittar på amerikanska filmer, kanske liksom thrillerfilmer eller tv-serier och sånt där, det är väldigt, faktiskt nästan alltid så visar det sig i slutet av filmen eller slutet av säsongen att den riktiga skurken, sista bossen som fanns bakom alla dimridor, det är nästan alltid en private military contractor. De är liksom, kanske för någon generation sedan så hade man, alltså en den här kliché som fanns tidigare i filmer är att det var övervintrade nazister som visade sig vara skurken. Som höll på med något så här, skulle återupprätta tredje riket eller bara höll på med någon sån här skum grej. Det ser man inte lika ofta längre. Men nu har vi en sån här diabolisk, klischéartad antagonist. Som är just de privata militärföretagen. Som har berikat sig på de amerikanska krigen. Och nu har de skumrask planer för att kanske genomföra en statskupp i USA. För att lobba fram mycket mer militarism och upphandlingar. Som de ska tjäna pengar på och så vidare. Så att, jag säger inte att de här företagen är en positiv kraft. Men det är i alla fall intressant att det etablissemang som vi granskar och motsätter oss. De är väldigt rädda uppenbarligen för de här privata militärföretagen.
3: Ja, men du sätter ju fingret på en väldigt intressant grej där. Därför att vi har ju pratat tidigare om hur CIA, FBI och olika delar av den djupa staten alltså faktiskt kontrollerar Hollywood och tv-kanalerna för att de ska ge en positiv bild av det. Och ett stående tema i, som du säger, i nutida amerikansk thriller, det är ju att det är någon slags Blackwater-företag, även i svenska thriller-serier som är de skumma och slämma. Också kan CIA, FBI eller annan säkerhetstjänst som är statlig framstå som värnare av freden. Och jag skulle tro att bilden är en rakt motsatta. Och jag är inte riktigt säker på att det som sägs om de här stora, lite större amerikanska internationella säkerhetsföretagen, om man ska kalla dem, är alldeles rättvisande och sant.
2: Mm. Det är intressant där med Blackwater. Blackwater har ju en väldigt speciell ställning. De är som det mest symboliska av de här företagen. Blackwater grundades ju av en karl som heter Eric Prince. Han är väldigt intressant faktiskt. Han är inte bara en sån här doldis som håller på med sina skumma militäraffärer, utan han syns och han ger intervjuer och pratar och går i dialog och är helt aktiv politiskt och sånt där. Jag har sett ganska många intervjuer. Han har till exempel varit på Stefan Molinös program, och helt nyligen så var han i samtal med Steve Bannon på War Room Impeachment-podden. Och då var han där för att kommentera attacken där de tog ut Soleimani i Irak. Så var han där och gav sina synpunkter på det och mer generellt på liksom amerikansk strategi i Mellanöstern och så vidare. Han är faktiskt en väldigt, väldigt pigg och intressant person. Och en liten spaning som jag har, en grej som jag har tänkt på, det är att han är en av mycket, mycket få personer som jag skulle kunna tänka mig att han skulle kunna kliva upp i amerikansk politik och vara en outsider som tar en ledande roll och står för någonting nytt. Kanske någonting i stil med det som Trump har gjort. Vem mer i USA skulle kunna ta en sån roll? Och där tror jag Eric Prince är ett väldigt bra namn faktiskt. Så det är svårt att säga, vad kommer efter Trump? Kanske kan vi få Don Jr. Kanske kan ha en politisk karriär eller sånt där. Men han har ändå inte, Don Jr. har inte riktigt den typ av CV som man vill ha. Han är lite för lättviktig. Men Eric Prince, han har faktiskt allting. Han kommer från en bra familj, han har haft en lång militär karriär. Givetvis, han är en gammal Navy SEAL och sånt där. Väldigt framgångsrik entreprenör och liksom djupt insyltad i hela liksom det här militärindustriella och geopolitiska tänkandet och så vidare.
3: Det där är en jätteintressant tanke, och dessutom då tar jag hand om sitt, det ska man ge dem, att ta hand om sitt manskap vida bättre än vad den amerikanska staten tar hand om sina stridande förband, både vid fronten och på hemmafronten. Sen är ju alltså en sak som jag grubblat på de senaste dagarna faktiskt, är om ska man hoppas på liksom effektiva ledare för det amerikanska imperiet. Ska man inte hoppas på raka motsatsen? Jag tror det är en jättebra sparen du gör det. Men vill vi ha bättre och effektivare? Vill vi ha en ny Sforza i ledningen för USA? Kan inte det stå oss ganska dyrt?
2: Jag är inte säker. Jag tänker inte på honom. Alltså jag kommer tänka på honom apropå att han är en sorts... Han är en modern kondottjär. Men det jag har egentligen tänkt på, det är inte så mycket hans den aspekten av det, utan mer att han verkar vara en bra person. Och han har liksom... Han är också liksom libertarian. Jag tror till och med han kallar sig libertarian. Och pratar väldigt mycket om från ett sånt perspektiv, vilket jag tycker är sympatiskt. Han lever den, tycker jag, rätt sorts attityd och resning och så vidare. Så jag har bara funderat på det. Och det skulle vara spännande då om man kunde få just en konnotiär, en legosoldat på en sån position. Värt att fundera på i alla fall.

0: Radio Bubbla.
1: Innan vi tar itu med nyhetslänkarna idag så ska vi faktiskt läsa en dagsvers. Färsk dagsvers, alltid en högtidsstund. Det här är en vers som jag tror är skriven apropå ett inslag som vi gjorde i förra sändningen. Det sista eller näst sista inslaget, nu pratar om så kallade utanförskapsområden i Sverige. Och huruvida Rinkeby och andra sådana platser utgör olösliga problem. Eller om det faktiskt finns lösningar som man inte vill prata om. På det olösliga problemets tredje trappsteg. Jag är frustrerad, ilsken, arg liksom ett bi. Mitt rike skäls genom infamt förräderi. Ett bistert öde för en kuf som bara vill vara fri. Fri att sköta sig och sitt i egen harmoni. Men jag är blott en liten sparv som hök vill bli. Fast kanske sparvar och kan finna något att picka i. Ett frö som styrka ger och botar apati. Som oss till örnar gör och ger oss iskallt raseri. För kundercheckerna så kan väl också vi. En mycket intressant liten vers, och jag är inte lika historiskt bevandrad som klokt Johan i Karlstad är, och som du Boris, men jag misstänker att den här sista raden, för kundercheckerna så kan väl också vi, är en syftning på det som hände efter andra världskriget med tyskarna som bodde i Tjeckien. Det är så jag tolkar i alla fall den här versen. Och det är apropå det, man pratar ibland om det här med återvandring, repatriering och sånt där. Så ibland säger folk att det har aldrig hänt. Det har aldrig någonsin hänt att man har kastat ut en stor grupp människor i samhället. Så det går bara inte att göra. Men det finns exempel, även i Europa relativt närtid, på att man faktiskt har gjort såna saker.
2: Oh ja, och det tjeckiska exemplet då med i Sudetenland är ett utmärkt exempel, och vi har ju fler faktiskt ganska omfattande folkförflyttningar efter gränsjusteringar under andra världskriget, eller efter andra världskriget, så att det är inget konstigt. Så, och det tjeckiska exemplet är, man måste bara säga att det är så här ett haklokt Johan tillbaka, det är, man vill ju säga trygg i livet på något sätt, behöver det. Tjeckiska exemplet, det finns ju två möjliga exempel till, men jag tror att det är det där som man syftar på med tanke på vad vi pratar om. Ett annat möjligt exempel skulle ju vara defenestreringen, när man slängde ut ämbetsmän från ett fönster i Prag. Egentligen var det som startade 30-åriga kriget, så att det i sig är inte bra kanske att starta sådana saker, men kunde inte de veta, och själva metoden är ganska sympatisk, att ta misshagliga ämbetsmän och hiva ut dem genom ett fönster.
1: Ja, det vill jag mena, defenestrera. Det är ett fint gammalt ord som vi har alldeles för sällan.
2: Lite bortglömd, ja. Precis. Jag tänker man kunna säga att det där var en fin defenestrering. Det finns ju ett tredje exempel till med Tjeckien. Jag tror jag var inne på det alldeles en dag. Den är Tjeckien försökte frigöra sig inom ramen för det sovjetiska imperiet och lansera tanken på socialism med mänskligt ansikte. Det fick de inte göra, men det är ju, och då står det med att det skulle också kunna vara en variant i Sverige faktiskt, att man skulle, att socialdemokratin skulle, du har varit inne på, du har ju talat om möjligheten av att de faktiskt är ett parti som skulle kunna genomföra en deporteringarna och säga att nej, men vi måste det här. Och då skulle vi få en slags socialdemokrati med mänskligt ansikte. Eller med svenskt ansikte kanske är det korrekta uttrycket. Man vet aldrig.
3: BMW 700 är bilen som ni väntat på. Elegant, blixtrande snabb och komfortabel är den en medelstor bruksvagn med sportbilens prestanda. För säkerhet i körningen välj BMW 700. Med den världsberömda luftkylda fyrtaktsboxermotorn accelererar BMW 700 från 0 till 100 km i timmen på bara 26 sekunder. Ni kör säkrare med en bil som blixtsnabbt förverkligar era reaktioner i trafiken. Låt ert sinne för trafik tala. Provkör en BMW 700. BMW 700 är den lydiga bilen, er trogna tjänare i vår allt mer komplicerade trafiksituation. BMW 700 är den eleganta bilen, djärv i linjeföringen, komfortabel och påkostad in i minsta detalj. BMW 700 är den säkra bilen, tekniskt avancerad tvärs igenom. Se och provkör en BMW 700 redan idag hos Komo, M och T Bjerke, Karlavägen 67, Stockholm.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
4: Telegrams grundare Pavel Durov är biologisk far till över 100 barn i 12 länder efter spermadonationer sedan 15 år. Planerar att publicera sitt DNA för att underlätta för avkomma att finna varandra. Vi har ju pratat lite i Radio Bubbla om samtida stora män som skaffar många barn. Elon Musk givetvis, som officiellt har 12 barn. Han fick nyligen sitt 12:e barn. Grattis Elon. Också Eric Prince givetvis, som har 12 barn, även han. Så att Musk har kommit ikapp och kommer förmodligen gå om. Jag gissar att både Musk och Prince har fler barn än så, men det är de officiella siffrorna, så står det 12-12 i barnkampen. Men både Elon Musk och Eric Prince är alltså futtiga amatörer jämfört med Pavel Durov, den ryska IT-entreprenören som grundade V-kontakter, VK, den ryska motsvarigheten till Facebook. Och senare så startade han Telegram, en av världens ledande chattappar. Han är en ganska intressant person. Han lämnade Ryssland efter att han hamnade i en sorts konflikter med regimen. Han vill inte lämna ut information från sina plattformar. Han vill inte stänga ner oppositionellas profilsidor och så vidare. Han är en sorts bångstyrig libertarian, tror jag. Det finns lite olika historier under det där, men han verkar varit på kant i alla fall med Putin-regimen gång på gång och har dragit från Ryssland och han bor i Dubai numera. Och tydligen så har han 100 barn för att han i åratal har varit spermadonator. Tydligen så, han säger själv att det började med att någon han känner frågade om han inte kunde bli sån här donator, för att den som frågade ville skaffa barn med sin fru, men de hade något fertilitetsproblem. Han hade ett fertilitetsproblem, antar jag. Så frågade Pavel, kan du hjälpa till med det här? Och först så tog han inte på allvar, men sen så fick han liksom. Sen gick han till kliniken och då sa de att det här är hårdvaluta. Den här typen av gener som du har är väldigt, väldigt eftertraktade. Kan du inte komma tillbaks? Så det gjorde han. Och det är på sätt och vis, det är lätt att förstå att hans gener är eftertraktade. Han är som sagt, han är mångmiljardär. Jag kollade upp honom nu och hans förmögenhet uppskattas till mer än 100 miljarder kronor. Jag förstår inte riktigt hur det är möjligt, men tydligen han är värd enormt mycket pengar genom Telegram-företaget. Och han är en fenomenal entreprenör av allt att döma. Han har byggt upp flera stora företag och han ser väldigt bra ut. Han verkar frisk och stark, han är vältränad, han tar inga droger. Jag tror att det är vegan också. Det är förstås ingenting som jag tror är särskilt bra för hans hälsa, alltså veganismen. Men poängen är att han är, på alla plan i livet så verkar han vara en sån välordnad och disciplinerad person. Så att om man behöver en donator för det här syftet, varför skulle man inte välja Pavel Durovs gener om de är tillgängliga? Man kan frågasätta hela saken såklart, att använda främmande människors gener, eventuellt. Jag säger inte att jag ifrågasätter det nödvändigtvis, men jag förstår att andra kan göra det. Men om vi nu har en situation där folk använder andras gener på grund av infertilitet och så vidare, varför skulle man inte försöka använda de bästa gener man kan få tag på? Och varför skulle vi inte vilja se till i sådana fall att de allra mest framstående männen på det sättet får hundratals barn, eller tusentals barn? Jag tänker så att vi lever ju i en djupt dysgenisk tid. Goda råd är dyra när det gäller den mänskliga genpoolen. Den blir bara sämre och sämre just nu. Och här har vi någonting som faktiskt förbättrar genpoolen på ett tydligt sätt. Det är väl bara att tacka och ta emot. Eller vad säger du, Boris?
2: Ja, men jag hyser en slags primitiv, ogenomtänkt säkert, motvilja mot det hela. Alltså först var jag imponerad när jag läste rubriken. Jag slog genast upp artikeln och tänkte, jäklar vilken hejare, 100 stycken. Det är inte illa, undrar mig hur många fruar. Men sen när jag såg att det var spermadonationer, liksom, det kändes. Menar, Genghis Khan och de gamla mongolhövdingarna, det tycker jag var en prestation. Men det här är ju för artificiellt på något sätt. Alltså, problemet med en allt mer försumpad genpool är allvarligt. Mycket allvarligt. Men det här känns som... Nej.
4: Men du måste tänka på, Boris, att om våra stora män ska befrukta väldigt många kvinnor, de har inte tid. De har inte tid att göra det på det här omständliga, arkaiska sättet som du uppenbarligen förespråkar. Alltså det kommer kraftigt begränsa antalet kvinnor som de kan impregnera. Tänk själv, jag tänker inte gå in på detaljer då, bubbla, men tänk själv alltså, vilken enorm liksom, tidssänke det skulle innebära. Och hur mycket mer produktiva de kan vara på det här sättet.
2: Det är ju en planeringsfråga tycker jag. 100 stycken är ju inte så jäkla många alltså. Och har han en bra sekreterare som kan lägga upp ett schema så...
4: Jo, men varför nöjer sig med 100?
2: Ja, nej men precis. Jag menar, då går han upp i... Han ska kunna klara fler på arkaisk väg tycker jag. Det kan inte vara så svårt. Kan han lämna iväg liksom ett provrör då och då, ska han göra på riktigt också. Han kan väl hoppa över lunchen.
4: Just det. Ja. Alltså, jag tänker så att det är på ett sätt och vis, om det här sättsystem av Durov och Musk och kanske andra, på sätt och vis, det är lite grann som en återgång till, du pratar om Genghis Khan, alltså det är som en äldre tids ett polygama ordning, där som en liten del av alla män stod för en väldigt stor del av all avkomma, vilket såklart har potentialen att vara väldigt eugeniskt. Alltså så länge de här männen som ynglar av sig är selekterade på något någorlunda rimligt sätt. Och kanske att vi kan uppnå sådana fördelar, liknande fördelar, utan att drabbas av nackdelarna som kom med polygamin som samhällsinstitution. Det vill säga att polygamin hade en instabiliserande effekt på samhället. För det skapade en sorts sexuella underklasser av män som inte fick reproducera sig. Nu får alla de där männen ha familjer. Och de får monopolisera en kvinnas sexualitet och så vidare. Vilket är den primära